0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Cooperate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-438-2888, 346-483-2888. Gửi lời chào đến anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng. Tuần qua thì cũng như mỗi lần có chuyện gì vui để chia sẻ không anh Dũng?
1: Tuần rồi em không thấy có cái gì mà đặc sắc hết thưa chị. Cũng không có những cái tin tức gì lớn lắm. Kiểu như là những cái vấn đề tệ nạn hoặc là bạo hành gia đình. Tuy nhiên có một cái thông báo từ thành phố Houston có đưa ra là thay vì những cái parking violation permit, giống như quý vị đi thường đi xuống khu vực downtown hoặc là trong những khu vực sân bay có cái chỗ mà đậu xe mình đậu mình không trả tiền hoặc là đậu những cái handicap, thường là những cái nhân viên của chính phủ khi họ viết cái giấy phạt cho mình họ thường họ để trên cái kiến của mình. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, tức là ngày thứ sáu này, ngày thứ năm này chứ, ngày hai ngày nữa thôi, thì thay vì gửi lên trên, để lên kiến của mình, thì họ có thêm một cái lựa chọn nữa là họ có thể gửi về nhà mình cho mình. Em thấy cái gửi về nhà này cũng đúng thôi chị Minh, tại vì trong cái quá khứ trước đây đó, em có bị một cái parking violation, mà cái đó là do cái người nhân viên làm việc ở sân bay họ hơi bị ẩu. Họ viết cho mình nhưng mà họ lại không đưa cho mình. Đâm ra cái khi mà mình nhận được cái thơ của trên thành phố Houston gửi tới thì nó đã hơn 40 ngày rồi. Thì mình lúc đó mình không có quyền để đi cãi gì hết. Mỗi cái ticket này chỉ có, khi mà mình nhận được cái ticket đó, mình chỉ có 40 ngày từ cái ngày mà họ gửi ra để mà mình có thể đi lên mình kháng lại cái ticket này hoặc là mình trả tiền như thế nào đó thưa chị. Nên bây giờ họ có cái quyết định là họ cho phép ticket được gửi về nhà. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái ticket vẫn để trên kiến xe, nhưng mà họ có hai cái lựa chọn họ có thể làm được.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại đó là 713-931-1560. Chúng tôi kính mời quý vị ngay từ đầu chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay lúc đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các thắc mắc, các câu hỏi của quý vị hơn là cuối chương trình thì thường thường quý vị gọi vào đông hơn. Chúng tôi thôi đừng chờ đợi, đầu chương trình cứ hãy gọi vào để chúng ta rộng rãi thời gian hơn qua số điện thoại là 713-931-1560. Và câu hỏi từ khán thính giả gửi vô chương trình đó là tôi lái xe trên 45 sao gần Scadell thì bị cảnh sát constable stop vì chạy nhanh, trong khi tôi và là xe sau cùng, nhưng tôi bị stop, tại sao cảnh sát bắt tôi thôi, cả mấy xe trước chạy nhanh không có bắt.
1: Nếu là mình là xe chạy sau cùng nhưng mà mình đu theo những xe trước cũng ngang cái tốc độ thì đa số là các anh chàng cảnh sát chỉ bắt xe đầu hoặc là xe cuối, nhưng vì nó dễ nhất thôi chị Minh, nó rất là dễ bắt. Có những câu hỏi là giống như ví dụ một nhóm người chạy vào trong tiệm Apple để mà ăn cắp những cái điện thoại đều chạy hết, ủa tại sao bắt chỉ có tôi không bắt những người kia, mình có cùng
0: tóm
1: cái tội
0: được đó. Ai thì tóm người đó.
1: Dạ vâng, họ tóm được ai họ sẽ tóm thôi. Cái chuyện đó rất rất bình thường. Cái công việc này, cái hành động, cách làm việc này của các anh cảnh sát theo đều đúng chứ không có gì sai hết. Sáng nay em có khi mà đi làm lúc mấy 5 giờ mấy sáng có một chiếc xe cũng chạy trước mặt em, chạy cũng 82 miles/h trên đường 290, trong khi đó có được cái tốc độ có 60 miles/h thôi. Vì em cũng cố gắng em nhá đèn cho thấy được là ở xe cảnh sát phía sau. Nhưng mà cái xe này vẫn cứ tơn tơn tơn vậy chạy 82, 83 mile một giờ. Thì cuối cùng em cũng chặn anh chàng này lại. Nhưng được cái là anh chàng này biết biết mấy năm giờ mấy sáng có một chiếc xe cũng chạy trước mặt em, chạy cũng 82 mile một giờ trên đường 290. Trong khi đó có được cái tốc độ có 60 mile một giờ mà thôi. Vì em cũng cố gắng em nhá đèn cho thấy được là ở xe cảnh sát phía sau. Nhưng mà cái xe này vẫn cứ tơn tơn tơn vậy chạy 82, 83 mile một giờ. Thì cuối cùng em cũng chặn anh chàng này lại. Nhưng được cái là anh

0: gầm lận, hú gần đó gần 610 luôn. Thì đi xuống exit, dạ vâng, xuống exit trước khi em gọi ra cho pursuit là rượt xe không ngừng lại, không chịu ngừng lại. Thì anh chàng người này có nói là ồ tại tôi muốn chạy xuống đây cho nó sáng, thì cái đó hoàn toàn ok, em hiểu được cái điều đấy. Khi mà nói là cái tốc độ mình, lý do mình chặn ảnh lại tại vì anh chạy nhanh, thì anh nói ô tôi chạy tốc độ giống như những người chạy trước tôi thôi, tại vì tôi không có muốn chạy chậm hơn, sẽ bị gây ra tai nạn. Thì em có nói là nếu như mình muốn chạy chậm hơn, mình nên chạy chậm hơn tại tốc độ có 60 thôi, mà anh chạy tới 83 lận, thì cái lựa chọn của anh là nên đổi vào một cái lane khác với tốc độ đúng hơn, đúng như cái luật pháp cho ra. Thì em mà em nói mà tôi chạy sau anh hơn 3 mile, tôi nhá đèn để xin đường đi qua, anh cũng không cho luôn. Thì thế là em cuối cùng em viết cho anh này hai cái giấy phạt, một cái là speeding, tốc chạy nhanh tốc độ, và một cái nữa là impeding traffic, tức là anh không có nhường đường cho người đi sau. Quý vị nhớ là cái lane trái là cái lane để mà người ta thay đổi lane qua mặt, chứ không phải là giữ cái lane đó mình chạy suốt hoài. Trong Texas có cái luật đó, nên cái đó là lý do tại sao mà cái anh chàng này bị hai cái ticket ngày hôm nay. Thì trả lời cái cô khán thính giả nó hỏi về cái vấn đề mà chạy dưới bị ticket ở dưới đường 45 sao đó, thì giống như em nói là cái cách làm việc của anh cảnh sát này hoàn toàn đúng. Cái mà cô nên làm là cô biết là tốc độ cho chạy số 45, khu vực cái đường sau 45 dưới đấy cho 65, thì cô nên chạy 65 mà thôi. Tại vì cô chạy 66, cảnh sát cũng vẫn có quyền bắt cô như thường nha. Chứ không phải là mình chạy 80, ủa tại sao không bắt những xe khác mà chỉ bắt mình thôi. Hoặc là cô này người ta có kỳ thị mình không? Dạ không có. Cái này là cái làm theo đúng luật pháp đàng hoàng.
1: Dạ, dạ vâng. Một cái câu hỏi cũng thấy hơi khó nè. Anh Dũng, khi bị bắt vào tù Harris County, việc đầu tiên mình phải làm gì?
0: Dạ. Khi mà mình bị nhân viên cảnh sát bắt mình vào tù của ngục Harris County, mình thì mình dĩ nhiên mình bị biết mình bị cái gì rồi đúng không ạ? Thì cho cái người tù, cái người mà bị bắt đó, khi mà đi vào trong tù, nhân viên cảnh sát thứ nhất là họ phải bỏ cái thông tin cá nhân của mình vào trong hệ thống kêu là cái booking process, tức là họ bỏ vào tên tuổi mình vào trong hệ thống của tù của ngục Harris County. Là tên bằng lái, tên tuổi mình, ngày sinh tháng đẻ bằng lái, địa chỉ, những cái số điện thoại mà cần liên lạc, giống như người nhà của mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra cho mình trong khi mình trong tù thì họ cần phải liên lạc ai, rồi những cái đồ dùng mang theo của mình mà cảnh sát cũng đem vào trong tù đó, khi bắt mình họ cũng kê liệt xuống hết tất cả đó. Khi mà họ xong cái bước đầu đó thì họ sẽ tới cái phần thứ hai là cái phần AFIS, tức là họ phải lấy dấu tay của mình xem coi mình trước đây có tiền án tiền sự gì không, có những cái lệnh truy nã ở đâu nữa hay không. Khi cái đó xong nữa rồi, họ cái này mới là cái mà cái bước mà quan trọng thưa chị Minh, tại vì nhân viên cảnh sát sẽ hỏi mình là mình có
1: cái lực
0: suy
1: không?
0: Nghĩ dạ không có suy nghĩ hay là có cái cảm giác như là mình có bị buồn gì không, có cảm giác mà mình muốn tự tử hay không. Nếu mà mình nói tôi trước đây tôi có là chết, là đi lên lầu 5 ngồi. Rất là lâu.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì họ bắt buộc là họ phải cho mình đi gặp cái người mà chuyên về bệnh tâm thần để xem, tại vì họ không có muốn mình trong lúc ở trong tù một hai ngày gì đó mình lại có cái suy nghĩ muốn tự tử, lại tự tử trong tù thì họ phải chịu trách nhiệm thôi chị Minh. Nên nếu mà mình đã có, họ phải đưa mình lên cho những cái vị bác sĩ về tâm thần để mà xem coi mình cái tình trạng mình đang như thế nào. Họ có cần phải có thể giữ mình lại đây được hay không, nếu không được thì họ sẽ đưa thẳng vào trong bệnh viện tâm thần nữa.
1: Trời
0: dạ, nên phải rất là cẩn thận vấn đề này nha.
1: Tôi buồn quá, tôi bị bắt, tôi buồn.
0: Dạ vâng, rồi sau đó đó, nếu mà không có vấn đề gì nữa thì những anh chàng cảnh sát này mới đợi cho những nhân viên tù làm giấy tờ rồi bắt đầu giao mình cho những người nhân viên tù này, xong những anh chàng cảnh sát này mới được đi về. Rồi khi giao xong rồi, cái người tù nhân không phải là đã xong đâu, cái người tù nhân sẽ ngồi ngay chỗ cái khu vực chờ đợi, giống như là ngồi ở trạm ở sân bay máy bay vậy đó, ngồi đợi đến kêu tên mình, họ dẫn mình lên cho lầu 2. Khi mình lên lầu 2 thì có những cái điện thoại payphone, cái điện thoại mà mình có thể dùng free, không tốn tiền, để mình gọi cho người nhà mình. Cái này rất quan trọng, mình phải cố gắng mình nhớ cái số phone của người nhà mình để mà mình cho biết tôi đang bị bắt ở quận Harris County vì cái tội gì, mình bị bắt

0: tội gì mình phải biết nha, chắc chắn mình phải biết.
1: Không dùng cell phone được không?
0: Dạ không, vào trong đó là
1: trước
0: khi
1: hết à?
0: Trước khi chị vào trong tù đó là cell phone của mình là họ lấy hết rồi, cảnh sát giữ hết rồi, không có cho. Luật của tiểu bang là không có mang điện thoại vô trong tù được thưa chị.
1: Vậy là từ vừa lúc bị bắt, ví dụ như cảnh sát bắt, là mình đã không được đụng tới cái phone rồi?
0: Dạ vâng, đúng là khi mà mình bị còng, cảnh sát họ để cái còng lên tay mình là mình không được đụng gì nữa hết rồi.
1: Ừ.
0: Dạ vâng. Rồi cái lên lầu 2 là mình phải gọi cho người nhà mình, cho người nhà biết tôi đang bị bắt ở quận Harris County, tù quận Harris County, để người nhà mình có thể liên lạc với những cái công ty bail bond thưa chị.
1: Ừ.
0: Họ phải đóng bail bond. Rồi cái cho mình cái lúc đó bail bond cũng chưa làm được gì hết, tại vì mình phải qua một cái quá trình ngồi đợi ở trên trên lầu 2 đó, rồi họ mới cho mình gặp cái vị chánh án gọi là PC probable cause judge. Cái người chánh án này sẽ review, họ sẽ xem xét qua cái report của nhân viên cảnh sát xem cái lý do họ bắt mình có đúng luật hay không. Thì khi mà họ đọc cái probable cause xong, cái lý do bị bắt xong, họ nói cho mình biết là cái tiền bond của mình là bao nhiêu. Khi mà họ cho mình cái bond rồi, lúc đó người nhà mình mới cái công ty, những cái công ty bond mới có thể đóng cái tiền bond cho mình, và đóng 10% đó. Thì lúc đó mình mới ra được. Thường là nếu mà mình bị bắt buổi tối chừng 8-9 giờ tối thì phải là sớm lắm, cũng phải là 4-5 giờ sáng ngày hôm sau mình mới được đi ra thôi chị. Nhưng mà rất là quan trọng là mình phải nên liên lạc với người nhà mình. Tại có nhiều người không biết cái số phone người nhà mình đã liên lạc, nên đâm ra cứ ngồi trong đó suốt cả 1-2 ngày mà không biết ai để gọi hết chị. Mình
1: Không
0: cứ
1: nhớ
0: ngồi,
1: luôn hả?
0: dạ vâng, không nhớ. Rồi cứ ngồi đó ngồi,
1: Không không không có thể nào có cách nào để giúp, hay là để từ khi mình nhớ ra mới được.
0: dạ vâng, mình nhớ có nhiều anh chàng cảnh sát họ muốn giúp mình đó. Thì khi mà trước khi mà họ cất đồ của mình, khi mà vô trong tù, khi mà họ kê khai những cái hành lý của mình có gì đó, thì họ có hỏi mình là mình có nhớ cái số điện thoại của gia đình mình không, có cần lấy ra một lần nữa để coi không. Thì họ cho mình lấy ra ngay trước mặt họ, chỉ lấy ra để coi số phone thôi, chứ
1: để
0: không
1: ghi
0: được,
1: xuống.
0: dạ vâng, chứ không được gọi đâu. Mà gọi họ thấy được họ bắt mình chết, bắt thêm một cái tội nữa nha. Mình chỉ lấy ra, mình lấy số phone, mình ghi xuống tờ giấy, họ cho mình giữ miếng giấy đó. Đó mình gọi, rất là quan trọng mình có cái số phone của người nhà mình để gọi. Tại nếu không có mình ngồi trong đó cả 2 ngày hay gì đó, đến khi mà người nhà mình mới
1: Đi tìm.
0: đi tìm, mà vô tình lại nghĩ tới tìm với trong tới trong tù mới tìm được cái tên mình, thì họ bắt đầu mới liên lạc bail bond rồi đóng tiền. Sau khi mà họ post cái bond rồi cũng phải 3 tiếng 4 tiếng sau mình mới được thả ra. Nên,
1: Nếu mà trong trường hợp đó thì mình cứ ngồi ở ngay chỗ cái đợi đó hả, không có chỗ nghỉ ngơi, không có
0: dạ không, họ sẽ sau khi mà một cái thời gian mình ngồi đó, họ cho nhân viên tù họ làm giấy tờ đó, thì họ bỏ mình vô một cái cell, tức là một cái phòng phòng nhốt thôi thưa chị. Một phòng có thể chừng đâu 5-6 người là khá vậy.
1: Thấy không vui.
0: Dạ thì nếu mà ngồi trong 2 ngày 3 ngày nữa thì mình cũng sẽ có những cái chương trình, lịch trình giống như trong những người tù khác, là sáng dậy mấy giờ, rồi thức ăn mấy giờ, họ cho mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì đó.
1: Hồi đó anh Dũng, anh Dũng cũng làm trong đó, nhưng mà một ngày ở trong tù thì họ làm gì trong đó?
0: Những người tù nhân hết thưa chị, những người tù nhân thì họ không có gì làm hết thưa chị, tại vì cái tù Harris County là đa số là ngồi đó, họ đợi để mà chuyển đi qua vào cái tù của tiểu bang. Còn cái nơi mà nhốt á, thì tụi em không có vô trong đó. Tụi em chỉ vào cái nơi mà tụi em bỏ người tù vô, rồi xong họ làm cái giấy tờ xong rồi tụi em đi về thôi. Nhưng mà em có quen rất nhiều người bạn làm trong tù, thì họ cũng nói là ban ngày cũng sáng thức dậy, rồi cũng có được cái giờ đi ra ngoài, rồi cũng có giờ tập thể dục, rồi ăn uống, rồi họ có ngồi cái giờ họ đánh cờ tướng với nhau nữa. Domino, dạ vâng. Có một lần có một người bạn của em, người Việt Nam, bị bắt vào trong tù quận Harris County, và người nhà không có liên lạc gì được hết, không biết đi đâu hết. Rồi vô tình có một cái anh chàng bạn của em, cảnh sát làm trong tù, gọi em nói, ê, tao mới thấy bạn của mày trong đó đó. Em nói, ủa, làng nào? Cái anh chàng này mới lấy điện thoại của mình chụp hình gửi qua cho em. Em mới thấy được, em mới gọi người nhà của anh ấy, người chồng đang ở trong tù vậy á. Dạ, mới làm giấy tờ đi ra được.
1: Wow.
0: Chứ không cứ ngồi trong đó.
1: Nghĩa là những cái tội nào giống như là uống rượu lái xe thì sẽ bị bắt vô tù.
0: Dạ vâng,
1: Dạ.
0: những cái tội đó họ sẽ bắt trong tù. Và khi mà mình đóng tiền bond rồi, mình đi ra rồi đó, là không phải là xong đâu thưa chị Minh. Mình ra một cái là thường mà khi mình đi ra thì mình sẽ nhận được những cái đồ của mình khi mà cảnh sát bỏ mình vào. Họ sẽ giao lại mình trước khi mình đi ra. Và khi mình đi ra, họ có đưa mình một cái tờ giấy, cái ngày hẹn đi ra tòa lần tới của mình. Thường là cách đó chỉ một hai ngày thôi. Thì cái ngày đầu tiên đi ra tòa đó là cái ngày mình cho tòa biết là mình có nhận tội hay không. Và mình nên có một cái người luật sư về luật hình sự đại diện mình rồi.
1: Dạ vâng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái đó là cái khách sạn mà không ai muốn.
0: Nhưng mà lại có một số người thưa chị, nếu mà khi mà họ ở trong cái tù của tiểu bang hoặc là liên bang quá lâu rồi đó, mười mấy năm, có thể khi họ vào tù lúc 17, 18, 18 tuổi, khi họ ra là ba mấy gần 40 tuổi rồi, thì họ lại quen với cái lối sống ở trong tù hơn là cái thế giới bên ngoài. Thì họ ra cũng chẳng được bao lâu, họ lại đi vô lại thưa chị.
1: Họ kiếm chuyện hơi vô lại.
0: Không, tại vì họ quen cái cách hành xử rồi, có thể là như vậy, của những người trong đó, thì cũng không lâu họ lại đi vô lại trong cái đó, họ cảm thấy là họ thích nghi hơn thôi chị.
1: Ghê vậy?
0: Dạ vâng.
1: Ta nói là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại mà được ra tưởng đâu là sung sướng, tự do, tự nhiên cái chui vô đó lại làm
0: Dạ.
1: gì vậy?
0: Có rất người họ lại thấy cái cuộc sống bên đó thích nghi cho họ với họ hơn, tại họ không có muốn phải học những cái sự thay đổi ở thế giới bên ngoài thưa chị.
1: Wow, thiệt luôn á hả?
0: Dạ vâng, có rất người họ ở tù lâu quá rồi, họ lại cảm thấy là bên trong nó thoải mái hơn.
1: Wow,
0: Thứ
1: chắc ở tù
0: ít
1: tù
0: ít
1: tù Mỹ thôi chứ
0: dạ,
1: tù chỗ khác chắc không được quá.
0: em không biết nhưng mà em nghe nói là tù ở liên bang, tù của liên bang, thí dụ như là mình bị vào những cái tội của liên bang giống như thuế rồi này nọ như vậy, tù của liên bang thì lúc nào cũng sạch sẽ hơn là tù của tiểu bang thưa chị, và ăn ở nó sẽ đúng cái tiêu chuẩn hơn là của tiểu bang.
1: Coi như là không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn đó
0: Dạ vâng, mà lúc nào cũng có cảnh sát gác 24/24.
1: ha. Thôi thôi thấy không không được đi câu cá. Dạ vâng. Số điện thoại là 713-931-1560. Nhân viên làm cho tôi lấy đi ngân phiếu tiền lương của một nhân viên khác, ngân phiếu bị ăn cắp đã được cắt luôn, vậy tôi phải làm gì? Tôi có video clip luôn. Tôi muốn kẻ gian bị bắt.
0: Dạ vâng, những trong cái trường hợp này tức là cái
1: Ăn cắp
0: vụ
1: check.
0: án hình sự, theft of check nha, theft by check, thì chắc chắn mình phải làm một cái report với cảnh sát. Nếu mình có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái video footage từ lúc mà cái người này lấy check ra như thế nào, những cái đó mình phải đưa cho cảnh sát. Và nếu như là cái họ đã cast cái check ra rồi thì chắc chắn nó sẽ đi vào nhà băng của mình. Mình nên lấy tất cả những cái transaction này mình đưa cho bên nhân viên cảnh sát thưa chị. Thì nhân viên cảnh sát khi mà họ thụ lý một cái vụ kiện như vậy thì họ phải qua một cái quá trình điều tra xem coi cái những bằng chứng này có đúng hay không, rồi họ sẽ liên lạc với bên district attorney, để mà bên district attorney là cái bên bang khởi tố đó, thì họ sẽ trình bày cái sự kiện, cái vụ án này như thế nào, và họ tin chắc là cái người kẻ gian này đã phạm cái luật ăn cắp, thì bên kia sẽ bên tòa án sẽ bên khởi tố sẽ cho cái lệnh để đi bắt, thì lúc đó cái kẻ gian mới bị bắt. Thì chị họ sẽ ra một cái gọi là cái to be warned cho bên sở bên nhóm truy nã đi bắt.
1: Cái đó thì tội gì? Tội ăn cắp của cái check là ăn cắp tiền hả? Là
0: Dạ,
1: giống như ăn cắp tiền vậy?
0: dạ nó cũng giống như ăn cắp tiền, cái mức phạt nó tăng theo cái số tiền mà ăn cắp thưa chị Minh, giống như quý vị 1 đồng cho tới 49 đồng thì nó là class C, nhưng mà từ 50 đồng trở lên tới 499 nó là class B, rồi từ 499 tức là từ 500 trở lên tới 1.999 đồng thì nó là class A misdemeanor, rồi nó cứ tới như vậy nó tăng lên lên đến 1.000 mấy thì thành felony thưa chị.
1: Có cái này là người ta nói nha, tự mình muốn hỏi cho chắc. Nói là có một người lượm được tiền ở trong một cái siêu thị, rồi bỏ túi đi luôn, trong một cái supermarket á, rồi bỏ túi đi luôn. Người ta thấy cái video đó và người ta kiện anh ta, người ta nói là anh ta cái tội ăn cắp thì có đúng hay không?
0: Dạ không thưa chị. Em nhớ lần trước cũng có một vị khán thính giả, em nghĩ chừng 2 tuần trước, 3 tuần trước cũng có hỏi một cái câu hỏi tương tự thôi, nhưng mà không phải cái này. Là mình lụm được đồ mà mình không có hoàn lại. Dạ vâng. Như vậy mình có phải tội ăn cắp không? Dạ không. Mình không có thọc tay vào cái túi, cái giỏ sách của người ta mình lấy ra. Cái này mình lụm dưới đất và lúc đó mình chẳng biết là ai hết để mà hoàn lại. Thì cái đó không phải là tội ăn cắp thôi chị Minh. Còn khi nào mà em thọc tay vào trong cái giỏ sách của chị em lấy ra, hoặc là lấy từ trong cái túi của chị ra, thì như vậy là tội ăn cắp. Còn cái này em lụm dưới đất mà lụm lên mà. Mà đâu phải là em thấy chị làm rớt em chạy tới em chụp liền em bỏ chạy đâu.
1: Dạ vâng. 713-931-1560 chúng tôi thường xuyên nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tiện theo dõi và gọi khi quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Thường bây giờ chúng ta thấy giới trẻ nó có cái chuyện là Buckingham Lot Take Over. Đó là cái gì? Buckingham Lot Take Over là cái gì vậy? Cái điều đó có phạm pháp hay không? Nếu như bà con em mình về xin tham gia cái Buckingham Lot Take Over đó, thì mình có nên cho hay không?
0: Dạ, nếu là em thì chắc chắn em sẽ không có cho con em tham gia vào những cái parking lot take over thưa chị Minh. Tại vì từ cái vấn đề mà parking lot take over nó sẽ xảy ra, nó dẫn tới rất là nhiều vấn đề phiền toái khác. Trước hết mình nói là parking lot take over là cái gì? Là giới trẻ bây giờ nó có những cái event được gọi là parking lot take over, nó đi vào những cái parking lot ban đêm chống không có ngoài cái giờ làm việc đó, thì cái parking lot nó trống, nó không có xe đậu, nó tụ tập vào đó, rồi nó lái những chiếc xe hơi làm cái donut, giống như không biết giống như cho cái xe chạy vòng vòng vòng vòng, rồi parking lot đó toàn là những cái vết tì màu đen của cái vỏ xe gây ra thưa chị. Thì từ cái đó sẽ là thứ nhất là phạm luật rồi, tại vì sẽ bắt buộc cái người mà chủ parking lot đó họ phải tốn tiền để mà họ mướn người tới xịt cái parking lot cho nó sạch lại, thì cái đó không, đó là cái tội criminal mischief, tội mình làm hư hại tài sản của người khác nhé. Thì nó sẽ tăng theo cái mức độ là cái người chủ này phải trả bao nhiêu tiền để sửa những cái vấn đề này, cái là thứ nhất. Rồi thứ hai, khi mà cảnh sát tới, những đứa trẻ này chắc chắn nó sẽ không đứng yên, nó sẽ bỏ chạy là evading arrest, nó sẽ thêm một tội khác nữa. Nếu mà bỏ chạy mà on foot, tức là mình chạy bộ đó, thì nó mới là class B misdemeanor, tức là bị bắt là 180 ngày trong tù. Còn nếu mà nó nhảy lên xe, nó ngồi, nó bỏ chạy nữa, thì nó lên là tới là third degree felony, có thể lên tới 1 năm tù thưa chị Minh.
1: Wow.
0: Dạ vâng. Nó rất nhiều chuyện xảy ra. Rồi ngoài những vấn đề mà nếu cái parking lot đó họ đã có những cái giấy mà họ đưa ra tòa trước đây là họ cấm tụ tập đó nữa, thì lại bị bắt thêm cái tội là criminal trespass. Mình đã đi vào cái đất riêng tư của người ta, mình trespass ở đó, mình phạm vào đất riêng tư của người ta cũng bị tội. Rồi đậu xe ngang ngược chắn đường đi, cái đó cũng là blocking cái passage, cái đường đi của người ta, cũng là thêm một cái luật nữa thưa chị Minh. Em nhớ như tuần trước đó, ở trên khu vực North Houston thì phải, trên North Houston có một cái cũng một cái vấn đề, cuộc gọi là call meet ở đó, những cái xe tụ tập lại ở đây với nhau, cảnh sát Harris County Sheriff Department đã chạy tới, rồi những cái đám trẻ này giống như em nói chắc chắn không đứng lại, nó bỏ chạy. Một trong chiếc xe bỏ chạy đó bị đụng xe rồi roll over, tức là nó lăn nhiều vòng trên đường, một gây ra tử vong cho một thanh niên, và 4 người con thiếu nữ ngồi trong xe đó bị thương tích rất là nặng thưa chị Minh. Nên chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những cái buổi call meet như thế này. Có thể là nó nói cho mình siêu lòng, không có gì đâu, tới đứng nhìn những chiếc xe mới, xe đẹp rồi xe độ rồi này nọ, nhưng mà không phải là như vậy. Nó sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, rồi chưa nói tới là tuổi trẻ bây giờ nó hay mang súng trong người nữa thưa chị Minh. Đứng gần nhau, va chạm cọ qua cọ lại, kênh kiệu nhau chút xíu, lại sẽ có chuyện đánh nhau rồi bắn nhau nữa, thưa chị Minh Ninh. Chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những vấn đề này, thưa chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại để quý vị tiện tham gia, đó là 713-931-1560. Và bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, thưa chào chị Tường Minh và chào anh Dũng.
1: Dạ,
0: chào chị.
2: Dạ, xin anh Dũng cho con có một vài câu hỏi ngắn. Câu thứ nhất là nãy nếu trường hợp mà mình đi vô một cái siêu thị hay là một cái mall tiệm thì mình thấy cái món đồ rớt ở dưới đất hoặc là rớt ở trong restroom hoặc là cái điện thoại hay là tiền họ làm rơi, thì như vậy mình tìm tới cái chủ tiệm hay là security của tiệm, mình nói là ở đây tôi lượm thấy nè, thì ở đó nó có chương trình lost and found, thì mình giao lại cho chủ tiệm là được không, thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, chắc chắn là được thưa chị. Ví dụ như chị đi vào trong cái hệ thống chợ Walmart, chị đi vào trong restroom, chị thấy được cái giỏ sách hoặc là cái phone đang để trên cái kệ, cái chỗ mà cái sink rửa mặt đó, cái bàn bầu rửa mặt, thì chị cầm đi ra ngoài ngay chỗ customer service, chị nói cho họ biết là tôi thấy được cái giỏ sách này, cái phone này để quên trong restroom của phụ nữ, thì họ sẽ rất là vui vẻ nhận từ chị, rồi họ giữ đó, chứ họ cũng chẳng có làm cái gì khác hơn nữa, họ chỉ giữ đó, họ có cái thùng của họ, họ để là lost and found ở trong đó. Rồi chẳng may nếu mà hên cái người mà bị mất, họ nhớ là đúng rồi, hôm nay tôi bị quên trong Walmart, thì họ sẽ đi lại cái chỗ customer service này, họ cho biết là tôi bị mất cái cell phone màu hồng, thì ở trong Walmart họ nhìn có xem họ có cái điện thoại như vậy không, rồi họ chắc chắn, em tin chắc là họ sẽ bắt cái người mà nó là bị mất đó, mở điện thoại lên rồi phải mở cái khấu hẳn hoi được, thì đúng như cái đó là phone của họ, thì lúc đó họ mới đưa, chứ không phải là cứ nói tới là tôi bị mất cái phone, tức là họ sẽ cứ lấy cái phone nào họ đưa đại, không có đâu thưa chị. Nhưng mà mình nên đưa lại như vậy thì nó sẽ hay hơn là mình đem về nhà mình.
2: Dạ thưa cái câu hỏi ngắn thứ nhì nữa là thưa anh Dũng, thí dụ mình vô trong tiệm mà mình thấy cái người đứng gần đó mà họ đang ăn cắp đồ, ví dụ như họ tháo cái bao bì ra đặng họ lấy cái món đồ trong bao cái bao bì đó, đặng tại vì họ biết là cái bao bì đó nếu đi ra cửa sợ nó ren, thì rồi cái họ ăn cắp họ bỏ vô túi quần, túi áo hay là túi sách của họ, thì nếu mà nhỡ mình tình cờ mình thấy như vậy thì mình làm tại mình sợ mình báo cáo họ trả thù, nếu mình ra bạc kinh đó thì như vậy mình làm ngơ mình bỏ đi luôn được không anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị chọn cách là đi bỏ làm ngơ đi cũng được, không sao thưa chị, tại vì cái đó không có một cái luật nào bắt chị phải là cái người chỉ chứng hết. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là chị muốn báo cho nhân viên của cái tiệm đó biết thì cái đó cũng là tốt thôi, chứ mình không nên tự mình chặn cái người cái đối đầu với cái kẻ gian đang cấp, tại vì cái người đó có giống như chị nói có thể là sẽ hành hung mình, có thể trả thù mình. Mình báo thì mình bằng cách là mình báo với cái người nhân viên của tiệm đó để cho người nhân viên của tiệm đó làm việc của họ, chứ mình không nên dính vào thưa chị mình.
2: Dạ. Rồi thưa câu hỏi ngắn chót nữa là thưa anh Dũng, nếu mà mình ở trong apartment rồi xe mình đậu ngoài parking lot đó, mà nếu nửa đêm mà nghe xe nó reng mà nhìn ra coi xe ai, mà nếu thấy đúng là xe mình có người đang cạy cửa nên alarm nó reng lên đó, thì mình nếu nhà mình có súng thì mình có hai cách lựa chọn. Một là mình lấy súng bắn chỉ thiên cho họ hoảng sợ họ bỏ chạy, hai là mình bắn vô chân họ cho chỉ cho họ té thôi, không có bị thương nặng, thì như vậy cách nào là được thưa anh Dũng?
0: Trước khi em trả lời chị cho em hỏi là chị có thường xuyên đi tập luyện bắn súng không?
2: Dạ thưa chưa có mua súng mà cũng chưa có tập bắn súng hay là học cái khóa mà sử dụng súng. Nhưng mà hỏi trước đặng nếu mình phòng hờ.
0: Cái lý do tại sao em hỏi như vậy là như thế nào để mà mình nhắm được trúng cái chân người ta thì rất là hay, tại vì có nhiều khi cái khoảng cách của mình đứng bên trong cho tới cái chỗ xe nó hơi bị xa thưa chị, Đó là lý do tại sao em hỏi. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là lấy cái súng mình bắn chỉ thiên lên lên lên lên trời lên lên, lên, lên trên không đó, giống như Việt Nam mình thường hay làm cái kiểu đấy, là cái kiểu đó mình làm bên Việt Nam thôi. Ở Mỹ đây mình không có được làm như vậy nha. Ví dụ chị chọn cách đó, có thể chẳng may chị từ là cái người bị hại, là một cái người victim, chị trở thành một cái người sẽ là bị bắt.
1: Xác nhận.
0: Dạ vâng. Tại vì cái viên đạn đi lên, nó sẽ rớt xuống và chẳng may nó trúng một người khác, họ bị thương hoặc là bị tử vong, chị sẽ là người bị khởi tố. Rồi ví dụ cảnh sát tới, rồi có người ở trong nhà, kế bên nhà chị chứng là ồ, tôi thấy cô này này cầm cái súng bắn lên trời đó. Cảnh sát có thể bắt chị cái tội là deadly conduct nha, chị không nên làm như vậy. Mà nếu mà chị chọn cái cách là chị đứng trong nhà chị bắn ra cái kẻ sát nhân đó, cái kẻ gian ăn cắp đồ của trong xe chị đó, thì chẳng may hên cho chị bắn trúng đi nha, bắn trúng có thể bị thương, có thể bị tử vong, cái này nó hên nhưng mà chưa chắc là hên, tại vì chị phải là giải thích cho nhân viên cảnh sát là khi mà chị bắn như vậy, cái tính mạng của chị có đang bị đe dọa hay không. Tại vì chắc chắn nhân viên cảnh sát này sẽ phải gọi bên ban khởi tố đó để trình bày lại lý do tại sao chị bắn cái, chọn cách là chị nổ súng, chứ không phải là chị gọi 911 để cho cảnh sát tới. Nên nếu như
1: tính mạng không bị đe dọa nhưng mà tài sản đang bị đe dọa.
0: Dạ không, thời buổi bây giờ nó rất là khó thưa chị. Ngoại trừ ngay chính em là cảnh sát đi, ngoại trừ nếu như em đang trong nhà mà những cái gian này chưa đập cửa, chưa bước vào trong nhà em nghĩ em cũng sẽ chưa nổ súng. Ngoại nếu mà vẫn còn đang ngoài đường đang đập cửa xe này nọ thôi, em sẽ không ra, chính bản thân em sẽ không ra bắn, tại vì nó không có giống như hồi xưa nữa thưa chị Minh. Hồi xưa cái luật, cái cách những người bồi thẩm đoàn họ nhận xét về vụ án nó khác. Bây giờ họ lại nhìn theo một cái cách khác lắm. Nó không có giống như hồi xưa nữa.
2: Dạ hiểu rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Dũng nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Anh Dũng giải thích rõ ràng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị.
1: Số điện thoại trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi.
0: Chị Minh biết cách đây, em nhớ có thể là chừng 10 năm về trước, có một nhân viên cảnh sát bắn chết một người khác. Vì cái người này, cái người mà bị bắn chết á, đang đứng cầm súng bắn từ bên trong, bên ngoài bắn như vậy, bắn vào. Cái người cảnh sát này đang ngồi bên trong ăn nhậu. Nhậu nha, có bia, có rượu hẳn hòi. Trong cái thời điểm đó quận hạt Harris County không có truy tố anh chàng cảnh sát này. Nhưng mà bây giờ thì chưa chắc.
1: Tại vì
0: mình đã có bia rượu trong người mình rồi. Nên nó rất là cái cách nhìn
1: là đang ngồi uống rượu thì là không được, hoàn toàn không được cầm súng, dù là mình đang bảo vệ tính mạng của mình mà.
0: Dạ vâng, đúng là bảo vệ tính mạng mình, đúng. Dạ vâng, nhưng mà cái họ sẽ hỏi là khi mà mình bắn á, cái người kia vẫn còn đang bắn hay không? Lúc đó tính mạng mình vẫn còn bị đe dọa hay không? Hay là cái người kia đã ngừng bắn rồi mà mình vì cái độ cồn mà mình không có phán quyết rõ ràng, không có nhìn cái sự việc rõ ràng, giống như mình đang tỉnh thôi chị.
1: Mình đâu có biết người ta ngừng bắn hay không, ngừng bắn người ta vẫn còn cầm súng, nghĩa là người ta không thể bóp cò bất cứ lúc nào.
0: Dạ không, cái vụ này xảy ra đó, giống em nói 10 năm về trước đó, là anh chàng ở ngoài đã bị bắn một viên rồi. Trong tay hết súng rồi. Anh cảnh sát thì bắn tiếp
1: vẫn còn bắn tiếp thì là khác.
0: Dạ, vâng,
1: còn nếu như mà
0: xin lỗi lúc đầu không có nói rõ cái đó. Dạ, vâng.
1: Còn nếu như mà anh kia vẫn còn đang cầm súng, còn vẫn còn chĩa vô trong cái cửa
0: thì
1: nhà
0: khác. Dạ,
1: thì rõ ràng là vẫn còn đe dọa mình mà.
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là hai trường hợp khác nhau. Dạ vâng.
1: Đó. Làm luật sư.
0: Sao?
1: Đã cãi được rồi.
0: Được rồi, đi cãi được rồi đấy. Ráng không sợ vài năm nữa.
1: Ráng không vài năm nữa ra đi cãi hả? Dạ vâng. Cãi không lợi luật sư đâu. Dạ.
0: Không, tại vì cái thời thế nó thay đổi thôi chị Minh, nên cái cách mình hành xử mình cũng phải thay đổi theo, chứ mình vẫn cứ
1: theo kiểu cũ
0: là chết. Nên cái đó là cũng một cái khó cho những anh chàng cảnh sát già giống như tụi em. Mấy chục năm về trước tụi em cái cách mà tụi em xử sự một cái vụ việc nó khác với những cùng cái vụ việc đó, nhưng mà trong cái thời buổi giờ nó sẽ khác đi thôi chị.
1: Dạ vâng, xin mời 7590.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Chào chị Minh, chào anh Dũng. Mình có câu hỏi là mình có đứa con nó học ở Austin đó, mua cho nó cái e-scooter đó, rồi mới mua có 400 mấy, rồi mà đi mà bị ăn cắp. Mà trên cái xe mẹ cháu nó gắn cái tracker đó, là cái định vị đó, thì nó biết được là cái xe nó đang nằm trong một cái apartment. Thì hỏi anh Dũng là có cách nào để mình lấy được cái đó không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Cái định vị giống như là một cái AirTag đúng không thưa anh?
3: Dạ, giống như nó mua cái tracker trên gì đó, xong rồi nó gắn vô là nó... Bây giờ là nó dùng cái phone đó là nó biết là... Tại vì nó gắn cái đó ở trong cái xe đó.
0: Dạ vâng.
3: That's why nó biết là cái xe nó nằm giống như mình đi tìm phone đó.
0: Dạ vâng. Cái đó cũng thật sự nó cũng 50-50 nha. Cháu nó có thể làm cái report với cảnh sát của campus, police. Thì nếu những anh chàng cảnh sát campus police này chịu giúp đỡ nó đi tới cái căn apartment trong cái khu vực, cái dorm đó gì đấy, để mà gõ cửa nói ê, có người làm báo cáo nói là cái scooter điện này bị mất, và cái location của cái xe điện đó hiện tại nó chỉ là đang trong căn hộ này, thì xem những đứa trẻ đó nó có tử tế đấy mà nó cho hay không. Còn nếu mà nó nói không có, anh không làm được gì nó hết, ngoại trừ những anh chàng cảnh sát campus này có thể thuyết phục một vị chánh án nào đó ký cho họ một cái giấy trát tòa cho xét nhà thì mới được vào xét anh. Còn ngoài ra không làm việc hơn. Cũng giống như chàng mình tìm được cái, mình định vị cái phone mình hoặc là cái iPad vậy thôi.
3: Nếu mà gặp trường hợp mà nếu mà cái người đó nó lái cái xe đó, nó đậu ở ngoài đường đó, thì mình có thể nhờ cảnh sát gì tới để cắt cái gì đó mình lấy được không? Tại vì cái đó là có bằng chứng mình đưa cho cảnh sát biết là cái receipt mình mới mua rồi, và cái định vị là mình đã mua, mình gắn ở đó luôn đó. Thì
0: dạ
3: vâng, đó có hợp lệ và có
0: dạ
3: làm
0: vâng, nếu không? Như mình thấy được chiếc xe đó ở ngoài giống như một cái cột nào đấy ở trong gần trường học của mình có thể đứng ở đó mình gọi cảnh sát của campus tới, rồi mình cho họ tất cả những bằng chứng receipt hoặc là bất cứ những cái gì mình đã mua để mình chứng minh cái này là của mình, thì họ sẽ vui lòng lấy cái đó lại cho mình. Và nếu mà có kẻ gian mà đi tới nhận cái đó của họ nữa thì chắc chắn cảnh sát sẽ giữ họ lại để mà điều tra thưa anh.
3: Liên quan tới cái này muốn hỏi vậy, dụ như nếu mà trường hợp mà cái xe đó mình mua cái đó mình gắn lên xe rồi lỡ bị ăn cắp, rồi khi mà nó đậu ở chỗ nào đó khi mình thấy được đó, mình có chìa khóa đó, mình có thể mình vô mình lấy xe về được không, hay là mình phải gọi cảnh sát báo cáo anh?
0: Dạ vâng, cái đó thì lại cái xe mình thì lại khác, tại vì xe mình nó không có thể đem vào trong nhà nó giấu được, hoặc ngoài trừ nó đậu trong garage thôi thưa anh. Thì nếu như anh thấy ở ngoài park theo cái định vị của chiếc xe, ví dụ giống như những cái xe mà nó có gắn cái hệ thống OnStar hay là những cái xe Tesla nó có định vị sẵn của nó, anh track được tới đó, anh cũng có thể lấy xe mở cửa anh đi về được, nhưng mà nó sẽ nguy hiểm cho anh, lỡ chẳng may khi anh đang mở cửa kẻ gian cũng lại mở cửa ra trong từ nhà bước ra, có thể sẽ không có dễ dàng cho anh lái xe đi như vậy. Cái tốt nhất là anh...
3: Ví dụ trường hợp mà cái xe không có người ngồi trong đó mà xe của mình có chìa khóa, dạ, mình có thể lấy về được không anh?
0: Dạ, được anh. Giống như em nói, anh có thể, tại xe của anh vẫn lấy được thôi. Nhưng mà lỡ như cái xe đó đang đậu trước cửa nhà của cái tên kẻ gian thì anh mới tới gần xe, anh mở cửa cái là hắn ở trong, hắn bước ra thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Để tránh những cái vấn đề đó thì anh nên gọi cảnh sát, anh đứng gần đó quan sát chiếc xe anh, và đồng thời anh gọi cảnh sát, gọi 911 để cảnh sát tới xử lý thì nó sẽ hay hơn thôi.
3: Quay cái trường hợp mà cái e-scooter khi mà cái kẻ nó đậu ở cái library ở ngoài công cộng đó, mình có thể gọi cái security mình chứng minh cho họ là họ có thể cắt cái dây xích đó để mình lấy được cái xe đó không anh?
0: Dạ vâng.
3: Mình phải gọi cảnh sát.
0: Dạ vâng, hồi nãy em có trả lời với anh đó. Anh có thể gọi nhân viên của security ở đó, nhưng mà security họ sẽ không có cái quyền hạn trong luật pháp để mà làm cái gì hết, họ chỉ giữ đó và họ sẽ bắt buộc sẽ gọi cảnh sát tới để làm việc thôi.
3: Cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng,
0: dạ, vâng. Cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin chào anh và mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi.
0: Dạ, cũng hơi giống tương tự với cái vấn đề của anh khán giả vừa rồi. Em có một người bạn là một chủ của một cái công ty làm những cái bản bản size đó, thì chị Minh làm những cái size company. Thì anh này cũng có gọi em hỏi, nói ê, bây giờ cái người nhân viên của tôi á, họ ăn cắp nhiều quá, họ ăn cắp những cái đồ thu, những cái dụng cụ làm việc á, mua rất là mắc tiền, 500, 700, 1,000, mua ra chừng đâu vài tuần là bị mất, cứ thay thế vào cũng là bị mất. Và tôi có đầy đủ bằng chứng, những cái video gắn lén trong đó, trong cái phòng làm việc á, là thấy được anh chàng này lấy em về. Thì bây giờ tôi có thể tự tôi bắt giữ anh này để mà tôi giao cho cảnh sát không? Tại vì họ bị mất đồ thì họ bị nóng tánh lên, thưa chị Minh. Thì em có khuyên can là không nên như vậy. Mình cứ ráng giữ bình tĩnh, nhất biết là cái mình mất đồ mình rất là nóng tánh, rất bực bội, nhưng mà mình nên để cho nhân viên cảnh sát giải quyết, chứ mình không nên. Tại vì lỡ như ví dụ em là cái người bị mất, em nói chuyện với cái người mà ăn cắp thì chắc chắn em sẽ không được giữ được cái bình tĩnh rồi. Em sẽ nóng tánh, cái là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Và cái vấn đề ẩu đả đánh nhau sẽ dẫn tới không có khó, không khó là rất dễ dàng xảy ra. Thì nhiều khi mình lúc nóng giận cái mình đánh người ta một cái, thì mình từ là một cái người nạn nhân về một cái tội, về cái vụ ăn cắp, mình lại trở thành một cái người bị tội cho một cái tội hành hung. Cuối cùng là cái người bên kia cũng sẽ đi ăn vào tù về tội ăn cắp, và mình cũng sẽ bị đi tù vào tội hành hung, thưa chị Minh. Nên tốt nhất là mình nên để cảnh sát tới, họ sẽ theo cái trình tự giải quyết để họ làm việc. Có thể là cái cách nhân viên cảnh sát giải quyết, cái trình tự của họ làm việc không có giống như mình mong muốn. Tại vì mình muốn, mình là người nạn nhân thì mình muốn cái kết quả theo cái ý của mình, đó chắc chắn rồi. Nhưng mà nhân viên cảnh sát họ phải có cái trình tự làm việc của họ, từng cái bước, những cái tiến trình họ phải làm việc theo cái bước đó, chứ họ không thể nào từ bước 1 mà họ nhảy xuống bước 10 theo ý của mình được, cái hoàn toàn không được. Tại vì cuối cùng cái người bị thư kiện là họ chứ không phải là mình, nên họ sẽ rất cẩn thận trong cách làm việc của họ. Nên tốt nhất mình cứ để cho nhân viên cảnh sát họ làm việc, chứ mình không nên tự ý mình bắt cái kẻ gian này. Như vậy nó sẽ có thể dẫn tới những phiền toái cho mình, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, chúng tôi mời một giả thân đường dây 5888.
4: Dạ thưa anh Dũng với lại chị Thường Minh, thưa anh Dũng cho tôi hỏi một số việc được không ạ?
1: Dạ mời anh.
4: Dạ tôi ở đường Elric với lại nói chung là đường Petro á, ngay chỗ trụ sở cộng đồng á, nói qua đó.
0: Dạ vâng, Elric và Bel Air.
4: Dạ vâng. Dạ Elric và Bel Air hoặc là Metro và Bel Air cũng được, tôi vô hai ngõ cũng được.
0: Dạ vâng.
4: Thì cái khu nhà đó đó, nó có một mà cái nhà đối diện, cái diện tôi á, nhà đối diện tôi á, nó có cho một số người Mỹ người ta mướn nhà, mà họ đi xe truck á, mà kéo theo một cái container dài thật dài á, có thể là cái đầu của người ta đậu bên này, cái driveway bên nhà kế bên, mà cái đuôi của người ta là cái driveway nhà tôi. Thì ở dưới đường thì tôi cũng không có ý kiến gì, tôi không nói gì, nhưng mà họ đậu sát với lại cái đường của tôi ra luôn. Có nghĩa là tôi quẹo ra cái là đụng bên hông cái xe tôi liền. Như vậy thì tôi phải làm sao anh?
0: Dạ vâng. Ở khu vực đó của anh thì anh cứ có thể gọi vào sở cảnh sát Harris County Sheriff Department để họ tới, họ giúp anh giải quyết vấn đề này. Thì anh, nếu anh không có số thì em có thể đưa cho anh cái số để anh gọi thôi anh.
4: Dạ, anh làm ơn cho tôi cái số đó được không ạ?
0: Dạ, cái số điện thoại của Sở Cảnh sát Harris County Sheriff Department là 713-221-6000, 713-221-6000 thưa.
4: Dạ, 713-221-6000.
0: Dạ, vâng.
4: Dạ, cảm ơn anh Dũng nhiều.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ, chào anh nha. Mời quý vị gọi còn một ít thời gian. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Có thính giả hỏi rằng á, là hàng xóm nuôi chó dữ nhưng mà lại thả rông, rồi nó đánh nhau, đánh lộn với mấy con chó khác ban đêm á, thì mình gọi cảnh sát hay là mình gọi số nào?
0: Dạ vâng, vào nửa đêm như vậy thì mình nên gọi cảnh sát thưa chị Minh, tại vì animal control họ sẽ không có làm việc vào giờ đó cho mình. Mình cứ gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát họ có cách để mà liên lạc với animal control, họ làm việc với nhau. Mình cứ gọi số cảnh sát mà gọi cái số mà non emergency, chứ đừng có gọi 911, tại vì nó không không có nằm trong cái trường hợp là
1: khẩn cấp.
0: Khẩn cấp, dạ vâng.
1: Xin mời thính giả trên đường dây ạ, 9526.
5: Chị, hello chị, hello anh. Anh cho em hỏi là ngày 2 tháng 9 vừa rồi á, con em nó có đi pick up em của nó, thì cái đường mà mình quẹo vô cái khu mà quẹo vô trường anh, nó nằm lên, nó nằm ở cái lane sát bên phải để mình quẹo cua vô đó, là cái lane đó là lane ưu tiên. Mà có một cái người khác cũng đi rước con mà đậu cái lane song song với lane con em mà quẹo vô mà kiểu mà cắt ngang mặt con em á. Nhưng mà không có may mắn là ngày hôm đó cái camera của con em nó bị gãy. Cho nên là em có vô trường để em xin cua cái video đó ra. Nhưng mà trường không có cho em quay lại cái video đó, cũng không cho chụp hình lại, thì em biết cái đó là đúng. Em có gửi cái request tới AISC để xin cua cái video đó ra. Thì cái email đầu tiên của em á, thì trên đó có trả lời lại yêu cầu em là cung cấp những cái information giống như là bằng lái của cái người yêu cầu với lại cái câu chuyện như thế nào em có gửi rồi, nhưng mà sau đó thì em ru không có trả lời. Thì em có vô trường em hỏi, thì trường có đưa số điện thoại này kia, nhưng mà cũng gọi hỏi xong cũng không có ai trả lời hết á. Bây giờ em muốn, mà còn có 4 ngày nữa là theo luật là 30 ngày là cái video đó nó sẽ bị xóa. Như vậy theo anh có cách nào để anh giúp em để mà em có thể lấy được cái video đó không?
0: Dạ thường là những cái khu vực tránh họ sẽ không có đưa cho chị cái video này nha. Chị nên nếu cái này vấn đề đụng xe thì chị nên có một vị luật sư về đụng xe liên đại diện cho chị, rồi người luật sư này sẽ viết một cái lá thư vào trong khu vực tránh, như vậy thì họ sẽ release cái video này cho chị thôi chị, chứ cá nhân thì họ sẽ không có đưa đâu.
5: Dạ yeah. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa, nếu em làm không kịp thì bây giờ sao anh?
0: Chị cho em hỏi là tại sao chị còn mấy ngày cho cái gì thưa chị?
5: Ý là còn mấy ngày nữa là đủ 30 ngày để cái video đó bị xóa đó, mà thật ra là em đã lo ngay từ đầu rồi, nhưng mà em thấy họ em đu em nghĩ là người ta làm việc thì có cái trình tự nên em phải đợi. Em đợi mà tới giờ này cũng không có thấy gì hết trơn. Mẹ em vô trường á, là trường có đưa cho em cái số number của cái camera đó rồi, vị trí nào mấy giờ luôn rồi, nhưng chờ họ cũng không trả lời cho em hết. Mà giờ mẹ em có đưa luật sư á, em hỏi luật sư thì luật sư nói nếu mà có làm á thì cái thời gian nó sẽ dài hơn hơn mấy cái ngày còn lại, cho nên em không biết có cách nào để mình báo với họ tạm thời có thể họ có thể giữ lại cái video đó được hay không, và mình release ra sau.
0: Dạ yeah. Như trường học nói chị là video chỉ giữ có 30 ngày thôi hay sao chị, hay là cái thông tin này? Dạ. Chị có thể viết một cái thơ chị tới đóng stem hẳn hoi cho họ, trên cái stem là ý nói trên đó có ngày tháng có ngày giờ đó, chị đưa thẳng tay tới cho họ, nói là yêu cầu họ giữ lại cái đó, rồi chị sẽ có một cái người luật sư đại diện cho chị. Nhưng mà nếu mà trong còn 3 ngày đó, ví dụ ngày mai chị ra chị liên lạc với một người luật sư, họ sẽ làm việc ngay cho chị được thưa chị.
5: Dạ.
0: Họ có thể gửi email vào, nó rất là lẹ. Dạ.
5: Vậy là bây giờ em phải gửi cái email trước để yêu cầu họ tạm thời giữ lại giùm em cái đó trước, rồi mình sẽ tiếp tục làm tiếp đúng không?
0: Dạ vâng, chị có thể gửi cái địa chỉ đó thẳng tới cái người principal, cái hiệu trưởng của trường học đó, là cái người có quyền quyết định thưa chị.
5: Ông thì ra là em đã vô em gặp hiệu trưởng 2 lần, 3 lần luôn rồi, nhưng mà họ vẫn không giải quyết được.
1: Nhưng mà tại vì ảnh nói là mình muốn giữ cái video lại để họ không có xóa, thì chị phải làm cái việc đó nữa, là phải viết thêm một cái email nữa, trong khi mà chị kêu luật sư.
5: Dạ, ok, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chị.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ,
5: dạ, vâng. Dạ, em cảm ơn.
1: Dạ, vâng. Cái việc mà pull một cái video ra rất là khó nha.
0: Dạ,
1: những cái khu shopping center, chợ mình biết là họ có, nhưng mà rất là khó để mà họ đưa cho mình. Dạ. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 7415.
6: Dạ. Dạ, xin chào, tôi là Khánh á. Xin chào anh Dũng, lại cô Tường Minh à.
1: Dạ.
0: Dạ,
7: nãy tôi gọi á, nãy tôi nghe cái anh kia mà gọi về vấn đề cái xe đậu đó, đậu ở dưới đường đó. Dạ, anh Dũng có, tôi, anh đó nếu anh còn nghe đó thì tôi nói là tôi có bị trường hợp giống như vậy rồi. Dạ, tôi gọi cảnh sát cũng không làm gì được đâu, tại cảnh sát nói người ta tới á, phải có cái bảng cấm thì cảnh sát mới kéo xe được. Sau đó tôi liên lạc cái cơ quan gì tôi cũng quên tên rồi, ông chắc anh Dũng biết. Là người ta chuyên môn là người ta đi cấm, cơ quan đó sẽ cho người xuống cấm cái bảng đó, cấm đậu xe. Là khi mà cấm đậu xe đó, chưa cảnh sát sẽ làm việc liền. Còn nếu không có bảng đó, cảnh sát không có làm việc.
0: À, dạ vâng. Có thể là hai cái xe nó khác nhau thưa anh. Giống như bên anh có thể là cái xe 18 bánh, cái 18-wheeler đó, xe commercial. Thì tất cả những cái khu vực cư dân nhà ở, những cái xe này không được đậu trong đó. Thì cảnh sát có thể viết một cái giấy phạt. Còn cái xe anh kia, anh nói là cái trailer, thì có thể cái trailer là không phải là cái 18-wheeler. Nên cảnh sát vẫn có thể xem thêm là cái địa điểm đậu có cách cái lề đường có xa quá hay không, có phạm vào những cái luật của parking lot hay không đó anh. Thì cứ để nên gọi cảnh sát trước. Nếu cảnh sát không có làm được thì có thể mình tới bắt đầu mình gọi HOA, thì HOA cũng có thể làm việc được thôi.
7: Dạ, không, à, tại vì, tại tôi biết cái đậu, cái đường đó, tại vì cái khu vực này là khu vực nhà, khu tràng nhà tôi luôn, tôi đã gọi là mấy lần, là cảnh sát đã tới, không làm việc được, và tôi có liên lạc được cái cơ quan gì tôi quên, tất cả anh Dũng biết, người ta sẽ cho người xuống cấm cái bảng đậu, mà khi cấm bảng đậu rồi đó là cái xe nó đậu đó, thì cảnh sát xuống, nó sợ lắm, chạy luôn.
0: Dạ, có thể là cái HOA là cái Homeowner Association, thưa anh.
7: Không phải đâu anh, không phải cơ quan đó anh. Yeah. Không phải HOA. Cái cơ quan đó cũng là của bên bên cái gì của cái gì của sở cái khu vực cái 4 số 4
1: á. Principal.
0: Okay, bên Health County Commissioner Precinct 4.
7: Dạ, và người đó sẽ tới, người ta sẽ tới, mình gửi một cái đơn lên, người ta sẽ tới xuống người ta coi, người ta cấm bảng liền.
0: Dạ vâng, tại vì khu vực nhà của
7: là HOA. Dạ. Tôi có liên lạc HOA ở đây cũng không làm gì được nha.
0: Dạ vâng. Tại những
7: cái, không, dạ.
0: Dạ. Những cái khu vực nhà ngoài khu vực thành phố thì mình gọi vào cái commissioner khu vực của mình thì họ tới họ cấm cho mình. Còn nếu mà những khu nhà ngay trên đường Bao Le mà gần chợ Hồng Kông thì mình phải gọi cái số 9, xin lỗi, 311 cho thành phố Houston thì họ sẽ cấm những cái bảng này cho mình. Có giờ giấc trên đó đậu được bao nhiêu, lúc nào tới lúc nào.
1: Dạ. Yeah.
7: Dạ, thì đó thì cái anh, nếu anh đó mà có nghe thì anh cứ làm thử, anh cung cấp cái, tại tôi quên cái số điện thoại của cái cơ quan đó, tôi gọi rồi, tôi gọi là tôi làm được rồi, tôi quên luôn rồi, tôi không lưu giờ, phải lưu giờ đâu cho ông nó biết. Dạ, người ta sẽ tới cấm cái bảng là nó sẽ cái cảnh sát tới, cảnh sát không làm gì được.
0: Thường như vậy mình gọi vào Harris County Road and Bridge thì họ sẽ tới cho mình anh nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã cho một cái tip như vậy. Và đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã gọi vào cũng như là theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Dũng và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio.
11: phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng: lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện

0: Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người, người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên, sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 7134808967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francis de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
0: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu

0: Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
1: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa, cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình, rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2858 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
1: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
2: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
1: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp. Bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
4: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. À. Vinashop thường được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ theo tình thế sạch ạ. À. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Ủa trước nhớ trước khi chương trình diễn ra nhớ Hoàng Thơ nói sẽ hát cho quý vị nghe một bài rồi ta.
0: À, dạ vâng, nhưng mà Hoàng Thơ không giống hát
1: ạ. À. Sợ hát xong quý vị bỏ chạy hết không thèm ngồi lại coi hả?
0: Đúng rồi.
1: Gì chơi, mình phải tự hào cái giọng hát mình chứ.
0: Dạ, thì dạ nếu cho chị Thư muốn nghe em hát thì em xin phép em về số em sẽ hát nghiêm cho chị Thư chứ không hát cho quý vị tại vì em rất ngại.
1: Vậy thôi mấy cô mấy chú nào mà muốn nghe Hoàng Thơ hát thì hãy ghé nghe Vinashop để nghe Hoàng Thơ hát nha quý vị. Hoàng Thơ sẽ hát cho quý vị nghe mấy bài luôn. Đã. Còn bây giờ thì chương trình live show của Vinashop mình đã bắt đầu rồi. Những quý vị nào đang định mua những sản phẩm gì thì vui lòng nhớ giùm em số hotline ghi ra giấy giùm em, đó là 1-855-558-8000. Nếu như mình đang đi ngoài đường thì mình có thể bật ngay YouTube hoặc Facebook mình mở lên và search giùm em Vinashop USA, mình sẽ xem trên đó luôn nha quý vị. Và khi xem trên đó nếu mà có ngại gọi vào hỏi thì mình có thể chat trên đó cũng được nha quý vị. Nhưng mà tốt nhất chúng ta nên gọi vào để chúng ta có được ngay những cái phần thưởng khi mình gọi live show mình order. Hôm nay thì chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi là quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng như thế này. Cái bịch bánh này rất là ngon nha quý vị, nó có 3 loại lận đó, đó là loại rong biển, nếu quý vị thích kiểu ăn chay thì lấy cái loại rong biển giùm em. Còn nếu quý vị mà thích có vị gà lá chanh hoặc bò nướng BBQ thì mình có thể nói để mấy bạn đổi cho quý vị nha. Thì hôm nay cầm tượng trưng cho quý vị thôi, cái này là rong biển hả?
0: Dạ đúng ạ. Thì cái vị rong biển này cũng ăn rất là ngon ạ. Tại vì khi mình ăn rong biển quý vị thấy nó mặn mặn, cái này cũng là mặn mặn ạ.
1: Mặn mặn nhẹ thôi, quý vị sợ cái hàm lượng đường thì quý vị yên tâm. Ở trong này nó chỉ có là không đường luôn nha quý vị, không có đường nha. Còn nếu mà chế độ mặn á, ví dụ như là sodium là 191 thôi, hoặc là sunfat thì nó cũng khoảng có 15-3 gram thôi à đó. Nên là những quý vị không sợ bị mặn quá cũng không sợ bị ngọt quá thì yên tâm nha quý vị, những ai tiểu đường có thể dùng sản phẩm này được nha. Còn nếu như quý vị gọi live show mà mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có những lá thăm may mắn thì biết đâu được sẽ trúng thưởng ngay một bịch hộp như thế này. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối nha quý vị. Bánh cốm ngũ cốc tức trong đây nó sẽ có tất cả các loại ngũ cốc để cho quý vị ăn nó healthy. Thứ nhất, lấy một cây, một thanh như thế này thôi, khi quý vị ăn á, nó sẽ làm cho mình được no. Quý vị không cần phải ăn thêm nữa, tại vì hôm bữa lỡ ăn hai cây là nó ứ hự luôn rồi đó. Nên là tốt nhất nên quý vị ăn một cây là được rồi. Rồi có thể là mấy tiếng sau mình cảm thấy mình không muốn ăn cơm, mình muốn ăn nhẹ thôi, chỉ có thể lấy thêm một cây nữa ăn. Nhưng mà anh Thư recommend thì mỗi bữa mình ăn một cây thôi. Thì hàm lượng đường ở đây cũng chỉ có 2 gram thôi nha quý vị. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối, có nhiều cái vitamin C với E và A trong đây nữa. Tất chung tất cả loại vitamin đều có trong này. Rồi có black soybean hoặc là có sweet rice hoặc là nhiều các loại red bean, mung bean, đủ thứ trong đây hết. Nói chung là các loại ngũ cốc. Hôm nay sẽ free ngay một hộp này. Hộp này thì có giá trị tới khoảng 15 Mỹ Kim á quý vị.
0: Đúng ạ. Và nó sẽ cũng khoảng 14 cây, trong đó 14 thành nhỏ nhỏ cỡ bàn tay phải như vậy trong một hộp. Như vậy thì quý vị cũng sẽ ăn được tới 14 lần, quá là tiện lợi.
1: Đúng rồi, nếu quý vị có thể ăn thì ăn chung với sữa không đường cũng rất là tốt. Đấy, đấy mà những thanh
0: mình
1: như thế
0: ăn
1: này.
0: Một cái thanh như vậy rồi mình uống thêm một ly sữa nữa là bào
1: no luôn. Đó, nên là chúng ta có những cái bữa ăn xế hoặc là muốn diet hay gì thì chúng ta có thể ăn cái này, hàm lượng đường không có gì hết trơn á. Nên là chúng ta chỉ có khoảng 2 gram mà nó rất là nhẹ thôi. Mặc dù khi quý vị ăn quý vị cảm thấy nó hơi ngọt, nhưng mà thực chất ra ngọt nó là ngọt từ những cái hạt đậu. Đó, nên là chúng ta cứ yên tâm về cái loại này ha. Và hôm nay free, còn nếu mua thì sorry quý vị, em hết mất tiêu rồi.
0: Dạ đúng rồi, là ngày hôm nay là cái hộp này là còn đúng một hộp để cho quý vị bốc thăm trúng thưởng thôi đó là.
1: Đúng rồi, nếu bán thì không biết là sẽ bán cho ai nên thôi cầm lên bốc thăm cho quý vị để đợt sau hàng về nhiều hơn đi rồi chúng ta sẽ set up giá cho quý vị mua luôn ha.
0: Dạ đúng rồi. Dạ và ví dụ như hôm nay mà quý vị không biết là mình mua những sản phẩm gì trên 100 thì em ví dụ như là mình mua sâm cao cốt, sâm nước, yến, cà phê, mình mua số lượng nhiều hoặc mua thuốc, hoặc là mình mua đông trùng hạ thảo, hoặc là mua bên chị Thư đó chính là nguyên một hộp vàng vàng bự bự Dạ.
1: Đây là cái gọi là dầu thông đỏ. Nói chung dạ, là hôm nay sẽ có rất là nhiều sản phẩm nha quý vị. Quý vị muốn biết những sản phẩm nào có promotion thì cứ theo dõi live show Vinashop giùm em. Với số phone là 1-855-558-8000, chúng ta nhanh tay gọi liền. Bởi vì chúng ta chỉ còn khoảng có 50 phút thôi thì chương trình nó sẽ hết, nên là thời gian nó sẽ có giới hạn. Quý vị có muốn được những phần quà hấp dẫn thì cứ gọi live show giùm em.
0: Dạ, và
1: bây giờ thì mình bắt đầu chương trình đi ha Thơ ha.
0: Dạ đúng mà, bây giờ mình phải bắt đầu chương trình tại vì nhiều promotion rất là hấp dẫn cho quý vị. Ví dụ như ngày hôm nay mình có promotion hấp dẫn, đó chính là xăm nước đi ha chị Thư. Xăm nước, nguyên một hộp xăm nước 100 gói như thế này đây à. Một hộp như thế này. Một hộp như thế này là 100 gói thì mình không biết là mình có cái deal gì ha chị.
1: À, một hộp 100 gói mình sẽ được tặng như thế này nè Thơ. Đó.
0: Dạ, đó. Mình mua một hộp 100 gói mình sẽ được tặng ngay một hộp xăm nước ngũ vị tử và một hộp xăm nước lụ ạ. Xăm nước đỏ ngũ vị tử
1: là mua một hộp tặng tới hai món.
0: Đúng rồi, mua một hộp mà được tặng tới hai món thì quá là hời cho quý vị rồi đó quý vị. Tại vì một hộp này bình thường là mình mua một hộp này tặng hộp trà xăm, mà quý vị không thích uống trà xăm thì mình có thể uống qua tới là mình cũng là xăm, mà xăm là ngũ vị tử. Ngoài ra xăm sơn trà mình uống sẽ được bốc, mình sẽ có chung với xăm sơn trà và một xăm là xăm nước lụ ạ. Mua một hộp được tặng tới hai món. Bình thường mình mua chỉ có được tặng một món, đó chính là trà xăm.
1: Đúng rồi, hôm nay thì trà xăm gần đó quý vị, nó cũng đang sắp hết hàng rồi. Nên là thôi em chuyển quà tặng cho quý vị để cho quý vị có thêm nhiều cái sự lựa chọn khác nữa. Ví dụ như một hộp như thế này là một hộp xăm 100 gói, thì thay vì bình thường chỉ tặng một món quà thôi thì hôm nay bonus cho quý vị hai món quà luôn. Hộp này có tới 10 gói xăm nước luôn nha quý vị. Đây là hồng xăm nước với sơn trà. Ví dụ như những quý vị nào mà bao tử mình khó chịu, hoặc là mình tiêu hóa mình ăn không có tiêu thì chúng ta có thể uống loại này, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Còn nếu quý vị mà muốn được đẹp da hoặc là muốn chống lão hóa, chúng ta có thể uống thêm cái hồng xăm với nước lụa. Thì hôm nay cái hộp này là 5 gói, nên như là hôm nay chúng ta được tặng tới mua 100 gói 99 Mỹ Kim, mà quý vị được tặng tới 15 gói xăm trong này luôn. Đó, nên ngày hôm nay nếu quý vị nào mà muốn mua ngay một hộp 100 gói hồng xăm với lại linh chi táo đỏ thì chúng ta sẽ được bonus cho quý vị hai hộp xăm như thế này.
0: Dạ đúng à. Ví dụ như mình uống một xăm, một gói xăm ấy, thì gói xăm nhỏ nhỏ khoảng 10 ml, và mình được tặng tới một hộp này là tới 10 gói, mà 10 gói này thì mỗi gói nó sẽ tương đương tới 50 ml lận đó quý vị. Wow, vậy là mình mua cái này là cũng gần hết khoảng một nửa hộp của cái hộp kia. Mà mình uống cũng cái này là dạng là nó pha loãng ra để cho mình uống, nó sẽ không có bị đắng cho quý vị ạ.
1: Đó, đây là 1000, một hộp này là 1000 gram xăm. Thì
0: cái này là thấy 500 rồi.
1: 500. Nhưng mà trong đó là nó có pha thêm nước, còn cái loại này thì nó đậm hơn một xíu. Nó khi vị uống thì vị sẽ thấy nó có độ đậm đặc nó nhất định, thì khi chúng ta nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ để giúp cho quý vị, thí dụ như linh chi đi, nó làm cho cơ thể của mình nó được khỏe khoắn nè, thứ hai nữa chống lão hóa cho cơ thể mình. Đồng thời trong linh chi nó sẽ giúp cho quý vị được mát hơn một xíu, và nó có thêm những cái chất mà nó hỗ trợ cho xương khớp quý vị nữa. Còn đối với táo đỏ thì những quý vị nào mà bị thiếu máu, chúng ta có thể dùng táo đỏ. Tại quý vị hay nghe thấy là chân yến là sẽ chưng thêm với táo đỏ đường phèn. Đó, mục đích là để thêm bồi bổ cho quý vị. Đó, ngoài ra nữa thì nó sẽ là có xăm là đương nhiên rồi. Thì xăm nó sẽ giúp cho quý vị được khỏe hơn. Thì thông thường với một ngày chúng ta uống một gói này thôi là cũng đủ rồi nha quý vị. Còn nếu quý vị mà có hoạt động gì mạnh á, thì có thể ngày hai gói cũng được. Dạ. Thì hôm nay thì đang có chương trình là mua 99 Mỹ Kim, giá trị tặng về cũng hết ba mấy 40 Mỹ Kim rồi.
0: 40 Mỹ Kim rồi, và quá hời cho quý vị. Như là mình mua một hộp mà được tặng tới một nửa hộp.
1: Đó, thì xăm hồng xăm với nước lụa hồi xưa giờ Vinashop bán, quý vị chắc cũng đã biết nó sẽ có một cái vị chát nhẹ của cái nước lụa trong này. Thì trong cái lụa, trong thành phần lụa, nó sẽ chống oxy hóa với lại hỗ trợ về tim mạch của quý vị, và đồng thời chống lão hóa cho da dẻ của mình luôn. Đó, thì trong đây nó cũng có hàm lượng vitamin C rất là nhiều, và nó không có đường nha, nên những quý vị nào mà e ngại về lượng đường trong xăm á, thì yên tâm, những loại này nó không có đường cho quý vị đâu ạ.
0: Và hiện tại cũng đang có một số phone gọi lên đường line, đó chính là 8146
1: Dạ, anh chào cô Dung ạ.
2: Chào
1: dạ
2: cô, chào cô lớn và cô nhỏ nha.
0: Dạ vâng,
1: cảm ơn cô.
2: Rồi, hôm nay chúc hai cô vui vẻ trẻ mãi mãi nha.
1: Dạ.
2: Cái sự thương yêu của quý khán giả mọi khắp mọi nơi ha.
1: Dạ, con cảm ơn cô Dung rất là nhiều. Bữa giờ không thấy cô Dung gọi nhớ cô ghê á.
0: Dạ đúng.
2: Giải chương mãi hàng nha.
1: Dạ.
2: Chương mãi hàng nè, tôi thấy lúc mấy lúc trước thấy cũng hơi thì đắt đắt đó.
1: Dạ.
2: Nên đến nay thôi để tôi mạo muội tôi mở hàng.
1: Dạ.
2: Để coi là sao.
1: Con cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ. Thử khỏe coi.
1: Đâu mà đúng mà lúc trước giờ cô Dung mở hàng lúc nào cũng đắt hết á.
2: Rồi việc đầu tiên thì coi đời hàng nhưng mà coi giới thiệu lần lần có gì thích hợp nữa thì sau khi mình lấy hàng rồi mình lấy xem ha.
1: Dạ.
2: Bây giờ trước tiên thì tôi lấy cái hộp xăm trăm gói gì
1: dạ.
2: Bữa nay tặng cái gì xem mới mới rồi là
0: dạ vâng cô lấy một hộp hồng xăm trăm gói, cô sẽ được tặng một hộp ngũ xăm sơn trà như thế này đấy ạ.
1: Hồng xăm với lại trái sơn trà.
0: Dạ đúng rồi, hồng xăm với trái sơn trà trong
2: cái đó uống nó có cái tác dụng gì?
1: Dạ, thứ nhất là khi mà cô uống xăm là nó sẽ khỏe cho cô nè. Thứ hai, nó không quá đắng, nó cho cô khó uống nè. Thứ ba nữa là trong cái trái sơn trà nó hỗ trợ và tiêu hóa cho mình á cô. Ai ăn mà khó tiêu á, nó cũng hỗ trợ cho mình đó. Ngoài cái hộp đó ra thì cô còn được tặng thêm một hộp 5 gói hồng xăm với nước lựu nữa. Coi như là cô sẽ có tổng cộng là 15 gói xăm được tặng thêm.
2: Thì lúc trước thì cho một hộp xăm
0: một hộp trà xanh
2: dạ
1: đúng rồi,
2: hai thấy cho cái thêm là cái đó đó.
1: Dạ.
2: Ủa hồi nãy tôi thấy đưa một hộp sơn trà là mười gói với hộp xăm lựu phải không?
1: Đây,
0: dạ
1: một,
0: đúng ạ.
1: Một hộp sơn trà là sẽ có 10 gói, còn hộp xăm nước lựu sẽ 5 gói, tổng cộng 15 gói. Dạ.
2: Rồi để coi thay cái mà cô là sình mà cô là sình yến
1: nha.
2: Bữa nay có quà gì thêm nha các khá gì không?
1: Dạ có, hôm nay cô là sình yến có đi mua một tặng một đó cô.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Nhiều nhờ một là
1: 129 mỹ kim ạ.
2: À.
1: Dạ.
2: Để tôi lấy uống thử cho nó ai sao.
0: Dạ vâng. Dạ.
2: Giờ uống cái đó.
1: Dạ. Cái này nó sẽ có vitamin C với biotin để giúp cho xương khớp với lại tóc của cô nó đỡ bị rụng nữa, với kích thích mọc tóc. Còn vitamin C với lại những cái dưỡng chất làm trắng da, nó làm cho cô có đề màu da với sáng da.
0: Sáng da và
2: tránh nắng. Uống coi nó có hiệu quả gì không?
1: Dạ.
0: Dạ vâng cô.
1: Dạ.
2: Dạ uống tiếp
1: ha. Dạ.
0: Dạ vâng cô.
2: Vậy tôi ra đời nha, cái đó cần.
1: Dạ, dạ thì rồi cô Dung.
2: Cho cái lá thăm là thưởng hả?
1: Dạ,
0: rồi, dạ vâng, mốt thăm trúng thưởng hả?
2: 50 cho cái bịch chi gì?
1: Bịch chip.
2: Bánh nha, chip
1: dạ, đúng rồi đó cô. Dạ.
2: Mày, ghi cho tôi cái phần đó
1: đi. Dạ rồi, dạ, con vâng, ghi dạ, cho cô dạ, rồi, gửi cô lá thăm luôn rồi.
0: Ba con gửi cô một lá thăm rồi đó cô.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Rồi tôi...
1: Dạ, cô cứ tiếp tục coi sơ giúp con.
2: Nha, cô qua anh Thư là lo... cái là phận sự đó nha.
1: Dạ. Con cảm ơn cô Dung nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Cô cứ coi tiếp sơ giúp con nha. Dạ.
2: Dạ. Dạ.
1: Dạ. Con cảm ơn.
0: Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Wow.
1: Một hộp hồng xăm với lại táo đỏ linh chi 100 gói luôn với giá 99 mỹ kim, coi như vị chi là khoảng 1 đồng một gói đó.
0: Rồi
1: thì chúng ta được bonus thêm cho quý vị. 15 gói xăm nước đỏ nữa.
0: Dạ đúng ạ, là
1: xăm nào cũng có tác dụng tốt cho cơ thể mình hết, nên mình cứ trải nghiệm từ từ. Tại vì đôi khi á, Vinashop cũng muốn làm mua sản phẩm này tặng sản phẩm khác, để thứ nhất là quý vị cũng đỡ tiền phải mua lại một cái sản phẩm mới, ví dụ như phải đỡ tiền mua một hộp hồng xăm với nước lựu nè, hoặc là đỡ tiền mua hộp hồng xăm với trái sơn trà, để mình có thể mix lại một chút với nhau như vậy, để cho quý vị có trải nghiệm coi như dùng luôn cả ba sản phẩm luôn ha quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ vâng, và mình có một cái sản phẩm khác nữa, ví dụ như quý vị nếu mà mình mua thạch treo lì đi, thạch treo lì đi, thì mình có thể là mua một hộp là sẽ có là giá là 55 mỹ kim, mua một hộp mình sẽ nguyên một hộp lớn là nó sẽ có tới 30 gói, tại vì trong đây nó sẽ có 10 hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nó sẽ có 10 gói. Ví dụ như quý vị mà muốn mua dùng thử thì mình có thể mua một hộp nhỏ 10 gói sẽ có giá là 22 Mỹ kim. Còn quý vị như là ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn mua nguyên một hộp 30 gói luôn, một hộp lớn này nó tiết kiệm hơn thì mình sẽ có giá là 55 Mỹ kim ạ.
1: Dạ đúng rồi, bữa giờ thì Thạch Nghệ này có một vị khách rất là ưa chuộng luôn, đó là cô Như, cũng hay mua hàng Vinashop và sáng nay có ghé shop pick up hàng rồi. Thì cô cũng gửi feedback luôn là cô cũng hay là gọi là bị trào ngược acid đó quý vị. Thì cô dùng thử một cái hộp nhỏ Thạch Nghệ đó rồi, sau đó cô thích quá, cô cảm thấy cô không có bị trào ngược acid đó, nên là cô cứ dùng thêm cái này.
0: Đúng rồi. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 9546 à.
1: Dạ chào dì bé. Dạ
3: muốn
1: xanh
3: nước 100 gói đó.
1: Dạ. Lấy một hộp xanh nước 100 gói dì bé ha.
3: Bé đang nhiêu tiền vậy?
1: Dạ 99 Mỹ kim đó dì bé.
3: Để có tặng gì không?
1: Dạ có.
0: Dạ có ạ.
1: Tặng cho dì bé hai hộp xanh nước thêm nữa nè, mỗi hộp một hộp này là hồng xanh nước với trái sơn trà 10 gói và thêm một hộp hồng xanh nước với lựu là 5 gói.
3: Bên đây có kẹo xăm không vậy không?
1: Dạ có. Kẹo xăm gì bé có thể mua 3 tặng 1 cái gì thế?
3: Vậy thì gì mua 3 tặng 1 mà không có đường hả?
1: Dạ rồi, lấy là kẹo không đường
0: không
1: nha.
0: Đường.
1: Dạ.
3: Ba bịch nhiêu?
1: 11 đô ạ.
3: Mua 2 tặng 1.
1: Mua 3 tặng 1 gì bé?
3: Đã nhiêu một bịch.
0: Một. Dạ một bịch là 11 đồng, mình mua 3 tặng 1 là 33 à.
3: Rồi rồi, vậy lấy cái đó đi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ rồi gì
3: bé. Đường,
1: dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ đúng ạ.
3: Dạ. Ở đây coi gì nữa rồi có điện qua cho dì gì coi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ
1: dì, dì bé cứ coi tiếp like, có gì mấy bạn gọi lại cho dì nha. Dạ.
3: Rồi.
1: Rồi con cảm ơn dì bé. Dạ rồi.
0: Dạ rồi. Thấy gì tụi con sẽ gọi lại cho dì.
3: Rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn dì bé. Dạ. Thì một hộp Thạch Nghệ này giống như hồi sáng nay á, là cô Như có lại mua, thì hôm trước là chị Thư nhớ không, là hôm trước là cô Như mua một hộp nhỏ như thế này ăn thử. Cô Như thấy á, là hồi sáng cô Như có đánh giá là ví dụ như là cô Như bị trào ngược dạ dày như mà chị Thư nói á, là ăn vào là khó chịu đồ này kia, rồi ăn vô thì á, cô Như nó đỡ hơn và không có, như là khi cô Như đi ngủ nó sẽ không có bị trào ngược dạ dày và khỏe hơn cho cô Như, không có còn thực trạng như trước nữa. Cho nên là cổ mua là một lúc hai hộp này luôn à.
1: Sáng là Thơ ngồi trước Thơ tiếp khách mà chị cũng nghe lén được là cô Như chia sẻ chứ không là Thơ cũng không chịu nói gì hết trơn à. Tại vì đôi khi có nhiều quý vị là có nhiều cái bệnh trong người mình uống thêm thuốc của bác sĩ rồi, tại vì cô Như cô cũng nói luôn là cô cũng dùng thuốc dạ dày cũng bao nhiêu năm nay rồi đó, nhưng mà kiểu như đôi khi mình hết thuốc rồi thì cái triệu chứng nó lại khó chịu lại á quý vị, nên là phải dặm thêm một chút cái Thạch Nghệ này vô, hoặc là cô phải uống nghệ riêng ở ngoài. Thì bây giờ có cái Thạch Nghệ này nó đỡ bị hăng cái mùi nghệ rồi á, thì cô dùng cái này để cô ăn luôn, với lại xách đi ra đường cũng tiện nữa, nên chỉ cần mở xé cái gói đó ra mình ăn thôi. Thì cái Thạch Nghệ này nó có cái hương vị xoài nên nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị dễ ăn.
0: Dạ. Chua chua ngọt ngọt mà bữa hổm là em ăn cũng rất là ngon đó quý vị à. Tại vì cái hộp này á, là mình sẽ có 10 gói thì mình cứ tháo ra và mình ăn thôi. Cái tiếp nó rất là nhỏ, rất là tiện cho quý vị, ví dụ như là cái túi mình nhỏ, mình có thể mình bỏ vào trong túi mình có thể 2-3 gói này, khi nào mình cần ăn mình chỉ cần xé ra, ở đây có sẽ có chỗ xé, mình xé ra mình ăn thôi. Rất là nhanh và rất là tiện lợi cho quý vị và mình.
1: Dạ đúng rồi. Và đối với cái Thạch Nghệ này á, thì do nó có vị hăng một xíu và có vị chua chua ngọt ngọt của xoài, thì thông thường cái hàm lượng đường của nó sẽ là khoảng 20g nha quý vị. Và yên tâm 20g là cũng đủ cho quý vị rồi. Tại vì đôi khi chúng ta có bị tiểu đường á, quý vị hay bị hạn chế hay là coi như kiêng cữ đường các kiểu đó quý vị. Thì coi như mỗi ngày thì quý vị đâu có ăn bao nhiêu gram đường trong người đâu. Nhưng mà hạn chế tiểu đường gì chăng nữa cũng phải có một chút đường trong cơ thể cho mình. Đó, nên những quý vị nào mà kiêng hết đường, coi như là hoàn toàn không đường ở trong một ngày là không nên nha quý vị. Nó sẽ làm quý vị bị tụt đường huyết mà khó chịu lắm. Đó, nên phải có một chút gì đó. Rồi, thì cái hộp này nó sẽ có nhưng mà có một vị khách nữa trên đường line ạ.
0: Dạ vâng, mời vị khách 1957 ạ.
1: Dạ, chào cô Phương.
4: Lô con.
1: Dạ.
4: Trước cô có gọi chứ mấy cái tô mà cô bệnh quá cô chưa có xuống được.
1: Dạ.
4: Nên là hôm nay cô gọi nữa rồi để nhiều khi sang tuần cô mới xuống được nha con.
1: Dạ được cô Phương, không sao đâu ạ.
4: Cái sâm mình sâm gói nó là cái hạn của nó là bao nhiêu đó con?
0: Ờ, cái hạn của nó sẽ tới khoảng tới năm 28.
1: 28 ạ, tháng 4 28.
4: À, nếu cô lấy một phần nó đi.
1: Dạ rồi dạ, cô vâng. Phương.
0: Dạ cảm ơn cô Phương ạ.
4: Chắc sang tuần cô mới xuống được hay không?
1: Dạ dạ được cô ạ. Dạ. Cô giữ sức khỏe nha. Dạ.
0: Dạ, dạ chúc sức khỏe cho cô.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
4: Dạ rồi, bye
1: cô. Dạ bye cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, và thời gian thì không còn nhiều thì Hoàng Thơ xin nhắc lại một chút là ví dụ một hộp thịt nghệ như thế này, thịt siêu lì nghệ và có thêm sầu vị sòi nó sẽ giá là 55 Mỹ Kim ạ. Dạ, ngoài ra thì ngày hôm nay quý vị mua sâm nước. Dạ, sâm nước 100 gói ạ. Thì sâm nước đỏ 100 gói táo đỏ này thì mình mua một hộp sẽ 99 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng ngay hai hộp, và một hộp là sâm nước sơn trà và một hộp sâm nước lụ ạ.
1: Đúng rồi, sản phẩm nào cũng sẽ có promotion cho quý vị. Thì quý vị cứ việc theo dõi live show và nhớ giùm em số hotline là 18555588000. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi. Nhưng mà chắc là anh Thư cũng sẽ nói sơ lại trên một số quý vị là đầu show mình chưa nghe được. Nếu quý vị gọi live show chúng ta order trên 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng khoai tây như thế này. Nó sẽ có 3 vị, vị rong biển, gà lá chanh hoặc là bò nướng BBQ. Ăn rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ yeah, đúng. Và ngoài ra thì mình có mua 100 Mỹ Kim, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng như một hộp bánh chuối trên tay chị Hoàng chị
1: dạ,
0: Thư ạ. À. Dạ, dạ và hiện tại số phone là 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng ạ. À.
1: Dạ anh chào cô. Dạ chúc
0: dạ,
1: cô sức
0: chúc
1: khỏe.
0: Cô sức khỏe à.
1: Dạ.
4: Ok cô gọi rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi ok cô, con ghi giờ cho cô thông tin rồi.
4: Cảm ơn hai con.
0: Dạ. Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ vâng.
0: Dạ,
1: dạ,
0: cảm ơn cô. Chào cô. Dạ và thời gian chương trình cũng không còn nhiều, mời quý vị gọi hãy đón xem chương trình
1: quảng cáo rồi chúng em sẽ quay trở lại ạ. À.

0: giải giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Anh muốn ăn bún ăn vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách. Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

chớn ma. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Nga cảnh báo sắp có không kích lớn kêu gọi rời Kiev. Nga ngày 3 tháng 10 kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân ngoại quốc rời khỏi Kiev, thủ đô Ukraine, đồng thời cảnh báo nơi đây có thể hứng chịu các cuộc không kích quy mô lớn. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trước đó đã khuyến cáo người ngoại quốc và các nhà ngoại giao rời Kiev, cũng như hạn chế tới Ukraine. Cơ quan này nói Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích trả đũa và cho rằng những người phớt lờ cảnh báo phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Trước đó một ngày, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói thành phố cần được đặt trong tình trạng thời chiến do các cuộc tập kích nhắm vào cầu đường và hạ tầng cơ sở. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các khu vực dân sự. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc. Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng các cuộc tập kích bằng hỏa tiễn và phi cơ tự hành vào Kiev, trong đó có các mục tiêu hạ tầng trọng yếu. Phía Nga cũng cho biết nhiều khu vực quan trọng của nước này bị Ukraine nhắm tới.
0: Trong khi đó, thì Thủ tướng Israel đã cảnh báo về cái giá rất đắt nếu có thế lực đứng sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Fly Dubai. Vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, thì Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng bất kỳ thế lực nào đứng sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Fly Dubai sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ông Netanyahu đã không chỉ đích danh quốc gia nào là thủ phạm, nhưng trong nhiều năm qua, ông thường nhanh chóng cáo buộc Iran là một quốc gia từng bị Israel và Hoa Kỳ tấn công vào tháng 2. Hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với phóng viên rằng ông nghe tin Iran có liên quan và quốc gia này sẽ bị giáng đòn rất mạnh nếu điều đó là sự thật. Israel và Hoa Kỳ đã từng cáo buộc là chính quyền giáo sĩ dòng Shia của Iran có liên quan đến nhiều vụ tấn công trên khắp thế giới kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đã được thành lập vào năm 1979. Các giới chức và các nhân chứng của Israel cho biết, trong chuyến bay đến từ thành phố Tel Aviv hôm thứ Tư, thì viên phi công phụ đã đâm viên phi công chính, và viên phi công chính sau đó đã để hành khách vào phòng lái để cùng khống chế kẻ tấn công. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia và không có trường hợp tử vong nào xảy ra.
1: Bản tin tiếp nối cho biết G7 xuất 100 triệu thùng dầu dự trữ trước áp lực từ Hoa Kỳ. Nhóm G7 ngày 2 tháng 10 đồng ý phối hợp đưa 100 triệu thùng diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường trong chương trình kéo dài 4 tháng nhằm giảm sức ép nguồn cung và giá nhiên liệu. Chương trình bắt đầu ngay lập tức, trong đó một lượng đáng kể diesel dự trù được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu. G7 chưa công bố chi tiết lượng dầu thô mỗi quốc gia sẽ cung cấp. Thỏa thuận đạt được sau khi chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép với Liên Âu. Cảnh báo Hoa Kỳ có thể hạn chế hoặc cấm xuất cảng diesel nếu các nước không sử dụng nguồn dự trữ. Khoảng 41% lượng dầu nhập cảng của Âu Châu trong tháng 9 đến từ Hoa Kỳ. Nguồn cung nhiên liệu toàn cầu đang chịu sức ép do chiến tranh Iran. Hồi tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã điều phối đợt xuất kho kỷ lục 400 triệu thùng. G7 đồng thời cam kết không hạn chế xuất cảng năng lượng giữa các thành viên. Sau thông báo, giá hợp đồng diesel Hoa Kỳ giảm hơn 3%, trong khi giá diesel chuẩn tại Âu Châu cũng giảm mạnh. Hành động diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ chịu sức ép về chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu.
0: Tiếp nối một bản tin quốc tế cho biết thì một thành phố của Ba Lan đã mở lại hầm trú ẩn thời chiến tranh lạnh. Thành phố Lublin của Ba Lan đã khôi phục một hầm trú ẩn phòng không từ thời chiến tranh lạnh, trong bối cảnh là Nga đã gia tăng tấn công tại Ukraine. Ba Lan là quốc gia thần thuộc khối Xô Viết, là hiện là thành viên của NATO, đang ở trong tình trạng báo động cao sau khi đã ghi nhận là nhiều vụ xâm nhập không phận bởi hỏa tiễn và phi cơ drone của Nga. Người dân tại các khu vực phía đông đã nhận được cảnh báo tìm nơi trú ẩn trong các đợt oanh kích của Nga nhắm vào miền Tây của Ukraine, khu vực lân cận biên giới của Ba Lan. Những cảnh báo này đã trở nên ngày càng quen thuộc trong cuộc sống của người dân vùng biên giới. Vào tuần trước thì có một đài truyền hình địa phương đã phải gián đoạn chương trình phát hành trực tiếp trong khoảng 20 phút sau khi có các phóng viên đã di tản xuống hầm trú ẩn vì có cảnh báo là oanh kích. Trong tuần này thì Thủ tướng Donald Tusk cho biết chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến hành ngày càng gần biên giới Ba Lan, nhưng chính phủ đang hoàn toàn tập trung vào trong khoảng 20 phút sau khi có các phóng viên đã di tản xuống hầm trú ẩn vì có cảnh báo là oanh kích. Trong

0: trổ 66 chiếc đặt mua từ Hoa Kỳ trong kế hoạch hiện đại hóa không quân giữa lúc sức ép quân sự từ Trung Quốc gia tăng. Hai phi cơ bay qua Hawaii và Guam trước khi hạ cánh tại căn cứ không quân Chang Hang ở Tai Tung. Tổng thống Lại Thanh Đức gọi đây là bước tiến quan trọng nhằm củng cố khả năng phòng không của Đài Loan. Hoa Kỳ phê chuẩn thương vụ trị giá 8 tỷ đô la vào năm 2019. Khi hoàn tất, số F-16 của Đài Loan sẽ vượt 200 chiếc. Tuy nhiên, việc bàn giao đã chậm nhiều tháng do các vấn đề kỹ thuật. F-16V được trang bị radar và hệ thống điện tử hàng không tân tiến hơn các phiên bản cũ, giúp Đài Loan tăng khả năng ứng phó với không quân Trung Quốc, trong đó có chiến đấu cơ J-20. Việc bàn giao diễn ra khoảng một tuần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc. Trước đó, ông Trump nói đang tạm giữ một chương trình vũ khí trị giá 14 tỷ đô la dành cho Đài Loan. Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và tiếp tục khẳng định hòn đảo này thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Washington cho biết chính sách đối với Đài Loan vẫn được duy trì theo đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979.
1: Có các thi thể của các công nhân của người Nepal đã bị thiệt mạng trong các vụ lở tuyết đã được đưa về thành phố Kathmandu. Vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10 thì thi thể của các công nhân Nepal đã được đưa đến nhà xác ở thủ đô Kathmandu. Và những người công nhân này đã bị thiệt mạng khi một trận lở tuyết vùi lấp khu trại leo núi mà họ đang dựng lều và giăng dây cáp để chuẩn bị đón các nhà leo núi ngoại quốc tại miền trung Nepal. Vào cuối tuần qua thì vụ lở tuyết đã vùi lấp khu trại của ngọn núi Himlân Himar cao 7.126 mét thuộc huyện Manan ở phía bắc. Hiện thì vẫn còn một công nhân đã bị mất tích. 8 thi thể đã được tìm thấy dưới lớp tuyết vào thứ Năm ngày 1 tháng 10, trong khi 7 thi thể khác đã được đưa ra ngoài trước đó trong tuần. Các nhà leo núi ngoại quốc vẫn chưa đến địa điểm này khi vụ lở tuyết xảy ra. Hàng năm thì có hàng ngàn du khách đổ về Nepal để leo núi, tạo việc làm cho hàng chục ngàn người ở các vị trí như hướng dẫn viên, người khuân vác, nhân viên phục vụ và các công việc liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, công việc này đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi biến đổi khí hậu đã đẩy nhanh tốc độ tan chảy của các dòng sông băng và băng tuyết.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có 49 đô la một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ tạo ra 29.000 việc làm trong tháng 9, tình trạng thất nghiệp gia tăng. Thị trường lao động tiếp

0: tục chậm lại khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp xa mức khoảng 90.000 mà các kinh tế gia dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1 lên 4,2%, theo Cục Thống kê Lao động. Cục Thống kê Lao động đồng thời điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm của hai tháng trước. Số việc làm tháng 7 được sửa từ tăng 21.000 thành giảm 10.000, tháng 8 từ tăng 162.000 xuống 133.000. Trong năm nay, Hoa Kỳ tạo trung bình khoảng 68.000 việc làm mỗi tháng, cao hơn mức 9.700 của năm 2025, nhưng vẫn cho thấy thị trường lao động kém sôi động. Tiền lương cũng tăng chậm, lương trung bình theo giờ chỉ tăng 5 cent lên 37,81 đô la, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuần làm việc trung bình giữ ở 34,4 giờ. Các chuyên gia mô tả tình hình là ít tuyển, ít sa thải, tức doanh nghiệp thận trọng mở rộng nhân sự nhưng vẫn giữ lao động hiện có. Số việc làm còn trống giảm xuống khoảng 7,08 triệu trong tháng 8, trong khi đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vẫn tương đối thấp. Điều này cho thấy người đang có việc chưa chịu sức ép sa thải lớn, nhưng người tìm việc có thể gặp khó khăn hơn. Báo cáo được công bố trước bầu cử giữa kỳ và sẽ được Cục Dự trữ Liên bang Fed theo dõi khi cân nhắc chính sách lãi suất.
1: Trong khi đó, thì giá xăng trung bình đã giảm khi một số tiểu bang đã tạm ngừng thu thuế. Giá xăng trung bình trên toàn quốc cho mỗi gallon xăng thường đã giảm khoảng 10 cent so với tuần trước. Thì vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, thì Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ đã ghi nhận là mức giá trung bình toàn quốc là khoảng 4.39 Mỹ Kim một gallon. Giá trung bình của dầu diesel hiện ở mức là 6.37 Mỹ Kim một gallon. Ngày càng có nhiều tiểu bang đang tự mình triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế giá nhiên liệu. Hôm thứ Năm thì thống đốc tiểu bang của Ohio thuộc đảng Cộng Hòa là ông Mike DeWine đã ký một đạo luật mới là nhằm tạm ngưng thu thuế xăng và dầu diesel của tiểu bang trong vòng 90 ngày. Các tiểu bang khác đang thực hiện biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu bao gồm Texas, Oklahoma, California và Georgia.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, Tổng thống Trump nói ông có thể ân xá các thành viên trong chính quyền. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time vừa được công bố ngày 1 tháng 10. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc ân xá cho các quan chức trong chính quyền hay không, Tổng thống trả lời, tất nhiên tôi sẽ làm điều đó. Ông viện dẫn việc cựu Tổng thống Joe Biden từng ban hành nhiều lệnh ân xá, cho rằng những người được ân xá có thể trở thành mục tiêu sau khi ông Biden rời nhiệm sở. Theo ABC News, đây là lần đầu ông Trump công khai nói về khả năng ân xá cho các thành viên trong chính quyền đương nhiệm. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ân xá một số cố vấn thành viên ban vận động tranh cử và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Năm ngoái, ông cũng ban hành các lệnh ân xá liên quan đến một số người ủng hộ chính trị và những người bị cáo buộc liên quan tới nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống nói đảng Dân Chủ có thể nhắm vào ông nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Ông cũng bác bỏ các kết quả thăm dò đang cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh và khẳng định mình vẫn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào với cách biệt lên đến 20 điểm phần trăm.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì mì ống Bedergus bị thu hồi do nhiễm vi khuẩn Listeria. Một đợt thu hồi trên toàn quốc đang được tiến hành đối với một loại mì ống được bán tại siêu thị Walmart. Công ty Giant Foods đang thu hồi sản phẩm mì Fettuccine Sauce Alfredo chuẩn vị của Ý, mang thương hiệu là Bedergus, do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Listeria. Là một loại mì đông lạnh này được bán trong các gói màu vàng có trọng lượng khoảng 22 ounce, tức là khoảng 624 gram. Mặc dù chưa có trường hợp mắc bệnh nào được ghi nhận, nhưng vi khuẩn Listeria có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong ở những người có hệ miễn dịch yếu. Khách hàng có thể mang sản phẩm trả lại cho Walmart để được hoàn tiền.
0: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin Tòa Bạch Ốc và 6 hãng công nghệ thỏa thuận tự nguyện an toàn AI. Tòa Bạch Ốc công bố thỏa thuận tự nguyện về an toàn trí tuệ nhân tạo AI với 6 công ty công nghệ lớn gồm NVIDIA, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta và Google, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Theo thỏa thuận, các công ty cam kết xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ, theo dõi khả năng và mức độ an toàn của các mô hình AI trong quá trình huấn luyện và khai triển. Doanh nghiệp cũng sẽ hợp tác với kiểm toán viên độc lập bên ngoài để đánh giá các hệ thống kiểm soát và giám sát. Thỏa thuận còn kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập thuộc Hội đồng Quản trị để tiếp nhận báo cáo từ các nhóm kiểm soát và kiểm toán. Tổng thống Trump gọi văn kiện này là một thỏa thuận mang tính ràng buộc về đạo đức, nhưng tài liệu không nêu chế tài hoặc hậu quả cụ thể nếu doanh nghiệp không thực hiện các cam kết. Một số giới chức và chuyên gia AI ủng hộ việc kiểm toán có độc lập nhưng cho rằng cần làm rõ cơ chế giám sát và thực thi. Đại diện đảng Dân Chủ Rokhana đề nghị các kiểm toán viên nên báo cáo cho một cơ quan liên bang độc lập thay vì trực tiếp cho các công ty. Reuters ghi nhận chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế các quy định có thể làm chậm tốc độ phát triển AI của Hoa Kỳ.
1: Một bản tin liên quan đến đời sống thì thói quen đọc sách của thanh thiếu niên đã giảm xuống mức thấp nhất trong thế kỷ này do thời gian sử dụng màn hình đã tăng vọt. Một cuộc đánh giá học sinh toàn cầu cho thấy thì thanh thiếu niên, những người quen thuộc với điện thoại thông minh hơn là các tác phẩm của tác giả như Shakespeare, đang có trình độ đọc hiểu ở mức thấp nhất trong thế kỷ này, kéo theo sự sa sút chung của nền giáo dục. Bài kiểm tra vào năm ngoái là 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dành cho 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia, cho thấy điểm số các môn đọc hiểu toán và khoa học đều ở mức thấp nhất kể từ năm 2000. Do là bị ảnh hưởng bởi sự sa sút về trình độ đọc hiểu, nên kỹ năng khoa học và toán học trung bình của thanh thiếu niên cũng ở mức rất thấp trong thế kỷ này. Điểm số môn khoa học giảm từ mức cao nhất là 506 điểm vào năm 2009 xuống còn 486 điểm, trong khi điểm môn toán giảm từ 502 xuống 462 điểm trong cùng kỳ.
0: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, tập đoàn Sun Group liên tiếp đề xuất dự án trên đất rừng. Tập đoàn Sun Group đang khai triển hoặc đề xuất nhiều dự án du lịch bất động sản có sử dụng diện tích đất rừng tại Việt Nam, trong đó có hai dự án quy mô lớn được đề cập tại Hà Nội và Quảng Trị, theo RFA. Tại Hà Nội, Sun Group đề xuất quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, hợp phần Safari, với diện tích hơn 580 ha và tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Ngày 29 tháng 9, chính quyền xã Ba Vì tổ chức làm việc với người dân về kế hoạch bàn giao đất. Một số người phản đối vì lo ngại mất đất và nhà. Hồ sơ dự án được Sun Group nộp lên Sở Tài chính Hà Nội theo cơ chế đặc biệt của luật thủ đô. Dự án hiện vẫn chưa được chính thức phê duyệt. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Quảng Trị chấp thuận chủ trương dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng Hồ Thác Chuối của Sun Group rộng 167 hectare. Cũng theo RFA, gần 95% diện tích dự án là rừng tự nhiên và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất giải phóng mặt bằng đã hoàn tất trong tháng 9. Bên cạnh đó, cũng có một số dự án khác của Sun Group có diện tích đất rừng được chuyển đổi, gồm tại Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Ninh và Hòa Bình. Tập đoàn này từng có đề xuất xây cáp treo tại hang Sơn Đòn và nhiều dự án khác tại các khu vực có giá trị sinh thái cao. Một số kế hoạch gây tranh luận về tác động đối với cảnh quan và môi trường.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì có hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt tại Bangkok vì buôn ma túy. Có hai nam nghi can người Việt Nam, có họ Bùi và họ Trần đã bị bắt giữ tại Bangkok, Thái Lan với cáo buộc là buôn bán ma túy. Theo trang web của cảnh sát Bangkok hôm ngày 2 tháng 10, thì vụ việc đã vỡ lở khi một shipper đã trình báo nhà chức trách về một gói hàng đáng ngờ. Gói hàng này đã ghi địa chỉ người nhận ở thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 100 cây số. Khi kiểm tra gói hàng, thì cảnh sát đã phát giác là ketamin, còn gọi là kè. Nhà chức trách sau đó đã bố ráp một căn hộ chung cư ở quận Khoan Khawan, Bangkok, và bắt giữ hai nam nghi can Việt Nam, cùng tang vật gồm 8 bịch ketamin, 15 viên ma túy tổng hợp, 2 cân điện tử, một máy ép viên và nhiều vật dụng khác. Hai người đàn ông Việt Nam đã thừa nhận là chủ sở hữu của gói hàng này. Hai nghi can sau đó đã bị đưa về đồn cùng tang vật để tiến hành các thủ tục pháp lý. Bản tin không làm rõ tình trạng lưu trú của hai nam nghi can tại Thái Lan.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc Việt Nam tăng mức phạt báo chí có thể lên đến 500 triệu đồng. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 367 nâng mức phạt đối với một số vi phạm trong lĩnh vực báo chí lên tới 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với các cá nhân. Nghị định được ban hành ngày 25 tháng 9 và công bố trên báo Chính phủ ngày 29 tháng 9. Mức phạt cao nhất áp dụng với các hành vi bị xác định là xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ hoặc phủ nhận thành tựu cách mạng. Các hành vi đăng phát thông tin được cho là bịa đặt, gây hoang mang hoặc bị xác định là không phù hợp với lợi ích quốc gia có thể bị phạt tới 400 triệu đồng. Nghị định cũng quy định báo chí không được đăng một số thông tin liên quan đến vụ án nếu chưa có kết luận theo quy định. Hành vi phát tán thông tin về thân nhân hoặc quan hệ cá nhân trong một vụ án có thể bị phạt tới 60 triệu đồng. Một số quy định sử dụng các khái niệm như thông tin sai sự thật hoặc mức độ ảnh hưởng mà không nêu rõ tiêu chí cụ thể có thể tạo cách hiểu khác nhau khi áp dụng. Nghị định mới được ban hành sau vụ 23 cơ quan báo chí bị xử phạt hồi tháng 7 liên quan đến việc đưa tin về quyển sách Chuyện với Thanh. Đài RFA cho rằng các quy định mới tiếp tục làm gia tăng áp lực đối với giới hoạt động báo chí ở Việt Nam.
0: Trong khi đó, thì Trung Cộng đã xây phi đạo trên đá Hải Sâm, cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Một ngày sau khi Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc hòa âm Trung Việt, thì hãng tin Reuters hôm ngày 2 tháng 10 cho biết là Bắc Kinh đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng phi đạo trên đá Hải Sâm, Antelope Reef, ở quần đảo Hoàng Sa. Đá Hải Sâm nằm cách Tam Á Hải Nam Trung Cộng khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, viết tắt là AMTI, thì các nhà phân tích đã ước tính là công trình phi đạo trên đá Hải Sâm có khả năng hoàn thành vào giữa năm sau, củng cố kiểm soát quân sự của Bắc Kinh tại Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy là công tác san lấp mặt bằng, chất đống sỏi và bê tông cùng các cần cẩu đầm nén đang hoạt động để xây dựng phi đạo quy mô lớn nhằm biển đá Hải Sâm thành một trong những căn cứ ngoài khơi quan trọng nhất của Trung Cộng tại khu vực này. Một căn cứ hoàn chỉnh tại đá Hải Sâm sẽ là sự bành trướng quân sự quan trọng nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông trong một thập niên qua, mở rộng tầm hoạt động của các tàu chuyến và phi cơ quân sự Trung Cộng tại một vùng biển được coi là đấu trường quân sự giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ. Trung Cộng hiện chưa thừa nhận việc xây dựng căn cứ quân sự mới tại Biển Đông, trong khi truyền thông nước này cho biết đá Hải Sâm sẽ phục vụ các nhu cầu dân sự như dự báo thời tiết, nghiên cứu hàng hải và khoa học.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Heart of the Beach, cuộc chiến sinh tồn giữa rừng Alaska. Heart of the Beach là phim hành động phiêu lưu và giật gân mới của đạo diễn David Ayer với Brad Pitt đóng chính. Phim chính thức ra rạp tại Hoa Kỳ từ ngày 25 tháng 9 và có thời lượng 101 phút. Brad Pitt vào vai Jim Belmont, một cựu sĩ quan đặc nhiệm cùng chú chó chiến đấu có tên Odin. Sau một vụ rơi phi cơ, cả hai mắc kẹt giữa vùng hoang dã Alaska và phải tìm cách sống sót giữa thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở cùng những mối nguy từ thú hoang. Không chỉ là câu chuyện sinh tồn, bộ phim tập trung vào mối quan hệ đặc biệt giữa Jim và Odin. Cả hai đều mang những thương tích và ám ảnh từ thời gian trong quân ngũ, khiến hành trình trở về ngày càng khó khăn hơn. Giới phê bình dành nhiều sự chú ý cho sự kết hợp giữa Brad Pitt và chú chó đóng vai Odin, trong khi phần cảnh quan hoang dã tạo nên không khí cô độc và căng thẳng cho chuyện phim. Ngoài Brad Pitt, phim còn có sự góp mặt của J.K. Simmons và Anna Lumbee. Heart of the Beast hiện được xếp loại PG-13 vì các cảnh nguy hiểm, bạo lực và ngôn từ.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Hàng xe chợ tháng hơn từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm gừa gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất rong 7 đồng 99 chai, phở bò liền được quay 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cầm Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale vong phú khác, kính mời quý khách.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Nam Dương cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay cùng với Nam Dương, mời quý vị tiếp tục với những câu chuyện từ tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống. Và câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay sẽ là Thiên Thần Của Mẹ.

Vậy là tôi đã thành công trong lần vượt cạn đầu tiên của đời mình. Con gái tôi chào đời một cách khỏe mạnh. Mặc dù cơ thể rã rời và đau đớn, tôi vẫn kịp nhìn hai bàn chân bé xíu trước khi bác sĩ trao con bé cho cô hộ sinh. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng vì chưa nhìn thấy gương mặt của đứa con mà hơn 9 tháng tôi mang trong lòng. Dường như mẹ hiểu được tâm trạng của tôi nên cúi xuống cầm tay tôi và nói: "Mẹ nhìn thấy con bé rồi, nó xinh lắm." Một lát sau, cô y tá đặt vào tay tôi đứa con được quấn kín trong lớp khăn bông. Giây phút này đây, tôi mới được nhìn rõ gương mặt con gái mình. Một sinh linh hoàn hảo, ngây thơ, chưa vương chút lo âu cuộc đời. Tôi rất ngạc nhiên vì con không cất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ khác. Tôi chỉ nghe một âm thanh khe khẽ, bé bỏng bên cạnh trái tim mình. Nhưng dù là âm thanh gì đi nữa, bằng trái tim người mẹ, tôi vẫn nghe âm thanh ấy rất thiêng liêng. Âm thanh của tình mẫu tử. Tôi chợt xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Một giọt lệ của tôi rơi xuống, đọng trên gò má hồng của bé. Đôi mắt liêm diêm của thiên thần bé bỏng bỗng nhấp nháy như thấu hiểu niềm hạnh phúc của mẹ. "Mẹ xin lỗi con nha." Tôi thì thầm nói và khẽ lau giọt nước mắt ấy. Tôi cảm nhận được sự êm ái và mềm mại trên da thịt của con gái. Tôi hoàn toàn quên mất có mẹ và chồng mình đang đứng bên cạnh. Cả hai người cũng không ngăn được niềm xúc động đang trào dâng. Chồng tôi không nói lời nào, chỉ cúi xuống khẽ hôn lên trán tôi. Ánh mắt con gái tôi hình như đang ngắm nghía thế giới mới xung quanh mình. Đôi môi nhỏ xíu của con khẽ nhấp nháy, như muốn kể cho tôi nghe một điều bí mật gì đó. Và cái mũi xinh xinh của con còn dính vài đốm trắng, nhìn thật dễ thương. Thiên thần của tôi hoàn hảo như thể được tạo ra từ bàn tay cẩn thận của tạo hóa. Trái tim tôi tan ra vì xúc động, sung sướng. "Summer, con gái yêu của mẹ." Tôi vui sướng gọi tên con. Cái tên chứa đựng những tia nắng ấm áp mà vợ chồng tôi đã dành cho con. Một lát sau, cô y tá đến bên giường và nói: "Chị ơi, đã tới giờ tắm cho em bé rồi. Cho em bế bé lên nha." Tôi trao Summer cho cô y tá và cố nén sự lưu luyến, thầm thì: "Mẹ yêu con lắm Summer." Cô y tá cẩn thận đón đứa bé từ vòng tay tôi và bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn cố nhìn theo tấm chăn đang khẽ đung đưa vì bàn chân nhỏ xíu của con quỷ đập. Chồng tôi đi ra ngoài, chỉ còn tôi và mẹ trong phòng. Mẹ ôm choàng lấy tôi. Khi đó tôi mới thấy mắt mẹ cũng ướt đẫm.
Không tình cảm nào sánh được tình yêu thương mà người mẹ dành cho con của mình hết. Mẹ nhìn sâu vào mắt tôi, xúc động nói: Con hiểu mà. Tôi mỉm cười và đáp: Khi được làm mẹ, tôi mới có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con. Cuộc đời của tôi có được một người mẹ hết lòng vì con cái. Và giờ đây, tôi cũng sẽ như mẹ tôi, mong muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho con gái mình sau này.

Dạ thưa quý thính giả, ngạn ngữ Do Thái có câu: người mẹ hiểu được những điều con mình không nói. Sau đây, tiếp nối cho chương trình Góc Khai Tâm sẽ là câu chuyện Bước Ngoặt Cuộc Sống.

Joyce, người quản lý khách sạn ở gần bãi biển thành phố Ocean, bang New Jersey. Thấy có hai cô gái trẻ đi du lịch, đứng lúng túng trước quầy tiếp tân. Liền cất tiếng chào. Xin chào hai em. Chị rất vui được đón tiếp hai em tới Logan nghỉ ngơi nha. Khi Joy trao chìa khóa phòng cho họ, cô để ý một trong hai cô gái, tên là Nancy. Hình như cố tình cúi mặt để tránh ánh mắt của cô. Nancy cũng không nói một lời nào từ khi bước chân tới Logan. Joy cảm thấy không thoải mái trước sự im lặng của Nancy. Buổi sáng hôm sau, thấy Nancy đi ngang qua quầy tiếp tân, Joy chủ động mỉm cười và cất tiếng. Chào Nancy, sáng nay em khỏe chứ? Nancy đáp lại lời chào bằng một sự im lặng. Joy nghĩ có lẽ Nancy không nghe thấy lời chào của mình, nên cô nói tiếp. Đêm qua em ngủ có ngon không? Đáp lại sự thân thiện của Joy vẫn là một sự im lặng khó hiểu. Joy cảm thấy ngượng ngùng. May thay lúc đó, cô bạn của Nancy xuất hiện và rủ cô gái ra biển đi dạo. Mặc dù Nancy không nói một lời, nhưng cô ấy thỉnh thoảng nở một nụ cười yếu ớt. Có vẻ như Nancy cũng muốn đáp lại sự thân thiện của Joyce. Ít ngày sau, hai cô gái làm thủ tục trả phòng. Khi họ vừa ra khỏi khách sạn, bất chợt Joy cầm một món quà nhỏ và đuổi theo Nancy. Đợi đã Nancy, chị có cái này tặng em nè. Chị rất vui nếu được kết bạn với em. Vừa nói, Joy vừa thân thiện ôm tạm biệt Nancy. Nancy vẫn không nói gì, chỉ vội vã bước lên xe. Trong suốt nhiều tháng sau đó, Joy vẫn nghĩ về Nancy và luôn mong tìm được lời đáp cho sự im lặng khó hiểu của cô gái. Cho đến một ngày, Joy nhận được một bức thư của Nancy. Nancy viết: Chị Joy thân mến, có thể chị đã quên em. Người khách đã không nói với chị một câu nào, nhưng những lời chị đã quan tâm đến em vẫn ghi nhớ mãi. Em rất quý khoảng thời gian ở tại khách sạn của chị. Chị biết không, chị đã tặng em một món quà rất đặc biệt. Từ trước tới giờ, chị là người đầu tiên ôm em. Em sống trong một gia đình nghiêm khắc ở Pennsylvania. Cha mẹ em giữ một khoảng cách rất lớn với con cái và hầu như không bao giờ nói lời yêu thương với em. Đến 20 tuổi mà em vẫn chưa một lần hẹn hò với ai hết. Em đã nhiều lần bị từ chối vì không biết cách trò chuyện và cởi mở lòng mình. Từ đó, em không dám nói chuyện với bất cứ ai. Và thậm chí em rất ngại khi trả lời những câu hỏi của chị. Nhưng em rất mong được kết bạn với chị. Thương mến, Nancy. Và
Kể từ đó, mỗi khi đi du lịch tới thành phố Ocean, Nancy luôn tìm gặp Joyce và họ đã trở thành đôi bạn thân thiết. Sau 2 năm kể từ lần đầu tiên gặp Joyce, Nancy đã trở thành một con người hoàn toàn khác trước. Cô sống cởi mở và vui vẻ trò chuyện với mọi người. Đặc biệt, cô đã thể hiện lòng yêu thương với cha mẹ mình bằng những vòng tay ấm áp. Có lẽ tình bạn chân thành của Joyce là một bước ngoặt, một món quà tinh thần giúp cho Nancy có được niềm tin và sự thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của mình.

Dạ thưa quý thính giả, trong mỗi con người chúng ta, thực sự thì ai cũng tồn tại một khả năng, đó là tác động và khiến cho người đối diện thay đổi lối sống cũ, tích cực hơn, vui tươi hơn, yêu đời hơn. Và sự kiên trì cũng rất quan trọng để thay đổi một ai đó theo hướng tốt đẹp. Vừa rồi là câu chuyện của Nancy và Joyce. Tiếp nối sau đây sẽ là câu chuyện với nhan đề Tình Cha.

0: Khi tôi chỉ mới chập chững biết đi, cha đã rời bỏ mẹ con tôi. Tôi sống cùng mẹ và mỗi năm chỉ được gặp cha 2 lần. Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cha đã dạy tôi biết bơi, biết chèo thuyền và đi khắp các đảo bằng chiếc thuyền nhỏ. Dường như để bù đắp tình thương cho tôi, nên ông cố thực hiện tất cả những yêu cầu của tôi. Từ khi lên 12 tuổi, tôi không được đi chơi với cha lần nào nữa. Đến năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi tái giá. Và sau đó là những chuỗi ngày đau khổ, bất hạnh của hai mẹ con. Mẹ thường xuyên bị cha dượng đánh đập, có lần phải vào viện cấp cứu. Còn ông ấy ngồi tù 2 năm. Sau biến cố đó, mọi việc vẫn không thay đổi. Hai mẹ con tôi vẫn bị đánh đập tàn nhẫn. Vào một ngày nọ, tôi nghe có tiếng loảng xoảng của bát dĩa, cửa kính vỡ, rồi tiếng dượng chửi và đánh mẹ tôi. Tôi chạy xuống cầu thang và thấy ông đang say rượu, ngồi ngã nghiêng trên ghế. Còn mẹ tôi nằm sụp trên ghế dài. Ông nhìn thấy tôi, và tôi biết sắp tới lượt mình, nên cố chạy thật nhanh ra khỏi cửa để thoát khỏi căn nhà u ám đó. Tôi tới buồng điện thoại công cộng và gọi cho cha tôi.
1: Cha ơi, hãy giúp con và mẹ đi. Con không biết phải làm gì trong lúc này hết.
0: Tôi khẩn thiết cầu cứu trong điện thoại và mong chờ câu nói của cha rằng:
1: con gái, hãy đợi cha, cha sẽ tới ngay.
0: Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Cha xin lỗi tôi vì không thể tới giúp được. Lòng tôi nặng trĩu và rất giận ông. Dù không có tiền, không có người thân và cũng không biết nhờ ai giúp đỡ, nhưng tôi quyết định sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà đó nữa. Trong cơn tuyệt vọng, tôi chợt nhớ tới người bạn của mẹ và chạy tới nhờ cô ấy tìm giúp một công việc để nuôi sống bản thân. Cuộc đời tự lập của tôi bắt đầu từ đó. Ba tháng sau, tôi vẫn không liên lạc với cha tôi. Mỗi lần nghĩ đến ông là tim tôi nhức nhối. Cho tới một ngày, tôi nhận được tin cha tôi đang hấp hối và ông muốn gặp tôi. Tôi vội trở về và gặp cha đang nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, ốm yếu. Nhìn cha như vậy, tôi không cầm được nước mắt. Thì ra cha tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, đang bào mòn sức sống của ông từng ngày từng giờ. Do đó, cha không thể tới với tôi vào những lúc tôi cần giúp đỡ. Tôi thật sự hối hận vì đã không quan tâm tới cha mình trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ biết cha lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của tôi, mà không biết người cũng rất cần tôi chăm sóc, an ủi. Tôi nắm lấy tay cha và nói lời xin lỗi. Cha áp tay tôi vào má và nói:
2: cha biết
0: con đã đau khổ rất nhiều, nhưng cha không thể giúp gì cho con. Lúc đó, cha chỉ muốn nói rằng, con gái, hãy đợi cha, cha sẽ tới ngay. Nhưng mà, cha không nói được. Tôi hòa khóc nức nở. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được tình thương của cha đối với tôi vẫn vẹn nguyên như ngày tôi còn bé. Cha tôi qua đời trong sự thanh thản, bình yên. Trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu, người vẫn còn kịp nói: cha yêu con nhiều lắm. Con gái à, trước đây cha rất hối tiếc vì chưa làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Nhưng giờ đây, thấy con được sống mạnh mẽ và tự tin như vậy, cha đã có thể yên lòng rồi. Hãy dũng cảm lên con gái. Cha tin là con có thể sống tốt như cha vẫn

Thưa quý thính giả, đừng vội trách cha mẹ khi không thể ngay lập tức đáp ứng những yêu cầu của mình như vẫn thường như vậy nha. Vì biết đâu phía sau đó là cả một câu chuyện, như trong câu chuyện vừa rồi Nam Dương chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã dành thời giờ theo dõi chương trình Góc Khai Tâm hôm nay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo, tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo, tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân, chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin
1: 29409788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ba nhật trẻ CC.

0: và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bàn và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân, có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francis de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
0: Thông báo Phòng khám Nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi

0: khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn. Phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Thông báo, Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Eileen Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Eileen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Eileen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eileen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eileen Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eileen Skincare số 713-773-2858 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi
2: 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Tìm hiểu về chân lý cuộc sống. Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh ngắm biển khiến hàng triệu người rơi lệ. Trang Facebook có tên Queensland Ambulance Service của Úc vừa đăng tải bức ảnh một nhân viên cấp cứu đứng cạnh chiếc giường bệnh bên bờ biển Queensland. Câu chuyện cảm động đằng sau bức ảnh thật sự đã khiến hàng triệu người xúc động. Trên tấm hình là anh Graham Cooper, nhân viên của Trung tâm Cấp cứu thành phố Queensland, đang đứng bên chiếc giường bệnh của một người phụ nữ sắp qua đời. Đôi mắt anh hướng về phía biển xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ về những điều sắp xảy đến, gửi những tiếc nuối và xót thương vào màu xanh bất tận. Anh Graham và đội cấp cứu được giao nhiệm vụ dùng xe cấp cứu đưa một cụ già đang hấp hối đến trung tâm chăm sóc. Khi gặp bà cụ, anh Graham và đồng nghiệp nhận ra rằng thời gian của cụ có lẽ không còn nhiều nữa. Trước khi ra khỏi nhà, dường như cụ bà cũng linh tính rằng mình có thể sẽ không còn cơ hội quay trở lại nơi đây, nên đã không quên nói lời chia tay ngôi nhà nhỏ thân thương của mình. Khi ngồi trên xe, Graham chứng kiến vẻ mặt mệt mỏi của bà cụ, dấu hiệu của sự ra đi vĩnh viễn mỗi lúc một gần hơn. Trong tâm, anh rất muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho bà, chứ không chỉ đơn giản là đưa bà về nơi cấp cứu. Anh chân thành hỏi, "Thưa bà có còn nguyện vọng nào chưa hoàn thành hay không? Chúng cháu hy vọng có thể giúp bà thực hiện." Thật không ngờ, đó lại là câu nói mà bà cụ đang mong chờ nhất. Ánh mắt bà ngời lên tia sáng hy vọng và hạnh phúc dâng trào. Bà nói, "Tôi muốn đi ngắm biển một lần." Ngay tức khắc, nguyện vọng của bà được đáp ứng và thật tuyệt vời khi Queensland lại rất gần biển. Xe cấp cứu quay hướng trở về bãi biển Hervey Bay. Anh và đồng nghiệp hiểu rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng bà được ngắm biển, nên hy vọng có thể giúp bà hoàn thành nguyện ước. Anh nói, "Chúng cháu đã hoàn thành mong muốn cuối cùng của bà." Anh Graham và cô Diane Neal đẩy chiếc giường của bà cụ đến bên bờ, tĩnh lặng ngắm nhìn biển lớn. Khuôn mặt của bà cụ ánh lên niềm vui. Anh Graham chia sẻ, "Khoảnh khắc nhìn thấy biển, bà trở nên phấn chấn và vui vẻ hơn rất nhiều." Rồi bất ngờ hơn, khi bà cụ trải lòng mình với câu chuyện cuộc đời từ khi bà bắt đầu đặt chân đến nơi đây, bà kể lại, "Cậu biết không, năm đó vì tôi và chồng thích biển, nên đã chuyển đến Hervey Bay với niềm yêu thích ấy và sống cả đời. Ông ấy đi trước rồi, còn tôi cũng chưa hề quay lại ngắm biển. Nay tôi cũng phải đi rồi, nên muốn quay lại đây ngắm nhìn. Ở đây có ký ức tuổi trẻ và tình yêu của tôi nữa." Đến lúc này, câu chuyện của bà cụ đã khiến anh Graham và đồng nghiệp vô cùng xúc động. Không ngờ bà cụ lại có một câu chuyện buồn đến như vậy. Bà chia sẻ, có lúc đã rung lên vì hạnh phúc và phấn khích khi ước mơ cuối cùng được thực hiện. Vì muốn bà thấy biển gần hơn, Graham đã chạy về xe, lấy một cái túi rồi cho nước biển vào, để cụ bà một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ của nước biển. Anh chia sẻ khi điều đó xảy ra, "Khi bà ấy để tay trong nước, tôi có thể nhìn thấy lồng ngực bà phập phồng, nhịp tim của bà tăng rất nhanh. Tiếp đó, bà nằm ngay ngắn lại, nhắm mắt, tay bà cũng không còn run rẩy nữa. Khi tôi hỏi, bà cảm thấy thế nào? Bà nhìn biển và nói, tôi cảm thấy rất thanh thản, không có gì đẹp hơn thế này nữa cậu à." Trong lúc đó, anh đã kịp thời chụp lại bức ảnh và chia sẻ lên trang Facebook của tổ chức cấp cứu. Chỉ một đêm đăng lên,
bức ảnh đã nhận về hơn 5.000 tin nhắn chia sẻ, lan tỏa yêu thương trên khắp nước Úc. Cùng với khoảng thời gian ngắn ngủi khi ở bên bà cụ, anh Grimm đã làm được một điều tuyệt vời nhất cho bệnh nhân của mình. Đó cũng chính là những giá trị đích thực của lòng tốt. Nó không chỉ là hành động, nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là tất cả mọi thứ đã làm người khác cảm thấy ấm lòng. Bà cụ ra đi khi đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng bên những nhân viên cấp cứu có lòng nhân ái tuyệt vời. Trong thời khắc ấy, bà không cô đơn, bà được chứng kiến và có niềm tin rằng vẫn có nhiều người tốt trên thế gian. Quyết định của Graham đã để lại một khoảnh khắc đẹp đẽ và sâu lắng trong lòng những người dân Úc. Đúng như những gì bà cụ nói, không có gì đẹp hơn thế này nữa.

những câu chuyện cảm động lòng người. Dưới đây là những câu chuyện cảm động về cuộc sống đã được nhiều người chia sẻ. Xin hãy cùng nghe và suy gẫm, rất có thể chúng ta sẽ tìm được một bài học cho riêng mình. Câu chuyện thứ nhất, hiểu lầm. Trước đây tại Alaska, Hoa Kỳ, có một cặp vợ chồng trẻ tuổi sinh được một cô con gái xinh xắn, nhưng người mẹ vì khó sinh nên đã qua đời. Người cha quá bận rộn với công việc nên không có ai giúp anh trông cô con gái nhỏ. Thế là anh bèn huấn luyện chú chó của mình để có thể chăm sóc cô con gái mỗi khi anh vắng nhà. Một hôm, anh phải đến một địa phương khác làm việc nên đã dặn chú chó ở nhà trông nom con gái. Ngay hôm sau, anh trở về nhà. Chú chó nghe tiếng xe liền mừng rỡ chạy ra nghênh đón. Khi anh vừa mở cửa nhà thì phát hiện khắp nơi đều là vết máu. Anh giật mình nhìn lên và cũng thấy những vũng máu loang lổ trên giường. Hơn nữa, anh cũng không nhìn thấy con gái nhỏ yêu quý. Trong khi đó, miệng chú chó đứng bên cạnh anh vẫn còn dương đầy máu. Anh liền nghĩ ngay rằng, chắc chắn con chó này đã cắn chết và ăn thịt con gái mình. Trong lúc giận dữ, anh liền cầm dao trừng trị chú chó không vâng lời. Sau đó, anh bất chợt nghe tiếng cô con gái ở dưới gầm giường. Thế là anh tiến lại gần, bế con gái lên kiểm tra. Và rất ngạc nhiên vì cô con gái không có một vết thương nào. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lại chú chó, anh thấy trên đùi của nó bị mất một miếng thịt. Bên cạnh đó, anh cũng phát hiện thấy một con sói nằm chết mà trong miệng vẫn còn ngậm miếng thịt ấy. Khi người chủ nhân hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Thông thường, khi bị kích động thì mọi quyết định của chúng ta đều sai lầm. Vậy nên, cho dù gặp bất cứ vấn đề gì, bạn hãy bình tĩnh và tỉnh táo phân tích trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Câu chuyện thứ hai, chiếc đinh. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi tính tình rất nóng nảy. Một hôm, cha đưa cho cậu một túi đinh và nói rằng: "Con trai, mỗi khi con nổi nóng thì hãy mang một chiếc đinh ra hàng rào sau nhà và đóng lên đó." Ngày đầu tiên, cậu ta đóng hết 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, cậu thanh niên này đã bắt đầu biết kềm chế cơn giận của mình. Vì vậy mà số lượng đinh đóng lên hàng rào cũng ngày càng giảm đi. Cậu nhận ra rằng, việc kềm chế cơn nóng giận có khi còn dễ dàng hơn là việc đóng đinh lên hàng rào kia. Cho đến một ngày, cậu thanh niên đã không còn nổi giận thêm một lần nào nữa. Lúc này, người cha lại nói với cậu: "Con nè, nếu trong một ngày con không nổi giận với ai, thì hãy nhổ một cây đinh ở hàng rào ra nhé." Ngày này qua ngày khác, cậu thanh niên đều không còn nổi giận với ai. Và cây đinh cũng hàng ngày được gỡ bỏ xuống. Cuối cùng, cậu thanh niên vui mừng báo với cha cậu rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Người cha đi cùng cậu tới hàng rào và nói: "Con làm tốt lắm, con trai ngoan ngoãn của cha. Nhưng con hãy nhìn xem, mỗi chiếc đinh con rút ra đều để lại một cái lỗ thật sâu và hàng rào đã không còn được như lúc ban đầu nữa rồi. Những lỗ đinh sâu kia cũng giống như vết thương mà lời nói của người lúc giận dữ để lại trong lòng người khác. Cho dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, thì vết thương kia vẫn vĩnh viễn tồn tại." Chúng ta thường dễ dàng giận dữ với người thân của mình, bởi vì chúng ta biết rõ họ là người bao dung chúng ta nhất. Những lời nói lúc giận dữ cũng làm tổn thương người khác, giống như chiếc đinh kia đã để lại lỗ sâu trên hàng rào vậy. Có thể
là chúng ta vô tâm đấy, nhưng vết thương kia lại là vết thương thật sự. Vì vậy, hãy luôn yêu quý và coi trọng mọi người xung quanh chúng ta. Đừng để đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra, lúc ấy có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Câu chuyện thứ ba, người lính trở về. Một người lính từ San Francisco gọi điện về cho cha mẹ mình. Thưa cha mẹ, con đã trở về. Cha mẹ trả lời: Cảm ơn Chúa, con hãy trở về ngay đi, cha mẹ đã chờ đợi con lâu lắm rồi. Người lính nói tiếp: Nhưng con có một yêu cầu có thể hơi quá đáng. Con còn có một người bạn đi cùng nữa, và con muốn cha mẹ hãy chào đón cậu ấy như người trong nhà. Cha mẹ trả lời: Đương nhiên rồi, cha mẹ rất vui mừng. Người lính nói tiếp: Thế nhưng có việc này con cần phải nói trước cho cha mẹ biết. Anh ấy bị trọng thương nên hiện giờ chỉ còn có một tay và một chân thôi. Cha mẹ trả lời: Con trai, cha mẹ cũng rất lấy làm tiếc, nhưng chúng ta có thể tìm cho cậu ấy một nơi nào đó để sinh sống. Bởi vì con biết đấy, bạn của con bị tàn tật như vậy có thể sẽ đem lại gánh nặng lớn cho chúng ta. Con cứ về nhà trước đi, bạn của con có thể sẽ tìm được cuộc sống mới cho cậu ấy. Người lính im lặng và cúp máy. Mấy ngày sau, cha mẹ người lính nhận được giấy báo tử của cảnh sát nói rằng con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử. Hai người không thể tin điều đó là sự thật. Tại sao lại vô lý như vậy? Nó có gia đình, nó lại vừa được trở về từ cõi chết mà. Thế là họ vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát. Vừa bước chân vào chỗ để xác, hai người kinh ngạc bởi vì họ nhìn thấy rõ ràng con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân. Chúng ta thường hay dùng cái nhìn thành kiến, phiến diện của mình để đi đối đãi với người khác mà không hề để ý đến suy nghĩ của họ. Chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nghĩ cho người khác trước khi nghĩ tới mình thì mới nhận được những điều tốt đẹp.

câu chuyện cảm động của một cậu bé tặng 20 Mỹ Kim cho một người lính. Một trung tá không quân của Mỹ sinh sống tại bang Ohio. Trong một lần đưa vợ và con tới nhà hàng ăn tối, thì bất ngờ được một cậu bé 8 tuổi tặng cho một tờ giấy bạc 20 Mỹ Kim kèm theo một tờ giấy. Sau khi đọc hết những dòng chữ trên tờ giấy đó, anh đã xúc động đến rơi nước mắt. Câu chuyện như sau. Vào tháng 2 năm ngoái, anh Frank Daly đã đưa vợ và con tới một nhà hàng ăn tối. Tại đây, cậu bé Miley Eckert, 8 tuổi, đã đưa cho anh một tờ giấy và 20 Mỹ Kim. Những dòng chữ được cậu bé ghi trên đó đã khiến anh rơi nước mắt. Trên tờ giấy, cậu bé Miley đã viết: "Chú binh sĩ thân yêu, bố của cháu cũng đã từng là một binh sĩ, nhưng bây giờ bố cháu đã ở trên thiên đường rồi. Cháu đã nhặt được tờ 20 Mỹ Kim này ở bãi đậu xe. Cháu muốn dùng số tiền này để thay chú thanh toán bữa ăn cho ngày hôm nay. Hôm nay là ngày may mắn của chú. Cháu cảm ơn chú đã vì mọi người mà bảo vệ đất nước." Miley, cậu bé sao Kim. Phóng viên của CBS News đã tìm gặp cậu bé Miley và được biết, khi Miley nhặt được 20 Mỹ Kim, điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới là sẽ mua cho mình một đĩa nhạc yêu thích. Nhưng khi bước chân vào nhà hàng, cậu bé đã nhìn thấy anh Daly mặc quân phục. Điều này khiến Miley nhớ tới người bố đã mất của mình. Thế là cậu bé đã hào phóng tặng lại nó cho anh Daly. Cha của Miley, anh Andy Acker, khi còn sống là một binh sĩ, nhưng đã bị hy sinh tại chiến trường Iraq. Khi đó, Miley chỉ mới sanh ra được 5 tuần. Cậu bé Miley đã cho phóng viên xem rất nhiều những kỷ vật mà cha cậu để lại như nhẫn cưới, thẻ quân nhân. Mẹ của Miley nói rằng, ngay hôm ấy, Miley đã xin mẹ đưa tới mộ của cha và muốn được một mình ở bên cha. Mẹ cậu liền đồng ý, bởi vì chị cho biết Miley luôn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Lúc ngồi trong xe chờ đợi, mẹ của Miley nhìn thấy cậu bé ôm chặt tấm bia mộ của cha. Chị cho rằng cậu bé đã muốn tới đây để kể lại cho cha việc mà cậu nhặt được 20 Mỹ Kim rồi tặng lại cho một người lính và cảm ơn họ. Anh Daly cho biết, anh mỗi ngày đều lấy tờ giấy này ra đọc một lượt để tự nhắc nhở trách nhiệm của mình và cố gắng hơn trong công việc. Ngoài ra, anh cũng đã sử dụng hợp lý tờ tiền giấy 20 Mỹ Kim mà Miley đã tặng. Anh cũng chia sẻ câu chuyện về cậu bé Miley cho nhiều người hơn nữa được biết để cổ vũ mọi người.

0: quý thính giả vừa nghe qua chương trình Tìm hiểu về chân lý cuộc sống. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.
1: Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình chỉ lặng nhìn.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
16: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn, gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của cơ quan năng lượng quốc tế thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, cơ quan năng lượng quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
15: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
16: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại. Giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
15: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu Nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu Nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng 3 triệu dân cư tại Kiev. Thị trưởng thành phố cảnh báo, xin trích, thủ đô đang phải đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống một cách bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa. Trước tình trạng hỗn loạn này, cộng thêm với các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, dân cư của Kiev có điều kiện đang chuyển sang để làm việc từ nhà với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác thì đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa đông đang đến gần.
17: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
16: Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine, với cảnh báo là các lực lượng của Nga tiếp tục sẽ tiến hành các đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev cũng như tại nhiều thành phố khác, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng về thời sự châu Âu và liên quan đến nước Nga, ngày hôm nay cử tri nước Latvia khu vực Baltic được kêu gọi bầu lại quốc hội trong bối cảnh lo ngại về tham vọng của Nga gia tăng. Theo các dự báo thì tuy nhiên phe ủng hộ châu Âu và đứng về phía Ukraine vẫn chiếm đa số. Từ năm 2004, Latvia trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Riga luôn xem Moscow là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo các thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu thì đảng danh sách thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm đang dẫn đầu với hơn 14% số phiếu ủng hộ. Nhưng trước những khó khăn về kinh tế, các đảng phái với chủ trương dân tộc chủ nghĩa ngày càng thu hút cảm tình của một bộ phận công luận. Trả lời RFI, Céline Bayou, tổng biên tập tạp chí chuyên về các quốc gia từng thuộc khối cộng sản cũ, thì Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh Latvia, quốc gia nghèo nhất trong số ba nước khu vực Baltic, và cử tri nước này trước hết quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
15: Theo tôi, cử tri có ý thức rất cao là Latvia đứng trên tuyến đầu nếu phải đối mặt với nước Nga. Tuy nhiên, gần đây, các giới chức tại cả ba quốc gia trong vùng biển Baltic đều trấn an công luận rằng hiện tại thì Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp, cho dù các đợt tấn công mang tính hỗn hợp thường xuyên xảy ra và nhắm vào các nước châu Âu cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn sinh sống tại Latvia, nhưng đó là những công dân Latvia, họ không liên quan gì đến nước Nga của Vladimir Putin và họ có lập trường ủng hộ Ukraine. Latvia đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều từ đầu cuộc chiến, nhưng vấn đề còn lại là bản thân người dân Latvia thì cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng về năng lượng hiện tại. Như ở rất nhiều nơi khác tại châu Âu, công luận luôn tự hỏi là họ sẽ phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào. Vladimir Putin đánh cược trên cái sự kiên trì giúp đỡ Ukraine của người dân Latvia.
18: La question c'est combien de temps ça peut tenir, c'est bien d'ailleurs là-dessus que compte Vladimir Putin, je crois.
15: Về thời sự Trung Đông, trong bối cảnh các đàm phán với Iran đình trệ và xung đột gia tăng tại vùng biển Hồng Hải, trang mạng thân cận với Nhà Trắng Axios loan tin các thành viên chủ chốt của chính quyền Mỹ đã có một cuộc họp kín trong nhiều giờ đồng hồ tại Camp David về tình hình Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra một cuộc họp như vậy kể từ tháng 6, 2025.
16: Tức là ít ngày trước khi Israel tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin của Axios, thì Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì cuộc họp. Trong số các thành viên khác có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, hay Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken. Theo một quan chức thì nhiều vấn đề đã được quyết định hoặc ít nhất đã được thảo luận rất sâu. Chiều hôm qua vào lúc các thành viên chủ chốt của nội các Hoa Kỳ đang họp tại Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Trước đó, hôm thứ Năm, ông Trump đã đe dọa sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là Iran ký thỏa thuận hoặc nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Trang mạng thân Nhà Trắng nhận định là Tổng thống Trump đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn chống Iran và có thể thay đổi quyết định khi cho phép không kích lực lượng Houthi như đề nghị của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, thì xu thế chống chiến tranh gia tăng trong nội bộ phe Cộng hòa nước Mỹ. Giữa tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống có thêm hành động quân sự mới chống Iran với 220 phiếu thuận, 204 phiếu chống, 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu với phe Dân chủ, con số cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.
15: Nhìn sang châu Mỹ Latin, cử tri Brazil được kêu gọi bầu lại tổng thống vào ngày mai, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Ở vòng 1 có khả năng một lần nữa hai ứng cử viên Lula và Bolsonaro sẽ về đầu, nhưng lần này đối thủ của tổng thống mãn nhiệm Luiz Lula da Silva thuộc cánh tả sẽ là Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu và cũng là con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cho đến gần đây, ông Lula vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng đối thủ của ông đã bất ngờ thu hẹp khoảng cách. thông tín viên của RFI Martin Bernard từ Sao Paulo giải thích.
19: Oui, on peut dire que d'un côté, il y a une atmosphère très polarisée, presque électrique, et de l'autre, il y a une grande confusion.
20: Một bên là bầu không khí căng thẳng, còn phía bên kia là tình trạng hỗn độn, gần như không hề có một cuộc tranh luận nào về những ý tưởng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Thay vào đó là một sự can thiệp trắng trợn của tư pháp vào các hoạt động chính trị tại Brazil. Đây chính là điều đã khiến rất nhiều cử tri chán ngán. Nói đến những mối căng thẳng ngày hôm qua, về những mối căng thẳng ngày hôm qua và những giờ cuối của chiến dịch vận động tranh cử, nhiều đại sứ quán đã cảnh báo trước về nguy cơ xảy ra bạo động. Đại sứ quán Mỹ và Úc tạm đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Anh Quốc và Canada thì kêu gọi công dân nước mình đề cao cảnh giác. Riêng sứ quán Pháp không đưa ra những khuyến cáo nào đặc biệt trong dịp bầu cử lần này. Bên cạnh đó, các cử tri Brazil bức xúc vì trong suốt những tuần lễ vận động tranh cử vừa qua đã liên tục nổ ra các cuộc tranh cãi. Các ứng cử viên tổng thống không tham gia các cuộc tranh luận. Thậm chí một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên có triển vọng nhất cuối cùng đã bị hủy bỏ vào tối ngày thứ Năm vừa qua, do tư pháp quyết định thay đổi luật chơi và phút chót.
19: Martin Bernard, São Paulo, RFI.
15: Cũng về châu Mỹ Latin, lần đầu tiên điểm tín nhiệm của Trung Quốc đối với châu lục này vượt quá Hoa Kỳ. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện tại 17 quốc gia trong vùng được công bố hôm qua cho thấy là Trung Quốc có uy tín hơn Mỹ. 65% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi đó thì chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Tại Pháp, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 6 tháng 10 sắp tới.
16: Phong trào biểu tình của giới sinh viên học sinh bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tiếp diễn hôm qua khiến hoạt động bị cản trở tại hơn 700 trường học theo Bộ Giáo dục. Nhiều tổ chức sinh viên học sinh như Hiệp hội Học sinh Trung học USL đã kêu gọi học sinh tham gia vào phong trào giai đoạn 3, tức từ ngày thứ Ba, 6 tháng 10. Một liên minh rộng lớn gồm nhiều công đoàn ngành giáo dục quốc gia cũng kêu gọi tham gia sự kiện, bao gồm cả việc tổ chức đình công. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp các đại diện học sinh, theo Reuters, Bộ trưởng Giáo dục Eduard Jeffke đã đề ra một số hướng giải quyết các yêu cầu của học sinh như gia tăng tuyển dụng giáo viên hay cải tạo cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phản kháng với lý do là Bộ trưởng Giáo dục chưa đề ra các biện pháp cụ thể. Phát biểu trên đài phát thanh RTL vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo loạn đô thị trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Tình hình đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang vấn đề gây rối trật tự công cộng khi xe buýt bị nhắm mục tiêu và các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
15: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
21: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
22: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidic, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Kheo bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palami Paradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
21: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
15: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945, sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10, Thu Hằng giới thiệu thêm.
2: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây, bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
4: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
2: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn. Không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
4: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương lại xác định là trên bìa sách phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
2: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
15: Sau đây là các phần tin bổ sung.
16: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy, tham mưu ở mọi cấp, ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
15: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng, gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ.

0: Ngoài ra còn phải kể đến liên minh cánh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
1: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm, trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
0: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courrier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
0: Theo bài viết của The New York Times được Courrier International dịch lại, dù từng công khai muốn sáp nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951, vì vậy giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Greenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Greenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Greenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
1: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
0: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
1: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
0: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
1: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
0: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Pidoy. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
3: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt trên thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo một trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thì nhiều thành viên chủ chốt trong nội các của Mỹ đã họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương trình bày.
4: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc, vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía Bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
5: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
6: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học, chuyên ngành địa chính trị, anh nói. Có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích. Đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
4: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
7: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
0: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
7: Anne Lenier, Rome, RFI.
4: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Alauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
8: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire
0: nationale. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duvan gửi về bài tường trình ngày 1 tháng 10, 2026.
9: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fine plastique pour les protéger des longicornes.
10: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài xén tóc hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bọ cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loại bọ cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loại bọ cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
9: Bruno Diva, Tokyo, RFI.
3: Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Chủ đề hôm nay là liên khúc nhạc Nhật Bản, lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwazaki.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc là của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này với gần 1 triệu bản bán chạy trong năm 1975 giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết chứa chan hoài niệm trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng tác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị trường

Trong số các bạn cổ vũ xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà sinh Anata còn có Yuki Nohana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo thường được Hiromi ghi âm lại cho một số ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Clayderman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ trang hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang, quải im lìm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice. Có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược, thưa ông?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ, nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin tiếp lại các tin chính vừa loan. nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Loa loa loa, Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt. Thiệt mà chơi.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được, món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn một lần nữa lại quay trở lại trong cái ngày thứ bảy đầu tuần. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin kính chào chị Thùy Trang và kính chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio trên tất cả các nền tảng. Dạ, xin chào chị khỏe.
0: Khỏe Đức, nhanh quá, lâu quá rồi, phải không? Là chị em mình không có nói chuyện với nhau về cái điện toán, phải không Đức? Tại vì cứ một tháng làm có một lần thôi, phải không? Mà nhầm cái lúc mà Thùy Trang mà không có làm ở đài thì lại không có cái cơ hội để mà hốt cái chương trình của Đức. Bây giờ thì không biết là bây giờ cái công nghệ điện toán rồi những cái mà smartphone rồi nó có cái gì mà thay đổi không và có cái gì mới mà Đức muốn chia sẻ hay không?
1: Dạ vâng chị. Trong cái có một sự đặc biệt là sự cái event ra đời của Apple event thì kiện Apple iPhone bắt đầu đưa ra cái dòng giới thiệu dòng iPhone 18. Sự kiện này cũng khá là bất ngờ là khi mà Apple đưa ra cái ngày sớm là ngày cái ngày này Apple họ đặt tên là Surprise Size và lúc 10 giờ sáng giờ Pacific là giờ của bên Cali thì mình theo như mình đã biết thì những dòng sản phẩm 18 thì sẽ có 18 Pro Max và dòng 18 nhỏ và hệ điều hành iOS 27 mới. Và cái đặc biệt thì cái này là cái khá nhiều người confirm là Apple ra dòng sản phẩm Apple Ultra là Apple gặp đầu tiên. Thì cái này thì có thể là một cái mới của Apple. Để mình đợi coi cái đợt này họ có ra hay không. Và giá mức định của những sản phẩm sẽ lên. Họ tuyên bố là giá nó sẽ lên vì cái lạm phát và cái bộ nhớ họ bị thiếu shortage bộ nhớ thì cái dòng sản phẩm của họ sẽ bị giá cả sẽ bị lên khoảng chừng từ 100 cho tới 150 cho mỗi một sản phẩm iPhone.
0: Ok, cảm ơn Đức rất nhiều. Thì chút xíu nữa thì chị em mình cũng trở lại về cái vấn đề đó, về những cái Apple hoặc là những cái Samsung. Bây giờ thì Thùy Trang cho phép số điện thoại nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những cái thắc mắc gì về vấn đề iPhone của quý vị hoặc là bất cứ cái smartphone nào, thì quý vị cũng có thể gọi lại để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Ngoài ra thì có những vấn đề về laptop, computer, desktop hoặc là even ngay cả camera hoặc là những cái vấn đề liên quan đến technology là công nghệ thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và một lần nữa thì 713-931-1560. Và nếu quý vị có những vấn đề trục trặc về cái phone hoặc là cái máy desktop, laptop của quý vị, có cái vấn đề gì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với Đức quý vị nhé. Và 713-931-1560. Bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Và 1471 xin lên tiếng ạ.
2: Alo.
0: Dạ, Thùy Trang đã nghe rồi. Dạ, dạ, đã xin đặt câu hỏi ạ.
2: Cho thăm chào cô Thùy Trang với anh Đức. Cho tôi hỏi thăm là cái iPhone của tôi 15 mà bây giờ tôi muốn đào cái app này xuống nó báo tôi là cái app nó hết hạn, bây giờ tôi phải download lại, mà tôi download thì nó biểu tôi mật khẩu mà tôi không biết cái điện thoại này người ta cho tôi đâu biết mật khẩu gì đâu, cho nên bây giờ tôi không biết sao là phải xóa hết hay sao anh Đức.
1: Thường cái iPhone là mình phải có một cái Apple ID và cái iCloud account, thì cái đó là mình phải hỏi là cái người cho mình hoặc là người tạo cho mình cái Apple ID từ cái email nào, thì từ cái email đó mình mới là reset được. Chứ bây giờ nếu mà không có những cái đó thì thứ nhất là mình bị trục trặc là không có download được app, thứ hai là không có thể reset được máy. Nếu reset máy mà nó có password đó thì máy nó sẽ bị lock. Thì bây giờ mình phải quay lại mình hỏi là cái người cho đó hoặc là người tạo cho mình cái account đó là cái username mình password gì mình viết xuống.
2: bây giờ tôi không biết người cho tôi ở đâu nữa. Tại vì nó cho rồi ta đi mất tiêu. Bây giờ tại tôi tại vì nó kêu tôi cái Google Maps hết hạn, nó kêu tôi phải reset, mà tôi reset không được, tại vì nó biểu tôi phải có mật khẩu bắt buộc.
1: Như xin em mình bắt buộc. Bắt buộc. Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, đâu có, tôi có đâu có bắt buộc.
1: Rồi mình hỏi. Dạ, cái đó là phải quay lại mình hỏi cái người đó. Còn không thì mình phải tự mò cái username password đó, là lúc đó ai đăng ký cho mình. Còn nếu mà không có nữa thì...
2: Tại vì cái điện thoại, tôi nói anh nghe cái điện thoại. Khoan, anh để tôi nói là cái điện thoại này giờ hỏi cũng được là gì. Người ta cho tôi rồi, người ta mới chép từ cái máy điện thoại của tôi qua cái máy này. Đó, thành ra giờ tôi cũng không biết gì cái password là số nào. Vậy là giờ mình xóa cái đó rồi mình download lại, mình làm cái
1: tạm mới đâu. Mà nó chết. Nó chép từ máy cũ của anh qua thì anh sẽ coi là cái máy cũ của anh xài bằng email username bắt hào nào. Em hỏi, anh hỏi
2: máy cũ tôi,
1: người nhà
2: máy cũ tôi gửi về cho Việt Nam luôn, cho ta luôn rồi, nó khổ vậy.
1: Rồi, thì
2: đó, 11 cái 11 thì cho ta rồi, ok. Thì vậy là bó tay chứ, mình xóa mình download lại không được anh.
1: Dạ, xóa download lại thì nó sẽ bắt vô cái password cũ của mình mà mình không nhớ là nó sẽ bị lock.
2: Cảm ơn anh.
1: Dạ rồi.
0: Dạ. Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn nha, về vấn đề cái cell phone, cái điện thoại và cũng như về vấn đề desktop, laptop. Thì bây giờ quay trở lại với Đức, thì hồi nãy mình nói về cái new release của cái Apple ở Đức, thì Đức nói là nó ra cái 18. Thì chị Trang nghĩ là chắc thứ tư này, đúng rồi, September the 9 là nó bắt đầu nó release cái phone. Thì mình có thể đến cái T-Mobile hay là những cái phone company nào đó, hay chi nhánh nào cũng như để mình mua, hay là phải không Đức?
1: Dạ, thường thì cái ngày nó release là cái ngày nó sẽ giới thiệu cho mọi người biết hôm đó là có gì về những cái máy của mình. Những cái máy mới thì họ chỉ thông báo máy mới thôi, mà khi cái ngày đó họ sẽ báo cho mình biết là cái ngày nào mình có thể reorder.
0: Reorder rồi.
1: Mình đặt. Nghĩa là chưa
0: có bán ra thị trường được họ. Là chỉ order thôi, là cái ngày thứ tư. Yeah. Tại vì chị Trang nghĩ là ngày đến ngày cái iPhone 17 á, mình nói là mình cũng thấy nó rất là tốt, cũng mình nói là mình chưa có là nghĩ là có thể
1: để sử dụng
0: thì bây giờ 18 nó ra rồi thì đúng là rất là technology nó đi nhanh quá, phải không Đức?
1: Dạ đúng chị. Này nó đi nó phát triển khá là nhanh và khá là vượt bậc, nên là cộng thêm công nghệ AI nó càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống mình nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hầu như là mình bị bỏ lại behind rất là nhiều.
0: Mình phải keep up đó. Thật sự là như vậy.
1: Còn không thì mình sẽ bị đào thải và công việc của mình cũng sẽ ảnh hưởng đó chị.
0: Dạ,
1: không đơn giản đâu.
0: Đúng rồi. Tại bây giờ bất cứ cái công việc gì á, Thùy Trang thấy cũng phải sử dụng online internet access và những cái app, rồi những đặc biệt là AI, mình phải sử dụng nó để bổ sung cho cái công việc của mình. Bất cứ cái công việc gì là như vậy.
1: Cuộc

0: Thì thật sự ra đó Thùy Trang thấy là 17 á, thì nghe nói thì nó cũng là cũng beta version lắm, nó fix cũng có nhiều problem, cũng như là Thùy Trang biết cái iPhone 16 nó hay phi với nó hay bị nóng dễ sợ lắm, thì 17 có thể nó fix cái đó. Thì không biết là 18 thì nó có những cái feature gì phải không Đức? Mà bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn đổi cái tray cái phone mình đi thì mình không biết nên đổi qua 17 hay 18 đó, thì không biết làm sao mình có thể mình so sánh hoặc là mình check nó được á Đức ha.
1: Dạ, nếu mà mình đổi thì hiện giờ thì chỉ có 17 là nó còn available tới
0: Đúng.
1: cái ngày mà iPhone mới thôi. Tới cái hết ngày iPhone mới là cái 17 nó không còn available nữa thì mình phải mua là 18. Nên là nếu mà đổi thì em khuyên anh đổi 18 luôn chứ không đổi 17.
0: Đó, đó là Thùy Trang muốn nói
1: Đó.
0: như vậy đó, có nên chờ đợi để đổi luôn 18 không hay là đổi 17 rồi
1: Nếu là
0: lại
1: mình cần upgrade, nếu mình
0: à.
1: cần upgrade thì em nghĩ là mình đổi 18. Thì 18 nó sẽ cho mình nhiều cái công nghệ, nhiều công nghệ hơn cho 17. Thì càng về sau thì nó sẽ càng ra, thứ nhất là màu màu sắc nó cũng có những cái mới, thứ hai là nâng cấp, nó nâng cấp cho mình cái bộ nhớ, nâng cấp cho mình cái tốc độ sử dụng của con chip mới của họ, thì họ sẽ comparable hoặc là họ họ sẽ làm cho match với lại cái hệ thống mới của họ cập nhật. Thì đối với em nếu mà đổi sẽ thích đổi 18 hơn
0: 18 rất tốt
1: chứ
0: hơn ha.
1: đổi 17. Dạ,
0: À, Thùy
1: à,
0: Trang
1: tốt
0: nghe
1: hơn thì
0: nói
1: em chưa biết, nhưng mà mình nếu mà mình lỡ đổi thì nên đổi
0: new
1: 18
0: cái newest version
1: 17 giờ từng.
0: phải
1: Dạ
0: không?
1: đúng rồi. Dạ.
0: Thùy Trang nghe nói là cái 18 đó, cái chụp hình đó, cái camera nó rất là đặc biệt, tức là nó improve rất là nhiều về cái camera, thì không biết là nó đặc biệt cái gì, nhưng mà nói về cái chụp hình đó, Thùy Trang lại thích cái Samsung, thì có thể là mỗi người mỗi ý, cái Samsung thì nó chụp hình rõ nét và đẹp hơn, thì không biết là Apple nó có try để nó improve, để nó cạnh tranh không phải Đức ha?
1: Dạ, nhưng mà nó cũng phải cạnh tranh với nhau thôi.
0: Dạ.
1: Về camera thì đa số thì mình biết là cái camera thì mọi mọi mỗi hãng đều muốn cho the best của cái camera của mình. Còn về cái màn hình á, cái điểm chị thấy ở đây đây á, không phải là cái chụp hình đẹp mà do cái màn hình của Samsung á. Mình phải biết là Samsung nó rất là nổi tiếng về cái màn hình,
0: Đó thì
1: cái
0: Trang biết.
1: tốc độ. Thì những cái màn hình mà mình sử dụng trên điện thoại á, hồi xưa cũng là iPhone sử dụng trên màn hình Samsung, nhưng mà sau này thì hai người sẽ xảy ra một việc kiện kiện tụng, thì hai người tách ra, Samsung tách màn hình cho Apple nữa và Apple phải chuyển qua một bên thứ ba. Thì cái đó nó cũng tạo một cái điểm khác biệt giữa Samsung và iPhone. Thì khi mà chụp hình, mỗi lần mình chụp hình lên mình thấy tấm hình mình rất là rực sáng. Cái lỗi sau này thì em cũng hay nói với mọi người khác đó là nó có lỗi sau này mọi người mà xài Samsung mọi người sẽ thấy là một thời gian là mình sẽ thấy trên màn hình Samsung có những cái điểm chết, gọi là cái điểm chết từ LCD, có nghĩa là tại vì LCD của Samsung họ dùng cái độ sáng của cái đèn LED trên mỗi cái con chip, mỗi cái màn hình đó, nó độ sáng quá rực rỡ đi, thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ tạo thành một cái, càng ngày lâu dài nó tạo thành một cái vết hàn. Thì mình thấy nhiều cái Samsung nó sẽ có những cái vết hàn màu hồng hoặc là những cái chữ những cái đó nó nằm hàng trên cái màn hình. Nếu mọi người sử dụng Samsung thì mọi người sẽ bị hiểu cái phần đó.
0: Tức là nó nằm
1: Đó là
0: trên cái
1: lỗi
0: màn
1: iPhone
0: hình
1: của
0: của
1: mình.
0: cái phone đó hả Đức? Hay là lúc mà mình chụp
1: Đúng
0: ra?
1: rồi. Màn hình của cái phone đó là khi chị sử dụng thì chị sẽ thấy những cái mờ của giống như đánh đánh chữ hoặc là những cái gì mà sử dụng mình sẽ thấy những cái
0: Tức là sử
1: đó.
0: dụng
1: Đó là
0: lâu
1: cái
0: mới
1: lỗi
0: thấy
1: của mình.
0: hay là mình một
1: Đúng rồi,
0: thời gian
1: mình
0: mình
1: sử
0: mới
1: dụng một
0: thấy?
1: thời gian lâu. Một năm hoặc là 2 năm bắt đầu, nếu mà mình sử dụng càng nhiều á thì cái biên độ của cái màn hình nó bắt đầu sẽ xuống.
0: Cái đó là cái con đó phải không? Nhiều khi nhưng mà không biết
1: Đúng rồi.
0: mà nó cũng chưa, nó
1: Đúng
0: không có improve cái đó Đức hả? Even cái new
1: rồi. Dạ đúng
0: version
1: rồi,
0: nó
1: tại
0: cũng không
1: vì
0: có
1: nó
0: improve.
1: muốn, nó không hình luôn đâu chị. Tại sao? Tại vì nó muốn mọi người cảm nhận được cái đẹp, độ đẹp của cái màn hình, thì nó phải đẩy cho nó lên cao. Và cái thứ hai là nó sẽ làm như vậy để cho
0: Mình
1: được bạn
0: upgrade
1: một điện thoại mới.
0: upgrade thì đúng
1: Cái đó
0: là
1: thì cái điện đó lên,
0: business, right? Mình upgrade cái
1: cái đó
0: điện
1: là
0: thoại
1: business
0: mới.
1: của tất cả mọi thứ. Họ làm ra để nó chết chứ không họ làm ra để nó sống. Rồi nó có cái thời gian của nó,
0: Cái mục đích của họ là như vậy.
1: cái nào cũng vậy, cái nào cũng vậy, nó làm ra phải có một cái hệ thống của nó để cho nó chết chứ không thể nào mà làm ra để nó sống ngoài.
0: Thì lúc đó làm sao mà họ bán được những cái phone mới phải không? Thì nếu
1: Chính
0: mà
1: xác
0: như
1: chị.
0: vậy thì cái

0: iPhone đó, thật ra là những cái người mà họ thích chụp hình đó thì họ chắc có thể để ý nhiều hơn, cũng như Thùy Trang nó chụp thì cứ chụp chứ có để ý gì đâu phải không, nhưng mà chỉ biết là Samsung chụp thì thấy cái nét nó đẹp
1: đẹp
0: nó
1: đúng rồi
0: rõ.
1: chị, lúc mà mình mở ra mình thấy nó rất là đẹp, mình sẽ thích à. Dạ, cái đó là cái mọi người họ thích cái đó là vậy.
0: Nhưng mà cái khuyết điểm là mấy là vài năm nữa thì sẽ thấy những cái giống như Đức nói phải không?
1: Dạ, nếu mà mình xài một thời gian dài sẽ thấy cái lỗi đó ra. Dạ.
0: Còn cái Apple thì nó có bị như vậy không Đức, hay là chỉ có Samsung thôi? Cái camera của cái Apple á, có thể là mình cũng chưa.
1: Apple thì không bị chị. Apple thì ít khi nào mà bị màn hình lắm. Khi mà bị lỗi màn hình thì nó sẽ hư luôn màn hình, chứ nó không có bị. Dạ, mỗi cái nó có cái lỗi riêng của nó.
0: Đúng rồi,
1: Có thể
0: mỗi cái một cái đặc biệt riêng
1: nó
0: ha.
1: sẽ có một khi màn hình nó đã chết thì nó sẽ chuyển qua chế độ chết luôn, chứ nó không có hàng như vậy. Khi mà có cái hàng như vậy thì từ từ nó sẽ làm hư luôn cái máy.
0: Hay Đức, mà nói như vậy đi, thí dụ cái camera, cái iPhone của mình đi. Mà trước khi Thùy Trang đặt câu hỏi thôi, để cho số điện thoại một lần nữa nha. Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Nếu quý vị có những cái vấn đề mà liên quan đến cái máy điện thoại của quý vị, hoặc là bất cứ như là laptop, hoặc là những cái computer của quý vị, even cả cái máy chụp hình, thì quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ cái đường dây đang trống, thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đó Đức, thì bây giờ mình tiếp tục ha.
1: Dạ
0: Thì câu hỏi của Thùy Trang là như vậy nè. Nói về cái iPhone đi, Thùy Trang có một cái iPhone đi. Bây giờ thí dụ cái máy chụp hình nó bị, cái camera nó bị hư đi, thì không lẽ bây giờ không có chụp được nữa, không lẽ giờ mình bỏ luôn cái phone của mình, hoặc là mình mua cái phone mới, mình có thể sửa được chứ phải không Đức?
1: được hết đó chị à, những cái phone, những cái linh kiện của iPhone đó, đa số thay Samsung, đa số tất cả những cái sản phẩm nó đều thay được hết, chứ nó không có, không phải là không thay được hết. À, hàng chính hãng nó cũng có mà hàng aftermarket nó cũng có, nên là bên em cũng có đây lâu lâu cũng có sửa những cái đó, nhưng mà đa số mà khi mà nó hư như vậy đó thì mấy cái máy mà nó hư cái màn, nó hư cái camera vậy đó nó rất là hiếm, và khi nó hư như
0: Ít
1: vậy
0: lắm
1: là
0: phải không?
1: có nghĩa là nó bị da đập khá là mạnh, hoặc là những cái lỗi mà vô nước, hoặc là những cái lỗi nặng hơn thì nó mới ra như vậy. Chứ đa số mình chỉ thấy là vì con mắt của camera nó ít khi nào nó bị hư lắm.
0: Đúng rồi, ít khi lắm, Thùy Trang chưa thấy.
1: Nó có thể bị như thế này là bị bể kính, tại vì cái kính sau của camera nó bị lòi ra. Nếu mà chị để ý cái
0: Để
1: kính
0: coi
1: sau của nó bị lòi ra
0: nhìn
1: thì
0: cái điện
1: nếu mà
0: thoại
1: con
0: coi.
1: dạ thì nhiều người xài họ bị sẽ bị cấn, tại vì chị có thể là chị xài cái case nên là cái case nó lòi
0: Phải
1: ra,
0: có
1: nên là
0: cái case. Dạ
1: chị không
0: đúng
1: thấy
0: rồi.
1: nó lòi. Nếu mà chị không lấy cái chị lấy cái khay không ra, chị thấy cặp cái điện thoại lên cái bàn thì nó sẽ bị, nó không có phẳng,
0: Đúng rồi, nó lòi tí
1: nó sẽ bị
0: xíu.
1: kênh, nó bị kênh. Thì cái dở của cái camera đó là khi mà da đập mạnh, nó cái kính da đập mạnh thì cái kính nó sẽ bị bể, vì cái ba nó có cái kính phía ngoài của nó thì nó có ba camera, thì có thể là bể trong một trong những cái kính đó. Mà khi nó bể đó, nhiều người họ không thay, hoặc là nhiều người họ họ làm biếng, họ chỉ lấy cái khô vào họ trồng lên thôi để bảo vệ, họ chơi tiếp, họ xài tiếp, thì lâu ngày á, bụi bẩn nó dính, tại vì nó hở mà bụi bẩn nó dính rồi nó sẽ làm những cái điểm chết ở trong camera, nó sẽ thấy bụi, bắt đầu nó sẽ phấu kệt hoài thì con mắt nó sẽ bị nhảy hoài. Khi mà con mắt camera nó bị nhảy hoài thì bắt đầu nó sẽ bị hư. Đó là lý do tại sao camera nó có kính, nó có cái kính để nó bảo vệ, và nó có cái kính để nó không có bị bụi. Vì những cái bụi nhỏ li ti dinh trễn nó sẽ dẫn tới con mắt camera nó bắt buộc nó phải đi tới đi lui, nó lấy phấu kệt mà. Cái lúc mà chị chụp hình ở đâu sẽ lấy phấu kệt, những cái điểm nhỏ của nó cũng bắt buộc phải lấy phấu kệt. Mà khi nó phấu kệt như vậy thì nó sẽ bị dễ bị hư. Bị hư
0: Thường
1: camera nó chị.
0: dạ thường là Thùy Trang từ lúc xài iPhone chưa có thấy hư camera nhiều, chỉ thấy chỉ là có thể
1: Dạ
0: là
1: đúng rồi.
0: có thể là hư cái này cái nọ, là nó phi nó không có work nữa, hoặc là cái battery, hoặc là sau đó thôi, chứ cái camera thì ít khi thấy
1: Dạ.
0: hư lắm đó.
1: Chỉ có đời đời đời xưa đó, cái đời xưa camera họ có bị hư, họ bị gọi là chế độ shaking, nghĩa là cái dòng camera nó bị rung rung rung rung rung. Khi mà mình phóng lớn lên thì cái zoom của camera nó bị phục, nó bị nó gọi là bị nó bị shaking, nó sẽ bị màn hình lúc đó mới thấy nó rung rung rung, camera nó rung rung, không có lấy focus được. Thì cái
0: Thì
1: đó là
0: ra
1: cái lỗi của nó.
0: à
1: Dạ
0: thì ra vậy
1: nó có chứ không phải là không có, nhưng mà những cái lỗi đó, những cái lỗi cũ, những cái lỗi máy cũ, nhưng mà càng về sau thì Apple càng cải tiến, Apple chung hãng nào cũng vậy, họ đều cải tiến những cái camera chip và nhiều thứ đó.
0: Tại thường hồi trước là cái camera của Apple nó chụp hình thật sự là không có đẹp bằng, không có đẹp nhiều. Nó cũng đẹp nhưng mà nó không có đẹp nhiều.
1: Nó không có, nó nhìn không có đẹp như là
0: không có sắc nét
1: của Samsung hoặc là những cái hãng khác. Sau này Apple họ mới đi theo cái xu hướng đó và họ cập nhật cái phần, thứ nhất là cập nhật phần phần mềm, thứ hai là họ cập nhật cái camera. Họ lấy camera, thường em nhớ là cái camera họ là bắt từ lấy từ Samsung tới từ Sony.
0: À, cái Sony, ok. À, thì bây giờ nếu mà quý vị nào mà thích chụp hình và thích mua phone mà focus cho chụp hình á, tại vì thật sự bây giờ đâu có cần phải cái máy chụp hình mang theo nữa. À, được ha, except là những người professional họ mang theo những cái máy, cái camera mà professional lớn để họ đi chụp thôi, chứ thường bây giờ họ chụp bằng cell phone rất là nhiều, phải không? Thì quý vị, thì Thùy Trang,
1: số mình thấy là chụp bằng,
0: đúng rồi, toàn là cell phone, thì chụp bằng, đúng rồi, thì Thùy Trang đọc thì thấy là cái iPhone 18 Pro này nè, thì nó sẽ focus, Apple nó sẽ focus vô cái máy, cái camera, tức là nó là got a lot of major improvement cho cái camera, thì là hy vọng là cái 18 nó sẽ mang đến cho mọi người là cái máy camera rất là tốt và chụp hình rất là sắc nét, cũng giống như là Samsung, và có thể better hơn, phải không Đức?
1: Dạ đúng rồi chị. Với lại technology bây giờ là dùng cái chế độ AI, thì khi mà thì cái AI họ sẽ dùng khi mà chụp một tấm hình xong thì AI là nhiệm vụ của họ là sẽ chỉnh sửa
0: chỉnh lại
1: độ tối.
0: Có thể Đức ha, thường là mình dùng cái app để mình chỉnh sửa cái hình của mình, và có thể cái 18 này không biết là trong đó cái AI nó include trong cái camera, thì nó có thể nó chỉnh sửa cái mặt, cái hình cho mình luôn.
1: Nó chỉnh sửa và sau đó nó cho mình edit hình luôn. Nhưng mà cần loại bỏ những cái sao. Cái đó gọi là cái Apple Intelligence. Thì họ có những đó hết như vậy.
0: Thì bây giờ mình chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi thì phần 1 chương trình cũng đã hết. Thôi bây giờ trong cái 2 phút thì mình tiếp tục ha. Mình tiếp tục nói về cái Apple đi. Rồi qua phần 2 thì mình nói về những cái, về cái vấn đề khác. Thì không những cái Apple đó, thì ngoài cái chụp hình ra, thì không biết những cái mà đồng hồ đó, Apple Watch đó Đức hả? Thì bây giờ nó có ra những cái loại better hơn không? Những cái new version nào không hả Đức? Cái Apple Watch.
1: Apple thì họ cũng sẽ đi chung, em nghĩ là họ sẽ đi chung với cái sản phẩm mới của người sau họ. Thì hiện giờ là Apple của họ là Apple Series 11, thì có thể ra là Series 12, và có thể Apple Ultra hiện giờ là Ultra 3. Thì Apple thì hiện giờ thì họ cho cái màn hình nó cũng khá lớn á. Mà để mình xài Apple á, nếu mà mọi người thấy thì nó lớn hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa là chỉ có 38, 42, giờ nó lên là 42 với lại 46 mini. Thì nó sẽ là cái gương của nó sẽ bự hơn.
0: Thì thường thường đó, thì bây giờ có thể là cái series 11 nó làm cái gương lớn hơn, chắc có thể nó biết nó có bỏ vô mấy cái Google Maps, mấy cái GPS ở trong đó không? Có thể nhiều
1: nó
0: khi
1: có, nó có hết đó chị.
0: Wow.
1: Nó sẽ giống như là mình chạy xe hay cái gì đó, thì cái đồng hồ mà Apple mình đi bằng Google Maps thì nó cũng luôn luôn nó báo cho mình biết là tới đâu rồi trái, tới đâu rồi phải.
0: Trong cái phone của mình trong cái đồng hồ của mình.
1: Cái đồng hồ.
0: Cái Apple Watch.
1: Luôn luôn sắp tới đường vẹo, sắp tới đường rồi trái, sắp tới đường phải.
0: Oh, it's nice. Thì mình biết là mình dùng cái thường thường là Thùy Trang connect vô cái từ cái phone qua cái Apple Watch, thì mình nhiều khi mình đọc message cũng được, hoặc là mình gọi từ cái đồng hồ của mình cũng được, thì nó dễ. Bây giờ luôn cả cái GPS thì Thùy Trang nghĩ là cái màn hình cái lớn thì nó better hơn nếu mà nó bỏ vào trong đó, phải không?
1: Nó cũng better hơn cho mình lớn hơn,
0: mình thấy rõ hơn.
1: Nó thấy nó rõ hơn nữa. Nó không có nhỏ như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó nhỏ xíu
0: à. Hồi xưa nó nhỏ nhỏ giống như cái đồng hồ thường thôi, có thể nó lớn hơn tí xíu
1: nó
0: thôi.
1: Nhỏ, nhiều người không thích là tại sao? Nó nhỏ quá nhìn như đồ chơi vậy đó. không thích cái đó, tại vì họ bỏ số tiền cũng khá lớn, mà chị nghĩ lúc đó là số tiền một cái đồng hồ là 300-400. Mà cái giao diện của nó không làm người ta bắt mắt. Thì người ta sẽ không có hấp dẫn, thì nó chỉ là cái Apple Watch thôi, cái Apple gọi là cái iWatch thôi, thì nó thông minh thôi, nó sẽ cho đo nhịp tim, rồi nó cái này sau này nó sẽ làm đo nhịp tim, đo oxygen, blood oxygen,
0: Oh,
1: track chị ngủ bao
0: nó track
1: lâu,
0: hết
1: rồi
0: à.
1: nó sẽ nghe thông tin có bị ồn hay không, rồi nhịp độ
0: Ok,
1: tim
0: good. Rồi.
1: những cái
0: Bây
1: đó
0: giờ
1: nó sẽ có hết.
0: ok, bây giờ thì thôi, bây giờ chị em mình tạm dừng tí xíu nha. Và chị Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại. Và chị Trang xin quý vị lại tiếp tục giữ làn sóng nha.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Ông ơi! Gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Kính thưa quý vị, chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Và Thùy Trang thành thật xin lỗi quý vị, trong phần đầu thì chúng tôi có một chút gì trục trặc thưa quý vị. Và bây giờ thì trên đường dây chúng ta có sự góp mặt của Đức Nguyễn. Mến chào Đức, cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào chị Thùy Trang, xin kính chào quý khán giả.
0: Đức, sao? Dạo này sao Đức hả? Khỏe không? Chưa chi bây giờ đã vào tháng 10 rồi phải không? Nhanh quá phải không Đức?
1: Đúng rồi. Dạ, vào thu. Mỗi lần vào thu là sự kiện Apple lại nóng lên ha chị ha.
0: Đúng rồi.
1: Vào tháng 9 ha, đó là ngày ra mắt. Năm nay có một cái đặc biệt là Apple ra chiếc phone đầu tiên là chiếc phone gập. Họ đặt tên là iPhone Duo. Nên là mọi người rất mong chờ ngày... 16 tây này đây là ngày được quyền reorder và bắt đầu
0: Đức ơi,
1: hàng bắt
0: bây
1: đầu
0: giờ
1: 23 tháng 10.
0: Bây giờ Thùy Trang tạm thời ngừng Đức tí xíu để tiếp đón một vị thính giả trên đường dây Đức nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 5648 và xin chào 5648 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello, xin chào Thùy Trang dễ thương và anh Đức đẹp trai ạ.
0: Trời
2: ơi là Ngọc à.
0: Trời anh Ngọc ơi, lâu quá nhớ cái giọng anh Ngọc quá, và nhất là Thùy Trang nhớ cái câu mà Thùy Trang dễ thương á với lại Đức đẹp trai nha Đức ha. Anh Ngọc khỏe không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
2: Vẫn khỏe, không biết anh Đức đẹp trai và Thùy Trang dễ thương ăn bao nhiêu cái bánh trung thu rồi.
0: Trời ơi thôi thôi đừng có nói nữa. Ăn nhiều quá không dám kể. Phải không? Rồi.
2: Vâng. Anh Đức cho Ngọc hỏi cái computer sau này hình như mình thấy có cái hotline mà nó nằm NVMe gì đó anh Đức. Thì nó có khác gì với cái hotline thường không vậy anh Đức?
1: Nó cái dạng của nó là cái dạng nhỏ nên đặc biệt, nó gọi là NVMe SSD.
2: Vâng.
1: Thì cái khe cắm của nó, cái khe cắm của nó sẽ khác với khe cắm của cái SATA bây giờ. Nên là khe cắm của nó sẽ cắm thẳng vô main. Đó, thì cái cắm thẳng vô main như vậy đó thì nó sẽ cái tốc độ nó chạy sẽ giống như như SSD vậy đó, nó dùng bộ nhớ RAM á để chạy. Thì cái này thì nó cũng có thị trường cũng khá lâu rồi anh, nên là nhiều người cũng hay sử dụng đó. Mà tại vì bây giờ cái SSD nó giá nó quá mắc đi. Nên là nó không còn không có khả năng mua giống như hồi xưa, nó rẻ thì mình mua thoải mái, còn bây giờ nó quá mắc đi. Dạ.
2: Thí dụ cái đó mình nếu mình làm ở nhà thì nó dễ không anh Đức? Mình chỉ tháo ra mình cắm vô rồi mình transfer ra là gì qua thôi, hay là sao, hay phải đem ra tiệm?
1: Dạ, nó rất là dễ anh. Nó có những cái enclosure, ví dụ anh mua cái đó mà anh không có đồ cắm thì anh có những cái enclosure, anh cắm vô cái enclosure đó rồi nó giống như một cái USB external vậy đó. Thì anh cứ gắm vô computer của anh transfer thôi. Dạ, nó xách đi rất là dễ. Sau này nó có mấy cái enclosure rất là dễ thương. Có thể cầm theo trong người, có thể connect thẳng vô phone, connect thẳng vô máy tính luôn.
2: Vậy là coi như cái hot drive MV gì đó mình tháo ra giống như mấy cái video card vậy đó anh Đức? Chỉ tháo ra rồi mình ráp cái mới vô.
1: Đúng rồi. Nó sẽ giống như thanh RAM vậy anh. Nó giống như những cái thanh RAM. Nếu mà anh biết anh nhìn, nó giống y chang cái thanh RAM của mình vậy. Nhưng mà chỉ đầu cắm của nó là đầu cái kiểu đó, đầu cắm khác thôi. Cái thanh RAM mình thì đầu cắm ở dưới nó dài, phải không? Cái này cái đầu cắm là ở phía bên hông thì nó sẽ nhỏ và mỏng hơn. Đó. Thì nó có
2: tại Ngọc còn hai lúa quá, mở ra computer mình tính thay cái hot drive mới đó, mình tìm hoài không thấy, cái mình mới hỏi người ta, nói người ta chỉ mới nói chỉ cái thẻ đó, cho nên thấy lạ quá nên hỏi thăm ý kiến anh Đức chứ không gì.
1: Dạ, cái thẻ đó y như cái ổ cứng bình thường thôi, nhưng mà nó dùng cái thẻ đó thì giống như cái memory vậy đó. Thì anh chữ anh nó hư thì anh thay cái đó, anh mua cái khác anh gắn vô anh thay thôi, không có gì hết.
2: Ok, rồi cảm ơn anh Đức và Thùy Trang à, chúc hai người một ngày vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn anh Ngọc rất nhiều nha. Anh Ngọc thường xuyên gọi vào nha, nghe cái giọng anh Ngọc và Thùy Trang thấy hôm nay là vui rồi đó. Rồi, cảm ơn anh Ngọc rất nhiều.
2: Cảm ơn Thùy Trang.
0: Dạ vâng, rồi.
2: Cảm ơn anh Đức.
0: Rồi, xin chào anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với bốn số cuối là 0439. Xin chào 0439.
3: Hello, tôi là Nghĩa đó.
0: Dạ, chào anh Nghĩa.
3: Thùy Trang với anh Đức. Dạ. Xin hỏi anh Đức á, là tôi download cái Vietnamese program, nó gọi là gõ tiếng Việt, nhưng mà khi mà tôi xài thì nó mix up tùm lum hết, có thể nó bị cái gì vậy anh Đức?
1: cái Google nó rõ tiếng Việt đó, khi mình xài á thì mình phải chỉnh qua cái chế độ mình muốn viết là kiểu kiểu chữ gì, kiểu chữ VNI hay là kiểu theo lát, cách tùy theo cách mình muốn đánh. Ví dụ kiểu chữ theo lát thì mình đánh theo do sắc quyền hỏi ngã nặng thì nó bằng chữ chữ sắc là dấu F, chữ chữ sắc là dấu chữ S, dấu huyền là chữ F. Còn theo VNI hồi xưa đó thì mình sẽ dùng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó, thì cái
3: đó đúng là rồi
1: đánh của nó. Thì khi mình mở lên đó thì mình phải chỉnh cái setting của nó là cái loại nào. Hình như cái mặc định của nó bây giờ là theo led, thì cái theo led cách đánh của nó thì mình phải học cách đánh của nó. Nếu mà mình không quan tâm cái đánh của nó thì mình trở về mình chỉnh qua cái setting của VNI thành 1 2 4 5 6 7 8 9.
3: Nhưng mà làm sao mà mình mở lên mà mình thấy nó hiện lên anh, chứ không thấy nó hiện lên.
1: Dạ, khi mình mở lên á thì mình nhìn ở góc phải ở dưới cái màn hình, cái chỗ mà khung thời gian với lại cái ngày á, thì nó có cái phần mũi tên ở đó. Mình mở lên thì nó nằm gọn ở dưới đó đó, thì mình double click vô cái gõ tiếng Việt đó lên, thì double click tới tiếng Việt lên thì nó sẽ mở lên cái phần setting. Sau đó mình chỉnh qua bảng mã của nó, cái kiểu đánh á, bảng mã hoặc là kiểu gõ đó, thì đó mình dùng bảng mã nào kiểu gõ nào thì mình chỉnh theo kiểu gõ đó. Rồi xong rồi, khi mà nó xong rồi đó thì mình mở lên, vậy nó sẽ có cho mình là đánh tiếng Anh và đánh tiếng Việt. Thì khi mình click một cái nhẹ bên tay trái, click trái vô đó thì nó sẽ chuyển qua chữ V. Thì chữ V đó sẽ bắt đầu mình viết tiếng Việt. Còn mình bấm lại chữ E thì nó sẽ viết tiếng Anh lại bình thường.
3: Yeah, ok. Yeah, cảm ơn anh. Yeah, yeah.
0: Rồi, chị Trang, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nhé. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng, dạ xin chào. Và kính thưa quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức. Và Thùy Trang cũng xin lỗi quý vị trong phần 1 nhé, và Thùy Trang không thể tiếp đón quý vị vì một chút vấn đề trục trặc. Và bây giờ phần 2 và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì chúng ta có khoảng là 20 phút thưa quý vị, và quý vị cũng có thể gọi vào 713-931-1560 về những vấn đề liên quan đến smartphone, điện thoại, máy chụp hình và những công nghệ điện toán. Và quay trở lại với Đức.
1: Dạ vâng, thì mình nói về cái tháng 9 vừa qua ha, thì cái Apple event thì nó ra lần đầu tiên ra iPhone Dual là iPhone gặp ha. Màn hình ngoài của nó là 5.4, màn hình trong của nó là hai cái màn hình gặp lại thành 7.6. Super.
0: Đức ơi, Regina. Bây giờ thì mình đón một vị khán giả trên đường dây Đức nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 1039. Dạ, xin chào 1039 và xin lên tiếng ạ.
4: Dạ vâng, tôi xin chào cô Thùy Trang và anh Đức.
0: Dạ, xin chào anh. Dạ, anh khỏe không thưa anh? Dạ vâng.
4: Dạ, khỏe. Cảm ơn cô Thị Trang và anh Đức, khỏe hả?
0: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
4: Dạ vâng. Anh Đức cũng vui lòng cho tôi hỏi xong về vấn đề là một cái software nào mà mình có thể mà mình bỏ lên phone để mình dùng, nó translate cho mình đó, khi mình nói chuyện đó, từ tiếng Việt sang tiếng Anh và từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Mà cái có bắt đầu miễn phí không ạ?
1: Miễn phí thì có Google, cái Google Translate là miễn phí. Anh dùng cái iPhone nào ta? Anh dùng cái iPhone hay là anh dùng cái loại nào?
4: iPhone.
1: Thì anh có download cái app Google Translate thì em thấy cái app đó cũng khá là nổi tiếng. Thì mình dùng là tiếng Việt cho tiếng Anh đúng không?
4: Đúng rồi.
1: Dạ. Theo em thì em thấy cái Google Translate nó free, thì nó vẫn cho mình dùng bằng voice nè, dùng bằng hình ảnh nè, dùng bằng chữ đánh được hết. Thì anh thử cái đó. Ngoài ra thì vẫn có của hàng Microsoft Translate nè, cũng có nè, Apple Translate nó built in cũng có. Thì mấy cái đó là mấy cái đơn giản nhất và nó free, nó có sẵn. Anh có thử dùng ở Google Translate chưa?
4: Dạ chưa anh ơi.
1: Dạ, anh cứ download cái app Google Translate xong rồi mình thử dùng đi. Em dùng, nhiều người rất là dùng cái đó, là nó rất là dễ, rất là đơn giản. Mình có thể chụp hình, thí dụ những cái nội dung nào mình không biết, mình có chụp hình thì cái từ cái hình ảnh nó sẽ dịch ra những cái chữ nào mà mình dịch, cái ngôn ngữ nào mà mình muốn. Tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng gì mà cũng dịch ra được. Rồi nó có thể, mình có thể nói tiếng Việt vô trong đó và nó chuyển ngữ thành cái chuyển hình của động văn. Rồi từ cái đoạn văn đó mình bấm nút, nó có bấm cái volume, bấm cái hình cái lo đó, thì nó sẽ nói ra cái thứ tiếng đó cho cái người bên kia họ nghe, nếu mà mình muốn cho họ nghe.
4: Là cái như khi như anh Đức nói là nó dịch được tiếng Anh anh Đức. À dạ.
1: Dạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn anh Đức nha. Dạ. Chúc anh với chị Trang một ngày vui vẻ.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ, xin chào anh. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ vâng. À, và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với bốn số cuối là 5117. Xin chào 5117 và xin lên tiếng ạ.
5: À, chào Thùy Trang và anh Đức.
0: Dạ, xin chào cô Lan. Cô Lan khỏe không?
5: À, cô Lan khỏe, Thùy Trang khỏe không?
0: Dạ, khỏe. Dạ, chị Trang cảm ơn cô Lan. Dạ vâng, rồi hôm nay cô Lan có câu hỏi gì với anh Đức ạ?
5: Dạ anh Đức ơi, xin cho có câu hỏi là như thế này. À, cái app mà voice recorder đó, thì cái đó, đó hồi xưa giờ thì có thử là thí dụ như mình dặn cái băng đĩa nhạc thì rồi cái mình bấm cái đó vô thì nó thâu cái bài hát mà mình muốn, rồi nó, mình xê vô đó thì mai mốt mình mở ra mình nghe lại được. Còn nó hôm nay xin hỏi anh Đức là cái voice recorder app đó nó có cái ứng dụng là khi mình đang nói chuyện phone mình có thâu được cái người khác không, hay là nó chỉ có là thâu bên ngoài, là thí dụ như giữa hai người đang nói chuyện với nhau rồi mình bấm nó thì nó thâu cái buổi nói chuyện đó thôi, hay là nó có làm được trong lúc mình đang nói chuyện trên phone không thưa anh Đức?
1: Dạ không ạ, nó không có cái built-in call and record. Cái in call and record đó nó không có available. Những cái phone cái iPhone sau này họ có nha. Cái iPhone sau này họ có, thì khi mà nó bấm mình bấm trong cái khi mình nói chuyện á, trên cái iPhone đó, nó có cái nút chữ more đó, mình bấm vô đó thì nó sẽ gọi, nó gọi là call recording. Thì cái call recording này nó sẽ báo cho người đối diện luôn, cho biết, cho họ biết là có người đang record đó, chứ không phải là một mình biết đâu. Có nghĩa là nó cho hai người đều biết, tại vì cái này là violate cái sự privacy của họ, nên là họ sẽ báo, Apple sẽ báo như là bên kia là có, còn muốn mình muốn record là phải dùng một cái third party hoặc là một cái phone thứ ba để mình record. Như sau này những cái phần record đó họ về cái phần gọi là privacy rồi, nên là không, họ không có cho nữa.
5: Dạ, thì như vậy thì ví dụ như cái phần đó thì dạ hiểu rồi, còn cái phần ví dụ bây giờ giữa hai người đang nói chuyện với nhau nhưng mà mình bấm mà không cho người kia biết là mình đang thâu cái buổi nói chuyện đó, thì cái voice recorder app mà đang có trong phone Samsung này thì nó có làm được cái chuyện đó không ạ?
1: Dạ được. Nghe được, thì mình chỉ cần bấm cái nút đó xong mình lật cái phone lại, hay là mình tắt mình mở cái ứng dụng khác thì nó sẽ chạy bình thường, vẫn record được bình thường.
5: Dạ, dạ, dạ thưa, dạ, dạ thưa là còn câu hỏi ngắn nữa thưa anh Đức là thấy trong cái Google Play của Samsung, cái Google Play á, thì nó có những cái app mà nó đề là call recorder, thì mình có download cái app đó để mình thâu cái buổi nói chuyện trên phone không anh Đức?
1: Dạ, cái phone cái Google Play á, nó có rất là nhiều cái app, trong những cái app đó không có app nào mà gọi là an toàn, không có chắc chắn là 100% an toàn, nên là theo như con không có khuyến khích người ta sử dụng cái app đó, tại vì Google Play là một nơi open source, nên là có nhiều chuyện xảy ra, nên mình không có muốn chuyện đó, nên là tốt nhất là không, mình sử dụng những cái nào mà mình đã quen hoặc là mình đã ổn định, đã từng sử dụng rồi thì sử dụng, chứ đừng có, nếu mà mình muốn cũng được nhưng mà mình phải hiểu rõ là mình sử dụng cái đó nó có những cái chức năng gì kèm theo hay không thì mình phải đọc kỹ trước khi mình sử dụng.
5: Dạ, dạ. Vậy là cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Thị Trang, cảm ơn anh Đức. Dạ. Chúc hai người vui vẻ cuối tuần.
0: Dạ vâng, Thị Trang cảm ơn chị Lan rất là nhiều nha chị Lan. Và hy vọng sẽ nghe giọng chị tiếp trong cái chương trình lần sau. Và nhất là chương trình nhạc yêu cầu nha chị Lan nha. Rồi.
5: Ok, tranh thủ nhạc yêu cầu gọi vô.
0: Dạ vâng.
5: Cảm ơn Thị Trang.
0: Rồi, Thị Trang cảm ơn chị Lan. Rồi, xin chào. À, và bây giờ thì cho phép Thị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với bốn số cuối là 8045. Dạ xin mời ạ.
6: Hello.
0: Dạ,
6: hello.
0: Dạ, Thùy Trang đã nghe rồi chưa chị? Dạ vâng.
6: Dạ. Dạ xin chào anh Đức, chào Thùy Trang.
0: Dạ
6: xin
0: vâng,
6: hỏi
0: chào chị.
6: Đức là cái
5: cái phone đó mà mình khi mà mình vừa chót vừa nghe YouTube thì cái battery á nó có dễ bị hư không hả anh Đức? Dạ đó câu hỏi thứ nhất ạ.
1: Dạ có. Dạ có. Dạ có.
5: Ồ vậy hả?
1: Khi dễ mình, hư, dễ
5: khi
1: cháy.
5: Mình phone đừng có tài
1: dễ cháy. Dạ đúng rồi, phone nó làm cho mình ra là để mình xài battery chứ không phải là vừa sạc vừa xài. Dạ nên là không nên. Không nên vừa sạc vừa xài nhé. Nó sẽ mau chai pin và sẽ mau hư pin.
5: Cái cục pin nó mau hư hả Đức?
1: Dạ đúng rồi, cục pin nó ham mau hư mà sau này thí dụ chạy, thí dụ trên cái Texas mình đang ở là sấm chớp nhiều, mưa bão nhiều thì nó dễ rất là dễ cháy và làm hư phần sạc của mình luôn. Nên là không nên.
5: Câu hỏi thứ hai cho dạ hỏi nhanh cho anh Đức là nếu như mình cái phone thường 50% mình chót hay 80% mình chót thì bao nhiêu phần trăm mình nên chót hả? Hay là 80% mình chót lên trăm luôn được không?
1: Dưới 50% chót là được rồi.
0: Dạ.
5: 5% trở lên đừng chót.
1: À 50% trở lên đừng chót. Tùy theo cái phone của mình sử dụng bao lâu, thí dụ sử dụng mình trên 1 năm rồi thì 50% chạc được rồi. Còn năm phone của mình sử dụng dưới 1 năm thì dưới 50% hay chạc. Tại vì lúc đó cái lượng pin nó vẫn còn mạnh nên là mình sẽ cứ xài.
0: Một câu hỏi.
5: Phone cũ thì trên 50% phải không anh?
1: Dạ, nhưng mà phone cũ á thì cứ trên 50% là chạc em, còn phone mới á là dưới 50%.
0: Dạ. Câu hỏi rất là hay đó chị Thu. Dạ, cái đó chị Trang cũng cần muốn biết đó. Rất là chị Trang cảm ơn chị Thu rất nhiều nha.
5: Dạ, cái này phụ nữ mình hay miss đó.
0: Đúng rồi, nhất là phụ nữ của mình.
5: Cảm ơn nhiều.
0: Rồi.
5: Dạ.
0: Rồi,
5: cảm
0: xin chào.
5: Trang, cảm ơn
0: rồi, chào chị Thu. Dạ vâng. Và bây giờ, Thùy Trang vừa thấy một vị thính giả đang gọi vào mà không hiểu vì lý do nào mà đã drop đường dây. Thì Thùy Trang xin mời gọi vào nhé. 713-931-1560. Quay trở lại với Đức. Đức, bây giờ thì Đức có thể tiếp tục câu chuyện.
1: Thì cái cập nhật này mới thì họ có iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ra. Tiếp theo là họ ra cái Apple Watch Series 12 và Ultra 4, AirPods 5. Thì đó là những gì của Apple. Và cái Apple mới ra iOS 27 cộng với lại nó gọi là Siri AI. Thì cái Siri AI này nó sẽ tìm kết nối thông tin trong email, tin nhắn và nội dung cá nhân để nó hoàn thiện trong việc sử dụng, và mình sử dụng cái iPhone 18. Và trên string những cái gì nó báo thì nó sẽ hiểu, nó sẽ đọc trước và nó sẽ hiểu mình cần cái gì, cái nào priority, cái nào không priority, nó sẽ báo trên trước. Rồi cái app trong cái action của mình thì trong khi mình sử dụng những cái app thì nó sẽ học và nó sẽ hiểu cái nào mình sử dụng nhiều, cái nào không sử dụng nhiều, cái nào mình cần không cần, nó sẽ báo. Web cũng vậy, khi mình sử dụng web thì cái Siri nó sẽ học, nó sẽ biết là mình sẽ thường xem mấy nội dung gì, mình xem cái gì, nó sẽ hướng dẫn hoặc là nó sẽ đưa cho mình những gợi ý cho dễ cho mình sử dụng hơn. Và Siri AI thì nó sẽ, Siri thì nó dùng bằng giọng nói, mình có thể điều khiển bằng giọng nói, mà hiện giờ thì chỉ có tiếng Anh thôi. Tiếng Việt thì chưa hỗ trợ, thì từ từ họ sẽ hỗ trợ từ từ. Cái đó là phần của Apple event đợt tháng 9 này vừa qua ha chị ha.
0: Ok, thì đúng là thật là có nhiều sản phẩm làm cho mình cũng nô nức để coi, để có thể là thử những cái sản phẩm mới của Apple hay là của những cái company khác. Thì ngoài những cái phone đó Đức, thì mình có những cái như là laptop hay là những cái đồng hồ, cái watch, Apple Watch hay là những cái gì mà đặc biệt mà mình cần phải chú ý hoặc là thử không ạ Đức?
1: Dạ, Apple Watch họ cũng ra cái mới là Series 12. Series này họ cho biết là họ sẽ tăng cái tần suất đo cái nhịp tim của mình.
0: Cái đó tốt á, Đức ha.
1: Rồi nó sẽ giúp cho cái khả năng tập luyện và phục hồi. Nói chung là họ sẽ giúp chuyên về cái sức khỏe nhiều hơn. Thì nó sẽ cho cái thiết kế của họ sẽ làm cho nó sẽ bảo vệ sức khỏe của người sử dụng nè. Cho người sử dụng biết cần nên nghỉ ngơi như thế nào nè, cần phải thích thở nè, nhịp tim cao nè, và đặc biệt là những người đeo Siri, những cái này Apple Watch hay là cái gì đó, hôm qua em có người bạn khi họ đi bị accident á, hệ thống xe cũ của họ không có tự động gọi emergency nhưng mà cái Apple Watch lại gọi emergency.
0: Nó automatically nó gọi emergency cho mình luôn hả Đức? Đúng hay rồi. Là even mình không mình có phải set không? Mình có trước khi mình đeo không. Mình phải set chứ phải không?
1: Không cần set chị, nó sẽ tự động, nó sẽ hiểu là mình đang gặp tai nạn lúc đó. Thứ nhất là nhịp tim mình lên, thứ hai là cái tốc độ của mình nó sẽ bị thay đổi đột ngột chỉ chừng. Thì nó sẽ mặc định, nó sẽ nghĩ là mình có vấn đề, thì nó sẽ gọi emergency thẳng cho mình luôn, từ cái điện thoại, từ Apple Watch.
0: Cái đó rất là hay. Cái đó là Thùy Trang biết là cái series 11 á, cái Apple Watch của cái series 11 thì nó có cái option đó rất nhiều. Nhưng mà không biết những cái series thấp hơn á, thì không biết
1: sau
0: có
1: này,
0: không?
1: Sau này đa số, nhưng thấp hơn không có. Những cái sau này thì bắt đầu sẽ có. Những cái mới sau này họ nó sẽ có cho nhiều cái tính năng, nghĩa là phục vụ cho sức khỏe của con người nhiều hơn.
0: Thì không biết cái 12 là bao giờ mới ra Đức ha? Bây giờ Thùy Trang biết nó đang là 11 đó. Nó đang dùng
1: họ
0: 11.
1: Đã bán rồi dạ. Họ đã bán hồi 18 đây tháng 9 rồi chị.
0: Cái đó thì cũng biết sao chứ Thùy Trang cũng cần phải mua một cái đó. Nhiều khi mình đi bộ, mình chạy bộ đó. Thì mình có nó cũng đo mình là bao nhiêu.
1: Nếu mình mua thì nên đợi cho tới những cái ngày mà có những cái
0: promotion
1: của năm. Đúng rồi, hoặc là mình đi kèm với lại những cái thiết bị của cái điện thoại của mình, thì sometimes họ có những cái promotion theo cho mình, ví dụ 150, 100 gì đó nó cũng đỡ. Bây giờ Apple Watch thì bán là 399. Nếu mà mình đi với lại cái hãng phone của mình thì chỉ có một promotion họ có thể giảm cho mình được 100 hoặc 150.
0: Cái đó cũng good deal Đức ha. Thì Trang thấy là Costco thì không biết nghe nó cũng là good deal, nhưng mà không biết là cái giá nó có better hơn không. Đó. Hoặc là có thể đợi Black Friday sắp tới rồi, gần rồi. Phải không Đức?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Hy vọng. Cho nên những ai muốn mua những cái đồ về smartphone hay Apple Watch chẳng hạn, như Thùy Trang chắc phải đợi Black Friday đi ha. Hoặc là những cái deal giống như Đức vừa mới nói. Phải không? Thùy Trang hy vọng là nó sẽ sell.
1: Mình đợi những cái deal đó thì nó sẽ được cái good better ride không chị?
0: Dạ. Rất tiếc Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có 1 phút nữa, 2 phút nữa thôi Đức ơi. Bây giờ chắc là ngắn quá, phải không Đức? Cho bây giờ thôi, Đức chắc đúc kết lại, phải chào tạm biệt đến quý vị thôi Đức ơi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe trong một tiếng đồng hồ gần đây ha. Bởi vì mình có trục trặc nhỏ nên là mình có được đáng lẽ mình một tiếng mà được có nửa tiếng.
0: Được có nửa tiếng thôi.
1: Cảm ơn quý khán giả đã gọi vào và đặt những câu hỏi. Quý vị có thắc mắc gì, có những cái câu hỏi, những cái cần thêm những cái nội dung gì về công nghệ thông tin, máy tính, điện thoại nè, những người khác, thì Đức có thể giúp khán giả giải đáp và sửa chữa luôn. Đức cũng có dịch vụ sửa chữa và thay đổi cho sửa máy cho khách luôn ha. Thì tiệm của Đức tên là DNN Tech, địa chỉ là 12-112-12-1212 đường Bel Air, nằm trong khu của trường học IQ Việt Mỹ và Hào Quanh Plaza. Số điện thoại để gọi cho tiệm Đức là 832-664-9239, 832-664-9239. Em xin cảm ơn chị Thùy Trang và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.
0: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Đức rất nhiều, rất là đã vào cái chương trình hôm nay và đã đưa những cái thông tin hữu ích đến quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc offline hoặc là những cái sửa chữa về cái công nghệ của quý vị, những cái thông tin điện thoại, máy điện toán thì có thể liên lạc với Đức nhé. Và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn vào tháng 11 ngày thứ 7 đầu tuần quý vị nhé. Xin chào tạm biệt.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm, trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
7: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 93 Hoàng Tước. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, trong bóng tối thình lình sinh biến. Đám môn nhân Trường Sinh Đường nhất thời đều kinh hoàng, không thể lập tức phản ứng lại. Liền trong nháy mắt điện quang hỏa thạch đó, phe chính đạo đã sớm có chuẩn bị chia nhau mà hiện thân. Ai ai cũng ngự khởi pháp bảo, cứ thẳng tay chém giết, lấy hữu tâm mà đánh vô tâm, tự nhiên là chiếm tiện nghi hơn xa. Hơn nữa, đệ tử chính đạo ở đây không có ai không là truyền nhân xuất sắc đại môn phái. Đạo hạnh tu hành có lẽ không so bì được với các nhân vật như Ngọc Dương Tử, nhưng đối phó với môn chúng bình thường thì lại hơn quá xa. Giờ phút này như hổ lọt vào bầy dê. Chính ma hai đạo luôn luôn gây cừu chuốc oán, lúc hạ thủ dĩ nhiên là không thể lưu tình. Chỉ thấy đủ loại ánh sáng chớp nhoáng giữa màn đêm, tiếng gào thét thảm thương vang vọng mang tai bất tuyệt, mùi máu phiếm dân phiêu phưởng trong vùng đầm lầy. Mặt Tiền Phong dẫn đầu các vùng sáng đầy màu sắc, lấp loáng một đạo hào quang dịu mắt màu bích lục, chính là trảm long kiếm của Thanh Vân Môn Long Thủ Phong đệ tử Lâm Kinh Vũ. Con người trẻ tuổi trước đây chưa từng lội sông leo núi, sông pha giang hồ, vào giờ phút này lại đột nhiên oai phong thu hút sự chú ý như vậy. Trảm long kiếm y ầm vang vọng, hào quang màu bích lục xung thẳng lên trời, bao bọc lấy chủ nhân của nó, không một chút cố kỵ e dè xông thẳng vào giữa đám đông Trường Sinh Đường. Đó chính là đạo ánh sáng chói lọi nhất giữa đêm tối. Nhãn thần của gã lạnh giá, sâu kín trong tròng mắt lại tựa như có một tia cuồng nhiệt, phảng phất khát vọng nhìn thấy máu tươi phún trào bên dưới hàng quan trước mặt. Số môn chúng Trường Sinh Đường hàng đầu, khi ánh sáng bích lục đó lướt qua, liền hóa thành trận mưa máu lắc rắc. Đám đông huyên náo, ung ung vây kín, nhưng Lâm Kinh Vũ không ngờ căn bản bất chấp tới địch nhân tập kích sau lưng, chỉ nhìn thẳng về phía trước, xông thẳng vào chỗ đông người nhất, tung hoành xung sát, không gì ngăn chặn được. Nơi nào gã đi qua, máu thịt vung vãi tứ phía. Một hồi sau, các đệ tử chính đạo kia cũng đã lên tới, đủ thứ pháp bảo tàn sát môn nhân Trường Sinh Đường. Tiêu Dật Tài đang chìm mình giữa loạn chiến, nhưng vẫn lo lắng cho Lâm Kinh Vũ, cao giọng: "Lâm sư đệ, cẩn thận!" Chỉ là Lâm Kinh Vũ xem chừng căn bản không còn nghe thấy lời cảnh cáo của ai nữa. Giờ này, phút này, gã đã không còn là thiếu niên năm xưa học nghệ ở Long Thủ Phong nữa. Vung vít trảm long kiếm, kiếp quang bọc thân, huyết tẩy ma giáo môn đồ. Không biết có bao nhiêu môn nhân Trường Sinh Đường vây kín lấy gã mà kể, nhưng gã vẫn không một lần quay đầu lại nhìn. Trảm long kiếm loang loáng tung lượn giữa màn đêm, máu tươi tầng tầng lớp lớp cứ phúng lên rồi lại rơi xuống trước mặt gã, thấm đẫm y phục gã. Cứ như vậy, vô số môn nhân Trường Sinh Đường rượt theo sau lưng gã, nhưng trước mặt gã lại có ai dám cản đường? Người người nối đuôi nhau đào tẩu, không dám đối diện với con người như một cuồng ma đó. Cho đến khi nơi tận cùng của bóng tối phát ra một tràng thanh âm o o xé tai, bạch quang nhoáng lên, một vật hình tròn cấp tốc xoay chuyển vần vũ từ trên trời đổ xuống, nhắm ngay đỉnh đầu của Lâm Kinh Vũ quật tới. Lâm Kinh Vũ hét lớn một tiếng, trảm long kiếm đang múa lượn giết địch trong nháy mắt bay về trở lại. Gã nắm lấy, chĩa thẳng lên trời, bích quang càng sáng chói, đằng không bay lên. Không ngờ vật hình tròn giữa không trung lại càng lợi hại, hắc quang, bạch quang thay phiên nhau xuất hiện, ương ngạnh đè ép xuống giữa màn hào quang bích lục. Lâm Kinh Vũ lần này biến sắc mặt, biết chung quy cao thủ trong Trường Sinh Đường đã xuất hiện. Pháp bảo không rõ là gì, giữa không trung tuy không bắt mắt, lại cứ coi luồng kiếm quang rát mắt của trảm long kiếm như không, càng lúc càng đè nặng áp lực, tấn tốc hạ xuống. Lâm Kinh Vũ sắc mặt cứ theo áp lực của vật hình tròn, trong nháy mắt đã tái nhợt đi mấy phần, liền rống lớn một tiếng, toàn thân bay phóng đi. Chỉ một tích tắc sau, vật hình tròn âm một tiếng long trời lở đất hạ xuống, khoét một hố to, đường kính cả trượng ngay chỗ gã đứng hồi nãy. Lực đạo hung liệt như vậy, hiển nhiên con người kia cũng đã phẫn hận cực độ. Thân người Lâm Kinh Vũ lăn ra, đám Thanh Vân Môn đằng sau nhìn thấy, chia nhau phóng lên tiếp ứng. Nhưng gã nãy giờ không ngần ngại xông vào giữa đám đông Trường Sinh Đường, chung quanh toàn là địch nhân. Còn chưa đợi gã đứng yên, Minh Mẩy đã đớn đầu kịch liệt. Trong chốc lát, không ngờ đã có 3-4 lưỡi dao mũi kiếm đâm chém vào người gã. Máu phúng ra như suối, tươi tắn như hoa, nhuộm đỏ cả y phục của gã. Lâm Kinh Vũ khóe mắt giật giật, nhưng lại không có một chút khí sắc kinh sợ muốn rút chạy. Quần sáng trảm long kiếm giữa màn máu tươi bay bắn, không ngờ lại càng chói lọi bắt mắt, bay múa vòng vòng. Tiếng thét gào thảm thương lại vang lên. 3-4 tên đệ tử Trường Sinh Đường loạn choạng thoái lui, cục chân cục tay thổ huyết, khó sống được lâu. Chúng nhân thấy gã thanh niên dũng cảm như vậy, nhất thời lấm lét né tránh. Tới lúc đó, phe chính đạo cũng đã chém giết tới nơi. Môn chúng Trường Sinh Đường không dám luyến chiến, vội lui ra sau. Nhưng chỗ hồi nãy Lâm Kinh Vũ bị đánh lui, Ngọc Dương Tử đã chậm chậm hiện thân ra, mặt mày thần sắc dữ tợn, còn đâu phong thái thần tiên ngày thường. Vòng kịch đấu nãy giờ đã dần dần lắng động. Môn nhân Trường Sinh Đường lục tục tụ tập đằng sau Ngọc Dương Tử. Đám đệ tử trẻ tuổi phe chính đạo cũng nhóm lại một vòng. Tiêu Dật Tài, pháp tướng Lý Tuân đứng trước. Một bên Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong đi tới đỡ Lâm Kinh Vũ cầm máu vết thương, đồng thời nhỏ giọng trách: "Gã thiếu niên ngươi sao lại không lo gì tới tính mệnh của mình như vậy?" Lâm Kinh Vũ và Văn Mẫn cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần trên Thông Thiên Phong ban đầu, giờ lại được Văn Mẫn thình lình chiếu cố như vậy, không khỏi ngẩn người. 10 năm qua, gã theo lão nhân thần bí trong tổ sư từ đường trên Thông Thiên Phong của Thanh Vân Môn bái sư học nghệ. Bằng vào tư chất và nghị lực kiên nhẫn của bản thân, chung quy đã có thành đạt. Hôm nay xuất thủ quả nhiên chấn động toàn trường, ai ai cũng chú mục để ý. Nhưng bị vị sư tỷ lạ lẫm hỏi một câu, Lâm Kinh Vũ lại nhất thời không biết trả lời làm sao, không nói gì được hết. Văn Mẫn tâm địa luôn luôn rất tốt, thấy Lâm Kinh Vũ nửa người đẫm máu, lợi dụng thời cơ đình chiến ngàn vàng, liền xuất thủ trợ giúp gã băng bó vết thương. Chỉ là tình thế khẩn cấp, cũng tùy tiện chăm chút sơ sơ, sau đó nhỏ giọng: "Lát nữa thế nào cũng lại có kịch chiến, ngươi phải tự lo cho mình." Lâm Kinh Vũ cảm thấy ấm áp, gật gật đầu, nhỏ giọng: "Đa tạ sư tỷ." Văn Mẫn cười cười, bước trở lại đứng gần Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ dõi mắt về phía Lâm Kinh Vũ, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là trong ánh mắt lại tựa như có một tia sáng thoáng lướt qua. Phía trước bên Trường Sinh Đường, Ngọc Dương Tử sắc mặt lãnh đạm, cánh tay mặt còn lại nắm chặt pháp bảo Âm Dương Kính, gân xanh trên tay vòng lên lồ lộ. Lần đột tập chính đạo này, không ngờ trái lại bị đám tiểu bối chính đạo đánh úp trở lại. Lão liếc thoáng qua, chỉ mới một đợt ngắn ngủi, Trường Sinh Đường đã tổn thất cả 1/3 số nhân thủ, mà bên đệ tử chính đạo lại tựa hồ không có tổn thương gì. Lâm Kinh Vũ bị trúng mấy đao, hình như là người thụ thương lần đột tập chính đạo này. Không ngờ trái lại bị đám tiểu bối chính đạo đánh úp trở lại.

Cờ mà thôi, sau này còn có nhiều chỗ trông vào Lý Sư Huynh xử lý, phải nhờ Lý Sư Huynh chỉ giáo. Lý Tuân hiển nhiên không dám coi nhẹ Tiêu Dật Tài nữa, gật đầu thốt: không dám. Mục quan của pháp tướng lại ngập ngừng dừng lại trên thân người Lâm Kinh Vũ đang thụ thương, tựa hồ có ý muốn đi qua hỏi thăm, nhưng chung quy vẫn nhẫn nhịn đứng yên. Từ khi Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự hợp mặt hợp lực, song phương đều chưa từng đối đãi sai sót với nhau. Nhưng trong Thanh Vân Môn, duy nhất có một mình Lâm Kinh Vũ thủy chung cực kỳ lãnh đạm đối với chúng tăng nhân Thiên Âm Tự. Vì nguyên nhân gì thì chúng nhân tự nhiên biết rõ trong lòng, chỉ là vết thương năm xưa, ai cũng không muốn đề cập tới chuyện cũ. Cho nên mãi cho tới bây giờ, chúng tăng nhân Thiên Âm Tự đều cố tình vô ý tránh né Lâm Kinh Vũ. Nhưng giờ phút này thấy Lâm Kinh Vũ thụ thương, pháp tướng vẫn quan tâm, quay đầu chấp giọng hỏi Tiêu Dật Tài: Tiêu sư huynh, thương thế của Lâm Kinh Vũ sư đệ của các người có nặng không? Tiêu Dật Tài hồi nãy thấy Văn Mẫn tới băng bó vết thương cho Lâm Kinh Vũ, bây giờ ngóng về phía Văn Mẫn. Văn Mẫn hội ý, lắc đầu nhẹ nhẹ. Tiêu Dật Tài mới an tâm đáp lời pháp tướng: Lâm sư đệ không có gì đâu, pháp tướng sư huynh bất tất phải ưu lo. Pháp tướng cúi đầu chắp tay, khe khẽ niệm Phật hiệu. Tiêu Dật Tài hít một hơi sâu, nhìn sang phía trước, giọng sang sảng: Ngọc Dương Tử tiền bối, dù gì ông cũng là tiền bối cao nhân, Trường Sinh Đường liệt danh vào Ma Giáo Tứ Đại Phái Việt, sao lại dụng thủ đoạn hạ tiện bỉ ổi như vậy? Không sợ người thiên hạ cười chê sao? Ngọc Dương Tử nổi giận: Cái gọi là danh môn chính phái các người cũng mai phục đánh lại bọn ta, không ngờ còn đứng đó lớn tiếng mà không biết hổ thẹn. Tiêu Dật Tài sắc mặt không chút biến đổi, chính khí lẫm liệt: Bọn ta là hậu sinh vãn bối, lại xuất môn tại ngoại, tự nhiên là phải cẩn thận phòng bị tiểu nhân gian tà ngấm ngầm gia hại. Nhưng không ngờ lại là... Tiêu Dật Tài tuổi tác còn thua xa Ngọc Dương Tử, nhưng miệng lưỡi thật là lợi hại, chỉ vài câu là đã khiến Ngọc Dương Tử thất khiếu bốc khói, rống lớn một tiếng phóng tới trước. Môn chúng Trường Sinh Đường đằng sau thấy môn chủ xuất thủ cũng ồ ạt kéo theo. Bọn Tiêu Dật Tài mấy người đạo hạnh xuất chúng lo cản Ngọc Dương Tử lại, những người kia lại ùa lên tàn sát. Vốn bằng vào khí độ tu hành của Ngọc Dương Tử cũng không dễ gì bị Tiêu Dật Tài công kích, chỉ là mắt thấy thực lực của Trường Sinh Đường hiện đã tổn hao không biết là bao, trong lòng thống hận phẫn nộ cực độ. Khơi khơi Tiêu Dật Tài mắng người không cần dùng lời tục tằn thô lỗ, câu nào câu nấy chăm chọc chế giễu. Ngay cả Mạnh Ký bên cạnh còn bảo trì được sự tỉnh táo, đang định khuyên giải, nhưng Ngọc Dương Tử đã xông tới rồi. Ngọc Dương Tử có thể nắm ngôi thượng tọa môn chủ Trường Sinh Đường trên 100 năm, tự nhiên phải có thực tài. Cho dù 10 năm trước đã mất đi một cánh tay tả trong trận chiến Thanh Vân, đạo hạnh bị tổn nặng, nhưng bằng vào một mình Tiêu Dật Tài cũng không thể là đối thủ của lão. Bất quá sự tình đâu có đơn giản như vậy. Tiêu Dật Tài đứng giữa, pháp tướng bên trái, Lý Tuân bên phải, ba người là ba cao thủ xuất sắc nhất trong đám trẻ chính đạo đương kim, vây lấy Ngọc Dương Tử, tạo một vòng quyết đấu. Ngọc Dương Tử phấn khởi thần uy, một mình một tay lấy một chọi ba. Pháp bảo Âm Dương Kính trong tay kỳ ảo khôn lường, lúc đen lúc trắng, huyền quang vần vũ. Kỳ quan pháp bảo của bọn Tiêu Dật Tài công tới đều bị bảo kính gạt ra. Ngọc Dương Tử đón đón đỡ đỡ, văng hết sang một bên, căn bản không thể đến gần được. Thêm vào đó, lúc mặt trắng của Âm Dương Kính xoay qua, không ngờ lại phản chấn pháp bảo của ba người quay trở lại, phản công lại chủ nhân. Ba người lúc đầu không ngờ thứ pháp bảo đó có công dụng thần diệu như vậy.

cũng lâm vào hiểm nạn. Lý Tuân trên cánh tay tả bị pháp bảo Cửu Dương Xích của mình phạt sát, xém chút đã biến thành độc tí nhân như Ngọc Dương Tử. Ba người bây giờ không dám sao lãng, ứng phó thận trọng. Ngọc Dương Tử một chọi ba, đối đầu với ba nhân tài xuất sắc trong chính đạo, không ngờ vẫn vững chãi chiếm thượng phong. Đạo hạnh thật là thâm trầm. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
10: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu
0: do Kim Liên và anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quang Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Tây Ninh phía Bắc và Tây giáp Campuchia, phía Đông là hai tỉnh Bình Long và Bình Dương, phía Nam giáp tỉnh Hậu Nghĩa, diện tích là 3.516 cây số vuông. Tỉnh lỵ Tây Ninh cách thành phố Sài Gòn 95 cây số về phía Tây Bắc. Núi rừng Tây Ninh không có đồi dốc giống như các tỉnh khác vì nằm trên đất bằng phẳng. Núi Bà Đen khá lớn nhưng chỉ cao 986 thước ở giữa tỉnh. Vài núi thấp khác là núi Voi, núi Heo. Sông chính của tỉnh là Dàm Cỏ Đông, chảy dọc theo hướng Đông Bắc Tây Nam. Các sông quan trọng khác là sông Sài Gòn, sông Đà La, sông Suối Mây, suối Kỵ, suối Ta Hóp, rạch Sanh Đôi. Đầu sông phía Bắc chẻ hai nhánh qua Campuchia. Đầu phía Nam cũng có hai nhánh là sông Sài Gòn chảy qua Bình Dương. Nhánh khác chảy ngược hướng Đông Bắc. Khí hậu tỉnh điều hòa với hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Mùa khô từ đầu tháng 12 đến tháng 4. Nhiệt độ trung bình là 28 độ bách phân. Các quốc lộ 1, 22 và các liên tỉnh lộ 13, 19, 20, 26 nối liền Tây Ninh với các tỉnh khác và đi qua Campuchia. Hai sông Dàm Cỏ Đông và Sài Gòn là đường thủy vận quan trọng đi xuống thành phố Sài Gòn và Long An.

0: Về dân cư và kinh tế, người Kinh sống phần đông trong tỉnh Tây Ninh, còn lại là đồng bào Khmer và Chàm. Đa số dân ta theo đạo Cao Đài rồi đến đạo Phật Hòa Hảo. Đạo Cao Đài, tên gọi tắt của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là một tôn giáo lớn ra đời vào năm 1926. Triết lý căn bản của đạo Cao Đài là lấy tam giáo đồng nguyên, tức là ba tôn giáo lớn ở châu Á là Khổng, Lão, Phật trở về một nguồn gốc và ngũ chi phục nhất, gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo trở về một cội. Đạo thời Đấng Chí Tôn là quyền cung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tức là trời, lấy con mắt làm tiêu biểu cho chữ sáng suốt của Đấng Chí Tôn. Đạo Cao Đài chia làm nhiều phái và có các chi phái được thành lập ở nhiều nơi. Hai phái lớn nhất có thánh thất ở Tây Ninh và Kiến Hòa, Bến Tre. Cũng giống như số phận của các tôn giáo khác, Bảo Quyền Việt Cộng ra sức triệt hạ đạo Cao Đài bằng cách chia rẽ ở trong đạo với mọi hình thức, bắt bớ giam cầm các vị chức sắc Cao Đài.
1: Đất đai Tây Ninh bằng phẳng nên rất tiện lợi cho ngành trồng trọt. Ngoài lúa là căn bản, dân chúng trồng nhiều loại rau và các cây kỹ nghệ như thuốc lá, mía, đậu phộng, mì và các loại trái cây. Rừng núi Tây Ninh chiếm 1/3 diện tích và đem lại nhiều lợi tức về lâm sản cho tỉnh. Các loại gỗ quý như cẩm lai, trắc, sến, câm xe, mây, cây le, tre và một số cây dùng làm thuốc. Mây có các loại mây nước, mây tàu, mây rắc, mây rút. Cây le là tre rừng nhỏ cây dùng chế biến giấy. Lâm sản khác là mũ cây dầu. Khi để khô, người ta gọi là dầu chai. Đem nấu lỏng, gọi là dầu trong và dùng để trát ghe. Rừng cũng có nhiều thú như hổ, voi, hươu, nai, nhím. Tây Ninh cũng là nơi có nhiều đồn điền cao su. Khoáng sản của Tây Ninh không nhiều, chỉ có đá ở núi Bà Đen. Đá nung vôi, sỏi, cát ở vùng Tống Lê Chân là những vật liệu dùng trong việc làm đường xá, xây cất.

0: về mặt lịch sử.
1: Cho nên xưa thủ đất Phù Nam sau bị Chân Lạp thôn tính, và khi Chân Lạp chia thành hai thành, tức là Thủy và Lục Chân Lạp, Tây Ninh nằm trong đất Thủy Chân Lạp. Có những bộ lạc Chàm và Khmer sống rải rác. Đầu thế kỷ thứ 18, các chúa Nguyễn sau khi chiến thắng Kim Thành lập các phiên trấn và đặt phủ tại Gia Định. Năm 1802, phủ Gia Định cải làm trấn Gia Định. Đời Minh Mạng đặt 6 tỉnh Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Lúc bấy giờ đất Tây Ninh thuộc tỉnh Gia Định còn có tên là nơi giữ voi. Thời Pháp thuộc tỉnh Gia Định trở thành một tỉnh trong 20 tỉnh Nam Phần. Đến năm 1936, thực dân đặt phủ Tây Ninh gồm hai huyện Tây Ninh và Quý Hóa. Sau đó, phủ đổi thành tỉnh. Sau khi anh hùng Trương Công Định hy sinh vào năm 1864, con ông là Trương Quyền lên thay và tiếp tục kháng chiến đánh thực dân Pháp. Ông được đồng bào Thượng Stiên và Mơ Nông hết lòng ủng hộ. Nhiều người tham gia nghĩa quân tiếp nhận lương thực. Ông mang quân sang Tây Ninh liên kết với Pu Campo, một nhà cách mạng người Miên, rồi cùng với đồng bào gốc Khmer, Thượng và Chàm tiến đánh một số đồn bót và cơ quan hành chánh tỉ Tây Ninh. Ngày 7 tháng 6 năm 1866, nghĩa quân tấn công tỉnh Lỵ, giết chết tên đầu tỉnh là Thanh Tra La Closie và phục kích giết chết một tên đại tá cầm quân đi tiếp cứu tỉnh này. Năm 1869, đồng bào Stiên lại nổi lên và lập căn cứ ở phía bắc tỉnh Tây Ninh. Nghĩa quân thường xuyên chặn đánh những đoàn trâu bò từ Campuchia gửi qua tiếp tế cho quân Pháp. Giặc tăng cường quân cùng với sự trợ lực của tên Việt gian Huỳnh Công Tấn đi tàn sát các buôn làng, không theo chúng. Căn cứ kháng chiến của đồng bào Stiên rút về họp với đoàn quân của anh hùng Trương Quyền và Pu Campo. Về sau anh hùng Trương Quyền bị thất bại và hy sinh. Trước khi đất nước ta bị chia đôi ở vị tuyến 17, anh hùng Trịnh Minh Thế chỉ huy lực lượng võ trang của giáo phái Cao Đài chiếm giữ vùng núi Bà Đen làm chiến khu đánh thực dân và Việt Cộng. Trước năm 1975, tỉnh Tây Ninh có các quận Phú Khương, Chợ Long Hoa, Khiêm Hanh, Bầu Đồn, Hiếu Thiện, Gò Dầu Hạ và Phước Ninh, Bến Sỏi. Sau khi bạo quyền Việt Cộng kiến chiếm miền Nam tự do vào năm 1975, chúng thay đổi cơ cấu hành chánh như sau: thị xã Tây Ninh và bãi huyện Châu Thành, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành, Tân Biên, Bến Cầu, Tân Châu và Trảng Bàng, một quận của tỉnh Hậu Nghĩa.

Về di tích và thắng cảnh, đến Tây Ninh, du khách phải viếng thăm Tòa Thánh Tây Ninh, nơi thờ phụng tôn nghiêm của tín đồ đạo Cao Đài. Bên trong tòa thánh rất rộng, kiến trúc công phu, chung quanh lối lên chánh điện là những cây trụ lớn dựng thẳng tới trần. Mỗi thân cột đều có hình rồng, được chạm trổ tinh vi, đẹp mắt. Vào những ngày có lễ lớn, tín đồ đạo Cao Đài ở khắp nơi về dự rất đông. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản đóng cửa tòa thánh. Thắng cảnh đặc biệt của tỉnh là núi Bà Đen, cách tỉnh lỵ 15 cây số. Người dân còn gọi là Dân Sơn, vì thường có mây bao phủ. Trên núi có chùa Linh Sơn, leo các bậc thang lên khoảng gần 300 thước, có hang đẹp và suối nước trong vắt. Trên núi có nhiều hang động. Chân núi có nhiều hồ, đầm. Đứng trên núi nhìn phong cảnh rất ngoạn mục. Dùng thượng lưu sông Vàm Cỏ Đông, sát biên giới Campuchia, có phong cảnh sông nước rất đẹp. Hai hàng cổ thụ mọc hai bên bờ cao, chụm đầu lại với nhau, vang tiếng chim muông đủ màu sắc.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Tây Ninh, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: BT Collagen.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: sân hận.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng để tâm mình buông lung". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế nào? Đạo Phật gọi cái thế giới này là thế giới của dục vọng, nghĩa là nó là một thế giới được tạo nên bởi cái dục vọng của chúng sanh. Và đó là một thế giới mà con người cũng như tất cả chúng sanh trong đó sống theo cái dục vọng của mình. Cái thế giới văn minh mà chúng ta đang sống ngày nay, cái dục vọng đó là càng được đưa tới cao độ cực kỳ của nó. Cứ nhìn khắp chung quanh mình, trong văn chương, trong sách báo, trong tivi, trong truyền hình, trong internet, và ngay cả bao nhiêu thứ quảng cáo ở trên các đường phố, ta thấy gì? Ta chỉ thấy ở đó là những nghệ thuật để kích động cái dục vọng ở đấy con người trỗi dậy. Và đó chính là điều mà các triết gia trước đây trong thế kỷ 20 đã từng báo động. Răng Bún Sạc chẳng hạn đã từng báo động rằng cái dục vọng đó nó không giải quyết được tất cả những vấn đề của con người trong cuộc sống. Mà ngẫm cho kỹ, ta càng cảm thấy kinh hoàng đối với những dục vọng như vậy. Có cái gì ở trong cái thế giới ngày nay, từ những cái phương tiện mà ta dùng hàng ngày cho đến những gì ta thấy ở chung quanh mình, có gì mà không khơi động cái dục vọng ở nơi mình đâu? Và đây là một điều ta phải ý thức cho rõ. Đó là bản chất của dục vọng, đó là không bao giờ thỏa mãn được hết tất cả. Ai mà đi tìm cầu sự thỏa mãn cho mình trong dục vọng, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn. Kẻ đó sẽ chết trước khi tất cả những dục vọng được thỏa mãn. Mà con người, người ta gọi như một thứ bản tính tự nhiên, ai cũng đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng cho chính mình hết cả. Và rất hiếm người để ý thức được cái dục vọng ở nơi mỗi con người vốn là không bao giờ có giới hạn. Cho nên kẻ nào đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng của con người ở nơi chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ đó sẽ sống trong dục vọng và chết đi ở trong bất mãn, trong đau khổ mà thôi. Và đó là điều ta cần phải ý thức cho thật rõ. Tôi từng kể lại một câu chuyện mà Tolstoy đã từng lấy từ trong kinh Phật mà viết thành một câu chuyện ngắn tuyệt vời. Câu chuyện kể về một người mà tất cả cái ước muốn của chàng ta trong cuộc đời là muốn sở hữu rất nhiều đất đai, để rồi có một kẻ đã sẵn sàng trao cho chàng tất cả đất đai chàng mua. Chỉ có điều, hãy cắm cái cọc ở đầu này và hãy đi tới cái chỗ kia cắm cái cọc thứ nhì, tất cả đất đai nó sẽ thuộc về chàng ở đó. Người này đã cắm cái cọc ở đây và bắt đầu đi, nhưng mà không, chàng nghĩ rằng mình phải chạy, mà không phải chạy một cách bình thường, phải chạy cho thật nhanh, bởi vì mình càng bước đi chậm chừng nào thì mình sẽ mất đi biết bao nhiêu là đất đai. Chạy cho tới trưa tới chiều, mồ hôi nhợ nhại, hơi thở nặng nề, chàng vẫn tiếp tục không dừng bước được, bởi vì cái dục vọng ham muốn nó thôi thúc chàng. Bởi vì nó bảo chàng rằng nếu mà chàng dừng chân trở lại thì mình mất biết bao nhiêu đất đai, trong khi người ta sẵn sàng cho mình tất cả. Cho nên chàng cứ chạy mãi, và cuối cùng trước khi cắm được cái cọc để mà sở hữu tất cả những đất đai chàng có, thì chàng đã ngã gục mà chết. Như thế đó, hình ảnh của tất cả chúng ta trong một cái thế giới mà dục vọng được sử dụng để mà kích động cho tất cả mọi sự tiến bộ của nền văn minh vật dục mà ta đang sống hiện nay. Một kẻ thả mình theo dục vọng, kẻ đó Đức Phật gọi là kẻ buông lung. Và như lời Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, kẻ buông lung thì kẻ đó sẽ bị dìm chết ở trong cuộc đời này. Kẻ đó chỉ sống ở trong sự tử vong. Còn kẻ không buông lung, kẻ đó sẽ tự tạo cho mình một hòn đảo mà không một cơn sóng nào có thể nhấn chìm được hết tất cả. Hãy hình dung cái cuộc đời của mình với bao nhiêu những được mất hơn thua thành bại, những thăng trầm, những vinh nhục, với bao nhiêu những khen, những chế, những thị, những phi. Cuộc đời của mình đó, nó giống như một cái biển đầy sóng gió. Và trên cái biển sóng gió đó, mình là một kẻ thả mình theo đó, không khác gì như một chiếc lá mỏng manh giữa cái biển sóng mênh mông vô tận như vậy. Mình sẽ chẳng biết đâu là đâu, chỉ đợi cái ngày mình chết đi, chìm vào ở một cõi mông lung, mình cũng chẳng hề ý thức được nó là cái gì hết cả. Nhưng mà đối với một kẻ không buông lung, kẻ nó có thể ý thức được tất cả giới hạn ở cái dục vọng của mình. Kẻ đó biết điều phục thân tâm của mình, biết điều phục con mắt của mình, điều phục lỗ mũi của mình, điều phục cái lưỡi của mình, điều phục cái thân của mình, điều phục cái ý tưởng của mình. Kẻ đó sẽ như một người mà tự tạo cho mình được một hòn đảo mà không một cơn gió nào, không một ngọn sóng nào có thể nhấn chìm kẻ đó được. Kẻ điều phục, kẻ không buông lung, chính là cái kẻ mà có thể điều phục con mắt này. Con mắt này, thưa quý vị, mở mắt ra, nó nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh trước mắt, nó nhìn thấy bao nhiêu người qua kẻ lại. Và nếu ta buông thả nó, thì con mắt này, nó chỉ đi tìm kiếm những hình ảnh để mà thỏa mãn được cái thị dục ở nơi nó mà thôi. Và rồi, nó sẽ sanh khởi ở nơi mình bao nhiêu cái tâm bất an, phiền não đủ thứ hết cả. Những kẻ này, những người nọ, nào thương nào ghét, những lời tiếng khen chê thị phi, bao nhiêu cái đó rót vào nơi lỗ tai của mình. Nếu mình mở con mắt này ra, nếu mình mở cái lỗ tai này ra mà nhìn hết tất cả mọi thứ, nghe tất cả mọi tiếng đời khen chê thị phi như thế, làm sao cái tâm này an ổn? Mình sẽ là kẻ buông lung thả mình cho dục vọng, rồi vì không thỏa mãn được mà sanh ra bất mãn, sanh ra giận hờn, sanh ra đau khổ đủ thứ hết tất cả. Ta gọi kẻ đó là gì? Là kẻ bị nhấn chìm ở trong cái biển đời dục vọng này đấy. Cái lưỡi này mở nó ra để nếm bao nhiêu những mùi vị chua cay ngọt đắng trong cuộc đời. Và nếu mở ra mà không điều phục, cái lưỡi này nó sẽ mãi mãi suốt đời đi tìm kiếm những mùi vị mà nó ưa thích. Nó sẽ đi tìm kiếm để mong làm sao thỏa mãn tất cả cái dục vọng ở cái con người của mình qua cái lưỡi này đấy. Và đó là lý do tại sao có những kẻ giết vật để mà ăn mà không bao giờ cảm thấy đó là tội lỗi, đó là xấu ác. Bởi vì dục vọng nó che lấp cái trí tuệ để cho con người có thể nhận một sự thật rất rõ ràng. Không một con vật nào bị giết mà con vật đó không kêu gào thống thiết, không đau đớn tràn trề. Không một con vật nào bị giết mà nó không uất hận đối với kẻ giết nó hết cả. Chính dục vọng đã khiến cho con người không nhìn thấy được cái nỗi đau đớn của những con vật mà chính mình làm tổn hại. Và người ta cứ sống để đi tìm cái sự thỏa mãn cho cái lưỡi này bằng miệng ăn trên xác chết của bao nhiêu sinh vật mà không bao giờ thấy đó là tội lỗi xấu ác hết cả. Rồi cái thân này đấy chứa bao nhiêu thì dục vọng ở cái thân này, và thân này thả nó đi theo dục vọng, thân này sẽ gây ra bao nhiêu tội lỗi xấu ác trên đời. Nó sẽ đẩy mình đi vào cái chỗ mỏi mệt không cùng. Thân này mà buông thả thì thân này chính là cả một khu rừng của tội lỗi. Rồi đến những cái suy nghĩ ở trong cái đầu óc của mình, trong tâm trí của mình. Nếu mà buông thả nó ra, nếu mà không biết điều phục lấy nó, thì cả một cái thế giới ý tưởng đầy những hình ảnh, đầy những thứ tội lỗi, đen tối, xấu ác không thôi. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta đi vào những cái mưu mô, ý đồ hại người hại vật. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta làm tất cả mọi thứ tội ác trên đời mà không bao giờ biết dừng bước hết cả. Trong Nikaya có kể lại một câu chuyện của hai người chú và cháu cùng đi tu theo Phật. Cái người chú là một vị trưởng lão đức hạnh, còn người cháu thì còn trẻ tuổi. Một hôm, cái người cháu này được những kẻ khác thương mến mà tặng cho ba cái tấm y. Luật của nhà Phật không cho mình giữ quá nhiều tấm y, cho nên cái người cháu nhỏ này mới đem cái tấm y đó mà tặng cho cái người chú là vị trưởng lão ở trong hàng tăng. Nhưng mà vị trưởng lão từ chối bảo rằng: ta đã có đủ rồi, ta không dùng thêm nữa, hãy đem đi tặng cho người khác đi. Cái người cháu nhỏ khi mà nghe người chủ từ chối cái quà tặng của mình như vậy là chủ tức giận, chủ khởi lên cái ý nghĩ: à, chủ chế đồ của tôi, chủ không thèm nhận quà tặng của tôi. Được rồi, tôi sẽ không cần đem cho ai hết, tôi sẽ đem cái tấm y này mà đi bán, rồi tôi sẽ dùng cái số tiền bán được đó, tôi sẽ mua một con dê, con cừu, rồi từ một con cừu, hai con cừu, nó sẽ đẻ ra biết bao nhiêu những con cừu khác. Tôi sẽ trở thành một kẻ giàu có. Và tôi sẽ làm gì với sự giàu có đó? Tôi sẽ mua một chiếc xe để mà đi. Tôi sẽ lấy một người vợ và sẽ sinh ra những đứa con. Tôi cùng vợ cùng con sẽ ngồi trên chiếc xe lồng lẫy mà đến tu viện này cho cái ông chủ kia bỏ ghét. Ông đừng tưởng rằng ông từ chối thì món quà của tôi, ông coi thường tôi, mà tôi sẽ trở thành một kẻ tệ hại. Không, cái ý tưởng ở những cái người tu sĩ tuổi trẻ dẫn dắt tiếp tục. Và ông ta nghĩ rằng: ồ, mình sẽ có vợ, mình sẽ có con. Nhưng mà rồi ý tưởng đó cũng dẫn ông tới cái chỗ vợ con nó sẽ làm phiền mình. Coi chừng cái thằng nhỏ mình đẻ ra đó, nó sẽ quầy, nó sẽ phá, nó sẽ làm đủ thứ trò. Được rồi, ta sẽ trị mày. Ngay ở trong cái giờ phút mà ý tưởng dẫn dắt chủ ta như vậy, thì cái chủ này đang đứng hầu cần bên một vị trưởng lão khác, đang cầm quạt mà quạt cho cái vị trưởng lão này. Và khi đó cái ý tưởng dẫn dắt cái người tu sĩ trẻ tuổi thấy rằng: à, mình sẽ có vợ, mình sẽ có con, mình sẽ cưỡi cho một chiếc xe đi tới để thăm cái ông chủ này, cho ông chủ này thấy ta đây bây giờ oai hùng giàu có như thế nào. Rồi ý tưởng dẫn dắt tới vợ, tới con, tới cái thằng nhỏ quầy phá. Và ngay khi cái ý tưởng đó trỗi dậy thì người tu sĩ trẻ tuổi đó lấy cái quạt mà cóc vào đầu cái đứa con mình, nhưng không, cóc vào đầu cái vị trưởng lão tu sĩ đang ngồi ở đó. Và khi đó thì mới giật mình tỉnh dậy. Cái tâm nó buông lung dẫn dắt mình lang thang khắp nơi khắp chỗ như vậy. Cái tâm buông lung nó dẫn dắt mình đi hết cạnh nọ sang mơ tưởng về chuyện kia như vậy. Cho nên tâm đó cần được điều phục. Tâm không điều phục mà để cho nó buông lung thì chính những cái đó nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái thế giới của đen tối, của tội lỗi và của khổ đau. Ở trong các đức Phật mà mình lệ lạy hồng danh sám hối, có một đức Phật tôn hiệu là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Có một vị Phật mà đấu chiến mà chiến thắng được. Ai vậy? Thưa, đó là cái vị Phật không phải ra ngoài chiến trường mà đấu tranh với thiên hạ để mà thắng thiên hạ mà có được cái danh hiệu này. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, đó chính là cái vị Phật mà đã chiến thắng tất cả những cái cám dỗ của hình danh sắc tướng mùi vị ở nơi con người của mình đấy. Cũng vì vậy mà Đức Phật từng dạy: trong tất cả mọi sự chiến thắng, sự từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Lịch sử biết bao nhiêu kẻ oai phong lẫm liệt giữa chiến trường khiến cho quân địch khẹp sợ, nhưng kẻ đó cuối cùng đã không vượt qua được bao nhiêu cái nỗi lo sợ buồn phiền trước người vợ của mình, trong gia đình của mình, cái đó ta thể nhan nhản. Mình có thể chiến thắng kẻ khác, nhưng nhiều khi mình không chiến thắng được cái lòng dục vọng ở đấy con người, chiến thắng được cái lòng ham muốn ở đấy con người của mình. Mình có thể là một kẻ anh hùng thời thế, nhưng mình vẫn có thể là một kẻ chiến bại với dục vọng, để được cuối cùng hủy hoại hết tất cả thanh danh, uy tín, ảnh hưởng của mình đó. Cho nên từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất, và không dễ dàng từ chiến thắng mình nếu mình không biết ý thức được những giới hạn của dục vọng để mà dừng chân lại. Nếu mình không có khả năng tu tập để điều phục tất cả cái dục vọng trỗi dậy, mỗi khi mắt này mở ra nhìn sắc, tai này mở ra nghe âm thanh, mũi này mở ra để ngửi mùi, lưỡi này mở ra để nếm vị, thân này mở ra để tiếp xúc, và ý tưởng này, đầu óc này mở ra với một cái thế giới đầy mông lung, dẫn dắt mình lang thang đủ thứ hết cả. Cho nên kẻ chiến thắng mình chính là kẻ điều phục được, làm chủ được cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi ở đấy con người của mình. Trong đạo Phật có cái từ người gọi là lục tặc, tức là sáu cái thằng giặc mà lúc nào nó cũng cướp mất thiền căn đấy con người, lấy mất hạnh phúc an lạc ở đấy tâm hồn. Sáu thằng giặc đó, thưa quý vị, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đấy. Cho nên đạo của Phật dạy cho con người đừng để mình buông lung. Kẻ nào mà thả mình chỉ biết sống theo dục vọng, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả phẩm giá của mình, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả cái giá trị ở cái con người của mình. Vì vậy mà chỉ có những kẻ nào không buông lung thì kẻ đó sẽ xây dựng mình như một hòn đảo mà không một ngọn gió nào, ngọn sóng nào có thể thổi bay, có thể làm chìm nó xuống được. Không có sự bảo hộ nào cho con người mình bằng chính là sự phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trước cái thế giới. Có những kẻ nào không buông lung thì kẻ đó sẽ xây dựng mình như một hòn đảo mà không một ngọn gió nào, ngọn sóng nào có thể thổi bay, có thể làm chìm nó xuống được. Không có sự bảo hộ nào cho con người mình bằng chính là sự phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trước cái thế giới đầy nguy cơ, đầy cám dỗ ở chung quanh mình.

cao quý, bằng chính mình sống một cuộc sống cho đàng hoàng. Bằng chính mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, đừng bao giờ mở toang ra để cho nó buông lung trong ruồi. Và đó cũng là lý do tại làm thế nào mà người tu hãy khép bớt cặp mắt mình, hãy khép bớt lỗ miệng mình, hãy khép bớt lỗ tai mình. Để làm gì? Để trở về với cái niềm an lạc sâu lắng nằm ngay ở đâu mỗi con người của mình. Tu chính là trở về với mình, chứ không gì khác tương thế. Trở về với mình để nhìn lại chính mình. Khép mắt không nhìn người để nhìn chính mình. Khép tai không nghe tiếng thị phi để trở về nghe cái tiếng nói từ trong cõi lòng của mình. Khép cái thân này lại, không để cho cái thân này va chạm tiếp xúc mà gây phiền thế nào, để trở về với cái thân ở đây chính mình đang dạy cho mình biết bao nhiêu bài học. Chân lý của cuộc đời tất cả cũng nằm đến thân này, nằm đến con người này mà ra hết cả quý vị. Khép bớt cái ý tưởng đuổi theo mông lung, đuổi theo bao nhiêu ảo vọng, để trở về khám phá trở lại cái nguồn tâm suối ý ở đây con người của mình đấy. Hãy quán chiếu con người của mình với cái thân này và cái tâm này, nó giống như một ngôi nhà. Một ngôi nhà mà ở đấy đó cột kèo mục nát, vên phách hư hỏng đủ thứ hết cả. Trong khi đó bên ngoài mưa gió bão bùng đầy trời, làm sao để bảo hộ cho cái ngôi nhà đó, giữ cho cái ngôi nhà đó có thể đứng vững được trước gió mưa giông bão? Hãy ép lại tất cả những cánh cửa, hãy đóng chặt lại tất cả những cánh cửa này để mà bảo hộ giữ gìn cho căn nhà. Con người của mình cũng như vậy, hãy ép bớt lại đi, bớt nói đi thì đời mình đỡ khổ lắm, bớt nghe đi tâm mình có thêm nhiều an lạc, bớt nhìn đi lòng mình sẽ trong sáng hơn, cảm nhận được cái hạnh phúc nhiều hơn. Còn nếu như mắt này cứ mở ra để nhìn bà hàng xóm thì tôi nói thật, kẻ đó rất khó ăn ngon và ngủ yên. Lỗ tai này mà cứ mở ra để nghe cái bà hàng xóm nói chuyện, mình cũng khó mà ăn ngon ngủ yên. Cho nên bí quyết để sống hạnh phúc giữa một cõi đời đầy sóng gió là hãy khép bớt lại con người của mình, hãy phòng hộ mắt tai mũi lưỡi với con người của mình, hãy trở về với nguồn tâm suối ý của mình mà cảm nhận được, nếm được cái hương vị của hạnh phúc vốn lúc nào cũng có sẵn ở nơi một trái tim an bình, ở nơi một tâm hồn không dục vọng, không đạo điên. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

0: thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tính dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Một lần nữa, Nam Dương xin có lời chào tái ngộ đến quý thính giả thân thương của Việt Radio trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Và thưa quý vị, những năm 1960, đời sống âm nhạc miền Nam chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt sáng tác trẻ. Bên cạnh những tên tuổi đã thành danh như Phạm Duy, Lam Phương hay Anh Bằng, vân vân, một lớp nhạc sĩ mới cũng đang dần tìm cho mình một chỗ đứng trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Nguyễn Vũ, sinh năm 1944, mất năm 2025, là một trong những gương mặt thuộc thế hệ đó. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh. Khi còn rất trẻ, ông đã bắt đầu đến với âm nhạc bằng những sáng tác rất lãng mạn. Sau này, Nguyễn Vũ trở thành tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như Một Loài Chim Biển, Sao Rơi Trên Biển, Ga Chiều Phố Nhỏ hay Bài Thánh Ca Buồn, vân vân. Nhưng trước khi được biết đến qua những ca khúc nổi tiếng đó, Nguyễn Vũ đã có một sáng tác đầu tay được nhiều tài liệu ghi nhận là cột mốc mở đầu cho sự nghiệp âm nhạc của ông. Huyền thoại Một Chiều Mưa. Và để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay, Nam Dương xin mời quý vị cùng trở lại với bản thâu âm đầu tiên của Huyền thoại Một Chiều Mưa, sáng tác đầu tay của cố nhạc sĩ Nguyễn Vũ, qua phần trình bày của nữ danh ca Hoàng Oanh của những năm tháng đôi mươi.

Nghe lại huyền thoại Một Chiều Mưa trong bản thầu trước 1975. Có lẽ quý vị cũng đồng tình với Nam Dương là chúng ta không chỉ nghe một bài hát, mà còn nghe được cả một không gian âm nhạc của miền Nam những năm 1960. Đó là thời kỳ mà nhiều nhạc sĩ trẻ thích đưa vào ca khúc những hình ảnh rất thơ, rất mộng. Tình yêu không chỉ là gặp gỡ hay chia xa, mà còn có thể được kể bằng những câu chuyện cổ tích, bằng mây trời, bằng thiên thần và bằng những miền tưởng tượng. Có lẽ vì vậy mà từ một buổi chiều mưa rất bình thường, một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng, em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Nguyễn Vũ lại đưa người nghe bước sang một thế giới khác. Nơi đó có thiên giới, có ngày vui kết hoa đăng và có một nàng tiên bị đầy xuống trần gian. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy, ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui, một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà. Cách viết đó mang đậm nét lãng mạn của tân nhạc miền Nam thời bấy giờ. Người nhạc sĩ không nói thẳng về người mình yêu, mà mượn hình ảnh một nàng tiên để diễn tả vẻ đẹp và sự trân quý dành cho người con gái trước mặt. Đến khi câu chuyện tiếp tục mở ra, em ơi, nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mây bay thật nhiều, và vì thương đời lính, thương kiếp sống phong sương, thì người nghe mới nhận ra nàng tiên đó thực ra đã không còn ở trên mây nữa rồi. Nàng đã đem lòng yêu cuộc sống nơi hạ giới, yêu cả người lính với cuộc đời nhiều gió bụi. Để rồi cuối cùng, câu chuyện khép lại bằng hai câu hát nhẹ như một làn mưa. Tiên ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười tiên nói, tiên thích dương gian với một chiều mưa thật nhiều. Và trong thời đại này, có một chàng trai trẻ đã bước vào thế giới của những đám mây, cơn mưa và nàng tiên mà nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã vẽ nên hơn nửa thế kỷ trước. Vẫn là câu chuyện huyền thoại năm nào, nhưng lần này được kể lại bằng cảm xúc và giọng hát của một thế hệ mới. Thưa quý vị, huyền thoại Một Chiều Mưa trong tiếng hát của nam ca sĩ Huỳnh Thật.

Khi thâu âm huyền thoại Một chiều mưa, chàng ca sĩ sinh năm 1989 này đã không tìm cách thay đổi tinh thần ca khúc, thưa quý vị. Quỳnh Thật vẫn giữ nguyên nhịp kể chuyện chậm rãi và mộc mạc vốn đã làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm suốt nhiều thập niên qua, để người nghe chúng ta có cảm giác như đang ngồi giữa một chiều mưa và lắng nghe câu chuyện được kể lại từ những năm tháng rất xa. Với chất giọng trầm ấm ngọt ngào, Quỳnh Thật cũng đưa ca khúc trở về gần hơn với tinh thần nguyên thủy của lời hát. Bởi vì từ đầu tới cuối, huyền thoại Một chiều mưa là lời tâm sự của một chàng trai đang mượn câu chuyện về nàng tiên bị đày xuống hạ giới để bày tỏ tình cảm với người con gái trước mặt mình. Có lẽ đó cũng là lý do khiến sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn được yêu mến sau hơn nửa thế kỷ. Đằng sau câu chuyện thần tiên đó không phải phép màu hay huyền thoại, mà vẫn là những rung động rất thật của tình yêu và tuổi trẻ. Giữa tiếng hát hoàng oanh của một thời miền Nam rực rỡ và tiếng hát Quỳnh Thật của thế kỷ 21 là khoảng cách hơn 50 năm. Vậy nhưng những đám mây vẫn còn bay, cơn mưa vẫn còn rơi, và nàng tiên của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn chưa trở về thiên giới. Chỉ có người kể chuyện là đã thuộc về một thế hệ khác mà.

0: Thưa quý thính giả, nếu trong huyền thoại Một Chiều Mưa, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đưa người nghe chúng ta bước vào một thế giới đầy mây trời, cổ tích và những giấc mơ tuổi trẻ, thì ở ca khúc tiếp theo, ông lại trở về với những cảm xúc rất thật của tình yêu. Đó là Lời Cuối Cho Em. Trước năm 1975, ca khúc này từng được nam danh ca Elvis Phương thâu âm trong băng Shotgun 26, mang đậm phong cách trẻ trung của dòng nhạc Sài Gòn thời bấy giờ. Điều thú vị là hơn nửa thế kỷ sau, vào năm 2021, chính Elvis Phương đã cùng nữ danh ca Thanh Lan thực hiện lại ca khúc này. Hai giọng hát từng gắn liền với một thời vàng son của tân nhạc miền Nam, nay lại cùng nhau kể lại câu chuyện tình năm cũ bằng sự từng trải của thời gian.
1: Em, anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh,

Quý vị ơi, ngày đó người ta yêu nhau trong một cuộc đời mà không ai biết chắc điều gì đang chờ phía trước hết. Bởi vậy nên bên cạnh những lời yêu, âm nhạc còn giữ giùm người ta cả những nỗi lo rất âm thầm về một cuộc chia xa có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong thời ly loạn. Và Nguyễn Vũ đã chạm đến tâm trạng đó ngay từ những câu hát đầu tiên của lời cuối cho em. Em, anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé em. Rồi suốt bài hát, câu hát cứ trở đi trở lại như một nỗi băn khoăn không nguôi. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau. Nguyễn Vũ dùng chữ lỡ, không phải khi cũng không phải bởi gì, chỉ là một điều có thể xảy ra vào ngày mai. Chính sự mong manh đó đã làm nên tâm trạng rất riêng của nhiều bản tình ca thời loạn. Yêu hết lòng nhưng luôn hiểu rằng thời cuộc này không phải lúc nào cũng giữ được những điều mình trân quý. Điều đẹp nhất là dù đứng trước khả năng chia xa, nhân vật trong bài hát vẫn không oán trách, không níu kéo. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn dời dợi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Đó là sự bao dung rất đàn ông, rất đặc trưng của những bản tình ca cùng thời. Người ta chấp nhận nỗi buồn cho riêng mình, chỉ mong người còn lại được nhẹ lòng hơn một chút. Và rồi sau tất cả, Nguyễn Vũ để lại một lời hứa giản dị mà da diết. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi. Có lẽ vì vậy mà gần 60 năm đã trôi qua, lời cuối cho em vẫn còn chạm được đến trái tim rất nhiều người nghe. Không chỉ bởi giai điệu đẹp, mà bởi nó lưu giữ được tâm trạng của một thế hệ đã yêu rất chân thành giữa những năm tháng đầy biến động trên quê hương. Thưa quý vị, nếu bản thâu năm 2021 là cuộc hội ngộ của hai tiếng hát từng gắn liền với một thời vàng son của miền Nam, thì sau 59 năm kể từ ngày nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết nên ca khúc này vào năm 1967, lời cuối cho em lại được tiếp tục trao gửi cho một thế hệ tiếp nối. Hai tiếng hát Đình Nguyên và Quỳnh Như trong bản thâu vừa được phát hành vào tháng

Đình Nguyên sinh năm 1980, thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành cùng dòng nhạc quê hương và trữ tình, trong khi Quỳnh Như sinh năm 2002, thuộc thế hệ được sinh ra nhiều thập niên sau khi Lời Cuối Cho Em ra đời. Nhưng thưa quý vị, khoảng cách tuổi tác đó lại vô tình tạo nên một màu sắc rất riêng cho ca khúc. Một giọng hát mang theo sự từng trải của những năm tháng đã đi qua, một giọng hát mang theo nét trong trẻo của tuổi trẻ, cùng gặp nhau trong một câu chuyện tình còn dang dở. Sự chênh lệch giữa hai thế hệ không tạo ra khoảng cách, mà ngược lại làm nổi bật những cung bậc cảm xúc khác nhau của cùng một câu chuyện. Khi hòa giọng cùng nhau, Quỳnh Như và Đình Nguyên không chỉ hát về một cuộc chia tay, mà còn gợi lên hình ảnh của hai người đang cố giữ lại những lời cuối dành cho nhau trước lúc mỗi người phải bước về một hướng. Có lẽ cũng vì vậy mà Lời Cuối Cho Em vẫn còn sức sống bền bỉ tới hôm nay. Bởi sau tất cả những đổi thay của thời gian, con người vẫn luôn có những điều chưa kịp nói, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc tình chưa kịp trọn vẹn. Và chính những khoảng lặng đó đã giúp ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ tiếp tục tìm được sự đồng cảm nơi những thế hệ người nghe, người hát.

Dạ thưa quý thính giả, có thể nói âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ luôn có một nét rất riêng. Dù là câu chuyện về một nàng tiên trong chiều mưa hay lời tâm sự trước phút chia xa, ông vẫn nhìn cuộc đời bằng một tâm hồn rất lãng mạn. Giữa những năm tháng mà ngày mai luôn là điều khó đoán định, những ca khúc của ông vẫn dành chỗ cho mây trời, cho những giấc mơ và cho những tình cảm đẹp đẽ nhất của con người. Đến đây, cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho tiếng hát tiếp nối, cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn sát cánh cùng chương trình. Đặc biệt, xin cảm ơn những tiếng hát đã góp phần nối liền khoảng cách của gần 6 thập niên âm nhạc. Danh ca Hoàng Oanh, Elvis Phương, Thanh Lan cùng các bạn Quỳnh Thật, Quỳnh Như và Đình Nguyên. Nam Dương chợt nghĩ rằng điều đẹp nhất của những ca khúc chúng ta vừa nghe có lẽ không nằm ở chỗ chúng đã tồn tại bao nhiêu năm, mà ở việc mỗi lần vang lên, chúng lại tìm được một người mới để đồng cảm, một giọng hát mới để tiếp tục câu chuyện.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc con sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con. Có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Cooperate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-438-2888, 346-483-2888. Gửi lời chào đến anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, tuần qua thì cũng như mỗi lần có chuyện gì vui để chia sẻ không anh Dũng?
1: Tuần rồi em không thấy có cái gì mà đặc sắc hết thưa chị, cũng không có những cái tin tức gì lớn lắm, kiểu như là những cái vấn đề tệ nạn hoặc là bạo hành gia đình. Tuy nhiên có một cái thông báo từ thành phố Houston có đưa ra là thay vì những cái parking violation permit, giống như quý vị đi thường đi xuống khu vực downtown hoặc là trong những khu vực sân bay có cái chỗ mà đậu xe mình đậu mình không trả tiền, hoặc là đậu những cái handicap, thường là những cái nhân viên của chính phủ khi họ viết cái giấy phạt cho mình, họ thường họ để trên cái kiến của mình. Thì bắt đầu từ ngày 1 tới tháng 10, tức là ngày thứ 6 này, thứ 5 này chứ, ngày 2 ngày nữa thôi, thì thay vì gửi lên trên, để lên kiến của mình, thì họ có thêm cái lựa chọn nữa là họ có thể gửi về nhà mình cho mình. Em thấy cái gửi về nhà này cũng đúng thưa chị Minh, tại vì trong cái quá khứ đó, trước đây đó, em có bị một cái parking violation, mà cái đó là do cái người nhân viên làm việc ở sân bay họ hơi bị ẩu, họ viết cho mình nhưng mà họ lại không đưa cho mình. Đâm ra cái khi mà mình nhận được cái thơ của trên thành phố Houston gửi tới thì nó đã hơn 40 ngày rồi. Thì mình lúc đó mình không có quyền để đi cãi gì hết. Mỗi cái ticket này chỉ có, khi mà mình nhận được cái ticket đó, mình chỉ có 40 ngày từ cái ngày mà họ gửi ra để mà mình có thể đi lên mình kháng lại cái cái ticket này, hoặc là mình trả tiền như thế nào đó thôi chị. Nên bây giờ họ có cái quyết định là họ cho phép ticket được gửi về nhà. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái ticket vẫn để trên kiến xe, nhưng mà họ có hai cái lựa chọn họ có thể làm được.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại đó là 713-931-1560. Chúng tôi kính mời quý vị ngay từ đầu chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay lúc đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các thắc mắc, các câu hỏi của quý vị hơn là cuối chương trình thì thường thường quý vị gọi vào đông hơn. Chúng tôi thôi đừng chờ đợi đầu chương trình, cứ hãy gọi vào để chúng ta rộng rãi thời gian hơn qua số điện thoại là 713-931-1560. Và câu hỏi từ khán thính giả gửi vô chương trình đó là tôi lái xe trên 45 sao gần Skedale thì bị cảnh sát constable stop vì chạy nhanh, trong khi tôi và là xe sau cùng, nhưng tôi bị stop, tại sao cảnh sát bắt tôi thôi, cả mấy xe trước chạy nhanh không có bắt.
1: Nếu là mình là xe chạy sau cùng nhưng mà mình đu theo những xe trước cũng ngang ngang cái tốc độ thì đa số là các anh cảnh chàng cảnh sát chỉ bắt xe đầu hoặc là xe cuối. Vì nó dễ nhất thôi chị Minh, nó rất là dễ bắt. Có những câu hỏi là giống như ví dụ một nhóm người chạy vào trong tiệm Apple để mà ăn cắp những cái điện thoại đều chạy hết. Ủa tại sao bắt chỉ có tôi không bắt những người kia? Mình có cùng
0: tóm được ai tóm người đó.
1: Dạ vâng, họ tóm được ai họ sẽ tóm thôi. Cái chuyện đó rất rất bình thường. Cái công việc này, cái hành động, cách làm việc này của các anh cảnh sát đều đúng chứ không có gì sai hết. Sáng nay em có khi mà đi làm lúc mấy năm giờ mấy sáng, có một chiếc xe cũng chạy trước mặt em, chạy cũng 82 mile một giờ trên đường 290, trong khi đó có được cái tốc độ có 60 mile một giờ thôi. Thì em cũng cố gắng em nhé đèn cho thấy được là ở xe cảnh sát phía sau. Nhưng mà cái xe này vẫn cứ tơn tơn tơn vậy chạy 82, 83 mile một giờ. Thì cuối cùng em cũng chặn anh chàng này lại. Nhưng được cái là anh chàng này biết là buổi tối thì trên freeway nó hơi bị nguy hiểm. Nên anh này chạy từ 290 mà khu Parkside Presidio chạy tuốt xuống gần gần tới qua khỏi cái gì đấy gần mang gầm lận tuốt gần đó gần 610 luôn thì đi xuống exit xuống exit trước khi em gọi ra cho pursuit là rượt xe không ngừng lại không chịu ngừng lại thì anh chàng người này có nói là ồ tại tôi muốn chạy xuống đây cho nó sáng thì cái đó hoàn toàn ok em hiểu được cái điều đấy khi mà nói là cái tốc độ mình lý do mình chặn ảnh lại tại vì ảnh chạy nhanh thì anh nói ô tôi chạy tốc độ giống như những người chạy trước tôi thôi tại vì tôi không có muốn chạy chậm hơn sẽ bị gây ra tai nạn thì em có nói là nếu như mình muốn chạy chậm hơn mình nên chạy chậm hơn tại tốc độ có 60 thôi mà anh chạy tới 83 lận thì cái lựa chọn của anh là nên đổi vào một cái lane khác với tốc độ đúng hơn đúng như cái luật pháp cho ra thì em mà em nói mà tôi chạy sau anh hơn 3 mile tôi nhé đèn để xin đường đi qua anh cũng không cho luôn thì thế là em cuối cùng em viết cho anh này hai cái giấy phạt một cái là speeding tốc chạy nhanh tốc độ và một cái nữa là impeding traffic tức là anh không có nhường đường cho người đi sau quý vị nhớ là cái lane trái là cái lane để mà người ta thay đổi lane qua mặt chứ không phải là giữ cái lane đó mình chạy suốt hoài trong Texas có cái luật đó nên cái đó là lý do tại sao mà cái anh chàng này bị hai cái ticket ngày hôm nay thì trả lời cái cô khán thính giả nó hỏi về cái vấn đề mà chạy dưới bị ticket ở dưới đường 45 sao đó thì giống như em nói là cái cách làm việc của anh cảnh sát này hoàn toàn đúng cái mà cô nên làm là cô biết là tốc độ cho chạy số 45 khu vực cái đường sau 45 dưới đấy cho 65 thì cô nên chạy 65 mà thôi tại vì cô chạy 66 cảnh sát cũng vẫn có quyền bắt cô như thường nha chứ không phải là mình chạy 80 cái tại sao không bắt những xe khác mà chỉ bắt mình tôi hoặc là cô này người ta có kỳ thị mình không vậy không có cái này là cái làm theo đúng luật pháp đàng hoàng
0: dạ vâng một cái câu hỏi cũng thấy hơi khó nè anh Dũng khi bị bắt vào tù Harris County á việc đầu tiên mình phải làm gì
1: khi mà mình bị nhân viên cảnh sát bắt mình vào tù của ngục Harris County mình thì mình dĩ nhiên mình biết mình bị cái gì rồi đúng không ạ thì cho cái người tù cái người mà bị bắt đó khi mà đi vào trong tù nhân viên cảnh sát thứ nhất là họ phải bỏ cái thông tin cá nhân của mình vào trong hệ thống kêu là cái booking process tức là họ bỏ vào tên tuổi mình vào trong hệ thống của tù của ngục Harris County là tên bằng lái tên tuổi mình ngày sinh tháng đẻ bằng lái địa chỉ những cái số điện thoại mà cần liên lạc giống như người nhà của mình lỡ như có chuyện gì xảy ra cho mình trong khi mình trong tù thì họ cần phải liên lạc ai rồi những cái đồ dùng mang theo của mình mà cảnh sát cũng đem vào trong tù đó khi bắt mình họ cũng kê liệt xuống hết tất cả đó khi mà họ xong cái bước đầu đó thì họ sẽ tới cái phần thứ hai là cái phần AFIS tức là họ phải lấy dấu tay của mình xem coi mình trước đây có tiền án tiền sự gì không có những cái lệnh truy nã ở đâu nữa hay không khi cái đó xong nữa rồi họ cái này mới là cái bước mà quan trọng thưa chị Minh tại vì nhân viên cảnh sát sẽ hỏi mình là mình có suy nghĩ dạ không có suy nghĩ hay là có cái cảm giác cũng như là mình có bị buồn gì không có cảm giác mà mình muốn tự tử hay không nếu mà mình nói tôi trước đây tôi có là chết là đi lên lầu 5 ngồi rất là lâu
0: tại sao vậy
1: tại vì họ bắt buộc là họ phải cho mình đi gặp cái người mà chuyên về bệnh tâm thần để xem tại vì họ không có muốn mình trong lúc ở trong tù 1-2 ngày gì đó mình lại có cái suy nghĩ muốn tự tử lại tự tử trong tù thì họ phải chịu trách nhiệm thôi chị Minh nên nếu mà mình đã có họ phải đưa mình lên trên những cái vị bác sĩ về tâm thần để mà xem coi mình cái tình trạng mình đang như thế nào họ có cần phải có thể giữ mình lại đây được hay không nếu không được thì họ sẽ đưa thẳng vào trong bệnh viện tâm thần nữa nên phải rất là cẩn thận vấn đề này nha
0: tôi buồn quá tôi bị bắt tôi buồn
1: dạ vâng rồi sau đó đó nếu mà không có vấn đề gì nữa thì những anh chàng cảnh sát này mới đợi cho những nhân viên tù làm giấy tờ rồi bắt đầu giao mình cho những người nhân viên tù này xong những anh chàng cảnh sát này mới được đi về. Rồi khi mà giao xong rồi, cái người tù nhân không phải là đã xong đâu, cái người tù nhân sẽ ngồi ngay chỗ cái khu vực chờ đợi, giống như là ngồi ở trạm ở sân bay máy bay vậy đó, ngồi đợi đến kêu tên mình, họ dẫn mình lên cho lầu 2. Khi mình lên lầu 2 thì có những cái điện thoại payphone, cái điện thoại mà mình có thể dùng free, không tốn tiền, để mình gọi cho người nhà mình. Cái này rất quan trọng, mình phải cố gắng mình nhớ cái số phone của người nhà mình để mà mình cho biết tôi đang bị bắt ở quận hạt Haskell vì cái tội gì, mình bị bắt tội gì mình phải biết nha, chắc chắn mình phải biết.
0: Không dùng cell phone được không?
1: Dạ không, vào trong đó là trước khi chị vào trong tù đó là cell phone của mình là họ lấy hết rồi, cảnh sát giữ hết rồi, không có cho. Luật của tiểu bang là không có mang điện thoại vô trong tù được thưa chị.
0: Vậy là từ vừa lúc bị bắt, ví dụ như cảnh sát bắt, là mình đã không được đụng tới cái phone rồi?
1: Dạ vâng, đúng là khi mà mình bị còng, cảnh sát họ để cái còng lên tay mình là mình không được đụng gì nữa hết rồi.
0: Ừ.
1: Dạ vâng. Rồi cái lên lầu 2 là mình phải gọi cho người nhà mình, cho người nhà biết tôi đang bị bắt ở quận hạt Harris County, tù quận hạt Harris County, để người nhà mình có thể liên lạc với những cái công ty bail bond thưa chị.
0: Ừ.
1: Họ phải đóng bail bond. Rồi cái lúc đó bail bond cũng chưa làm được gì hết, tại vì mình phải qua một cái quá trình ngồi đợi ở trên lầu 2 đó, rồi họ mới cho mình gặp cái vị chánh án gọi là PC, Probable Cause Judge. Cái người chánh án này sẽ review, họ sẽ xem xét qua cái report của nhân viên cảnh sát xem cái lý do họ bắt mình có đúng luật hay không. Thì khi mà họ đọc cái Probable Cause xong, cái lý do bị bắt xong, họ nói cho mình biết là cái tiền bond của mình là bao nhiêu. Khi mà họ cho mình cái bond rồi, lúc đó người nhà mình mới cái công ty, những cái công ty bond mới có thể đóng cái tiền bond cho mình, và đóng 10% đó. Thì lúc đó mình mới ra được. Thường là nếu mà mình bị bắt buổi tối chừng 8-9 giờ tối thì phải là sớm lắm, cũng phải là 4-5 giờ sáng ngày hôm sau mình mới được đi ra thôi chị.
0: Ừ.
1: Nhưng mà rất là quan trọng là mình phải nên liên lạc với người nhà mình, tại có nhiều người không biết cái số phone người nhà mình đã liên lạc, nên đâm ra cứ ngồi trong đó suốt cả 1-2 ngày mà không biết ai đã gọi hết chị.
0: Mình không
1: cứ
0: nhớ
1: ngồi
0: luôn hả?
1: Dạ vâng, không nhớ. Rồi cứ ngồi đó ngồi,
0: không có thể nào có cách nào để giúp, hay là để từ khi mình nhớ ra mới được.
1: Dạ vâng, mình nhớ. Có nhiều anh chàng cảnh sát họ muốn giúp mình đó, thì khi mà trước khi mà họ cất đồ của mình, khi mà vô trong tù, khi mà họ kê khai những cái hành lý của mình có cái gì có gì đó, thì họ có hỏi mình là mình có nhớ cái số điện thoại của gia đình mình không, có cần lấy ra một lần nữa để coi không, thì họ cho mình lấy ra ngay trước mặt họ. Chỉ lấy ra để coi số phone thôi, chứ không được
0: xuống.
1: Dạ vâng, chứ không được gọi đâu.
0: Ừ.
1: Mà gọi họ thấy được họ bắt mình chết, bắt thêm một cái tội nữa nha. Mình chỉ lấy ra, mình lấy số phone, mình ghi xuống tờ giấy, họ cho mình giữ miếng giấy đó. Đó mình gọi, rất là quan trọng mình có cái số phone của người nhà mình để gọi. Tại nếu không có mình ngồi trong đó cả 2 ngày hay gì đó, đến khi mà người nhà mình mới
0: đi tìm
1: mà vô tình lại nghĩ tới tìm với trong tới trong tù mới tìm được cái tên mình, thì họ bắt đầu mới liên lạc bail bond rồi đóng tiền. Sau khi mà họ post cái bond rồi cũng phải 3 tiếng 4 tiếng sau mình mới được thả ra.
0: Ừ. Nếu mà trong trường hợp đó thì mình cứ ngồi ở ngay chỗ cái đợi đó hả, không có chỗ nghỉ ngơi, không có?
1: Dạ không, họ sẽ sau khi mà một cái thời gian mình ngồi đó, họ cho nhân viên tù họ làm giấy tờ đó, thì họ bỏ mình vô một cái cell, tức là một cái phòng nhốt thôi thưa chị. Một phòng có thể chừng đâu 5-6 người là khá vậy.
0: Thấy không vui?
1: Dạ. Thì nếu mà ngồi trong 2 ngày 3 ngày nữa thì mình cũng sẽ có những cái chương trình, lịch trình giống như trong những người tù khác, là sáng dậy mấy giờ, rồi thức ăn mấy giờ, họ cho mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì đó.
0: Hồi đó anh Dũng anh Dũng làm trong đó, nhưng mà một ngày ở trong tù thì họ làm gì trong đó?
1: Những người tù nhân hết thưa chị. Những người tù nhân thì họ không có gì làm hết thưa chị, tại vì cái tù Harris County là đa số là ngồi đó họ đợi để mà chuyển đi qua vào cái tù của tiểu bang. Còn cái nơi mà nhốt á thì tụi em không có vô trong đó. Tụi em chỉ vào cái nơi mà tụi em bỏ người tù vô, rồi xong họ làm cái giấy tờ xong rồi tụi em đi về thôi. Nhưng mà em có quen rất nhiều người bạn làm trong tù, thì họ cũng nói là ban ngày cũng sáng thức dậy, rồi cũng có được cái giờ đi ra ngoài, rồi cũng có giờ tập thể dục, rồi ăn uống, rồi họ có ngồi cái giờ họ đánh cờ tướng với nhau nữa. Domino, dạ vâng.
0: Ừ.
1: Có một lần có một người bạn của em, người Việt Nam, bị bắt vào trong tù quận Harris County, và người nhà không có liên lạc gì được hết, không biết đi đâu hết.
0: Ừ.
1: Rồi vô tình có một cái anh chàng bạn của em, cảnh sát làm trong tù, gọi em nói: "Ê, tao mới thấy bạn của mày trong đó đó."
0: Ừ.
1: Em nói: "Ủa, làng nào?" Cái anh chàng này mới lấy điện thoại của mình chụp hình.
0: Ừ.
1: Có một lần có một người bạn của em, người Việt Nam, bị bắt vào trong tù quận Harris County, và người nhà không có liên lạc gì được hết, không biết đi đâu hết.
0: Ừ.
1: Rồi vô tình có một cái anh chàng bạn của em, cảnh sát làm trong tù, gọi em nói: "Ê, tao mới thấy bạn của mày trong đó đó."
0: Ừ.
1: Em nói: "Ủa, làng nào?"

0: Tức là những cái tội nào giống như là uống rượu lái xe thì sẽ bị bắt vô tù.
1: Dạ vâng,
0: Dạ.
1: những cái tội đó họ sẽ bắt trong tù, và khi mà mình đóng tiền bond rồi mình đi ra rồi đó là không phải là xong đâu thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Mình ra một cái là thường mà khi mình đi ra thì mình sẽ nhận được những cái đồ của mình khi mà cảnh sát bỏ mình vào, họ sẽ giao lại mình trước khi mình đi ra, và khi mình đi ra họ có đưa mình một cái tờ giấy cái ngày hẹn đi ra tòa lần tới của mình, thường là cách đó chừng 1-2 ngày thôi. Thì cái ngày đầu tiên đi ra tòa đó là cái ngày cho mình cho tòa biết là mình có nhận tội hay không,
0: Ừ.
1: và mình nên có một cái người luật sư về luật hình sự đại diện mình rồi.
0: Ừ. Dạ vâng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái đó là cái khách sạn mà không ai muốn.
1: Nhưng mà lại có một số người thưa chị, nếu mà khi mà họ ở trong cái tù của tiểu bang hoặc là liên bang quá lâu rồi đó, mười mấy năm, có thể khi họ vào tù lúc 17, 18, 18 tuổi, khi họ ra là ba mấy gần 40 tuổi rồi, thì họ lại quen với cái lối sống ở trong tù hơn là cái thế giới bên ngoài. Thì họ ra cũng chẳng được bao lâu họ lại đi vô lại thưa chị.
0: Họ kiếm chuyện hơi vô lại.
1: Không, tại vì họ quen cái cách hành xử rồi, có thể là như vậy, của những người trong đó, thì cũng không lâu họ lại đi vô lại trong cái đó, họ cảm thấy là họ thích nghi hơn thôi chị.
0: Ghê vậy.
1: Dạ vâng.
0: Ta nói là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại mà được ra tưởng đâu là sung sướng, tự do, tự nhiên cái chui vô đó lại làm
1: Dạ.
0: gì vậy?
1: Có rất người họ lại thấy cái cuộc sống bên đó thích nghi cho họ với họ hơn, tại họ không có muốn phải học những cái sự thay đổi ở thế giới bên ngoài thưa chị.
0: Wow, thiệt luôn á hả?
1: Dạ vâng, có rất người họ ở tù lâu quá rồi họ lại cảm thấy là bên trong nó thoải mái hơn.
0: Wow,
1: Thứ
0: chắc ở tù tù
1: ít
0: tù Mỹ thôi chứ
1: dạ
0: tù chỗ khác chắc
1: ít
0: không được quá.
1: em không biết, nhưng mà em nghe nói là tù ở liên bang, tù của liên bang, thí dụ như là mình bị vào những cái tội của liên bang giống như thuế rồi này nọ như vậy, tù của liên bang thì lúc nào cũng sạch sẽ hơn là tù của tiểu bang thưa chị, và ăn ở nó sẽ đúng cái tiêu chuẩn hơn là của tiểu bang.
0: Ừ, coi như là không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn đó
1: Dạ vâng, mà lúc nào cũng có cảnh sát gác 24
0: hả? Thôi thôi, thấy không không được đi câu cá.
1: trên
0: Dạ, vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Nhân viên làm cho tôi lấy đi ngân phiếu tiền lương của một nhân viên khác. Ngân phiếu bị ăn cắp đã được cắt luôn. Vậy tôi phải làm gì? Tôi có video clip luôn. Tôi muốn kẻ gian bị bắt.
1: Dạ vâng, những trong cái trường hợp này tức là cái
0: Ăn cắp
1: vụ
0: check.
1: án hình sự, theft of check nha, theft by check, thì chắc chắn mình phải làm một cái report với cảnh sát. Nếu mình có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái video footage từ lúc mà cái người này lấy check ra như thế nào, những cái đó mình phải đưa cho cảnh sát. Và nếu như là cái họ đã cash cái check ra rồi thì chắc chắn nó sẽ đi vào nhà băng của mình. Mình nên lấy tất cả những cái transaction này mình đưa cho bên nhân viên cảnh sát thưa chị. Thì nhân viên cảnh sát khi mà họ thụ lý một cái vụ kiện như vậy thì họ phải qua một cái quá trình điều tra xem coi cái những bằng chứng này có đúng hay không, rồi họ sẽ liên lạc với bên district attorney, để mà bên district attorney là cái bên bang khởi tố đó, thì họ sẽ trình bày cái sự kiện, cái vụ án này như thế nào, và họ tin chắc là cái người kẻ gian này đã phạm cái luật ăn cắp, thì bên kia sẽ bên tòa án sẽ bên khởi tố sẽ cho cái lệnh để đi bắt, thì lúc đó cái kẻ gian mới bị bắt thì chị họ sẽ ra một cái gọi là cái to be warned cho bên bên nhóm truy nã đi bắt.
0: Cái đó thì tội gì? Tội ăn cắp một cái check là ăn cắp tiền hả? Là
1: Dạ,
0: giống như ăn cắp tiền vậy?
1: dạ nó cũng giống như ăn cắp tiền, cái mức phạt nó tăng theo cái số tiền mình cấp thưa chị Minh,
0: Ừ.
1: giống như quý vị 1 đồng cho tới 49 đồng thì nó là class C, nhưng mà từ 50 đồng trở lên tới 499 nó là class B, rồi từ 499 tức là từ 500 trở lên tới 1.999 đồng thì nó là class A misdemeanor, rồi nó cứ
0: Ừ.
1: tư như vậy nó tăng lên lên đến 1.000 mấy thành felony thưa chị.
0: Ừ, có cái này là người ta nói nha, tụi mình muốn hỏi cho chắc. Nói là có một người lượm được tiền ở trong một cái siêu thị, rồi bỏ túi đi luôn, trong một cái supermarket á, rồi bỏ túi đi luôn. Người ta thấy cái video đó và

0: người ta kiện anh ta, người ta nói là anh ta cái tội ăn cắp thì có đúng hay không?
1: Dạ không thưa chị. Em nhớ lần trước cũng có một vị khán thính giả, em nghĩ chừng 2 tuần trước, 3 tuần trước cũng có hỏi một cái câu hỏi tương tự thôi, nhưng mà không phải cái này. Là mình lụm được đồ mà mình không có
0: không có
1: hoàn
0: trả lại.
1: lại. Dạ vâng. Như vậy mình có phải tội ăn cắp không? Dạ không. Mình không có thọc tay vào cái túi, cái giỏ sách của người ta mình lấy ra, cái này mình lụm dưới đất mà lúc đó mình chẳng biết là ai hết để mà hoàn lại, thì cái đó không phải là tội ăn cắp thôi chị Minh. Dạ. Còn khi nào mà em thọc tay vào trong cái giỏ sách của chị em lấy ra, hoặc là lấy từ trong cái túi của chị ra, thì như vậy mới là tội ăn cắp. Còn cái này em lụm dưới đất mà lụm lên mà. Mà đâu đâu đâu phải là em thấy chị làm rớt em chạy thêm chục liền em bỏ chạy đâu.
0: Dạ vâng, 713-931-1560 chúng tôi thường xuyên nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tiện theo dõi và gọi khi quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Thường bây giờ chúng ta thấy giới trẻ nó có cái chuyện là Parking lot take over. Đó là cái gì? Parking lot take over là cái gì vậy? Cái điều đó có phạm pháp hay không? Nếu như bà con em mình về xin tham gia cái Parking lot take over đó, thì mình có nên cho hay không?
1: Dạ, nếu là em thì chắc chắn em sẽ không có cho con em tham gia vô vào những cái parking lot take over thưa chị Minh. Tại vì từ cái vấn đề mà parking lot take over nó sẽ xảy ra, nó dẫn tới rất là nhiều vấn đề phiền toái khác. Trước hết mình nói là parking lot take over là cái gì? Là giới trẻ bây giờ nó có những cái event được gọi là parking lot take over. Nó đi vào những cái parking lot ban đêm trống, không có ngoài cái giờ làm việc đó, thì cái parking lot nó trống, nó không có xe đậu, nó tụ tập vào đó, rồi nó lái những chiếc xe hơi làm cái donut, giống như không biết giống như là cho cái xe chạy vòng vòng vòng vòng, rồi parking lot đó toàn là những cái vết tì màu đen của cái vỏ xe gây ra thưa chị. Thì từ từ cái đó sẽ là thứ nhất là phạm luật rồi, tại vì sẽ bắt buộc cái người mà chủ parking lot đó họ phải tốn tiền để mà họ mướn người tới xịt cái parking lot cho nó sạch lại, thì cái đó không đó là cái tội criminal mischief, tức là mình làm hư hại tài sản của người khác nhé. Thì nó sẽ tăng theo cái mức độ là cái người chủ này phải trả bao nhiêu tiền để sửa những cái vấn đề này, cái là thứ nhất. Rồi thứ hai, khi mà cảnh sát tới, những đứa trẻ này chắc chắn nó sẽ không đứng yên, nó sẽ bỏ chạy. Bỏ chạy là evading arrest, nó sẽ thêm một tội khác nữa. Nếu mà bỏ chạy mà on foot, tức là mình chạy bộ đó, thì nó mới là class B misdemeanor, tức là bị bắt là 180 ngày trong tù. Còn nếu mà nó nhảy lên xe, nó ngồi, nó bỏ chạy nữa, thì nó lên là tới là third degree felony, có thể lên tới 1 năm tù thưa chị Minh.
0: Wow.
1: Dạ vâng, nó rất nhiều chuyện xảy ra. Rồi ngoài những vấn đề mà nếu cái parking lot đó họ đã có những cái giấy mà họ đưa ra tòa trước đây là họ cấm tụ tập ở nữa, thì lại bị bắt thêm cái tội là criminal trespass. Mình đã đi vào cái đất riêng tư của người ta, mình trespass ở đó, mình phạm vào đất riêng tư của người ta cũng bị tội. Rồi đậu xe ngang ngược chắn đường đi, cái đó cũng là blocking cái passage, cái đường đi của người ta cũng là thêm một cái luật nữa thưa chị Minh. Em nhớ như tuần trước đó, ở trên khu vực North Houston thì phải, trên North Houston có một cái cũng một cái vấn đề, cuộc gọi là call meet ở đó, những cái xe tụ tập lại ở đây với nhau, cảnh sát Harris County Sheriff Department đã chạy tới, rồi những cái đám trẻ này giống như em nói chắc chắn không đứng lại, nó bỏ chạy. Một trong chiếc xe bỏ chạy đó bị đụng xe rồi roll over, tức là nó lăn nhiều vòng trên đường. Một gây ra tử vong cho một thanh niên, và 4 người con thiếu nữ ngồi trong xe đó bị thương tích rất là nặng thưa chị. Nên chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những cái buổi call meet như thế này. Có thể là nó nói cho mình siêu lòng, không có gì đâu, tới đứng nhìn những chiếc xe mới, xe đẹp rồi xe độ rồi này nọ, nhưng mà không phải là như vậy. Nó sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Rồi chưa nói tới là tuổi trẻ bây giờ nó hay mang súng trong người nữa thưa chị Minh. Đứng gần nhau, va chạm, cọ qua cọ lại, kênh kiệu nhau chút xíu lại sẽ có chuyện đánh nhau rồi bắn nhau nữa thưa chị Minh. Nên chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những vấn đề này thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại để quý vị tiện tham gia, đó là 713-931-1560. Và bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, thưa chào chị Tường Minh và chào anh Dũng.
0: Dạ.
1: Chào chị.
2: Xin anh Dũng cho con có một vài câu hỏi ngắn. Câu thứ nhất là nãy nếu trường hợp mà mình đi vô một cái siêu thị hay là một cái mall tiệm thì mình thấy cái món đồ rớt ở dưới đất hoặc là rớt ở trong restroom hoặc là cái điện thoại hay là tiền họ làm rơi, thì như vậy mình tìm tới cái chủ tiệm hay là security của tiệm, mình nói là ở đây tôi lượm thấy nè, thì ở đó nó có chương trình lost and found, thì mình giao lại cho chủ tiệm nó được không thưa anh Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn là được thưa chị. Ví dụ như chị đi vào trong cái hệ thống chợ Walmart, chị đi vào trong restroom, chị thấy được cái giỏ sách hoặc là cái phone đang để trên cái kệ, cái chỗ mà cái sink rửa mặt đó, cái bàn bầu rửa mặt, thì chị cầm đi ra ngoài cái chỗ customer service, chị nói cho họ biết là tôi thấy được cái giỏ sách này, cái phone này để quên trong restroom của phụ nữ, thì họ sẽ rất là vui vẻ nhận từ chị, rồi họ giữ đó, chứ họ cũng chẳng có làm cái gì khác hơn nữa, họ chỉ giữ đó, họ có cái thùng của họ, họ để là lost and found ở trong đó. Rồi chẳng may nếu mà hên cái người mà bị mất, họ nhớ là đúng rồi, hôm nay tôi bị quên trong Walmart, thì họ sẽ đi lại cái chỗ customer service này, họ cho biết là tôi bị mất cái cell phone màu hồng, thì ở trong Walmart họ nhìn coi xem họ có cái điện thoại như vậy không, rồi họ chắc chắn, em tin chắc là họ sẽ bắt cái người mà nó là bị mất đó, mở điện thoại lên, rồi phải mở cái khấu hẳn hoi được, thì đúng như cái đó là phone của họ, thì lúc đó họ mới đưa, chứ không phải là cứ nói tới là tôi bị mất cái phone, tức là họ sẽ cứ lấy cái phone nào họ đưa đại, không có đâu thưa chị. Nhưng mà mình nên đưa lại như vậy thì nó sẽ hay hơn là mình đem về nhà mình.
2: Dạ thưa, cái câu hỏi ngắn thứ nhì nữa là thưa anh Dũng, thí dụ mình vô trong tiệm mà mình thấy cái người đứng gần đó mà họ đang ăn cắp đồ, ví dụ như họ tháo cái bao bì ra đặng họ lấy cái món đồ trong bao cái bao bì đó đặng, tại vì họ biết là cái bao bì đó nếu đi ra cửa sợ nó ren, thì rồi cái họ ăn cắp họ bỏ vô túi quần, túi áo hay là túi sách của họ, thì nếu mà nhỡ mình tình cờ mình thấy như vậy thì mình làm tại mình sợ mình báo cáo họ trả thù, nếu mình ra bạc cái đó thì như vậy mình làm ngơ mình bỏ đi luôn được không anh Dũng?
1: Dạ vâng, nếu chị chọn cách là đi bỏ làm ngơ đi cũng được, không sao thưa chị, tại vì cái đó không có một cái luật nào bắt chị phải là cái người chỉ chứng hết. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là chị muốn báo cho nhân viên của cái tiệm đó biết thì cái đó cũng là tốt thôi, chứ mình không nên tự mình chặn cái người cái đối đầu với cái kẻ gian đẳng cấp, tại vì cái người đó có giống như chị nói có thể là sẽ hành hung mình, có thể trả thù mình. Mình báo thì mình bằng cách là mình báo với cái người nhân viên của tiệm đó để cho người nhân viên của tiệm đó làm việc của họ, chứ mình không nên dính vào thưa chị mình.
2: Dạ. Rồi thưa câu hỏi ngắn chót nữa là thưa anh Dũng, nếu mà mình ở trong tập tâm ăn rồi xe mình đậu ngoài tập trung lót đó, mà nếu nửa đêm mà nghe xe nó reng mà nhìn ra coi xe ai, mà nếu thấy đúng là xe mình có người đang cãi cửa nên alarm nó reng lên đó, thì mình nếu nhà mình có súng thì mình có hai cách lựa chọn. Một là mình lấy súng bắn chỉ thiên cho họ hoảng sợ họ bỏ chạy, hai là mình bắn vô chân họ cho chỉ cho họ té thôi, không có bị thương nặng, thì như vậy cách nào là được thưa anh Dũng?
1: Trước khi em trả lời chị cho em hỏi là chị có thường xuyên đi tập luyện bắn súng không?
2: Dạ thưa chưa có mua súng mà cũng chưa có tập bắn súng hay là học cái khóa mà sử dụng súng. Nhưng mà hỏi trước đặng nếu mình phòng hờ.
1: Cái lý do tại sao em hỏi như vậy là như thế nào để mà mình nhắm được trúng cái chân người ta thì rất là hay, tại vì có nhiều khi cái khoảng cách của mình đứng bên trong cho tới cái chỗ xe nó hơi bị xa thưa chị, đó là lý do tại sao em hỏi. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là lấy cái súng mình bắn chữ thiên lên trời lên trên không đó, giống như Việt Nam mình thường hay làm cái kiểu đấy, là cái kiểu đó mình làm bên Việt Nam thôi, ở Mỹ đây mình không có được làm như vậy nha. Ví dụ chị chọn cách đó, có thể chẳng may chị từ là cái người bị hại, là một cái người victim, chị trở thành một cái người sẽ là bị bắt
0: xác nhận.
1: Dạ vâng, tại vì cái viên đạn đi lên nó sẽ rớt xuống và chẳng may nó trúng một người khác, họ bị thương hoặc là bị tử vong, chị sẽ là người bị khởi tố. Rồi ví dụ cảnh sát tới, rồi có người ở trong nhà, kế bên nhà chị chứng là ồ, tôi thấy cô này này cầm cái súng bắn lên trời đó, cảnh sát có thể bắt chị cái tội là deadly conduct nha, chị không nên làm như vậy. Mà nếu mà chị chọn cái cách là chị đứng trong nhà chị chỉ bắn ra cái kẻ sát nhân đó, cái kẻ gian ăn cắp xe chị, ăn cắp đồ của trong xe chị đó, thì chẳng may hên cho chị bắn trúng đi nha, bắn trúng có thể bị thương, có thể bị tử vong, cái này nó hên nhưng mà chưa chắc là hên, tại vì chị phải là giải thích cho nhân viên cảnh sát là khi mà chị bắn như vậy cái tính mạng của chị có đang bị đe dọa hay không. Tại vì chắc chắn nhân viên cảnh sát này sẽ phải gọi bên ban khởi tố đó để trình bày lại lý do tại sao chị bắn, chọn cách là chị nổ súng, chứ không phải là chị gọi 911 để do cảnh sát tới. Nên nếu như...
0: Tính mạng không bị đe dọa nhưng mà tài sản đang bị đe dọa.
1: Dạ không, thời buổi bây giờ nó rất là khó thưa chị. Ngoại trừ, ngay chính em là cảnh sát đi, ngoại trừ nếu như em đang trong nhà mà... Nhưng cái gian này chưa đập cửa, chưa bước vào trong nhà em nghĩ em cũng sẽ chưa nổ súng. Ngoài nếu mà vẫn còn đang ngoài đường đang đập cửa xe này nọ thôi, em sẽ không ra, chính bản thân em sẽ không ra bắn, tại vì nó không có giống như hồi xưa nữa thưa chị Minh. Hồi xưa cái luật, cái cách những người bồi thẩm đoàn họ nhận xét về một vụ án nó khác. Bây giờ họ lại nhìn theo một cái cách khác lắm. Nó không có giống như hồi xưa nữa.
2: Dạ, hiểu rõ rồi. Dạ, thưa. Cảm ơn anh Dũng nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
0: Cảm ơn chị.
2: Cảm ơn anh Dũng giải thích rõ ràng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Số điện thoại trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi.
1: Chị Minh biết cách đây, em nhớ có thể là chừng 10 năm vừa trước, có một nhân viên cảnh sát bắn chết một người khác. Vì cái người mà bị bắn chết á, đang đứng cầm súng bắn từ bên trong, bên ngoài bắn như vậy, bắn vào. Cái người cảnh sát này đang ngồi bên trong ăn nhậu. Nhậu nha, có bia, có rượu hẳn hòi. Trong cái thời điểm đó, quận hạt Harris County không có truy tố anh chàng cảnh sát này. Nhưng mà bây giờ thì chưa chắc.
0: Tại vì
1: mình đã có bia rượu trong người mình rồi. Nên nó rất là cái cách nhìn
0: là đang ngồi uống rượu thì là không được, hoàn toàn không được cầm súng, dù là mình đang bảo vệ tính mạng của mình mà.
1: Dạ vâng, đúng là bảo vệ tính mạng mình, đúng. Dạ vâng, nhưng mà cái họ sẽ hỏi là khi mà mình bắn á, cái người kia vẫn còn đang bắn hay không, lúc đó cái tính mạng mình vẫn còn bị đe dọa hay không, hay là cái người kia đã ngừng bắn rồi mà mình vì cái độ cồn mà mình không có phán quyết rõ ràng, không có nhìn cái sự việc rõ ràng, giống như mình đang tỉnh thôi chị.
0: Mình đâu có biết người ta ngừng bắn hay không ngừng bắn, người ta vẫn còn cầm súng, nghĩa là người ta không có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
1: Dạ không, cái vụ này xảy ra đó, giống em nói 10 năm về trước đó, là anh chàng ở ngoài đã bị bắn một viên rồi, trong tay hết súng rồi. Anh cảnh sát thì bắn tiếp
0: vẫn còn bắn tiếp thì là khác.
1: Dạ, vâng,
0: còn nếu như mà
1: xin lỗi lúc đầu không có nói rõ cái đó. Dạ, vâng.
0: Còn nếu như mà anh kia vẫn còn đang cầm súng, còn vẫn còn chĩa vô trong cái cửa
1: thì
0: nhà
1: khác. Dạ,
0: thì rõ ràng là vẫn còn đe dọa mình mà.
1: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là hai trường hợp khác nhau. Dạ vâng.
0: Đã làm luật sư.
1: Sao?
0: Đã cãi được rồi.
1: Được rồi, đi cãi được rồi đấy. Ráng học thêm vài năm nữa.
0: Ráng học vài năm nữa ra đi cãi hả? Dạ vâng, cãi không lại luật sư đâu. Dạ.
1: Không, tại vì cái thời thế nó thay đổi thôi chị Minh, nên cái cách mình hành xử mình cũng phải thay đổi theo, chứ mình vẫn cứ
0: theo kiểu cũ
1: là chết.
0: Dạ.
1: Nên cái đó là cũng một cái khó cho những anh chàng cảnh sát già giống như tụi em. Mấy chục năm về trước tụi em cái cách mà em xử sự cái, một cái vụ việc nó khác với cái những cùng cái vụ việc đó, nhưng mà trong cái thời buổi giờ nó sẽ khác đi thôi chị.
0: Dạ vâng, xin mời 7590.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Chào chị Minh, chào anh Dũng. Mình có câu hỏi là mình có đứa con nó học ở Austin đó, mua cho nó cái e-scooter đó, rồi mới mua có 400 mấy, rồi mà đi mà bị ăn cắp. Mà trên cái xe mấy cháu nó gắn cái tracker đó, là cái định vị đó, thì nó biết được là cái xe nó đang nằm trong một cái apartment. Thì hỏi anh Dũng là có cách nào để mình lấy được cái đó không?
1: À, dạ vâng, ừ, cảm ơn anh. Cái định vị giống như là một cái AirTag đó, đúng không thưa anh?
3: Dạ, giống như nó mua cái tracker trên gì đó, xong rồi nó gắn vô là nó... Bây giờ là nó dùng cái phone đó là nó biết là... Tại vì nó gắn cái đó ở trong cái xe đó.
1: Dạ vâng.
3: That's why nó biết là cái xe nó nằm giống như mình đi tìm phone đó.
1: Dạ vâng. Cái đó cũng thật sự nó cũng 50-50 nha. Cháu nó có thể làm cái report với cảnh sát của campus, police. Thì nếu những anh chàng cảnh sát campus police này chịu giúp đỡ nó, đi tới cái căn apartment trong cái khu vực cái dome đó gì đấy để mà gõ cửa nói ê có người làm báo cáo nói là cái scooter điện này bị mất và cái location của cái xe điện đó hiện tại nó chỉ là đang trong căn hộ này, thì xem những đứa trẻ đó nó có tử tế đấy mà nó cho hay không. Còn nếu mà nó nói không có, anh không làm được gì nó hết ngoại trừ những anh chàng cảnh sát campus này có thể thuyết phục một vị chánh án nào đó ký cho họ một cái giấy trác tòa cho xét nhà thì mới được vào xét anh. Còn ngoài ra không làm việc hơn. Cũng giống như chàng mình tìm được cái mình định vị cái phone mình hoặc là cái iPad vậy thôi.
3: Nếu mà gặp trường hợp mà nếu mà cái người đó nó lái cái xe đó nó đậu ở ngoài đường đó thì mình có thể nhờ cảnh sát gì tới để các cái gì đó mình lấy được không? Tại vì cái đó là có bằng chứng mình đưa cho cảnh sát biết là cái receipt mình mới mua rồi là cái định vị là mình có mua ở mình gắn ở đó luôn đó thì
1: dạ
3: vâng. Đó có hợp lệ mà có
1: dạ
3: làm
1: vâng.
3: Được
1: nếu như mình thấy được chiếc xe đó ở ngoài giống như một cái cột nào đấy ở trong gần trường học của mình có thể đứng ở đó mình gọi cảnh sát của campus tới rồi mình cho họ tất cả những bằng chứng receipt hoặc là bất cứ những cái gì mình đã mua để mà chứng minh cái này là của mình thì họ sẽ vui lòng lấy cái đó lại cho mình. Và nếu mà có kẻ gian mà đi tới nhận cái đó của họ nữa thì chắc chắn cảnh sát sẽ giữ họ lại để mà điều tra thưa anh.
3: Liên quan tới cái này muốn hỏi về ví dụ như nếu mà trường hợp mà cái xe đó mình mua cái đó mình gắn lên xe rồi lỡ bị ăn cắp rồi khi mà nó đậu ở chỗ nào đó khi mình thấy được đó, mình có chìa khóa đó, mình có thể mình vô mình lấy xe về được không hay là mình gọi cảnh sát báo cáo anh?
1: Dạ vâng, cái đó thì lại cái xe mình thì lại khác, tại vì xe mình nó không có thể đem vào trong nhà nó giấu được hoặc ngoại trừ nó đậu trong garage thôi thưa anh. Thì nếu như anh thấy ở ngoài park theo cái định vị của chiếc xe, ví dụ giống như cái có những cái xe mình nó có gắn cái hệ thống OnStar hay là những cái xe Tesla nó có định vị sẵn của nó, anh track được tới đó, anh cũng có thể lấy xe mở cửa đi về được. Nhưng mà nó sẽ nguy hiểm cho anh. Lỡ chẳng may khi anh đang mở cửa, kẻ gian cũng lại mở cửa ra, trong từ nhà bước ra. Có thể sẽ không có dễ dàng cho anh lái xe đi như vậy. Cái tốt nhất là anh...
3: Ví dụ trường hợp mà cái xe không có người ngồi trong đó, mà xe của mình có chìa khóa, dạ. Mình có thể lấy về được không anh?
1: Dạ, được anh. Giống như em nói, anh có thể, tại xe của anh vẫn lấy được thôi. Nhưng mà lỡ như cái xe đó đang đậu trước cửa nhà của cái tên kẻ gian thì anh mới... tới gần xe anh mở cửa cái là hắn ở trong hắn bước ra thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Để tránh những cái vấn đề đó thì anh nên gọi cảnh sát, anh đứng gần đó quan sát chiếc xe anh và anh, đồng thời anh gọi cảnh sát, gọi 911 để cảnh sát tới xử lý thì nó sẽ hay hơn thôi.
3: Quay cái trường hợp mà cái e-scooter khi mà cái kẻ đó nó đậu ở cái library ở ngoài công cộng đó, mình có thể gọi cái security mình chứng minh cho họ là họ có thể cắt cái dây đó để mình lấy được cái xe đó không anh?
1: Dạ,
3: mình phải gọi cảnh sát.
1: Dạ vâng, hồi nãy em có trả lời với anh đó, anh có thể gọi nhân viên của security ở đó, nhưng mà security họ sẽ không có cái quyền hạn trong luật pháp để mà làm cái gì hết, họ chỉ giữ đó và họ sẽ bắt buộc sẽ gọi cảnh sát tới để làm việc thôi.
3: Cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng,
1: dạ, vâng. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Xin chào anh và mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi.
1: Cũng hơi giống tương tự với cái vấn đề của anh khán giả vừa rồi. Em có một người bạn là một chủ của một cái công ty làm những cái bản size đó, thì chị Minh làm những cái size company. Thì anh này cũng có gọi em hỏi, nói: "Ê, bây giờ cái người nhân viên của tôi á, họ ăn cắp nhiều quá. Họ ăn cắp những cái đồ thu, những cái dụng cụ làm việc á, mua rất là mắc tiền, 500, 700, 1.000. Mua ra chừng đâu vài tuần là bị mất. Cứ thay thế vào cũng là bị mất. Và tôi có đầy đủ bằng chứng, những cái video gắn lén trong đó, trong cái phòng làm việc á, là thấy được anh chàng này lấy đem về. Thì bây giờ tôi có thể tự tôi bắt giữ anh này để mà tôi giao cho cảnh sát không? Tại vì họ bị mất đồ thì họ bị nóng tánh lên, thưa chị Minh. Thì em có khuyên can là không nên như vậy. Mình cứ ráng giữ bình tĩnh, nhất biết là cái mình mất đồ, mình rất là nóng tánh, rất bực bội, nhưng mà mình nên để cho nhân viên cảnh sát giải quyết, chứ mình không nên. Tại vì lỡ như ví dụ em là cái người bị mất, em nói chuyện với cái người mà ăn cắp, thì chắc chắn em sẽ không được giữ được cái bình tĩnh rồi. Em sẽ nóng tánh, cái là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Và cái vấn đề ẩu đả, đánh nhau sẽ dẫn tới không có khó, không khó, nó rất dễ dàng xảy ra. Thì nhiều khi mình lúc nóng giận cái mình đánh người ta một cái, thì mình từ là một cái người nạn nhân về một cái tội, về cái vụ ăn cắp, mình lại trở thành một cái người bị tội cho một cái tội hành hung. Cuối cùng là cái người bên kia cũng sẽ đi ăn vào tù về tội ăn cắp, và mình cũng sẽ bị đi tù vào tội hành hung, thưa chị Minh. Nên tốt nhất là mình nên để cảnh sát tới, họ sẽ theo cái trình tự giải quyết để họ làm việc. Có thể là cái cách nhân viên cảnh sát giải quyết, cái trình tự của họ làm việc không có giống như mình mong muốn. Tại vì mình muốn, mình là người nạn nhân thì mình muốn cái kết quả theo cái ý của mình, đó chắc chắn rồi. Nhưng mà nhân viên cảnh sát họ phải có cái trình tự làm việc của họ, từng cái bước, những cái tiến trình họ phải làm việc theo cái bước đó, chứ họ không thể nào từ bước 1 mà họ nhảy xuống bước 10 theo ý của mình được. Cái đó hoàn toàn không được. Tại vì cuối cùng cái người bị thư kiện là họ chứ không phải là mình, nên họ sẽ rất cẩn thận trong cách làm việc của họ. Nên tốt nhất mình cứ để cho nhân viên cảnh sát họ làm việc, chứ mình không nên tự ý mình bắt cái kẻ gian này. Như vậy nó sẽ có thể dẫn tới những phiền toái cho mình, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời một giả tin đường dây 5888.
4: Dạ thưa anh Dũng với lại chị Xuân Minh, thưa anh Dũng cho tôi hỏi một số việc được không ạ?
0: Dạ mời anh.
4: Dạ tôi ở đường Elric với lại nói chung là đường Petro á, ngay chỗ trụ sở cộng đồng á, nó qua đó.
1: Dạ vâng, Elric và Bel Air.
4: Dạ Elric và Bel Air hoặc là Metro và Bel Air cũng được, tôi vô hai ngõ cũng được.
1: Dạ vâng.
4: Thì cái khu nhà đó nó có một mà cái nhà đối diện, cái diện tôi á, nhà đối diện tôi á, nó có cho một số người Mỹ người ta mướn nhà mà họ đi xe truck á, mà kéo theo một cái container dài thật dài á, có thể là cái đầu của người ta đậu bên này, cái driveway bên nhà kế bên, mà cái đuôi của người ta là cái driveway nhà tôi. Thì ở dưới đường thì tôi cũng không có ý kiến gì, tôi không nói gì, nhưng mà họ đậu sát với lại cái đường của tôi ra luôn. Có nghĩa là tôi quẹo ra cái là đụng bên hông cái xe tôi liền. Như vậy thì tôi phải làm sao anh?
1: Dạ vâng. Ở khu vực đó của anh thì anh cứ có thể gọi vào sở cảnh sát Harris County Sheriff Department để họ tới, họ giúp anh giải quyết vấn đề này. Thưa anh, nếu anh không có số thì em có thể đưa cho anh cái số để anh gọi, thưa anh.
4: Dạ, anh làm ơn cho tôi cái số đó được không ạ?
1: Dạ, cái số điện thoại của Sở Cảnh sát Harris County Sheriff Department là 713-221-6000, 713-221-6000 thưa.
4: Dạ, 713-221-6000.
1: Dạ, vâng.
4: Dạ, cảm ơn anh Dũng nhiều.
1: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, chào anh nha. Mời quý vị gọi còn một ít thời gian. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Có thính giả hỏi rằng á là hàng xóm nuôi chó dữ nhưng mà lại thả rông, rồi nó đánh nhau, đánh lộn với mấy con chó khác ban đêm á, thì mình gọi cảnh sát hay là mình gọi số nào?
1: Dạ vâng, vào nửa đêm như vậy thì mình nên gọi cảnh sát thưa chị Minh, tại vì animal control họ sẽ không có làm việc vào giờ đó cho mình. Mình cứ gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát họ có cách để mà liên lạc với animal control, họ làm việc với nhau. Mình cứ gọi số cảnh sát mà gọi cái số mà non emergency, chứ đừng có gọi 911, tại vì nó không không có nằm trong cái trường hợp là
0: khẩn cấp.
1: Dạ vâng.
0: Xin mời thính giả trên đường dây là 9526.
5: Chị, hello chị, hello anh. Anh cho em hỏi là ngày 2 tháng 9 vừa rồi á, con em nó có đi pick up em của nó. Thì cái đường mà mình quẹo vô cái khu mà quẹo vô trường anh, nó nằm ở cái lane sát bên phải để mình quẹo cua vô đó, là cái lane đó là lane ưu tiên. Mà có một cái người khác cũng đi rước con mà đậu cái lane song song với lane con em, mà quẹo vô mà kiểu mà cắt ngang mặt con em á. Nhưng mà không có may mắn là ngày hôm đó cái camera của con em nó bị gãy, cho nên là em có vô trường để em xin cua cái video đó ra, nhưng mà trường không có cho em quay lại cái video đó, cũng không cho chụp hình lại. Thì em biết cái đó là đúng. Em có gửi cái request tới AISC để xin cua cái video đó ra. Thì cái email đầu tiên của em á, thì trên đó có trả lời lại yêu cầu em là cung cấp những cái information giống như là bằng lái của cái người yêu cầu, với lại cái câu chuyện như thế nào em có gửi rồi, nhưng mà sau đó thì em ru không có trả lời. Thì em có vô trường em hỏi, thì trường có đưa số điện thoại này kia, nhưng mà cũng gọi hỏi không, cũng không có ai trả lời em hết á. Bây giờ em muốn, mà còn có 4 ngày nữa, là theo luật là 30 ngày là cái video đó nó sẽ bị xóa. Như vậy theo anh có cách nào để anh giúp em để mà em có thể lấy được cái video đó không?
1: Dạ. Thường là những cái khu vực tránh họ sẽ không có đưa cho chị những cái video này nha. Chị nên, nếu cái này vấn đề đụng xe, thì chị nên có một vị luật sư về đụng xe liên đại diện cho chị. Rồi người luật sư này sẽ viết một cái lá thư vào trong khu vực tránh. Như vậy thì họ sẽ release cái video này cho chị thôi chị. Chứ cá nhân thì họ sẽ không có đưa đâu.
5: Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa, nếu em làm không kịp thì bây giờ sao anh?
1: Tại chị cho em hỏi là tại sao chị còn mấy ngày cho cái gì thưa chị?
5: Ý là còn mấy ngày nữa là đủ 30 ngày để cái video đó bị xóa đó, mà thật ra là em đã lo ngay từ đầu rồi, nhưng mà em thấy họ em đu, em nghĩ là người ta làm việc phải có cái trình tự nên em phải đợi. Em đợi mà tới giờ này cũng không có thấy gì hết trơn. Mẹ em vô trường á, là trường có đưa cho em cái số number của cái camera đó rồi, vị trí nào mấy giờ luôn rồi, nhưng giờ họ cũng không trả lời cho em hết. Mà giờ mẹ em có đưa luật sư á, em hỏi luật sư thì luật sư nói nếu mà có làm á thì cái thời gian nó sẽ dài hơn hơn mấy cái ngày còn lại, cho nên em không biết có cách nào để mình báo với họ tạm thời có thể họ có thể giữ lại cái video đó được hay không, và mình release ra sau.
1: Dạ. Yeah. Như trường học nói chị là video chỉ giữ có 30 ngày thôi hay sao chị, hay là cái thông tin này? Dạ. Chị có thể viết một cái thơ, chị tới đóng stem hẳn hoi cho họ, trên cái stem là ý nói trên đó có ngày tháng, có ngày giờ đó. Chị đưa thẳng tay tới cho họ, nói là yêu cầu họ giữ lại cái đó, rồi chị sẽ có một cái người luật sư đại diện cho chị. Nhưng mà nếu mà trong còn 3 ngày đó, ví dụ ngày mai chị ra chị liên lạc với một người luật sư, họ sẽ làm việc ngay cho chị được thưa chị.
5: Dạ.
1: Họ có thể gửi email vào, nó rất là lẹ. Dạ.
5: Ừ. Vậy là bây giờ em phải gửi cái email trước để yêu cầu họ tạm thời giữ lại giùm em cái đó trước, rồi mình sẽ tiếp tục làm tiếp đúng không?
1: Dạ vâng, chị có thể gửi cái địa chỉ đó thẳng tới cái người principal, cái hiệu trưởng của trường học đó, là cái người có quyền quyết định thưa chị.
5: Ông thì ra là em đã vô em gặp hiệu trưởng 2 lần, 3 lần luôn rồi, nhưng mà họ vẫn không giải quyết được.
0: Nhưng mà tại vì ảnh nói là mình muốn giữ cái video lại để họ không có xóa, thì chị phải làm cái việc đó nữa, là phải viết thêm một cái email nữa, trong khi mà chị kêu luật sư.
5: Dạ, ok, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chị.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ,
5: dạ, vâng. Dạ, em cảm ơn.
0: Dạ, vâng. Cái việc mà pull một cái video ra rất là khó nha.
1: Dạ,
0: những cái khu shopping center, chợ mình biết là họ có, nhưng mà rất là khó để mà họ đưa cho mình. Dạ. Mời một khán giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 7415.
6: Dạ. Dạ, xin chào, tôi là Khánh á. À, xin chào anh Dũng, là cô Tường Minh nè.
0: Dạ.
6: Nãy tôi gọi á, nãy tôi nghe cái anh kia mà gọi về vấn đề các xe đậu đó. đậu ở dưới đường đó. Dạ, anh Dũng có, tôi anh đó nếu anh còn nghe đó thì tôi nói là tôi có bị trường hợp giống như vậy rồi. Dạ, tôi gọi cảnh sát cũng không làm gì được đâu, tại cảnh sát nói người ta tới phải có cái bản cấm thì cảnh sát mới kéo xe được. Sau đó tôi liên lạc cái cơ quan gì tôi cũng quên tên rồi, ông chắc anh Dũng biết. Là người ta chuyên môn là người ta đi cấm, cơ quan đó sẽ cho người xuống cấm cái bản đó, cấm đậu xe. Là khi mà cấm đậu xe đó, chưa cảnh sát sẽ làm việc liền. Còn nếu không có bản đó, cảnh sát không có làm việc.
1: À, dạ vâng. Có thể là hai cái xe nó khác nhau thưa anh. Giống như bên anh có thể là cái xe 18 bánh, cái 18-wheeler đó, xe commercial. Thì tất cả những cái khu vực cư dân nhà ở, những cái xe này không được đậu trong đó. Thì cảnh sát có thể viết một cái giấy phạt. Còn cái xe anh kia, anh nói cái trailer, thì có thể cái trailer là không phải là cái 18-wheeler. Nên cảnh sát vẫn có thể xem thêm là cái địa điểm đậu có cách cái lề đường có xa quá hay không, có phạm vào những cái luật của parking lot hay không đó anh. Thì cứ để nên gọi cảnh sát trước. Nếu cảnh sát không có làm được thì có thể mình tới bắt đầu mình gọi HOA, thì HOA cũng có thể làm việc được thưa anh.
6: Dạ, không, à, tại vì, tại tôi biết cái đậu, cái đường đó, tại vì cái khu vực này là khu vực nhà, khu trang nhà tôi luôn, tôi đã gọi là mấy lần, là cảnh sát đã tới, không làm việc được, và tôi có liên lạc được cái cơ quan gì tôi quên, chắc anh Dũng biết, người ta sẽ cho người xuống cấm cái bản đậu, mà khi cấm bản đậu đó là cái xe nó đậu đó, thì cảnh sát xuống, nó sợ nó chạy luôn.
1: Dạ, có thể là cái HOA là cái Homeowner Association, thưa anh.
6: Không phải đâu anh, không phải cơ quan đó anh, không phải HOA. Cái cơ quan đó cũng là của bên bên cái gì của cái gì của sở khu vực cái 4 số 4
0: á. Principal.
1: Okay, bên Health County Commissioner Precinct 4.
6: Dạ, người đó sẽ tới, người ta sẽ tới, mình gửi một cái đơn, lên, người ta sẽ tới xuống, người ta coi, người ta cấm bản liền.
1: Dạ vâng, tại vì khu vực nhà của
6: là HOA. Dạ. Tôi có liên lạc HOA ở đây cũng không làm gì được nha.
1: Dạ vâng. Tại những
6: cái,
1: những cái khu vực nhà ngoài khu vực thành phố thì mình gọi vào cái commissioner khu vực của mình thì họ tới họ cấm cho mình. Còn nếu mà những khu nhà ngay trên đường Bao Le mà gần chợ Hồng Kông thì mình phải gọi cái số 311 cho thành phố Houston thì họ sẽ cấm những cái bảng này cho mình có giờ giấc trên đó đậu được bao nhiêu lúc nào tới lúc nào thì.
6: Thì đó thì cái anh nếu anh đó mà có nghe thì anh cứ làm thử anh cung cấp cái, tại tôi quên cái số điện thoại của cái cơ quan đó tôi gọi rồi, tôi gọi anh là tôi làm được rồi, tôi quên luôn rồi, tôi không lưu giờ phải lưu giờ đâu cho ông đó biết, thì anh người ta sẽ tới cấm cái bảng là nó sẽ cái cảnh sát tới cảnh sát không làm được.
1: Thường như vậy mình gọi vào Health County Road and Bridge thì họ sẽ tới cho mình anh nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã cho một cái tip như vậy. Và đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã gọi vào cũng như là theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Dũng và xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc cấu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
13: Anh muốn ai bún mang dịch?
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
17: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
18: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
17: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
18: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
19: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
17: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn. DT Collagen.
20: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
21: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
22: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
23: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
24: Dạ, chào chú.
25: Chào anh.
26: Dạ. Thì cái này đang ốp 15% với lại em viết thêm mặt này em.
27: Còn đây là quà tặng của mình.
28: Cảm ơn cô nhiều.
27: Dạ.
23: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
0: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
23: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Việt Radio và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Và Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào Thùy Trang và chào toàn thể những khán giả đang nghe trên Đài Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances mà quý vị đã dùng trong nhà thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trương. Và nhân tiện đây thì Thùy Trang có một lời xin lỗi đến một vị thính giả đã gọi trong chương trình Túp Lều Lý Tưởng vào cái thứ Bảy trước. Mà vì một lý do kỹ thuật nhỏ cho nên Thùy Trang không có connect với lại cái tự nhiên cái đường dây nó bị drop cho nên Thùy Trang không có tiếp tục nói chuyện với anh được và thành thật xin lỗi anh. Và nếu mà anh có nghe trong cái chương trình ngày hôm nay thì xin anh gọi vào nhé để tiếp tục cái câu hỏi với anh Trương. Và bây giờ thì quay trở lại với anh Trương. Hôm nay sao anh Trương? Có khỏe không anh Trương?
1: Hôm nay trời nó mưa rồi nó lại
0: nó
1: tạt nữa mưa rồi những bệnh như ai cũng những bệnh như chơi nữa rồi.
0: Dạ đúng. Cho nên bây giờ là bắt đầu, chị Trang nghĩ là đúng là cái ngày, cái tháng mà perfect để mình đi chích ngừa cảm cúm hoặc là COVID hoặc là RSV rồi đó thưa anh Trường, phải không? Chứ không thôi bệnh một cái, nhất là làm cái nghề construction này mà bệnh một cái là mệt lắm đó anh Trường.
1: No, chừng không có bao giờ chừng chích cái thuốc nữa đó, trên nó tại người nào chích thì nó sẽ quen mỗi năm.
0: Vậy hả anh Trường?
1: Trường hồi đó giờ, Trường hồi đó giờ không có chích, con Trường cũng không có chích thì nó lại không có bệnh hoạn gì trên á. Trong khi mấy đứa cháu mà nó chích á, thì năm nào nó bệnh, càng bệnh thì càng chích.
0: Chắc là chị Trang nghĩ
1: như con gì nó không có chích gì trên mà nó vẫn tốt như thường, tại vì mình không có chích thì cái con cái chất kháng thể của mình nó sẽ tăng lên.
0: Vậy vậy Trường, chắc chị Trang nghĩ Thùy Trang nghĩ chắc mỗi người cái cơ thể nó khác nhau, nhưng mà Thùy Trang nghĩ mấy người mà già hoặc là mấy đứa nhà trẻ nít hoặc là những người mà có hệ cái miễn dịch nó yếu á thì Thùy Trang nghĩ là nên chích thì nó tốt hơn. Với Thùy Trang thì Thùy Trang chích nhưng mà có nhiều cái Thùy Trang không chích.
1: Mình thấy rất là con nít đừng cho nó chích để
0: anh Trường.
1: Cái kháng thể thì nó sẽ tốt hơn.
0: Dạ.
1: Nhưng con Trường nó không chích gì cho nó mà nó khỏe mạnh lắm, nó không có bệnh, nó không có bị cảm cũng không bị bệnh gì cho nó.
0: Dạ vâng, nói tới nói lùi chứ nói về mà chích mà thấy cây kim là Thùy Trang cũng thấy rất là sợ rồi, nhưng mà bất quá có cần là phải chích. Đó vậy thôi, bây giờ thì mình quay trở lại với cái chương trình của mình anh Trường ha. Thì không biết là cái thời tiết mà mưa như vậy nè, dầm về như vậy rồi nhưng mà là cũng là một cái perfect cho những cái người construction như anh Trường là họ có thể là sửa chữa về những cái nhà cửa vì leo lên cái attic nó không có bị nóng quá phải không anh Trường? Nhưng mà nhiều khi mưa như vậy thì nó sinh ra nhiều cái bệnh về cho cái nhà của mình cũng như bị nấm nè, bị mốc, bị mildew phải không anh Trường? Hoặc là có thể là cây lá vàng nó rơi và mái.
1: Cái mái nó bị giọt nước nhiều lắm mà tại nó giọt nhỏ đó. Thằng đó mình không thấy, đến lúc mà nó rớt xuống trần nhà, nó rụng trần nhà mình mới thấy.
0: Là anh nói cái đá nó rớt hay là lá cây hay
1: nó,
0: là
1: nó,
0: sao?
1: Cái rút đó. Cái rút. Nó bị lít mấy cái lỗ đinh, nó bị lít nhỏ đó. Thì mình không có thấy, nó cứ chạy toàn ngày lâu ngày. Ở nhà chung mới sắm phá ra một chỗ, ngày bữa tự nhiên thấy cái trần nhà nó rụng cái lỗ. Trong cái phòng quần con á, cho nên nó... Mà cái nhà này thì hồi trước nó có chuột ở trong tường, nó hay khui xít rót.
0: Làm sao nó chui vô?
1: Nó chui ra đó.
0: Chuột á hả anh Trường? Làm sao nó chui vô? Làm sao nó chui vô cái xít rót?
1: Nó chui vô trong tường, xong rồi nó cào cái xít rót, rồi nó lủng một lỗ, nó chui ra.
0: Wow.
1: Thành ra là trừ vừa rồi, cái thấy là trên trần nó lủng cái lỗ, cái con nó hỏi. Thì thì thường nó xuyên ngang không chứ sao xuyên trên nóc nhà, và trên nóc nhà và trên cái trần thì nó ướt nhà, thành ra nó ồn, nó bị nứt ở trên cái rút đó, nó chạy xuống từ từ, thành ra là lâu ngày nó qua cái insulation đó rồi nó nứt xuống nhỏ vậy đó.
0: Trời ơi, nếu mà trường hợp mà chuột nó chui vô như vậy anh Trường, mình làm sao có cách nào để mình trị được anh Trường? Trời ơi, sợ quá anh Trường. Thứ nhất là chuột, rồi là gián nữa. Dạ.
1: Nó
0: cái kiến.
1: Nó chui trong
0: chú
1: tường,
0: Trang biết là kiến.
1: Cái cào, cái suy rót á, nó lủng một lỗ, nó chui ra đó.
0: Chú Trang biết là nhiều khi...
1: Chú thấy thấy ở Việt Nam nó có cái này, chú đang chờ người ta gọi qua coi là nó thông dịch ra làm sao. Nó có mấy cái viên cũng như là... nó là mấy cái viên tròn tròn đó. Mà nó... cái mùi cũng rất là nhẹ, giống nhẹ hơn mùi băng phiến nữa. Nhưng mà chuột cứ nghe cái mùi đó nó chạy ra hết trơn, chứ nó không có chết, nó có nhìn chân nó chạy ra, nó không có chịu cái mùi đó. Tham gia trường thấy ở Việt Nam nó quảng cáo dữ lắm, mấy người ta có vựa gạo gì này nọ, người ta nói chuột nó đi cũng khoảng 80% chứ không nên nổi hết, tại cái đó là cái vựa gạo mà. Còn nếu mà ở trong nhà đó thì người ta nói là không có chuột nữa.
0: Nó chạy ra.
1: Việt Nam gửi qua coi mình coi sao, tại trường đọc cái review thấy cái đó cứ tại nó là không có mùi, nhưng mà nó cũng không có giết chuột, thành ra để cho nó hôi trong nhà mình biết không. Mà nó ra cái mùi, con chuột nó không có chịu cái mùi đó. Đó thành ra là trường đang order nhờ mấy người ở bên Việt Nam gửi qua đó, coi nếu mà nó quá thì mình dọn cái qua đây bán cũng được có vợ.
0: Nhưng mà thì Trang nghĩ nếu như vậy thì chắc là ở Amazon hay là của những cái website về nó cũng có chứ anh Trường.
1: Đúng, cái này của
0: ở bên Việt Nam mà Make in Việt Nam à.
1: Nó chế ra. Việt Nam mình chế ra rồi cũng chưa có sản xuất lớn nên người ta chỉ bán cho nội địa. Có một cái group người ở ngoài Hà Nội á.
0: Dạ.
1: Order trong mấy cái cửa hàng nó cũng không có bán. Order tận gốc á. Thành ra là có mấy người ta chế ra được cái đó rồi, người ta somehow dưới quê hay là gì người ta trộn cái gì vô người ta chế ra, chứ người ta là chưa có phải là nó ra hẳn thị trường mà nó,
0: dạ,
1: nó
0: vâng.
1: Trong cửa tiệm cũng có bán, mình phải order tận gốc.
0: Dạ.
1: Thì cái đó thì trường tân nhà người ta mua, mấy người Việt Nam mua dùng rồi lại qua đây đó coi thử có nó work thì mình nhảy cái số lượng qua mình xài rất là tốt, tại rất rẻ lắm chứ nó mắc gì. Mà nó như cái lông não vậy đó, bạch phiến vậy đó. Kêu là như lông não đó, cái trắng trắng rồi mình đỏ bỏ vô tủ quần áo để cho nó, cho con gián nó đừng có chui vô đó. Thì cái đó cũng là một hình thức vậy, nó ra cái mùi và con chuột nó không có chuyện.
0: Ồ vậy anh Trường. Thùy Trang chỉ biết Thùy Trang chỉ biết là... vậy nhưng mà nếu mà Thùy Trang chỉ biết là chuột á thì không thấy, nhưng mà kiến rất là nhiều anh Trường. Kiến nó ấy chung quanh những cái tường của mình á, nó ấy vô cho mình rất là nhiều, cho nên ở đây Thùy Trang thấy như vậy thì...
1: Kiến đây là thì nó có đồ mà cái bọt mình rắc lên chung quanh nhà mình, nó kiến không có chui vô. Mà già có nhiều kiến đi ra ngoài Home Depot đó, nó bán nhiều lắm, đủ loại trên á. Mình rắc cái bột đó là cái bột mình đã rắc chung quanh ngoài tường nhà mình đó, thì nó gặp cái mùi đó thì nó kỵ, nó không có đi vô.
0: Dạ.
1: Tại kiến mà trời mưa như vậy đó, thì nó sẽ đào đất lên, nó kiếm chỗ cao, rồi thường thường nhà mình có cái lỗ mà nó chui trong nhà mình để đứng anh, chỗ cao.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé, rồi mình quay lại với câu chuyện của mình, câu chuyện giết chuột của mình. Dạ, xin mời 3809, dạ xin lên tiếng ạ.
2: Xin chào cô Thùy Trang và xin chào anh Trường.
0: Dạ.
2: Tôi là cái người biết gọi mà tới đây tự nhiên điện nó cúp đấy.
0: Dạ vâng. Cho nên hôm nay Thùy Trang nói là Thùy Trang phải, đầu tiên là Thùy Trang nhớ Thùy Trang phải xin lỗi anh mới được. Chứ tự nhiên đang nói chuyện với anh, cái điện nó cái system nó bị down tí xíu rồi phải ra. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào.
2: Tôi là chú Bảy đây, tôi hay gọi nhưng mà... thì thế này này, khi tôi nghe Thùy Trang mà xin lỗi thì tôi rất là cảm động, thì là tôi phải gọi liền.
0: Cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Hôm nay anh Bảy gọi vào là Thùy Trang cũng rất là vui, cảm ơn anh.
2: Dạ, dạ, xin cảm ơn. Với lại hôm nay tôi có nói là cô Thùy Trang có một cái giọng rất là đặc biệt, tôi rất là chuẩn. Thành ra tôi có nói thêm vừa đấy, nhưng mình nhắc lại lần nữa. Tôi có nhiều câu hỏi về nhà cửa.
0: Dạ, vâng.
2: Tôi nói, thí dụ tôi muốn hỏi anh Trường và cô Thùy Trang là tại sao cái water heater ở đây mà lại để trên trần nhà, không để bên dưới như kiểu ăn khác?
0: Dạ, xin mời anh Trường.
2: Đây, clean up là rất khổ và đỡ mà nó... Như cái vụ mà lụt hồi trước mà nó bị froze đó, nó nước nó tràn xuống, thành ra nó rất là bất tiện, phải không? Mà là tốn mỗi lần lên đó là thợ nó lên, nó tính tiền khiêng lên khiêng xuống. Tôi có thể hiểu, tôi không hiểu tại sao vậy đó.
1: Cái lực nước ở đây á, nếu mà nó bơm lên nó chảy xuống thì nó lẹ hơn. Còn có nhiều, dạ, có nhiều cái nhà tôi thấy là nó một tầng nhưng mà nó quá dài, thành ra là cái... Thì người ta phải làm một cái máy bơm phụ, người ta gắn cho mình nước nóng. Tại vì nếu mà nó đẩy qua trước cái đầu kia, nó đẩy xa lắm. Rồi có nhiều nhà 2-3 tầng, thì nó lúc mà cái bình nước nóng mà nó để ở dưới trong gara đó, nhà 1 tầng thì mình cũng để gara được. Còn nhà 2 tầng á, thì nó để trên nóc, tôi thấy là nó 1 tầng nhưng mà nó quá dài. Thành ra là cái... Thì người ta phải làm một cái máy bơm phụ, người ta gắn cho mình nước nóng. Tại vì nếu mà nó đẩy qua trước cái đầu kia, nó đẩy xa lắm. Rồi có nhiều nhà 2-3 tầng, thì nó lúc mà cái bình nước nóng mà nó để ở dưới trong gara đó, nhà 1 tầng thì mình cũng để gara được. Còn nhà 2 tầng á, thì nó để trên nóc chung thôi, nước mà mỗi lần mình xài nước, cái bình nước nóng nó

0: đợi ít ít khi nào đợi bình nước nóng ở nhà lắm, còn nếu đợi người ta phải đợi một cái máy bơm bơm phụ, tại cái lực nước
1: À,
0: ở trên nó chạy xuống dưới nó lẹ hơn và nó nóng lẹ hơn. Còn cái bình nước nóng ở nhà 2 tầng mà đợi dưới nhà đó thì đợi mở nước
1: thì
0: chắc mình rửa chén xong hết chén là nước nó chưa có chạy nóng nữa, thành ra là
1: thường
0: người
1: thường
0: ta mới làm cái chuyện như vậy, theo
1: dạ
0: như tôi
1: thường
0: thấy
1: thường
0: vậy.
1: thường xin lỗi thường thường áp suất nước anh biết mà mở ra là nó sẽ xuống mạnh lắm chứ phải không? Tại vì tôi ở như kiểu anh khác rồi đó, để bên dưới mà nhà trên lầu không có sao hết á, tại áp suất nước luôn luôn là mạnh từ khi áp suất nó
0: Tôi
1: nước.
0: không biết
1: Cái thứ hai đó,
0: áp suất
1: tôi
0: nước
1: đi
0: ở
1: cháu
0: đây nó
1: làm
0: làm
1: mà
0: sao tôi không có biết, nhưng mà tôi nghĩ là nó không có mạnh đến nỗi mà nhiều nhà mà ví dụ như là người ta gắn cái water softener phân đi, gắn cái filter đi, mà gặp những cái nhà mà 3 tầng á, nhà như downtown mà nó xây lên 2-3 tầng á, nó lên không nổi tới tầng thứ 3 nữa, mà thành ra phải gắn cái máy bơm vô phụ ra. Tại cái áp suất nước ở đây có thể
1: tôi muốn bàn thêm
0: nó làm không có mạnh.
1: cái điều thì tôi muốn bàn thêm là tôi có con anh bạn nó là kiến trúc sư ở trên Dallas á, tôi hỏi nó đó thì tôi nói cháu cháu làm cái nghề này thì tại sao mà bác hỏi cháu là tại sao cách nghĩa tại sao water heater ở đây nó để trên trên attic không à, thì nó nói là sau năm 99 nên là không còn bắt buộc như vậy nữa, thầy mới làm lại nhưng mà có thể ở đó là chỉ là Dallas thôi, còn Houston lại suy nghĩ khác đó đó thì thầy mới bảo tại vì tôi cái chuyện đó tôi bảo rất là thắc mắc tại sao mình vậy, tại cái hồi khi mà lên xuống như vậy đó thì là tốn tiền thì như, anh nói thì cũng có lý là thì là cái water pressure nó mạnh thì là, nó nhờ từ trên cao thì là, nó cũng đỡ hơn, cái đó thì cũng có lý
0: Rồi
1: đó, nhưng
0: rồi cái thứ hai nữa là về sau này người ta xây cái gara, người ta làm rộng ra một chút thì mình mới để cái water heater ở trong cái gara được. Còn có nhiều nhà cũ ấy, tôi thấy nó để cái water heater ở trong cái phòng giặt ấy, nó chật vô cùng. Nó rồi xong rồi, tại vì cái nhà 2 tầng mà bây giờ anh làm một cái water heater thì anh phải làm một cái ống hơi cho nó thổi ra ngoài. Thì kiếm một cái vị trí mà để cái water heater, tức là phải kiếm gần tường để cho nó đi ngang cái tường nó ra ngoài, trên mà nó thổi cái hơi nóng ra ra mà ngoài ra, mà nếu mà ngay cái chỗ ngang mặt đó thì nó cũng phiền vô cùng. Thành ra là người ta để tuốt trên cao, tại cái bình water heater nó thổi hơi nóng ra dữ lắm. Anh thấy không, lúc mà nó đun nóng lên nó trong khói nó thổi hơi nóng ra dữ lắm. Bây giờ nếu mà là nhà 2 tầng thì không có để được rồi, tại chạy ống khói phải chạy trên tường, tuốt lên trên nóc nhà thì cũng có được, mà chạy nó ra ngang không á thì người nào mà đi ngang cái chỗ đó gặp lúc mà nó thổi hơi nóng ra đây, thành ra là nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Nhà 2 tầng là không có đường nào để dưới nhà hết trơn á.
1: tại nhưng mà bây giờ về tức là cái chuyện đó là tức là anh cách nghĩa thì cũng có lý nhưng mà tôi ở tiểu bang khác mà cứ nhận cái chỗ mà để thường thường mình để freezer hay là tủ lạnh trên nó dư sức hay là đóng shelf đó là dư sức để cái máy mấy tiểu bang khác nó đều làm hết không không có cần là gara lớn vậy đó, cũng như chỗ mình đậu xe tới nơi thì còn dư ít nhất là mấy feet là có thể để được, nhưng mà tôi nghĩ là cái suy nghĩ là hai bên đều có lý đấy, nhưng mà đây làm khác đấy, thành nên chỉ khi mà cái kỳ mà mình bị bão rồi freeze đó thành nên nước nó đổ rồi chẳng là tại từ trên cái water heater trên nó ảo xuống là mình lãnh đủ đó đó
0: No,
1: thì cho nó
0: cái water heater nó không có bể được vậy, mấy trong nước nó chạy trên trần nó bể thôi, chứ water heater trời lạnh thì nó cũng đâu có bể được.
2: Và chị Trang cũng hy vọng là anh Trường đã trả lời câu hỏi được cho anh Bảy nhé. Và chị
1: dạ.
2: Trang cũng cảm ơn anh Bảy rất nhiều đã gọi
1: Xin
2: vào
1: cảm
2: để
1: ơn.
2: đặt những câu hỏi thật hay. Thùy Trang xin chúc anh những ngày cuối tuần thật là vui. Dạ.
1: À, xin Thùy Trang và anh Trường cô vui khỏe.
2: Dạ vâng,
1: Bye bye.
2: vâng Thùy Trang cảm ơn anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 5252. Xin chào 5252.
3: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Trường.
2: À, chào anh Năm. Anh Năm Boston, anh Năm khỏe không thưa anh?
3: Không được khỏe Thùy Trang.
2: Vậy hả?
3: Để trả lời cho anh Bảy. Để
2: Dạ.
3: trả lời cho anh Bảy cái câu hỏi của anh Bảy mà bình nước nóng tại sao để trên mà để dưới
2: Cảm ơn anh.
3: ở Boston không bao giờ bình nước nóng để trên hết mà chỉ có để dưới basement mà nhà như nhà tôi đây này là 3 lầu nhưng mà nước vẫn bơm lên lầu 3 vẫn mạnh coi như là mình tắm mà phải bớt lại chứ còn không là nó xả mạnh quá.

0: Còn ở bên Đà Lạt, bên Texas thì không biết, chứ còn bên Boston không có một cái nhà nào là bình nước nóng là để lầu một, chứ đừng có nói là để trên trên nữa, phải để dưới bếp mân hết. Tại vì á, nếu có bề bình nước nóng á là nước nó chảy ở dưới bếp mân thôi, chứ nó không có chảy trên mà hư hết nhà. Đó là cái câu trả lời cho anh Bảy ở bên bên Boston là như vậy, còn những nơi khác thì không biết.
1: Như là ở bên Boston, cái tầng nhà xe đấy của nó tí xíu mà nó làm con tí xíu không thể gì được trên đó, trên cái máy lạnh để cho nó làm máy lạnh không chui lên cứ muốn chết luôn. Cái ở bên mỗi bên nó xây nhà khác nhau. Cái Boston là thường thường nhà nó nhà cũ không mà ít có nhà mới lắm, thành ra mà tôi leo lên trên cái tầng tôi thấy trời đất ơi, sửa cái máy lạnh không cũng muốn chết luôn á. Nó cái tầng nó có một tí xíu à,
0: Nó
1: nó
0: tùy
1: thành ra
0: nhà
1: là
0: anh Trường ơi, như cái nhà tôi đây này là cái trần nó lên đứng trên, nó còn không đụng mái mà, chứ đừng có nói là thấp đâu. Nó tùy nhà hay sao á, chứ còn nhà đây là 9 feet tới 10 feet là một lầu, ba lầu là giống nhau hết, ba phòng ngủ, ba
1: đây là cái
0: phòng
1: nhà
0: ăn,
1: chắc
0: phòng
1: chắc
0: khách,
1: cũng mới
0: phòng
1: mới
0: bếp.
1: xây hay là mới làm lại thôi mà, chứ ở bên Boston
0: Không,
1: đâu rồi
0: cái nhà
1: tôi đi.
0: nhà này là hơn hơn 100 năm rồi, nó review biết bao nhiêu lần rồi, và đa số là như vậy. Chứ còn còn nhà mới thì cũng nhiều, nhưng mà nó nằm ngoài ô thôi, chứ cũng không có nằm giữa Boston, nhưng mà nằm xung quanh. Thì giờ nhà mới nó cất lên quá trời luôn, nhưng mà bình nước nóng là không có bao giờ nó để trên hết. Ok rồi, cảm ơn chị Trang, cảm ơn Trường.
2: Dạ vâng, thì Trang cảm ơn anh Năm đã gọi vào, và chị Trang hy vọng rằng anh Bảy đã vẫn còn nghe chương trình và đã nghe những cái tip của anh Năm vừa chia sẻ. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
3: Alo, xin chào chị Trang, xin chào anh Trường.
2: Dạ vâng, xin chào anh.
3: Thời gian của mấy nhà tôi yêu á, thì nó rất giới hạn. Xin tất cả các anh em mà có gọi vào á, thì gọi những cái chi tiết mà đang thực sự bây giờ của mình gặp phải. Chứ đừng hỏi về cái thiết kế thì anh Trường mất thời gian lắm.
2: Dạ, chị Trang cảm ơn anh
3: Xin
2: Vũ rất nhiều. Dạ.
3: xin cộng đồng để dành cho người khác, người ta còn những câu hỏi ra hỏi. Xin cảm ơn.
2: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh Vũ với những cái chia sẻ vừa rồi nhé. Và quay trở lại với anh Trường.
1: Ồ, anh mới nhớ là mới khám phá được một cái nó hay vô cùng.
2: Dạ, sao anh Trường?
1: Nhưng cái bình mà để mình trưng cái toilet, cái chlorox mà nó để là toilet bowl cleaner đó, cái đầu nó cong cong để
2: Dạ, chị Trang biết.
1: mình vô cái toilet đó. Cho nó mạnh vô cùng, cái gì mà có men mà dính cái gì đó, nó để giờ xịt lên nó cũng ra ở trên, cũng như anh có cái bát thấp vậy. Cái xong cái mình hay cài cái miếng mát lên trển á, cái xong cái lâu ngày lúc mà lấy ra thay miếng khác ở dưới nó đóng mấy cái nó đóng đen thui à, tại lâu ngày á nhất cái cao su nó chảy ra cái gì á, mà mình đứng lên mình tắm á, cái xong cái anh chà hoài anh làm đủ thứ chuyện nó trơn, anh tính chắc thì tại cái bồn tắm này hay là phải sơn lại rồi, tại nó chân mình nhìn nó dơ lắm mà dưới nó đen đen á,
2: Anh
1: đen đen
2: nói
1: đen lắm.
2: là cái mà mình lót, cái mát mình lót ở dưới chân, lúc mà mình mở ra mình thấy nó có nguyên một cái viền á, phải không? Cái viền đen đen ngay ngay chỗ.
1: Rồi xong rồi lúc mà cái mát đó mình dán xuống là nó có những cái tròn tròn tròn tròn tròn để nó hít xuống dưới á,
2: Đúng rồi, đúng
1: thì
2: rồi.
1: nó hiện lên là nó một đống cục đen đen đen đen đen. Anh lấy giấy nhám anh chà anh làm đủ thứ
2: Cũng
1: chuyện
2: không
1: hết
2: hề.
1: đen á, cũng không hết. Cái xong cái anh tính là phải thay, một là phải thay cái bồn này, hai là mình phải sơn nó lại chứ nhìn nó khó chịu thấy màu luôn. Cái xong cái bữa anh xài cái chai đó, cái này sau mình xịt vô trong cái cầu tiêu một chút xíu, mình đợi chút xíu cái giật nước cái nó sạch bóng hết trơn à, về cái này xua em xịt thử vô đó. Rồi em biết mấy cái mà ở trên cái thao ở trên tường đang xuống xịt vô luôn, cái nó chạy xuống cái xong cái mình xịt nước lên cho hồi nó đi hết trơn à, nó hay vô cùng.
2: Cái đó cũng là rất là một cái tip chia sẻ rất là hữu ích đó anh Trường.
1: Cái đó nó rất là mạnh nha, thành ra là nếu mà anh nghĩ là nếu mà mình xịt vô một cái bình rồi mình pha nước nóng vô một chút xíu mình xịt lên á, nó rửa mấy cái bồn rửa mặt hay cái gì mà bằng men á, nó ra hết trơn rồi. Còn cái thuốc nó rất là mạnh nha.
2: Chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều với cái chia sẻ vừa rồi. Và cái trong cái chương trình này, thưa quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những cái vấn đề mà những cái problem liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái appliance mà quý vị dùng trong nhà nó bị hư hoặc nó bị problem. Nhưng mặt khác, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị đã trải qua, hoặc là những kinh nghiệm quý vị đã biết về cái ngôi nhà và những cái đồ appliance nữa, thưa quý vị. Và chị Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều, và những quý vị cũng đã gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, quý vị nhé. Và bây giờ thì trước khi đến với phần 2 chương trình Túp Lều Lý Tưởng của anh Trường, xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và sau đó phần 2 Túp Lều Lý Tưởng lại quay trở lại cùng quý vị.
4: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinseng Extract,
5: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Jinseng Honey Slice,
5: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Jinseng Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Jinseng Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Jinseng Tea,
5: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
6: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị thính giả đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị đã gặp và trong cái việc sửa chữa những vấn đề mà quý vị đã trải qua. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 8805. Xin chào 8805.
1: Dạ, yeah. Alo, xin chào Thùy Trang với lại anh Trường. Dạ. Yeah. Hỏi cái em tâm.
0: Dạ, yeah, chào
1: em
0: Tâm.
1: Cái là bây giờ cái máy sấy nhà em á, nó là 4 chấu. Nhưng mà trong vách tường nhà em là cái ổ cắm điện nó 3 chấu. Bây giờ em muốn thay cái đường dây điện là nó như thế nào anh?
0: Dạ, yeah, xin mời anh Trường.
2: Cái đó đâu có thay đường dây điện gì đâu, đi ra mua một cái là đi ra mua cái loại mà 4 chấu cho nó giống cái dây của mình. Còn thôi là thay cái đầu cắm cho nó giống cái ổ điện ở trong, chứ không có đổi đường dây điện gì trên á. Tại hồi xưa đó, cái dây hồi xưa đó là nó xài điện 220, là nó xài 2 dây nóng 1 dây nguội. Ok, còn cái mới bây giờ, cái máy giặt bây giờ nó require là 2 dây nóng, 1 dây nguội với lại 1 dây ground. Ok, thành ra cái dây ground nó không có cần thiết, mà để cho nó an toàn thì ra một cái là đi ra mua cái chấu, mua cái đồ cắm điện cho nó giống cái đồ cắm điện ở nhà mình nhắn vô. Hai đó là thay cái ổ cắm điện đó cho nó giống như cái chấu vậy thôi à, chứ không có đổi điện gì trên á.
1: Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Vậy là không khỏi cần phải kéo đường dây điện gì hết anh?
2: Không cần kéo dây điện. Nếu mà đi ra phải cầm cái chấu đó đi ra mua cái đồ cắm cho nó giống thiệt giống thì cái đó nó đơn giản hơn. Ok, thì mua cái đồ cho gắn thì giống thiệt là giống, rồi xong rồi về nhà ra cúp điện, ra cúp cái điện nó đi rồi tháo nó ra thay cái đồ vậy thôi.
1: Còn bây giờ mình lấy cái dây ổ cắm, cái dây ổ cắm của cái máy ga, máy sấy bằng ga, mình cắm vô cái máy sấy bằng điện được, mình thay vô ổ cắm bằng điện được không anh?
2: Tức là sao? Ổ cắm bằng ga.
1: Cái máy sấy bằng ga thì cái sợi dây điện nó nhỏ hơn. Còn cái máy sấy bằng điện cái sợi dây điện
2: cái máy sấy bằng ga đó, cái điện nó là điện 120. Ok. Cái máy sấy mà bằng ga cái điện nó là 120, còn cái máy sấy bằng điện á thì điện nó là điện 240. Thành ra là phải có điện 240, chứ nếu mà chứ cái kia là có điện 120 nó không có work.
1: Dạ, vậy em hiểu rồi.
2: Cái nhà em bao lâu rồi?
1: Nhà em năm 80.
2: 80, ồ, 80. 80 thì chắc là nó 80 là nó có dây điện 220, chứ coi đằng sau nó phải có một cái ổ điện 220 nó bự lắm.
1: Dạ đúng rồi, nó cái bên là nó có cái ổ cắm bự 3 chấu.
2: Đó là cái ổ đó, ổ 220 đó. Ok, thành ra là cái máy sấy mà bằng điện nó cắm ổ 220 chứ không phải nó cắm ổ 110 đâu.
1: Dạ, hai bên là nó có hai cái ổ cắm nhỏ, còn ở giữa nó có một cái ổ cắm 3 chấu bự xưa.
2: Ok, cái ổ cắm nhỏ là cho điện 110, cái ổ cắm bự mới là điện 220 đó.
0: Và hy vọng anh là phân biệt được đó.
2: Thay là thay thay cái ổ bự đó, chứ cái ổ nhỏ nó
1: như vậy là mình mua cái sợi dây bự đó là ở Home Depot, là ở đâu anh?
2: Home Depot á, ra Home Depot. Nhưng mà nhớ cầm cái chấu đó ra hoặc chụp hình cái chấu, tại nó có nhiều loại lắm, rất là nhiều kiểu, nhiều loại 4 chấu hay là 3 chấu. Ok,
1: mình mua cái loại 3 chấu anh. Dạ, ở nhà ổ cắm điện bằng 3 chấu.
0: Dạ, anh Trường nói anh cầm theo.
2: Cháu thì sao để đi mua cái ổ 3 chấu một chi.
1: Dạ rồi anh.
0: Dạ anh cứ cầm
2: thay
0: theo.
2: Thay cái ổ đó. Ok, thay cái ổ 4 chấu. Ok.
1: Dạ.
2: Rồi.
0: Thùy Trang cảm ơn anh nha. Và Thùy Trang chúc anh may mắn. Dạ, và hy vọng là sẽ giúp đỡ được anh. Dạ vâng, dạ. Xin chào. Dạ vâng, thưa anh Trường. Và bây giờ một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình nói về cái gì anh Trường ha? Hồi nãy phần 1 mình đang nói về cái mà để liên mấy Anh Trường nói về cái pad top phải không? Để mình chùi rửa đó anh Trường.
2: Dạ. Yeah.
0: Đúng
2: cái
0: rồi.
2: Toilet bowl cleaner đó.
0: Đúng rồi, cái
2: nhưng
0: toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Cái đó mình nên xa nó ra, tại vì thôi nó mạnh lắm, ok. Nếu không mình chết sạch vô cái toilet cái chút xíu, cái mình đợi chút xíu, mình giật nước cái nó sạch bóng à.
0: À.
2: Thì tất cả cái bằng cái nào mà bằng men á, thay vì mình mua cái đồ tầm bậy bạ về anh mới khám phá là cái chai
0: à,
2: mới mặc.
0: Dùng cái toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Rồi.
0: Đúng
2: đó.
0: Rồi.
2: Thành ra là nếu mà cái bồn tắm mà của mình mà bị dơ đó.
0: Dạ.
2: Mà mình có thể đậy cái nắp lại được á, đậy cái nắp mà để đừng cho nó trên á.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ. Yeah.
2: Rồi đổ một chút xíu nước, mình đổ cái toilet bowl lên, nó tự động nó clean cho nó sạch sẽ.
0: À, mà anh Trường, Thùy Trang có một cái câu hỏi này nè. Thí dụ trong cái toilet của mình đi, nó có hay có cái vàng vàng nó xung quanh đó anh Trường? Có thể là không à, biết. Dạ. Thì bây giờ cái đó rất là khó để mà chùi thôi anh Trường. Bây giờ cái toilet bowl nhiều khi mình dùng đó, mình chùi nhiều khi nó cũng không ra nữa đó. Thì bây giờ đúng cái đó mình phải làm cách nào hả thưa anh Trường?
2: Nó có bán cái cái Việt Nam mình kêu đá bọt đó.
0: À, nó cứ vàng vàng nó viền là xung quanh nó thấy nó không có được thẩm mỹ mấy phải không?
2: Bữa nào xài thử cái ở trong cái bô đó hả?
0: Trong cái toilet bowl của mình đó, thường thường nó hay có, thí dụ mình có thể là Thùy Trang nghĩ là mình phải clean thường xuyên thì nó không có, nếu mà mình không có chùi phải không?
2: Cứ mua cái Clorox đó xịt vô đi, nó rất là có nhiều loại mà để mình đổ nó vô, nhưng mà cái Clorox là nó quất nhất, ok.
0: À, cái Clorox để mà nó chùi cái vàng vàng đó hả? Dạ, ok.
2: À ha, yeah. Đó, cái Clorox mà để là toilet bowl cleaner mà nó hiệu Clorox đó, cho anh có mua nhiều loại rồi, ok.
0: Yeah.
2: Cái loại chỉ có cái loại Clorox là nó work thôi, ok.
0: À, cái đó là một cái
2: đầu nó nghiêng nghiêng để mình xịt thuốc lên trên cái viền đó. Xịt một vòng vô rồi để đó hồi cái khoảng trình tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vô dịch nước nó sạch bóng à. Không cần phải chùi gì hết trơn á.
0: Ờ, vậy hả? Thùy Trang cũng dùng cái đó. Dạ vâng. Rồi. À, và thì thật sự là cái đó thì Trang thấy cũng thích, thì Trang cũng dùng cái đó hồi đó tới giờ đó thì cũng phải ngâm
2: cái
0: một tí
2: đó,
0: xíu.
2: Cái đó đừng có xịt thẳng vô trong nước, tại nó cong cong lên, thành ra xịt tuốt lên trên cho nó chạy theo cái viền nó chạy xuống đó.
0: Nếu
2: mình xịt vô nước thì nhiều khi nó không có quá, bởi vì nó là cái kiểu cái đầu nó nghiêng nghiêng lên trên gì để mình xịt ở dưới cái viền á, cái viền mà mình ngồi đó.
0: À,
2: hay bị dơ lắm.
0: Anh Trường mà không nói lên. Như vậy là Thùy Trang làm sai rồi. Thùy Trang xịt thẳng vô nước luôn. Rồi ấy nó lên, nó để như cái bọt xà bông vậy á.
2: Nó làm cái đầu nó cong cong vậy á. Để mình, tại vì thường thường á, cái viền ở trên mà ngay cho mình ngồi đó, có nước nó chảy xuống nó cũng bị ố ở trên đó. Thành ra nó làm cái đầu cong là như vậy đó. Mình cầm cái đầu, mình vặn cái đầu cong lên trên là mình xịt, rồi nó chạy theo cái viền, nó chạy xuống thì nó mới ăn vô.
0: Dạ vâng.
2: Không có work. Okay.
0: Dạ vâng, Thùy Trang hiểu rồi. À, cảm ơn anh Trường rất nhiều.
2: Anh xịt là nó lấy sạch bóng
0: à. Vậy là
2: tôi khoảng 1-2 tháng thì xịt rồi. Ok.
0: Thùy Trang thấy nó bán nhiều khi một lần 3 chai đó phải không? Mua ở Costco hay gì, một lần nó bán 3 chai luôn đó.
2: Không biết, em thấy hôm đi bộ nó bán 2 chai rồi.
0: 2 chai hả?
2: Có 1 chai một
0: à.
2: Cái hiệu Clorox mà đã là toilet bowl cleaner.
0: Dạ vâng.
2: Okay.
0: Dạ.
2: Mà
0: rồi,
2: cái đầu nó cong cong á. Mà cái đầu cong cong là để mình xịt lên trên. Bây giờ cái đầu nó thẳng, tao xịt lên trên được.
0: Đúng rồi, mình cứ xịt
2: chế cái đầu cong cong.
0: Mình lại, Thùy Trang lại cứ xịt thẳng vô nước.
2: No, cái đầu cong cong là Thùy Trang cầm cái đó để cái đầu nó lên trên cái gì. Mình bắt đầu mình xịt bình thường thôi.
0: Dạ,
2: mình sẽ chung quanh cái viền á, cái đó nó chạy xuống họ nó ăn hết cái vàng vàng đó là nó tập bóng lắm, ok.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh Trường.
2: Thì Clorox nó có nhiều loại lắm, nhưng mà mình phải để nó phải để là toilet bowl cleaner, ok.
0: Dạ, vâng.
2: Mà cái đầu nó cong cong lên như con vịt á là cái đó mới đúng.
0: Dạ. Nếu mà như vậy thì mình dùng cái đó để mình chùi luôn những cái sinh của mình luôn, nó bằng men hoặc là những cái cho cái rửa mặt của mình cũng được trên trường ha. Mình cũng xịt
2: cái đó rất là mạnh nha, nó bao tay vô tại nó có chất axit nhiều lắm, ok.
0: Mà nó có làm mất đi cái bóng không anh Trường, cái bóng của cái men của mình đó, thí dụ mình làm cái đó thì sợ nó mạnh quá nó làm mất cái chất bóng đi phải không?
2: Không cái giờ thôi. Mấy cái tường gạch của trong cái bathtub á, mà nó bị Ok, bây giờ cách tốt nhất là anh thấy tại xài cái mà xịt lên cái tường thì nó hao lắm, ok. Thành ra là
0: Đúng rồi.
2: bỏ vô cái chai, cái xong cái mình đổ miếng nước vô, cái mình xịt xịt xịt xịt lên.
0: Đúng
2: Đó là
0: rồi.
2: ho, cho nó chạy xuống cái tường cũng sạch nữa. Đúng bóng nè. Ừ, cái thuốc mạnh lắm và tự nhiên ngồi khát khát là anh ngồi
0: Cái đó được, có lý,
2: tuyệt vời
0: cái
2: lắm.
0: đó là giúp đỡ rất nhiều cho những người hay mà sạch sẽ mà hay chùi rửa nhà. Chắc tôi tra cũng phải thực làm liền cho quyết cho ngày mai để bỏ cái toilet bowl bỏ chung quanh cái viền, chứ đừng có bỏ thẳng vô cái nước luôn thì ta đâu có biết đâu.
2: Bỏ thẳng nó vô trong thịt nó từ trên dưới thấy nó có một viên, nó chạy xuống hồi cái nó ăn hết trơn rồi nó ra lắm.
0: Tức là một thứ mà mình rửa hết những cái bathtub, toilet bowl hay là những cái sink rửa mặt phải không? Nhưng mà ngoài ra những cái
2: Rồi
0: mà bằng
2: xài cái đó được.
0: aluminum, bằng nhôm thì mình không có chùi bằng cái đó anh, trừ chỉ có những cái
2: Không,
0: mà
2: không,
0: bằng
2: không.
0: men thôi phải
2: Tất
0: không?
2: cả những cái đồ
0: Dạ
2: aluminium ấy, thì đừng có đụng tới nó. Tại nó là aluminium giả, nó làm bóng bóng vậy thôi. Chứ nó là đồ giả xịt lên đó, nó mặn, nó nan, nó chóc ra hết trơn
0: vâng. Dạ vâng.
2: à.
0: Bây
2: Cái đó
0: giờ
2: là nó là
0: dạ.
2: mà nó chrome, plated, ok. Tất
0: Ồ.
2: cả những cái đồ đó là nó chrome plated, nó là màu đồng cái gì là nó mạ lên hết. Thành ra mình xịt mấy cái chemical vô né mấy cái chỗ ra chứ không nó ăn chóc hết trơn à.
0: Cảm ơn anh
2: Đó.
0: Trường. Và bây giờ thì thôi mình nói về một cái vấn đề khác đi anh Trường. Hả? Nãy giờ mình nói về cái cách mà clean bằng cái chung quanh cái phòng tắm bằng cái chất làm bằng men của mình. Bây giờ mình nói về cái water heater đi anh Trường, tại vì mùa đông cũng sắp tới rồi đó anh Trường. Mà mình bây giờ anh Trường nghĩ là lúc nào mình cần phải thay cái nước ở trong cái water heater, và lúc mà mình thí dụ bây giờ mình cái nhiệt độ nào mình chỉnh là tốt nhất trong cái mùa đông sắp tới này để mình có nước đủ ấm để mình tắm phải không? Và lúc mà mình đi vacation thì mình nên set như thế nào? Hoặc là anh Trường có những cái tip gì mà anh Trường có thể chia sẻ đến quý vị thính giả?
2: No, cái water heater thì bây giờ trung bình đó là
0: Dạ.
2: ok, bây giờ thí dụ nó có ở trên cái bình water heater nó có cái chỗ là nó hot xong rồi ABC, ok. Thì nếu mà nhà khoảng hai người đó, thì để hai hay ba người để chứ hot thì nó vừa.
0: Dạ.
2: Còn nhích lên một chiếc A là nó nóng dữ lắm, ok, thì từ nhà
0: Ồ.
2: bao nhiêu người. Rồi xong rồi cái bình mà nó lâu ngày á thì nó sẽ bị đóng ten ở dưới, ok, thành ra nó đun rất là chậm, thành ra là lúc đó mình cảm thấy được trời mở nước lên sau lâu quá nó mới nóng được. Đi lên cái đó mở cái nước qua tăng nó lên một nấc, ok,
0: Tăng lên chữ A,
2: chứ không
0: phải không? Chữ A.
2: tăng lên chữ A hoặc
0: Dạ.
2: là nó nằm chữ A thì nó tăng lên
0: Chữ
2: chữ
0: B.
2: B, tại
0: Dạ.
2: lâu ngày rồi cái đóng ten nó đóng ten ở trong đó, thành ra là nó đun nóng rất là chậm thì mình tăng nó lên một nấc,
0: Dạ.
2: ok. Trước sau thì nó cũng chứ không phải là nó nằm ở đó là nó nằm đó. Còn nhà mà nhiều người, có nhiều nhà chứ bình thường á, chuyện thay bình nước nóng là chuyện chỉ sách chứ chỉ hot thôi. Có
0: Dạ.
2: người nào mà người ta than phiền quá thì mình tăng lên chữ A một chút cho người ta mau nóng vậy thôi, chứ nhà người ta đông người
0: Dạ.
2: ta cần xài nhiều thì mình tăng lên chữ A là nó nóng khổng tay rồi, ok,
0: Dạ.
2: nó nóng là ấm ấm nữa đâu, ok.
0: Dạ.
2: Đó, thành ra là như vậy. Rồi còn cái trường hợp mà nhà bình nước nóng của mình lâu ngày rồi xong mình thấy lúc này xong nó chậm nóng quá vậy thì nên tăng nó lên một nấc là nó sẽ nóng lẹ một chút. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà có mấy cái bình nước nóng mới thì nó có cái chữ vacation or something.
0: Là mình cứ
2: Chứ
0: set.
2: còn còn à, còn thôi mình cứ giờ nếu mà mình đi xa thì mình cứ việc mở cho nó xuống nhỏ nhất, nhưng mà thật ra mình không xài thì nước nó nóng ở trong đó rồi xong rồi nó nguội, tại nó đâu có đi đâu đâu, đâu có xài
0: Nó
2: đâu,
0: có phải
2: thành ra là
0: tốn
2: nó
0: điện
2: luôn
0: không anh
2: nó nguội,
0: Trường? Nếu mà nó đốt hoài như vậy nó cũng tốn điện phải không?
2: nó xài bằng ga mà đâu
0: Bằng
2: xài nước
0: gas
2: đâu,
0: à, chị Trang quên. Anh
2: nhưng
0: Trường phải
2: mà
0: nhắc.
2: mình không có xài thành ra là cái độ nóng nó cứ như vậy hoài, đến lúc mà nó bốc hơi hay là buồn buồn cái lâu lâu nó sập xuống một chút xíu thì
0: Nó
2: nó mới đốt trở lại, chứ
0: vậy nó
2: phải
0: cũng
2: lúc nào
0: tốn
2: nó cũng
0: ga,
2: đốt
0: không
2: cái
0: có
2: tên
0: điện
2: đó.
0: thì tốn gas phải không? Tốn ga.
2: Nó tốn cũng không có tốn bao nhiêu, tại vì nó là như vậy rồi, ok.
0: Dạ
2: Bây
0: vâng.
2: giờ nếu mà mình không có xài thì nó đâu có hao đi đâu thì làm sao tốn ra được,
0: Nó cứ
2: ok.
0: để ấm ấm như
2: Lâu
0: vậy.
2: nó cứ để ấm ấm vậy thôi, ok. Thành ra là ở trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, nó sẽ đo nhiệt độ, khi nào nó thấy nhiệt độ nó xuống thì nó lại đốt. và nó đúng cái nhiệt độ đó mà mình muốn. Thành ra là bây giờ mình không có xài thì nhiệt độ nó giống ngành nó giống như là cái bình nước nóng mà em không có xài mà em nên đem đậy kín lại thì nó đâu có bay hơi được bao nhiêu. Thì thỉnh thoảng nó cũng bay hơi được chút xíu, nhưng mà có thể nếu mà mình đi xa nó có thể một ngày nó đốt từng tí xíu, tại nó chỉ giữ cho cái độ nó nóng vậy thôi mà, chứ đâu có ai xài gì tới đó đâu mà nó phải đốt.
0: Tức là càng xài càng nhiều thì cái độ nóng nó phải đốt càng nhiều để cho nó giữ cái độ nóng giống như mình muốn, phải không?
2: Dạ. Dạ, còn mình không xài thì nó cứ nằm đó hoài, chứ cái bình chỗ đó nó siêu mà.
0: Dạ vâng.
2: Không có sao trơn á, không có tốn ga, không có tốn gì trơn á.
0: Dạ vâng. Rồi cái vụ mà anh nói là nước nó bị đóng te lúc mà mình cảm thấy nó không có nóng nữa, mình xài mà mình thấy nước nó không nóng, mình phải tăng lên cái nhiệt độ là ABC gì đó. Mà anh nói là có thể tại vì cái nước nó đóng ten. Thì tại sao? Tại vì mình không có dùng water softener cho nên cái nước nó mới bị như vậy, hay là anh khuyên là nên dùng cái water softener để fill, để bỏ
2: nếu
0: vô
2: mình
0: cái
2: dùng
0: water heater thì
2: nếu
0: mình
2: mình
0: tránh
2: dùng water softener thì không bao giờ đóng tan hết trơn á.
0: Thì mình nên dùng water softener để tránh cái trường hợp mà đóng tan, phải không anh Trường, rồi bị nó không có nóng nhiều.
2: Ví dụ như nhà mình gắn water softener thì giống như anh nói, nó rất là lợi. Ok, thứ nhất là cái nước mình nó rất sạch sẽ, nó không có đóng ten mấy cái trắng trắng trắng trắng
0: rồi,
2: mấy cái vòi
0: mấy cái
2: nước
0: kiến nữa.
2: Hoặc là mấy cái vòi nước nó không có bị dơ. Mấy cái vòi nước nó có cái filter đó, nó không có bị, nó không có, thành ra là coi như là nó bảo vệ tất cả đường ống nè, mấy cái vòi nước nè, rồi xong rồi bình nước nóng nè, nó everything nó cứ, thành ra là anh nghĩ là bây giờ gắn một cái dàn water softener lúc này nó rẻ thích màu luôn, có 400 mấy, 500 mấy, 600 mấy là nó đã có giá rồi. Còn cái bình water softener trung bình là mình xài được 10 năm.
0: Nhưng mà muối đó gì mình cũng phải mua mỗi bao lâu, mình phải refill một lần anh?
2: Bây giờ một tháng mình mua bịch muối đi 8 đồng bạc.
0: Vậy hả?
2: Nó có 6 đồng, lại giờ lên 8 đồng. Một tháng mình phiêu vô có một bịch muối à, nhiều khi không tới một bịch muối nữa.
0: Có lý ạ. Phải không?
2: Thành ra là nó rất là nó, mà xài qua đây softener nó không có bị hư tóc rồi, tại vì rồi xong rồi cái da mình nó cũng sẽ tốt hơn. Có nhiều người Việt Nam mới qua đấy, người ta nói sao tắm nước bên này nó ngứa như vậy, tại nó có chất chlorine của nó nhiều quá.
0: Đúng rồi. Đúng rồi đó anh Trường, phải bôi lotion.
2: Xong rồi nó tùm lum lá chân, mua qua nó sắp nó lọc hết ra cái chlorine với mấy chất dơ ra hết là tốt lắm.
0: Như vậy
2: thấy là...
0: như vậy anh Trường nói, anh Trường nói như vậy lúc mà bây giờ mình muốn mình install from beginning đi, mình install cái water softener là khoảng chừng 500 bây giờ anh Trường ha, tùy theo lớn nhỏ phải không? Hoặc là hay là
2: tùy theo cái độ lọc của nó. Ok, nhà bao nhiêu người thì cái độ lọc của nó để nó lọc cho nó lẹ đó mà cho nó clean á, thì trung bình á là 600 mấy là có cái bán rồi, có không có
0: anh,
2: bán đầy trên á, 600 mấy, 500 mấy, 700 mấy, whatever. Tùy theo là cái grain, nó kêu bằng cái grain của nó, là cái độ lọc của nó đó. Ví dụ như là 36.000 grain, hay là cái grain của nó càng cao thì nó càng mắc,
0: càng tốt.
2: 48.000 grain, 36.000 grain, 48.000 grain, 60.000 grain. Ok. Thì mình mua cái loại nào trung bình thôi, chứ nó lọc thật quá thì nó cũng thành vấn đề. Ok. Thì ví dụ mình mua cái loại 48.000 grain là ok, thì cái đó nó khoảng bán khoảng trên 600 mấy, cộng thuế vô 700 đi, ok. Installation là từ 400 tới 500. Ok. Rồi xong tất tiền
0: là khoảng ngàn mấy, ngàn.
2: Ừ.
0: Quốc tịch hành trường 10 năm lận.
2: Để cộng mình nó last được. Tại vì cái quan trọng đó là nó có cái chất than ở trong cái bình đó nó lọc. Cái chất than đó là giống như là nước nó chảy vô, cái chất than nó giống như cái cục 500 vậy, nó hít cái chlorine lại. Ok, rồi xong rồi nó xài được tới 1.000 gallon á, thì bắt đầu nó mới xả cái nước muối vô để cho nó rửa cái chlorine mà nó đóng ở trong cái than đó. Thì cái, có nhiều người nói xài tôi bị cao máu, xài water softener tức là nước muối nó dính vô da tôi bị cao máu hay là no.
0: Người ta chất khoáng.
2: Ở cái thang đó thôi.
0: Dạ. Yeah. Oh, ok.
2: Thì lúc mà 1000 ga lông á thì cái hệ thống nó sẽ ngừng lại.
0: Nó tự động hết.
2: Nó tự động để cho nó đẩy cái nước muối vô, nó rửa cái thang đó. Nó rửa cái chlorine rồi nó chạy ra ngoài.
0: Okay.
2: Chứ nó không có dính líu gì. Chứ nước muối nó không có chạy vô. Nếu như nó xài quá là sắp nước nó có mặn không?
0: Mà chị Trang không biết mặn hay không, nhưng mà mùa đông này nè, chị Trang nghĩ rất là good đó, tại vì làm cho da mình nó đỡ khô. Mùa đông nó đã lạnh rồi, da nó khô, tắm qua rồi shop thì nó đỡ hơn á, phải không?
2: Yeah, mà xài qua rồi shop rồi không, khi nào mà mình không có qua rồi cái mình đó nó hư là mình thấy khác chịu liền à. Chứ qua đây rồi, qua rồi shop nó rất là mềm. Ok.
0: Yeah.
2: Lúc mà mình mở cái vòi nước ra mình không thấy nó đập xuống người mình, nó mặn, nó shop mà nó làm mềm, cái nước nó mềm thích lắm.
0: Đúng rồi.
2: Thành ra là cái đó là trường thấy là nên gắn, tại bây giờ ví dụ mình tính là 1000 đồng, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, nào.
0: Nhưng còn tiền muối, tiền muối phải mua tùy theo phải không? Cũng mười mấy đồng ạ.
2: Tiền muối tùy mình xài nhiều xài ít, một tháng nhiều khi hai tháng mới xài hết một bịch muối lần. Okay.
0: À, cứ cho 10 đồng tiền muối. Rồi anh Trường, tiền than thì sao anh Trường? Than mình bao lâu mình phải thay?
2: Cái bình đó, cái bình than đó là nó nằm sẵn trong đó, mình nó gian ti là gian ti cái than đó đó.
0: À, là 10 năm.
2: Là 10 năm.
0: Oh.
2: Ok. Đó, thì nó là như vậy đó. Thì mà tắm nó cũng được, mà trong nhà rửa chén nó không có bị đóng ten nè.
0: Đúng rồi.
2: Cái vòi nước bây giờ nó gắn siêu tờ trong nó sẽ không có bị đóng ten như hồi xưa nữa. Ok. Nó làm nghẹt cái vòi nước của mình đó, là tại vì cái ten, cái chlorine ở trong nó ra nhiều, với nhất là nước nóng này, thì có cái không có chlorine thì nó không có build up được cái trắng trắng ở trong cái ten đó. Ok. Thành ra là nó rất là đỡ cho plumbing và nước, rồi xong rồi nó sạch sẽ, rồi xong rồi nó đủ thứ tiện lợi hết trơn á. Thành ra anh thấy cái đó là nên chặt cây, không gắn là nó ổn lắm. Tại cái thách thức này đó, những tỷ ban khác người ta không có cần gắn.
0: Tại sao anh Trường? Tại vì nó không có nhiều clo nước, nước nó sạch hơn.
2: Không có nhiều clo riêng giống như bên này. Bên này không biết sao mà nó dơ hay sao mà nó lọc.
0: Nó tẩy nhiều.
2: Nước ở bên Canada đó, ở bên Canada đó, nước em uống còn ngon hơn nước trên chai nữa. Nó ngọt, sạch sẽ, nó có bọt clo riêng vô, tại nó gần hồ hay là cái gì nó làm cái gì nó biết. Mà mấy tiểu bang khác cũng không có nữa. Anh đi mấy tiểu bang khác cũng không có cần xài. Chỉ có cái tiểu bang này là cái chất chlorine của nó quá mạnh đi hơn.
0: Đúng rồi.
2: Tại đất nó sa mạc, anh không biết là nó recycle nước lại, nó xài hay nó làm cái gì mình không biết.
0: Tẩy nhiều.
2: Còn những cái tiểu bang mà nó gần hồ đó, nó có nhiều hồ giống như bên Toronto hay Vancouver đó. Cái nước đó người ta uống không bao giờ, người ta mua nước chai chơi đó. Cái nước đó nó còn ngon hơn nước chai nữa à.
0: Như vậy thì cũng có lý, nhưng mà Thùy Trang biết chắc chắn là khi đã dùng water softener rồi mà mình muốn trở lại mình không dùng nữa mình khó chịu lắm.
2: Tại cái nước nó rất là mịn rồi, xong rồi mình thấy bắt đầu đóng ten, sau dơ giấy nó đủ cái chuyện nó
0: nhất là phải chùi rửa cực lắm anh Trường, nhất là chuyện cái cửa kiến mà phòng tắm đó, với lại nhiều khi mấy cái ly thủy tinh mình rửa mà không có ấy, nó cứ bám vô rất là khó chịu.
2: Đó anh thấy mua cái đó rất là lợi. Rất là lợi, gắn cái hệ rất là lợi.
0: Dạ, thế mà
2: anh xài được 8 năm, 10 năm mà tội dung gắn.
0: Đúng rồi, anh Trường. Như vậy nếu mà, tôi chẳng nghĩ nếu mà quý vị nào mà đã tính có ý định mà install cái water softener đó, thì anh Trường có làm hay không? Hay là mình cũng có thể tự mình làm được không? Hay là mình phải mướn thợ?
2: Làm cũng được, tại mình phải cắt ống ra rồi mình mới gắn vô.
0: Ấy với nước và phải đụng tới water. Đúng
2: rồi.
0: Có đụng tới plumbing không anh Trường? Chắc cũng phải đụng tới plumbing chứ.
2: Có chứ. Tại vì cái đường nước của mình nó đang đi vô trong nhà, mình phải cắt qua cho nó qua cái hệ thống water softener rồi mới chạy vô trong nhà mình lại. Phải cắt tường xong rồi nối đường ống rồi xong rồi phải làm thế này thế nọ.
0: Như vậy là anh Trường cũng vẫn nhận những cái job như vậy phải không anh Trường? Làm install. Và những quý vị nào, nhất là những quý vị nữ mà thí dụ mà sống một mình thì nhiều khi cũng không biết sao, thì Trang nghĩ đó cũng là một cái tốt để cho da mặt của mình đẹp, phải không? Thì cái water softener thì rất là hữu ích. Và nãy giờ thì anh em của mình cũng nói về những cái toilet bowl cleaner để cho chị cách quý vị clean up làm sao, rồi nói về water softener, water heater, phải không anh Trường? Mình cũng nói sơ sơ và cũng có những quý vị gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị ở từng cái tiểu bang hoặc những CD quý vị đã ở. Thì Tùy Trang cũng cảm ơn rất nhiều quý vị đã gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ những cái ý kiến. Và bây giờ tôi chắc anh em mình cũng phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường ơi.
2: Dạ, thì tới đây chương trình cũng hết rồi. Thành ra Trường cũng xin chào tạm biệt quý khán giả và chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tới.
0: Dạ, và một lần nữa thì Trang cảm ơn anh Trường và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường vào thứ Bảy tuần tới. Xin chào tạm biệt.
3: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về cái vai trò của Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất trong tăng đoàn. Thì chúng ta vừa học về cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên và chúng tôi cũng đề cập đến cái nhân duyên giữa Ngài Mục Kiền Liên với Đức Phật trong quá khứ và nhân duyên giữa Ngài với Ngài Xá Lợi Phất và trong hiện đời cả hai Ngài. Là hai vị đại đệ tử của Đức Phật, một vị chuyên về trí huệ, một vị chuyên về thần thông. Thì hôm nay chúng tôi xin đề cập tiếp sẵn nhân duyên nói về hành trạng của hai ngài. Thì ở trong giáo pháp của Đạo Phật, thay đổi từ vũ trụ đến lịch sử, từ cái sự biểu trưng cho đến thực hành cụ thể. Chúng ta biết có 28 vị Phật trong quá khứ, và trong đó có Đức Phật Thích Ca. Và trong kinh Tạng Năm Tông nói về 24 vị Phật trong quá khứ. 24 vị Phật đó mang tính khuôn mẫu công thức, và còn đối với Phật Thích Ca mang tính lịch sử tường thuật. Đối với những vị Phật trong quá khứ, với mục đích là xác định mô hình chư Phật trong vũ trụ. Còn đối với Phật Thích Ca là bảo tồn giáo pháp sống động. Cái văn phong là đối với những vị Phật trong quá khứ thường theo cái tiêu chuẩn hóa. Còn đối với Phật Thích Ca là gắn kết với hoàn cảnh hiện thực, mức độ diễn giảng về những vị Phật trong quá khứ thì rất là đơn giản, nhưng mà nói về cuộc đời của Đức Phật cũng như là các vị thánh đệ tử rất là phong phú chi tiết. Thì về phương diện tường thuật cuộc đời của các ngài, là khi nói về đản sinh thì chỉ nêu tên mà không có kể chuyện một cách chi tiết, nhưng mà đối với Phật Thích Ca thì rất là chi tiết về nhân duyên mà Ngài thể hiện ở thành Ca Tỳ La Vệ, nhập thai vân vân. Và nói về tuổi trẻ, đời sống cung đình, xuất gia, thành đạo, hoằng pháp, thì đối với chư Phật trong quá khứ miêu tả một cách tóm gọn, không có đi chi tiết. Còn đối với Phật Thích Ca thì rất là chi tiết. Và đối với những vị Phật trong quá khứ đó, các ngài luôn có hai vị đại đệ tử, và Phật Thích Ca cũng có đúng hai vị đại đệ tử. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của hai vị đại đệ tử của chư Phật trong quá khứ cũng có một vị chuyên về trí huệ, một vị chuyên về thần thông. Và đời này Phật Thích Ca cũng có hai vị đại đệ tử, là ngài Sa Lợi Phất chuyên về trí huệ và ngài Cường Liên chuyên về thần thông. Đối với hai vị đại đệ tử này đó, các ngài đều có những cái sự tương ứng với nhau, về hai đại đệ tử của các vị Phật lập cái hình chung kiểu mẫu cấu trúc lặp lại, không có cái hiện tượng nào cá biệt. Và những cái vị đại đệ tử này rất là rõ ràng với chức năng, với sự hộ pháp của hai vị đại đệ tử của chư Phật trong quá khứ, cũng giống là hai vị đại đệ tử của Phật trong hiện đời. Một vị chuyên về trí huệ, giải thích rõ giáo pháp, phân tích vi diệu pháp và thuyết pháp rộng cho chư tăng, cho Phật tử. Nhưng về thần thông thì không có nổi bật mấy. Và điểm giống của vị đại đệ tử nghiêng về trí huệ của chư Phật trong quá khứ cũng là Phật Thích Ca đây, luôn là người diễn giải giáo pháp sâu sắc nhất mà không có dùng thần thông làm phương tiện chính. Còn đối với ngài Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca, và chư Phật trong quá khứ cũng có một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất, các ngài đều có cái vai trò làm bảo vệ tăng đoàn, chấn chỉnh tăng đoàn, tà ma ngoại đạo đều khuất thuộc ngài. Ngài dùng thần thông rất là nổi bật, và các vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của chư Phật cũng vậy. Cái việc thuyết pháp thì không phải là chính, và điểm giống nhau là các ngài là người hành động mạnh nhất, là dùng thần thông để hộ trì tam bảo chứ không có thai Phật. Chúng ta thấy vị trí của hai vị này là hai vị đại đệ tử thân cận nhất của Phật Thích Ca cũng như là chư Phật trong quá khứ. Hai vị này, một vị dùng trí huệ, một vị dùng thần thông hành động thiết thực để hộ trì Phật hoằng pháp lợi sanh, và hai vị đại đệ tử của chư Phật trong quá khứ cũng vậy. Nhưng các ngài không có thai Phật cũng như chư Phật trong quá khứ, và không có lập pháp riêng ra cho mình, và không có một vị Phật nào chỉ có một vị đại đệ tử, và không có vị đại đệ tử nào vượt lên trên cái vai trò của mình hết. Chúng ta biết ha, đó là sự khác biệt giữa hai vị đại đệ tử của Phật Thích Ca và chư Phật trong quá khứ, có những điểm tương đồng cũng như có những điểm khác biệt. Và vai trò của các vị đại đệ tử này đó không bao giờ mà thay đổi. vì một vị thiên về trí huệ, một vị thiên về thần thông, nên trường hợp của hai ngài, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên nó không có khác mấy. Thì đó là điều chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay. Rồi kế tiếp chúng tôi xin chia sẻ thêm về những cái khả năng thần thông của ngài Mục Kiền Liên. Chúng ta biết tại sao mà Đức Phật ngài cho phép và không ngăn cấm ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông, sử dụng thần thông, nhưng ngài lại quở trách những vị khác, những vị thánh là hán khác việc phô trương thần thông. Đức Phật ngài nhắn với chư tăng, tức là những vị thánh đó là hán, là ngài không tán thán những vị thánh đó là hán biểu diễn thần thông, ngài không có cấm tuyệt đối nhưng không có tán thán khi những vị nào mà dùng thần thông để mà khoe khoang, để chiêu dụ đồ chúng, để dùng đó làm nền tảng của niềm tin. Thì trong kinh Đức Phật ngài nói có ba loại thần thông. Thứ nhất là thần thông biến hóa, thứ hai là tha tâm thông, và thứ ba là giáo hóa thông. Đó là việc cao nhất. Đức Phật ngài chỉ toan thoáng loại thứ ba. Và Đức Phật ngài cũng xác nhận cái địa vị đặc biệt của ngài Mục Kiền Liên, như trong kinh Tạng Pali có nhắc lời Phật dạy: này các tỳ kheo, trong các đệ tử của ta, Mục Kiền Liên là bậc nhất về thần thông. Trong kinh điển có nói về cái nhân duyên mà ngài Mục Kiền Liên ngài dùng thần thông để mà độ cho chư thiên phá tà kiến của họ, để họ được nghe chánh pháp. Đối với loài ngạ quỷ, dạy cho họ biết nhân quả, trong những đời tiền kiếp họ tạo những cái nghiệp gì mà bây giờ sanh làm loài ngạ quỷ, để cảnh tỉnh cho họ cũng như cảnh tỉnh loài người. Và đối với những loài dạ xoa, ngài điều phục họ, khiến họ quy tam bảo. Đối với tăng chúng là giúp cho tăng chúng được an ổn, tinh tấn tu đạo. Đối với ngài Mục Kiền Liên á, ngài dùng thần thông không phải để chứng tỏ mình có tài, có thần thông, mà để giúp cho chư thiên hay là loài người được quay về tam bảo, có đầy đủ chánh kiến, hoặc ngài dùng thần thông để đến những cõi trời, hoặc là đến những cõi loài ngạ quỷ, quỷ thần vân vân, để độ họ. Chúng ta biết ha, Đức Phật ngài cho phép ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông là vì ngài biết ngài Mục Kiền Liên không dùng thần thông phô trương bản ngã, không nhận sự cúng dường, không lập uy tín cá nhân, vì ngài đã đoạn trừ ngã chấp hết, không có dính mắc vì cả, ngài không làm sai lệch chánh pháp. Ngài dùng thần thông để dạy chúng sanh lý vô thường, khổ vô ngã. Không bao giờ ngài dùng thần thông để thay thế pháp. Nên đó, tại sao mà Đức Phật ngài chỉ cho phép ngài Mục Kiền Liên thi thố thần thông là chỗ đó, để hội trì tam bảo, để điều phục tà ma ngoại đạo, chúng sanh vân vân. Thì cái nhân duyên là chúng ta biết ngài lần đầu lưu phá la đỏ đó, vị này rất là nổi tiếng, một lần nọ đó, có một ông trưởng giả đi tắm sông, Ông ta nhặt được cái lỗi cây trầm rất là thơm. Ông ta đem ra cho thợ thiện làm một cái bát thơm. Dùng cái khúc gỗ đó đó làm một lần nọ đó

cho những cái vị nào mà có thể thì hiện thần thông để lấy cái bát đối xuống. Thì tình cờ ngài thần đô la này đó đi ngang qua đó, thì thấy vậy đó nên ngài mới dùng thần thông mà giữa cánh tay ra để mà lấy bình báo xuống. Việc làm này cũng tạo tiếng vang cho quần chúng, họ biết cái giá trị của cái bát cũng không đáng kể, nhưng mà chính yếu là họ biết những vị đại đệ tử của Phật chứng thánh quả La Hán có đầy đủ thần thông. Nên khi mà thấy vậy đó, ông trưởng giả quy kính ngài và cúng dường cái bát đó cho ngài. Nhưng câu chuyện này khi đến tai Phật, Phật nghe như vậy đó, đã mới cấm những vị thánh La Hán từ đó về sau không tùy tiện sử dụng thần thông. Đó là cái câu chuyện cụ thể, và Đức Phật ngài cũng quở trách vị này, nói vị này phải trụ ở thế để mà độ sanh. Nhưng đối với ngài Mục Kiền Liên thì khác. Thì một bữa nọ đó, như chúng ta cũng đã học rồi đó, khi thấy các vị tỳ kheo sống trong tịnh xá Đông Viên, lâu đài của bà Migara ở thành Savatthi đó, có những vị tỳ kheo sống buông lung, phóng túng, kiêu mạn, nói nhiều, thất niệm. Cho nên thấy rõ trường hợp như vậy đó, Đức Phật ngài mới dạy ngài Quần Liên dùng thần thông để mà cảnh tỉnh họ. Cho nên nghe lời Phật dạy, ngài dùng thần thông chỉ với cái ngón chân cái mà ngài làm cho cái lâu đài của bà Megara rung động, khiến cho những cái vị tỳ kheo mà phóng túng giả đãi buông lung như vậy đó hoảng hốt mà kinh ngạc. Và lúc đó đó Đức Phật mới đến gặp những vị này và nói rằng đó là ngài Cường Liên dùng cái ngón chân cái làm rung chuyển lâu đài để cảnh tỉnh các ông đó. Và Đức Phật do cái duyên đó mà nói rằng được đại thần thông và đại uy lực như vậy là nhờ ngài Mục Kiền Liên biết tu đầy đủ bốn nhị túc: dục nhị ý túc, tinh tấn nhị ý túc, tâm nhị ý túc và tư duy nhị ý túc. Tu tập như vậy với cái tâm bình thản an lạc, không trào cử, không hôn trầm, không phân tán, cho nên mới được những thần thông như vậy, và quan trọng nhất là đoạn trừ các lậu hoặc rồi, chứng đạt cái tâm giải thoát an lạc rồi. Đó, trong trường hợp này là Đức Phật dạy ngài Mục Kiền Liên phải dùng thần thông để mà điều phục các vị tăng còn phóng túng giải đãi, chứ không phải là ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để phô diễn, mà ngài dùng phương tiện đó để giúp người tu đạo không có buông lung. Rồi kể đến một cái câu chuyện khác nữa, là ngài Mục Kiền Liên giáo hóa vua Trời Đế Thích và chư thiên. Và một lần nọ đó, ngài Mục Kiền Liên ngài hiện thân lên cõi trời thứ 33, cõi trời Đau Lợi đó. Thì lúc đó vua Trời Đế Thích cùng rất là nhiều đoàn chư thiên 500, 600, 700, 800 cho đến 8.000 vị lần lượt đến đảnh lễ ngài Mục Kiền Liên và cung kính lắng nghe lời của ngài thuyết pháp cho Thiên Chủ Sắc Ca, vua Trời Đế Thích và chư thiên. Và ngài nhấn mạnh những cái điểm giá trị về việc mà quy Tam Bảo, nhờ quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà nhiều chúng sanh sau khi mất sanh được lên những cõi trời, những cõi lành. Đó chính là do nhân duyên thuộc.

0: thắng đưa đến sự an lạc và phước báo lớn lao. Và nghe như vậy, vua Trời Đế Thích tán thán và xác nhận lời đó, và cũng nhắc lại chính nhờ Huy Tam Bảo mà chư thiên mới có được phước báo hiện tại. Và thứ hai, ngài cũng nhắc về lòng tin bất thối chuyển với Phật, với Pháp, với Tăng, với Phật bậc ứng cúng chánh biến tri, với Pháp mang lại cái sự an lạc giải thoát, với chư Thánh Tăng phước tiền vô thượng, cùng với giới hạnh thanh tịnh được chư Thánh ái kính đưa đến thiền định và giải thoát. Nhờ như vậy mà chúng sanh không chỉ sanh lên cõi trời mà có thể làm nền tảng vững chắc để tiến tu đến con đường giải thoát. Rồi kế đến điều thứ ba là ngài cũng nói về cứ phước báo thù thắng của chư thiên, nghĩa là nhờ chúng sanh biết quy Tam Bảo và có lòng tin bất thối chuyển với Tam Bảo sẽ có 10 cái pháp thù thắng hơn các chư thiên khác, như là thọ mạng lâu hơn, thiên sắc đẹp hơn, sự an lạc nhiều hơn, danh dự lớn hơn, uy ức hơn hơn, thanh âm lớn hơn, hương vị xúc và các lạc thọ khác cũng vi diệu hơn những chư thiên khác, nhờ cái nhân duyên là thọ trì tam quy ngũ giới. Và điều thứ tư là đối với vua Trời Đế Thích và các đoàn chư thiên, sau khi nghe bài pháp của ngài giảng như vậy, họ đều hoan hỷ tín thọ, tán thán lời dạy đó. Điều này chứng minh là cho dù chư thiên có phước báo lớn nhưng vẫn cần chánh pháp, cần dựa nương tựa Tam Bảo giúp cho họ từng bước vượt khỏi dòng sanh tử luân hồi. Cho nên qua cái bài pháp này đó, mới thấy rõ sinh linh của trời không phải là sự cứu cánh, dù có thần lực lớn, có phước báo nhiều, nhưng họ vẫn còn trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Họ vẫn cần học Phật pháp, và bất cứ loài người hay chư thiên có cái niềm tin, có niềm tin bất thối chuyển đối với Tam Bảo, biết quy Tam Bảo, đó chính là nền tảng để sanh lại cõi trời của người. Và nói chung nhờ có thần thông như vậy nên ngài Mục Kiên Liên mới thăng lên cõi trời đó mà thuyết pháp cho chư thiên cung trời đau lợi, như là vua Trời Đế Thích và các hàng chư thiên khác. Và thêm câu chuyện khác là ngài dùng thần thông lên một cái chỗ trời Phạm Thiên để phá tà kiến. Thì trong cái bài kinh Tương Ưng Phạm Thiên mới nói rằng, có kể lại một thời Đức Phật ở thành Xá Vệ, thì lúc đó có một vị Phạm Thiên khởi lên tà kiến, cho rằng là không một sa môn hay bà la môn nào có thể đến được cõi Phạm Thiên đó. Biết rõ tà kiến như vậy đó, Đức Phật này mới dùng thần thông hiện trên cõi Phạm Thiên đó, một kiết già giữa hư không trên đầu của vị Phạm Thiên đó, toàn thân phát ra ánh hào quang và lửa, làm cho vị Phạm Thiên đó kinh sợ và dao động. Và những vị đại đức khác cũng vậy, như ngài Mục Kiền Liên, ngài thấy Đức Phật đang ở cõi Phạm Thiên qua thiên nhãn của mình, cho nên ngài cũng dùng thần thông để thị hiện đến ngồi khiết già giữa phía đông trên hư không dưới Đức Phật, và toàn thân cũng phát lửa. Và đến các vị đại tử khác như ngài Đại Ca Diếp, ngài Đại Kiếp Tân Na, ngài A Na Luật, ngài Đại Ca Diếp thì ngài ngồi phía nam trên hư không, ngài Đại Kiếp Tân Na ngồi phía hư không ở phía tây, ngài An Nầu Lô Đà ngài ngồi trong hư không ở phía bắc. Dạ thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Để kỳ xong tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
1: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại diệp thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú.
11: Chào anh.
12: Dạ. Chào. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt nạ em tặng.
13: Đây là quà tặng của mình.
14: Cảm ơn cô nhiều.
13: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
13: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
9: 1855 855 5888 mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Năm 2013 đánh dấu 40 năm ngày ra đời của nhạc phẩm Parole Parole phiên bản tiếng Pháp. Trong tiếng Việt, bài này từng được tác giả Phạm Duy chuyển dịch thành những lời mê hoặc. Trong nguyên tác, đây là một ca khúc tiếng Ý. Nhưng giới yêu nhạc trên thế giới chủ yếu biết bài này qua tiếng Pháp qua phần diễn đạt của hai ngôi sao ca nhạc là Dalida và thần tượng điện ảnh Alain Delon. Đúng 40 năm sau ngày ra đời, từ năm 1973 đến 2013, ca khúc tiếng Pháp vừa được tái bản với lối hòa âm mới và được phát hành nhân 25 năm ngày giỗ của Dalida trên toàn bộ tập Le Diamant Son Eternel, bao gồm tổng cộng là 25 cuốn CD. Bản nhạc tiếng Ý với tựa đề nguyên gốc là Parole Parole đã được phát hành năm 1972. Nhạc sĩ Gianni Ferrio là người đã soạn ra giai điệu bài hát, còn lời ca lại là hai tác giả Leo Chiosso và Giancarlo Del Re. Cả ba gương mặt này làm việc chung với nhau, hợp tác sản xuất chương trình ca nhạc nổi truyền hình quốc gia Ý RAI, được phát sóng đầu tiên vào năm 1964, nhưng Tetra DLC không đủ ăn sách để trở thành một điểm hẹn hàng tuần với khán thính giả. Sau nhiều lần bị gián đoạn, chương trình này chính thức kết thúc vào tháng 4 năm 1972. Chính trong cái bối cảnh đó mà nhóm sáng tác Ferrio and Chiosso Del Re mới soạn nhạc phẩm Parole Parole cho nữ ca sĩ Mina và Alberto Lupo, một nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh truyền hình thời bấy giờ. Nhờ vào bản song ca mà chương trình Titro DLC kết thúc một cách rực rỡ, sự nghiệp ca hát của Mina cũng tăng thêm một bậc. Bản song ca trở thành tình khúc ăn khách nhất của nước Ý mùa hè năm 1972. Đến tháng 10 năm 1972, Dalida quyết định ghi âm bài này trong tiếng Pháp. Tác giả Jacqueline Mizrahi cũng đã xuất thân từ một gia đình Ý sinh trưởng tại Ai Cập như Dalida, mới chấp bút soạn lời gần sát với nguyên tác tiếng Ý. Câu hỏi đặt ra vào lúc đó là người đàn ông nào sẽ ghi âm bài hát bằng tiếng Pháp với Dalida. Các nhà sản xuất mới nghĩ tới một số nam diễn viên trứ danh. Dalida thì nhất quyết muốn ghi âm bài này với Alain Delon, ngôi sao màn bạc Pháp nổi tiếng nhất trên thế giới thời bấy giờ. Trong giới sản xuất không ai tin rằng Alain Delon sẽ nhận lời. Trước hết là vấn đề thù lao, kế đến nữa là lịch làm việc. Cùng với Jean-Paul Belmondo, Alain Delon là diễn viên ăn khách và sáng giá nhất từ thập niên 1960. Cứ mỗi năm là có đến ít nhất là 4 dự án quay phim. Vào đầu mùa thu năm 1972, Alain Delon đang bận đóng phim bên Ý, cuốn phim La Prima Notte di Chiesa của đạo diễn Valerio Rullini. Do vậy mà các nhà sản xuất nghĩ rằng dự án ghi âm của Dalida với thần tượng điện ảnh này sẽ khó mà hoàn thành.

0: Điều không ai biết được là Dalida và Alain Delon đã quen nhau gần 20 năm về trước. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào năm 1955. Vào thời đó, Dalida chân ướt chân ráo đến Paris lập nghiệp sau khi đoạt chứng vương miện Hoa hậu Ai Cập vào năm 1954. Dalida từng cho biết là cô mướn một căn chung cư nhỏ bé trên con đường Jean-Mermo ở Paris, quận 8, và anh bạn hàng xóm ở ngay bên cạnh không ai khác là Alain Delon. Dalida thành danh từ năm 1956 nhờ một loạt ca khúc ăn khách, còn Alain Delon đóng bộ phim đầu tay vào năm 1957 và chỉ thực sự nổi tiếng 2 năm sau. Theo lời kể của nhà sản xuất Eddie Barclay, người đã sáng lập ra hãng dĩa Barclay, thì Dalida và Alain Delon rất quý mến nhau. Một điều cũng khá dễ hiểu vì cả hai đều khởi đầu sự nghiệp trong cùng một hoàn cảnh. Diễn viên hay ca sĩ mới vào nghề đều khổ nhọc kiếm đồng lương, vất vả chạy show, trả tiền nhà. Vì thế cho nên, khi nhận được cú điện thoại của Dalida mời anh hợp tác ghi âm, Alain Delon liền nhận lời ngay. Buổi ghi âm diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, chân tình. Cả hai ngôi sao ít nói đến chuyện làm việc mà chủ yếu nhắc tới cái thuở hàng vi ban đầu. Tuy mỗi người sau đó đã chọn cho mình một hướng đi khác nhau, nhưng do từng trải cùng một hoàn cảnh, cho nên cả hai vẫn có cảm tưởng ngồi cùng ghe, chèo cùng một thuyền. Sau buổi ghi âm trong phòng thu vào tháng 10 năm 1972, Alain Delon chỉ có đủ thời gian để thực hiện các bức ảnh chụp chung với Dalida để làm hình bìa cho đĩa nhựa. Dự án quay một bộ phim ngắn với hai ngôi sao để minh họa cho ca khúc này rốt cuộc không thành. Nhưng sự hiện diện của Alain Delon dù là ngắn ngủi chớp nhoáng phủ lên trên ca khúc một lớp hào quang lộng lẫy. Có nhân vật nào thời đó mà lịch lãm hào hoa hơn Alain Delon? Hình tượng của người đàn ông đa tình lại càng nhấn mạnh cái ý tứ của tình nhân không chung thủy. Thời nay, việc hội tụ hai ngôi sao trên cùng một ca khúc thường là do quảng cáo tiếp thị tài tình. Thời của Dalida, đằng sau câu chuyện ghi âm với Alain Delon lại có nhiều giai thoại đáng kể. Được phát hành vào năm 1973 làm ca khúc trích đoạn đầu tiên từ album thứ 6 của Dalida, nhạc phẩm Parole Parole phá kỷ lục số bán tại châu Âu do giọng ca vàng Frank Sinatra nắm giữ từ năm 1966 nhờ ca khúc Stranger in the Night. Bài hát này cũng chiếm hạng đầu thị trường Nhật Bản và phá luôn kỷ lục là bài Tom Delaney của Adamo.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: hàng loạt phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau lần lượt ra đời không lâu sau đó, kể cả tiếng Nhật, tiếng Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ba Tư hay Thổ Nhĩ Kỳ. Một số phiên bản dịch thẳng từ nguyên tác tiếng Ý, một số khác chuyển dịch từ phiên bản tiếng Pháp có đôi khi có đến 2 hoặc 3 lời khác nhau, như trường hợp của phiên bản tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Việt. Khác biệt trong bản tiếng Việt không nằm trong câu hát mà chủ yếu là ở trong lời thoại. Nếu như trong nguyên tác, bản nhạc tiếng Ý Parole Parole đã được viết với những ý tứ hóm hỉnh, hài hước, thì phiên bản tiếng Pháp lại khai thác tâm trạng mất mát buồn bã của người đàn bà khi họ bị lừa dối đến nỗi phải đột quỵ dấp ngã. Bản song ca bằng tiếng Ý ban đầu được viết một tiết mục sân khấu truyền hình. Qua đó, một người đàn ông đào hoa nói dối một cách trơ trẽn, tìm cách dỗ ngọt người yêu với bao lời thề thốt muôn đời chung thủy, nhưng người đàn bà ở đây không hề nhẹ dạ cả tin. Về hoàn cảnh đời tư thì vào đầu những năm 1970, Dalida yêu một nhà văn nổi tiếng là Arnaud de Chardin. Ông là người đã giúp phổ biến ở Pháp triết học Ấn Độ và thuyết Phật giáo Tây Tạng. Sau 3 năm quan hệ tình cảm từ năm 1969 đến năm 1972, hai người rốt cuộc đành phải chia tay nhau. Mới bất đồng đến từ việc Arnaud de Chardin đã có gia đình và ông không chịu ly hôn với vợ để sống chung với Dalida. Một thời gian sau đó, Dalida làm quen với một người đàn ông khác là nam ca sĩ trẻ tuổi Richard Stivell. Sau vài tháng quen biết lui tới, Dalida tưởng rằng cô có thể làm lại cuộc đời. Nhưng để rồi khám phá ra là tình nhân của mình Richard Stivell cũng là một người đàn ông đã có vợ. Buồn tình, chán nản, thất vọng, Dalida vùi đầu vào công việc. Không phải ngẫu nhiên mà trên cùng một album phát hành vào năm 1973, Dalida ghi âm nhiều ca khúc nói về nỗi sầu tương tư hay tình buồn đơn phương là nhạc phẩm Je suis malade của Serge Lama, In venez d'amour de suite temps, cũng như bài J'ai un conom de plus. Giới gợi ý là Dalida lại có thêm một người đàn ông bạc nghĩa trong đời. Còn trong nhạc phẩm Parole Parole, những lời mê hoặc, Dalida quá thân vào vai một người đàn bà bị phản bội bỏ rơi, diễn đạt ca khúc với tâm trạng cay đắng bồi hồi. Lời giả dối càng ngọt bùi, nỗi ngậm ngùi càng làm cho đau nhói. Số phận oan nghiệt đang đẩy dần người đàn bà đến sát gần bờ vực thẳm tội lỗi. Cho đến cái ngày định mệnh khi Dalida tự kết liễu cuộc đời, để lại một lời di chúc, một bức thư:
1: Hãy tha thứ cho tôi, cô đơn, tôi không còn chịu đựng nổi.
0: Một lời tạ tội nhức nhối cho bao mất mát thiệt thòi.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Quỳnh, Mai Ngân và Quỳnh Anh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên, đồng thời cũng là Chủ nhật tôn trọng sự sống. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, phần ưu, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp về 800 năm Thánh Francisco, cha Giuse Nguyễn Quốc Hưng, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời Thánh Vịnh 117 sau đây. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Giữa cảnh gian truân tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi. Có Chúa ở cùng tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Có Chúa ở cùng tôi mà bên đỡ, tôi dám nghênh lũ địch thù tôi. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vô quan chẳng bằng ở nấu ở bên Chúa Trời. Amen. Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho, ông rạo dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn cho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chú lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, một tháng vừa qua tôi có dịp lái xe lên phía Bắc California, đi qua những cái vùng có những vườn nho rộng mênh mông. Tôi thấy những hàng nho thẳng tắp, xanh ngút trời. Có những nơi kéo dài đến tận chân trời. Nhìn những vườn nho ấy, tôi nghĩ ngay đến các bài đọc hôm nay, đặc biệt là hình ảnh vườn nho mà tiên tri Isaiah và chính Chúa Giêsu đã nhắc đến. Trong bài đọc thứ nhất là tiên tri Isaiah kể một câu chuyện rất đẹp. Một người bạn có một vườn nho, ông đã làm tất cả những gì có thể để chăm sóc, để vun trồng. Ông chọn một sườn đồi tốt, cuốc đất, nhặt đá, trồng những cây nho tốt. xây hàng rào làm tháp canh và chuẩn bị cả buồng ép nho nữa. Ông không làm một cách qua loa. Ông đầu tư thời gian rất nhiều công sức vào vườn nho của ông. Ông chờ đợi những trái nho tốt, nhưng khi đến mùa hái nho thì ông chỉ tìm thấy nho dại. Ngạc nhiên là chính câu chuyện ấy thì được Chúa Giêsu tiếp tục trong tin mừng hôm nay. Người chủ trao vườn nho cho những tá điền. Ông gửi các đầy tớ để nhận cái phần hoa lợi. Nhưng họ đánh người này rồi giết người kia. Và cuối cùng ông sai chính con trai của ông đến và họ cũng giết luôn người con ấy. Và Chúa Giêsu kết thúc bằng một câu nhấn mạnh rằng nước Thiên Chúa sẽ được cất khỏi các ông và trao cho một dân biết làm cho nước Chúa sinh hoa lợi. Vậy câu hỏi cho chúng ta hôm nay là tôi đang làm gì với vườn nho mà Thiên Chúa đã trao cho tôi? Chúng ta phải nhớ rằng mọi sự đều là quà tặng của Thiên Chúa. Một câu chuyện kể rằng có một ông cụ, sau khi ông qua đời, các con cháu của ông quy tụ lại nhà ông để nghe di chúc ông để lại. Người đọc di chúc nói: cho đứa cháu không biết giá trị của đồng tiền, tôi để lại một đồng xu. Cho đứa cháu tiêu tiền như nước thì tôi không để lại đồng xu nào cả. Cứ thế ông cụ chia gia tài cho từng người tùy theo cách các cháu của ông đã sử dụng những gì đã trao cho. Nhưng đến cuối cùng, người đọc nói: cho đứa cháu biết tiết kiệm, biết quý những từng đồng tiền mồ hôi nước mắt thì tôi để lại toàn bộ gia tài, hết 100 tỷ đồng xu ấy. Thì câu chuyện giúp cho chúng ta rút ra một bài học, đó là không phải chúng ta được trao ban bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã làm gì với những gì chúng ta được trao ban. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói trong dụ ngôn hôm nay. Vườn nho không phải là của các tá điền, vườn nho thuộc về ông chủ. Thì các tá điền chỉ được trao quyền quản lý thôi, và đó cũng là bổn phận của chúng ta. Chúng ta thường nói đây là nhà của tôi, đây là tiền của tôi, đây là công sức của tôi, là thời gian của tôi, là tài năng của tôi. Nhưng nhìn bằng đức tin thì chúng ta phải nói khác, đó là tất cả những gì của tôi có đều được Thiên Chúa trao ban cho tôi. Như là Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sự sống, như là quà tặng, sức khỏe là quà tặng, gia đình, bạn bè, thời gian, tài năng, tiền bạc và ngay cả đức tin cũng là quà tặng, là ơn Thiên Chúa ban tặng cho ta. Thiên Chúa không trao cho chúng ta những điều ấy để chúng ta chiếm hữu một cách ích kỷ, nhưng để chúng ta sinh hoa trái. Vậy quan trọng là hoa trái được sinh ra nơi chúng ta. Thiên Chúa đã làm tất cả phần của Ngài, còn chúng ta làm gì với những gì Ngài trao ban? Có những người được trao rất nhiều nhưng sinh rất ít hoa trái. Có nhiều người có nhiều tiền nhưng không có lòng quảng đại. Có người có nhiều kiến thức nhưng lại không có sự khôn ngoan. Có người có chức vụ nhưng không có tinh thần phục vụ. Và có người có nhiều thời gian nhưng không có thời gian dành cho Chúa. Vậy chính là cái sự khác biệt. Chúng ta thấy có một vườn nho và khác biệt là người đó đã làm gì để sinh hoa trái trong vườn nho ấy. Chúng ta có thể có tất cả những điều kiện bên ngoài của đời sống Kitô hữu, nhưng điều mà Chúa tìm kiếm cuối cùng vẫn là hoa trái. Hoa trái của tình yêu, hoa trái của sự tha thứ, hoa trái của sự thật, hoa trái của sự công bằng, hoa trái của sự phục vụ và hoa trái của bình an. Nhưng làm thế nào để chúng ta xin được nhiều hoa trái? Đây là lúc mà hình ảnh cây nho trong tin mừng theo Thánh Gioan giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn. Chúa Giêsu có nói đó là ta là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong ta và ta ở trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có ta các con chẳng làm gì được. Đây là chìa khóa để hiểu. Muốn sinh hoa trái thì trước hết phải ở lại trong Chúa. Và cành nho không thể tự mình sinh trái, cành phải gắn liền với thân cây. Và nếu cành mà bị cắt khỏi cây thì nó có thể vẫn còn xanh một thời gian, nhưng rồi nó sẽ khô héo. Thì đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta có thể rất bận rộn, có thể làm rất nhiều việc, nhưng nếu chúng ta không ở lại trong Chúa thì tất cả những hoạt động ấy cuối cùng cũng có thể trở thành hoạt động của chính mình hơn là công việc của Thiên Chúa. Ở trong Chúa không có nghĩa là ở trong nhà thờ hoài, nhưng mà ở trong Chúa có nghĩa là để sự sống của Thiên Chúa chảy vào trong tâm hồn con người chúng ta như nhựa sống từ thân cây chảy vào cành nho. Đó là một mối tương quan sống động, và mối tương quan với Chúa quyết định các mối tương quan khác. Đời sống con người là đời sống của những mối tương quan. Có mối tương quan giữa tôi với Thiên Chúa thì tôi sẽ có cái mối tương quan giữa vợ với chồng, giữa cha với mẹ, giữa anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, linh mục với giáo dân, các thành viên trong cộng đoàn với nhau. Chúng ta thường nghĩ rằng những cái vấn đề trong các mối tương quan là do cái tính tình khác nhau. Nhưng cái điều đó chỉ đúng một phần thôi. Có một điều sâu hơn đó nữa, đó là khi mà cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa không có bền vững hay đổ vỡ, thì những cái mối tương quan khác cũng từ từ bị tổn thương. Bởi vì khi không còn nhận được tình yêu từ Thiên Chúa, thì con người bắt đầu đòi người khác phải làm cho mình hạnh phúc. Khi không nhận được sự tha thứ đến từ Thiên Chúa, thì chúng ta khó mà tha thứ cho người khác. Khi không có bình an trong Thiên Chúa, thì con người dễ mang sự bất an của mình vào gia đình, vào cộng đoàn, vào những người chung quanh. Nên Chúa Giêsu nói, hãy ở lại trong Thầy. Không phải nghe vậy để chúng ta chạy trốn khỏi thế gian, nhưng mà để chúng ta có đủ sức sống mà bước vào một thế gian và làm cho một thế gian ấy tốt đẹp hơn. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta sinh hoa trái ở ngay nơi mình đang sống. Thánh Phaolô có nói là anh em hãy để ý đến những gì chân thật, những gì cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng yêu và đáng kính, và hãy thực hành những gì anh em đã học hỏi. Chúng ta làm những việc chúng ta kiên nhẫn với cha mẹ già, đó là hoa trái. Dành thời gian cho con cái là hoa trái. Không trả đũa khi bị xúc phạm, đó là hoa trái. Giúp đỡ những người nghèo và sống trung thực trong công việc. Đôi khi hoa trái lớn nhất chỉ đơn giản là giữ được bình an trong tâm hồn của chúng ta khi cuộc đời không diễn ra bình yên chút nào. Và điều cuối cùng chúng ta nhớ, đó là Chúa Giêsu đã bị giết, chết, treo trên cây thập giá, nhưng Ngài trở thành đá tảng góc đường. Dụ ngôn hôm nay có một chi tiết nói rằng người chủ sai chính người con của ông đến, và các tá điền đã giết người con ấy. Chúa Giêsu đang nói về chính Ngài. Con Thiên Chúa đến với chúng ta, nhưng con người đã từ chối Ngài. Thế nhưng điều kỳ diệu của tin mừng là Thiên Chúa có thể biến cái điều tưởng như là thất bại đấy thành chiến thắng. Đứng bị loại bỏ lại trở thành đá tảng góc tường, thì thập giá tưởng như là thất bại trở thành con đường cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ ngừng làm việc trong vườn nho của Ngài. Vậy hôm nay Chúa đặt trước mặt chúng ta ba hình ảnh. Vườn nho, đó là cuộc đời Chúa trao cho chúng ta. Cây nho và cành nho là mối tương quan giữa chúng ta đối với Thiên Chúa. Và hoa trái là cách chúng ta sống cái cuộc đời mình. Chúng ta là những người quản lý. Một ngày kia, chủ vườn sẽ đến, nhưng có lẽ Ngài sẽ hỏi, con đã làm gì với những gì ta đã trao cho con? Ngài trao cho chúng ta bao nhiêu tình yêu, chúng ta đã trao lại bao nhiêu tình yêu? Ngài trao cho chúng ta bao nhiêu thời gian, thì chúng ta đã dùng nó như thế nào? Ngài trao cho chúng ta gia đình, cộng đoàn, tài năng, sự sống, hơi thở, đức tin, thì chúng ta đã làm gì với những món quà ấy để sinh hoa trái? Và muốn sinh hoa trái, chúng ta phải ở lại trong Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta không trở thành những người chỉ sở hữu vườn nho, nhưng trở thành những người chăm sóc vườn nho. Không chỉ giữ lại những gì Chúa ban, nhưng biết chia sẻ. Không chỉ nhận lãnh, nhưng biết trao ban. Không chỉ nói về đức tin, nhưng biết sống đức tin. Và nhất là mỗi ngày, chúng ta biết thưa với Chúa là Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa, xin cho chúng con được sống ở lại trong những người chỉ sở hữu vườn nho, nhưng trở thành những người chăm sóc vườn nho. Không chỉ giữ lại những gì Chúa ban, nhưng biết chia sẻ. Không chỉ nhận lãnh, nhưng biết trao ban. Không chỉ nói về đức tin, nhưng biết sống đức tin. Và nhất là mỗi ngày, chúng ta biết thưa với Chúa là Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa, xin cho chúng con được sống ở lại trong Chúa, để cuộc

Bức tượng người mù được trích từ lễ sống do Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào tại Lộ Đức, du khách và khách hành hương có thể đọc được không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Đức Mẹ, cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà những người thọ ơn muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn Mẹ. Trong muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có một bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách những phép lạ tại Lộ Đức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ở đây lại tượng trưng cho một biến cố khác, một phép lạ theo đúng nghĩa, bởi vì đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng đức tin. Bức tượng này được một người đàn bà quý phái cho dựng lên để ghi nhớ ánh sáng đức tin mà bà đã tìm lại được tại Lộ Đức. Tuy là người Công giáo, nhưng kể từ khi chồng qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa Mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi một điều, đó là

thú vui trong cuộc sống. Một mùa hè nọ, trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua lộ đức. Thấy đám đông tấp nập tại trung tâm thánh mẫu, bà ta tò mò dừng lại xem. Bà không ngờ rằng chính Chúa đang tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quan của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại ánh sáng đức tin. Để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, bà đã cho dựng lên bức tường của người mù với hàng chữ như sau: tìm lại đức tin là một phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt. Kính thưa quý thính giả, trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra, không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng chính Thiên Chúa đeo đuổi kiếm tìm con người. Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Trong an vui hạnh phúc, hay trong thất bại khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng ở tình yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng nài nỉ, lúc nào cũng vỗ về, lúc nào cũng tha thứ. Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta là phải thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong an vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng hãy tin tưởng phó thác. Và ngay cả những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng ta cũng hãy tin tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Ngài. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc con người.

Phần ưu. Được tin chị Maria Teresa Nguyễn Nỗ Minh Phượng, tức MC Minh Phượng từ trần vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh Dòng Trước Cứu Thế Việt Nam Hội Ngoại, xin thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Chí Thiện cùng tang gia về sự ra đi của chị Maria Teresa. Chị Minh Phượng là một ân nhân và là cộng tác viên nhiệt thành trong các công việc mục vụ của nhà dòng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu sớm đưa linh hồn chị Maria Teresa Nguyễn Đỗ Minh Phượng về hưởng tôn nhan Chúa. Thay mặt cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, trưởng ban truyền thông thuộc phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại. Phần ưu, phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Teresa Quách Thị Long, ân nhân danh dự thuộc chi hội Gioan Bautista Houston, Texas, qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Teresa về hưởng tôn nhan Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ và đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Teresa, bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Maria Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

tỉnh dòng trước Quốc thế Việt Nam hải ngoại xin thông báo và kính mời tất cả quý ân nhân gần xa đến tham dự Đại hội Bảo trợ ơn gọi dòng trước Quốc thế tại vùng Houston, Texas vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ số 3417 West Little York Road, Houston, Texas 77091. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vua.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội Nigeria, cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted, có nghĩa là trang bị cho những người bị bắt hại, đưa ra trong một thông báo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Tổ chức này cho biết, từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9 năm 2026, có đến 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Có hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Nghiên cứu quy trách nhiệm một phần đáng kể các vụ bạo lực này cho những nhóm vũ trang xuất phát từ các cộng đồng Fulani, cho rằng các nhóm này gây ra số người chết trong cộng đồng Kitô hữu nhiều hơn cả nhóm Hồi giáo Boko Haram và nhánh Tây Phi của nhà nước Hồi giáo cộng lại.
2: Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 61. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn làm Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 61, sẽ được cử hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2026 nhằm lễ Chúa Thăng Thiên, là một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhữ nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng, với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả. Giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng, website. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định rằng nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực, nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn một lần nữa. Với sự chú tâm và tình yêu, chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến toàn bộ con người và đòi hỏi chúng ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô dành cho chúng ta.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi cầu nguyện và hành động trong tháng tôn trọng sự sống. Nhân tháng tôn trọng sự sống vào tháng 10, Ủy ban hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu cầu nguyện, suy tư và hành động, đặc biệt trước sự gia tăng sử dụng thuốc phá thai. Chủ đề năm nay là Đức Maria, Mẹ của sự sống. Mỗi tháng 10 kể từ năm 1973, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống nhằm giúp các tín hữu suy tư sâu xa hơn về phẩm giá và hồng ân của sự sống con người. Trong một tuyên bố, Đức Cha Daniel Thomas của giáo phận Toledo, tiểu bang Ohio và là chủ tịch Ủy ban hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mời gọi các tín hữu dành tháng 10 cho việc cầu nguyện, suy tư và hành động. Ngài nói, Đức Mẹ là mẫu gương của chúng ta trong việc bảo vệ sự thánh thiêng của mọi sự sống con người ở mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Cha cũng mời gọi phó thác mọi nỗ lực bảo vệ các bà mẹ và thai nhi cho sự chăm sóc hiền mẫu của Đức Maria, điều mà chúng ta vô cùng cần đến vào lúc này. Đề cập đến thuốc phá thai, Đức cha Thomas bày tỏ quan ngại trước việc tiếp cận ngày càng dễ dàng, khiến tỷ lệ phá thai đang gia tăng một cách đáng buồn, đi kèm với những rủi ro sức khỏe ngày càng lớn. Ủy ban hoạt động phò sự sống khuyến khích các tín hữu tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến thuốc phá thai, đồng thời tham gia các sáng kiến cầu nguyện và vận động, trong đó có việc gửi ý kiến đến các nhà thuốc và công ty dược phẩm.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, buổi lần chuỗi mân côi tại vườn Vatican cầu nguyện cho hòa bình thế giới vào chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 tháng mân côi tại hang đá Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi lần chuỗi mân côi với sự tham dự của 1.300 người, trong đó có 700 trẻ em đến từ các giáo xứ và trường học quanh vùng Roma. Buổi đọc kinh mân côi này đánh dấu khởi đầu tuần lễ cầu nguyện cho sáng kiến 1.000.000 trẻ em cầu nguyện kinh mân côi, được cổ võ bởi tổ chức từ thiện trợ giúp giáo hội khốn khó. Đây là lần đầu tiên chiến dịch cầu nguyện kinh mân côi sẽ diễn ra trong suốt một tuần, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, cho phép các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đồng và gia đình trên các châu lục khác nhau tham gia cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất. Trong buổi đọc kinh mân côi này, Đức Thánh Cha kêu gọi sự chú tâm đến những vết thương và hy vọng của các dân tộc trên toàn cầu, trẻ em Ukraine và tất cả các nạn nhân của chiến tranh, các gia đình ở Liban, Syria và đất thánh, các Kitô hữu bị bức hại ở Pakistan và trên toàn thế giới, hòa giải ở Nam Sudan và các gia đình ở Cuba và Venezuela. Một ngày trước đó, hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9, vào cuối buổi tiếp kiến chung ở quảng trường đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng đã mời gọi các tín hữu khắp thế giới hãy lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

0: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để hội luận với cha Giuse Nguyễn Quốc Hưng thuộc dòng Francisco. Ngài là bề trên cộng đoàn và là phó sứ của giáo sứ Lorenzo Brandisi thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Và sở dĩ Ngài có mặt với chúng ta ngày hôm nay bởi vì năm nay kỷ niệm đúng 800 năm Thánh Francisco Assisi Ngài về trời. Vâng, xin cha cho gửi lời chào đến mọi người.
1: Chào cha Hải và cũng như chào khán thính giả của đài Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Rất vui được có dịp hội thoại với cha nhân dịp mừng 800 năm ngày Thánh Francisco về trời.
0: Vâng. Thì trước khi đi vào cái đề tài chính của buổi hội thoại hôm nay, tức là về năm Thánh Francisco, thì xin cha cho biết sơ qua một tí là tiểu sử lý lịch công khai của cha được không, và ơn gọi của cha dòng Francisco như thế nào?
1: Dạ, cảm ơn cha hỏi. Nếu nói về thì cha con cũng là một người tị nạn vượt biên, và qua Mỹ này cùng với ông anh kế và cũng học, bắt đầu học tiếng Anh rồi hội nhập vào cuộc sống trung học và đại học. Sau 2 năm đại học bắt đầu cũng phải suy nghĩ đến mình muốn làm gì cho trong cuộc sống của mình. Và con nói đến cái chuyện về tị nạn là bởi vì những lúc đó tự nhiên cái hình ảnh của những người cha, sơ thầy mà con bắt gặp ở trại tị nạn.
0: Cha ta đến trại tị nạn nào vậy?
1: Thái Lan.
0: Ở Thái Lan.
1: Và con được đánh động rất nhiều bởi những hình ảnh của những người đó phục vụ, mà cảm thấy họ sống có một cái gì rất là nhẹ nhàng và thỏa mãn trong cái đời sống phục vụ của họ. Và có mong ước mình làm gì mai mốt cũng có cái gì cho mình một cái sự thỏa mãn trong cái cuộc sống của mình. Và những hình ảnh đó đến rồi chợt nhiên cái ý nghĩ muốn đi tu nó cũng lại đến với con. Lúc đó quá mới mẻ và cũng không nghĩ mình thích hợp cho đời tu, nhưng mà cũng muốn cho mình cơ hội và cho Chúa một cơ hội. Cho nên con cũng, và đúng ngay lúc đó có lẽ có sự quan phòng của Chúa, nhìn thấy một cái poster của dòng Francisco Cappuccino. Con không biết dòng Francisco Cappuccino là cái gì, nhưng mà thôi cũng đi tìm hiểu. Và đến gặp gỡ các cha thầy, và con bắt gặp ở nơi các cha thầy già của nhà dòng cũng có cái nét mà con bắt gặp được ở nơi những người mà con đã từng gặp ở trại tị nạn, cái sự nhẹ nhàng thanh thoát của họ và vui vẻ bình dị. Và con nghĩ có lẽ có phải chăng đây nơi này của mình. Cho nên con kêu thôi thì thử, nếu mà họ kêu đi về thì vẫn vui về, vui vẻ về để xây dựng gia đình. Nhưng mà rồi đi từng bước từng bước, trong những lúc gặp khó khăn thách đố, nhưng mà vẫn cảm thấy có niềm vui trong đó. Và cũng chẳng ai gọi con thôi đi về đi, cho nên con vẫn còn ở đây đến hôm nay.
0: Vâng. Như vậy là cha thụ phong linh mục năm nào vậy?
1: Dạ, con thụ phong linh mục năm 99.
0: Năm 99, tức là sau bên này 2 năm. Dạ. Rồi, bây giờ như thế này. Đương nhiên chúng ta biết rồi, dòng Francisco hay là dòng Đa Minh chẳng hạn vậy. Thứ nhất là có dòng chánh, dòng nam, dòng nữ, rồi dòng ba. Đấy. Nhưng mà tại sao bên dòng nam á, bên dòng Francisco lại có tới 3 nhánh, rồi anh em hàng mọ này, OFM này, rồi anh em hàng mọ, rồi tức là conventual, tức là tuân viện tu. Rồi còn cha đó là Francisco là cappuccino. Nhưng mà không có nghĩa là uống cà phê hoài cappuccino, phải không cha? Giúp cho mọi người biết tại sao Thánh Francisco lúc đầu chỉ có dòng anh em hàng mọn và bây giờ thành tới 3 nhánh.
1: Vâng. Đúng ra nó còn nhiều nữa chứ không phải chỉ 3 nhánh thôi. Nhưng mà cũng may nhờ sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, 1897, ngài mới phải gom tất cả lại. Nó khởi đầu từ cái tinh thần Thánh Francisco, ngài không thích lề luật quá. Đời sống tinh thần của ngài, ngài được dạy luật và đời sống của anh em hèn mọn, đúng là cái tên gọi của nhà chồng, là sống tinh thần phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo cách vâng lời không gì của riêng khiết tịnh. Đại khái chỉ có vậy thôi. Và chính vì vậy cho nên có nhiều suy luận làm sao sống vậy, và Ngài không bao giờ ngờ rằng cái ảnh hưởng của Ngài nó lại quá lan rộng, quá lẻ. Một cái người nhỏ, một cái nhóm nhỏ, 3-4 người, rồi từ đó nó vượt qua khỏi cái thành Assisi của Ngài, lan rộng qua các nơi ở Ý, rồi qua các nước của Âu Châu. Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi rất nhiều các nước. Và chính vì cái sự lan rộng quá lẻ đó, nó cần một cái
0: cơ cấu
1: hơn. Và những người kế nhiệm Ngài trong cái vai trò tổng quyền, họ cũng lại có những ý nghĩ, suy nghĩ của họ, để rồi một nhóm lại muốn nghiêng về phải có cơ sở, có
0: học
1: cơ
0: hành.
1: Cấu học hành đào tạo và sống theo một cái hình ảnh của một đan viện nhiều. Và đó là cái hình thành của dòng Francisco viện tu,
0: là
1: hay là tu viện. Viện tu là tu viện, thì nó là hình ảnh đó. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái nhóm gọi là cải tổ. Và trong cái sự cải tổ, người muốn sống tinh thần đến Francisco triệt để hơn, trong đời sống khó nghèo với và nó cứ dây dưa mãi để cải tổ, rồi trong có những sự cải tổ trong, và có thể nói đó một cái đặc tính của dòng Francisco
0: thanh thoát.
1: Cho nên mãi trong cái nhóm cải tổ đó thì lại có một cái nhóm cải tổ khác
0: triệt để hơn,
1: là muốn sống tinh thần chiêm niệm và ẩn tu nhiều hơn. Bởi vì cuối đời của Thánh Francisco phần nhiều là Ngài sống ẩn dật và cầu nguyện, cho nên nhóm này lại muốn như vậy hơn, và đó là hình thành của dòng Francisco Cappuccino.
0: Và đến cappuccino mãi... khoan là cappuccino người ta ngờ tới cappuccino là cà phê, cappuccino
1: cappuccino là cái mũ,
0: cái
1: mũ cappuccini tiếng Ý. Và đó là cái, tại vì cái đám trẻ ở thành Rome nhìn thấy ông thầy đi khất thực, rồi họ cứ nhìn thấy áo để họ cứ gọi, và chỉ vì mấy đứa trẻ nó gọi giết rồi nó lại mang dính cái tên luôn. Thì sau đó Đức Giáo Hoàng Leo 13, Ngài kêu không có cải tổ gì nữa. Cái nhóm Francisco viện tu thì họ có đặt nét trưng của họ để yên. Về nhóm các nhóm cải tổ khác thì họ
0: lại
1: Ngài gom lại hết là cái Francisco kia.
0: Cappuccino.
1: Còn nhóm Francisco Cappuccino này có cái sự đặc, cái nét đặc trưng của nó, và nó cũng có cái sự ảnh hưởng lan rộng rất lẻ ở các nơi, cho nên Ngài để yên cho. Cho nên nó ra ba nhánh.
0: Vâng, chúng ta rất tiếc không có nhiều thời giờ, nhưng mà nghe nói có thời gian ban đầu thì Thánh Tam Minh cũng mong Francisco như muốn gộp lại thành một thì phải. Nghe nói câu chuyện đó, vâng. Nhưng mà thôi, chúng ta không có nhiều thời giờ về đó, nhưng mà chúng ta biết thời bây giờ là dòng Tam Minh, chúng ta quen gọi là dòng Tam Minh, nhưng mà thật ra là không có thánh nào và tên dòng đặt tên mình là thành của dòng cả, nhưng mình quen là vậy thôi. Dòng anh em hàng mòn, rồi dòng thuyết giảng. Thì cảm tạ lên Chúa, đây là hai dòng khắc thực. Bây giờ không có đi ăn xin nữa. Nhưng mà, rồi bây giờ chúng ta qua cái đề tài chính đi. Nói đến Thánh Francisco trong năm thánh này đó, chúng ta đi biết rồi, kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân qua đời, hay là nói về trời đó, thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đó, thì Ngài đã thiết lập cái năm thánh này. Và cái năm thánh bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng 2026 và kéo dài tới ngày 10 tháng Giêng 2027. Rồi, khi mà chúng ta nói đến Thánh Francisco đó, tự nhiên chúng ta nói đến Ngài như là một người quan thầy của việc bảo vệ môi trường. Và thật sự là Đức Thánh Cha, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị đã đặt Thánh Francisco làm quan thầy bảo vệ môi trường. Vậy trong cuộc đời của Ngài có cái nét gì mà khiến cho mọi người sau này, bất kể họ là tôn giáo hay không tôn giáo, vô thần hay là có tín ngưỡng, họ nhìn nơi thánh nhân một cái khuôn mặt của cái gọi là bảo vệ môi trường hay là thân thiện với môi trường.
1: Vâng. Con không nghĩ Thánh Francisco nghĩ mình là người bảo vệ môi trường. Có lẽ đối với Ngài, đó một cái lối sống nó nằm sẵn trong cái lối sống của Ngài, khi Ngài muốn bắt chước theo gương của Chúa Giêsu. Khi Ngài nhìn thấy Chúa là ngôi lời nhập thể, và cái ngôi lời này qua ngôi lời mọi sự được tạo dựng. Và Ngài tuy sở dĩ ngang hàng với Thiên Chúa mà không nghĩ là mình ngang hàng, mà mặc lấy thân phận con người đồng hình đồng dạng với chúng ta, và mời và kêu gọi chúng ta những người sống trong mối tương quan với nhau và với Chúa. Và chính vì cái đó mà Ngài nhìn tất cả mọi sự vạn vật như là anh em với nhau trong mối tương quan. Và đến cuối đời của Ngài, Ngài cũng viết một cái
0: bài ca
1: Anh Mặt Trời. Và trong đó Ngài diễn tả anh mặt trời, chị mặt trăng, anh gió, chị nước, anh lửa, mẹ đất, người chị chết. Ngài nhìn tất cả trong mối tương quan hết. Và lúc cả con người, Ngài cũng nói về cái sự an hòa trong khi mà cảm nhận tất cả mọi sự để mà cái sự bình an. Và
0: khi thường thường người ta làm tượng thánh Francisco luôn luôn cái tay này có chim tới, có hình chim nữa, thì đó là Ngài thuận tiện với tất cả tạo thủ tạo, rất là hay. Và cũng trong năm thánh kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân qua đời đấy, thì cũng nói đến cái vai cái việc cử hành này, người ta nói đến cái một cái khía cạnh khác trong linh đạo của thánh Francisco, đó là hòa bình và hòa giải. Thì cha có thể nói một chút trong sự cuộc đời của thánh Francisco, có cái nét gì mà khiến cho ngày hôm nay khi mà nói đến thánh Francisco là chúng ta nói đến cái sự hòa giải, hòa bình?
1: Có lẽ có rất nhiều cái câu chuyện về hòa giải, hòa bình của Ngài, về Ngài là hòa giải đức giám mục của ACC với một người thương gia, và cũng Ngài có đề cập trong cái bài ca Anh Mặt Trời đó. Nhưng mà một cái câu chuyện mà giúp về nói về sự hòa giải, hòa bình là cái câu chuyện mà nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của giáo hội thời đó là cái thời lịch sử thánh chiến với Hồi giáo. Và cái năm 1219 Ngài đi với một ông thầy Illuminato vượt qua chiến tuyến để đến gặp ông Sultan là thủ lãnh của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Mà không có mang áo giáp.
1: Không mang áo giáp. Và thì dĩ nhiên một người thủ lãnh mà nhìn cái người kia thì coi
0: thấy hơi lạ
1: mình
0: lạ.
1: Phải tỏ oai tỏ uy, nhưng mà càng đến gần thì thấy con người bé nhỏ này đi bước chân rất là vững chãi. Và
0: nhưng mà lúc đó là đi chân không à?
1: Đi chân.
0: Hay là đi dép?
1: Đó thì con không rõ. Có lẽ đi dép chứ sa mạc. Và Ngài đi qua sa mạc ở bên Ai Cập. Và chính Ngài muốn nói tôi muốn mang đến hòa bình. Và nói hòa bình với tôi là chiến thắng chiến tranh và thống trị thế giới cho Allah. Nhưng mà Ngài nói sự hòa bình mà tôi nói đâu phải là đối nghịch với chiến tranh, mà sự hòa bình là khi mà mình vượt qua khỏi cái sự dữ trong tâm hồn của mình. Để mà mình vượt qua đó thì mình có sự bình an trong tâm hồn thật. Và một người chiến sĩ thật sự là cái người có thể mang đến sự bình an trong tâm hồn qua cái vượt thắng sự dữ của mình, chứ không phải là chiến thắng trong chiến trận. Chính cái điều đó đã cho cái vị thủ lãnh đó rất là cảm phục và tiếp nhận Ngài như một khách, rồi kiếm người hộ tống Ngài về an toàn đến bên kia. Và chính cái hình ảnh đó nó vẫn cho những người không phải Công giáo họ cũng biết, và luôn cả những người Muslim, mấy người giáo. Hồi giáo sau này chính vì vậy mà họ cảm động và thánh địa Jerusalem họ lại muốn dòng Francisco tiếp nhận.
0: Và ông bà và anh chị em nên lưu ý đó là mỗi ngày cái tuần thứ sáu tuần thánh đó thì có quyên góp của cả giáo hội để mà cho vấn đề đóng góp cho vấn đề thánh địa. Thì từ thời xưa rồi, từ thời thánh Francisco và thành những các cha các thầy dòng Francisco có trở nên những người là bảo vệ hay là quản thủ của thánh địa, tất cả những cái cơ sở thánh thiêng. Thì đó là một cái vai trò hết sức là đặc biệt của dòng Francisco. Và đồng thời khi mà nói đến cái dòng năm thánh Francisco thì một cái đặc điểm của năm thánh này mà trong cái điều mà Đức Thánh Cha Leo XIV mong muốn đó là phải phát triển cái tình huynh đệ phổ quát, đoàn kết yêu thương mọi người. Thì cha thấy như thế nào trong cuộc đời thánh Francisco, như thế nào?
1: Có lẽ cái lối sống của Ngài nó hấp dẫn người ta bởi vì Ngài nhìn thấy mối tương quan mọi người là anh em với nhau trong Chúa Kitô.
0: Không ai là kẻ thù của mình hết.
1: Và cái lối sống mà gọi là cũng không cái gì thuộc của mình, bởi vì tất cả của Chúa. Và nếu mà nói thật sự về, người ta nói dòng Francisco là khó nghèo, và con nhiều khi hay đùa nói là Francisco khó mà nghèo.
0: Không.
1: Là bởi vì mình có Thiên Chúa quá giàu có và sống với có người Thiên Chúa giàu có mình như vậy thì làm sao mình nghèo được. Nhưng mà sống được sự tự do, không có bám víu nhiều. Và chính cái điều đó mà mang đến cái sự bình an thật sự.
0: Mình cũng nói về Thánh Francisco, nói đến chúng ta thường là nói đến Liên Tôn. Và chúng ta nhớ khi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn sống, ngài cũng đã tổ chức cuộc gọi là cầu nguyện hòa bình ở Assisi Liên Tôn. Thì trong cái năm thánh này đấy, thì dòng Francisco có đề ra những cái chương trình, cái mục vụ hay là gì nó hướng đến việc gọi là đối thoại Liên Tôn với những người khác không, hay là như thế nào? Đương nhiên cũng tùy theo mỗi cộng đoàn, mỗi cái tỉnh dòng và trong cái điều kiện cụ thể của mỗi văn hóa hay là quốc gia.
1: Thì theo con biết thì cái ngày 3 tháng 10 của 2026 này thì gia đình Francisco trên toàn quốc họ cố gắng cử hành cách đặc biệt cái nghi thức Transitus, là cái nghi thức mà của cái kỷ niệm cái ngày mà ngày
0: ra đi.
1: Và các nơi các cách cố gắng nhấn mạnh cái ngày cái nghi thức kỷ niệm đó. Đó là một cái truyền thống lâu đời của trong dòng Francisco.
0: Thì chúng ta biết rồi, ngày lễ chính thức mừng ngày tức là ngày 4 tháng 10, ngày 4 tháng 10. Và như vậy là có những nghi thức phụng vụ, rồi có những hoạt động bác ái, rồi có những cổ võ cho vấn đề đối thoại liên tôn ở cấp địa phương vân vân. Thì bây giờ người nói chung người Việt Nam chúng ta hay nói đến năm thánh là nói đến ơn toàn xá. Thì bây giờ cho biết trong năm thánh này ơn toàn xá sẽ được đón nhận như thế nào?
1: Thì Đức Thánh Cha hôm Leo 14 ngày ban sắc lệnh về ơn toàn xá đặc biệt cho cái năm này kỷ niệm 800 năm, thì ngài đưa ra một những điều kiện đi thăm viếng những cái nơi mà nhà thờ mà có tên thánh của Thánh Francisco, hay là những nhà thờ được điều hành bởi nhà dòng Francisco và hành hương đến những nơi đó theo những cái điều kiện của cái việc được ơn toàn xá, cầu nguyện trước lễ, cầu nguyện theo đức ý Đức Thánh Cha
0: xin
1: tội.
0: Cái đó là dành cho, không những là dành cho gia đình phan sinh, tức là không những gì dành cho các linh mục tu sĩ dòng nam, dòng nữ, dòng La Ra đó, nhưng mà cũng thuộc dành dòng ba. Và riêng đối với những người thường người ta cũng được.
1: Cũng được, vâng. Và luôn cả những người già yếu bệnh tật, không khả năng đến nhưng mà vẫn với ý chí muốn sâu sắc để cầu nguyện, để được ơn toàn xá thì vẫn nhận được cái điều đó.
0: Cụ thể ở chỗ tổng giáo phận Los Angeles này mà cha anh làm việc đó, có bao nhiêu giáo xứ dòng Francisco đảm trách?
1: Không rõ lắm, nhưng mà con biết có dòng Francisco Viện Tu ở Hermosa Beach, nhà dòng con ở San Lorenzo Brindisi ở Watts, có một nhà thờ San Assisi ở trên Silver Tree Lake và một vài nơi nữa.
0: Và thường
1: ở Santa Barbara Mission. Đó thuộc Los,
0: Orange County.
1: Santa Barbara ở trên Santa Barbara, Santa Ynez ở trên Sovang.
0: Thì thường bởi vì cha là phó xứ như vậy đó, cho đến nay thì cha thấy nhiều người tới hành hương không? Từ các nơi
1: tới. Cũng lâu lâu có những nhóm hành hương, cũng có một nhóm Việt Nam từ Santa Barbara, cái nhóm từ Bắc Ái thiện nguyện, họ cũng đi một hai xe bus lên đó để mà cùng làm để hành hương. Cũng một hai giáo xứ gần bên đó họ cũng tổ chức những xe bus hành hương đến để nhận ơn toàn xã.
0: Không biết cha như thế nào, nhưng mà riêng trường hợp của con chẳng hạn, hồi nhỏ đó không biết làm sao trong nhà, tại vì có những sách thánh nhiều, đặc biệt có cuốn sách về Thánh Francisco, không biết ai viết nhưng mà có ra tiếng, có tiếng Việt, đọc mê, giống như đọc mê truyền trưởng vậy đó. Một người anh hùng hiệp sĩ, rồi sau đó dám gọi là thoát y, nói nôm na là chưa phải trước mặt lên giám phúc, rồi trước mặt ông cha mẹ. Rồi bây giờ cái dòng Francisco đó, chúng ta biết là nói đến Francisco chúng ta biết ở đặc biệt là ở Ý á, thì có cái chỗ Thánh Cha Pio năm dấu, rồi tận chỗ Assisi. Cha đến Assisi mấy lần rồi?
1: Con đến đó chắc 4 năm lần.
0: 4 năm lần. bên con thì cũng cũng đến sáu bảy lần, mà kỳ này lại có thêm cái thánh Carlos Acutis cũng ở nhà thờ gần đó nữa, đức bà cả ở Assisi nữa. Thì mỗi lần đến cái Assisi tự nhiên thấy không khí nó bình an, ở trên nó đương nhiên nó cao, nó mát rồi, mà thực sự cảm thấy mình cảm thấy nó thanh thoát. Nhưng mà thanh thoát thời gian là phải xuống lại, xuống núi lại, xuống núi lại. Thì bây giờ hiện nay á, thì dòng Francisco đó, cha thuộc về dòng Francisco Capuchin. Như vậy là bao nhiêu tỉnh dòng
1: Tịnh dòng
0: ở Mỹ á?
1: ở Mỹ tịnh dòng con có 6-7 tịnh dòng ở đây.
0: Được bao nhiêu tất cả? Bao nhiêu tất cả
1: Bao
0: anh
1: nhiêu
0: em?
1: tất cả thì con
0: Không
1: không
0: biết à?
1: rõ
0: Không
1: được.
0: rõ lắm à?
1: Nhưng mà bên miền Đông thì nhiều hơn
0: Nhiều
1: phía
0: hơn
1: bên miền Tây này.
0: hả? Tưởng đâu bên miền Tây ơn gọi nhiều hơn chứ.
1: Không, tại vì miền Đông nó gốc nó lâu hơn.
0: Vậy à? Được, như vậy là cha được, khi mà được bài sai đó, tức là có cái những cái thơm, có nhiệm kỳ nào không, hay là chỉ có tức là đại khái chỉ đâu đánh đó?
1: Cả hai vậy.
0: Cả hai à? Có nhu
1: Thường thì
0: cầu thôi.
1: 3 năm
0: Từ
1: một
0: từ
1: cái
0: là 3 năm.
1: nhiệm kỳ, nhưng mà có những nhu cầu mình có thể nới thơm
0: Có
1: thêm
0: thần
1: ra.
0: thôi. Được biết là cha làm việc ở bên giáo xứ, cũng có người mẹ, những nói chung về người mẹ thì cũng đúng, trong chính xác lắm, Hispanic, thì nói
1: Hispanic
0: tiếng thì cha nói
1: Latin
0: được tiếng Tây Ban Nha.
1: con đang học.
0: Vâng, rồi chúng ta cũng, bà và anh chị em biết, thật sự khi mà nói đến về thánh Francisco đó thì chúng ta cảm thấy một cái gì đó nó vẻ thanh thoát, nghèo khó. Và thánh nhân thật sự là một tấm gương sáng cho cả thế giới, nhất là trong thời đại ngày hôm nay, khi chúng người ta tranh giành nhau, người ta đánh nhau, chiến tranh đủ cả, và người ta chạy đua theo đồng tiền, và thường thường rất là không để ý đến những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi. Và dòng Francisco, đặc biệt trong năm thánh Francisco này, kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân về trời, thì cũng là một cái cơ hội để không những là cho gia đình phan sinh, nhưng mà dùng cho tất cả mọi người chúng ta học được nơi bài học của Ngài. Nhưng mà thật sự cũng khó lắm, nhất là ở sống ở xứ Mỹ này, chủ nghĩa tiêu thụ nó nhiều, do đó là nói về vấn đề về môi trường đó. Được biết là ở bên Việt Nam chẳng hạn vậy, các cha, các thầy dòng Francisco cổ võ cho vấn đề theo tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam đó, có vào vấn đề bảo vệ môi trường, rồi recycle, tái tái chế này nọ đó. Thì không biết là trong cái chương trình chung của bên dòng Francisco có nói gì về vấn đề này không?
1: Cũng có nói, nhưng mà những cái đó hầu như nó thuộc một cái lối sống rồi, cho nên không cần phải nhấn mạnh nhiều.
0: Nhưng mà nói chuyện cho dân á.
1: Thì thật sự ra khi mà mình bảo vệ môi trường thì con nghĩ cái môi trường nhiều khi là cái môi trường mình sống chung với nhau. Anh em mỗi người mỗi tánh, mỗi tính khí, mỗi tật, và làm sao mình biết chấp nhận yêu thương nhau để bảo vệ cái môi trường nó sự hài hòa. Và chính do cái đó thì cái việc nhặt rác, rửa chén, nấu ăn, cái đó nó là một cách để mình bảo vệ
0: Nhưng mà
1: môi
0: mỗi
1: trường
0: lần
1: của mình.
0: ý thức khi mình sử dụng nước, mình phải tắt nước, chẳng phải mình để nước
1: Và
0: trào ào chẳng
1: rõ
0: hạn vậy, hay xúc miệng mình cứ để nước trào ào chẳng hạn vậy.
1: Và
0: Đặt
1: ăn
0: là
1: không khí vào.
0: mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà nó nói lên ý thức của mình về mối tương quan mình đối với Chúa, với đứa anh chị em. Nhưng mà rất tiếc thời gian không cho phép, vì thế chúng con xin cha cho một cái lời nguyện cuối và ban phép lành cho anh chị em.
1: Cảm ơn cha, trước khi con trả lời phép thì cũng cảm ơn cha và mọi người cho cơ hội để mà có việc hội thảo ở đây. Và trong thông tin của năm tháng này cũng xin Thánh Francisco qua lời cầu bầu của Ngài giúp chúng ta biết sống một cách ý thức hơn để trở nên những người của hòa bình, những người mang đến sự hòa giải cho cuộc sống, cho thế giới này đang gặp rất nhiều những hận thù chiến tranh. Và xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta ban ơn bình an, để rồi xin Chúa ban cho mỗi người được cảm nghiệm được lòng nhân ái, sự bình an và niềm vui lâu dài trong mình khi mình sống tinh thần biết yêu thương phó thác và như Thánh Francisco. Và chúng con nguyện xin ở Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.
1: Và xin Chúa ban phúc lành cho cha và cùng tất cả quý vị, nhìn cha và con và thánh thần. Amen.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về PO Box 5289 Pine Lookwood, Victoria, Úc Châu 3149, điện thoại số 0398025517, 0398025517. Chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Ambridge.
11: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 93. Hoàng Tước. Chỉ là Ngọc Dương Tử tuy lợi hại, nhưng đám môn nhân thủ hạ Đạo Hạnh lại thua quá xa lão. Đối diện với quần đệ tử chính đạo, cả về tư chất lẫn pháp bảo đều quá kiệt xuất. Tuy nhân số đông hơn, lại đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Trừ đám tăng nhân Thiên Âm Tự hạ thủ nhẹ tay một chút, Thanh Vân Môn cùng Ma Giáo cừu sâu như biển, môn hạ đệ tử hạ thủ đều hung ngoan. Ngay cả phần Hương Cốc cũng không chịu kém Thanh Vân Môn. Ngọc Dương Tử bị ba người vây giữ, tuy chiếm thượng phong, lại nhất thời không thể thoát thân. Trong khi kịch đấu, cứ phóng mắt quan sát bốn bề, chỉ thấy Mạnh Ký và một số ít khốn khó cầm chừng. Bọn môn chúng bình thường còn lại dĩ nhiên đã dần dần không còn đấu trí, bị thương vong quá nữa. Mạnh Ký một chiêu bức thoái một đệ tử phần Hương Cốc trước mặt, mặt lộ vẻ lo lắng, hướng về phía Ngọc Dương Tử la lớn: "Môn chủ!" Ngọc Dương Tử nghiến răng, phẫn hận cực độ, nhưng chung quy cũng biết đại thế đã định, có cố đánh nữa thì chút hương lửa của Trường Sinh Đường cũng phải tắt tại đây, liền hét lớn: "Mọi người thoát lui trước để ta đoạn hậu." Lời nói vừa tung ra, đệ tử Trường Sinh Đường chia nhau quay lưng bỏ chạy vào bóng tối. Phe chính đạo thấy bọn Tiêu Dật Tài gặp cơ cảnh, đồng thời phát lực, bao pháp bảo lấp lánh kỳ quang đồng thời phóng về phía Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử rống lên một tiếng, cũng không tránh né, âm dương kính xoay chuyển giữa không trung, xông tới liền. Keng một tiếng, đánh bay luân hồi châu của pháp tướng, nháy mắt từ đen biến thành trắng. Tiêu Dật Tài thân người rúng động, thấy Thất Tinh Kiếm đang múa lượn trên không trung đột nhiên mất đi khống chế, quay lại công kích, kiếm thế hung hãn. Nhất thời tay chân rối loạn, pháp quyết thi triển liên hồi mới khống chế được thất tinh kiếm trở lại. Trong tích tắc đó, Ngọc Dương Tử lại đã gạt phăng Cửu Dương Xích của Lý Tuân sang một bên. Công thế của ba người chính đạo thiếu mất một. Ngọc Dương Tử chớp thời cơ đào tẩu, thân hình vừa đằng khởi liền lọt vào giữa đám đông. Mấy đệ tử chính đạo kia đang truy sát đệ tử Trường Sinh Đường đang bỏ chạy, không đề phòng Ngọc Dương Tử thình lình phóng tới. Bình bình mấy tiếng, liền có mấy người bị trọng thương trong tay lão, còn có mấy người bị đại lực của Âm Dương Kính đánh trúng, bay bổng ra xa, rơi vào vùng tối. Đột nhiên gào lên, phút chốc sau không còn tâm tiếng, sợ là đã rơi vào hố sâu Vô Để Khanh mất mạng. Giữa màn đêm, chỉ thấy Ngọc Dương Tử một mình tung hoành ngạo nghễ, tả xung hữu đột giữa đám đông, yểm hộ đệ tử Trường Sinh Đường đào tẩu. Chạy tới đâu, Âm Dương Kính ánh đen ánh trắng bao phủ, đệ tử chính đạo chia nhau thoái tránh, uy vũ không giảm thiểu chút nào. Ở xa xa, lặng yên trong bóng đêm, có mấy người thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện, cũng đang toàn thần chú tâm quan sát tình thế chiến trường, đặc biệt là chăm chăm nhìn Ngọc Dương Tử đang đại phát thần uy. Có Ngọc Dương Tử xông phá, áp lực liền buông tha đám đệ tử Trường Sinh Đường. Trong nháy mắt đã chạy thoát được quá nửa, để lại thi thể ngổn ngang đầy đất. Ngọc Dương Tử liếc thấy, lại đau xót ngập tràn tâm can. Nhưng tới giờ này, bọn Tiêu Dật Tài lại đã rượt tới, lại thêm vào Tống Đại Nhân, Tăng Thư Thư, Văn Mẫn của Thiên Vân Môn, Pháp Thiện của Thiên Âm Tự, Yến Hồng của Phần Hương Cốc, tổng cộng 8 người, pháp bảo bay ra, vây kín giáp công Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử quát lớn một tiếng, sát ý hưng khởi, tâm tính hung hãn phát huy ra hết, không thấy một chút lo sợ gì hết. Âm Dương Kính xoay lật bay lượn, tả đón hữu đỡ, đánh bật pháp bảo của địch nhân xoay lại phản công, quần chiến với 8 người. Từ dưới đất đánh lên đến giữa trời, từ giữa trời đánh xuống dưới đất. Chỉ là bên chính đạo quá đông, đạo hạnh lại không thấp, Ngọc Dương Tử dù có thần thông tới đâu cũng không thể cầm cự hoài. Âm Dương Kính khí thế dần dần bị chèn ép. 8 người chính đạo nhấp nhố bay bổng, dần dần phối hợp ăn ý hơn. Tuy 8 người vây công một người như vậy không hay ho gì, nhưng chỉ cần trong lòng biết rõ đây là một đại ma đầu vạn ác của ma giáo, tự nhiên là an tâm hơn. Từng chiêu đoạt mệnh, toàn nhắm vào chỗ yếu hại. Nhưng Ngọc Dương Tử đạo hạnh mấy trăm năm khổ tu đâu phải giỡn chơi. Dưới đao quang kiếm ảnh hung hiểm, lão tuy từ từ không còn lực trở tay, áp lực bốn bề cũng càng lúc càng lớn. Nhưng bất kể bọn Tiêu Dật Tài có cuống cuồng công kích tới cỡ nào, không ngờ cũng không xuyên qua được huyền quang hai màu trắng đen của Âm Dương Kính. Hơn nữa, thân ảnh của lão vẫn di động, vẫn còn có thể dẫn động chiến đoàn, nhắm một bên mà kéo. Nếu không phải Tiêu Dật Tài có linh cơ, sực nhớ tới mấy đệ tử đồng môn mất mạng hồi nãy, hét lớn cảnh báo: "Cẩn thận, coi chừng lọt vào đâm." Nhờ vậy mới đề tỉnh chúng nhân. Tới giờ liền phát hiện quả nhiên bất tri bất giác đã bị Ngọc Dương Tử ngấm ngầm dẫn dụ tới bên Vô Để Khanh. Không cẩn trọng là rơi xuống liền, thật là nguy hiểm quá chừng. Ngọc Dương Tử giữa loạn chiến, nhãn quan vẫn giữ được lực phân định. Lão kinh nghiệm lịch duyệt, tự nhiên đám tiểu bối đâu thể bị kịp. Nhưng cho dù lão kinh nghiệm tới cỡ nào, tu hành cao tới cỡ nào, đối diện với đám cao thủ trẻ tuổi đạo hạnh cao, tư chất hảo, pháp bảo cũng xuất thế, lại thêm nhãn quan trấn định như vậy, cũng không còn làm gì được. 8 người do Tiêu Dật Tài dẫn đầu đồng thời ra tay, nháy mắt vô số kỳ quan dị ảnh chia nhau đập tới Âm Dương Bảo Kính trong tay Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử toàn thân chấn động, cảm thấy áp lực nặng nề như bài sơn đảo hải từng đợt đè xuống. Đối thủ sau khi phát lực có thể lấy hơi trở lại, lão lại không thể ngưng tay, vô phương hồi lực. Sau mấy chục chiêu, Trung Quy đã chịu không nổi, chỉ có thoái ra sau, dần dần lùi xa Vô Để Khanh. Sau khi cách xa Vô Để Khanh, đám người chính đạo liền an tâm, càng mạnh tay mạnh chân vây công Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử dần dần cật lực, khóe mắt liếc bốn phía, chỉ thấy tới giờ đám đệ tử Trường Sinh Đường đã triệt thoái gần hết. Bọn Mạnh Ký mấy người vẫn còn ở lại muốn tiếp ứng mình, nhưng bên đó lại có quá nhiều đệ tử chính đạo vây đánh. Ngọc Dương Tử rùng mình, biết rằng nếu hai ba chục người này mà hợp lại, đạo hạnh của mình có cao hơn cũng phải tán mạng tại đây. Liền đánh giạc hiên viên kiếm của Tăng Thư Thư đang tấn công nơi chính diện, hét lớn: "Các ngươi mau chạy đi!" Bọn Mạnh Ký thoáng ngây người, liền xoay mình bỏ chạy. Ngọc Dương Tử không còn luyến chiến, Âm Dương Kính trong tay lấp lánh, bất chợt bạch quang bừng sáng, hào quang dịu mắt. Nháy mắt năm đạo pháp bảo công tới bên Minh Lão, không ngờ đều bị nó phản chấn bay trở lại, công ngược lại chủ nhân. Bên chánh đạo đâu có ngờ lão còn có bản lĩnh như vậy. Cả trận liền hỗn loạn, trận thế cũng mở ra một khẽ hở nhỏ. Ngọc Dương Tử lịch duyệt vô cùng, lập tức hóa thân thành kỳ quan, như ánh chớp xông ra theo đó. Thân hình lão chớp động, liền thoát qua kẻ hở, chớp mắt đã thoát khỏi. Bọn Tiêu Dật Tài cách lão quá xa, đuổi theo không kịp. Nhưng ngay lúc loạn, trận thế cũng mở ra một khẽ hở nhỏ. Ngọc Dương Tử lịch duyệt vô cùng, lập tức hóa thân thành kỳ quan, như ánh chớp xông ra theo đó. Thân hình lão chớp động, liền thoát qua kẻ hở, chớp mắt đã thoát khỏi. Bọn Tiêu Dật Tài cách lão quá xa, đuổi theo không kịp. Nhưng ngay lúc đó,

Ngọc Dương Tử quá đột ngột, không kịp đề phòng. Nhưng giây phút sinh tử quan đầu, lão không ngờ vẫn cố gắng lách mình sang phải được ba phân. Bích quang chém lạc sang một bên, ống tay áo phất phơ bị bích quang ép nát thành bụi. Cánh tay tả của Ngọc Dương Tử đã bị chặt cục từ lâu, nhờ vậy bây giờ lại chiếm tiện nghi. Nếu không, dưới cơn đau, lão khó lòng bảo trì được sự trấn định. Tuy vậy, bên thân người phía trái vẫn nóng bỏng đau rát, e rằng đã bị kiếm ảnh gây thương tích. Thân người lão không ngưng nghỉ, hữu thủ xoay theo, âm dương kính liền lấp loáng hắc quang, hoành kích đánh ra. Chỉ nghe một tiếng hự, Lâm Kinh Vũ loạn choạng thoái lui. Vết thương hồi nãy mới băng bó lại vỡ miệng, máu tươi lại phún trào. Giờ này trước mặt không còn đệ tử chính đạo cả cản được. Ngọc Dương Tử trong lòng mừng rỡ, đang định ra tay, đồng thời cũng chửi thầm: hôm nay chịu khuất phục với đám tiểu bối chính đạo này, sẽ có ngày báo phục gấp trăm lần. Trên tử trạch đột nhiên vang lên một tiếng nổ như tiếng sấm. Mọi người đều dõi mắt nhìn, một đạo lam quang sáng như ngọc rọi bay nơi chân trời. Mây đen che kín bầu trời như gấp rút tuôn chảy, như một cơn thác cuồn cuộn đổ. Lục Tuyết Kỳ đứng giữa không trung, cuồng phong lẫm liệt, dung nhan tuyệt thế lại như băng như xương. Trong bóng tối đằng xa, phảng phất cũng có người hơi rung động thân mình. Nữ tử mỹ lệ đó lăng không mà tới, cất bảy bước giữa trời, miệng niệm chú. Nháy mắt bầu trời sấm chớp loang loáng, như những con mảnh xà xuyên mình qua mấy tầng mây. Ngọc Dương Tử biến sắc, không đợi lão có phản ứng gì, thần kiếm ngự lôi chân quyết của Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên đã phát động. Chỉ thấy nơi chân trời điện quang sấm chớp khổng lồ ầm ầm đánh xuống, đánh lên mũi thiên nhai kiếm, làm quang càng rực rỡ, phút chốc đã chiếu sáng cả nửa trời mây đen kín mít. Giờ này phút này, Lục Tuyết Kỳ không còn khổ công cực lực như lúc tỉ thí với Trương Tiểu Phàm năm xưa nữa. Chỉ thấy sấm chớp mù trời ánh chiếu vào trong mắt sâu kín của nàng, phảng phất lại quay trở về năm tháng của quá khứ. Cột sáng khổng lồ tỏa bắn xuống, chưa đến mặt đất, đám đệ tử chính đạo dĩ nhiên đã kéo nhau thoái tránh. Nội trong vòng mấy trượng chung quanh Ngọc Dương Tử, cuồng phong gào rít, cây lá rong cỏ không ngờ bật tung cả gốc rễ, uy thế kinh hồn. Ngọc Dương Tử thét lên một tiếng, y phục toàn thân bốc phồng phần phật, âm dương kính giơ lên phóng ra kỳ quang hai màu đen trắng kỳ dị, nháy mắt đã dung hòa thành một thể. Hiển nhiên Ngọc Dương Tử đã xuất hết toàn lực liều mạng. Oang đùng, cục sáng khổng lồ đập ầm lên âm dương kính của Ngọc Dương Tử, trong khoảnh khắc đã đè thân người Ngọc Dương Tử lún xuống đất một phân. Ngọc Dương Tử trên mặt không ngờ đã thoáng hiện vẻ đau đớn, nhưng thân người Lục Tuyết Kỳ giữa trời cũng đột nhiên rúng động mạnh, sắc mặt cũng tái đi mấy phần. Nhưng cột sáng khổng lồ giữa đương trường lại không thoái giảm, vẫn vần vũ không ngừng trên thiên nhai thần kiếm, điện quang loạn chiếu, đập xuống một cách kịch liệt. Cánh tay duy nhất của Ngọc Dương Tử gồng lên, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu không phải uy lực của thần kiếm ngự lôi chân quyết quá lớn, đệ tử chính đạo không thể xông tới góp tay, thì giờ này ngàn đao vạn kiếm đã cùng chém tới, trong nháy mắt đã biến Ngọc Dương Tử thành đống thịt bầy nhầy rồi. Mắt Ngọc Dương Tử ngập tràn vẻ oán độc, bắp thịt trên mặt méo mó, nghiến răng hung hãn cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên âm dương kính. Không biết vì sao, âm dương kính liền sáng chói hẳn lên, không ngờ vẫn cứng cỏi đội ngược cột sáng khổng lồ của Lục Tuyết Kỳ trở lại. Bọn Tiêu Dật Tài thấy không ổn, chia nhau phóng tới. Ngọc Dương Tử hét lớn một tiếng, phi thân bay lên, âm dương kính quét vội ra sau. Khi thế linh quang của âm dương kính được tinh huyết của lão kích phát, hùng dũng hơn nhiều. Bọn

0: Tiêu Dật Tài không dám đón nhận, vội thoái lui trở lại. Ngọc Dương Tử ra chiêu tuy lợi hại, nhưng sau trận quyết đấu kịch liệt đó đã dụng kỳ thuật lợi hại hung độc như vậy, dĩ nhiên nguyên khí đã bị chấn thương, cả cước bộ cũng lảo đảo mấy phần. Nhưng thật đâu phải tay vừa, dưới tình huống như vậy vẫn kiên tâm hít một hơi dài phi thân mà đi, chung quy đã tan biến trong màn đêm. Bọn Lý Tuân còn muốn đuổi theo, Tiêu Dật Tài trong chớp mắt đã phân định thiệt hơn, la lớn ngăn cản: "Cướp cùng đường chớ có rượt, Tử Trạch nguy cơ bốn bề, bọn ta lại không quen thuộc, cẩn trọng là hơn." Lý Tuân tuy không muốn nghe cho lắm, nhưng đêm nay Tiêu Dật Tài liệu sự như thần, trong lòng cũng có chút bội phục gã, chung quy đã dừng chân. Đêm nay trận chiến này chung quy đã chấm dứt bằng sự thảm bại của ma giáo Trường Sinh Đường. Chỉ là hai phe phái chính ma đụng độ, bên chính đạo cũng có tổn thất, bất quá không nặng như Trường Sinh Đường, đó cũng là quá tốt rồi. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Thông báo: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì, nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Vân Trang xin chào toàn thể đồng hương và quý thính giả thân thương đang nghe Làn Sóng Việt Radio trong chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta bước vào những ngày đầu tháng 10 với những làn gió giao mùa se lạnh. Đô thị này lúc nào cũng vậy, cuồn cuộn sức sống nhưng bên dưới dòng chảy hối hả luôn là muôn vàn câu chuyện của phận người, của những trăn trở mưu sinh, của trách nhiệm cộng đồng và những giá trị nhân văn mà chúng ta cùng gìn giữ. Đến với chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống hôm nay thì Vân Trang kính mời quý vị cùng ngồi lại lắng lòng qua năm mỗi chuyện, năm lát cắt thực tế vừa diễn ra ngay trên mảnh đất quen thuộc này. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên xin được mở đầu bằng một nốt lặng của một gia đình có con em theo đuổi bộ môn thể dục dụng cụ tại Houston. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ, cộng đồng thể thao địa phương liên tiếp đón nhận 2 cú sốc lớn khi 2 trung tâm đào tạo kỳ cựu phải đóng cửa. Sau khi trung tâm Star Gymnastics Training Center tại Houston phải ngưng hoạt động đột ngột vì vướng mắc tiền thuê mặt bằng, thì mới đây thì Học viện Goodland Gymnastics Academy, một cái tên đã gắn bó suốt 30 năm ròng rã, cũng chính thức tuyên bố chia tay sàn đấu sau khi giải thi đấu cuối tuần này. Chủ cơ sở là ông Jason Wadden chia sẻ trong niềm tiếc nuối, hợp đồng thuê mặt bằng đã hết hạn và chủ bất động sản quyết định chuyển nhượng tòa nhà cho một đối tác kinh doanh khác. Đội ngũ quản lý đã cố gắng lùn sục khắp nơi để tìm kiếm một địa điểm thay thế. Nhưng mà quý vị biết đó, bộ môn thể dục dụng cụ đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật vô cùng khắt khe. Trần nhà phải cực kỳ cao cho những cú nhào lộn trên xà. Diện tích mặt sàn thì phải rộng lớn và kết cấu chịu lực đạt chuẩn thi đấu. Địa điểm duy nhất đáp ứng được thì công trình vẫn đang xây dựng dở dang. Sớm nhất cũng phải đến tháng 2 năm tới mới hoàn thiện. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải gánh chi phí khổng lồ suốt nhiều tháng trời mà không thể mở lớp. Một bài toán kinh tế quá sức đối với một cơ sở gia đình. Ngay lúc này, những dụng cụ tập luyện gắn bó suốt 3 thập kỷ, từ cầu thăng bằng, xà lệch, xà đơn, xà kép, đệm tiếp đất cho đến khay phấn đang được thanh lý vội vã. Thưa quý vị, khi một phòng tập 30 năm đóng cửa, điều mất đi không chỉ là một mét vuông mặt bằng hay là thiết bị tập luyện, đằng sau đó là sự ngơ ngác hụt hẫng của hàng trăm em nhỏ và các bậc phụ huynh. Nhiều em đang bước vào giữa mùa thi đấu mùa thu, nhiều em gái lớn đang trong giai đoạn nước rút rèn luyện để tìm kiếm học bổng thể thao đại học. Cánh cửa tương lai bỗng nhiên bị gián đoạn vì mất đi người thầy và sàn tập thân quen. Các bậc cha mẹ giờ đây phải tất tả ngược xuôi nộp đơn vào các phòng tập lân cận, nơi mà học phí cao hơn đáng kể và chỗ trống thì vô cùng khan hiếm. Đối với những gia đình có 2-3 cháu cùng theo đuổi bộ môn, gánh nặng tài chính bỗng nhân lên gấp bội. Nhìn hình ảnh các em nhỏ bệnh rịnh chào tạm biệt huấn luyện viên thì Vân Trang nhận ra rằng trong sự phát triển vũ bão của thương mại và đô thị hóa, việc giữ chân những không gian ươm mầm thể thao bền vững cho con trẻ thật sự là một thách thức rất là lớn, đòi hỏi không chỉ đam mê của người làm nghề mà còn cả sự nâng đỡ từ chính sách cộng đồng. Rời những sàn tập thể thao thì chúng ta cùng nhìn sang một bài toán hạ tầng sống còn của vùng đất trũng Vịnh Duyên Hải, công tác phòng chống lũ lụt tại quận Harris. Thưa quý vị, Văn phòng Đất đai Texas GLO dưới sự đồng thuận từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Liên bang SUD vừa chấp thuận gia hạn thêm một năm cho quận Harris đối với nguồn quỹ tái thiết sau cơn bão Harvey. Với tổng kinh phí lên tới hơn 1,1 tỷ Mỹ Kim, văn phòng thẩm phán quận Lina Hidalgo cũng đã chính thức xác nhận tiếp nhận quyết định này. Nhờ việc gia hạn thì 11 dự án khắc phục thảm họa trị giá 322 triệu Mỹ Kim sẽ dời hạn chót giải ngân đến ngày 28 tháng 2 năm 2028. Đồng thời 17 dự án công trình giảm thiểu rủi ro ngập lụt trị giá trên 546 triệu Mỹ Kim cũng được lùi hạn hoàn thành sang ngày 31 tháng 3 năm 2029. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ ngành quản lý lũ lụt quận Harris vừa trải qua nhiều biến động, với việc tân giám đốc điều hành Marcus Turkett lên thay thế bà Tina Peterson sau những áp lực về tình trạng đình trệ tiến độ công trình. Thưa quý vị, người dân Houston của chúng ta hãy nhắc đến mưa bão hay là cái tên Harvey là trong lòng lại dấy lên nỗi lo âu thấp thỏm. Việc liên bang và tiểu bang đồng ý gia hạn nguồn quỹ hơn 1 tỷ đô la này quả thực là một chiếc phao cứu sinh quý như vàng, giúp nguồn lực xây dựng không bị thu hồi. Thế nhưng lời cảnh báo nghiêm khắc từ ủy viên đất đai Dow Buckingham về việc quận Harris liên tục chậm trễ các mốc chi tiêu cũng là điều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thời gian được nới thêm một năm, nhưng mùa bão của thiên nhiên thì không bao giờ chờ đợi con người. Tiền bạc đã sẵn có từ ngân khố liên bang. Điều mà hàng triệu cư dân mong mỏi nhất lúc này không phải là những cuộc tranh luận bằng giấy hay điều chỉnh nhân sự, mà là những chiếc máy xúc bờ kè, hồ điều tiết nước thật sự vận hành hiệu quả ngoài thực địa. Thời gian là vàng và sự bình yên của từng mái ấm gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào trách nhiệm hành động của các cấp chính quyền hôm nay. Thưa quý đồng hương, một tin pháp đình vừa xảy ra tại địa hạt của chúng ta gợi lên nhiều băn khoăn về đạo đức nghề nghiệp và kỷ cương xã hội. Một cựu cảnh sát phó thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris, ông Donia Dozier, đã bị bắt giữ và hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng, một tội danh cố ý tấn công tình dục và một tội danh lạm dụng chức quyền. Theo hồ sơ truy tố từ tòa án quận Harris thì cựu sĩ quan này bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác khi đang thi hành công vụ để tiếp cận và thực hiện hành vi sai trái với các nạn dân nữ trong lúc mang sắc phục cảnh sát. Mức tiền tại ngoại hầu tra cho ông Dozier hiện đang được ấn định ở mức 60.000 Mỹ Kim và phiên điều trần sơ bộ sẽ diễn ra trong những ngày tới. Kính thưa quý vị, chiếc áo đồng phục và huy hiệu cảnh sát sinh ra là để bảo bọc người yếu thế, để mang lại sự an tâm cho người dân mỗi khi bước ra đường. Khi một người đại diện cho luật pháp lại dùng chính uy quyền được ủy thác ấy làm tổn hại người khác, thì vết thương để lại không chỉ riêng cho nạn nhân, mà là sự xói mòn niềm tin của cả cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khách quan thì việc cơ quan chức năng kiên quyết bắt giữ, khởi tố và đưa vụ việc ra ánh sáng mà không có vùng cấm cũng chứng minh tính nghiêm minh của luật pháp Hoa Kỳ. Quý vị có biết câu là con sâu làm đầu nồi canh, một vài cá nhân tha hóa không thể làm lu mờ sự hy sinh tận tụy ngày đêm của các cảnh sát chân chính khác đang dấn thân bảo vệ bình yên cho khu vực Houston. Pháp luật sẽ có phán quyết công bằng và chính là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về việc sàng lọc, giám sát phẩm chất của những người nắm giữ cán cân công quyền. Thưa quý vị, trong những ngày này thì người dân Houston và chính trường Texas cũng đang vùi ngùi chuẩn bị tiễn đưa một nhân vật lịch sử gắn bó sâu đậm với thành phố của chúng ta. Đó là cựu dân biểu tiểu bang Garnet Coleman. Ông đã tạ thế vào ngày 23 tháng 9 vừa qua ở tuổi 65, khép lại hơn 3 thập kỷ cống hiến bền bỉ cho khu vực Turquoise và cộng đồng cư dân Houston tại Hạ viện Texas từ năm 1991 đến kỳ nghỉ hưu vào năm 2022. Theo thông báo từ gia đình và nhà tang lễ McCoy và Harrison, lễ viếng và tang lễ chính thức tưởng niệm cuộc đời của ông sẽ được cử hành trang trọng vào sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa, tọa lạc trên đường Texas Avenue, ngay trung tâm thành phố Houston. Dù trên chính trường mỗi người có thể mang lại một lăng kính chính trị khác nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận những dấu ấn không biết mệt mỏi mà ông Garnet Coleman để lại cho Texas. Suốt 31 năm ngồi ghế nghị trường, ông luôn là tiếng nói kiên trì đấu tranh cho việc mở rộng chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp, nâng cao sức khỏe tâm thần và cải cách tư pháp cộng đồng. Và kép lại năm mỗi chuyện hôm nay là một thông tin thiết thực cho sức khỏe của mỗi gia đình chúng ta. Thời tiết Houston mấy hôm nay sáng sớm se lạnh, trưa chiều lại hầm nóng và điều kiện rất là dễ bùng phát các bệnh đường hô hấp. Sở Y tế Houston cùng các chuyên gia y tế vừa đưa ra lời kêu gọi người dân chủ động chích ngừa vaccine cúm mùa càng sớm càng tốt. Các chuyên gia, bác sĩ khuyến cáo thông điệp quen thuộc Blue Before Blue, tức là hãy hoàn thành mũi tiêm ngừa cúm trước lễ Halloween cuối tháng 10. Mũi tiêm này được khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên, đặc biệt là người lớn tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Đối với các trẻ em cần tiêm liều nhắc lại, phụ huynh nên chú ý khoảng cách tối thiểu giữa hai liều là 4 tuần. Thưa quý vị, người Việt mình vốn bản tính siêng năng, bận rộn làm việc, buôn bán, lo toan cho con cái từ sáng sớm đến tối mịt, đôi khi cứ ỷ lại vào sức khỏe rồi thặt lưỡi, ôi cảm cúm sơ sơ mấy bữa là khỏi. Thế nhưng các bác sĩ đã cảnh báo những biến chứng cúm mùa gần đây rất dễ gây viêm phổi nặng hoặc là biến chứng gây nguy hiểm cho người lớn tuổi và các em bé. Hiện nay các nhà thuốc Tây quanh khu người Việt như là CVS, Walgreens, SGB hay là các trung tâm y tế cộng đồng đều có sẵn vaccine và phần lớn được bảo hiểm chi trả toàn bộ. Một số nơi còn tổ chức tiêm miễn phí cho người không có bảo hiểm. Quý vị hãy bớt chút thời gian và đưa cả gia đình đi chích ngừa để yên tâm đón một mùa thu đông khỏe mạnh nhé. Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skyway của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rye. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyway đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skyway nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn LED tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặc lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng, nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, trộm bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skypay thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026. Đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala, gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Bo Hạc của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Wilrest Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Boạt. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm giang, loại tre nứa dẻo dai, chuốt mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm giang. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm giang và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Wilrest Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm giang. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa, để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre giang mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng đất sét mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vương Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Kirby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picos của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picos đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mole, trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Big Steak danh tiếng Perry Steakhouse and Grill đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Black Black Friday để kỷ niệm năm 1979, thời điểm Perry khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chamio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh, 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi, hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương. Vân Trang xin được đưa quý thính giả đến với một góc nhỏ quen thuộc nhất của tâm hồn. Đó là chuyên mục sắc màu cảm xúc của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả nơi xứ người, có những buổi chiều ngồi sau tay lái giữa dòng xe tấp nập của xa lộ Houston, đôi khi chúng ta tự hỏi, đi qua bao nhiêu thăng trầm, điều gì sẽ là tài sản quý giá nhất động lại trong tim mỗi con người? Phải chăng đó là lúc bản thân đang đối diện với những nghịch cảnh ngặt nghèo nhất mà trái tim vẫn đập những nhịp đập vị tha vì người khác? Hôm nay Vân Trang xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Câu chuyện về một thanh niên Houston, một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng Houston Texans đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp và tấm lòng thảo thơm của gia đình anh khi muốn trao đi một món quà bất ngờ cho đời. Thưa quý vị, với người dân Hoa Kỳ nói chung và người dân Texas chúng ta nói riêng, những trận cầu bóng bầu dục cuối tuần không đơn thuần là thể thao. Đó là ngày hội gia đình, là nơi cha con, bè bạn cùng hò reo, san sẻ những khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời nhất bên màu áo đội nhà Houston Texans. Người thanh niên trong câu chuyện mà Vân Trang muốn nhắc đến là có một tình yêu nồng cháy như thế với sân cỏ NRG. Nhưng mà số phận trớ trêu đã mang đến cho anh một biến cố nghiệt ngã. Căn bệnh hiếm gặp ập đến rút cạn dần sức khỏe của anh qua từng ngày, từng giờ. Giờ đây thì anh không còn đủ sức lực để tự mình bước qua cánh cổng sân vận động, không thể hòa vào tiếng reo hò rực lửa giữa hàng vạn khán giả. Trong tay gia đình anh lúc này là cặp vé xem trận đấu của đội Houston Texans, tấm vé mà trước đây có lẽ là niềm mong ước, là kế hoạch cho một ngày cuối tuần rộn rã tiếng cười của cả nhà. Đối diện với thực tế đau xót khi người thân không thể đến sân, gia đình anh đã chọn cách bán lại chiếc vé ấy để kiếm thêm một khoản tiền trang trải viện phí. Gia đình anh đã không chọn lại cách bán lại chiếc vé ấy để kiếm thêm một khoản tiền trang trải viện phí, cũng không để nó trôi qua một cách tiếc nuối âm thầm. Thay vào đó, họ đã làm một điều khiến bao con tim phải rung động. Họ quyết định dành tặng cặp vé đặc biệt này cho một ai đó ngoài kia, một người có lẽ cũng đang cần một niềm vui, một gia đình đang chật vật, cần một khoảnh khắc kỳ diệu để thắp sáng hy vọng, như là một lời chúc phúc, một lời chân thành gieo mầm từ chính gian nan. Thưa quý vị, người ta thường nói khi cuộc đời ném ta vào những điều cay đắng, rất khó để ta mỉm cười và càng khó hơn để ta nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Nhưng gia đình người thanh niên này đã chọn cách đối diện với nỗi đau bằng một tâm thế thật đẹp đẽ. Họ biến sự bất lực của thể xác thành sức mạnh của lòng trắc ẩn. Họ biến một chuyến đi không thể thành hiện thực của người thân thành giấc mơ trọn vẹn cho một mảnh đời khác. Cặp vé ấy được trao đi, nó không đơn thuần là một chiếc vé vào cổng sân vận động có giá trị bao nhiêu, mà nó đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, một ngọn nến được thắp lên giữa bóng tối của bệnh tật. Người nhận được món quà ấy khi ngồi trên khán đài của sân cỏ Houston chắc chắn sẽ không chỉ thưởng thức một trận cầu đẹp mắt, mà trong lòng ngực họ sẽ rộn ràng hơi ấm của tình người. Thứ tình cảm không quen biết, không toan tính, chỉ đơn giản là muốn làm cho một người xa lạ mỉm cười giữa thế gian này. Quá ra hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở việc chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, mà nằm ở chỗ đôi bàn tay dám mở ra để trao tặng những gì, ngay cả trong những ngày giông bão nhất của cuộc đời. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống trên những nẻo đường quen thuộc của thành phố Houston. Khép lại chuyên mục Sắc màu cảm xúc cũng như toàn bộ chương trình Houston muôn màu. Ngày hôm nay, Vân Trang mong rằng câu chuyện nhỏ và ấm áp vừa rồi sẽ là một đốm lửa sưởi ấm tâm hồn quý vị trên đường về nhà với mái ấm thân yêu. Dù cuộc sống xứ người có bao nhiêu nhọc nhằn, gánh nặng mưu sinh có đôi lúc làm trĩu nặng đôi vai, xin quý vị hãy luôn tin rằng lòng tốt và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu âm thầm quanh chúng ta. Vân Trang xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đồng hành cùng chương trình. Chúc toàn bộ quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, ấm áp bên mâm cơm sum vầy và có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong làn sóng Houston muôn màu kỳ tới.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen,

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nay, chương trình phát thanh Hướng Thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng để tâm mình buông lung". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế nào? Đạo Phật gọi cái thế giới này là thế giới của dục vọng, nghĩa là nó là một thế giới được tạo nên bởi cái dục vọng của chúng sanh, và đó là một thế giới mà con người cũng như tất cả chúng sanh trong đó sống theo cái dục vọng của mình. Cái thế giới văn minh mà chúng ta đang sống ngày nay, cái dục vọng đó là càng được đưa tới cao độ cực kỳ của nó. Cứ nhìn khắp chung quanh mình, trong văn chương, trong sách báo, trong tivi, trong truyền hình, trong internet, và ngay cả bao nhiêu thứ quảng cáo ở trên các đường phố, ta thấy gì? Ta chỉ thấy ở đó là những nghệ thuật để kích động cái dục vọng ở đấy con người trỗi dậy. Và đó chính là điều mà các triết gia trước đây trong thế kỷ 20 đã từng báo động. Răng Bún Sạc chẳng hạn đã từng báo động rằng cái dục vọng đó nó không giải quyết được tất cả những vấn đề của con người trong cuộc sống. Mà ngẫm cho kỹ, ta càng cảm thấy kinh hoàng đối với những dục vọng như vậy. Có cái gì ở trong cái thế giới ngày nay, từ những cái phương tiện mà ta dùng hàng ngày cho đến những gì ta thấy ở chung quanh mình, có gì mà không khơi động cái dục vọng ở nơi mình đâu? Và đây là một điều ta phải ý thức cho rõ. Đó là bản chất của dục vọng, đó là không bao giờ thỏa mãn được hết tất cả. Ai mà đi tìm cầu sự thỏa mãn cho mình trong dục vọng, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn. Kẻ đó sẽ chết trước khi tất cả những dục vọng được thỏa mãn. Mà con người, người ta gọi như một thứ bản tính tự nhiên, ai cũng đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng cho chính mình hết cả. Và rất hiếm người để ý thức được cái dục vọng ở nơi mỗi con người vốn là không bao giờ có giới hạn. Cho nên kẻ nào đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng của con người ở nơi chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ đó sẽ sống trong dục vọng và chết đi ở trong bất mãn, trong đau khổ mà thôi. Và đó là điều ta cần phải ý thức cho thật rõ. Tôi từng kể lại một câu chuyện mà Tolstoy đã từng lấy từ trong kinh Phật mà viết thành một câu chuyện ngắn tuyệt vời. Câu chuyện kể về một người mà tất cả cái ước muốn của chàng ta trong cuộc đời là muốn sở hữu rất nhiều đất đai, để rồi có một kẻ đã sẵn sàng trao cho chàng tất cả đất đai chàng mua. Chỉ có điều, hãy cắm cái cọc ở đầu này và hãy đi tới cái chỗ kia cắm cái cọc thứ nhì, tất cả đất đai nó sẽ thuộc về chàng ở đó. Người này đã cắm cái cọc ở đây và bắt đầu đi, nhưng mà không, chàng nghĩ rằng mình phải chạy, mà không phải chạy một cách bình thường, phải chạy cho thật nhanh, bởi vì mình càng bước đi chậm chừng nào thì mình sẽ mất đi biết bao nhiêu là đất đai. Chạy cho tới trưa tới chiều, mồ hôi nhợ nhại, hơi thở nặng nề, chàng vẫn tiếp tục không dừng bước được, bởi vì cái dục vọng ham muốn nó thôi thúc chàng. Bởi vì nó bảo chàng rằng nếu mà chàng dừng chân trở lại thì mình mất biết bao nhiêu đất đai, trong khi người ta sẵn sàng cho mình tất cả. Cho nên chàng cứ chạy mãi, và cuối cùng trước khi cắm được cái cọc để mà sở hữu tất cả những đất đai chàng có, thì chàng đã ngã gục mà chết. Như thế đó, hình ảnh của tất cả chúng ta trong một cái thế giới mà dục vọng được sử dụng để mà kích động cho tất cả mọi sự tiến bộ của nền văn minh vật dục mà ta đang sống hiện nay. Một kẻ thả mình theo dục vọng, kẻ đó Đức Phật gọi là kẻ buông lung. Và như lời Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, kẻ buông lung thì kẻ đó sẽ bị dìm chết ở trong cuộc đời này. Kẻ đó chỉ sống ở trong sự tử vong. Còn kẻ không buông lung, kẻ đó sẽ tự tạo cho mình một hòn đảo mà không một cơn sóng nào có thể nhấn chìm được hết tất cả. Hãy hình dung cái cuộc đời của mình với bao nhiêu những được mất, hơn thua thành bại, những thăng trầm, những vinh nhục, với bao nhiêu những khen, những chế, những thị, những phi. Cuộc đời của mình đó, nó giống như một cái biển đầy sóng gió. Và trên cái biển sóng gió đó, mình là một kẻ thả mình theo đó, không khác gì như một chiếc lá mỏng manh giữa cái biển sóng mênh mông vô tận như vậy. Mình sẽ chẳng biết đâu là đâu, chỉ đợi cái ngày mình chết đi, chìm vào ở một cõi mông lung, mình cũng chẳng hề ý thức được nó là cái gì hết cả. Nhưng mà đối với một kẻ không buông lung, kẻ nó có thể ý thức được tất cả giới hạn ở cái dục vọng của mình. Kẻ đó biết điều phục thân tâm của mình, biết điều phục con mắt của mình, điều phục lỗ mũi của mình, điều phục cái lưỡi của mình, điều phục cái thân của mình, điều phục cái ý tưởng của mình. Kẻ đó sẽ như một người mà tự tạo cho mình được một hòn đảo mà không một cơn gió nào, không một ngọn sóng nào có thể nhấn chìm kẻ đó được. Kẻ điều phục, kẻ không buông lung, chính là cái kẻ mà có thể điều phục con mắt này. Con mắt này, thưa quý vị, mở mắt ra, nó nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh trước mắt, nó nhìn thấy bao nhiêu người qua kẻ lại. Và nếu ta buông thả nó, thì con mắt này, nó chỉ đi tìm kiếm những hình ảnh để mà thỏa mãn được cái thị dục ở nơi nó mà thôi. Và rồi, nó sẽ sanh khởi ở nơi mình bao nhiêu cái tâm bất an, phiền não đủ thứ hết cả. Những kẻ này, những người nọ, nào thương, nào ghét, những lời tiếng khen chê thị phi, bao nhiêu cái đó rót vào nơi lỗ tai của mình. Nếu mình mở con mắt này ra, nếu mình mở cái lỗ tai này ra, mà nhìn hết tất cả mọi thứ, nghe tất cả mọi tiếng đời khen chê thị phi như thế, làm sao cái tâm này an ổn? Mình sẽ là kẻ buông lung thả mình cho dục vọng, rồi vì không thỏa mãn được mà sanh ra bất mãn, sanh ra giận hờn, sanh ra đau khổ đủ thứ hết tất cả. Ta gọi kẻ đó là gì? Là kẻ bị nhấn chìm ở trong cái biển đời dục vọng này đấy. Cái lưỡi này mở nó ra để nếm bao nhiêu những mùi vị chua cay ngọt đắng trong cuộc đời. Và nếu mở ra mà không điều phục, cái lưỡi này nó sẽ mãi mãi suốt đời đi tìm kiếm những mùi vị mà nó ưa thích. Nó sẽ đi tìm kiếm để mong làm sao thỏa mãn tất cả cái dục vọng ở cái con người của mình qua cái lưỡi này đấy. Và đó là lý do tại sao có những kẻ giết vật để mà ăn mà không bao giờ cảm thấy đó là tội lỗi, đó là xấu ác. Bởi vì dục vọng nó che lấp cái trí tuệ để cho con người có thể nhận một sự thật rất rõ ràng. Không một con vật nào bị giết mà con vật đó không kêu gào thống thiết, không đau đớn tràn trề. Không một con vật nào bị giết mà nó không uất hận đối với kẻ giết nó hết cả. Chính dục vọng đã khiến cho con người không nhìn thấy được cái nỗi đau đớn của những con vật mà chính mình làm tổn hại. Và người ta cứ sống để đi tìm cái sự thỏa mãn cho cái lưỡi này bằng miệng ăn trên xác chết của bao nhiêu sinh vật mà không bao giờ thấy đó là tội lỗi xấu ác hết cả. Rồi cái thân này đấy chứa bao nhiêu thì dục vọng ở cái thân này, và thân này thả nó đi theo dục vọng, thân này sẽ gây ra bao nhiêu tội lỗi xấu ác trên đời. Nó sẽ đẩy mình đi vào cái chỗ mỏi mệt không cùng. Thân này mà buông thả thì thân này chính là cả một khu rừng của tội lỗi. Rồi đến những cái suy nghĩ ở trong cái đầu óc của mình, trong tâm trí của mình. Nếu mà buông thả nó ra, nếu mà không biết điều phục lấy nó, thì cả một cái thế giới ý tưởng đầy những hình ảnh đã đẩy mình đi vào cái chỗ mỏi mệt không cùng. Thân này mà buông thả thì thân này chính là cả một khu rừng của tội lỗi. Rồi đến những cái suy nghĩ ở trong đầu óc của mình, trong tâm trí của mình. Nếu mà buông thả nó ra, nếu mà không biết điều phục lấy nó, thì cả một cái thế giới ý tưởng đầy những hình ảnh, đầy những thứ tội lỗi đen tối xấu ác không thôi.

Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta làm tất cả mọi thứ tội ác trên đời mà không bao giờ biết dừng bước hết cả. Trong Nikaya có kể lại một câu chuyện của hai người chú và cháu cùng đi tu theo Phật. Khi người chú là một vị trưởng lão đức hạnh, còn người cháu thì còn trẻ tuổi. Một hôm, khi người cháu này được những kẻ khác thương mến mà tặng cho ba cái tầm y. Luật của nhà Phật không cho mình giữ quá nhiều tầm y, cho nên cái người cháu nhỏ này mới đem cái tầm y đó mà tặng cho cái người chú là vị trưởng lão ở trong hàng tăng. Nhưng mà vị trưởng lão từ chối bảo rằng: ta đã có đủ rồi, ta không dùng thêm nữa, hãy đem đi tặng cho người khác đi. Cái người cháu nhỏ khi mà nghe người chủ từ chối cái quà tặng của mình như vậy là chủ tức giận, chủ khởi lên cái ý nghĩ: à, chủ chế đồ của tôi, chủ không thèm nhận quà tặng của tôi. Được rồi, tôi sẽ không cần đem cho ai hết, tôi sẽ đem cái tấm y này mà đi bán, rồi tôi sẽ dùng cái số tiền bán được đó, tôi sẽ mua một con dê, con cừu, rồi từ một con cừu, hai con cừu, nó sẽ đẻ ra biết bao nhiêu những con cừu khác. Tôi sẽ trở thành một kẻ giàu có. Và tôi sẽ làm gì với sự giàu có đó? Tôi sẽ mua một chiếc xe để mà đi. Tôi sẽ lấy một người vợ và sẽ sinh ra những đứa con. Tôi cùng vợ cùng con sẽ ngồi trên chiếc xe lồng lầy mà đến tu viện này cho cái ông chủ kia bỏ ghét. Ông đừng tưởng rằng ông từ chối cái món quà của tôi, ông coi thường tôi, mà tôi sẽ trở thành một kẻ tệ hại. Không, cái ý tưởng ở những cái người tu sĩ tuổi trẻ dẫn dắt tiếp tục. Và ông ta nghĩ rằng: mình sẽ có vợ, mình sẽ có con. Nhưng mà rồi ý tưởng đó cũng dẫn ông tới cái chỗ vợ con nó sẽ làm phiền mình. Coi chừng cái thằng nhỏ mình đẻ ra đó, nó sẽ quầy, nó sẽ phá, nó sẽ làm đủ thứ trò. Được rồi, ta sẽ trị mày. Ngay ở trong cái giờ phút mà ý tưởng dẫn dắt chủ ta như vậy, thì cái chủ này đang đứng hầu cần bên một vị trưởng lão khác, đang cầm quạt mà quạt cho cái vị trưởng lão này. Và khi đó cái ý tưởng dẫn dắt cái người tu sĩ trẻ tuổi thấy rằng: mình sẽ có vợ, mình sẽ có con, mình sẽ cưỡi trên một chiếc xe đi tới để thăm cái ông chủ này, cho ông chủ này thấy ta đây bây giờ oai hùng giàu có như thế nào. Rồi ý tưởng dẫn dắt tới vợ, tới con, tới cái thằng nhỏ quầy phá. Và ngay khi cái ý tưởng đó trỗi dậy, thì người tu sĩ trẻ tuổi đó lấy cái quạt mà cóc vào đầu cái đứa con mình, nhưng không, cóc vào đầu cái vị trưởng lão tu sĩ đang ngồi ở đó. Và khi đó thì mới giật mình tỉnh dậy. Cái tâm nó buông lung dẫn dắt mình lang thang khắp nơi khắp chỗ như vậy. Cái tâm buông lung nó dẫn dắt mình đi hết cạnh nọ sang mơ tưởng về chuyện kia như vậy. Cho nên tâm đó cần được điều phục. Tâm không điều phục mà để cho nó buông lung thì chính những cái đó nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái thế giới của đen tối, của tội lỗi và của khổ đau. Ở trong các đức Phật mà mình lệ lạy hồng dắt sám hối, có một đức Phật tôn hiệu là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Có một vị Phật mà đấu chiến mà chiến thắng được. Ai vậy? Thưa, đó là cái vị Phật không phải ra ngoài chiến trường mà đấu tranh với thiên hạ để mà thắng thiên hạ, mà có được cái danh hiệu này. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, đó chính là cái vị Phật mà đã chiến thắng tất cả những cái cám dỗ của hình danh sắc tướng mùi vị ở nơi con người của mình đấy. Cũng vì vậy mà Đức Phật từng dạy: trong tất cả mọi sự chiến thắng, sự từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Lịch sử biết bao nhiêu kẻ oai phong lẫm liệt giữa chiến trường khiến cho quân địch khẹp sợ, nhưng kẻ đó cuối cùng đã không vượt qua được bao nhiêu cái nỗi lo sợ buồn phiền trước người vợ của mình, trong gia đình của mình. Cái đó ta thấy nhan nhản. Mình có thể chiến thắng kẻ khác, nhưng nhiều khi mình không chiến thắng được cái lòng dục vọng ở đất con người. Chiến thắng được cái

0: lòng ham muốn ở cái con người của mình. Mình có thể là một kẻ anh hùng thời thế, nhưng mình vẫn có thể là một kẻ chiến bại với dục vọng, để được cuối cùng hủy hoại hết tất cả thanh danh, uy tín, ảnh hưởng của mình đó. Cho nên từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất, và không dễ dàng từ chiến thắng mình nếu mình không biết ý thức được những giới hạn của dục vọng để mà dừng chân lại. Nếu mình không có khả năng tu tập để điều phục tất cả cái dục vọng trỗi dậy, mỗi khi mắt này mở ra nhìn sắc, tai này mở ra nghe âm thanh, mũi này mở ra để ngửi mùi, lưỡi này mở ra để nếm vị, thân này mở ra để tiếp xúc, và ý tưởng này, đầu óc này mở ra với một cái thế giới đầy mông lung, dẫn dắt mình lang thang đủ thứ hết cả. Cho nên kẻ chiến thắng mình chính là kẻ điều phục được, làm chủ được cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi ở cái con người của mình. Trong đạo Phật có cái từ gọi là lục tặc, tức là sáu cái thằng giặc mà lúc nào nó cũng cướp mất thiền căn để con người, lấy mất hạnh phúc an lạc ở nơi tâm hồn. Sáu thằng giặc đó, thưa quý vị, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đấy. Cho nên đạo của Phật dạy cho con người đừng để mình buông lung. Kẻ nào mà thả mình chỉ biết sống theo dục vọng, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả phẩm giá của mình, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả cái giá trị ở cái con người của mình. Vì vậy mà chỉ có những kẻ nào không buông lung thì kẻ đó sẽ xây dựng mình như một hòn đảo mà không một ngọn gió nào, ngọn sóng nào có thể thổi bay, có thể làm chìm nó xuống được. Không có sự bảo hộ nào cho con người mình bằng chính là sự phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trước cái thế giới đầy nguy cơ, đầy cám dỗ ở chung quanh mình. Một người tu theo Phật không cần ai bảo hộ mình ngoài trừ chính mình, và không có sự bảo hộ nào cao quý bằng chính mình sống một cuộc sống cho đàng hoàng. Bằng chính mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đừng bao giờ mở toang ra để cho nó buông lung trong ruồi. Và đó cũng là lý do tại làm thế nào mà người tu hãy khép bớt cặp mắt mình, hãy khép bớt lỗ miệng mình, hãy khép bớt lỗ tai mình. Để làm gì? Để trở về với cái niềm an lạc sâu lắng nằm ngay ở nơi mỗi con người của mình. Tu chính là trở về với mình, chứ không gì khác hơn hết. Trở về với mình để nhìn lại chính mình, khép mắt không nhìn người để nhìn chính mình, khép tai không nghe tiếng thị phi để trở về nghe cái tiếng nói từ trong cõi lòng của mình. Khép cái thân này lại, không để cho cái thân này va chạm tiếp xúc mà gây phiền thế nào, để trở về với cái thân ở đây chính mình đang dạy cho mình biết bao nhiêu bài học. Chân lý của cuộc đời tất cả cũng nằm đến thân này, nằm đến con người này mà ra hết cả, quý vị. Khép bớt cái ý tưởng đuổi theo mông lung, đuổi theo bao nhiêu ảo vọng, để trở về khám phá trở lại cái nguồn tâm suối ý ở cái con người của mình đấy. Hãy quán chiếu con người của mình với cái thân này, với cái tâm này, nó giống như một ngôi nhà. Một ngôi nhà mà ở đấy đó cột kèo mục nát, vên phách hư hỏng đủ thứ hết cả. Trong khi đó bên ngoài mưa gió bão bùng đầy trời, làm sao để bảo hộ cho cái ngôi nhà đó, giữ cho cái ngôi nhà đó có thể đứng vững được trước gió mưa giông bão? Hãy ép lại tất cả những cánh cửa, hãy đóng chặt lại tất cả những cánh cửa này để mà bảo hộ giữ gìn cho căn nhà. Con người của mình cũng như vậy, hãy ép bớt lại đi, bớt nói đi thì đời mình đỡ khổ lắm, bớt nghe đi tâm mình có thêm nhiều an lạc, bớt nhìn đi lòng mình sẽ trong sáng hơn, cảm nhận được cái hạnh phúc nhiều hơn. Còn nếu như mắt này cứ mở ra để nhìn bà hàng xóm thì tôi nói thật, kẻ đó rất khó ăn ngon và ngủ yên. Lỗ tai này mà cứ mở ra để nghe cái bà hàng xóm nói chuyện mình cũng khó mà ăn ngon ngủ yên. Cho nên bí quyết để sống hạnh phúc giữa một cõi đời đầy sóng gió là hãy hẹp bớt lại con người của mình. Hãy phòng hộ mắt tai mũi lưỡi cho con người của mình. Hãy trở về với nguồn tâm suối ý của mình mà cảm nhận được, nếm được cái hương vị của hạnh phúc vốn lúc nào cũng có sẵn ở nơi một trái tim an bình, ở nơi một tâm hồn không dục vọng, không đạo điên. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
1: Dù nhau nhặt lá bồ đề bỏ

0: thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh Đại Thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ 6 hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
8: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
8: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jensen Extract,
8: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Jensen Honey Slice,
8: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Jensen Choco Crunch,
8: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Jensen Sugar Free Candy,
8: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Jensen Tea,
8: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
9: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Mai Phương và Nguyễn Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc trong điện ảnh. Từ những bản nhạc nền nhẹ nhàng, êm dịu, cho đến những giai điệu vui vẻ hoặc hùng hồn, âm nhạc có khả năng khiến người xem cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật, tình huống và những xung đột trong câu chuyện. Một bản nhạc hay có thể làm cho một cảnh quay trở nên sống động và đáng nhớ, tăng phần cảm xúc của khán giả với những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Ngoài việc thưởng thức âm nhạc, chương trình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những nền điện ảnh khác nhau trên thế giới. Mỗi nền điện ảnh đều có những đặc sắc riêng, từ Hollywood với những bộ phim bom tấn cho đến Bollywood với những vũ điệu rực rỡ, hay nền điện ảnh châu Âu với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sâu sắc. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bộ phim kinh điển từ trước đến nay, tìm hiểu về bối cảnh văn hóa và xã hội giúp hình thành nên những tác phẩm điện ảnh này. Hãy cùng nhau lắng nghe những giai điệu đẹp và những câu chuyện thú vị trong chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình âm nhạc điện ảnh hôm nay, kính mời quý vị bước vào một thế giới kỳ ảo đầy mê hoặc của một bộ phim Walt Disney mang tên Bedknob và Broomstick, được sản xuất năm 1971 dưới bàn tay đạo diễn lừng danh Robert Stevenson. Bộ phim lấy bối cảnh nước Anh vào năm 1940 giữa những ngày tháng bom đạn khốc liệt của Thế chiến thứ hai. Ba đứa trẻ mồ côi sơ tán về miền quê ven biển đã tình cờ phát hiện người giám hộ của mình, cô Ellantine Price, là một nữ phù thủy đang học phép thuật hàm thụ để giúp đỡ quân đội hoàng gia. Nhờ chiếc núm đồng ma thuật gắn trên đầu giường, các cô trò đã cùng nhau phiêu lưu qua những chiều không gian kỳ thú, từ khu chợ đồ cũ London náo nhiệt cho tới hòn đảo muôn thú Nabumbu xa xôi. Bằng sự kết hợp đỉnh cao giữa diễn viên người thật và nét vẽ hoạt hình truyền thống, bộ phim đã xuất sắc vào giải Oscar do kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất. Phim ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.
1: Linh hồn làm nên sức sống bền bỉ của tác phẩm là phần âm nhạc do hai anh em huyền thoại Sherman Brothers biên soạn với 6 ca khúc có lời trong phim. Nổi bật nhất trong số đó là giai điệu đã mang về cho bộ phim một đề cử Oscar danh giá ở hạng mục ca khúc gốc xuất sắc nhất, The Day of Not Believing, xin được tạm dịch theo nghĩa đen, Khi ta thôi tin vào phép màu. Bài hát vang lên như một khúc độc thoại dịu dàng về làn ranh mong manh giữa tuổi thơ và sự trưởng thành. Cái tuổi mà người ta bắt đầu hoài nghi thế giới xung quanh, nhận ra mọi thứ không hoàn hảo như mình từng nghĩ. Thế nhưng, sau tất cả những hoài nghi ấy, niềm tin vẫn luôn là chiếc chìa khóa duy nhất mở lại cánh cửa phép màu của hy vọng. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng hát trầm ấm, truyền cảm của nữ minh tinh gạo cội Angela Lansbury qua nhạc phẩm The Day of Not Believing. Ta vội tìm làn lông vũ nhẹ, chạm khoảng không lặng lẽ buông tay, ngỡ ngàng tuổi mộng đổi thay, quay lưng vẫn thấy tháng ngày chở che.
2: When you rush around in hopeless circles, searching everywhere

You must face the age of not believing, doubting everything.

Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị đến với nền âm nhạc và điện ảnh của một vùng đất kỳ vĩ nằm trọn giữa lòng Nam Mỹ, đất nước Bolivia, nơi có những đỉnh núi Andes, phủ tuyết trắng và cao nguyên Altiplano chạm sát tầng mây. Nói về điện ảnh Bolivia, đây có lẽ không phải là cái tên quen thuộc với khán giả đại chúng như là Hollywood hay các nền điện ảnh láng giềng Argentina, Brazil. Điện ảnh Bolivia hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20 với những tác phẩm phim câm kinh điển như Guara Guara sản xuất năm 1930. Rồi trỗi dậy mạnh mẽ vào thập niên 1960 với phong trào điện ảnh cách mạng của nhóm Grupo Yucamau do đạo diễn Jose Sanhines khởi xướng. Điểm cốt lõi đặc biệt nhất của điện ảnh nơi đây chính là tính chân thực và cội nguồn bản địa sâu sắc. Các nhà làm phim Bolivia không chạy theo kỹ xảo hào nhoáng hay các công thức bom tấn thương mại. Họ hướng ống kính thẳng vào số phận con người, vào sự giao thoa văn hóa giữa cộng đồng bản địa Quechua, Aymara và đời sống hiện đại, biến thiên nhiên Andes khắc nghiệt trở thành những bức tranh đầy sức sống trên màn ảnh. Bước sang thập niên 1980, điện ảnh Bolivia ghi dấu ấn rực rỡ với dòng phim hiện thực đời sống, mà đỉnh cao là tác phẩm kinh điển Mi Socio, xin được tạm dịch là Người Cộng Sự, phát hành năm 1982 của đạo diễn Paolo Agassi. Bộ phim là một chuyến hành trình đường phố đầy ắp tiếng cười và nước mắt theo chân Vito, một tài xế xe tải dài dặn đến từ vùng cao nguyên lạnh giá, và Brillo, một cậu bé đánh giày mồ côi lém lỉnh của miền đồng bằng trũng thấp. Hai mảnh đời cô đơn, hai thế hệ và hai vùng văn hóa đối lập đã cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe tải cũ kỹ, vượt qua hàng ngàn cây số từ rừng rậm nhiệt đới Amazon hiểm trở để về đến thủ đô La Paz. Giữa những nguy hiểm, khó khăn và bụi bặm dọc con đường dài, họ từ chỗ nghi kỵ đã trở thành những người bạn tri kỷ, xem nhau và chiếc xe tải như những người cộng sự thân thiết nhất của cuộc đời. Và linh hồn làm nên sức sống bất diệt của bộ phim chính là ca khúc chủ đề mang tên Mi Socio, do nhà soạn nhạc tài hoa Alberto Villalpando sáng tác và được thể hiện qua giọng ca mộc mạc truyền cảm của Gerardo Arias, trưởng nhóm nhạc dân gian huyền thoại Xavier Andina. Được viết theo điệu Takirari, một tiết điệu dân gian rộng ràng, phóng khoáng của vùng nhiệt đới phía đông Bolivia. Bài hát vang lên như một bản tụng ca tha thiết về tình bằng hữu, sự tự do và niềm lạc quan, dẫu cuộc sống còn muôn vàn gian nan. Tiếng động cơ gầm vang và cùng nhịp đập rộn rã của con tim yêu đời, bài hát đã vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim, để trở thành giai điệu nằm lòng của biết bao thế hệ người dân Nam Mỹ. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng hòa mình vào không gian khoáng đạt của những nẻo đường Bolivia qua ca khúc Mi Socio. Ước sao đời mãi tươi vui, ước sao rong ruổi muôn nơi chẳng ngừng, ước sao tìm được tri kỷ chung lưng, thấu hiểu lòng ta như chính bản thân mình.

0: Kính thưa quý vị, trong điện ảnh, không chỉ những đại cảnh bi tráng hay những khúc quanh kịch tính mới chạm vào lòng người, mà đôi khi ấn tượng của một bộ phim động lại ở những khoảnh khắc rất đổi đời thường, một buổi tối ngồi lại bên nhau, một nụ cười thấu hiểu và một cái ôm thật chặt trước khi chia tay. Gute Nacht, Freunde, bản tình ca nổi tiếng ra đời năm 1972 của nghệ sĩ dân ca lừng danh nước Đức Reinhard May, đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình bạn khi bữa tiệc tàn, đêm đã về khuya, những người bạn tri kỷ chia tay nhau chỉ bằng một điếu thuốc tàn và một ly rượu cạn.
1: Bằng vẻ đẹp đơn sơ chân thành ấy, tác phẩm đã trở thành chiếc cầu nối cảm xúc tuyệt vời trong nghệ thuật thứ bảy. Khán giả yêu điện ảnh Đức từng bắt gặp ca khúc này trong bộ phim hài tâm lý ăn khách Họp lớp tuổi trung niên của đạo diễn Till Schweiner, nơi ba người bạn thân tìm lại ký ức thanh xuân rực rỡ sau 30 năm xa cách giữa những biến động của tuổi trung niên. Giai điệu ấy cũng một lần nữa làm thổn thức người xem trong tác phẩm đoạt giải của nữ đạo diễn Caroline Link. Cậu bé cần không khí trong lành như một lát cắt ký ức ấm cúng của những năm tháng thập niên 70 êm đềm. Sau tất cả những bon chen mệt mỏi của cuộc sống, một góc bình yên bên những người bạn thân thiết luôn là bến đỗ dịu dàng nhất. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng thả lỏng tâm hồn và lắng nghe ca khúc chia tay ngọt ngào Gute Nacht, Freunde, xin tạm dịch là Chúc ngủ ngon, bạn tôi, qua tiếng hát mộc mạc của Ray Hà Mì. Chúc ngủ ngon, những người bạn của tôi. Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Điều tôi còn muốn nói thêm chỉ dài bằng một điếu thuốc và một ly rượu cạn lúc đứng chào tạm biệt. Chúc ngủ ngon, bạn của tôi.

0: Kính thưa quý vị, bên cạnh những pha hành động kịch tính hay những câu chuyện tình diễm lệ, nền điện ảnh Ấn Độ có những tác phẩm miêu tả những gian bếp, những góc nhỏ bình dị nơi gia đình đã chạm đến cảm xúc của hàng triệu khán giả khắp thế giới. English Vinglish hay còn được khán giả Việt Nam biết đến qua tựa đề thân thuộc Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ, được sản xuất năm 2012 là một bộ phim như vậy. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh đầy ngoạn mục sau 15 năm vắng bóng của huyền thoại điện ảnh Sri Devi. Trong phim, bà vào vai Shashi, một phụ nữ nội trợ truyền thống, hiền hậu, khéo tay làm bánh, nhưng luôn phải chịu đựng sự trêu chọc, thiếu tôn trọng từ chính chồng và con gái chỉ vì không biết tiếng Anh. Chuyến đi New York dự đám cưới người cháu gái đã đẩy Shashi vào một hành trình bất ngờ. Cô bí mật ghi danh một lớp học tiếng Anh cấp tốc giữa thành phố xa lạ. Không chỉ học một ngôn ngữ mới, Shashi đã từng bước vượt qua nỗi mặc cảm, tìm lại sự tự tin và khẳng định giá trị của bản thân.
1: Trong phần âm nhạc, khoảnh khắc rực rỡ nhất của bộ phim chính là khi giai điệu ca khúc Narai Mahi, xin tạm dịch là Nàng Dâu Của Tôi, vang lên giữa không gian đám cưới truyền thống, được sáng tác bởi nhạc sĩ tài hoa Amit Trivedi dựa trên một làn điệu dân ca Marathi cổ. Bài hát mang nhịp trống rộn rã, ca ngợi vẻ duyên dáng e ấp của người phụ nữ trong ngày vui. Đó cũng là lúc Shashi cất bước, nhảy múa tự tin, rạng rỡ trong ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ của cả gia đình. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng hòa mình vào không khí lễ hội ngập tràn màu sắc và niềm vui qua ca khúc Narai Mahi. Nàng dâu của chúng ta thật dịu dàng, đáng yêu biết bao. Nàng khoác lên mình trang sức rực rỡ và lộng lẫy. Từng bước chân duyên dáng tiến vào lễ đường, tựa như muôn ánh sao trời rạng ngời lấp lánh.

Kính thưa quý vị, ca khúc Narayamahi đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
10: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bellevue Boulevard, Houston, thích sức 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
11: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bellevue Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
10: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này. Và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin 3915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này. Và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm.

0: 0243 582 2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832 692 7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Eileen Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Eileen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Eileen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eileen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eileen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eileen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu

trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay.
1: Dạ, dạ. Đúng rồi đó quý vị.
0: Vinashop thì thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ 3 giờ đến 4 giờ theo tình thế sạch ạ. Và hôm nay chương trình nó rất là hấp dẫn vì có một cái deal rất là hot. Thì không biết là deal gì hot nhưng mà trước mắt mình sẽ nói về bốc thăm trúng thưởng. Hoặc là ngày hôm nay quý vị gọi vào Live Show sẽ được những gì ạ? Hôm nay quý vị gọi vào Live Show mua 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch kẹo xăm như thế này đây ạ. Một bịch nhỏ nhỏ đỏ đỏ này nhưng mà rất là nhiều kẹo trong đây, tới 20 cục lận hả? Khoảng 20 cục chứ thôi.
1: Cái này
0: tại vì Hoàng Thơ cũng không có nắm rõ được là bao nhiêu cục chính xác.
1: Mình tính theo gram là 100 gram đó quý vị. Và yeah, kẹo này có nhiều khách ở Vinashop rất là thích luôn. Cứ ghé tới mà mua thôi. Nếu quý vị muốn mua thì cũng được nha. Mình sẽ có chương trình 3 tặng 1 cho quý vị. Khi quý vị mua bất kỳ những cái kẹo nào ở Vinashop, chúng ta có thể mix match với nhau nha quý vị. Dạ, và một bịch như thế này lâu lâu chúng ta cần phải có một chút xăm. Ở đây nó khoảng chừng 5g xăm thôi. À xin lỗi, 5g đường thôi. Nên những quý vị mà gọi là đường mình add thêm cho quý vị đó, nên là những quý vị nào mà có kiêng cử về đường á thì nhớ giùm em, lâu lâu mình cũng phải ngậm một tí. Tại vì đôi lúc á mình mặc dù đường huyết mình cao nhưng đôi lúc mình uống thuốc bác sĩ á, nó kiểu như là nó làm giảm cái tốc độ đường nó nhanh quá chẳng hạn, hoặc là mình bị tụt huyết áp, tụt đường á, thì để một vài cục ở trong cái túi của mình để lâu lâu khi nào mình bị tụt đường huyết bất ngờ hoặc là đi ra đường mà cảm thấy nó hơi bị choáng váng hay cái gì đó, chúng ta ngậm lên một chút nha quý vị. Tại vì quý vị cũng biết là ở bộ não của mình á, muốn được hoạt động tốt á thì chúng ta cần phải có một ít đường để mà mình nuôi dưỡng bộ não. Nếu mình hoàn toàn kiêng hẳn về đường luôn á thì mình không có cái gì để nuôi bộ não mình hết. Đó là cái quan trọng nhất. Rồi ngoài ra nữa thì chúng ta được free ngay cái bịch này, không cần phải tốn tiền gì nếu như chúng ta mua hàng của Vinashop trên 100 Mỹ Kim. Tại vì bất kỳ những mặt hàng ở Vinashop cái gì cũng cần cho cơ thể mình. Ví dụ như dầu vàng thiên tế nè, lâu lâu chúng ta cũng
0: mình
1: phải dùng
0: nè. Những cái chỗ côn trùng cắn hoặc là đau nhức mỏi rồi thì mình cũng phải thoa, nó sẽ giảm bớt cho quý vị ạ.
1: Đúng rồi, nhiều vị khách nước ngoài cũng mua tặng người thân nữa. Có hôm nay cũng có cái trường hợp là khách ở bên Europe á quý vị, là họ đi du lịch qua bên Mỹ mình nè, cũng ở tuốt ở tiểu bang xa ở Florida lần đó, xong mà bạn bè cũng phải mua quà tặng cho cái cô đó để cô đó cầm về. Đây, thì cũng biết là sản phẩm dầu, bất kỳ quý vị cũng hay thấy người nước ngoài nào mà nghe tới dầu họ sẽ chạy trước này, đúng không?
0: Đúng à.
1: Tại vì mùi nó nặng quá, nó nồng quá, người ta khó chịu. Nhưng riêng đối với dầu vàng thiên tế thì hầu như thấy khách nước ngoài nào cũng khen hết. Tại cái mùi nó dịu nhẹ, nó nóng cũng nóng vừa phải cho quý vị, không bị quá nóng, cũng không có bị như là không có chất nóng nào hết thì cũng không đúng. Đã, nóng cho thì nóng vừa vừa cho quý vị. Thì khi mà thích nhất ở cái dầu đó là khi chúng ta thoa lên những cái chỗ nào mà chúng ta bị đau ấy quý vị, là tự nhiên nó được giãn nở ra và nó được thoải mái ngay, tự nhiên cái cơn đau của mình nó bớt liền. Đó là cái thích nhất ở trên dầu vàng.
0: Và ngoài ra thì mình đã nghe cái chữ dầu vàng, trong này chắc chắn sẽ có vàng cho quý vị ạ.
1: Đúng rồi đó.
0: Mà vàng này thì mình không có thể lấy ra mà mình căn ký để mình ăn thành
1: có nhiều em có phải thấy là trên mạng cũng nói là ăn bò giác vàng đúng không?
0: Đúng rồi, giờ là mình sức dầu bằng vàng.
1: Tại vì có nhiều khách hỏi là vàng như vậy rồi làm sao nó có thấm như người không, hay là nó dính vậy thôi. Nó có thấm nha quý vị, tại vì chút quý vị cứ thoa thử trên tay quý vị á là thấy cái dầu nó thẩm thấu vào da của mình luôn. Thì gọi là những cái món đắt đỏ thì nó là sẽ hot nhất ở Vinashop. Thì dầu vàng lúc nào cũng bán chạy hết, và cuối tuần này đại lý lấy cũng hết 10 khay dầu nữa.
0: Dạ
1: rồi. Là nhân dân chúng ta lại xót xử hết dầu.
0: Dạ đúng, cho nên là quý vị nếu mà có mua dầu thì hãy nhanh chóng gọi vào Vinashop Live Show hôm nay là 1-855-5588-000 để mình order dầu vàng ạ.
1: Đúng rồi. Vì, chúng ta chỉ cần mua 2 hộp dầu vàng thôi là chúng ta được tặng ngay bật bẹp kẹo xăm rồi.
0: Dạ,
1: nhưng mà nhớ giúp em là gọi vào Live Show nha quý vị. Và bonus thêm một lá thăm may mắn nữa,
0: biết đâu sẽ trúng thưởng.
1: Mà xuất yến này tới 16 Mỹ Kim, hôm nay đang có chương trình mua 2 tặng 1 cho quý vị luôn. Nè.
0: Yeah.
1: Rồi em nhắc lại là cái dầu thông nhưng mà có một
0: dạ, và hiện tại đang có một số phone là 1238.
1: Dạ, chào cô Phương.
2: Dạ, biết cô Phương lâu
1: khách quen mà.
2: Cái dầu hoàng thiên tế nhiêu đố vậy quên nè.
0: Dạ. Dạ, một hộp thì sẽ là 59 Mỹ Kim cho một hộp 6 chai ạ.
2: Giờ nước súp.
0: Súp yến này thì là 16 đồng một hộp ạ, mua 2 tặng 1.
2: 16 đồng hả?
1: Dạ.
2: Có mua mấy tặng mấy không?
1: Mua 2 tặng 1 đó cô Phương.
2: Mua 2 tặng 1.
1: Dạ. Yeah.
2: Chị mua 2 tặng 1 đi, một phần cái đó với lại
1: dạ. Yeah.
2: Một đố vào hoàng kinh tế.
1: Dạ.
2: Tượng trưng chưa ta?
1: Hình như chưa.
0: 16 là 32, 32 59 là chưa.
1: Còn một xíu nữa cô Phương.
0: Không ấy, cô ăn bánh đi cô. Cô mình ăn bánh waffle.
1: Bánh kẹp, gì? Bánh kẹp waffle. Bánh kẹp trong biển Hàn Quốc.
2: Đâu cho coi bánh kẹp waffle là gì
1: á. Cái hộp màu xanh xanh này nè cô nè. Một hộp như thế này là 18 gói là 25 Mỹ kim.
2: Đâu cho không thấy gì.
1: Đây. Màn hình nó hơi bị sáng một chút á.
2: Bánh đó là bánh dẹp hay là bánh kẹp?
1: Dạ, bánh ngọt,
0: bánh
1: nhưng mà không có ngọt nhiều đâu cô Phương, nó chỉ có khoảng 3 gram đường à. Dạ.
2: Không thích ăn cái đó.
1: Vậy hả? Còn không thì thôi, bây giờ mình đang còn một ít thôi à, bây giờ dầu vàng coi như là 60 đúng không? Kia 30 là 90 đi, thì cô còn khoảng 10 đồng, nếu cô thích thì cô có thể mua thêm hộp cà phê tổ yến hay là kẹo
0: sugar free cô.
2: Mua một hộp kẹo đi.
1: Dạ rồi,
0: một bịch kẹo sugar free.
2: Bịch kẹo mấy đồng vậy?
0: 11 đồng là loại sugar free à.
1: Còn không thì cô cứ ghé shop đi rồi mình lựa sao cũng được ha.
0: Dạ.
2: Thôi để mình lựa xong, bây giờ cái chốt cái đó là mình được tặng.
1: Dạ.
2: Một bịch kẹo gì phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Một bịch kẹo này ạ.
2: Để đó mình tới shop mình lấy thêm.
1: Dạ, dạ đúng dạ, rồi đó cô.
2: Nha.
1: Dạ, cảm ơn cô Phương nha.
2: Kẹo thôi hả, với cái gì nữa?
1: Kẹo với lá thăm mà.
0: Lá thăm mà. Đây, một lá thăm cô
2: bỏ thăm chưa đó.
1: Dạ, đây, thơ bỏ thăm cho cô. Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô, bye cô. Dạ vâng. Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 9506 ạ. Mời quý vị lên đi.
2: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
2: Anh
1: dạ em đang nghe.
2: Hello.
1: Alo.
0: Hello,
1: dạ chị nghe
0: chị
1: được tín hiệu em không?
2: Gọi lại cho chị ha.
1: Dạ. Dạ rồi.
2: Dạ, em viết lá thăm cho chị ha.
1: Dạ rồi. Dạ gửi chị lá thăm rồi chút xương gọi lại chị.
0: Dạ rồi.
2: Ok, thank you
1: em. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Dạ thì mình cũng xin nhắc lại một chút promotion thì ngày hôm nay Samlac Chun nó rất là hời cho quý vị khi mua một hộp là sẽ là 109 Mỹ kim, mua 2 sẽ được tặng 1, mua 3 sẽ được tặng 2 ạ.
1: Đúng rồi, chỉ có 327 Mỹ kim thôi, chúng ta rinh về 5 hộp sâm, tức là tới 1.000 gram sâm luôn cho 327 Mỹ kim. Hôm nay rất là lời luôn nha quý vị. Đây là chương trình chỉ áp dụng trong sau show ngày hôm nay thôi. Sau show là không còn áp dụng đâu, tại vì em đã nói em ráng xin được promotion này thì cũng phải có số lượng nhất định thôi chứ không thể có nhiều. Để nên những quý vị nào đang coi live show tranh thủ nhanh tay gọi liền giùm em với số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và có một vị khách đang trên đường live ạ, 8697 ạ.
1: Dạ, hello.
2: Dạ. Cho cháu nói dầu vàng đến 20
0: vậy. Dạ, một hộp dầu vàng như trên tay con đang cầm mất cô là 59 Mỹ kim ạ.
2: Có tặng gì không?
0: Dạ, ngày hôm nay cô gọi vào live show, cô mua 2 hộp đi cô, mình sẽ được tặng một bịch kẹo ạ.
2: Bịch kẹo xăm hả?
1: Dạ.
2: Cô
1: mua 2 hộp á thì tặng một bịch kẹo xăm, xong rồi gửi cô kèm theo lá thăm may mắn nữa, biết đâu sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng ha.
2: Dạ. Rồi cái yến á cháu, yến bao nhiêu?
1: Dạ, hộp súp yến.
0: Yến như thế này thì là một hộp này sẽ là 16 Mỹ kim, mua 2 sẽ được tặng 1.
1: Dạ vâng. Dạ 16 đô ạ. Dạ.
0: Mua 2 tặng 1.
2: Mua 2 tặng 1.
0: Dạ.
1: Mua 2 tặng 1 vị chi khoảng 10 đồng một hũ thôi đó cô.
2: Thôi cô mua dầu thôi.
1: Dạ rồi cô lấy dầu ha. Dạ rồi lấy 2 nồi dầu. Dạ rồi. Dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ chúc mấy bạn gọi lại cho cô nha. Con
0: dạ,
1: cảm ơn.
0: Chúc mấy bạn sẽ gọi lại cho cô. Dạ. Để báo luôn nếu mình có chút không may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Dạ và em sẽ nhắc lại một chút thì là về dầu thông đỏ, ngày hôm nay mua một hộp dầu thông đỏ nó sẽ có giá là 199 Mỹ kim. Một hộp gì mình sẽ có 6 hộp nhỏ chứ mặt chị Thư. Là giống như cái hộp nhỏ như thế này, nó sẽ có khoảng 30 gói. 6 hộp thì nó cũng rất là nhiều viên đó quý vị.
1: 180 viên cho một hộp như thế này nha quý vị.
0: Và mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng, được tặng thêm một bịch kẹo xăm khi gọi vào live show ngày hôm nay. Ngoài ra có cái deal nữa rất là hời, khi mua dầu vàng, dầu thông đỏ mình sẽ được tặng một hộp lát như thế này ạ. Một
1: rồi.
0: Hộp lát này là sẽ là 120g.
1: Đó là lát đen nha quý vị, lát đen dạ, tẩm mật ong đó
0: mật.
1: Và chỉ còn đúng một order nữa dành cho khách hàng nào may mắn gọi nhanh tay giùm em. Và nhắc lại giùm quý vị là đối với dầu thông đỏ nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ cho quý vị là đào thải những độc tố ở gan, ở trong những bộ phận khác trong cơ thể mình, hoặc là nó giúp cho hỗ trợ về tim mạch của quý vị và ngăn ngừa lão hóa, với lại giúp cho quý vị đỡ mệt mỏi nữa. Và mỗi ngày quý vị chỉ cần uống đúng một viên giùm em thôi. Và nhớ giùm em, do nó có tác dụng là thải độc tố nên quý vị cần phải uống nhiều nước nha quý vị. Tại vì có nước thì mình mới đào thải những các độc
0: dạ,
1: nó ra được
0: rồi.
1: Tại vì nó đi theo hệ bài tiết của mình. Đã, và những quý vị nào mà có những cái bệnh cần phải uống nhiều thuốc của bác sĩ thì mình không có thời gian nào để mình uống dầu thông đỏ, thì nhớ check trước bác sĩ giùm em ha.
0: Dạ. Đúng rồi. Dạ, rồi.
1: Ngoài ra có một sản phẩm nữa hôm nay cũng đang rất là hot cho quý vị nè. Đây là một hộp xăm nước đỏ kết hợp với trái ngũ vị tử nha quý vị. Một hộp như thế này sẽ là 30 gói với giá sẽ là 79 Mỹ Kim. Ngày hôm nay trong live show này cho quý vị một cái giá rất là hời, bởi vì nói rồi, đầu tháng 10 chúng ta khởi động một tháng thiệt là tràn trề năng lượng thì promotion sẽ rất là good cho quý vị. Thì 79 Mỹ Kim hôm nay sale cho quý vị chỉ còn 59 Mỹ Kim thôi. Và cái sản phẩm này nó cũng hết cho quý vị rất là nhiều. Như là xăm đỏ đi, là nó có tác dụng giúp cho quý vị là tăng cường hệ miễn dịch nè, khỏe lên lập tức nè. Còn cái ngũ vị tử nó giúp rất là nhiều trong cái đường cổ họng, đường gọi là đường hô hấp của mình đó quý vị, là nó đỡ cho quý vị là đỡ bị đau họng, đỡ bị ho. Nên những quý nào mà đang sắp sửa vô mùa lạnh chẳng hạn mà hay có nhiều cơn ho bất chợt, nó quý vị uống thử cái loại nước này đi coi nó có dịu lại cái cổ họng quý vị không nha. Tại đợt trước anh Thư có dùng thử 2-3 gói rồi đó,
0: yeah,
1: là
0: rồi.
1: Coi như trộm vía luôn, là không bị ho hen gì khi mà đang trong cái chuyện là mình bị đổ giọng hết quý vị.
0: Dạ yeah, đúng rồi. Và tuần trước là chị Thư có hơi sụt bệnh, giống như là chưa có bệnh nhưng
1: đúng
0: mà chúng ta là hơi
1: mình lướt qua được
0: có
1: luôn á.
0: Thì mình uống hôm đó là chị, với lại chị ở một ở shop cũng có một chị là chị Quỳnh, nếu mà quý vị hay gọi vào phone mình có ở đầu hoặc là lại shop pick up á, thì chị hay nếu mà có gặp thì chị đó, bữa đó là em với chị Thư hai người thì chị Quỳnh nói sao bữa nay chị Thư tươi quá, tươi hơn hơn hai em nữa, như là mặt tươi tắn không có mệt mỏi.
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: Hồi sáng đó là em đã thấy chị Thư là uống một gói rồi.
1: Đó là thứ nhất là trong quá trình mình cơ thể mình bị mệt nè, hoặc là mình tụt mút cũng vậy, thì mình có thể lấy một cái gói xăm ra mình uống để nó kích thích lại trong cơ thể của mình, nó có thêm năng lượng để mình làm việc đó thứ nhất. Thứ hai nữa là nó thích nhất là nó giúp đối với bản thân anh Thư sử dụng trải nghiệm thử sản phẩm đó thì nó hết cho anh Thư là không có bị ho. Đó, mặc dù là quý vị hay biết là khi chúng ta đau họng kiểu như đau amidan đó quý vị, thì chắc chắn quý vị cũng sẽ bị ho. Tại vì khi đến hồi mà người ta đang nói trên cái đường mà chuẩn bị hết bệnh á, mình lúc nào cũng phải ho, ho đó ra đờm á. Khi hết đờm rồi mình mới đỡ bị bệnh á, thì đó là coi như anh Thư không bị ho luôn. Đó, cho nên là những quý vị nào mà muốn thử trải nghiệm thì hôm nay cứ thử mua cái hộp mà xăm nước đỏ với lại trái ngũ vị tử thử nha. Đó.
0: Mà một hộp này thì mình thấy là cũng rất là nhìn giống như là mình có thể là xách đi làm quà tặng được đó quý vị. Tại vì một hộp này mình sẽ có tới 30 gói và mỗi gói nó sẽ là 50ml. Nó sẽ có khoảng 750 calo cho mình.
1: Nó không, cũng không quá chua, cũng không quá đắng. Tại vì ngũ vị tử nó sẽ có vị đắng trong đó, nhưng mà nó, anh Thư thấy nó cũng không có đắng lắm đâu. Tại vì với anh Thư thì cũng thích ăn uống cái gì chua chua ngọt ngọt thôi. Thì cái này thấy vừa vị nè, không có bị đắng. Nên là mà bây giờ trời cuối thu, gần đưa thu là bao nhiêu Vinashop tranh thủ kiếm những sản phẩm nào mà liên quan tới ho là nhập về để cho những cái cô chú nào mà đang bị dễ bị ho, dễ bị cảm lạnh trong đổi mùa thì mình có thể dùng. Nên là đây là một trong những sản phẩm mà Vinashop vừa mới nhập về cho quý vị.
0: Đúng
1: mà hôm nay giá cũng tốt.
0: Giá cũng rất là tốt, và một hộp 59 Mỹ Kim hôm nay gọi vào live show sẽ còn 79 Mỹ Kim, còn 59 Mỹ Kim à.
1: Với 59 xuống 54 cũng có nhiều á.
0: Dạ, mà cái hộp này tại vì mình sắp tới là ví dụ như sắp tới lễ rồi này kia ừ. hoặc là mình có đi thăm người thân đồ này kia ừ. mình mua một giỏ này nó rất là nặng tay ừ. tại vì cái hộp này là nó nguyên siêu luôn, nó nặng là sợ cầm hồi mà
1: đổ vỡ
0: cho nên là mình cầm cái hộp nhẹ nhất ạ. Đó là hộp không.
1: Đó là cái hộp này thì S-Buy cũng yên tâm luôn, 2028 toàn là hàng mới không nha quý vị. Đúng. Nên những quý vị nào đang dự định mua làm quà cũng có thể nhớ ngay đến sản phẩm này giùm em. Dạ, ngoài ra nữa thì mình cũng có thêm một cái sản phẩm nữa hả Thơ ha?
0: Dạ đúng, mà một sản phẩm nữa đó chính là một cái hộp bánh như thế này đây ạ. Cái màu xanh xanh rất là đẹp luôn quý vị ơi. Một hộp này mình sẽ có tới 18 cái bịch bánh trong đây. Mỗi cái bịch bánh đó là một cái bánh Thơ kể là giống như là một cái hình tròn. Trong đó mình có thể kẹp giữa kem. Nhưng mà hiện tại đang có một số phone đó chính là 2961. Bạn mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ hello.
2: Em ơi Thư hả Thư?
1: Dạ con Thư đây. Dạ.
2: Cô Phượng.
1: Dạ chào
0: cô Phượng.
2: Cái hộp dầu thông đỏ đó.
1: Dạ rồi, một hộp cuối cùng dầu thông đỏ cho cô Phượng.
0: Dạ một hộp cuối cùng dầu thông đỏ.
2: Cái đó là Thư nói là thấy không?
1: Dạ sao cô?
2: Cô Thư nói là cái hạt nó còn ta phải không?
1: Dạ đúng rồi, 2028 lận cô. Cô yên tâm mà, hàng mới
2: mà cái đó là mình uống một ngày một viên vậy thì cái hộp đó uống được mấy tháng lận phải không?
1: Dạ, coi như 180 viên cho cái hộp này thì coi như mình chia ra là cô uống được 6 tháng.
2: Dạ. Rồi Thư tặng gì nãy Thư nói tặng xanh đen á.
1: Dạ đúng rồi.
2: Đây. Gì nữa?
0: Dạ đây cái
1: một hộp xanh lát đen, một bịch kẹo xăm, rồi bonus thêm một cái phiếu báo thăm may mắn nữa đó cô.
2: Dạ. Ví dụ không lấy bịch kẹo, lấy cà phê Tổ Yến được không?
1: Cái này là không được rồi. Tại vì đây là quà của chương trình đó, quà chương trình cho gì mình lấy đấy.
2: Dạ. Dạ. Vậy đã bỏ cho cô đi rồi.
1: Dạ.
2: Tới chừng cho ngày mai cô ghé được, cô ghé không ghé được thì bữa ngày mốt nha.
1: Dạ, dạ có gì chút mấy bạn sẽ gọi lại cho cô á, có gì cô confirm lại với mấy bạn giùm con nha.
0: Dạ,
1: dạ. Con cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ, dạ vâng, con cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ,
0: chúc cô Phương sức khỏe. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone.
1: Dạ, và có một số phone
0: một
1: nữa
0: số
1: trên đường
0: line.
1: Dạ,
0: 9828.
1: Dạ, hello. Mời số phone là 9828 lên tiếng giùm em ạ.
3: Muốn mua hộp dầu vàng thiên tế.
1: Dạ, dầu vàng.
3: Đã mới vô lên mới 59 đi kim
0: á. À đây,
1: dạ,
0: một đây, một hộp 59 đi kim đây ạ. Cái này là xăm nước sơn trà.
3: Cái hộp dầu vàng thiên tế với cái hộp đã đảo.
1: Dạ đúng rồi đó cô. Dạ 79 giảm còn 59 đúng không cô? Dạ, đó là hồng xăm nước với trái sơn trà ngũ vị tử đó cô. Không phải sơn trà, ngũ vị tử. Dạ.
3: Cái đó với một hộp dầu vàng thiên tế.
1: Dạ rồi cô, con ghi lại cho cô rồi. Vậy là cô đủ trên 100 rồi đó, con tặng cho cô một bịch kẹo xăm nha. Dạ. Dạ.
3: Rồi xong rồi để mai mốt thì mình rảnh mình chạy ra mình lấy.
1: Dạ, dạ cảm ơn. Rồi ghi cho cô lá thăm luôn.
0: Rồi em đã ghi rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn rất là nhiều ạ.
3: Cái bữa có bức con nó đem giùm về nhà mình đưa tiền mà giờ nó hết làm rồi.
1: Dạ, thôi cô Phương chịu khó ra xóa giùm con đi.
3: Dạ,
1: dạ, dạ, con cảm ơn nhiều.
0: Hoặc là cô mua trên 200 con phi ship cho cô gửi về
1: cô,
0: nhà.
1: Cô hay trả tiền mặt. Nên hơi bất tiện cho đó thôi. Dạ không dạ, sao, có gì hôm nào thông thả rảnh thì mình ghé shop giùm con.
0: Dạ.
3: Dạ rồi. Chiều gì để mình ra đó.
1: Dạ, dạ,
0: dạ
1: cảm ơn
0: cô.
1: Dạ, dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ rồi, nhắc lại đến bịch bánh kẹp rong biển nha quý vị. Sản phẩm này sẽ có 18 miếng luôn đó, có nghĩa là 8 gói đó.
0: Dạ,
1: thì 25 mỹ kim. Hôm nay nếu quý vị mua 2 hộp, em sẽ tặng cho quý vị một hộp thạch treo lì. Dạ, dạ.
0: Dạ vâng, một hộp thạch treo lì thì Vinashop sẽ có cái loại thạch treo lì của vị matcha hoặc là mango ạ.
1: Vị nào anh thử thấy cũng ngon hết trơn.
0: Dạ đúng mà. Vị xoài á thì mình sẽ ăn là cái sự chua chua chua ngọt ngọt, còn vị matcha thì nó sẽ đắng của
1: đúng
0: matcha.
1: Rồi. Tại vì đây là team trà sữa đó quý vị, dạ. Nên là hay thích uống matcha là đúng cái rồi. Có cái thạch treo lì matcha là ok, thấy ngon dạ. Liền.
0: Và trước khi đi show là hai đứa uống hai ly trà sữa. Bây giờ mà đang nhâm nhi.
1: Dạ. Đó, nói chung là trong cái hộp bánh kẹp rong biển thế này cho quý vị cũng tiện lợi lắm, mình ăn vặt cũng được hoặc ăn sáng cũng được. Ở đây trên cái hộp nó cũng thấy ghi là chuẩn bị cho bữa sáng luôn đó quý
0: dạ,
1: vị.
0: Dạ đúng rồi, mình có thể uống với trà.
1: Đúng rồi, đó, dùng với trà cũng rất là ngon. Cái vị ngọt của nó chỉ có ngoài khoảng 3 gram thôi. Thực chất ra nếu mà cái bánh kẹp không, nó không có ngọt nhiều hết trơn á, mà do cái lớp ở giữa nó có một cái lớp kem ở giữa kẹp lại đó quý vị, thì cái lớp kem nó hơi đậm một xíu thôi. Thì chắc là cũng khoảng 3 gram đường cho quý vị thôi, chứ thực chất ra cũng không có ngọt bao nhiêu. Mà ăn cũng rất là ngon nha. Tại vì bữa cũng cầm lên mời mấy chị kỹ thuật quay phim ăn thử, mấy chị cũng ok lắm. Nên những quý vị nào đang có dự định là mua cho mấy bé ăn cũng được mà mình ăn cũng được, thì có thể mua một hộp như thế này với 25 Mỹ Kim. Còn nếu mua hai hộp thì em bonus thêm một cái hộp thạch treo lì cho quý vị luôn.
0: Đúng rồi. Wow.
1: Sẵn đây cũng nhắc lại với quý vị nha, tại có một số quý vị bữa nãy giờ bán thì thấy mấy cô mua không, còn mấy chú là nhắc lại cho mấy chú luôn nè. Ở Vinashop mình có Busy Heo nha cô mấy chú, nếu mấy cô mấy chị nào có thấy thì cũng nhớ mua cho ông xã với lại ba mình luôn, là Busy Heo với Oyster Must Go. Oyster Go này công thức mới, mình sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều cho xương khớp quý vị, và cho luôn cả gọi là sinh lý cho nam giới. Nhưng nếu mình không cần về sinh lý thì chúng ta sẽ uống cái này để cho nó giúp điều hòa cơ thể mình của mình, giúp cái nội tiết tố của nam của mình nó không có bị tụt quá đi. Tại vì mình tụt quá đi rồi thì cơ thể mình sẽ dẫn tới bị rụng tóc, bị mệt mỏi, bị khó chịu. Đó, thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Có nhiều vị khách là uống cái này xong bảo là tôi mua cái Oyster Gold này với mục đích là nó bớt đau nhức. Nó ủa gì hả chị, em lần đầu tiên em nghe thấy luôn á. Nó chị nói ông mua cho ông xã chị mua chứ để bớt đau nhất đó. Còn cái Busy Heal thì chắc quý vị cũng biết rồi, đó là hỗ trợ về tuyến tiền liệt, những ai mà kiểu như dành cho nếu nam thôi nha quý vị, là nam giới mình bị tiểu đêm, tiểu có bọt, tiểu gắt, bị đau tuyến tiền liệt thì chúng ta hãy nhớ ngay Busy Heal. Hôm nay chương trình cũng rất là good Dương. Nhưng mà chắc thời gian hết rồi, mình phải bốc thăm thôi.
0: Dạ đúng
1: ơi.
0: Thời gian bốc thăm dành cho quý vị, không biết là vị khách nào sẽ là may mắn được bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay một hộp sắp yến
1: nè. 1639 xin giúp mừng chị, nãy chị mua cái thạch treo lì cho mấy bé nè.
0: Mình mua một hộp thạch treo lì mua trên 100 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng hộp
1: đúng
0: sắp.
1: Rồi
0: ồ mấy nãy em nói là chị hãy mua hai hộp qua là mình sẽ bốc thăm trúng thưởng quá.
1: Còn không thì chị mua một thạch treo lì cho bé rồi mua thêm hộp dầu vàng
0: một,
1: cũng
0: một
1: được
0: hộp này
1: đúng đã. Rồi mua hộp xong cũng được nè.
0: Dạ vâng, dạ và chương trình cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa thôi, thì hẹn quý vị hãy gọi vào số hotline nếu mà cần mua thông tin sản phẩm, thì mình sẽ gọi vào số hotline là 1-888-1-855-855-5888 hoặc là mình tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com hoặc là mình lên fanpage, đó chính là Facebook, đó chính là Vinashop USA. Ngoài ra có kênh YouTube nữa, đó chính là Vinashop USA.
1: Dạ đúng rồi, tất cả đều cứ search Vinashop USA giúp em nha quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh, lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng, hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Xin chào quý vị đến với chương trình thể thao của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào chủ nhật hàng tuần từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi là host. Quý vị có thể gọi vào đài những cái số Nguyên Khôi vừa gọi là số 713-931-1560, 713-931-1560 ở Houston hoặc ở Dallas. Quý vị có thể gọi vào đài và nói chuyện thể thao với Nguyên Khôi. Và mở đầu chương trình thì baseball Astros season thì đã kết thúc. Astros đã thua Chicago White Sox ở ngay cái wild card round ngay tại sân nhà với cái series 3 game mà Houston đã thua 2 game, thì nói chung là Houston Astros bị loại. Nhưng mà nói về cái năm nay thì nói chung là một năm theo mình thấy là success, surprise. Đầu mùa thì nghĩ là Houston không đi tới đâu, nhưng mà rồi lại thắng được cái West. Nhưng mà cho dù thắng được cái West thì mình cũng nói là mình nghĩ là sẽ thắng White Sox và có thể upset Cleveland Guardian. Nhưng mà Houston đã thua White Sox. Và cái offseason năm nay thì mình có thể thấy được sẽ là những cái sự thay đổi lớn về vào đội Astro. Giống như giữa mùa thì Houston cũng đã đuổi ông General Manager Dana Brown. Và mình nghĩ sau mùa này thì ông Joe Espada, cái người manager của Houston Astro, cũng sẽ cho nghỉ việc. Cái đó là một điều mình nghĩ. Tại vì Houston cũng sẽ thuê một người general manager mới, và ông này chắc cũng sẽ muốn mướn một cái người manager theo ý của mình, không biết như thế nào. Nhưng mà đồng thời thì theo mình nghĩ là Houston Astros nên limit cái sự involvement của Hall of Famer first payment của Astros là Jeff Bagwell cho cái energy, cho cái organization. Rồi Houston mình nghĩ là cũng cần a lot of help. Mình nghĩ là ông Jimmy Crane cũng sẽ spend money để đem về ít nhất là thêm hai người starting pitching. Không biết là ai, nhưng mà ít nhất là hai người starting pitching. Tại vì quý vị thấy vào playoff, cái game đầu tiên thì ông Espada đã go với lại cái bullpen thì không thành công. Và game thứ nhì thì Hunter Brown là một người ace của Astro, nhưng mà anh ta cũng struggle early, dẫn tới là Houston bị blow out cả hai game. Cái dạng offense thì vẫn intact, mình nghĩ là không cần thay đổi gì. Jimmy Peña thì vẫn còn là contract. Altuve chắc chắn là sẽ ở Houston cho tới cuối sự nghiệp. Jordan Alvarez là mình nghĩ sẽ là MVP của AL năm nay. Sự trở lại của Carlos Correa, người first payment, anh Christian Walker năm vừa rồi cũng hit được 29 cái home run, chưa kể Isaac Paredes, những cái người nói chung là offense là ok. Nhưng mà Houston cần củng cố thì cũng phải củng cố hai cái corner outfield, left field hoặc là right field. Đó là hai cái position mà Houston cần a lot of help. Còn offense như mà nói thì nói chung là cũng đã set, tại vì năm nay cái đội offense đã carry cái team vào tới playoff. Tại vì năm nay đó là cái đội mà dẫn đầu Major League Baseball về hit home run, rất là ngạc nhiên, đó là Houston Astros. Và đó là vài thông tin về đội Houston Astros của chúng ta. Và quý vị tin hay không thì chỉ còn khoảng một tuần nữa là, chưa tới một tuần nữa là actually NBA cũng đã có game rồi. Ngày hôm thứ Bảy và cũng đã có game rồi. Và Houston Rockets là cũng sẽ open cái season preseason với lại Dallas Mavericks vào thứ Sáu tới đây. Nó quá nhanh. Thể thao của Mỹ là không cho quý vị nghỉ ngơi. Football rồi tới basketball xong rồi tới baseball. Cái cycle nó cứ lại một năm 12 tháng cứ liên tục như vậy. Và cái đó thì cũng là một cái điều hay về thể thao Mỹ. Quý vị yêu thể thao bất cứ môn nào, hoặc là thích tất cả những môn thể thao như mình đây, thì nói chung là cả năm 12 tháng đều có cái để coi. Thì cái đó là một cũng cái điều hay. Và tiếp tục thì mình nói đến đó là college football tuần vừa qua thì không có upset nhiều. Georgia thắng Vanderbilt, Notre Dame, Miami, Ohio State, Indiana, Alabama, BYU, LSU, Texas Tech, Tennessee, USC, Houston, SMU, Boise State và Kentucky. Nhưng mà những cái đội mà thắng xích xa đó là Kentucky thắng South Carolina 1-0,
và một cái đội mà undefeated của bên SEC đó là Florida Gator thì cũng đã thua Mississippi, Florida Gator cũng đã thua Missouri, bị Missouri blow out với cái tỷ số là 45-17. Thì cái game này mình cũng đã predict là Missouri sẽ thắng cái game này, tại vì Florida mình thấy cũng đã chơi và cũng không có mấy gì impressive. Mình chỉ là ngạc nhiên là họ bị blow out với 28 điểm, cái đó là một cái tỷ số nó rất là nặng. Và cái này cũng có thể là ở cuối mùa cũng có thể là comeback mà hại đội Florida với cái vé vào playoff. Committee họ sẽ nhìn vào cái game này, tại vì anh thua one score thì ok, anh thua với một cái game, cái nói chung là một cái game mà nó close game nó khác, mà bị blow out thì lại là cái khác. Thì cái này cũng là một cái điều mà tiếc cho Gator fan. Và sau tuần này thì mình không có đề cập tới cái 25 đội đầu bảng, mà chỉ đề cập tới khoảng 10 đội đầu bảng thôi. Thì mình nghĩ là 10 đội đầu bảng là mình nghĩ là Florida cũng sẽ out of top 10. Và những cái đội top 5 thì mình nghĩ là no change. Đó là UT số 1, Georgia số 2, Miami số 3, Notre Dame số 4. Quý vị có thể để Alabama số 5, 5-0 hoặc là Ohio State số 5, 4-1, cái đó cũng tùy. Ohio State thua một game nhưng mà thua cho UT number 1 seed. Thì cái đó thì cũng là một cái điều mà thua close game thì một cái điều đó cũng là không có gì là tệ hại. Và một điều về những cái game vừa qua thì mình chưa thấy được là những cái game nào mà gọi là big matchup mà thật sự mà nó có thể deciding cái conference. Những cái đội top chỉ trừ Ohio State chơi với là UT ở tại Austin thì cái đó là hai cái conference khác nhau. Nhưng mà cái tuần tới là cái tuần thứ 6. Cái tuần thứ 6 thì mình có những cái game rất là hay. Một cái game mà cũng có thể là cái rivalry, nhưng mà nói chung là rivalry từ thời còn Big 12, nhưng mà hiện bây giờ thì cái đội này qua bên SEC thì bị phải nói là dở hơn rất là nhiều so với bên Big 12, đó là đội Oklahoma. Thường thường những năm khoảng chục năm trước, cái matchup giữa UT và Oklahoma thì người ta gọi đó là cái Red River Shootout. Vào khoảng giữa tháng 10 là nó có một cái fair rất là lớn ở tại Texas. Thường thường cái game này họ chơi ở Jerry World ngay tại ở bên Dallas, nhưng mà mình chưa có check là năm nay họ chơi ở đâu. Nhưng mà cái Red River Shootout này mỗi năm rất là hay, nhưng mà hiện bây giờ thì Oklahoma unranked. Năm nay thì nói chung là cũng một năm là thảm hại cho họ. Ngược lại UT hiện bây giờ là top ở trên nước Mỹ. Nói chung là khi mà qua SEC thì giống như là cái, như mình nói là cái recruitment cầu thủ của Oklahoma không còn như ngày xưa ở bên Big 12, cho nên là mình không thấy Oklahoma trong vòng 3-5 năm mà có thể compete được với UT. Và cái game tuần tới này thì có thể là một cái game blowout cho UT. Và cũng đồng thời một cái matchup giữa Big 12 mà cũng là ngày xưa Pac-12, đó là UCLA chơi với Oregon. Hai đội này tuy rằng cùng trong conference, UCLA là undefeated, nhưng mà mình nghĩ gặp Oregon ngay tại sân của Oregon thì mình nghĩ là khó mà có thể upset được Oregon. Nhưng mà có lẽ là cái game mà mọi người chờ đợi nhất, đó là cái game vào 6 giờ tối tuần sau ngày 10 tây tháng 10. Đó là Georgia và Alabama. Hai đội này chơi tại Alabama. Hai đội này thì cái duyên nợ rất là nhiều. Và hai đội này cũng là hai đội mà thường xuyên either một trong hai đội này hoặc là cả hai đội này thường xuyên vào playoff. Và năm nay thì hai đội này vẫn, theo mà thấy là vẫn là còn rất là đồng đều. Georgia và Alabama đều có cái record là 5-0. Georgia nhưng mà chơi ngay tại Alabama, và Georgia lại chấp 2 điểm, thì mình thấy được là yes, họ rate Georgia hay hơn nhiều. Nếu mà chơi tại Georgia chắc Georgia phải chấp 4.5, 5 điểm. Và những cái game mà của Georgia chơi mùa này đó thì là nói chung là đa số, không phải đa số,
tất cả những cái game Georgia chơi mùa này họ đều blowout hết. Game đầu tiên chơi với Tennessee State họ thắng 60 điểm, game sau chơi ở Western Kentucky họ thắng 50 điểm, game thứ ba họ chơi với lại Arkansas họ thắng 28 điểm, game thứ tư họ chơi với OU họ thắng cũng 28 điểm, và game tuần vừa rồi họ chơi với Vanderbilt thì họ cũng thắng 24 điểm, và game nào họ cũng blowout hết. Và ngược lại Alabama họ cũng không có khó khăn khi mà game đầu tiên chơi với East Carolina họ thắng 38 điểm, game tuần thứ nhì họ chơi với lại Kentucky họ thắng cũng 28 điểm, rồi game tuần thứ ba họ chơi Florida State họ thắng 14 điểm, và game tuần vừa rồi họ chơi với lại South Carolina họ thắng tới 31 điểm. Và cái game tuần vừa rồi họ chơi với lại Mississippi State rank number 16 mà họ thắng cũng tới 33 điểm. Nói chung là một cái điều mà hai đội này chơi với những đội dở. Alabama thì cái opponent của họ thì có thể hay hơn một tí, nhưng mà với cái 2.5 này ngay tại Alabama thì mình nghĩ là Alabama có very good chance để mà cover cái spread, mà thậm chí mình nghĩ là có thể thắng luôn cái game này. Và đó là cái game tuần sau, là cái game đó gọi là cái game mà big matchup của cái tuần tới. Và again, đội nào thua thì cũng chưa chắc là sẽ là bị có problem về playoff, tại vì hai đội đều trong top 10, nhưng mà cũng có thể ảnh hưởng tới cái division champion, cũng có ảnh hưởng, cũng có thể ảnh hưởng. Nhưng mà năm nào cũng vậy, cái schedule của họ đều NCAA, hai trường này đều có cái lịch thi đấu với nhau mỗi năm, thì cái đó là một cái điều mà mình cũng rất là thích. Mình không thích những cái trường lớn mà chơi những cái trường nhỏ để mà lấy điểm để mà thắng dễ dàng, thì cái đó một điều mình rất là thích về SEC. Và về college football thì mình nghĩ không biết khi nào họ sẽ không còn những họ không có chia ra 4 conference, 5 cái conference như vậy nữa, mà họ sẽ combine lại chỉ có 2 two big conference. Nhưng mà cái đó thì nó cũng gọi là cần một thời gian rất là nhiều. Họ cũng phải ngồi xuống, họ tính như thế nào, rồi game như thế nào, làm sao cho nó công bằng, cho nó fair. Và cái đó thì nói chung hiện bây giờ thì college football tiền rất là nhiều, còn những cầu thủ có thể vô pro, nhưng mà họ lại ở lại để mà kiếm một năm thêm 5-6 triệu. Cái đó rất là nhiều, và mình cũng theo cái đó mình cũng hoàn toàn đồng ý. Tại vì cầu thủ đem về cho trường rất là nhiều tiền. Ngày xưa đây những cầu thủ không có được nhận tiền, endorsement cũng không được. Nhưng mà hiện bây giờ thì sau khi những cái vụ kiện cáo của những cầu thủ ngày xưa, thì bây giờ thì thể thao, college thể thao nó đã khác. Và cái đó vài thông tin về college football. Và ngày Chủ nhật là ngày NFL football. NFL football thì hiện bây giờ thì mình là dân Houston. Houston Astro thắng đã bị out playoff. Houston Texan chơi 3 game thua cả 3. Game vừa rồi thua Indy last minute, last second field goal. Một điều mà cũng có thể có nói là một cái điều có thể gọi là không phải đáng mừng, mà có thể mình không phải gọi chỉ đáng mừng, mà có thể là encourage, là có thể là encourage một tí, đó là Houston trong 3 game, ngoài cái game bị blowout bởi Cincinnati tại sân nhà, thì 2 game Buffalo và Indy tuần vừa rồi, thì game nào Houston có nói là một cái điều có thể gọi là không phải đáng mừng, mà có thể mình không phải gọi chỉ đáng mừng, mà có thể là encourage, là có thể là encourage một tí, đó là Houston trong 3 game, ngoài cái game bị blowout bởi Cincinnati tại sân nhà, thì 2 game Buffalo và

họ chơi ok, họ vẫn good. Và cái problem là cái the offense. Chơi với một đội indie không gì đặc biệt. Yes, defense chơi rất là hay khi mà anh Reed Blankenship intercept Daniel Jones ngay tại end zone, ngay tại one yard line. Và cái đó là cái chain này Houston đã thắng, nhưng mà cái đó là một cái điều hay. Nhưng mà offense thì nói chung là rất là tệ. Game đầu tiên, yes, score 31 điểm. Nico Collins miss 2 game. Game với Cincinnati chơi ở sân nhà chỉ có 2 cái field goal. Game vừa rồi cũng vậy. Game vừa rồi, cái người leading receiver đó là Dalton Schultz. Hầu hết những cái trái banh của CJ Stroud đều chọn cho Dalton Schultz 12 cái reception, hơn 100 yard. Cái điều problem vẫn y chang năm trước. Cái game đầu tiên, yes, David Montgomery, good running back, mới trade từ Detroit về. Run 2 cái touchdown, chụp 1 cái touchdown, nhưng mà 2 game trong 2 tuần vừa qua thì anh này ineffective. Thực sự mình không biết đó là họ dở hay là cái scheme của ông Nick Cayley, offense coordinator dở. Khi mà Houston invest rất là nhiều tiền và draft cho cái offensive line, second round pick năm trước, Aronte Oshiri, bên left tackle, ký một big contract, resign, extend big contract của lại Ed Ingram, bên right guard, left guard thì có, I think, một trong những người guard thì có Wyatt Teller ở bên Cleveland Brown. Center thì có người rookie, Rutledge. Rookie thì mình không có nói tới, tại vì rookie thì phải để một thời gian coi này như thế nào. Right tackle thì có Braden Smith, là cũng một người free agent đến từ Indianapolis. Nhưng mà hai game vừa qua thì David Montgomery nói chung là ineffective. Yes, cũng có thể nói là anh ta ineffective là tại vì Houston mất number 1 và number 2 wide receiver. Yes, cái đó là cũng là một tổn thất rất là lớn. Nhưng mà với cái scheme như vậy, chỉ cần Nico Collins out là Houston get in trouble. Và hai game vừa qua Houston in trouble. Và tuần này họ chơi với một cái đội mà nói chung là in-state rivalry. Rivalry thì không hẳn là rivalry, tại vì tiểu bang Texas mình chỉ có hai đội thôi. Và hai đội này thì nếu mà bây giờ không có cái game 17, ngày xưa là hai đội này chỉ 4 năm gặp một lần, tại vì cái schedule họ rotate, thì năm nay thì Houston sẽ chơi với lại Dallas Cowboys ở tại Houston. Và Dallas Cowboys thì nói chung là cũng không khá hơn, thắng một game với cái đội New York Giants thì phải, hay là Washington mình quên rồi, cũng không khá hơn. Và tuần vừa rồi chơi tại Brazil, và chính Dallas Cowboys cũng thua với cái last second field goal. Cái game đó khi mình nghĩ tưởng là overtime, nhưng mà rồi Baltimore cho Mike Jackson complete two passes, rồi kick a long field goal, thắng 3 điểm. Ngày hôm nay The Houston sẽ gặp Dallas Cowboys. Ngày hôm nay thì mình thấy đó là một cái điều, hai đội trong Texas không có đội nào hay hết, thì không biết đó là ngày hôm nay Houston có tìm được có chiến thắng đầu tiên hay không. Và nếu ngày hôm nay Houston Texans mà thua thì mình nghĩ sẽ có một cái sự thay đổi ở trong cái coaching staff của ông DeMeco Ryan. Và cái sự thay đổi đó là mình nghĩ là ông Nick Cayley sẽ có thể sẽ bị đuổi, và ông DeMeco Ryan có thể thuê một người offensive coordinator khác. Tại vì mình thấy trong 2 năm, ông Nick Cayley năm vừa rồi, ông ta get lucky. Năm vừa rồi defense chơi rất là hay, họ carry cái team vào playoff, thắng một game playoff, và nhờ toàn là defense. Game offense ở New England, CJ Stroud intercept 4 lần. Yes, part offense, cái scheme nó không hay, và cũng là CJ Stroud chơi tệ, rất là tệ. Thì nhưng mà với năm nay với cái nhà trình diễn như vậy mà shot out 0-4 thì mình nghĩ là Houston năm vừa rồi cũng shot out 0-3 rồi 1-4, nhưng mà rồi thắng một lúc mười mấy game để mà vào playoff. Nhưng mà với năm nay với cái tình trạng này mình không nghĩ là Houston sẽ làm lại được như năm vừa rồi. Mình không nghĩ như vậy.

0: Nhưng mà nếu mà không vào playoff, theo mình thấy thì cũng là một điều hay cho Houston. Là tại vì như thế này, tại vì nếu mà Houston vào playoff, chắc chắn là Houston sẽ chơi sân khách ở một cái đội nào đó, chẳng hạn như Jacksonville. Mình không nghĩ Houston sẽ thắng. Chơi tại Buffalo, mình cũng không nghĩ Houston sẽ thắng. Chơi tại KC, mình không nghĩ Houston sẽ thắng. Chơi tại Denver, mình cũng không nghĩ Houston sẽ thắng. Thì thay vì vào playoff thì có thể Houston thua, rồi năm sau Houston dùng những sẽ có cái pick cao hơn, và Houston dùng những cái high draft pick đó để mà draft một người, một trong những người receiver thật hay của college football. Tại vì quý vị cũng thấy đội Seattle Seahawks 2 năm trước, DK Metcalf là một người receiver rất là hay của Seattle. Và khi mà họ draft cái anh Jackson Smith and Jigba, và anh này khi mà ông trong college thì họ không rate, rate không hay lắm. Nhưng mà tại vì anh này khi mà draft như là cũng mười mấy hai mấy, rồi Seattle trade luôn DK Metcalf qua bên Pittsburgh để đem về couple first round. Và eternal Jackson Smith and Jigba rất là hay. Nua Pakua, Offensive Rookie of the Year cũng draft, mình không nhớ round thứ mấy. Nhưng mà những người mà receiver giỏi trong cái college football thường đó là họ success. Marvin Harrison Jr. ở bên Arizona Cardinals, anh ta rất là hay. Nhưng cái problem bên đó là khi đó có Kyler Murray là một người running quarterback, cũng không có tạo được cũng không có chọn được cho anh ta nhiều. AJ Brown cũng là first round quarterback. Chris Olave Ohio State của đang chơi cho New Orleans cũng là first round quarterback. Ja'Marr Chase top top 5 pick của NFL ở bên Cincinnati. Justin Jefferson first round cũng tính đến từ LSU. Và năm nay với cái drafting, với cái những cầu thủ receiver ra trường năm nay thì Jeremiah Smith của Ohio State là một cái người receiver rất là hay. Và nếu mà Houston thua và có thể nằm trong, I don't know, top 5, top 3, có thể make a good pick vào một trong những cái offensive weapon. Tại vì năm vừa rồi thì Houston make a lot of defensive selection và offensive line. Defense set Will Anderson mới ký extended contract. Daniel Hunter cũng extend thêm 2 năm. Nói chung là defense hiện bây giờ là set, không có gì để mà bàn cãi. Nhưng mà CJ Stroud cần thêm weapon. Và thêm nữa, năm nay nếu mà cứ cái đà này thì mình nghĩ năm tới sẽ là năm cuối cùng của CJ Stroud. Và nếu mà CJ Stroud đòi thêm cái contract và anh ta đòi khoảng 55 tới 60 triệu một năm, thì mình nghĩ là most likely Houston sẽ không trả, và Houston sẽ ra cái ballpark about 40 45 tới 50 triệu một năm. Mà nếu mà Citra không chịu ký, có thể họ drag into cái off season, Houston có thể franchise Citra. Nhưng mà năm tới này Citra vẫn còn hợp đồng với Houston về cái option của cái rookie fifth year. Và cũng có một cái possibility, nếu mà năm nay Houston đuổi ông Nick Cayley, đem một người offensive coordinator khác về, và có thể ông này có hai cái trường hợp xảy ra. Có thể ông này coi cái tape của CJ Stroud, ông này thích, ông này sẽ giữ anh này thêm một năm để coi như thế nào. Còn nếu ông này không thích, kiếm một người quarterback hợp với cái system ông ta, thì mình nghĩ là cũng là một cái possibility CJ Stroud sẽ được trade đi qua những đội khác và đem về những cái asset. Và mình thấy cái đó là cũng không phải là một điều bad cho Houston Texans. Và cái đó là way to be seen. Và cái đó là vài thông tin về Houston Texans và mùa này. Và trong phần 2, Quang Khôi sẽ nói nhiều thêm về những cái matchup trong tuần thứ tư. Và xin quý vị đừng giờ làn sóng của Việt Radio. Nguyễn Khôi sẽ trở lại với quý vị sau vài phần thông tin thương mại.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Loan loan loan. Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu. Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ 6 hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Chào mừng quý vị đã giữ lại sóng của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Chương trình này live vào mỗi chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ và số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Và vào phần 2 thì như mình cũng đã nói là Houston và Dallas Cowboys sẽ gặp lại ngày hôm nay tại Houston. Đây là một cái chu kỳ mà 4 năm một lần Houston sẽ gặp rotate những cái đội mà của division ở bên NFC, và năm nay là cái schedule là ở bên NFC Dallas là bên NFC thì mình quên mất tiêu NFC North Dallas but I forgot, nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay Houston sẽ có chiến thắng đầu tiên. Người tại vì ngày hôm nay là Nico Collins sẽ trở lại, và hiện bây giờ thì có một game ở bên Anh Quốc, đó là đội Indy đang gác đội Washington Commander với tỷ số là 17-6. Washington đã mất anh Jaden Daniel thì không chơi ngày hôm nay. Cái người backup là Marcus Mariota cũng đã bị thương, và cái họ đã mất hai người quarterback, và cái người third string quarterback thì mình nghĩ là không có một sự comeback cho cái game ngày hôm nay giữa Indy và Commander. Một cái game mà division rivalry ngày hôm nay thì New England và Buffalo. New England và Buffalo, và Buffalo chấp 7 điểm. Một cái điểm mà mình cảm thấy hơi nhiều cho cái game ngày hôm nay. Mình không nghĩ là Buffalo sẽ thua ngày hôm nay, nhưng mà một cái rivalry game mình thấy nó cũng hơi nhiều. Năm vừa rồi một cái sự gọi là surprise rất là lớn khi mà New England vào được tới Super Bowl, nhưng mà ngày năm nay thì cũng như là mọi người dự đoán là defense coordinator cũng đã study game plan của Drake May, cho nên là năm nay anh này sẽ không có success năm vừa rồi. Và hiện bây giờ thì New England cũng đã thua, cũng đã có cái record là 0-2, mà Buffalo là 3-0, và New England cũng đã chơi hai game sân khách đều thua hết, và game này cũng sẽ chơi ở Buffalo, thì mình không nghĩ là New England sẽ thắng cái game này. Một cái game khác nữa là New York Jets và Chicago Bears. Một cái game mà lại là ngạc nhiên rất là nhiều, đó là chỉ có 3.5 gặp tại Chicago. Không biết là tại sao mà chỉ có 3.5, tại vì mình thấy là Chicago hay hơn New York Jets rất là nhiều. Một cái game mà nhưng mà hiện bây giờ thì chưa có, tuy rằng cái anh Caleb Williams sẽ out again ngày hôm nay, nhưng mà 3.5 với sân nhà của Chicago, và mình rất là thích ông Ben Johnson, và cũng rất là tiếc khi mà những cái năm mà Houston là muốn kiếm một người new head coach thì ông Ben Johnson lúc đó chưa muốn rời khỏi đội Detroit, nhưng mà ngày hôm nay thì với 3.5 với New York Jets, tuy rằng không có Caleb Williams, nhưng mà mình nghĩ Chicago cũng sẽ cover 3.5 cái game này. Và cái game kế tới cũng là 12 giờ khi mà hai cái đội này hiện đang đứng đầu bảng đội Bengals thì cũng đứng thứ nhì sau surprise Cleveland Brown, thì một cái điểm chấp mà mình nghĩ cũng rất là thấp, Jaguar chỉ cộng có 2.5 khi mà làm khách ở tại Cincinnati. Một cái game này mình nghĩ là một cái shootout. Ông head coach của Jaguar đến từ, ông ta là OC của Tampa, đó là ông Liam Cowan. Mình thấy ông ta did a good job last year. Ông ta cũng đã thắng cái division. Vô playoff, ông ta cũng thắng luôn Buffalo. Cho nên là nếu mà thắng Jaguar là không phải là chuyện dễ dàng. Và mình cũng thấy rõ ràng Cincinnati gặp một good defense thì nói chung là cũng struggle. Tại vì gặp Houston, cho dù offense Houston chỉ có 2 cái field goal, nhưng mà ở Cincinnati cũng score 20 điểm. Và hiện giờ mình, Nguyễn Khôi đang thấy, vừa rồi Nguyễn Khôi thấy có một vị thính giả gọi vào, và xin gọi lại ạ. Hello. Yes.
1: Hello anh Khôi.
0: Hello anh Tuấn.
1: Về xong gọi mà không ấy. Em đến gọi bình luận cái game của thằng Houston Texans mình, cái là cái như vừa xong anh nói cái đội New York Jets với Chicago Bears đó.
0: Dạ.
1: Em nghĩ hôm nay là đội New York Jets có cơ hội nhiều hơn anh.
0: Dạ, tại vì không có Caleb Williams đúng không anh?
1: là một hai nữa là ông cho dù ông Ben Johnson ổng offense ổng hay thì với điều kiện là phải có một cái anh quarterback quy luật đó, như là đội New York Jets thì ông head coach của bên kia, hai người này cũng là một một team của Detroit ra thôi.
0: Đúng một rồi, hai đội này là một team, hai người này, hai đội người này rất là quen thuộc với nhau, đúng rồi.
1: Dạ, đúng, một người là offensive coach, một người là defensive coach.
0: Ông kia là ông Aaron Glenn.
1: Aaron Glenn. Yeah. Thì em nghĩ là đội New York Jets họ đang năm ngoái thì ông đó ổng về thì cũng không success lắm, nhưng mình thấy thấy năm nay họ đánh, sau khi họ quay lại họ đánh với Detroit, họ vẫn thắng được Detroit, anh thấy không?
0: Dạ, yeah, đúng rồi.
1: Cái record của họ bây giờ nó, nếu mà nói ra so với lại New England, họ chỉ thua Buffalo một chút xíu thôi, chứ còn em nghĩ là đội New York Jets năm nay sẽ make a playoff.
0: Oh, really? mình cũng tôn trọng cái ý kiến của anh Tuấn, nhưng mà make playoff thì fan chắc cũng là sẽ nghi, nhưng mà với lại một cái người mà starting quarterback 35 tuổi Geno Smith ấy, thì mình thấy nó cũng hơi khó, nó cũng hơi khó.
1: Em biết là tại vì anh Geno Smith đó thì anh cũng chơi cho Seattle rồi Oakland rồi
0: tùm lum á, chơi nhiều lắm dạ.
1: Rồi tùm lum, nhưng mà với cái defense của ông Aaron Glenn đó thì em nghĩ sẽ cũng giống như Texan của mình thôi, là sẽ defend making the playoff.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà được một cái á, là New York Jets hay hơn Texan á, là tại vì họ có running game. Chris Hall rất là hay. Còn không hiểu sao bao nhiêu năm Houston cũng không kiếm được một cái người running back nào ra hồn nữa đó.
1: Dạ đúng rồi, tại vì như là năm ngoái năm kia thì Joe Nixon thì vô được mấy game đầu, cũng giống năm nay là David Montgomery vô
0: cũng được game đầu.
1: Game đầu thôi, còn hai còn cái trận Texans vừa xong thua đội Indy là phải nói là thua do ông thôi, chứ không phải là thua do cầu thủ anh, tại vì hai cái khi mà mình thất đau rồi anh ta ông khóc ông mấy cái decision là đá điếc đội bên kia. Khi mà bên kia họ mua cái banh lên đó 35 do họ đi có hai cái
0: là tới rồi, tới field goal rồi, đúng rồi.
1: First down là họ đã make được
0: field goal rồi.
1: Tại vì cái anh đá kicker field goal đó ảnh đá quá hay đi, cho nên là đội sau khi mà đội Houston gác điểm cho đội Indy đó
0: còn quá nhiều giờ, thế mình thấy lúc đó còn quá nhiều giờ.
1: Lúc đó chỉ còn khoảng chừng một phút thôi, 50 mấy giây thôi, nhưng mà ông ta lại make cái decision lại đá điếc thêm một lần thứ hai nữa, cho nên anh mà ông anh quarterback của đội Indy thì anh đã chọn okay. Không là tại vì do cái run game của anh Taylor đó bị shutdown rồi, anh ta chỉ chọi thôi. Anh ta chỉ chọi một hai cái first down nữa là vô cái
0: field goal ring
1: của cái rồi. Anh kicker kia rồi, cho nên là cái trận vừa rồi thua là em nghĩ là do ông ông khóc mấy cái decision dở thôi, chứ không phải còn đúng như anh nói là cái ông offensive coach của Texans thì nên release ông đi để lấy một người khác.
0: Đúng rồi.
1: Có thể là lấy một người ở trên NFL cũng được, hoặc là một người ở dưới college lên, họ sẽ có một cái đường hướng đánh kiểu khác, chứ đánh kiểu này không thể nào mà thắng được, tại vì CJ Stroud đó thì anh ta năm nay ảnh cũng nhát tay vì ảnh sợ chọi intercept nhiều sẽ bị mất cái record của ảnh, từ cho nên cho anh thấy ba game vừa rồi ảnh chưa bị cái interception nào hết.
0: Đúng rồi, nhưng mà bị mấy cái fumble, nhưng mà again
1: mấy cái fumble nhưng mà anh ta cũng chậm một cái là khi mà ở cái last minute mấy cái mà có thể mình thắng, giống như đội Bengals hoặc là đội Buffalo, khi mà vô tới Nayaloy rồi ảnh ta bị sát ra ngoài và có mà bị fumble banh nữa. Cho nên là khi mà cái đó thì cũng là đội của CJ Stroud một chút xíu thôi, nhưng mà do cái ông coach thì phần đông là do
0: coach.
1: Những cái last minute đó là do ông coach
0: mấy
1: cái decision nhiều hơn.
0: Mấy cái play calling của ông trong cái red zone là no good.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì cái đội Texans trong vòng 4-5 năm gần đây là cái offensive line đó, cái offensive coach đó, nó không có được hay. Khi mà off season á, mình đi không có lựa được những cái người offensive coach hay để đem về. Em nghĩ là sang năm sẽ thay đổi, đưa một một người của college lên thì đội Texans sẽ có một cái đường hướng khác hay hơn anh.
0: Dạ, mình đồng ý với anh, tại vì những cái người offense coordinator mà giỏi của những cái đội khác đó, mình không có thể nào đem những cái người đó đem về Houston để là offense coordinator. Họ chỉ đem về họ làm head coach thôi, chứ NFL nếu mà còn contract thì không, họ không có cho kiểu như là đổi đổi đội mà cùng với cái position, cái vị trí thì họ không cho. Thì cái the best là chỉ có những người giống như là running back coach, tight end coach, quarterback coach, hoặc là những người offensive coordinator ở college. Thì nhưng mà cũng hy vọng là năm sau thì tôi sẽ có một người, mình nghĩ là bữa nay mà thua Dallas nữa, mình nghĩ là most likely ông Nick Kelly cũng sẽ bị đuổi á, chứ không đợi tới cuối mùa đâu anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Rồi ok, Tuấn kêu anh Khôi để
0: Dạ,
1: anh
0: dạ cảm ơn anh Tuấn.
1: tới
0: Dạ.
1: tiếp các trận khác.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Ok.
0: Thì Jaguar Bengal, một cái game mình nghĩ Jaguar cũng không có dễ bắt nạt. Cho nên cái điểm chỉ có 2,5 điểm, và mình có nghĩ là Jaguar cũng có thể upset cái game này. New York Giants, một cái hiện tượng mà cũng rất là hay, đó là khi mà họ họ shut out cái season 2-1 còn hơn Dallas Cowboys. Yes, cái người quarterback của họ Jackson Dart thì là bị thương. Cho nên ngày hôm nay tuy rằng họ chơi sân nhà nhưng mà Arizona thì cũng là favor. Cái game này một cái game cũng là khó đoán. Một cái game mà cái matchup hay ngày hôm nay đó là đội Ram và Eagle. Đội Ram là một cái đội mà đa số trong đó có mình là nghĩ là một cái đội sẽ sáng nhất là vô Super Bowl. Nhưng mà hiện giờ thì game đầu tiên họ y với lại San Francisco họ thua. Nhưng mà rồi thì năm nay thì họ không họ thua game vừa rồi, họ thua cái họ thua Denver. Ngày hôm nay họ gặp một cái đội gọi là cũng trong bên bên NFC cũng hay, đó là đội Eagle và yes, đội Ram vừa thua Denver chơi tại Philadelphia với một cái Lincoln Financial Field, họ lại chấp Eagle 3,5. Một cái game mà rất là lạ, là cũng không biết như thế nào. Một cái game nữa mà một cái đội mà cũng như Houston chưa thắng game nào và cũng rất là ngạc nhiên, tại vì họ nằm trong có một cái họ nằm trong một cái division mà cũng tệ, sợ thậm chí tệ hơn của Houston, đó là đội Tampa ngay tại NFC South, khi có Tampa, Carolina, Atlanta và New Orleans. Họ thua hết 3 game và họ sẽ host Green Bay. Không biết họ có thể thắng được ngày hôm nay hay không. Baker Mayfield, nói chung là một cái điều rất là surprise. Cái game tới division của Houston cũng 0-3, mà đội này thì 0-3 thì không gì ngạc nhiên, đó là Titan. Baltimore chấp cả mười mấy điểm, Baltimore chấp mười mấy điểm. Nhưng mình cũng đã nói là Titan cái anh Cam Ward thì chỉ có running. Mình nghĩ là Baltimore cũng thể blow out cái game này. Một cái đội rebuild Dolphin 0-3, đội surprise nhất năm nay Viking thắng 3-0 chưa thua nhưng mà chấp 10 điểm. Đội Chief cũng 3-0, một cái đội surprise division trong đội Chief luôn, đó là Vegas Raiders cũng 3-0. Wow. Đội 49er 3-0 host Denver. Và một cái đội surprise cũng như Houston, đó là Los Angeles Chargers cũng thua 3-0. Một cái đội này thì không mất ai hết. Justin Herbert với cái người head coach cũng khá hay. Seattle chấp 7 điểm mà mình nghĩ Seattle sẽ không cover 7 điểm. Và cái game cuối cùng buổi tối đó là ngày hôm nay, đó là Detroit chơi lại Panther. Detroit chơi ở Carolina mà chấp 3,5, mình nghĩ sẽ không có khó khăn để mà cover cái game này. Và cái game thứ hai là hai cái đội mà trong cái South Division của NFC, thì hai cái đội này, đội New Orleans chấp đội Atlanta. Mình nghĩ New Orleans với lại Kellen Moore là head coach của offense cũng có thể là một cái điều mà không phải upset, tại họ chấp 1,5, thì mình nghĩ New Orleans sẽ thắng cái game này. Và một cái điều surprise nữa đó là Cleveland Brown ngày thứ 5 đã thắng Steelers, Pittsburgh Steelers với tỷ số 27-24. Và what is his name? Yes, Deshaun Watson. surprise, game đầu tiên không điểm, thắng 3 game liên tiếp luôn. Một cái điều cũng khó nói. Một cái điều khó nói. Và cái đó là vài cái đó là những cái thông tin về những cái game ngày hôm nay. Và nếu mà như mình cũng thường thường thì mình cũng nói là ngày hôm nay, nếu mà mình có những cái bet hoặc những cái gì đó, thì mình nghĩ ngày hôm nay mình nghĩ là Jaguars sẽ có một cái very good game với lại Cincinnati. Mình nghĩ Jaguars sẽ cover cái điểm này. Mình nghĩ đội Houston cũng sẽ thắng Cowboys với sự trở lại của Nico Collins. Rồi mình không nghĩ đội KC sẽ cover được 4.5 khi mà gặp Vegas ngay tại Vegas với lại Kirk Cousins là quarterback. Và hai cái một cái matchup giữa Denver và 49er. Mình nghĩ 49er cũng với cứ trên cover 3 điểm ngay tại San Francisco khi gặp Denver. Và cái đó là những cái game mà mình nghĩ, và Seattle mình cũng không nghĩ là sẽ cover 7 điểm khi gặp Los Angeles Chargers. Đó là những cái điều mình muốn nói về NFL ngày hôm nay. Và hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ có Houston Texans cũng sẽ có cái win đầu tiên trong mùa giải năm nay. Và còn khoảng 10 phút cuối cùng của chương trình thì mình cũng muốn nói tới về bóng đá bên châu Âu. Bóng đá bên châu thì cũng như tuần vừa rồi mình cũng nói là cũng đã official, Manchester City cũng đã bị guilty 114 cái cáo buộc gian lận tài chính trong vòng 9 năm từ năm 2009 tới 2018, 9 năm. Gian lận tài chính không phải là họ gian lận gì, họ chỉ gian lận là họ khai khống những cái khoản tiền quảng cáo cho đội. Chẳng hạn như hãng máy bay Etihad, họ cái hợp đồng của sponsor khoảng 100 triệu. Nhưng mà rồi họ khai khống lên khoảng 500 triệu và 400 triệu đó là tiền túi của các ông chủ Abu Dhabi, Sheikh Mansour của Saudi bơm tiền vô câu lạc bộ để mà ăn gian cái luật công bằng tài chính ở bên Anh Quốc cũng như bên châu Âu. Thì cái đó là họ có tới 114 cáo buộc. Thì theo những nhà bình luận thì họ đã cũng nói là có thể là đợi tới năm sau, hè năm sau thì mới có cái verdict là cái án nào sẽ dành cho Man City, trừ điểm xuống hạng hoặc là đuổi khỏi EPL. Nhưng mà đuổi khỏi EPL thì mình nghĩ là nó sẽ không có cái này, tại vì cái đó thì nó không có tốt cho ai hết. Nhưng mà mình nghĩ trừ một cái số điểm nào đó rồi phạt họ rất là nhiều tiền. Và mình nghĩ là khi mà nếu mà họ trừ điểm thì họ sẽ make sure trừ thật là nhiều điểm mà Man City có thể bị xuống hạng, ít nhất là xuống Championship. Tại vì cách đây không lâu, khoảng chừng vài năm trở lại, khi mà Everton chỉ có khai gian khoảng có mấy chục triệu mà họ cũng đã bị trừ hình như 10 điểm, 8 điểm gì đó. Nhưng mà với con số này thì mình nghĩ Man City chắc cũng sẽ bị trừ cũng phải 40-50 điểm. Nhưng mà với 40-50 điểm thì mình nghĩ họ vẫn có cơ hội để mà trụ hạng. Vẫn có cơ hội để mà trụ hạng. Nhưng mà cái điều mà tai hại nhất đó là họ sẽ không được mua bất kỳ cầu thủ nào. Mình không biết đó sẽ là trong bao nhiêu cái mùa chuyển nhượng, 2, 3, 4 năm, mình không biết. Cái đó thì cái verdict chưa ra. Mà nếu mà không mua được cầu thủ chuyển nhượng thì bắt buộc họ sẽ bán những cầu thủ họ sẽ có. Và mình không nghĩ những cầu thủ như Haaland, những cầu thủ như Phil Foden, Elliot Anderson mà sẽ chịu với cái viễn cảnh mà chơi Man City trong vòng 2-3 năm mà không có chơi ở Champions League Football. Thì mình nghĩ là cái đó thì hiện bây giờ thì cái viễn cảnh nó chưa tới. Thì mình nghĩ là họ, nhưng mà nếu mà họ xử như vậy thì mình nghĩ là most likely một trong những siêu sao của họ là cũng sẽ kiếm đường đi những tới câu lạc bộ khác. Và chưa kể họ cũng sẽ chịu những cái sự thưa kiện của những câu lạc bộ giống như là Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, whatever, Arsenal, những cái câu lạc bộ mà ảnh hưởng directly tới cái sự gian lận của họ. Tại vì cái sự gian lận này mà họ có một cái suất đá ở Champions League mà những đội kia không có, thì họ cũng có thể gọi là sue với một cái số tiền nào đó. Mình nghĩ là most likely cái chuyện đó sẽ xảy ra. Và còn thêm cái chuyện này sẽ xảy ra nữa, mình nghĩ là cũng very likely là họ cũng sẽ bị tước những cái danh hiệu. Mình không biết là tước danh hiệu của bao nhiêu năm thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ họ cũng sẽ tước những danh hiệu vô địch của họ của những năm nào đó. Và mình sẽ tước danh hiệu. Tuy rằng mình tước danh hiệu nhưng mà mình prefer những cái năm đó đội vô địch họ để trống. Mình cũng không muốn là chẳng hạn như đội đứng thứ nhì năm đó được đôn lên là đội vô địch, đội đứng thứ ba đôn lên là đội thứ hai. Theo cái đó thì yes, trong record thì có, nhưng mà rồi ngược lại thì mình chẳng có ý nghĩa gì, tại vì nếu mà coi lại những cái game thì cái record của cái game thì cái đội cũng vẫn thua, thì mình nghĩ là để trống thì nó hay hơn, để trống thì nó hay hơn, và cái đó thì mình cũng wait to be seen. Và cũng thêm một cái hot news cũng đến từ châu Âu, đó là siêu sao Cristiano Ronaldo thì cái game ngày tuần vừa rồi đá Nations League với lại đội Na Uy, anh ta warm up gần nửa tiếng, rồi ông coach ông Jorge Jesus cũng là một người Bồ Đào Nha không cho này đá phút nào hết, rồi đứng ngoài đường biên khi mà vô sân thì anh khi mà vô vô cho phòng thay đồ thì anh này không vui, thấy cái vẻ mà không vui ra mặt, và meeting họp báo thì cuối cùng anh này cũng đã rời khỏi đội tuyển, bỏ đội tuyển mà về nước, về lại nhà, nói chung là về nhà. Mình không phải fan Ronaldo, yes, và mình cũng chẳng phải fan của Messi, fan của Messi, đó là hai cầu thủ mà fan nhiều nhất ngay hiện nay. Thì mình thấy cái hành xử của anh này thì là một cái điều nó rất là trẻ con, nó không có pro, nó không có chuyên nghiệp. Yes, cái lý do anh này đưa ra đó là tại vì ông huấn luyện viên ông đã hứa với anh này là sẽ đá hai trong cái Nations League này có 4 game. Ronaldo sẽ đá hai game, hai game sân nhà và hai game kia thì cũng có thể được ra sân. Và ông thì theo báo chí và những người ta nói là Ronaldo, ông Jesus cũng đã hứa là game với Na Uy Ronaldo sẽ ngồi trên ghế dự bị và sẽ được ra sân đá khoảng chừng 25-30 phút. Yes. Nếu anh sẽ được ra sân. Nếu mà cái situation của cái game nó như thế nào? Đằng này cái game đá với lại xứ Wales, Ronaldo đá rất là tệ. Ok, sút 5-7 trái rồi đó, không có trái nào trúng đích hết. Và một cái liability trên hàng công, và cũng như anh này không giờ thủ, thì bây giờ 41 tuổi rồi. Game Na Uy, Bồ Đào Nha đang gác 2-1. Lúc đó phút thứ năm mươi mấy số mấy mình quên rồi. Yes, để bảo toàn tỷ số thì bắt buộc ông huấn luyện viên trưởng sẽ thay một người tiền đạo bằng một người tiền vệ trụ, hoặc là tiền vệ hoặc là hậu vệ, chứ không thể nào để bảo toàn tỷ số mà có thể thay một người tiền đạo cho một người tiền đạo, mà cái người tiền đạo vô thay là một cái người mà không đá defense, không chạy nổi. Nếu mà một cái game hòa mà mình muốn thắng, yes, thay anh vô, anh còn sung sức, anh có thể làm tạo cái sự khác biệt. Nếu mà đội đang thua, yes, thay anh vô để mà kiếm bàn gỡ hòa, thay một tiền đạo. Đó là một cái điều rất là common sense đối với những người huấn luyện viên. Còn nếu bảo tồn tỷ số thì anh không thể nào mà thay một tiền đạo giống như là Goncalo Ramos, anh này mới có 25 tuổi mà thay thay vào một lão tướng 41 tuổi. Nói chung là không đá defense, không chạy nổi. Và hơn nữa, Ronaldo thì nói là tại vì ông này không giữ lời hứa, ông này đã hứa với tôi. Mình thấy nếu mà anh đá chuyên nghiệp bao nhiêu năm, anh là một siêu sao, yes, những cái gì mà anh đạt được trong cuộc đời cầu thủ của anh có thể là sẽ không có hiếm, hoặc là không có những cầu thủ nào sẽ làm được như anh, sẽ score tới cả gần 1.000 bàn thắng. Nhưng mà nếu mà anh là thủ chuyên nghiệp thì anh không có thể nào đổ lỗi cho người huấn luyện viên, tại vì anh biết rõ ràng là cái situation của mỗi cái game của mỗi khác. Ok, huấn luyện viên yes có thể ra mới đầu có thể ra sân với đội hình như thế này, nhưng mà ông ta cũng có thể đổi tactic của anh ta ông ta trong vòng những giờ cái giờ chuẩn bị kick off. Và hơn nữa, ông huấn luyện viên ông họp báo ông ta nói đúng, không có một cầu thủ nào lớn hơn một cái đội bất kể là câu lạc bộ mà cái này gọi là đội tuyển quốc gia thì không có cầu thủ nào lớn hơn một cái câu lạc bộ được. Và cái này là, và đây là một đội tuyển quốc gia thì anh không có thể nào lớn hơn đội tuyển quốc gia. Và ông này nói là tôi là huấn luyện viên trưởng, mọi sự quyết định từ tôi. Và yes, và cái đó anh đã làm đúng. Và theo mình thấy đó là most likely quý vị cũng sẽ thấy lần cuối cùng Ronaldo sẽ mặc áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Và một cái điều mà theo mình thấy thì không hay khi mà anh giả từ đội tuyển với một cái thái độ như vậy. Theo mình thấy cái đó là một điều không hay. Và cũng có nhiều cái sự mình cũng muốn nói thêm. Còn khoảng 2 phút thì muốn nói thêm đó là yes, hiện bây giờ cũng có tin tức đó là hãng áo đấu Puma cũng không muốn sponsor cho Bồ Đào Nha khi mà Ronaldo không đá nữa. Là mình thấy cái đó yes, nếu mà anh không sponsor thì cũng có rất là nhiều nhà tài trợ khác cũng muốn nhảy vào. Adidas, Nike, thậm chí Kappa, những cái đội rất là nhiều. Và nếu mà vì Ronaldo mà không ấy thì cái đó không đúng, tại vì Ronaldo không đá mãi được. Tại vì anh này là 1-2 năm nữa này cũng retire thôi. Và hơn nữa, thậm chí thủ tướng Bồ Đào Nha cũng đã lên tiếng đòi thế này thế kia. Theo mình thấy những người những người chính trị gia thì stay away from thể thao bất cứ môn gì. Và again, với Jorge Jesus là huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha thì mình không nghĩ là Ronaldo sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Và với cái mà với cái mạch thắng như vậy, 3 game liên tiếp như vậy thì fan của Bồ Đào Nha thì cũng chẳng nhớ nhung gì Ronaldo. Bằng chứng là trên khán đài thì họ đã cũng đăng những cái băng rôn là I love you Jesus. Đó là đánh thẳng tới ông, đánh thẳng tới Ronaldo và cũng tỏ sự cái là ông Jorge Jesus là có một sự quyết định rất là mạnh mẽ, rất là đúng đắn, không phải hai cái người tiền nhiệm trước của ông ta. Và đó là chương trình thể thao của Việt Radio. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao với Nguyên Khôi chưa gần một tiếng hồ qua. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật đầu tiên, phải Chủ nhật đầu tiên không? Yeah, không phải là Chủ nhật đầu tiên của tháng 10. Một thời tiết rất là dễ chịu. Thành phố Houston có lẽ những cái ngày nắng nóng đã qua. Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và an lành bên người thân.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xinh núp 1 đồng 29 vị, nước mắm rách vong 7 đồng 99 chai, phở bò liền lục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cơm kia 7 đồng 99, hạt nêm gà tô tô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xa, hai đứa mình mưa trăng một đậm đà.
1: Nhà đơn vì ánh mê suối trắng hoa đẹp xinh,
0: trời mây một cõi riêng của bọn mình.
2: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đám cưới nhà Binh trong phiên bản mới nhất được trình bày bởi hai ca sĩ trẻ Hà Lam và Khôi Nguyên. Và nhạc phẩm này, thưa quý vị, xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio.

0: Dạ thưa quý thính giả, một buổi sáng Chủ nhật nữa đã đến và trong một sáng tác rất vui nhộn về đời lính của Minh Kỳ và Vũ Chương Đám Cưới Nhà Binh đang mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio kết nối hai miền Houston, Dallas cũng như khắp nơi trên các phương tiện quý vị nghe trực tiếp của đài từ Uno IPTV cho đến hai số điện thoại 214-230-3333 713-239-3333 và thưa quý vị, ngay sau đây, Nam Dương xin được chào một nàng tiên trong dáng phụ huynh. Dạ, xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong một buổi sáng rất là mát mẻ ngày hôm nay. Và xin chào Nam Dương. Rồi nào giờ nghe rất là nhiều người ta hay nói gì ta? Dáng học sinh mà mặc phụ huynh nhưng mà không có biết là... dáng phụ huynh mà có tiên là sao nha, hơi lạ đó.
0: Thì cái bài này nó có cái câu là một nàng tiên trong dáng học sinh. Nhưng mà nếu mà chào chị bằng cái câu đó thì nó không hợp lý.
1: Đúng rồi, vô lý quá.
0: Thành ra là phải đổi thành một nàng tiên trong dáng phụ huynh. Có nghĩa là nàng tiên này nhìn đầm thắm hơn, mặn mà hơn. Chứ không còn cái nét trong trẻo của một cô gái đôi mươi còn đi học nữa thì nó cũng hợp lý mà.
1: Đúng rồi, thì mình là phụ huynh lâu rồi. Đúng rồi.
0: Mà... đã là phụ huynh rồi mà vẫn như một nàng tiên thì đó mới là chuyện đáng quý nha.
1: Nó kêu là bà tiên mà... đó.
0: Dạ. Yeah. Vậy thì đúng rồi, hồi nãy Nam Dương phải nói là một bà tiên trong dáng phụ huynh.
1: Đúng rồi.
0: Phải không? Dạ, và thưa quý vị, một lần nữa đón chào quý vị đến với chương trình qua hai số điện thoại nào hả chị Mai Phương?
1: Dạ, 713-931-1560 và 214-230-1480. Quý vị gọi số nào thì cũng gặp Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên là 6099 và sau đó sẽ là 5117 nha. Dạ, xin chào 6099.
1: Dạ, xin chào.
2: Alo.
0: Alo. Alo anh Hậu.
2: Khỏe không?
1: Dạ.
0: Hậu
1: dạ. Dạ, khỏe ghê luôn á.
0: Dạ, đúng rồi anh. Anh sao?
2: Anh cũng bình thường thôi, bình thường thôi.
0: Bình thường thôi hả? Nay ăn chay hay ăn mặn vậy anh?
2: Ngày ăn mặn thì mua lương làm mà trời ơi, trời ơi em ơi.
0: Hình như ảnh ăn món này hơi nhiều hả chị Phương?
1: Ăn bữa giờ mấy lần rồi đó.
0: Nghe mấy lần rồi đó nha. Dạ.
2: Đó, nó bán mồi, giống như bán mồi.
0: Bán mồi hả? Chắc con corona kế bên hàng sao.
2: Cho mà nóng lên nè, em để vô ăn mới đã, rồi đã luôn.
0: Thôi được rồi, mình vô nhạc đi anh ơi.
2: Vô nhạc em.
0: Dạ, bản gì anh?
2: Vô nhạc tao đếch về.
0: Cái gì anh?
2: Tao đếch về.
0: Ủa sao không nghe ra được chữ gì vậy ta?
2: AI à?
0: Không, nhà
2: nhạc AI
0: à? Không chơi nhạc AI anh ơi.
2: Tao đếch về.
0: Dạ, người hát mới được nha, nhạc AI là không được.
1: Dạ, nhưng mà anh nói Mai Phương vẫn chưa nghe kịp luôn á.
0: Cái bản đó mà nếu như người hát thì ok. Tức là bản nhạc á, thì người hát thì ok. Còn AI thì đài sẽ không phát. Dạ, nếu vậy thì anh yêu cầu bản nào người hát. Dạ, anh yêu cầu bản nào người hát nha. Chứ mà hát là không chơi nha. Dạ, đúng.
2: Rồi, nó và tôi.
0: Nó và tôi ha.
1: Nó và tôi. Nó và tôi nha. Tôi mới chịu đó.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Hậu. Chúc anh một ngày nhiều niềm vui ha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: tội
1: chào anh.
0: Gia đình nhà lương quá, bữa giờ chắc cả đại gia đình đó là tuyệt diệt với anh Hậu hết rồi. Rồi, bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo. Có 4 số cuối là 5117. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
3: Chào Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, dạ, chào chị Hồng Lan.
1: Dạ, chị Hồng Lan.
0: Dạ, rất là cảm ơn. Chị cứ nhớ là chị Hồng Lan đi, chị đừng
3: Nam Dương, nha, Mai Phương, nhớ tên. Mà dạ, cho nhã ý cho chị tên đẹp quá à. Hồng dạ. Lan là hai loại hoa rất là đẹp mà. Dạ. Chị rất là thích.
0: Chị nha, nhưng mà Nam Dương mở ngoặc nè. Cái chữ Lan là hôm bữa chị nói là chị muốn. Mà Nam Dương, cái này là Nam Dương nghe nha, chứ không phải là Nam Dương tự khẳng định. Nam Dương hay nghe người ta nói người tên Lan số hơi khổ đó nha. Chị có chắc là chị thích đổi qua cái tên Lan không?
3: Thì đúng rồi, chị cũng thấy nhiều ca sĩ, tại vì chị thích nhiều tên ca sĩ tên Lan đó. Nhưng mà đúng thiệt là những người ca sĩ tên Lan đó đều rất là khổ.
1: Mà đẹp nha, Nam Dương. Đẹp.
0: Khổ mà đẹp, bây giờ chị
1: đẹp.
0: Thế nào?
1: Dạ.
3: Đẹp mà khổ mà đẹp.
1: Dạ.
0: Rồi. Rồi. Rồi bây giờ rồi mà. Chị đã muốn đúng vậy rồi. Thì thôi. Dạ. Rồi bây giờ
3: không,
0: yêu
3: không
0: cầu bài sáng nay.
3: Dạ, cho chị hôm qua Nam Dương với lại Thùy Trang nhớ là chị yêu cầu cái bài là Xin Hãy Quên Tôi, là tại vì chị có một cái cặp đôi người bạn đó là đang mới vừa chia tay, thành ra chị tính gửi tặng cái bài đó cho họ. Thì hôm qua đó một người thì nói là Xin Hãy Quên Tôi. Hôm nay thì chị nghĩ là cô bạn kia sẽ nói lại với người nọ trước khi chia tay là không bao giờ quên anh.
0: Chị ơi, cái này coi chừng chị đang nói chị nha, chứ không phải là đang đoán người ta nha.
1: Không bao giờ quên anh. Trời ơi.
3: Chị đoán là cái tâm trạng của chị mà ở trong cái cặp đôi đó thì chị nghĩ cũng sẽ trả lời lại với người kia là không bao giờ quên anh. Xin cho chị yêu cầu bài đó để tặng cho cặp đôi bạn đó.
0: Coi chừng người đó nghe được gọi cho chị nói là ê, hình như là chị nói hơi ngược tôi đó nha.
3: Rồi, cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi, ca sĩ nào hát cũng
1: giờ
3: được.
1: Này Nam Dương chị ơi, này không có Nguyên Khôi, Nam
3: vui vẻ nha.
1: Cảm ơn chị Hồng Lan. Một ngày
3: chủ
1: nhật thiệt là vui nha.
3: Nam Dương với Mai Phương chủ nhật tuần sau nha.
1: Rồi cảm ơn chị, chào chị.
0: Với lại em dặn chị nè, mình cũng nên bớt đặt mình vô người khác một chút nha.
1: Cảm ơn chị nha.
0: Coi chừng nó chất quất á nha. Coi chừng nó chất quất, nó nguy hiểm lắm á. Cảm ơn chị, tạm biệt chị ha. Và bây giờ để chuyển qua 6032 trước khi chúng ta nghe nhạc tiếp. Xin chào 6032.
1: Xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6032. Xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Xin chào Mai Phương, xin chào Nam Dương.
0: Chú Nghĩa. Nhớ rồi, chú Nghĩa khỏe ha.
4: Nam Dương khỏe không?
0: Khỏe chú. Mai Phương cũng khỏe.
1: Cảm ơn chú. Mai Phương cũng khỏe.
4: Cảm ơn. Bây giờ chú Nghĩa xin yêu cầu nhạc phẩm Lính Mà Em. Lính Mà Em.
0: Ngày xưa cô hay rầy chú lắm hay sao mà chú thích cái bài này vậy?
4: Còn có rầy sơ sơ thôi, không nhiều lắm.
0: Sơ sơ thôi hả?
1: Mỗi lần rầy nói câu cái là thôi, cô thường liền ha chú ha.
4: Biết vì sao cô rầy chú không? Là tàu chú đi lâu lắm. Tàu cái 2 tháng ngoài biển mới về bến. Thành thử cô nhớ, thành thử cô nhiều khi còn hay buồn vì chú đó. Dương hiểu không?
0: Hiểu rồi. Đó, cứ mỗi lần vậy là chú cứ lính mà em.
1: Là thôi cô bỏ qua hai chú ha.
4: Cái bài lính này mà em này nó cũng cho biết là có những chàng thủy thủ. Chàng thủy thủ một lần về bến thì hay đi chơi nào đó. Hôm nay bài hát này để tặng cho những người chiến sĩ hải quân. Và xin tặng Mai Phương và Nam Dương.
0: Rồi cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều.
1: Cảm ơn
0: chúc
1: chú Nghĩa.
0: Chú một ngày bình an nha.
1: Cảm ơn chú. Chào chú.
0: Thời này thì đâu có nói cái câu lính mà em được nữa, chứ gặp như thời của chú mà chỉ vì cái câu đó thôi mà ở với nhau tới bây giờ luôn đó. Giờ làm sao mà mình nói lính mà em được, mình có đi lính đâu hay sao đâu mà mình nói được đâu. Đó, bởi vậy thời trước nó có cái hay của thời trước. Rồi bây giờ chúng tôi xin phép được thay đổi không khí với một vài giai điệu âm nhạc, rồi sau đó mời quý vị tiếp tục gọi vô. Đường dây của hai miền đã trống trở lại, mời quý thính giả tiếp
1: tục
0: gọi
1: Nam Dương
0: nha.
1: Thì giờ vẫn có thính giả.
0: Houston đã có thêm một người hả, nhưng mà quý vị chịu khó đợi chút xíu nha, để chúng tôi kịp giờ phát nhạc đủ hết, chứ không có muốn nợ lại bài nào. Chứ không phải là không muốn, chứ không phải là muốn quý vị phải đợi đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ nhắc tới cái tên này, nhớ tới một cô xướng ngôn viên cũ của đài nè, nữ ca sĩ Mai Diễm My, mà chúng ta có một người tên là Diễm Thi ha. Tự nhiên nghe Diễm My cái nhớ Diễm Thi quá. Thưa quý thính giả, Nó Và Tôi trong tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Mai Diễm My, và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này để tiếp nối chương trình.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, Nó và tôi, với tiếng hát của ca sĩ trẻ Mai Diễm My. Và sau đây, thưa quý thính giả, nhạc phẩm tiếp nối Không Bao Giờ Quên Anh, và mời quý vị đến với tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Hải với nhạc phẩm này. Và sau nhạc phẩm này, Mai Vương, Nam Dương và Mai Phương sẽ lại tiếp tục được nghe những tiếng nói của quý vị gọi vào nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.

bao giờ tôi không bao giờ quên em cho đến

0: Và thưa quý vị, sau đây để trở lại với chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời những vị thính giả tiếp theo đã kiên nhẫn đợi. 545648, dạ xin chào quý vị, 4 số cuối là 5648 nha.
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối.
2: Dạ. Xin chào Mai Phương dễ thương, người tình 500 của anh Nam Dương đẹp trai ạ. À.

0: Anh Ngọc
1: của
0: này anh nhớ
1: ai đó anh
0: dài
1: ơi?
0: ghê nha. Công
1: Dạ,
0: nhận đó, trời, ai mà thiếu nợ anh Ngọc là coi như thôi rồi đó, là không bao giờ
1: ngay lên
0: quên
1: 600 rồi anh ơi.
2: luôn.
1: Dạ.
2: Ủa lên 600 lên lẹ vậy anh Nam
1: Ừ,
2: Dương
1: lên
2: hả?
1: 600
0: Lạm phát
1: rồi,
0: quá
1: dạ.
0: mà.
1: Lạm phát quá anh.
2: Hồi
1: Dạ.
2: nãy nghe anh Nam Dương với Mai Phương có nói tên Lan hay khổ đó, theo ý theo Ngọc thấy tên nào cũng có cái khổ hết trơn á, Nam Dương với Mai Phương ơi.
0: Dạ đúng
1: Dạ.
0: rồi, nhưng mà tại chắc mấy
1: Vậy là
0: người
1: anh
0: tên
1: phải nói
0: Lan
1: chính
0: là
1: xác
0: nổi
1: là
0: tiếng hơn ha, nhiều người
1: dạ.
0: nổi tiếng tên Lan đó.
1: Vậy là ý anh Ngọc
2: Đúng
1: là làm
2: rồi.
1: người thì đã làm người là phải khổ phải không?
0: Dạ.
2: Chính xác, đúng rồi đó Nam Dương.
1: Trời ơi, đúng luôn, hợp
2: À,
1: lý.
2: rồi Nam Dương với Mai Phương cho Ngọc yêu cầu bài nhạc Em đẹp nhất đêm nay được không già?
0: Dạ, em đẹp
1: Dạ
0: nhất
1: được,
0: đêm
1: anh
0: nay.
1: mới sáng sớm mà nhớ tới em nào tối nay gặp rồi vậy?
0: Dạ.
2: Dạ, gửi tặng cho người quen sinh nhật hôm nay
0: Ồ.
2: là vừa tròn 50 tuổi đó, Nam Dương tên là Dung, chúc
1: À.
2: Dung được sinh nhật thật
0: Ồ.
2: là vui vẻ.
0: Dạ.
1: Vậy là cũng một bà tiên trong dáng phụ huynh giống như chị Mai Phương.
2: Đúng rồi,
1: Phải
2: là bà
1: không?
2: tiên dễ anh Nam Dương nó đúng đúng rồi đó
1: Dạ.
2: Nam Dương.
1: Dạ.
0: Mà
1: Rồi.
2: rồi cho gửi
0: Dạ.
2: cho Ngọc chúc chúc sinh nhật của Từ Minh luôn, happy birthday Từ Minh luôn.
0: Dạ.
1: À, hôm nay sinh nhật
0: Dạ.
1: chị Minh hả? Dạ.
0: Dạ.
2: Vâng.
0: Dạ vâng, sinh nhật hình như
1: Rồi,
0: hơn ngay
1: cảm
0: từ
1: ơn
0: mình
1: anh
0: nói
1: Ngọc.
0: hôm qua, nhưng mà bây
1: À, hôm
0: giờ người ta
1: qua.
0: ăn ăn sinh nhật cả tháng hôm
2: Hôm
0: qua, cho
2: qua,
0: nên mình chúc
2: hôm
0: là
2: qua, sorry.
0: cũng dạ. Dạ mình
1: Dạ.
0: bây giờ sinh nhật là một tháng luôn đó, cho nên là mình chúc ngày nào cũng được hết.
2: Khi nào
1: Ăn kiểu
2: thì
1: đó.
2: sinh nhật của Mai Phương và anh Nam Dương đây?
0: Chắc qua năm á,
1: Dạ.
0: mình tới qua năm
1: Yeah.
0: lận.
1: Nhưng mà nếu mà
2: Vậy
1: ăn cả
2: hả?
1: tháng á
0: Dạ.
1: là cứ cứ ăn cả tháng hoài là Nam Dương nghi là cái danh sách bạn bè càng ngày nó càng nhỏ lại đó.
0: Không, ăn càng nhiều bạn.
1: Phải không?
0: Đúng
1: Chỉ
0: rồi.
1: sợ bạn bè nó thấy mình ăn dày quá nên nó trốn luôn.
2: Vâng.
1: Dạ. Rồi
0: Dạ.
1: cảm ơn anh Ngọc nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Ngọc.
2: Vâng, cảm
0: Dạ.
2: ơn anh Nam Dương và Mai Phương.
0: Dạ,
1: Dạ
0: rồi một ngày
1: rồi.
0: chủ nhật thiệt vui nha anh. Dạ, chào anh.
1: Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo với bốn số cuối là 3894. Dạ.
0: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 3894. Dạ, chào chị.
3: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Hôm nay cho em nghe bản
1: Chị
3: Phương.
1: Phương đã
0: Ôi, giọng
1: bản gì chị
0: nhẹ
1: Phương?
0: nhàng. Quên
3: Quên anh trong từng cơn đau.
1: anh trong từng cơn đau. Dạ rồi.
0: Trời, bài
1: Sao
0: này
1: mà nghe nó tâm
0: năm
1: trạng dữ
0: bài
1: vậy
0: này
1: chị?
0: mới không chị hay là xưa rồi
1: Chắc
0: chị?
1: mới á.
3: Cũng như là cũng mơ cũ rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Quên anh trong từng cơn đau. Dạ.
3: Ca sĩ Kim Yushi.
0: Kim Yushi. Dạ.
1: Cái ca sĩ này chắc người nước ngoài hả chị? Rồi. Miễn không phải
3: Mấy
1: AI là được. Mà Nam Dương thấy cái bản này là cô này cô hát 10 năm trước rồi đó. Là cũng lâu rồi đó
0: Dạ.
1: nha.
0: Dạ vậy là không phải
3: Cũng
0: AI rồi đó.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ. Quên anh trong từng nỗi đau. Vậy là cho dù đau nhưng mà cũng phải quên, phải không chị?
1: Dạ.
3: Đúng rồi.
0: Dạ. Dạ cảm ơn chị
1: Nhưng mà
0: Phương
1: nói chị
0: nha.
1: nghe nè. Mai mốt mà mình có trong cơn đau nào mình ráng mình uống thuốc giảm đau cho nó hết đi rồi mình hẳn quên ai quên nha chị. Lúc một một lúc mà
3: Nhưng mà
1: bơm
3: anh
1: vô
3: Nam
1: hai
3: Dương ơi,
1: cái.
3: anh Nam Dương
1: Dạ.
3: có thuốc nào mà nó bớt đau
1: Có chứ.
3: không?
0: Thì đó Nam
1: Tylenol,
0: Dương vừa mới nói
1: Advil.
0: thuốc giảm đau đó. Nam
1: Thuốc giảm
0: Dương vừa
1: đau đó
0: mới
1: chị. Mình bớt đau đi rồi mình hẳn quên người ta chứ bây giờ mình gộp cả hai cái vô một là cơn đau nó lên gấp mấy lần đó.
3: Dạ đúng
1: Nha.
0: rồi.
1: Rồi quyết định vậy đi ha.
0: Dạ quyết định vậy đi. Cảm ơn chị Phương nha. Dạ.
3: Dạ
1: Dạ
0: Dạ chào
1: rồi.
0: chị. Dạ. Một buổi sáng thiệt
1: Cô
0: là
1: này
0: vui.
1: coi
0: Dạ.
1: bộ cái cô Kim Jun Si này mà cổ biết chị Phương còn yêu cầu cái bài này của cổ là cổ vui lắm nè, tại vì hình như hát bản này xong là cổ giải nghệ luôn đó.
0: Ủa vậy hả
1: Cho
0: Nam
1: nên
0: Dương?
1: là dạ thành ra hình như đây là bản cuối cùng của cổ rồi đó, cho nên Nam Dương nghĩ cổ sẽ vui nếu biết ngày hôm nay vẫn còn người nhớ tới cái bản nhạc 10 năm trước. Rồi và bây giờ phần 1 của chương trình đã không còn thời lượng nữa rồi. Thưa quý thính giả, sau đây chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm kết thúc phần thứ nhất đó là Lính Mà Em. Và sau đó đầu phần thứ hai mời quý vị tiếp tục gọi vô để tham gia và yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích nha. Tiếng hát của nam ca sĩ Dương
4: Và
1: Đình
4: tiếp theo
1: Trí,
4: là ca
1: thưa quý
4: khúc
1: vị,
4: Lính Mà
1: sẽ
4: Em,
1: trình bày đến quý
4: qua phần
1: vị
4: trình diễn
1: một sáng
4: của
1: tác của nhạc
4: chúng
1: sĩ
4: tôi.
1: Anh Thi, Lính Mà Em.

anh hẹn mình dạo phố. Tay trinh nhân đang nắm ngón tay mềm, thường rồi anh kia đi gì mau vậy. Anh mỉm cười khẽ nói lính mà em, tàu về bến anh hẹn mình dạo phố. Tay trinh nhân đang nắm ngón tay mềm, thường rồi anh kia

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Quý vị đang thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân trong một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Và hy vọng rằng cô nào nghe bài này trong ngày hôm nay cũng thấy tối nay mình là người đẹp nhất, còn tối mai thì không chắc nha. Dạ, xin chào chị Mai Phương, trở lại với chương trình. Tối nay chị có đi tiệc tùng gì không?
1: Tối nay hả?
2: Tối
1: nay không có tiệc lớn, nhưng mà có một cái cuộc gặp nho nhỏ với các bạn của mình thôi.
0: Vậy thì cũng phải là đẹp nhất đêm nay
1: không,
0: nha.
1: Ở trong đó thì ai cũng đẹp hết trơn á, Nam Dương.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Thì mình ráng mình đẹp nhất đi. Để không phụ lòng. Không phụ lòng. À, ý là không có cần. Dạ, là đẹp sẵn
1: đâu.
0: Rồi, không có cần ráng. Đúng rồi. Để không phụ cái lời tặng của anh Ngọc.
1: Là chị Dung. Chị Dung là người có sinh nhật ngày hôm nay. Đó, chị sẽ là người đẹp nhất trong cái ngày sinh nhật của chị.
0: Dạ, hoặc ít nhất là trong mắt của anh Ngọc. Khi anh đã tặng cho chị bài này. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ... không mời ai hết là tại vì đường dây của hai người đã trống trở lại.
1: Dạ.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha.
1: Dạ.
0: 214-230-1480-713-913-1560 trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng thứ bảy cùng với Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ. Xin đến chính lịch chút xíu nha. Dạ. Xin hãy quý khán giả gọi vô 713-931-1560 và 214-230-1480 và buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay chứ không phải là sáng thứ bảy đâu. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ.
0: Xin chào quý vị.
1: 3199. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Hello, chào Nam Dương và bây giờ.
1: Dạ, Mai Phương thưa cô. Giọng này nghe giống như sao giống giọng cô Mừng quá ha ta, không biết phải
0: đúng
1: không?
0: Rồi,
1: lâu quá rồi
0: nữa.
1: Không có gọi vô đó. Dạ,
0: cô Mừng hay gọi chiều thứ bảy hơn.
1: Dạ.
3: Gọi ghê lâu rồi.
1: Dạ, chào cô Mừng. Dạ.
0: Dạ.
3: Cảm ơn
0: vừa đẹp
3: nha.
0: Mà vừa nhớ, vừa đẹp mà vừa trí nhớ tốt nữa cô ha.
1: À, tại vì giọng của cô Mừng rất là đặc biệt nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Cảm ơn cô Mai Phương nhiều nha.
1: Dạ.
3: Quên như là Nam Dương là câu nào nổi cũng được, câu nào nổi cũng hay.
1: Dạ.
0: Cô ơi, cái câu mà câu nào nói cũng được đó, nó có thể hiểu tới hai nghĩa lần đó cô.
1: Dạ. Nam Dương mà lái xe là không có sợ lạc đó cô. Bít cái đường này là cái quẹo đường khác đi liền. Đó, Nam Dương mà đi ra đường là yên tâm. À, cô đừng lo.
0: Cũng may là đang ở Mỹ chứ ở Việt Nam mà lạng lách kiểu đó là mệt.
1: Không, Việt Nam nhiều đường hẻm đúng không? Nhiều khi đường này kẹt mình biết đường hẻm mình đi là tốt lắm á Nam Dương. Dạ, nói giỡn.
0: Cảm ơn cô Mừng nhiều
1: cô
0: nha.
1: Chút xíu thôi. Dạ. Sáng chủ nhật cho nó vui. Cô Mừng hôm nay muốn nghe cái ca khúc gì nè?
3: Hôm nay cho cô yêu cầu bài Hành Trang Giả Từ.
1: Hành trang giả từ.
0: Có kỷ niệm gì với bài này không cô?
3: Không, để nghe, tại vì cái bài này nó nhiều cái rất là hay khi hai người giả từ đó để đi lĩnh đó thì rất là hay nên để
0: Nam
3: nghe thôi phải tặng cho Nam Dương và Thùy Trang gì đó Mai Phương.
1: Dạ, Mai Phương.
0: Không biết là bản nhạc này cô, bây giờ Nam Dương đọc cái này cho cô để cô thấy là hình như cô có một cái nhận xét rất đúng nè. Nam Dương không biết là bản nhạc này hay cỡ nào là tại vì Nam Dương nhớ tên nhưng không nhớ lời. Nhưng mà cô gái mà Nam Dương sắp phát tặng cô bản này đó, cô mới đăng bài này có 3 năm thôi mà 8 triệu người coi rồi đó cô.
1: Wow.
0: 3 năm mà 8 triệu người coi là rất nhiều nha.
1: Yeah.
0: Và cái bình luận nổi bật đầu tiên mà nó hiện ngay trên dưới cái bản nhạc của cô này là sao Việt Nam Cộng Hòa lại sinh ra được nhiều nhạc sĩ tuyệt vời như vậy? Trần Thiện Thanh, Nguyễn Văn Đông, Hoài Linh, Trịnh Lâm Ngân, Trúc Phương, Trường Sa, v.v. Đó là câu cảm thán của một trong rất nhiều khoảng 400 comment để lại trong cái bản nhạc đó. Để một lát nữa coi nó có hay đúng như chúng ta nói nãy giờ không nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô Mừng. Dạ.
3: Cảm ơn cảm ơn Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vô chương trình và chúc cô một ngày chủ nhật thiệt là vui nha.
0: Mừng.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ. Và sau đây chúng ta sẽ mời 8821. Dạ xin chào 8821 nha.
1: Dạ xin chào. Và xin mời lên tiếng.
4: Hello, dạ, hello Nam Dương với lại Mai Phương.
1: Dạ, dạ
0: chị tôi em.
4: Hôm nay cho chị yêu cầu lốn về xóm nhỏ nha.
0: Lối về xóm nhỏ. Bữa nay sao chị Tuyết tư lự quá vậy chị
1: Dạ.
0: Tuyết? Miên man về một xóm nhỏ nào vậy chị Tuyết?
4: Nhớ cái ngày xưa của mình đó, ở Việt Nam đó, nhá.
1: Dạ, lối về xóm nhỏ.
4: Tự nhiên á, thì bữa
0: Sao cái
4: nay
0: chữ
4: trời
0: xóm nghe nó
4: ông
0: hiền quá vậy
4: gì.
0: ta?
1: Dạ. Hồi đó mình cứ hay nói ở trong xóm, đi kể chuyện trong xóm tao. Dạ.
4: Rồi bữa nay á, trời ở ngoài nó cũng âm u á, thành ra
1: Dạ.
4: nó có cái tâm tình đó.
0: Tâm tình
4: nhưng
0: này
4: mà
0: dễ
4: nhưng mà
0: có
4: chiều
0: trong cái
4: nay
0: trời
4: á,
0: này lắm.
1: dạ
0: Dạ.
4: à hả nhưng mà chiều nay á, chị rất là vui là tự vì á, cháu nội về làm sinh nhật cho cháu nội.
1: Ồ,
4: Cháu nội
1: dạ.
4: chị cháu nội chị 11 tuổi rồi.
1: Dạ. Wow.
4: Đó.
1: Công
0: Không
1: nhận
0: lẽ giờ
1: mà
0: mình chuyển qua.
1: nhưng mà công nhận nghe giọng của chị Tuyết rất là trẻ nha.
0: Đó,
1: Cháu nội
0: đang
1: mà
0: đang định nói
1: 11
0: đó.
1: tuổi á là cái tuổi nó cũng tầm gần gần với lại cô chú bác của mình rồi đó. Nhưng mà
0: Cô
1: nghe giọng
0: thôi, đừng đừng đừng đừng bác.
1: cô nhưng mà nghe giọng của chị Tuyết rất là trẻ luôn. Dạ.
0: Đúng
4: Vậy
0: rồi,
4: hả? Cảm
0: thành
4: ơn
0: ra trời đâu có
1: em.
0: kêu cô
4: Dạ.
0: nữa.
4: Cảm ơn
0: Rồi, thôi trong tình văn nghệ mình cứ kêu chị hết đi nha.
1: Dạ.
4: Ừ thì cứ kêu chị đi không sao chứ.
1: Dạ.
4: Chị 60 tuổi hay chị 70 tuổi gì cũng được mà đâu có sao.
1: Dạ.
0: Không có sao hết mà thậm chí chị còn khoái nữa phải
1: Dạ
0: không?
1: vui. Dạ
4: Ừ
1: vui
4: đúng
1: hả
4: rồi
1: chị Tuyết
4: đó.
1: ha.
4: Ừ
1: Dạ.
4: đúng rồi đó. Dạ cảm ơn em.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: dạ cảm ơn chị Tuyết.
0: Cảm
1: Dạ.
0: ơn chị Tuyết nhiều
1: Dạ.
0: nha.
1: Dạ chào chị và chúc
0: Rồi.
1: chị một buổi một ngày chủ nhật thiệt là vui.
0: Mình đang ở cái tuổi này mà người ta nói mình giọng như một ông già 60, 70, không biết mình lên tới tuổi chị Tuyết giọng mình lên tới cỡ nào nữa. Nghe mà thiệt á, buồn quá đi, phải ráng học chị Tuyết mới được. Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 8253. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello.
0: Dạ.
5: Phải mình không?
0: Dạ mình đó mình ơi.
1: Dạ
0: Dạ.
1: mình.
0: Dạ cho biết tên đi mình ơi.
5: Chị Thanh. Dạ chị
0: Chị Thanh.
1: Thanh, chị
0: Ồ, lâu lắm
5: Thanh.
0: rồi chị Thanh mới
5: Dạ.
0: gọi vô đó.
5: Cho mình dạ. Cho mình yêu cầu bài Touch by Touch.
1: Touch by
5: Ban
1: touch.
5: nhạc cho vậy.
0: Ok, nghĩa là một bản nhạc ngoại ha.
1: Dạ.
0: Rồi, Touch by Touch của
1: Touch by
0: Choi.
1: touch. Dạ.
5: Dạ.
0: Chị có
1: Hồi
0: lời
1: đó,
0: gì muốn nói về
1: hồi
0: bản
1: trước
0: nhạc
1: mời
0: này
1: các bạn
0: không?
1: cùng lắng nghe này cũng rất là nổi tiếng. Dạ.
5: Mời các bạn cùng nghe. Dạ.
0: Các bạn cảm ơn chị nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Dạ.
0: Lâu lắm rồi mới nghe tiếng chị Thanh nha. Chị Thanh ơi, gọi vô thêm nha.
1: Dạ. Dạ.
0: Rồi, cảm
1: Dạ
0: ơn.
1: chào
0: Chúc chị
1: chị.
0: Thanh một ngày bình an. Và bây giờ thì thưa quý thính giả, chúng ta còn đến 4 năm bài nhạc đang đợi.
1: Dạ đúng
0: Xin
1: rồi.
0: được trở lại với âm nhạc thôi. Bây giờ nhá, quên anh trong từng cơn đau. Hy vọng là... Hy vọng là vị thính giả yêu cầu bản này là chị gì? Chị Phương
1: Chị Phương.
0: sẽ vừa hết đau mà vừa quên được anh ha. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ này là người Việt nha, nhưng mà tên thì hơi giống Hàn Quốc một chút. Kim Jun Si trong nhạc phẩm Quên Anh Trong Từng Cơn Đau.

0: ai biết, ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ xa nhau, có thể chia tay trong tình cảm.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Quên Anh Trong Từng Cơn Đau với tiếng hát của Kim Jun Si. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một bản nhạc ngoại trước đi. Thưa quý thính giả, bản nhạc này là Touch by Touch, được trình bày bởi nhóm nhạc Joy. Mà hồi nãy Nam Dương có nói bản hành trang giả từ của Hoàng Châu, 3 năm mà 8 triệu lượt người là nhiều phải không chị Mai Phương?
2: Đúng rồi đó, nhiều đó Nam Dương.
1: Nhiều thiệt đó. Tại vì nếu so với cái bản Touch by Touch này rất là nổi tiếng nè, của một nhóm nhạc ngoại quốc hát tiếng Anh, 11 năm mà được có 21 triệu thôi. Thì tức là chỉ trong 3 năm mà Hoàng Châu với bản hành trang giả từ được tới 8 triệu người là một con số quá lớn cho riêng một bản nhạc bằng tiếng Việt. Còn cái bản Touch by Touch này là nhạc tiếng Anh cho nên là khắp thế giới đều nghe. Cho nên chúng ta cũng rất là hãnh diện có những bản nhạc lượt view có thể nói là không kém cạnh, thậm chí hơn rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng quốc tế ha. Thưa quý vị, Touch by Touch với tiếng hát của nhóm Joy sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: quá là đã đi nghe những giai điệu của một thời đã xa. Sao mà nó làm mình sao xuyến quá. Không biết bản nhạc này từng phát trong bộ phim nào không chị Mai Phương?
1: Chị Mai Phương chưa có tìm hiểu. Để sẽ tìm hiểu.
0: Dạ, tìm hiểu rồi đưa vô nhạc điện ảnh đi nha.
1: Phải nói là cái kho tàng âm nhạc điện ảnh đó, trời, nó mênh mông lắm Nam Dương. Nhiều khi á, mình chỉ biết những cái bài mà nó quá nổi tiếng thôi, còn thì thực sự có rất là nhiều bài hay của nhiều nền điện ảnh lắm, mà chỉ khi nào mình đi sâu vô mình mới tìm thấy nó được.
0: Chị làm được 100 số chưa ha?
1: 95 số tuần này.
0: 95 rồi hả?
1: Yes, mà tuần đó là được, nhiều khi mình phải miss đó, tại vì có những cái lúc mà nó không có đủ thời gian luôn đó, Nam Dương. Nhưng mà 95 số. Yes. Tưởng tượng đi, trời, nhân cho 4 bài cho một số thì nó là bao nhiêu bài, đúng không? Nhưng mà
0: khoảng 400.
1: Nhưng mà vẫn còn mênh mông lắm Nam Dương, và hy vọng rằng là Mai Phương vẫn sẽ được tiếp tục đưa đến cho quý vị những ca khúc điện ảnh mà Mai Phương thích, cũng như là quý vị sẽ ngay khi nghe rồi sẽ thích. Hy vọng là như vậy.
0: Cảm ơn chị, hy vọng sẽ đến số 200-300 luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm mà hồi nãy Nam Dương dành nhiều lời để ngợi khen, là tại vì Nam Dương nhìn vô số liệu và cả những dòng bình luận ở phía dưới nữa, chứ không phải chỉ nhận xét theo cảm tính. Thưa quý vị, trong một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, Hành Trang Giả Từ, nữ ca sĩ trẻ Hoàng Châu sẽ trình bày đến quý vị một trong những phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hoàng Châu trong Hành Trang Giả Từ của một vị nhạc sĩ đa tài. Đó là nhạc sĩ Trường Sa, một người lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng là tác giả của rất nhiều bản nhạc nổi tiếng đến tận hôm nay. Điển hình như bài vừa rồi, chỉ mới 3 năm thôi mà Hoàng Châu có đến 8 triệu lượt người xem video này, là một con số rất lớn và rất thành công cho một bản nhạc xưa. Và thật tiếc vì thời lượng không đủ để chúng ta nghe hết tất cả những bài mà quý vị yêu cầu, chứ không riêng gì bài này hả chị Mai Phương?
1: Đúng rồi Nam Dương, có nhiều thính giả còn nói là chương trình nhạc yêu cầu nên kéo dài hơn, bởi vì rất là nhiều người muốn được nghe và cũng như là muốn được chia sẻ tâm tình của mình trên làn sóng đó Nam Dương.
0: Không lẽ giờ mình tổ chức đại nhạc hội chứ, 4-5 tiếng đồng hồ mới hết hả? Dạ. Rồi bây giờ chị em mình phải tạm biệt thôi, mình có lúc tiệc tàn thì cái lúc tiệc khác bắt đầu nó mới vui chứ, phải không chị?
1: Đúng rồi, mình vẫn còn có những chương trình tiếp nối thôi, qua tuần.
0: Dạ. Rồi, mời chị.
1: Dạ, Mai Phương xin cảm ơn Nam Dương và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành trong chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày Chủ nhật đầu tháng 10 thật là vui vẻ, bình an và chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình, chúng ta cũng đến với một bản nhạc trước 75 rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Hưng. Đó là Lối Về Xóm Nhỏ. Và vẫn trong tinh thần những bản nhạc xưa có một sức sống thật mãnh liệt, nhất là những bản nhạc thời Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị, sẽ đưa quý vị sau đây Lối Về Xóm Nhỏ. Tất cả chúng ta cùng về thăm một con xóm nào đó trong ký ức của quý vị nha. Và người đưa chúng ta về những con xóm đó sẽ là hai bạn trẻ Khải Đăng và Hoàng Mỹ An. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.

0: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu!
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ phân tán phi cơ tại căn cứ Ả Rập Saudi để tránh đòn Iran. Ảnh vệ tinh độ phân giải cao vừa được Google Earth cập nhật ngày 3 tháng 10 cho thấy quân đội Hoa Kỳ đã phân tán hàng chục phi cơ ra nhiều vị trí tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, thay vì tập trung tại các bãi đậu. Biện pháp này được cho là nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu căn cứ tiếp tục hứng các đòn tập kích của Iran. Các ảnh được chụp hồi tháng 6 cho thấy tại Prince Sultan có ít nhất 16 phi cơ tiếp dầu KC-46A và KC-135, 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry, 3 phi cơ liên lạc chiến trường E-11A cùng nhiều tiêm kích F-16 và một số phi cơ khác. Prince Sultan là một trong những căn cứ quan trọng nhất của quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông và đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong xung đột với Iran. Truyền thông Hoa Kỳ hồi tháng 3 cho biết ít nhất 5 phi cơ tiếp dầu tại đây bị hư hại sau các cuộc tấn công của Iran. Một đợt tập kích ngày 27 tháng 3 còn khiến ít nhất 10 binh sĩ Hoa Kỳ bị thương. Ảnh vệ tinh cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu thiệt hại trong căn cứ, gồm các vệt cháy, khu nhà bị phá hủy và vị trí một phi cơ cảnh báo sớm từng bị phá hủy hoàn toàn. Việc đánh giá thiệt hại gặp khó khăn do các hãng ảnh vệ tinh thương mại đã hạn chế công bố hình ảnh Trung Đông theo yêu cầu của Tòa Bạch Ốc.
0: Cháy lớn gần cơ sở Aramco ở Saudi Arabia. Một nhân chứng chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng người ta đã nhìn thấy cột khói lớn cùng ngọn lửa bốc lên gần một cơ sở của công ty Aramco tại thủ đô Riyadh vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10. Hiện chưa có xác nhận từ phía chính quyền Saudi Arabia về vụ hỏa hoạn này. Vụ cháy lớn xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen là nhóm có quan hệ với Iran, đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia. Chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ cháy khốc liệt nêu trên. Tuần trước, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các cơ sở của công ty Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bằng hỏa tiễn và phi cơ drone. Vào thời điểm đó, Saudi Arabia cho biết họ đã đánh chặn được 6 hỏa tiễn đạn đạo do phe Houthi phóng về phía Taif và khu vực Yanbu, nhưng không ghi nhận thiệt hại nào đối với các cơ sở của công ty Aramco.
1: Bên cạnh đó, Iran tuyên bố 7 tàu dầu bị nhắm mục tiêu trên eo biển Hormuz. Iran ngày hôm nay cho biết lực lượng nước này đã nhắm ít nhất vào 7 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz chỉ trong vòng 5 ngày, giữa lúc Tehran và Washington tiếp tục bất đồng về tình trạng của tuyến hàng hải chiến lược. Theo hãng thông tấn Fars, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng các tàu trên có hành vi mà họ cho là vi phạm. Hai tàu dầu được báo cáo gặp các vụ nổ ngày 2 tháng 10, một chiếc khi đi vào và chiếc còn lại khi rời eo biển. Trong 4 ngày trước đó, hai tàu Kiwi là AI Fantas và Kazima cùng 3 tàu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng được cho là đã bị tấn công. Thông tin trên xuất hiện trong lúc Hoa Kỳ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về Hormuz. Tổng thống Donald Trump nhiều lần nói eo biển này đang mở và nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Ilibar ngày 4 tháng 10 thì tuyên bố Hormuz sẽ không được mở lại hoàn toàn cho tới khi Washington đáp ứng 7 điều kiện của Tehran theo biên bản ghi nhớ Islamabad.
0: Quân đội Ethiopia tái chiếm sân bay tại thủ phủ Tigray. Vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, quân đội liên bang Ethiopia đã giành lại quyền kiểm soát phi trường chính tại thành phố Mekele, thủ phủ của Tigray ở phía Bắc. Đây được coi là bước lùi đáng kể đối với liên minh đối lập do phe Tigray, TPLF lãnh đạo. Cuộc giao tranh bùng phát vào tuần trước giữa liên minh nổi dậy và các lực lượng chính phủ hậu thuẫn là đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ cuộc nội chiến giai đoạn 2020-2022, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực. Quân chính phủ đã tái chiếm phi trường Alula Abanega. Phi trường này là một trong 3 phi trường khu vực bị lực lượng đối lập chiếm giữ khi các cuộc đụng độ bắt đầu vào ngày 23 tháng 9. Các nhà phân tích nhận định rằng việc mất thành phố Mekele là đòn giáng mạnh vào liên minh đối lập, mặc dù điều này khó có thể chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột. Trong cuộc chiến giai đoạn 2020-2022, quân đội liên bang từng chiếm được thành phố Mekele ở giai đoạn đầu của cuộc giao tranh, nhưng sau đó lực lượng Tigray đã giành lại thành phố này chỉ vài tháng sau đó.
1: Thủ tướng Nhật Bản phản ứng vụ lính Mỹ bị nghi sát hại phụ nữ ở Okinawa. Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae ngày hôm nay lên án mạnh mẽ vụ một lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị bắt tại Okinawa vì bị nghi sát hại một phụ nữ Nhật Bản rồi lấy tài sản của nạn nhân. Theo cảnh sát Nhật Bản, nghi phạm là Devi Jacob Ballard, 20 tuổi, thuộc thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Người này bị nghi sát hại cô Anagaji, 39 tuổi, tại một khách sạn ở thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa vào ngày 3 tháng 10, sau đó lấy bóp và ba lô của nạn nhân. Ballard phủ nhận các cáo buộc. Thủ tướng Takashi gọi đây là một vụ việc tàn bạo và dã man, đồng thời cho biết chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ với phía Hoa Kỳ và yêu cầu Washington hợp tác tối đa trong quá trình điều tra. Bà cũng yêu cầu quân đội Hoa Kỳ siết chặt kỷ luật và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn những vụ việc tương tự tái diễn. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã gửi lời chia buồn, đồng thời khẳng định đang hợp tác với giới chức Nhật. Nghi phạm hiện đang do phía Nhật Bản giam giữ. Khoảng 18.000 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang đóng quân tại Nhật Bản, phần lớn tập trung tại Okinawa. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên đảo từ lâu đã gây tranh cãi liên quan tới tiếng ồn, tai nạn và một số vụ án hình sự có quân dân Mỹ liên quan.
0: Cảnh sát Ấn Độ trấn áp người biểu tình do giới trẻ dẫn đầu. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những người biểu tình tại thủ đô New Delhi vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10, làm gián đoạn ngày thứ hai của cuộc biểu tình do đảng Kochat Janta, một đảng do thế hệ tuổi trẻ Gen Z lãnh đạo, cùng các nhóm đối lập khác tổ chức nhằm phản đối những thay đổi đối với danh sách cử tri. Những người biểu tình cho rằng các thay đổi này mang lại lợi ích cho đảng cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi, đồng thời họ yêu cầu người đứng đầu cơ quan bầu cử Ấn Độ phải từ chức. Các cuộc biểu tình này là sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình do giới trẻ khởi xướng diễn ra trong năm nay, tạo ra áp lực chưa từng có đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong suốt 12 năm cầm quyền. Vào thứ Bảy, khoảng 100 người biểu tình đã dỡ bỏ các rào chắn an ninh và hô vang các khẩu hiệu chống đối trước khi cảnh sát cưỡng chế bắt giữ một số người trong số họ. Cảnh sát từ chối cho biết về số lượng cũng như danh tính của những người bị bắt giữ.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Dạ, chào chú.
4: Chào anh. Dạ. Chào.
5: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Dạ.
2: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
2: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết tối cao Pháp viện mở khóa xét xử mới với một loạt vụ án lớn. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày mai 5 tháng 10 sẽ chính thức bắt đầu khóa xét xử 2026-2027 với hàng loạt vụ án đáng chú ý liên quan tới môi trường, nhập cư, quyền sở hữu súng và một số chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Ngay trong ngày đầu tiên, chính thẩm phán dự trù xem xét vụ ExxonMobil và Suncor Energy yêu cầu bác đơn kiện của thành phố và quận Boulder, Colorado. Boulder cáo buộc các tập đoàn dầu khí góp phần gây biến đổi khí hậu, nhưng đã gây hiểu lầm cho công chúng về những rủi ro của nhiên liệu hóa thạch. Gần 60 vụ kiện tương tự đang được chính quyền địa phương và các tiểu bang theo đuổi trên toàn Hoa Kỳ. Các công ty dầu khí cho rằng những vấn đề liên quan tới khí thải mang tính quốc gia phải do luật liên bang điều chỉnh, thay vì để từng tiểu bang áp dụng luật riêng. Chính quyền ông Trump đứng về phía các công ty trong vụ kiện. Phán quyết dự trù được đưa ra trước cuối tháng 6 năm tới. Trong khóa xét xử mới, tối cao Pháp viện cũng sẽ xem xét chính sách bắt buộc giam giữ một số người nhập cư trong thời gian chờ trục xuất. Việc trục xuất người di dân qua nước thứ ba cùng các vụ thách thức lệnh cấm một số loại súng trường tại Illinois và Connecticut. Theo lịch chính thức, phiên tranh luận đầu tiên bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 10 tại Washington.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, giám đốc nhà tù Tennessee từ chức sau vụ hành quyết bất thành. Các giới chức tiểu bang cho biết rằng người đứng đầu tại sở trại giam Tennessee là ông Frank Strada sẽ từ chức trong tháng này, chỉ vài ngày sau khi phạm nhân bị kết án giết người Krista Pye rơi vào tình trạng nguy kịch do nỗ lực thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc thất bại của tiểu bang. Các luật sư của phạm nhân Krista Pye cho biết vụ thi hành án bất thành hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 đã khiến Krista Pye bất tỉnh và thở bằng máy. Đây là lần thứ hai trong năm nay tiểu bang thất bại trong việc thi hành án tử hình, khiến thống đốc Tennessee Billy phải tạm dừng các nỗ lực thực thi án tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026. Thống đốc đã ra lệnh tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về vụ thi hành án tại nhà tù Riverbend ở thành phố Nashville, thủ phủ của tiểu bang. Trong một tuyên bố riêng, ông Strada cho biết mặc dù tin rằng nhân viên của cơ quan mình đã tuân thủ đúng quy trình, nhưng việc rút lui là vì lợi ích tốt nhất của người dân Tennessee, trong khi cuộc đánh giá độc lập đang được tiến hành. Các luật sư của phạm nhân Krista Pye cáo buộc các giới chức trại giam đã phớt lờ những cảnh báo trước đó từ bác sĩ của cô. Họ cảnh báo rằng các tĩnh mạch nhỏ của cô sẽ khiến việc đặt đường truyền tĩnh mạch trở nên đặc biệt khó khăn.
1: Cũng trong diễn biến có liên quan thì số vụ xử tử tại Hoa Kỳ tăng mạnh trong những năm gần đây. Số vụ thi hành án tử hình tại Hoa Kỳ đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Riêng năm 2025, Hoa Kỳ thực hiện 47 vụ xử tử tại 11 tiểu bang, gần gấp đôi con số 25 vụ của 2024 và cao hơn 4 lần so với năm 2021. Xu hướng này tiếp tục gia tăng trong năm nay. Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 8, 3 tử tù đã bị hành quyết tại Tennessee, Alabama và Oklahoma. Lần đầu tiên sau 16 năm, Hoa Kỳ thực hiện 3 vụ xử tử trong cùng một ngày. Florida đóng vai trò lớn trong mức tăng này. Tiểu bang thực hiện khoảng 40% tổng số vụ xử tử của Hoa Kỳ trong 2025. Trong nửa đầu 2026, 12 trong số 19 vụ hành quyết trên toàn quốc cũng diễn ra tại Florida. Riêng 2023, tiểu bang này giảm số thành viên bồi thẩm đoàn cần đồng ý đề nghị án tử hình từ 12 xuống còn 8 người. Ở cấp liên bang, Tổng thống Trump từ lâu công khai ủng hộ án tử hình và gọi đây là biện pháp răn đe đối với những tội ác nghiêm trọng. Ông từng nối lại các vụ hành quyết liên bang năm 2020 và sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2025, ông đã ký sắc lệnh khôi phục chính sách này. Tuy nhiên, mức ủng hộ án tử hình trong công chúng đang giảm. Một khảo sát của Gallup cho thấy 52% người Mỹ coi án tử hình là chấp nhận được về mặt đạo đức, mức thấp nhất kể từ thập niên 1970. Hiện tại, 27 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn duy trì án tử hình.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ dự trù bổ nhiệm cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo. Quyết định của Tổng thống Trump trong việc bổ nhiệm Giám đốc Tình báo Quốc gia

0: tác 18 cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với tư cách là người đứng đầu ngành tình báo quốc gia và dự trù sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Mọi thông báo về nhân sự sẽ do đích thân Tổng thống công bố và bất kỳ thông tin nào được đưa ra trước thời điểm đó đều chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Đây là lần thứ hai Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một cố vấn để giám sát các quyết định liên quan đến AI trong toàn bộ chính quyền.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết về việc... Xin lỗi quý vị, bản tin tiếp nối cho biết về việc hơn 20 triệu người có Medicare sẽ nhận $90 trước bầu cử giữa kỳ. Hơn 20 triệu người tham gia Medicare tại Hoa Kỳ sẽ nhận khoản tiền một lần $90 trong tháng 10, theo kế hoạch được Tổng thống Trump công bố ngày 2 tháng 10. Khoản tiền nhằm hỗ trợ một phần chi phí của Medicare Part B. Theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, phần lớn người đủ điều kiện sẽ nhận $90 qua Direct Deposit vào khoảng ngày 8 tháng 10. Những người không có Direct Deposit sẽ nhận check qua đường bưu điện vào cuối tháng. Người đã được Medicaid trả Premium Part B hoặc phải đóng phụ phí Medicare theo thu nhập sẽ không đủ điều kiện. Số tiền được lấy từ Medicare Improvement Fund, quỹ được Quốc hội thành lập năm 2008 để cải thiện chương trình Medicare. Chính quyền Trump cho biết đây là lần đầu tiên quỹ được sử dụng để chuyển tiền trực tiếp nhằm giảm chi phí cho người thụ hưởng Medicare. Tuy nhiên, thời điểm công bố đang gây tranh luận vì diễn ra ngay trước bầu cử giữa kỳ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ron Wyden gọi các khoản chi trả gần đây của chính quyền là một nỗ lực nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi những vấn đề kinh tế và chính sách khác. AP và Wall Street Journal cũng lưu ý khoảng $90 nằm trong một loạt đề xuất hoặc chương trình phát triển được ông Trump đưa ra chỉ ít ngày trước bầu cử. Tòa Bạch Ốc bác bỏ cách nhìn này và cho rằng mục tiêu của khoản tiền là đưa nguồn lực Medicare trực tiếp trở lại cho người cao niên để giảm chi phí y tế.
0: Bên cạnh đó, thì Tổng thống Trump thừa nhận hạn chế trong truyền thông kinh tế. Vào tuần này, tại sự kiện kỷ niệm tháng Hispanic Heritage Month ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump thừa nhận đã làm không tốt trong việc giải thích về những thành quả kinh tế của mình. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông sụt giảm do giá xăng dầu tăng cao ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, ông đang chuẩn bị bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử dồn dập kéo dài 32 ngày cho các ứng viên đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Sự kiện sẽ quyết định liệu đảng của ông có tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ hay không và kêu gọi những người ủng hộ hãy đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ ngày càng đánh giá thấp về cách ông điều hành nền kinh tế, vốn chịu nhiều tác động tiêu cực từ các chính sách thuế quan toàn cầu của ông và cuộc chiến với Iran khiến giá năng lượng tăng vọt. Người tiêu dùng tỏ ra bi quan về thị trường lao động, mặc dù việc làm đã tăng tốc trở lại vào tháng 8, sau khi chững lại trong phần lớn mùa hè, giá nhà cũng tăng lên, làm gia tăng thêm áp lực từ việc lãi suất thế chấp tăng cao.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Hair Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua.

Huê đang muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng tiền đồn mới tại Hoàng Sa. Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng một phi đạo quy mô lớn tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ảnh vệ tinh chụp ngày 25 tháng 9 cho thấy hoạt động san lấp những đống sỏi và bê tông cùng nhiều xe lu đang hoạt động liên tục tại khu vực. Theo Reuters, các nhà phân tích dự đoán phi đạo có thể được trải nhựa trong nửa đầu năm tới và đón chiếc phi cơ đầu tiên vào giữa năm. Nếu hoàn thành, đây có thể là bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc tại Biển Đông trong khoảng một thập niên, giúp Bắc Kinh mở rộng phạm vi hoạt động của tàu chiến và phi cơ quân sự. Đá Hải Sâm nằm cách thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam khoảng 330 cây số và cách Đà Nẵng khoảng 400 cây số. Đến tháng 8 năm nay, diện tích đất nhân tạo Trung Quốc bồi đắp tại đây đã đạt khoảng 6 km2. Các chuyên gia cho rằng vị trí này còn có thể hỗ trợ bảo vệ tuyến tiếp cận đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc khai triển tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Trung Quốc chưa thừa nhận đang xây một căn cứ quân sự mới và truyền thông nước này nói đá Hải Sâm phục vụ các mục đích dân sự. Việt Nam hồi tháng 8 lên tiếng phản đối hoạt động xây dựng tại đá Hải Sâm, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không tái diễn. Bắc Kinh sau đó đáp trả Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và bác bỏ phản đối của Việt Nam.
0: Trong khi đó, thì Bắc Ninh tràn ngập bảng hiệu chữ Trung Quốc không kèm tiếng Việt. Nhiều khu vực tại thành phố Bắc Ninh đang xuất hiện dày đặc các bảng hiệu bằng tiếng Trung Quốc không có tiếng Việt đi kèm, khiến dư luận ví von, nơi đây như là một phố tàu. Tờ Tiền Phong ghi nhận hàng loạt nhà hàng, cơ sở massage, quán karaoke tại các phường Kinh Bắc và Võ Cường treo biển hiệu áp phích ngoại ngữ lấn át hoàn toàn tiếng bản địa, vi phạm quy định pháp luật sở tại. Dù giới chức văn hóa địa phương giải thích việc kiểm tra chế tài gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự, tình trạng này vẫn gia tăng nhanh chóng, cùng làn sóng chuyên gia lao động Trung Quốc đến cư ngụ để phục vụ các tập đoàn lớn FDI lớn trong khu vực.
1: Bản tin tiếp theo cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc siết xuất cảng nhiên liệu, hàng không Việt Nam chịu áp lực. Trung Quốc tạm ngưng xuất cảng các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 10, ngoại trừ Hồng Kông và Macau, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Á Châu. Việt Nam nằm trong nhóm có thể chịu ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt đối với nhiên liệu hàng không. Theo dữ liệu của Kepler được Reuters dẫn lại, Việt Nam hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của nhiên liệu phi cơ Trung Quốc, chỉ sau Hồng Kông và Úc. Hơn 60% lượng nhiên liệu hàng không Việt Nam nhập cảng hiện đến từ Trung Quốc và Thái Lan. Trong khi đó, nhiên liệu chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí hoạt động của các hãng hàng không Việt Nam. Việc Trung Quốc rút bớt nguồn cung khỏi thị trường quốc tế đã góp phần đẩy giá nhiên liệu phi cơ tại Á Châu tăng mạnh. Các chuyên gia cảnh báo ngay cả những quốc gia ít phụ thuộc vào nguồn hàng Trung Quốc cũng có thể chịu tác động do giá thị trường đi lên. Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất cảng nhiên liệu từ tháng 3 năm nay sau khi xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Theo Reuters, PetroChina đã hủy một số chuyến hàng xăng và nhiên liệu phi cơ dự trù xuất cảng trong tháng 10, dù phần lớn hợp đồng mới được ký trong hai tuần gần đây. Việt Nam trước đó đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định cho các hãng hàng không.
0: Phòng khám tư tại Hà Nội bị điều tra vì gian lận kết quả xét nghiệm. Nhà chức trách Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 nhân viên thuộc phòng khám đa khoa Thái Hà, quận Đống Đa với cáo buộc làm sai lệch kết quả xét nghiệm nhằm trục lợi. Theo cơ quan điều tra, cơ sở này đã cố tình thổi phồng bệnh trạng của khách hàng để chỉ định các kỹ thuật y tế không cần thiết, đồng thời nâng khống chi phí điều trị. Bên cạnh hành vi gian lận xét nghiệm, phòng khám tư này còn bị phát hiện tự ý tổ chức sản xuất và kinh doanh các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định và không được cơ quan y tế cấp phép.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, bản tin cho biết Brendan Fraser và Rachel Weisz tái hợp trong The Mummy phần 4 sau 25 năm. Sau 25 năm, Brendan Fraser và Rachel Weisz đã chính thức trở lại cùng nhau trong thế giới The Mummy. Những hình ảnh từ trường quay xuất hiện cuối tháng 9 cho thấy hai ngôi sao đang lần lượt ghi hình cho phần phim mới tại Anh Quốc trong vai Rick và Evelyn O'Connell. Rachel được nhìn thấy quay phim bên ngoài Bảo tàng Anh ở London với trang phục cổ điển của Evelyn. Đây là lần đầu cô trở lại nhân vật này kể từ The Mummy Returns năm 2001. Weisz đã không tham gia phần 3 năm 2008 khi vai Evelyn được chuyển cho Maria Bello. Brandon Fraser cũng xuất hiện trên trường quay tại Stratford trong một cảnh hành động với chiếc xe tốc độ kiểu cổ. Nam diễn viên lần cuối đóng Rick O'Connell trong The Mummy Tomb of the Dragon Emperor năm 2008. Phần phim mới do Matt Benedetti Oppin và Tyler Gillett đạo diễn. Ngoài Fraser và Waze, một số gương mặt quen thuộc như John Hannah, Odette Fay và Kevin J. O'Connor cũng sẽ trở lại. Nội dung hiện đang được giữ kín. Loạt phim The Mummy bắt đầu từ năm 1999 và trở thành một trong những thương hiệu phiêu lưu nổi tiếng của Universal. Phần phim mới dự trù ra rạp vào ngày 15 tháng 10 năm tới, đánh dấu lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ, khán giả được gặp lại Fraser và Waze trong cùng một phim The Mummy.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Hàng xe chợ tháng ngân từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vâu 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cầm Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Tô Tô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng Onsavon Phú Khác. Kính mời quý khách.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Dạ, một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng. Kính thưa quý vị, đây là chương trình live với số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, xin chào Mai Phương. Chúng tôi là Andrew bên công ty Avangard Roofing. Cũng xin gửi lời chào đến quý Thường Hương và quý khán giả của Đài Việt Radio trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay.
0: Dạ Mai Phương chào anh. Anh Andrew khỏe không? Chứ còn Mai Phương thì mùa này sang mùa nên cũng hơi sụt sịt một chút xíu. Rất mong là quý vị bỏ qua cái giọng của Mai Phương hôm nay nó không có được trong trẻo cho lắm. Dạ. Hy vọng là anh Andrew khỏe ha.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ.
1: Thời tiết nó cũng thay đổi nên rất có nhiều người cũng bị bệnh đó Mai
0: Dạ.
1: Phương. Thì anh Duy thực sự là cũng mới bị cảm xong
0: Dạ.
1: tuần vừa rồi bị cảm,
0: Dạ.
1: cho nên là lý do đây là anh Duy không có lên sóng trong chủ nhật tuần vừa rồi được á,
0: À
1: bởi vì
0: dạ.
1: cũng bị cảm đó Mai Phương.
0: Dạ. Dạ đúng vậy thưa quý vị, mùa này thì thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa thu nó mát mẻ hơn, nhưng mà đồng thời thì những cái người mình chúng ta cũng sẽ dễ bị allergy hay là bị cảm, thì rất mong là mọi người chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, và đặc biệt là việc claim bảo hiểm. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị đang có những cái problem đối với những công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng, thì đây là chương trình và cũng như là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để được anh Andrew tư vấn và giúp đỡ. Và Mai Phương xin được phép một lần nữa nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị ở cả hai miền Houston và Dallas đều có thể gọi vào số điện thoại này để đặt những câu hỏi đối với anh Andrew. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin được quay trở lại với chương trình cùng với anh Andrew. Và thưa anh, thời gian gần đây đó thì có một người bạn nhờ Mai Phương hỏi anh một câu như thế này nè, là cái thời gian á để mà mình claim bảo hiểm là như thế nào? Ví dụ như là nếu mà nhà của chúng ta, nếu như mà cái mái nhà của chúng ta đó nó bắt đầu nó có những cái vết nứt gãy hay là bị lít nước rất là nặng sau một cái cơn bão cơn mưa, thì mình phải claim liền hay không, hay là công công ty bảo hiểm họ cho mình một cái thời gian nhất định để mình có thể claim bảo hiểm thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thật sự ra thì câu hỏi này nó cũng rất là phù hợp trong cái nhất là cộng đồng Việt Nam của mình đó Mai Phương, bởi vì rất người Việt Nam của mình không có hiểu về cái quy trình mà claim bảo hiểm, đặc biệt là sau khi mình bị giống như Mai Phương nói đó, mình bị tình trạng mấy nhà leak ấy, thì mình sẽ nghĩ đến vấn đề claim bảo hiểm, nhưng mà cái vấn đề là mình không biết là trong trong cái quy trình claim bảo hiểm của nó là thế nào, thời gian nó cho phép là bao nhiêu lâu, hoặc là cái sự thiệt hại nó cần phải như thế nào thì đủ cái quy hội đủ cái quy tắc để mà hãng bảo hiểm bồi thường. Rất là nhiều người Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam của mình không hiểu về cái quy trình đó, bởi vì trong quá trình làm việc với lại rất là nhiều khách hàng của Việt Nam của mình và trong lĩnh vực là cái kinh nghiệm của công ty Avangard Roofing, thì mình đã thấy rất là nhiều trường hợp mà đặc biệt là người Việt Nam mình không có hiểu về vấn đề đó. Thì trở lại câu hỏi của Mai Phương đó, thì một cái tình trạng khi mà nói về claim bảo hiểm thì thứ nhất là nếu như mà mình không có biết, cho nên là lý do tại sao mình cần một công ty họ chuyên về mà claim bảo hiểm thì họ sẽ tư vấn giúp cho mình trước, bởi vì trong đó có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là nói về cái ngày bao lâu mà mình có thể claim được một cái claim một cái bảo hiểm, mình có thể claim cái bảo hiểm được thời thời gian bao lâu. Thì bình thường á thì nó mình có từ 30 ngày cho đến 2 năm. Nó cũng tùy thuộc vào cái policy của mình, và mỗi công ty bảo hiểm thì họ có cái thời hạn khác nhau. Giống như là mình có rất nhiều khách hàng, chẳng hạn như là gọi mình tới nói ô nhà tôi bị leak, thế này thế nọ đó, nhưng mà nhiều nhiều khách hàng không có biết là cái mái nhà mình đã từng bị mưa đá qua rồi trong một năm đó, ví dụ như vậy. Thì hoặc là trên mái nhà nó bị hư nhiều hơn, hoặc là bị tốc mái nhà, vân vân. Bởi vì lúc họ liếc nước thì mình cứ nghĩ là liếc nước thì nó cũng bị từ mái nhà xuống thôi, nhưng mà rất là nhiều người Việt Nam mình không có leo lên mái nhà, để tại vì khi mình leo lên á, mình mới thấy được là ồ, mái nhà nó bị chỗ này chỗ kia này nọ mọi thứ, và mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu đó. Cho nên là trong quá trình mà mình claim bảo hiểm nhà và làm việc với trong thời gian qua, thì khi mà mình ra ngoài mình leo lên mái nhà như vậy á, thì mình thấy được ồ, mái nhà này á, nó cũng tùy theo cái tuổi thọ, cái tuổi của cái mái nhà nó bao nhiêu tuổi nữa nha. Cho nên rất là quan trọng. Thì mình lên khi mình kiểm tra mái nhà như vậy á, thì mình thấy được là nhiều cái mái nhà nó đã từng bị mưa đá qua rồi. Thì nếu như vậy thì bên công ty sẽ căn cứ vào cái ngày mình có một cái dữ liệu đó, thì mình sẽ căn cứ mình có thể tìm ra cái thông tin và dữ liệu của cái ngày mình mua đá đang ảnh hưởng của mái nhà này, và mình sẽ coi lại cái policy và coi thử trong đó có sự có những hạn chế nào hay không, vân vân. Thì lúc đó mình sẽ tư vấn và mình nói là cái nhà đó có khả năng và có đủ điều kiện để mà claim bảo hiểm, bởi vì nếu như mình để lâu quá cũng không tốt, và mình nên claim càng sớm càng tốt, bởi vì cái cơ hội á mà bảo hiểm từ chối á, cái claim đó nó cao nếu như mình đợi nó càng lâu đó. Cho nên là nếu như trong trường hợp mà quý đồng hương mà có những tình trạng bị mái nhà leak hay này nọ, thì có thể liên lạc một công ty chuyên về thay mái nhà hoặc chuyên về claim bảo hiểm, thì họ tới họ có thể kiểm tra mái nhà mình tình trạng như thế nào, để coi mình có đủ điều kiện để mình claim bảo hiểm hay không.
0: Như vậy á, thì nếu như mà khi mà công ty làm mái nhà đó lên kiểm tra mà thấy cái mái nhà của mình đã từng bị mưa đá, mà nếu như mà may mắn mà trong cái policy của mình được đền, thì trong cái thời hạn đó thì có thể nói là một cái sự may mắn của chủ nhà, phải không anh?
1: Thì đó là lý do tại sao mình cần một công ty họ ra họ kiểm tra mấy nhà trước,
0: Dạ
1: bởi vì
0: vâng.
1: trong thực tế là mình không không có ai leo lên mái nhà để kiểm tra cả
0: Dạ. Dạ.
1: đó, cho nên là mình không có biết.
0: Dạ vâng. Nhắc đến cái chuyện mà leo lên mái nhà đó thì cũng lâu lắm rồi Mai Phương cũng có chia sẻ một câu chuyện trên làn sóng, xin được nhắc lại thôi, là một cái người chồng của một cái chị bạn trong nhóm đó anh, thì ảnh tự ảnh leo lên đó, rồi ảnh bị té đó. Xong rồi thì ảnh cũng nói chung là bị thương cũng cũng cũng khá là nặng, thì cũng thành ra là chỉ nói là thôi mọi người á, nhớ đó nha, là đừng có mà tự ý như vậy, nó không có đáng. Thì nhân đây thì Mai Phương nãy nãy anh nói nhắc tới cái chuyện leo lên á, thì bởi vì mình mới thấy rằng cái chuyện mình leo lên mấy nhà nó không hề đơn giản như là chúng ta nghĩ. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng. Dạ, đây là chương trình live và nói về chuyện sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, và đặc biệt là việc làm bảo hiểm. Tất cả những gì về bảo hiểm, nếu mà quý vị không hiểu rõ hoặc là đang gặp khó khăn với công ty bảo hiểm, thì đây là cơ hội để cho quý vị gọi vào để được anh Andrew giúp đỡ và tư vấn. Dạ, thì bây giờ quay lại với chương trình cùng với anh đó, thì thưa anh, như vậy là chúng ta nên duy trì cái việc là kiểm tra mái nhà thường xuyên, để mà nhiều khi là cái mái nhà của mình đó nó bị mưa đá. Cũng có nhiều người nói anh mưa đá xong rồi thấy cũng đâu có bị sao đâu, nhưng mà không có biết rằng là khi mà bị mưa đá là cái mái nhà của mình nó đã bị hư, bị vênh rồi, bị biến dạng rồi, phải không thưa anh?
1: Cảm ơn Mai Phương về cái câu hỏi này, thật sự nó cũng quan trọng, liên quan đến mưa đá.
0: Dạ.
1: Thì sẵn đây thì Andrew cũng muốn chia sẻ một cái này. Thường thường mưa đá đó thì đúng đúng là như vậy. Mưa đá thì nó có nhiều size khác nhau, và cái độ cái mỗi cái size mà nó càng lớn đó, thì nó sẽ làm hư hại cái mái nhà mình càng nhiều. Cho nên đó, là và cũng tùy theo là mình có cái loại mái nhà nào và cái mái nhà của mình lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi. Nó cũng có nhiều cái yếu tố đó. Thì để mình nói về một cái tình trạng chẳng hạn như mình có ví dụ như mình có cái mưa đá đi, mà mình từ khi mưa đá xuống thì nó có nhiều loại, nhiều kích cỡ khác nhau chứ không phải là một một một một kích cỡ đâu. Mình cứ nghĩ rằng cục đá nó lớn nhưng mà thật sự là nó nhỏ. Nhưng mà cái chính ở đây là thế này, bởi vì ở Houston mình một năm mình có thể bị một hoặc hai lần mưa đá trong một năm đó, đúng không? Thì mình có thể là mình dùng, giả sử sau khi một công ty đó họ lên họ kiểm tra mái nhà đi mà họ thấy mưa đá, thì mình có thể nếu một công ty đó họ biết đó, thì họ dùng cái ngày, thì họ có cái dữ liệu đó, thì họ dùng cái ngày mà có những cục đá lớn,
0: Dạ.
1: thôi vì tại vì trong một năm đó ví dụ như Houston mình có một hoặc hai ngày hoặc là ba ngày mưa đá đi, thường thường thì Houston mà hay bị lắm, thì không nhất thiết là mình dùng cái ngày mới nhất nếu như cái ngày đó cục đá nó không có lớn mà thật sự đó, mà cái mái nhà mình đã bị hư do mưa đá gây ra, thì trong một năm đó mình có thể tìm một cái ngày nó ngày nào đó là cái ngày mà có thể thích hợp mà có cục đá lớn, thì mình dùng ngày đó để mình file claim như bảo hiểm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái này mình phải nói một cái là cũng tùy thuộc vào cái công ty bảo hiểm và cách khéo léo của mình làm thế nào
0: Dạ.
1: để mà mình gặp adjuster ngoài ngoài khi người adjuster ra, mà mình gặp người ra đó, mình có thể chứng minh được với người đó là cái cục đá này nó bị hư trong cái ngày mà mình khai với người ta. Bởi vì bảo
0: Dạ.
1: hiểm họ sẽ cần cái ngày và giờ. Khi mình khai bảo hiểm đó, một trong những cái điều quan trọng đó, là mình phải nói cho người ta biết là cái ngày bị mưa đá là ngày nào
0: Dạ.
1: và cái giờ khoảng tầm khoảng mấy giờ đó cái
0: Dạ.
1: mình bị mưa đá, thì bảo hiểm họ cần những thông tin như vậy để họ thu thập những thông tin như vậy để họ tìm, họ điều tra vân vân, thì để họ chứng minh là cái mái nhà mình thật sự nó bị hư trong cái ngày mình khai với người ta.
0: Dạ. Dạ, dạ đúng là như vậy anh, mà thực sự ra Mai Phương thấy ví dụ như á hai vợ chồng hoặc là cả gia đình đi đi làm cả ngày rồi nhiều khi mưa đá đó ở nhà xảy ra thì mình cũng đâu có chứng kiến được, cho nên nhiều khi về nhà
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: có mưa đá nhưng mà mình không có thấy được cái hậu quả liền, cho nên mình cũng ý y thì thành ra là anh Andrew nhắc nhở cũng đúng thôi, chỉ có những cái công ty mà gọi là professional thì họ mới có thể xác định rõ được cái thiệt hại nó như thế nào và cũng như là có cái sự theo dõi về cái ngày giờ của thời tiết nó xảy ra. Dạ cảm ơn anh Andrew rất là nhiều với cái lời nhắc nhở này. Dạ kính thưa quý vị, một lần nữa cho Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta đang ở trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với anh Andrew đang được phát thanh trực tiếp. Và bây giờ thì quay trở lại với anh Andrew. Anh Andrew, Mai Phương có một cái câu chuyện này, một cái câu hỏi muốn chia sẻ với anh là bạn bè gặp nhau thì nói nhiều chuyện lắm và có nói về cái việc mà bảo hiểm nhà thì nhiều người nói qua nói lại là bảo hiểm này nên mua hoặc là mình nên thay đổi để tìm coi cái hãng nào tốt hoặc rẻ hơn. Thì có một cái người bạn á, thì nói là như này là trời ơi, thì mình đó mình đi bảo hiểm á, mình cứ mua một hãng thôi đổi chi mắc công, mình mua một hãng thôi á thì mình sẽ được discount này kia đó, thì không biết là ý kiến của anh như thế nào. Nhưng mà thưa anh, trước khi tiếp tục chương trình thì hiện giờ đang có một người gọi vào. Cho phép Mai Phương được mời quý vị có số điện thoại là 8468. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ, tôi là Simon đó. Xin chào quý vị trên đài.
0: Dạ,
2: Xin đó
0: chào cô
2: tiếng
0: Loan.
2: là Andrew nó rất là đúng. Tại cách đây á, là mấy năm trước á, là tôi không có ở nhà, chồng tôi hay chồng đi làm. Nhưng mà sau đó nó dột ở trên lầu á, tôi kêu thợ lại đó là nó dột mấy chỗ luôn. Dạ. Là mưa đá đó, mà tôi nhớ lúc đó là tôi trong hãng á, tôi ghi xuống cái ngày giờ mà ta nói là mưa đá to đứng ở ngoài hãng thấy luôn. Tôi ghi, nhờ ghi cái đó đó mà bảo hiểm đó, nó chấp nhận, tại vì mấy năm sau tôi mới biết. Chứ không phải có liền, cũng gần 3 năm luôn á, 2 năm mấy luôn á.
0: Dạ.
2: Là nó đền á. Tại vì nó có cái thông tin của nó là giờ nào, mưa chỗ nào, mưa đá chỗ nào, nó có quả cầu, nó có hết.
0: Dạ.
2: Anh luôn nó rất là đúng rồi, nó ghi xuống.
0: Dạ.
2: Ghi xuống giờ nào, mưa đá từ đâu mình ghi xuống hết.
0: Dạ.
2: Để cho mình hỏi mình nói sao này. Mình có câu chuyện mình đem ra cho bảo hiểm nào, quả cầu nó chấp nhận hết.
0: Dạ.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ, cảm ơn cô Loan. Dạ, à, dạ cô Loan, dạ, còn có câu hỏi nữa không thưa cô?
2: Dạ, không, tôi chỉ cái dạ, chuyện mà anh nói là rất là đúng.
0: Dạ, dạ.
2: Chỉ là đồng bào sẽ lưu ý vấn đề đó.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn cô Loan đã chia sẻ cái kinh nghiệm của mình nha. Và cũng hy vọng là quý thính giả chúng ta nghe câu chuyện và hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là chúng ta phải theo dõi thời tiết. À, để mà các công ty bảo hiểm có thể đền bồi thường cho chúng ta một cách thỏa đáng. À, và bây giờ thì quay trở lại với anh Rêu, thưa anh, và xin mời anh tiếp tục câu chuyện.
1: Vâng, cảm ơn. Nhất là cảm ơn cô Loan đã gọi vào để xác định điều đó. Bởi vì những công ty bảo hiểm họ đều có những dữ liệu thông tin cho những ngày bị dông bão hoặc là bão tố hoặc là bị mưa đá này nọ, thì những công ty bảo hiểm thì họ sẽ có một nguồn thông tin rất rõ ràng, cho nên cái ngày và cái giờ nó rất là quan trọng. Và bên công ty Avanco Roofing cũng có dữ liệu giống như bên công ty bảo hiểm để có thể xác nhận những cái ngày đó trước khi mình mở một cái hồ sơ đó.
0: Dạ, thì trở lại với cái hồi nãy Mai Phương hỏi đó, mà người bạn đó nói như vậy đó, thì không biết ý kiến của anh sao đó anh. Tức là mình có mua một mình mua một công ty bảo hiểm mà mình mua hoài như vậy thì họ có discount cho mình hay không? Hay là mình phải shop around, mình phải tìm một cái công ty khác? Dạ, dạ.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thật sự ra cái đây là một cái điều mà rất nhiều đồng hương của mình quan tâm. Bởi vì gần đây về giá cả bảo hiểm thì nó lên nhiều quá. Và một cái gọi là một cái sự lầm tưởng mà rất là nhiều đồng hương của mình có thế này. Là mình cứ nghĩ rằng mình đi với một công ty lâu năm thì cái sự trung thành của mình đi với họ lâu như vậy, thì khi mà đụng chuyện chẳng hạn như mình cần mở một cái claim thì mình cứ trong đầu mình sẽ định gọi là mình sẽ
0: dạ,
1: gọi là cái gì?
0: Mình mặc định là họ sẽ
1: lập định đó.
0: Dạ.
1: Là công ty bảo hiểm đó sẽ automatic đền cho mình.
0: Dạ.
1: Và một điều mà mình cũng muốn lưu ý đến quý đồng hương của mình thế này, là mình đừng bao giờ nghĩ điều đó, bởi vì công ty bảo hiểm họ strictly họ làm theo quy tắc mà thôi. Ở đây mình nói là gì? Là họ sẽ căn cứ vào những cái chứng cớ bằng chứng và theo cái quy tắc của họ, chứ họ không có căn cứ vào là mình đi theo với họ. Mình đã gặp rất là nhiều, Andrew đã gặp rất là nhiều khách hàng bị trường hợp như vậy.
0: Dạ.
1: Nghĩ rằng là mình đi với họ lâu như vậy là họ sẽ đền. Cái đó là không phải, cái đó là một sự hiểu lầm. Cũng bởi vì thứ nhất, nếu như mái nhà mình cũ, đó là thứ nhất là bảo hiểm sẽ không có bồi thường. Họ chỉ bồi thường căn cứ vào cái mái nhà của mình nó bị thiệt hại do thiên tai gây ra, chẳng hạn như mưa đá, dông bão hoặc là gió bão gì đó. Thì vào cái phần trăm, cái quy tắc đó bao nhiêu phần trăm thiệt hại thì họ mới bồi thường cho mình. Không bao giờ bảo hiểm bồi thường bởi vì mình là trung thành với họ cả. Nếu mà mình họ ra mà vẫn không có đủ hội đủ cái quy tắc trong của họ thì họ vẫn từ chối như thường. Thì đó là một điều mà rất là nhiều đồng hương, thật sự nhiều, mình có rất nhiều khách hàng rất là tội. Thậm chí khách hàng rất là những thân chủ của mình giống như muốn khóc luôn á. Mình cứ nghĩ rằng ôi, mình đi với người ta mười mấy năm trời. Cứ nghĩ là vậy, nhưng mà thật sự là không phải là vậy. Cho nên đó là một cái điều mà mình thấy cũng hơi đau lòng, nhưng mà không cách nào mình làm được gì cả.
0: Như vậy có nghĩa là đối với các công ty bảo hiểm thì cho dù là mình có mua từ lâu hay có trung thành gì chăng nữa đó thì nó cũng không phải là cái điểm chính, mà họ rất là sòng phẳng luôn. Tức là cho dù á là mình đã mua từ lâu như thế nào rồi, nhưng mà cái thiệt hại của mình á mà không đúng cái policy của họ thì họ cũng sẽ không đền, phải
1: Đúng
0: không thưa
1: rồi,
0: anh? Dạ.
1: đúng rồi, nó căn cứ strictly theo cái policy của mình có điều khoản nào đó vân vân và vân vân, hay là mình không hỏi điều đủ hỏi đủ điều kiện cái sự thiệt hại của mình không có nhiều lắm vân vân, thế này thế
0: Dạ.
1: nọ thì họ vẫn từ chối như thường.
0: Dạ, vậy
1: Đó là
0: thì
1: một cái điều mà mình rất là thấy rất là nhiều trường hợp bị như vậy.
0: dạ, như vậy thì thưa anh, anh có một cái lời khuyên gì cho thính giả khi mà chúng ta mua bảo hiểm không thưa anh? Tức là có shop around hay là phải như thế nào? Dạ.
1: Thật sự ra đó thì mình nên shop around,
0: Dạ.
1: mình nên tìm một người một cái agency mà họ gọi là họ có nhiều, họ bán nhiều công ty bảo hiểm cho mình. Chẳng hạn như
0: Dạ.
1: bây giờ ví dụ như mình có nhiều công ty mà kia họ chỉ bán một hãng thôi, họ ký hợp đồng gọi là độc quyền với
0: Dạ.
1: một công ty bảo hiểm nào đó. Ở đây mình không có nói ai hết, nhưng mà mình nói là giả sử, mình nói ví dụ thôi ha,
0: Dạ.
1: là một công ty ký hợp đồng gọi là ký hợp đồng với công ty đó, thì công ty bảo hiểm đó họ bắt họ phải bán cho họ thôi, chứ không phải là người agent muốn bán.
0: Dạ.
1: Rồi và có nhiều agency ngoài kia họ có thể bán rất là nhiều công ty bảo hiểm, và tùy theo cái độ gọi là cái độ kinh nghiệm và cái sự gọi là thâm niên của cái agency đó.
0: Dạ
1: Nếu mà
0: vâng.
1: agency đó cái độ thâm niên họ càng lâu á thì họ sẽ ký được nhiều với nhiều công ty bảo hiểm.
0: Dạ.
1: Thì nếu như vậy thì mình có nhiều sự lựa chọn hơn.
0: Dạ vâng,
1: Đó,
0: dạ.
1: thì mình đã nói rất nhiều trên làn sóng là mình nên chú tâm những cái điều gì quan trọng khi mình đi gặp người agent đó mình mua bảo hiểm, thì
0: Dạ.
1: mình cần lưu ý những cái điều gì mình cần mua và
0: Dạ.
1: những câu hỏi gì mình nên hỏi
0: Dạ vâng.
1: để mình mua được những gì mình muốn.
0: Dạ.
1: Đó là cái tâm huyết mà Andrew muốn lên trên đài để mà
0: Dạ.
1: san sẻ với quý đồng hương mình là vậy.
0: Dạ. Dạ đúng, anh Điều nói rất là đúng luôn. Tức là khi mình mua bảo hiểm thì mình cũng cần phải biết cách đặt câu hỏi để cho mà cái người agency có thể mà hướng dẫn cho mình mua
1: Đúng
0: được
1: rồi.
0: một cái policy tốt nhất. Tại vì hình như là mỗi
1: Đúng rồi.
0: nhà, mỗi cảnh nó không ai giống ai, và
1: Đúng rồi. Chính
0: cái túi
1: xác.
0: tiền của mình, của mọi người cũng không ai giống ai hết. Cho nên là có những
1: Đúng.
0: người thì người ta sẽ chọn policy này, người thì chọn policy kia. Và thưa anh thì chương trình chúng ta còn vài phút nữa thôi. Một câu hỏi rất là ngắn luôn, tại vì anh vừa mới nói cái chuyện mưa đá đó. Thì nếu như mà một cái căn nhà mà đã bị hư hại đó, cái mái nhà đã bị hư hại do mưa đá mà bảo hiểm từ chối không claim cho mình, thì mình phải làm sao thưa anh?
1: Thì thứ nhất là mình phải tìm một công ty chuyên về thay bảo hiểm, claim bảo hiểm với mình, họ chuyên có kinh nghiệm thì
0: Dạ.
1: họ lên họ, họ họ xác định lại cái sự thiệt hại đó,
0: Dạ.
1: và mình có thể cho người ta coi lý do, mình đưa tờ giấy mình tìm lý do gì họ từ chối,
0: Dạ vâng.
1: mình có coi lý do từ chối trước và mình
0: Dạ.
1: coi cái policy đó trong đó có những cái sự hạn chế nào không.
0: Dạ.
1: Đó, mình sẽ cân đối lại hai thứ và mình sẽ so chiếu lại, mình coi lại thế nào lý do gì, và mình phải lên kiểm tra lại, xác định lại thật sự có đúng như giống bảo hiểm họ nói hay không, tại vì bảo hiểm
0: Dạ.
1: họ không có perfect
0: Dạ.
1: đúng không,
0: Dạ
1: cho nên
0: vâng.
1: mình lúc nào cũng cần cần để mình khiếu nại khi mình cần một công ty chuyên về thay mái nhà hoặc là chuyên về claim bảo hiểm thì họ có thể hỗ trợ cho mình trong vấn đề đó để mà mình khiếu nại với bên công ty bảo hiểm.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh Rìu rất là nhiều. Và thưa với anh và cũng kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến đây cũng kết thúc rồi. Và Mai Phương xin mời anh chia sẻ cái thông tin của mình đến với những ai đã không kịp gọi vào chương trình thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương và rất cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời gian quý báu để nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và Đài Việt Radio Houston. Nếu quý vị không có thời gian hoặc là có lý do nào đó không gọi vào thì liên quan đến claim bảo hiểm hoặc là mái nhà của mình và cần sự hỗ trợ trong vấn đề claim bảo hiểm thì bên công ty Abengoa Roofing trên 20 năm kinh nghiệm về claim bảo hiểm. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị trong vấn đề đó, đặc biệt là quý vị bị từ chối hoặc là bên bảo hiểm họ bồi thường không thỏa đáng, thì xin quý vị hãy liên lạc với Andrew qua số điện thoại trực tiếp là 832 377 2836, 832 377 2836. Một lần nữa chúc quý vị một ngày chủ nhật thật là bình an và an vui bên gia đình và người thân. Rất cảm ơn mấy Phương. Xin hẹn
0: Dạ.
1: lại tuần sau.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại chương trình này vào tuần sau.

0: phận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
7: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chúng tôi là mục sư Lưu Đức Thọ, quản nhiệm Hội Thánh Tây Bắc Houston. Rất hân hạnh chào tái ngộ đến quý vị. Chương trình phát thanh Tin Lành phần 1, món súp tâm linh, có đề tựa Khi điều ác ở trong buồng lái.

Thưa quý khán giả thân mến, sự việc xảy ra trong một vài ngày hôm qua, vừa qua, chắc quý vị cũng đã nắm được một thông tin phần nào. Ngày 30 tháng 9 năm 2026, 174 hành khách được báo cáo đã bước lên chuyến bay Fly Dubai FG1073 từ Dubai bay về Tel Aviv, Do Thái. Họ bước lên một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8. Họ giao mạng sống mình cho những người phi công ở trong buồng lái cockpit. Có lẽ đó là điều tôi và quý vị mỗi lần lên máy bay đều giống như vậy. Chúng ta không biết tên các người phi công, không biết gia đình họ và cũng không biết hôm qua họ đã làm gì. Nhưng khi ngồi xuống ghế thì chúng ta thắt dây an toàn và rồi chiếc máy bay cất cánh. Về một phương diện nào đó thì tôi và quý vị đã bày tỏ với các vị phi công, cơ trưởng và cơ phó với một cụm từ, đó là tôi tin anh. Tôi tin người đang ngồi ở đằng sau cánh cửa buồng lái, đang điều khiển chiếc máy bay. Nhưng sáng ngày 30 tháng 9, một điều đã xảy ra không ai tưởng tượng được. Theo các thông tin đã được công bố, thì người phi công phụ đã tấn công cơ trưởng là anh Smith Macha. Cơ trưởng bị thương nặng, máy bay mất độ cao rất nhanh, và rồi hàng trăm sinh mạng đứng trước một nguy cơ sẽ mất mạng. Nhưng cơ trưởng Macha chống cự quyết liệt. Mặc dầu bị thương, nhưng anh vẫn cố gắng mở khóa cửa của buồng lái. Những người bên ngoài đã lao vào, và một trong ba người đó là một người thợ sửa ống nước. Những hành khách khác, một nha sĩ thì chăm sóc cho người bị thương, tức là cơ trưởng. Và cũng may mắn, trong chuyến bay này có hai phi công khác đã kịp thời tiếp quản buồng lái để điều khiển chiếc máy bay. Và cuối cùng, chiếc Boeing đã hạ cánh an toàn xuống Saudi Arabia. Thưa quý vị và các bạn, trước bản tin này, chúng ta suy nghĩ đến một điều sâu xa hơn. Đó là con người có khả năng làm những việc vô cùng xấu xa. Nhưng cũng chính giữa thế giới ấy, chúng ta lại gặp những con người đang sẵn sàng hy sinh để cứu người khác. Một chiếc máy bay, một buồng lái, nhưng hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau về con người. Một người thì gây nguy hiểm cho 174 sinh mạng, và cơ trưởng cùng với một vài người khác thì đang cố gắng hết sức để tìm cách cứu họ. Điều mà tôi và quý vị có thể suy nghĩ một câu hỏi lớn, đó là con người thật sự là ai? Điều đầu tiên chúng ta cùng nhau suy nghĩ đến đó là lòng con người ta. Vấn đề sâu sắc nhất ở con người không phải là ở ngoài, nhưng ở bên trong.
như biến cố mà chúng ta vừa nói. Câu hỏi tự nhiên đặt ra là làm sao một con người có thể làm được một chuyện như vậy? Thưa quý vị và các bạn, Kinh Thánh đưa cho chúng ta một câu hỏi khó hơn, là điều gì đang xảy ra bên trong lòng của con người? Sách Jeremy chương 17 câu 9 nói: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được? Chúa Giêsu cũng phán trong Phúc âm Mát chương 7 câu 21 và 22 rằng: vì thật là từ trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, vân vân và vân vân. Đây là một chẩn đoán rất nghiêm trọng. Chúa Giêsu nói cái vấn đề căn bản của con người nhân loại không chỉ nằm ở bên ngoài, nhưng nó nằm ở bên trong lòng của chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu xây một cánh cửa chắc hơn thì có lẽ chúng ta sẽ an toàn hơn. Nếu có một hệ thống kiểm tra tốt hơn thì chúng ta sẽ an toàn. Hay nếu có luật tốt hơn, hệ thống camera giám sát, khóa cửa tốt, công nghệ tốt hơn thì chắc chúng ta sẽ an toàn. Thưa quý vị và tất các bạn, tất cả những điều ấy cần thiết, nhưng Kinh Thánh nói có một thứ mà ổ khóa không thể khóa lại được. Đó là lòng của con người ta. Chắc chắn quý vị đã biết, biến cố ngày 11 tháng 9, thế giới hàng không đã thay đổi hoàn toàn. Vì cớ biến cố 11 tháng 9, cửa buồng lái được kiểm tra và tăng cường thêm độ an toàn. Quy trình an ninh được kiểm tra gắt gao hơn. Mục đích rất rõ là ngăn ngừa những nguy hiểm từ bên ngoài vào. Nhưng câu chuyện đã xảy ra vào sáng 30 tháng 9 trên chuyến bay FG-1073 đặt ra một nghịch lý có thể nói rất đáng sợ. Đó là nó xảy ra ngay tại bên trong buồng lái của phi cơ. Thưa quý vị và các bạn, đó cũng chính là vấn đề của nhân loại. Chúng ta dành nhiều thời giờ, nhiều năng lượng để sửa những gì ở bên ngoài. Sửa hệ thống, sửa luật pháp, sửa tổ chức và thậm chí sửa con người nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã phán rất rõ. Ngài nói rằng tự trong lòng người mà ra. Hẳn nhiên, không phải tất cả mọi người đều sẽ làm tội ác giống nhau, không hoàn toàn như vậy. Nhưng Kinh Thánh nói rất rõ là tội lỗi không phải chỉ là vấn đề của những người xấu ở ngoài kia, nhưng mà tội lỗi là vấn đề chung của nhân loại và bên trong tấm lòng của con người. Thưa quý vị và các bạn, nếu tôi nhìn người phạm tội và nói rằng anh ta xấu, còn tôi thì tốt, khi nói như vậy thì
Tôi chưa hiểu phúc âm và chưa hiểu Chúa Giêsu. Phúc âm muốn và bắt tôi đứng trước gương để tự soi mình. Có thể tôi chưa bao giờ làm tổn thương ai hay là cầm dao làm tổn thương một người nào. Nhưng có thể tôi và quý vị trong lời nói của mình đã từng làm tổn thương người khác. Có thể tôi và quý vị chưa bao giờ làm rơi một chiếc máy bay. Và quả thật chúng ta chưa từng. Nhưng có thể tôi và quý vị vì cớ những cái vị kỷ và ích kỷ của mình đã làm tan vỡ một mối liên hệ, một mối quan hệ cần thiết nào đó. Lòng của tôi và quý vị, lòng của con người vẫn còn chứa chấp kiêu ngạo, tham lam, dối trá, không tha thứ và thậm chí muốn người khác thất bại, và chúng ta cảm thấy sung sướng khi nhìn người khác thất bại. Chúa của Thế Giêsu, Ngài không cho phép chúng ta đứng xa người có tội rồi tự hào nói rằng mình tốt hơn. Ví như câu chuyện mà Chúa Giêsu đã kể, người thâu thuế bước vào trong đền thờ và có một người công bình cũng bước vào và cũng cầu nguyện, nhưng mà cả hai chạy đến với Chúa. Nhưng người kia biết mình có tội và ăn năn. Nhưng còn một người nọ thì rất tự hào và lên án chỉ trích người khác. Điều mà tôi và quý vị cần làm là chúng ta nhìn vào tấm gương để chúng ta nhận biết mình là một tội nhân ở trước mặt Chúa. Và như lời của Kinh Thánh, chúng ta cần trả lời với Chúa là: còn lòng của chúng ta thì sao? Lòng của con người cần được thay đổi. Thay đổi hành vi, thay đổi bên trong, thay đổi tấm lòng của mình. Điều thứ hai đó là người cứu. Khi ông cơ trưởng Captain Smith Machat bị thương nhưng vẫn chống cự và mở khóa cửa buồng lái, thì ông Janith Hayum đã bước vào và những hành khách khác cũng tham gia, và họ cùng nhau ôm chặt, kềm và giữ phi cơ cơ phó. Đồng thời nha sĩ Shota Musi chăm sóc cơ trưởng, và như đã nói, có hai phi công khác đã bước vào để điều khiển chiếc máy bay. Thưa quý vị và các bạn, hãy suy nghĩ với tôi thế này. Nếu tất cả những người đó họ nói rằng đây không phải là việc của tôi, Shota Musi chăm sóc cơ trưởng, và như đã nói, có hai phi công khác đã bước vào để điều khiển chiếc máy bay. Thưa quý vị và các bạn, hãy suy nghĩ với tôi thế này. Nếu tất cả những người đó họ nói rằng đây không phải là việc của tôi,

Netanyahu, Prime Minister, người anh chiếc áo anh vẫn còn đầy máu và đôi giày anh vẫn còn đầy máu. Người thợ sửa ống nước có thể nói rằng đây không phải là việc của tôi, đây là của cảnh sát. Hay vị nha sĩ có thể nói rằng đây không phải là phòng khám của tôi không cần phải chăm sóc cho cơ trưởng. Và hay như hai vị phi công có trên cùng một chuyến bay, họ có thể nói đây không phải là chuyến bay của tôi không chịu trách nhiệm. Dường như họ không làm như vậy, tất cả đều bắt tay vào việc để cùng nhau cứu lấy vị cơ trưởng, cứu lấy chính họ và cứu lấy 174 mạng sống. Roma chương 12 câu 21 nói rằng đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Nếu tôi và quý vị ngồi trên chiếc phi cơ đó thì chắc chắn tôi và quý vị sẽ không thể nào tưởng tượng được cái cảm giác mà chúng ta thoát khỏi được tử thần. Châm ngôn chương 24 câu 11. Kinh Thánh nói rằng hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chối rỗi cho người siêu tó nơi chốn khổ hình. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới đầy tội lỗi, Đức Chúa Trời vẫn cho tôi và quý vị thấy những tia sáng của hy vọng trong ân điển của Chúa Giê-xu. Con người vẫn có thể yêu thương, hy sinh, bảo vệ và chăm sóc và đứng về phía những người yếu đuối. Có thể nói trong chuyến bay sự cố ngày 30 tháng 9 từ Dubai về Tel Aviv, những người anh hùng trên chuyến bay đã cứu một chuyến máy bay 174 sinh mạng. Có thể nói thật là điều đáng ca ngợi và tán dương, phải không quý vị? Nhưng mà rồi họ chỉ có thể cứu được 174 người thôi, trong khi đó cả nhân loại đều phải đối diện với tội lỗi. Con người không có cách nào khác hơn là phải quay trở lại với Thượng Đế. Vì cớ đó mà phúc âm dẫn tôi và quý vị là những con người yếu đuối cần chạy đến với đấng cứu thế là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh hùng có thể cứu chúng ta thoát khỏi một hoàn cảnh hiểm nghèo như câu chuyện mà chúng ta vừa nói. Nhưng duy chỉ có đấng Christ hay là Giê-xu Christ mới cứu chúng ta và cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi. Một người có thể kéo chúng ta khỏi một chiếc xe cháy. Một bác sĩ có thể cứu một bệnh nhân khỏi một cơn bạo bệnh. Một phi công có thể cứu chúng ta khỏi một cơn tai nạn. Chúng ta biết ơn họ. Nhưng rồi một ngày, và ngay cả cái người được cứu vẫn phải đối diện với sự chết. Con người hay nhân loại cần một sự cứu rỗi sâu xa hơn, đó là sự cứu rỗi về phần linh hồn. Chúng ta cần một đấng cứu thế, không những chỉ cứu mình khỏi nguy hiểm bên ngoài, nhưng giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi tận bên trong. Và đó là Chúa Giê-xu Christ. Điều thứ ba đó là đấng cứu thế.

Cánh cửa cuối cùng đã được mở ra. Và cơ trưởng Smith Machak bị thương, rồi cánh cửa phòng đóng lại. Nếu cánh cửa không mở, thì những người bên ngoài khó có thể vào để giúp. Trong hình ảnh đó, thưa quý vị và các bạn, tôi muốn dùng hình ảnh đó để dẫn chúng ta đến một chân lý của phúc âm. Nhưng mà nó có một cái sự khác biệt rất lớn. Đó là trong câu chuyện này là chiếc máy bay, con người bên trong, con người bên ngoài bước vào để cứu người bên trong, tức là cơ trưởng. Trong khi đó thì phúc âm, chính Đức Chúa Trời đã bước vào thế giới của chúng ta để cứu nhân loại, để cứu tôi, quý vị và các bạn. Đức Chúa Trời đã đến với nhân loại. Phúc âm Giăng chương 3 câu số 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Roma chương 5 câu 8 cũng nói rằng: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Thưa quý vị và các bạn, phúc âm không nói hãy cố gắng trở thành người tốt như những anh hùng trên máy bay, rồi Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận bạn. Phúc âm nói đang khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ đã yêu chúng ta và chịu chết vì chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi, cho quý vị qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đấng vô tội chịu chết thế cho người có tội. Ngài là Đấng công bình chịu chết thay cho người không công bình. Ước mong tôi và quý vị bằng lòng quay trở lại, thừa nhận mình là một người tội nhân, có những yếu đuối bất toàn, và sẵn lòng để mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng, để tội được tha và linh hồn được cứu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành phần 1, Món Súp Tâm Linh. Xin đừng rời làn sóng, phần 2 sẽ trở lại với quý vị trong ít phút.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ làn sóng trở lại chương trình phát thanh phần 2. Bài phúc âm hôm nay có chủ đề Nếu hôm nay là một ngày khác. Chấm hỏi.

Thưa quý khán thính giả thân mến, có bao giờ quý vị thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng hôm nay có thể là một ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi? Chắc có lẽ là không. Phần lớn chúng ta thức dậy với mong ước được bình yên, cuộc sống bình dị. Hôm nay đi làm, đưa các con đi học. Hôm nay đi chợ, hay hôm nay gặp khách hàng, hay hôm nay trả một hóa đơn, hay hôm nay lên một chuyến máy bay. Chúng ta thường sống với một ước vọng, một suy nghĩ rất là tự nhiên, rất đơn giản. Và chúng ta mong rằng ngày mai sẽ tiếp tục sống giống như ngày hôm nay. Nhưng trong thực tế, thỉnh thoảng vẫn có những biến cố xảy đến nhắc chúng ta rằng cuộc đời không phải lúc nào nó cũng đi theo đúng lịch trình của chúng ta mong muốn. Bằng cớ đó là ngày 30 tháng 6 năm 2026, hơn 174 hành khách trên chuyến bay FG1073 của hãng Fly Dubai rời Dubai để bay đến Tel Aviv. Họ cũng bắt đầu một ngày rất bình thường. Kể cả hành khách, họ đến phi trường qua kiểm soát của an ninh, rồi làm thủ tục và bước lên chiếc Boeing 737 Max số 8, tìm ghế cất hành lý, rồi thắt dây an toàn. Vậy là chắc ăn bình an rồi. Có người có lẽ nhắm mắt, chợp mắt. Có người kiểm tra lại điện thoại. Có người lướt nhanh để nhắn một vài dòng chữ cho người quen. Và cũng có người đang suy nghĩ rằng chỉ vài giờ nữa mình sẽ đến nơi, sẽ được về nhà với vợ con, với gia đình. Và rồi chiếc máy bay cất cánh. Phía trước họ, trong buồng lái, đó là vị cơ trưởng Smith Macha, một người phi công gốc Ấn Độ giàu kinh nghiệm. Anh có 9.750 giờ bay. Và giữa chuyến bay thì một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Cơ phó đã tấn công cơ trưởng. Cơ trưởng Macha bị thương nặng và rồi chiếc máy bay đột ngột mất độ cao và lao xuống rất nhanh. Trong cabin máy bay thì hành khách nhận ra có một điều gì đó rất bất thường. Hãy tưởng tượng nếu tôi và quý vị đang ngồi trên chuyến máy bay đó. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời. Bên dưới là mặt đất cách mình hàng chục ngàn mét. Không có lề đường, không có phi đạo để tấp vào và đáp xuống. Không có cửa để bước ra và cũng không thể gọi taxi nữa. Cũng không thể nói xin cho tôi xuống ở đây. Chỉ có một cách thôi là họ ngồi khóa mình trên chiếc ghế mặc dù chiếc phi cơ đã mất thăng bằng và đang lao xuống. Cơ trưởng Macha mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn chống cự và cố gắng mở khóa bên trong của buồng lái. Và rồi một số hành khách
đã kịp thời nhảy vào để can thiệp và khống chế người cơ phó. Hai phi công trên chuyến bay có mặt, họ đã tiếp quản cái buồng lái và điều khiển chiếc máy bay và đã được đáp xuống một cách an toàn. Hơn 174 hành khách họ được sống. Mặc dù trước đó chỉ trong giây phút, có thể rằng họ đã không còn sống được nữa. Nhưng cuối cùng chiếc máy bay cũng đã đáp xuống. Thêm một buổi sáng, thêm một bữa cơm với gia đình, thêm một cơ hội để nói với người mình thương. Và rồi chắc chắn họ đã nói rằng: tôi thật may mắn đã được cứu. Thưa quý vị và các bạn, nếu tôi và quý vị là một trong 174 hành khách đó, và sau khi chúng ta bước ra khỏi chiếc máy bay gặp nguy hiểm và vừa đáp xuống đó, chắc chắn tôi và quý vị sẽ có một cái nhìn khác về cuộc đời của mình. Và cái nhìn khác đó như thế nào? Khác đó là trước những biến cố nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đó, chúng ta sẽ có suy nghĩ rằng có những điều hôm qua tưởng chừng như rất quan trọng, bây giờ trở nên rất nhỏ. Một cuộc tranh cãi, một món đồ muốn mua, hay là một người nào đó mà mình đang giận, hoặc giả một kế hoạch nào đó chưa hoàn thành, thưa quý vị và các bạn, khi một người đứng rất gần giữa ranh giới sự sống và sự chết, cái câu hỏi không còn chỉ là tôi có gì, mà là đời sống này thật sự có ý nghĩa gì. Điều đầu tiên chúng ta cùng nhau suy nghĩ đó là đời người không nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Tôi và quý vị, có thể chúng ta lên kế hoạch, lập kế hoạch. Điều đó không có cái gì sai cả. Chúng ta có thể lên kế hoạch từ đây cho tới cuối năm, kế hoạch mua nhà, nghỉ hưu, hoặc xem xét lại việc cho con tham đi vào các trường đại học, hoặc là kế hoạch đầu tư, hưu non, hưu đúng tuổi, vân vân và vân vân. Một người trẻ thì có thể nghĩ rằng tôi còn và có nhiều thì giờ cho nên tôi sẽ làm điều đó. Một người trung niên thì nghĩ rằng khi nào nghỉ hưu thì tôi sẽ sống chậm lại. Nhưng nếu là một người bận rộn thì lại nói rằng thôi để tháng sau đi, hay để năm sau đi, hay là khi nào rảnh đã. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Kinh Thánh nói một cách rất thực tế về cuộc đời của chúng ta. Gia-cơ đoạn 4 câu 14 nói rằng: song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Đúng thật, trên chuyến bay đó, chỉ trong tích tắc thì hơn 174 mạng sống sẽ bay như hơi nước. Nhưng có lẽ đó là chương trình của Chúa. Ngài chưa muốn và Ngài không muốn, cho nên Chúa đã cho phép
Và rồi anh cơ trưởng cùng với những vị kia đã kịp thời khống chế cơ phó. Thi Thiên 90 câu 12 nói rằng: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Ai trong chúng ta cũng biết đếm, nhưng mà biết đếm các ngày của chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan, để chúng ta biết tận hưởng và tận dụng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút trong cuộc đời mình một cách có ý nghĩa và làm vinh hiển danh Chúa. Thi Thiên 90 câu 12 không nói như vậy để làm cho tôi và quý vị bi quan, nhưng mà để giúp tôi và quý vị sử dụng thì giờ và sống cuộc đời của mình một cách khôn ngoan và tỉnh thức hơn. Vì cớ sự sống của tôi và quý vị ví như hơi nước. Chúng ta chuẩn bị bước vào mùa đông phải không? Trời lạnh, một buổi sáng quý vị thức dậy bước ra ngoài, hít vô và thở ra thì thấy cái hơi nước nó xuất hiện. Quý vị nhìn thấy nó và chỉ vài giây thôi thì nó biến mất. Kinh Thánh nói rằng đời sống của con người cũng mong manh như vậy, rất ngắn ngủi. Vì ngắn ngủi nên nó lại càng quý giá, và tôi và quý vị cần phải trân trọng những giây phút, những giây phút ngắn ngủi đó. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai điều này. Đó là nếu đời sống vô nghĩa thì chúng ta có thể phí nó. Nếu đời sống vô nghĩa chúng ta có thể phung phí nó. Nhưng nếu đời sống vừa ngắn nhưng mà lại quý nữa, thì chúng ta phải học cách sống và biết đếm các ngày, tận dụng các thì giờ, tận dụng các ngày để đem lại những điều tốt nhất cho những người xung quanh, cho gia đình, cho xã hội. Trở lại với câu chuyện những hành khách trên chuyến bay FG-1073, họ không bước lên máy bay với cái suy nghĩ là hôm nay tôi có thể phải đối diện với sự chết. Họ không hề và không mảy may có ý tưởng đó. Họ chỉ đang nghĩ rằng họ từ Dubai để bay về Do Thái, Tel Aviv. Cũng giống như tôi và quý vị, sáng nay mình thức dậy, lái xe đi làm. Đưa con đi học, vân vân và vân vân. Cuộc đời thường thay đổi giữa những điều rất bình thường. Mời quý vị và các bạn thử nghiệm lại điều đó. Cuộc đời thường thay đổi giữa những điều rất bình thường. Vì vậy mà câu hỏi không phải là làm sao tôi có thể biết chính xác ngày cuối cùng của mình, bởi vì chúng ta không biết. Và cái câu hỏi phải nói rằng tốt nhất mà chúng ta cần phải hỏi đó là: nếu đời sống là một món quà, thì hôm nay tôi đang sử dụng món quà ấy như thế nào? Có người dành cả cuộc đời làm quần quật để kiếm tiền và không còn thời gian cho chính mình, cho gia đình, cho vợ, cho con, cho chồng, cho con. Có những người họ rất bộc trực, họ thắng trong một cuộc tranh luận nhưng cuối cùng họ mất đi một người bạn. Và cũng có những người họ giữ cái sự giận dữ của họ nhiều năm, đến mức chính họ sẽ trở thành tù nhân của người khác và của chính mình. Vì cớ họ hận thù, họ giận dữ đó,
và lòng của họ lúc nào cũng cay đắng. Có những người cha mẹ, bậc phụ huynh yêu thương con nhưng mà lâu rồi chưa có cơ hội để nói ba thương con hay mẹ thương con. Hay có những cặp vợ chồng chung sống nhưng đã lâu rồi không còn có thì giờ để ngồi xuống để bằng lòng và sẵn sàng lắng nghe lẫn nhau. Kinh Thánh nói rằng hãy dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi. Không phải chỉ đếm xem chúng ta sống được bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Nhưng xin Chúa cho chúng ta học cái cách làm cho những ngày mình đang có thật sự có giá trị và kết quả cho mình và cho những người xung quanh trong một ý nghĩa tốt nhất, chứ không theo một ý nghĩa gọi là chỉ kiếm cho thật nhiều tiền, nhiều, và rồi chúng ta đánh đổi đi nhiều thứ khác. Không phải trong ý nghĩa đó. Trở lại câu chuyện của phi cơ hay là máy bay FG-1073 đưa chúng ta đến một câu hỏi nó còn sâu sắc hơn nữa. Đó là những hành khách ấy đã được cứu khỏi một tai nạn, nhưng dù được cứu ngày hôm đó thì một câu hỏi khác vẫn còn. Đó là họ đã được cứu thoát khỏi hồ lửa địa ngục chưa? Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi muốn mời quý vị suy nghĩ tiếp. Đó là phúc âm không chỉ cho chúng ta thêm thì giờ, nhưng mà phúc âm ban cho chúng ta một sự sống mới. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện rất cảm động. Đó là nói về một người giàu có và một người rất nghèo tên là Lazarơ. Và cũng đồng thời cũng nói tới một người bạn của Chúa Giê-xu cũng tên là Lazarơ. Lazarơ, anh của Ma-thê đã bị chết. Gia đình đang than khóc. Cô em gái đó là Ma-thê thì đang đau buồn. Và đứng giữa hoàn cảnh đó, Ngài nói với những người xung quanh, Đức Chúa Giê-xu phán: ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 24 cũng nói: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Và thưa quý vị và các bạn, đó chính là phúc âm. Chúa Giê-xu là con đường để dẫn đến sự sống. Ngài nói ta là sự sống lại và sự sống. Cơ đốc giáo không chỉ giới thiệu cho chúng ta về một hệ thống đạo đức, cũng không phải là một triết lý, không chỉ là một số cái nguyên tắc để trở thành người tốt, người đàng hoàng. Nhưng mà phúc âm của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh giới thiệu cho tôi, quý vị và các bạn, một đấng cứu thế là Chúa Giê-xu Christ. Có thể quý vị hỏi rằng, nhưng mà tại sao tôi phải cần Ngài? Bởi vì vấn đề sâu nhất của chúng ta không chỉ là một ngày nào đó thân thể này sẽ chết. Cái vấn đề là sâu hơn là tội lỗi đang phân cách con người với Đức Chúa Trời. Và chính Ngài là nguồn của sự sống. Vì cái đó mà chúng ta phải quay trở lại với Thiên Chúa.
chúng ta không thể nào tự cứu mình được, mà Đức Chúa Trời đã hành động qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài cứu chúng ta. Và đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu Ngài đã đến thế gian. Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị hỏi tôi sẽ làm gì với phần đời còn lại không? Bởi vì cuộc đời rất ngắn ngủi. Những người vừa thoát nạn, hơn 174 người vừa thoát nạn, chắc chắn họ rất mừng. Và rồi họ cũng sẽ nói một câu hỏi giống như tôi và quý vị: tôi sẽ làm gì với phần cuộc đời còn lại để tiếp tục sống tự mãn, tự bươn chảy và tìm kiếm, và rồi cuối cùng chúng ta trở về cát bụi cũng hai bàn tay trắng. Trong khi đó chúng ta vẫn còn có thì giờ, cơ hội để trở lại, để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có thể quý vị đã biết Chúa từ nhỏ, nhưng mà biết về Chúa không nhất thiết có nghĩa là mình đặt lòng tin nơi Chúa, không phải. Có thể quý vị chưa làm điều đó. Làm thế nào để mình mở lòng mình ra mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng? Hãy nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con là người bất toàn, con là người có tội, và con tin rằng Chúa Giê-xu đã gánh tội thế cho con trên thập tự giá. Hãy tin rằng Ngài đã đến và chết đền tội thế cho mỗi người chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, hơn 174 người, họ may mắn được thoát chết. Và tôi tin chắc rằng những ngày tháng sau này của họ, họ muốn sống một cuộc đời có giá trị hơn. Tôi và quý vị vẫn còn được Chúa cho chuyển hạn. Hãy sống những ngày còn lại của cuộc đời mình có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn, và có ý nghĩa khác hơn, sâu hơn. Không có gì khác hơn, đó là mình mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng, làm Chúa, làm chủ của cuộc đời mình. Đấng đó đã yêu tôi và quý vị, đấng đó đã chịu chết vì cớ tôi và quý vị, và đấng đó cũng ban sự sống lại cho chúng ta. Ước mong quý vị sẵn lòng chạy đến với Chúa Giê-xu để nhờ cậy Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị một tấm lòng khôn ngoan để biết quý trọng những ngày, những tháng, những năm và những giây phút nữa mà Chúa đang triển hạn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và gìn giữ quý vị cùng gia đình được bình an. Trân trọng kính chào và hẹn lại lần sau.

0: xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bàn và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sal, địa chỉ 8200 Bruce Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc ông bà cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
12: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua,
14: người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA-USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA-USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
13: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Belle Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
14: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 18 tháng 10, 2026, tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Belle Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2297. 0698 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
14: Thông báo, Eland Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Eland Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Eland Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Eland Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eland Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eland Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chất hát sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hát sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi.
1: Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
2: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc cũng ra má đầu xanh.
4: Anh muốn em bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281495 mời quý khách.
8: Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghĩ của cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trực hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen
16: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Thông báo Đài Việt Radio.

0: 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế. Tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

Cô Mai Phương xin chào các em thiếu nhi thân mến. Cô Mai Phương rất vui khi được quay trở lại với chương trình thiếu nhi tuần này. Trong tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 8 của hành trình vô định của cậu bé Jamie cùng với gánh xiếc của ông Vitalis. Hành trình của cậu bé đầy những gian nan qua những thành phố và thị trấn xa lạ với những con người xa lạ. Và bây giờ, cô Mai Phương mời các bé theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện nha. Chương 10. Trước tòa. Ở Pau, tôi có một kỷ niệm dễ chịu. Trong thành phố này, gần như không bao giờ có gió. Vì chúng tôi ở lại đó trong suốt mùa đông, cả ngày ở ngoài phố, trên các bãi đất trống, những quảng trường và những lối đi dạo, nên hẳn các bạn hiểu tại sao tôi lại nhạy cảm với một thuận lợi kiểu đó. Tuy nhiên, đó không phải là lý do quyết định việc chúng tôi ở lại cùng một nơi trong một thời gian dài. Trái ngược với lệ thường, mà là có một lý do khác có quyền năng rất lớn đối với ông chủ tôi. Ý tôi muốn nói đến những khoản thu hậu hĩnh. Quả thực trong suốt mùa đông, chúng tôi có một lượng khán giả nhí không bao giờ chán với vốn tiết mục của chúng tôi, cũng không bao giờ la hét. Vậy ra vẫn là cái món ấy. Phần đông chúng là những đứa trẻ người Anh, những cậu bé trai to béo hồng hào và những đứa bé gái xinh xắn với đôi mắt to dịu dàng, đẹp gần bằng mắt con đồ xề. Chính trong thời gian này, tôi đã học được cách nhận biết những chiếc bánh ngọt Albert, Honey và các loại bánh cứng khác mà đám trẻ này thường cẩn thận nhét đầy túi trước khi đi chơi, để rồi sau đó hào phóng phân phát cho Julie, bầy chó và tôi. Khi mùa xuân chớm đến những ngày nóng ấm, khán giả bắt đầu thưa thớt hơn và sau mỗi biểu diễn, đã hơn một lần những đứa trẻ đến bắt tay Julie và Capi. Đó là cách để chúng nói lời tạm biệt. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không còn gặp lại chúng nữa. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại chúng tôi trên các bãi đất trống và chúng tôi cũng phải nghĩ đến việc rời bỏ những lối đi dạo ở Base Planter và ở khu công viên. Một buổi sáng, chúng tôi lên đường. Những ngọn tháp Gaston, Phobos và Montasset nhanh chóng biến khỏi tầm mắt. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống lang bạc phiêu du trên những chặng đường. Suốt một thời gian dài, tôi cũng không biết là bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tuần nữa, chúng tôi cứ thế đi về phía trước, men theo những thung lũng, xuôi xuống những ngọn đồi. Bên tay phải chúng tôi những tàn cây xanh của dãy Pyrenees cứ trải ra mãi, chẳng khác gì những tầng mây chồng chất lên nhau. Thế rồi một sẩm tối, chúng tôi đến một thành phố lớn nằm bên bờ một con sông, giữa một vùng đồng bằng màu mỡ. Những ngôi nhà, đa phần đều rất xấu xí, được xây bằng gạch đỏ. Đường phố rải những viên sỏi nhỏ nhọn hoắt, tàn nhẫn, đâm vào chân những du khách vừa mới đi bộ cả chục dặm. Ông chủ tôi bảo rằng chúng tôi đã đến Toulouse và chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian dài. Như thường lệ, mối bận tâm đầu tiên của chúng tôi vào ngày hôm sau là tìm kiếm những địa điểm thuận lợi cho việc biểu diễn. Chúng tôi tìm được rất nhiều điểm bởi vì Toulouse không thiếu những chỗ dạo chơi, nhất là trong khu phố gần vườn Bách Thảo. Ở đó có một bãi cỏ đẹp, ẩn dưới bóng những cây cổ thụ, điểm tập kết của nhiều đại lộ lớn. Chúng tôi dọn đến ở trên một trong những đại lộ ấy và ngay buổi biểu diễn đầu tiên đã có rất đông khán giả đến xem. Thật không may, viên cảnh sát trông nom đại lộ ấy lại không ưa việc xuất hiện của chúng tôi, hoặc do không thích bầy chó, hoặc do chúng tôi khiến ông ta cảm thấy phiền hà trong việc thi hành công vụ, hoặc do một lý do nào khác, ông ta muốn chúng tôi rời khỏi đó. Ở vào địa vị chúng tôi, có lẽ sẽ là khôn ngoan nếu nhượng bộ cái thói sách nhiễu ấy, bởi việc đối chọi giữa đám diễn trò kiếm ăn là chúng tôi với các viên chức cảnh sát vốn đã là một cuộc đấu không có tương quan lực lượng. Nhưng ông chủ tôi không cho là như thế. Mặc dù chỉ là ông thầy nghèo khổ và già nua của mấy chú chó tài giỏi, nhưng ít nhất là vào lúc này, ít nhất là ở vẻ bề ngoài, ông chủ tôi luôn tự hào về bản thân. Hơn thế nữa, ông còn có cái mà ông gọi là ý thức về quyền của mình. Theo lời ông giải thích, ông tin chắc rằng
ông phải được bảo vệ chừng nào ông không làm điều gì sai trái với pháp luật hoặc các quy định của cảnh sát. Thế nên, ông không chịu tuân theo lệnh của viên cảnh sát khi ông ta muốn đuổi chúng tôi ra khỏi đại lộ. Khi không muốn để bản thân bị cuốn theo cơn giận dữ hoặc khi nổi hứng thích chế giễu mọi người, điều này thường xuyên xảy ra. Ông chủ tôi có thói quen phóng đại cung cách lịch sự kiểu ý của mình. Nghe những lời lẽ diễn đạt của ông, ta tưởng như ông đang nói chuyện với những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội. Kính thưa quý ngài đại diện pháp luật, ông vừa ngã mũ vừa trịnh trọng cất lời với viên cảnh sát. Phiền quý ngài cho tôi được xem quy định pháp luật có liên quan. Theo đó, những kẻ hát rong hèn mọn như chúng tôi đây phải bị cấm thực hành cái nghề nghiệp nhỏ mọn của họ trên phần đất công cộng này có được chăng? Viên cảnh sát trả lời rằng chẳng có gì để tranh cãi, chúng tôi chỉ việc tuân lệnh mà thôi. Chắc chắn rồi, ông Vitalis đáp lại, và đó cũng chính là ý của tôi. Thế nên tôi xin hứa với quý ngài là tôi sẽ lập tức tuân theo mệnh lệnh của quý ngài, sau khi quý ngài cho chúng tôi biết mệnh lệnh đó căn cứ trên quy định nào. Ngày hôm ấy, viên cảnh sát quay lưng bỏ đi, trong khi ông chủ tôi mũ vẫn cầm trên tay, vòng cánh tay trước mặt và cúi khom lưng, vừa tiễn ông ta đi ra vừa lặng lẽ mỉm cười. Nhưng ngày hôm sau ông ta quay trở lại, rồi băng người qua sợi dây thừng chăng chung quanh sân khấu của chúng tôi. Ông ta cắt ngang buổi biểu diễn, phải rọ mõm lũ chó của ông lại. Ông ta gay gắt nói với ông Vitalis, rọ mõm bầy chó của tôi ư? Đó là quy định của cảnh sát, hẳn ông cũng biết quy định ấy rồi. Lúc ấy chúng tôi đang biểu diễn vở Bệnh nhân tẩy ruột, và bởi vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn tại Toulouse, khán giả đang xem vô cùng chăm chú. Sự can thiệp của viên cảnh sát khiến đám đông người xì xào, người ta la ó, đừng có cắt ngang chứ, để họ diễn xong đã. Nhưng chỉ bằng một động tác đề nghị, ông Vitalis đã khiến khán giả trật tự trở lại. Rồi ông nhấc mũ và cung kính chào đến mức những sợi lông chim quét cả xuống đất, và vừa lại gần viên cảnh sát, ông vừa cúi gập người 3 lần. Quý ngài đại diện pháp luật đây muốn tôi rọ mõm các nghệ sĩ của tôi sao? Ông hỏi. Đúng thế. Rọ mõm lũ chó của ông lại và nhanh lên. Rọ mõm Capi, Zebino, Dose ư? Ông Vitalis kêu lên với cả khán giả lẫn viên cảnh sát. Nhưng hẳn là quý ngài đây không nghĩ thế đấy chứ. Làm sao mà vị bác sĩ tài năng Capi nổi danh thiên hạ có thể đọc đơn thuốc tẩy ruột để tống khứ cơn giận dữ của ngài Joliker bất hạnh, nếu ông ấy phải đeo một cái rọ trên mũi? Nếu đấy là một công cụ phù hợp với nghề bác sĩ thì ông ấy đã đeo nó ngay trước mặt mọi người rồi. Nghe những lời ấy, một tràng cười rộ lên, và chúng tôi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ con xen lẫn tiếng cười khùng khục của những ông bố. Được cổ vũ bởi sự tán thưởng ấy, ông Vitalis nói tiếp, và làm sao mà nàng Dose kiều diễm, nữ y tá của chúng tôi, có thể trổ tài hùng biện và những chiêu trò quyến rũ để người bệnh của chúng ta thuận tình cho người ta xúc rửa ruột, nếu nàng ta phải đeo ở mũi cái công cụ mà quý ngài đại diện pháp luật đây muốn bắt nàng đeo? Tôi xin hỏi câu ấy với các quý khán giả đây, và mong quý khán giả hãy lên tiếng giúp chúng tôi. Khán giả bắt đầu lên tiếng. Họ không trực tiếp trả lời, nhưng những tiếng cười đã thay cho lời nói. Người ta tán thành ý kiến của ông Vitalis, người ta chế giễu viên cảnh sát, và nhất là người ta thích thú trước những trò nhăn nhó của Joliker. Nó đang đứng đằng sau quý ngài đại diện pháp luật và ra sức làm bộ làm tịch, lúc thì khoanh tay trước ngực chống hệt ông ta, lúc thì hùng hổ đứng chống nạnh và ngửa đầu ra sau, mặt nhăn nhó, thân hình vặn vẹo đầy vẻ khoái trá. Bực bội vì bài diễn thuyết của ông Vitalis, lại càng thêm tức tối bởi những tràng cười của khán giả, viên cảnh sát vốn không có vẻ gì là một người kiên nhẫn, đột ngột quay gót. Và thế là ông ta nhìn thấy con khỉ đang đứng chống nạnh đầy vẻ anh hùng rơm. Con người và con vật mặt đối mặt trong vài giây, kẻ nọ nhìn người kia như để thi gan xem bên nào sẽ phải cụp mắt xuống trước. Nếu ngày mai lũ chó của ông không bị rọ mõm, viên cảnh sát vừa hét vừa giơ nắm đấm lên dọa chúng tôi sẽ đưa ông ra tòa, tôi không thèm nói thêm gì nữa đâu. Hẹn gặp lại ngày mai, thưa quý ngài, ông Vitalis nói, hẹn gặp lại ngày mai. Và trong lúc viên cảnh sát sải bước bỏ đi, ông Vitalis
vẫn cúi gập người đầy vẻ cung kính, rồi vở diễn tiếp tục. Tôi tưởng rằng ông chủ tôi sẽ đi mua rọ mõm cho mấy con chó, nhưng ông chẳng hề làm gì, và suốt buổi tối hôm đó, ông không hề nhắc đến vụ cây gỗ của viên cảnh sát. Tôi liền đánh bạo nói chuyện đó với ông. Nếu ông muốn ngày mai Capi không phá rọ mõm trong lúc biểu diễn, tôi nói với ông, cháu nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cho nó đeo trước một lát. Như thế ta có thể giám sát để tập cho nó quen đi. Vậy cháu nghĩ ta sẽ bắt chúng phải đeo một cái rọ sắt. Thằng ôi, cháu thấy viên cảnh sát có vẻ nhất định muốn gây phiền toái cho ông. Cháu chỉ là một nông dân và giống như tất cả các nông dân khác, cháu mất hết cả lý trí vì sợ hãi đám cảnh sát và nhân viên công quyền. Nhưng cháu yên tâm đi, ngày mai ta sẽ thu xếp để viên cảnh sát kia không thể đưa ta ra tòa được, và đồng thời các học trò của ta cũng không phải chịu đau đớn. Mặt khác, ta cũng sẽ sắp đặt để khán giả được giải trí một chút. Phải làm sao cho viên cảnh sát kia giúp chúng ta kiếm được nhiều hơn và đóng một vài nực cười trong vở kịch mà ta đã chuẩn bị cho ông ta. Như thế vốn liếng biểu diễn của chúng ta sẽ phong phú thêm, đồng thời chúng ta cũng sẽ tăng khả năng gây cười thêm chút nữa. Để đạt được mục đích ấy, ngày mai cháu sẽ đi một mình ra nơi biểu diễn cùng với Julie Kerr. Cháu sẽ chăng dây, chơi vài khúc hạt cầm, rồi khi lượng khán giả tụ tập quanh cháu đã đủ đông và viên cảnh sát kia xuất hiện, ta sẽ đưa bầy chó vào cuộc. Đó là lúc vở hài kịch bắt đầu. Tôi không vui vẻ gì khi phải một thân một mình đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Nhưng tôi đã bắt đầu hiểu tính ông chủ tôi và biết rằng khi nào tôi có thể cưỡng lại ý ông. Ấy thế mà trong hoàn cảnh hiện tại, rõ ràng là tôi không có cơ may nào hòng khiến ông từ bỏ trò vui mà ông đang dự tính trong đầu. Vậy nên tôi đành vâng lời. Ngày hôm sau, tôi đi đến nơi biểu diễn như thường lệ và chăng dây quanh sân khấu. Tôi vừa chơi vài khúc nhạc thì mọi người đã từ khắp nơi đổ đến và đứng xúm xít trong khu vực tôi đã khoanh vùng. Thời gian gần đây, nhất là trong thời gian chúng tôi lưu lại Paul, ông chủ đã dạy tôi chơi hạt cầm và tôi đã có thể biểu diễn không tồi vài khúc ngắn. Trong số đó có một khúc Cazzonetta xứ Naples mà tôi vừa hát vừa đệm bằng hạt cầm và lúc nào cũng được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Tôi đã trở thành một nghệ sĩ trên hơn một phương diện và do đó có cơ sở để tin rằng khi gánh hát của chúng tôi đạt được chút thành công thì thành công đó là nhờ tài năng của tôi. Tuy nhiên ngày hôm đó tôi đã đủ sáng suốt để hiểu ra rằng không phải vì khúc Cazzonetta của tôi mà mọi người đổ xô đến đứng trong khu vực tôi vừa căng dây. Những người ngày hôm qua chứng kiến màn kịch với viên cảnh sát đã quay trở lại và dẫn theo bạn bè của họ. Ở Toulouse cũng giống như ở hầu khắp các nơi khác, người dân không mấy ưa các nhân viên cảnh sát và họ tò mò muốn xem ông già người Ý này sẽ giải quyết vụ việc và đối chọi với kẻ thù ra sao. Mặc dù ông Vitalis không hề thốt ra lời nào khác ngoại trừ hẹn ngày mai gặp lại thưa quý ngài, nhưng mọi người ai nấy đều hiểu rằng cuộc gặp mặt đã được xác định và chấp nhận, đó chính là lời tuyên bố cho một buổi biểu diễn lớn và họ sẽ được dịp thỏa thích cười nhạo viên cảnh sát. Chính vì thế mà khán giả đổ đến rất đông. Khi nhìn thấy chỉ có tôi với Julie Kerr, rất nhiều khán giả đầm lo lắng và cắt ngang khúc nhạc tôi đang chơi để hỏi xem ông người Ý có đến không. Ông ấy sắp đến rồi và tôi tiếp tục biểu diễn khúc Cazzonetta. Nhưng người đến không phải là ông chủ tôi mà là viên cảnh sát. Julie Kerr nhìn thấy ông ta đầu tiên, nó lập tức khuỳnh tay chống nạnh, đầu ngửa ra sau, đi đi lại lại vòng quanh tôi, cả người thẳng đơ, ngực ưỡn căng, điệu bộ oai vệ, rõ tức cười. Khán giả cười ồ lên và vỗ tay nhiều lần. Viên cảnh sát sửng sốt, đưa ánh mắt giận dữ nhìn tôi. Đương nhiên, cảnh tượng đó càng khiến khán giả thích thú. Bản thân tôi cũng muốn phì cười, nhưng mặt khác tôi lại không thấy yên tâm chút nào. Tất cả những chuyện này sẽ kết thúc ra sao? Nếu có ông Vitalis ở đây thì tốt rồi, ông sẽ đối đáp với viên cảnh sát. Nhưng tôi lại chỉ có một mình, và thú thật là tôi không biết phải ăn nói làm sao nếu bị viên cảnh sát kia truy hỏi. Nhìn mặt ông ta, tôi không thấy có hy vọng gì sáng sủa. Ông ta đang thực sự giận dữ, mặt đỏ lên. Ông ta đi đi lại lại, đằng trước chỗ tôi chăng dây thừng,
và cái cách ông ta liếc xéo khi đi ngang qua chỗ tôi khiến tôi lo sợ, nghĩ đến một kết cục tồi tệ. Còn Julika chẳng biết gì về mức độ nghiêm trọng của tình hình mà vẫn khoái chí trước thái độ của viên cảnh sát. Nó cũng đi dọc theo sợi dây thừng nhưng ở bên trong, còn viên cảnh sát thì đi bên ngoài, và khi đi ngang qua tôi, nó cũng liếc xéo tôi kèm theo vẻ mặt hài hước đến mức khán giả càng thêm cười lăn cười bò. Không muốn chọc giận viên cảnh sát thêm nữa, tôi gọi con Julika, nhưng nó không hề muốn nghe lời. Trò chơi này khiến nó khoái chí nên nó lờ tôi đi, vừa tiếp tục màn đi dạo vừa chạy để thoát khỏi tay tôi khi tôi muốn tóm nó. Tôi không biết mọi việc đã diễn ra như thế nào, nhưng hẳn là cơn giận đã khiến viên cảnh sát mù quáng. Ông ta tưởng rằng tôi khuyến khích con khỉ làm trò nên bước phắt qua sợi dây thừng. Chỉ hai sải chân, ông ta đã đến bên tôi và tôi suýt ngã ngửa vì một cái tát. Khi đứng vững, được trở lại và mở mắt ra, ông Vitalis đã xuất hiện từ bao giờ, đang đứng chắn giữa tôi và viên cảnh sát. Tay ông túm chặt cổ tay ông ta. "Tôi cấm ông đánh đứa trẻ này," ông nói. "Việc làm của ông vừa rồi thật hèn hạ." Viên cảnh sát muốn giằng tay ra, nhưng ông Vitalis vẫn siết chặt. Và trong vài giây, hai người họ mặt đối mặt, người nọ nhìn thẳng vào mắt người kia. Viên cảnh sát giận điên người. "Ông chủ tôi quả là một người cao quý tuyệt vời." Ông ngẩng cao khuôn mặt đẹp đẽ bao quanh bởi mái tóc bạc trắng, nét mặt đầy phẫn nộ và kiên quyết. Tôi có cảm giác rằng trước thái độ ấy, viên cảnh sát hẳn sẽ muốn chui xuống đất vì hổ thẹn. Thế nhưng hoàn toàn không phải thế. Ông ta giằng mạnh tay ra, túm lấy cổ áo ông chủ tôi rồi thô bạo xô thật mạnh. Ông Vitalis suýt ngã vì cú xô quá mạnh, nhưng ông đã đứng thẳng người trở lại và giơ tay phải lên. Ông đập mạnh vào cổ tay của viên cảnh sát. Ông chủ tôi quả là một ông già tráng kiện. Quả có thế, nhưng dù sao, ông cũng là một ông già. Còn viên cảnh sát, ông ta vẫn còn trẻ và tràn đầy sức lực. Cuộc đấu giữa họ hẳn sẽ không kéo dài. Nhưng không có cuộc đấu nào. "Ông muốn gì?" ông Vitalis hỏi. "Tôi bắt ông, hãy theo tôi về đồn." "Tại sao ông lại đánh đứa trẻ này?" "Không nhiều lời, đi theo tôi." Ông Vitalis không trả lời ông ta mà quay sang phía tôi. "Cháu về nhà trọ đi," ông bảo tôi. "Hãy ở lại đó cùng bầy chó. Ta sẽ nhờ người đưa tin cho cháu." Ông không thể nói thêm gì nữa. Viên cảnh sát đã lôi ông đi. Buổi biểu diễn đã kết thúc như thế. Ông chủ tôi muốn biến nó thành một màn vui vẻ. Ấy thế mà cái kết cục lại thật buồn thảm. Phản ứng đầu tiên của bầy chó là đi theo ông chủ. Nhưng tôi ra lệnh cho chúng ở lại với tôi, và vốn đã quen vâng lời, chúng liền quay trở lại. Khi ấy, tôi mới nhận thấy rằng chúng đã được rọ mõm. Tuy nhiên, thay vì phải đeo một cái rọ mõm bằng sắt hoặc bằng dây buộc, thì quanh mõm chúng chỉ quấn một sợi dây lụa được thắt lại thành một cái nơ hồng. Capi có bộ lông trắng thì thắt dây lụa đỏ. Zebino có lông đen thì thắt dây lụa trắng. Còn Dose thì có lông xám thì thắt dây lụa xanh. Đó là cách rọ mõm theo kiểu trình diễn, và hẳn là ông Vitalis đã hóa trang bầy chó theo cách đó để chuẩn bị cho vở hài kịch mà ông dành cho viên cảnh sát. Khán giả nhanh chóng tản đi, chỉ có vài người còn ở lại bàn tán về chuyện vừa xảy ra. "Ông già nói đúng rồi, ông ta sai rồi. Tại sao tay cảnh sát lại đánh thằng bé? Nó có nói gì hay làm gì ông ta đâu. Chuyện xấu rồi, ông già sẽ không thoát được án ngồi tù đâu nếu viên cảnh sát nhìn thấy cách làm chống đối của ông ta." Tôi về nhà trọ, trong lòng đầy sầu não và lo lắng. Đã qua rồi cái thời kỳ tôi sợ ông Vitalis. Nói đúng ra, cái thời kỳ đó chỉ kéo dài trong vài giờ đồng hồ. Khá nhanh chóng, tôi gắn bó với ông bằng một tình cảm trìu mến chân thành. Và sự trìu mến ấy mỗi ngày một lớn thêm. Chúng tôi sống cùng nhau, ở bên nhau từ sáng tới tối, và thường là từ tối tới sáng, bởi chúng tôi thường ngủ chung trên cùng một chiếc nệm rơm. Một người cha hẳn cũng không chăm chút cho con mình nhiều hơn ông chăm chút cho tôi. Ông dạy tôi học đọc, học hát, học viết, học đếm. Trong những hành trình dài dằng dặc của chúng tôi, ông luôn dành thời gian để dạy cho tôi những bài học. Khi thì về chủ đề này, khi lại về chủ đề khác,
tùy theo hoàn cảnh thực tế hoặc theo gợi ý của sự ngẫu nhiên. Trong những ngày lạnh giá, ông đắp chung chăn với tôi. Trong những ngày nóng nực, ông luôn giúp tôi mang phần hành lý và đồ đạc mà tôi phải mang. Khi ngồi bên bàn ăn, hay đúng hơn là trong các bữa ăn, bởi vì chúng tôi không mấy khi được ngồi vào ăn ở bàn, ông không bao giờ cho tôi miếng xấu mà dành phần ngon cho mình. Ngược lại, ông chia đều phần ngon và phần không ngon. Đôi khi, đúng là ông có kéo hoặc bợp tay tôi, có lẽ hơi mạnh tay hơn so với một ông bố. Nhưng trong những lần chấn chỉnh ấy, không có điều gì khiến tôi quên được những cử chỉ chăm chút, những lời nói tốt đẹp và tất cả những biểu hiện dịu dàng mà ông dành cho tôi từ khi chúng tôi trở thành bạn đồng hành. Ông yêu quý tôi và tôi yêu quý ông. Thế cho nên phải chia cắt với ông, trong lòng tôi vô cùng đau đớn. Biết đến khi nào chúng tôi mới được gặp lại nhau? Người ta đã nói đến nhà tù, ông có thể sẽ phải ngồi tù bao lâu? Tôi sẽ làm gì trong thời gian ấy? Tôi sẽ sống ra sao? Tôi sẽ sống bằng gì? Ông chủ tôi có thói quen mang toàn bộ tài sản trên người, và khi bị viên cảnh sát dẫn đi, ông đã không kịp đưa tiền cho tôi. Tôi chỉ có vài xu trong túi, liệu chừng ấy có đủ để nuôi sống tất cả chúng tôi, Julika, bầy chó và tôi không? Cứ thế hai ngày trôi qua trong âu sầu lo lắng, không dám ra khỏi nhà trọ, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho Julika và bầy chó. Bọn chúng con nào con nấy cũng đều lo lắng và rầu rĩ. Cuối cùng đến ngày thứ ba, một người đàn ông mang cho tôi bức thư của ông Vitalis. Trong thư, ông chủ tôi cho biết rằng người ta giữ ông lại nhà tù để đưa ông ra tòa vi cảnh vào thứ bảy tới vì tội chống đối người thi hành công vụ và có hành động bạo hành trên thân thể người này. Khi để cơn giận dữ lấn át tâm trí, ông viết thêm, ta đã phạm một lỗi nặng, nó có thể khiến ta phải trả giá đắt, nhưng nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Hãy đến dự phiên tòa, ở đó cháu sẽ học được một bài học. Rồi ông cho tôi những lời khuyên về cách ứng xử. Ông kết thúc bức thư với một cái ôm hôn dành cho tôi và nhờ tôi vuốt ve Capi, Julika và Dose và Cepino giúp ông. Trong lúc tôi đọc bức thư, Capi đứng trong lòng tôi, dí mũi vào tờ giấy, ra sức đánh hơi, hít hà, và những chuyển động của cái đuôi nói cho tôi biết rằng bằng cách đánh hơi, nó đã nhận ra tờ giấy này từng qua tay chủ nó. Từ 3 ngày nay, đây là lần đầu tiên nó tỏ ra phấn khích và vui vẻ. Sau khi dò hỏi, tôi được biết rằng phiên tòa vi cảnh bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Đúng 9 giờ sáng ngày thứ bảy, tôi đi đến, tựa người vào cánh cửa tòa án, để rồi là người đầu tiên bước vào phòng xử. Người đến đông dần và tôi nhận ra nhiều người từng chứng kiến vụ can thiệp của viên cảnh sát. Tôi không biết tòa án và công lý là thế nào, nhưng theo bản năng tôi sợ khủng khiếp. Mặc dù người bị xét xử là ông chủ chứ không phải là tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Tôi đi đến ẩn mình đằng sau một cái lò sưởi lớn và cố gắng thu người cho thật nhỏ, nép thật sát vào tường. Các em thân mến, thời gian dành cho chương trình đã kết thúc rồi. Cô Mai Phương xin tạm dừng câu chuyện lại ở đây nha. Hành trình gian nan của cậu bé Jamie hiện đang trong những ngày vô cùng khó khăn vì việc ông Vitalis bị bắt vì bảo vệ cậu bé. Câu chuyện vẫn còn ở phía trước với những tình tiết ly kỳ và vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình kỳ tới nha. Cô Mai Phương chúc các bé một ngày thật bình an và hạnh phúc bên gia đình.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Kelly Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, trong chúng ta là bắt đầu bước vào tháng 9, tháng 10 rồi là mùa fall, thì Dự Thảo không biết sao chứ mùa này là chị cảm thấy chị bị allergy, mà mỗi lần mà chị uống những cái thuốc mà giúp cho mình khỏi bị sổ mũi hay là hắt xì hơi thì con mắt chị rất là khô, nhất là uống Zyrtec D, những cái thuốc mà nó có antihistamine nó làm cho con mắt mình rất là khô và đeo contact lens cũng không được luôn em. Vậy em có thể nói về khô mắt, bệnh khô mắt là hầu hết ai cũng bị hết.
1: Dạ, chào khán giả của Việt TV và radio, chào chị Thảo. Dạ, mắt khô là nhiều người bị lắm, bị nhiều khi là tới mùa là allergy là dễ bị hơn nữa. Thì thường thường mắt khô, nếu mà mình uống thuốc antihistamine chống ngứa thì nó sẽ bị khô mắt hơn. Đa số có mấy cái thuốc ngứa ở ngoài nó giúp cho mình trị ngứa, nhưng mà mấy người không biết là chỉ có dùng một cái thuốc trị ngứa không thì không đủ. Chỉ phải dùng thêm thuốc nước mắt nhân tạo. Thì cái đó là cái phần mới thôi, còn nếu mà muốn mạnh hơn nữa thì mình phải dùng chất steroid tí xíu nữa chị, phải uống steroid nhỏ
0: steroid, yeah. Prednisone,
1: cái Alrex nó nhẹ hơn tí xíu, dạ. Với lại mình uống thuốc antihistamine buổi tối. Ngoài ra nếu mà còn ngứa nữa thì mình có thể dùng mấy cái thuốc mà cho trị, tại lúc mà mình ngứa thì mình sẽ bị khô mắt nữa thì trị khô luôn. Nó có loại thuốc mới gọi là triptyr. Triptyr thì nó sẽ giúp cho mình
0: over the counter hay là prescription?
1: Cái đó prescription chị. Còn over the counter thì mình chỉ có thuốc là chống ngứa với lại nước mắt nhân tạo thôi. Yeah. Còn mấy cái steroid là mấy cái chất dùng phải cần cái prescription.
0: Đó là triptyr là.
1: Triptyr là cái thuốc đó nó mới mà nó cho mình đỡ khô mắt, mà nó còn giúp cho mấy cái tế bào của cái giác mạc của mình nó sẽ mọc mấy cái thần kinh đó, nó sẽ lành nhanh lắm, mà lành rất là nhanh hơn là restasis. Restasis thường thường là phải cần 6 tháng thế mới hiệu nghiệm, là giúp cho cái nước nó nhiều chất nước vô. Còn triptyr thì nó sẽ giúp cho mình nó đỡ cái inflammation thêm nữa.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị khô mắt thì cần phải đi bác sĩ mắt để mà xin những toa thuốc để mà giúp cho chúng ta chống bị khô mắt. Còn nếu mà không đi bác sĩ thì có thể mua những cái thuốc over the counter để cho mình khỏi, giống như là tạ dùng tạm thời thôi, nhưng mà tương lai mình còn cần phải đi bác sĩ mắt. Thưa quý vị, thì cái triptyr như vậy thì là nó Medicare và bảo hiểm nó có vừa không em?
1: Dạ, bây giờ năm nay nó cho cái bottle, cái chai đầu là được free chị. Dạ, nếu mà bảo hiểm cũng không cho, nó vẫn cho free. So nếu mà mình chỉ viết vô cái special pharmacy gọi là Blink RX thì nó sẽ cho free cái phần
0: đó. Vâng. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt, về mắt bị cườm hay là mắt bị những cái võng mạc hay bất cứ câu hỏi gì về mắt thì đường dây của chúng tôi đang mở, quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, để bác sĩ Kelly Mai có thể giải thích rõ ràng cho quý vị, nhất là khi mà mình trong cái bước vào cái mùa mà bị cảm hay là mùa bị flu thì thường thường những thuốc cảm, thuốc flu, thuốc nào nó cũng làm, nó có đều có antihistamine hết và đều làm khô mắt. Mà nếu quý vị đã bị khô mắt, uống thuốc những cái antihistamine nó làm càng khô hơn nữa, cho nên là mình và cái đó là cũng là bình thường thôi, cho nên là mình cũng không có cần phải lo lắng nhiều quá. Và em có thể nói về trong tương lai, nếu mà những quý vị nào mà bị khô mắt thì có những cái lens như thế nào, nó có những cái lens mà nó release những cái eye drop hay như thế nào? Cái đó là trong tương lai hay là hiện giờ có rồi em?
1: Đã có rồi chị, không phải là cái lens mà nói gọi là cái puncture plugs, nó có collagen puncture plugs, mình để vô cỡ 30 ngày, 180 ngày và nó có cái permanent là nguyên suốt đời luôn. Nhưng mà thường thường mình làm cái collagen thì nó tốt hơn. Cỡ 90 ngày hoặc 180 ngày thì nó sẽ biến mất đi. Thì lúc mà mình để cái collagen là cái miếng rất là nhỏ xíu, mình bỏ vô cái ống gàng của mình á, rồi nó chặn lại cái nước cho mình. Trong dòng đó thì nó là cái nước của mình nó sẽ ngưng lại để nó đỡ xuống.
0: Nhưng mà in the meantime, mình có thể đeo contact lens được không? Hay là cái đó là chỉ cho những người nào mà đeo kính thôi?
1: Contact lens lúc mà mình bị khô mắt, cái contact lens làm cho mắt mình hơi khô hơn tí xíu nữa. À, tại vì cái
0: nhưng mà quăng mình bỏ cái drop đó trong cái ống ghen của mình đeo contact lens được không?
1: Dạ được, nhưng mà tùy theo cái loại khô mắt. Nó có loại khô mắt là tại vì cái nước mắt mình nó bị bay nhanh mất, hoặc là có loại khô mắt mà nước mắt rất là ít, hoặc là có loại khô mắt mà tại vì mình bị cái người mình bị giống người là autoimmune, mấy người bị Sjögren's syndrome, bị bệnh á, hoặc là chất hormone của mình nó là bị làm cho mắt mình khô thì mình phải trị cái khác nữa. Dạ.
0: Ồ, cho nên là trước khi mà mình muốn những cái eye drop như vậy là mình phải đến bác sĩ mắt để mình coi thử là cái lý do nào mình bị khô mắt. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có những triệu chứng bị khô mắt, ngứa mắt hay là có những câu hỏi gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713931 1560. Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào dược sĩ, bác sĩ. Tôi bị khô mắt từ hồi còn trẻ nên tôi bây giờ không biết tại sao ban ngày ấy thì nó ok, không có không sao cả, mà chỉ có ban đêm khi nằm xuống thì tự nhiên cứ 2-3 tiếng phải nhỏ thuốc mắt một lần. Tại sao vậy? Sao ban đêm bị, ban ngày không bị?
1: Dạ đúng rồi, lúc mà mình ngủ cái mắt của mình nó sẽ bị khô hơn bình thường. Dạ cô, nó hơi sưng và khô hơn bình thường nữa. Dạ.
2: Vậy thì thuốc nhỏ mắt nào tốt thưa cô?
1: Dạ, nó có thuốc nhỏ mắt ở ngoài nhưng mà nó có cái loại mới nó gọi là Hydrate. Hydrate là cái chữ H rồi chữ mắt á, rồi chữ Trade. Thì nó cái nước mắt nó đặc mà nó lại không có bị mờ mắt, mà với lại nó giúp cho mấy cái thần kinh ở trên cái giác mạc của mình mọc đều lại nữa.
2: Yeah.
1: Dạ, cái đó là over counter. Yeah, dạ, nó có cái loại xịt nước mắt mà tại mấy người lớn tuổi thường là không phải là khô mắt không, mà tại bị gọi là anterior segment, là mí mắt của Mỹ nó bị ghèn tí xíu ở trên mí mắt, và nó đã bị mấy cái ống dầu nó bị chết dần, hoặc là nó nghẹn lâu ngày mà không có làm gì hết, làm không có tiết ra trước cái nước mắt tốt. Thì mình phải là có cái đồ mà gọi là hypochlorous acid, gọi cái tên nó gọi là Vinova. Vinova nó cũng bán ở ngoài á, nó có sẽ giúp cho mình đỡ khô mắt, nhưng chỉ nhắm mắt là rồi chỉ xịt thôi. Nó giúp mà giúp cho da của mình nó tốt nữa. Dạ. Yeah. Rồi nó giúp cho giết mấy cái vi khuẩn trên mí mắt của mình nữa. Dạ.
2: Yeah. Cái nhỏ thuốc mắt bằng nước với lại cái gel thì cái nào tốt hơn ạ? À?
1: Dạ, tùy theo bệnh bị loại khô mắt sao. Có cái gel thì mình để là nó giữ lâu buổi tối thì nó đỡ, mà cái mà cô bị cái loại mà cái giác mạc mà nó bị cái lớp ở trên nó bị lỏng mà cô dùng cái gel á, thì lúc mà cô chớp mắt á, thì cái gel nó có thể bị nó hơi bị sticky á.
0: Yeah. Cái gel dính thường á. Thường á là cô nên dùng vào buổi tối trước khi cô đi ngủ.
1: Yeah.
0: Còn cái eye drop á là thường thường cô dùng ban ngày lúc mà cô thức. Tại cái gel nó làm con mắt cô nó là nhất cái chất nhờn nó dày, nó đặc hơn, cho nên nó làm cô không thấy đường. Dạ, nó dính trên cái ở ngoài cái võng mạc của cô.
1: Nó có loại thuốc nhỏ mắt mà chị lấy từ cái máu của chị đó, cái centrifuge đó. Nó có cái quay quay cái máu rồi xong rồi nó lấy cái chất của từ cái
0: platelet
1: hả? Yes, blood cell á, thì nó sẽ làm ra cái nước mắt nhân tạo từ cái người của mình, rồi nhỏ vô mắt thì nó rành rất là nhanh. Yeah.
0: Wow.
2: Dạ
0: vâng. Dạ. Ở đây nhiều technology quá. Nhưng nói chung là cô nên mua cái loại gel nếu mà cô.
1: Dạ, mà tùy mình phải coi cái tại sao mình bị khô mắt, từ là cái người mình bị nhưng mà bị đau, bị sưng, hay là từ cái không khí, hay là ngoài cái weather là cái thời tiết, hay là tại vì cái mí mắt của mình nó bị ống dầu nó không làm việc nữa, hoặc là nước mắt của mình không đủ, tùy theo cái loại khô mắt. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Hồi 20 tuổi đã bị rồi thì bác sĩ nói là chứ là như là God cho mình cái try eye, mình phải như vậy cả đời thôi.
1: Dạ, hồi xưa thì mình lúc trước người ta không có biết về cái anterior segment nhiều, chứ người ta chỉ có giới thiệu mấy cái thuốc đại ở ngoài á, nó không có cái thuốc gì mà nhiều để cho giúp. Bây giờ rất là có nhiều thuốc, chứ là mình phải coi có nhiều cái nào mà nó làm, tại sao mà nó làm khô mắt. Dạ, nó có nhiều
0: bây giờ nó có nhiều technology mới lắm cô.
1: Dạ. Nó có mấy cái loại mà mình nằm để cái gọi là triple LT, low level light therapy, là mình nằm xuống rồi mình nó cái laser, cái light mà nó màu red light, rồi nó giúp cho mình nóng lên vòng vòng mấy cái ống dầu á, nó chảy ra rồi nó làm cho mấy cái tế bào nó hoạt động lại, mấy cái ống dầu hoạt động lại, thì cái đó nó giúp cho khuôn mắt luôn, mà nó tốt cho da nữa.
0: Những cái đó là bảo hiểm nó có trả không, hay là
1: dạ, cái đó thì không trả, dạ chưa có trả. Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn quý vị nhiều nha.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ, xin chào.
1: Dạ, dạ vâng. Chào.
0: Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt hay là mắt hộp cườm hay là bất cứ câu hỏi gì về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để bác sĩ Kelly có thể giải thích cho quý vị. Thì mời em nói về những cái new technology, những cái cách mà chữa trị mới về cho tất cả bệnh mắt em.
1: Bây giờ thì mình có thể nói về cái võng mạc, bệnh võng mạc, về cái gọi là thoái hóa điểm vàng. Thoái hóa điểm vàng là macular degeneration. Thì macular thoái hóa điểm vàng thì nó có nhiều loại, có loại là khô, có loại nước, và cái loại gọi là geographic atrophy, là có nghĩa là cái loại đó không có trị được. 5% của mấy người mà bị trong macular degeneration là 5% của mấy người mà bị thoái hóa điểm vàng á, thì là bị cái loại đó, thì chưa có thuốc để chậm lại mới đây, nhưng mà chưa có trị được. Thì bây giờ nó có cái con, nó có cái con chip á, nó để vô ngay cái chỗ cái điểm vàng, tại cái chỗ đó nó chưa không có máu gì hết, nó không có cái RPE, nó không có cái võng mạc mà tế bào mà nó làm việc. Thì mình để con chip nó vô thì nó sẽ project vô cái mắt kiến, rồi nhìn mình có thể đọc cỡ 5-12 lines better, có thể đọc đỡ tí xíu. Dạ, yeah. Wow. Nó thì là một trong cái technology đó. Dạ.
0: Yeah. Wow. Và cái đó mình phải đi bệnh viện surgery hay là sao em?
1: Dạ, cái đó thì nó là có chỗ làm, có chỗ không. Nhưng mà nó vẫn còn mới lắm nên chưa có, nó mới approve 2025.
0: Wow, yeah. Nó mới approve đấy thôi.
1: So mình cũng phải coi cái chỗ nào làm, thì đó là một trong cái future technology.
0: Tức là khi mà mình bị cái
1: thoái hóa điểm vàng.
0: Thoái hóa điểm vàng tức là con mắt mình không có còn thấy đường nữa, phải không?
1: Dạ, thoái hóa điểm vàng là cái điểm vàng là nó cho mình màu mè với trung tâm của mình coi. Bây giờ nếu mấy cái người mà thường thường Việt Nam mình thì cũng có bị, mà mấy người châu mấy cái người mà Caucasian á, mấy người mì trắng á, thì bị cái đó nhiều lắm. Tại vì cái võng mạc của họ ít có cái pigment, ít có cái
0: thấy cái màu hả?
1: Dạ, nó không có đủ cái pigment để nó sustain cái UV lights. So thường thường là genetics. Nên mấy người châu Á thì cũng một số bị, nhưng mà ít bị hơn là mấy người Mỹ trắng. Dạ, thoái hóa điểm vàng thì có 198 triệu.
0: Thoái hóa điểm vàng tức là mình không có phân biệt được màu hay sao?
1: Dạ không, nó bị ngay chính giữa trung tâm mà cái vision của mình á, là nó bị, nếu mà bị nặng thì nó sẽ bị mờ chính giữa.
0: Tức là mình nhìn một cái hình thì cái chính giữa mình không
1: giống
0: thấy
1: như
0: rõ.
1: Nhìn chị thì cái đầu của chị sẽ bị mờ.
0: Ok.
1: Dạ, đó, ngay cái trung tâm của mình nó sẽ bị mờ. Còn nếu mà bị hộp cườm nướng, cườm nước á, thì là mình bị vòng vòng á, gọi là tunnel vision á, thì nó sẽ bị mờ.
0: Vòng vòng bị mờ. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà thấy vòng vòng bị mờ là mình biết là mình
1: bị nó có nhiều loại, nhưng mà có nhiều hộp cườm này nọ nữa chứ không phải không? Dạ, dạ.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, hầu hết là ai trong chúng ta, dù lớn tuổi hay là trẻ tuổi gì cũng bị bệnh mắt, không ít thì nhiều. Cho nên là mình càng thấy rằng con mắt của mình càng ngày càng lão hóa. Nhưng mà bên đây nó có rất nhiều technology để giúp cho con mắt của mình có thể duy trì được cái độ sáng của nó, và mình có thể thấy được. Và có phải nói rằng là càng ngày nó có AI, nó có nhiều cái treatment mà chị không có ngờ là nó có bỏ cái giọt nước vào để cho nó release cái để cho mình khỏi bị khô mắt á. Yeah. Cái đó rất là, phải nói là rất là hay.
1: Yeah. Nó cái mà contact lens, hoặc là cái punctual plugs mà nó có chất steroid đó chị, hoặc là chất cho chứa cái glaucoma, mà nó có cái miếng để trong dưới này. Cho cái nhiều người không có xiên bỏ nước thuốc vô mắt đó, thì mình có cái miếng mình để vô trong, rồi xong nó sẽ nhả nước thuốc ra từ từ mỗi ngày cho bệnh nhân, tại có nhiều bệnh nhân gì lớn tuổi còn không có nhớ để là dùng thuốc mà cũng không ai chăm sóc, thì nó có cái loại đó.
0: Vậy là mình phải đi tới bác sĩ để bỏ vào hay là mình tự bỏ vào?
1: Nó cái thuốc thì mình cũng người ta bỏ vô được, còn có cái loại thì mà phân tử plus thì em phải bỏ vô.
0: Dạ vâng, bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ chào.
0: Dạ chào cô.
2: Chào, em tôi muốn đặt câu hỏi với bác sĩ mắt á.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ mời cô ạ.
3: Dạ. Tôi trên 70 rồi mà tôi bị mổ mắt bên trái bị bệnh retina đó. Bây giờ nó tôi đi tái khám thì bác sĩ nói là phải nhỏ nước mắt nhân tạo hàng ngày. Tôi có nhỏ nhưng mà tôi dùng cái Refresh Plus thì sao tôi thấy nó hơi đau, thì bác sĩ có thể cho tôi cho một cái ý kiến cho tôi có thể dùng cái thuốc nào mà nó có thể nó refresh nhưng mà nó bớt đau mắt hơn không?
1: Dạ, cái con muốn cái loại mà nó bán ở ngoài hay là mình cái thuốc để mình ghi cái to?
3: Bán ở ngoài đi, over the counter cho mình dễ.
1: Dạ, bán ở ngoài thì con nghĩ là cô nên cứ mua cái loại mà nãy con mới nói cô, cái loại mới gọi là hydrate đó. Nó rất là mát, để vô rất là mát cô. Dạ.
3: Hydrate hả em?
1: Dạ, dạ chữ hờ á. Rồi, rồi chữ chữ, chữ chữ chữ mắt là dạ, mắt là chữ E, chữ y dài, rồi xong rồi chữ E đó, rồi trong chữ giờ, R, rồi chữ A, chữ T, chữ E.
3: Thank you, bác sĩ.
1: Dạ, không gì cô, dạ.
3: Yeah.
1: Nhưng mà cô là bị mổ cái võng mạc rồi có mổ luôn cái hộp cơm cứng không? Chắc đi rồi.
0: Chắc không biết cô không còn đó nữa. Dạ, thường thường mấy người bị võng mạc thường thường nó có mổ hộp cơm cứng luôn không em hay là sao?
1: Dạ, tới 70 tuổi thường thường là nên mổ hộp cơm cứng, dạ. Thường thường mấy người châu Á, mấy người mà gọi là Mỹ mấy người Mỹ trắng á, thì là 69-70 họ lấy ra rồi, cỡ 71. Còn châu Á mình hay đợi 73-74 mới lấy ra, thường thường là như vậy. Giữ lâu càng tốt. Sợ.
0: Dạ vâng. Và cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay là về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, không biết chị có thể hang up cái phone không? Chị hang up cái phone giùm em đi. Tại như cô không có tắt. Tắt rồi, cấp rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và khi một quý vị nào mà gọi vào thì xin quý vị cứ phải nói rằng nếu mà quý vị đang uống thuốc thì nhớ là đọc thuốc của mình. Còn nếu quý vị đã nói câu hỏi xong rồi thì quý vị nên hang up để chúng tôi không có bị tiếng vang trên đài. Không biết chị có thể hang up cái phone không? Chị hang up cái phone giùm em đi. Tại như cô không có tắt. Tắt rồi, cấp rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và khi một quý vị nào mà gọi vào thì xin quý vị cứ phải nói rằng nếu mà quý vị đang uống thuốc thì nhớ là đọc thuốc của mình. Còn nếu quý vị đã nói câu hỏi xong rồi thì quý vị nên hang up để chúng tôi không có bị tiếng

0: therapy. So mấy cái người mà bị bệnh cùi hoặc là RP, cái người mà cái đó là không trị được, nhưng mà nó có cái gene mình chích vô á, cho nó giúp cho mình improve được vision tí xíu.
1: Wow, vậy đó hả?
0: Thì theo cái loại bệnh cùi nó ảnh hưởng vô mắt hay không á.
1: Rất là
0: Thì
1: nhiều
0: có
1: người
0: loại là
1: người bị ảnh hưởng tới mắt, bệnh cùi mà cũng ảnh hưởng tới mắt nữa hả em?
0: ảnh hưởng chứ. Mà mình Mỹ mình ít thấy mình cùi, mà mấy cái chỗ mấy cái third countries thì thấy nhiều hơn.
1: Vâng, bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Tôi muốn hỏi về cô biết về cái RK không, hồi lúc còn
0: Dạ
2: trẻ
0: biết,
2: mắt tôi mổ
0: dạ.
2: thay vì xài cái laser bác sĩ đó, hồi đó người ta
0: Dạ.
2: xài IK đó. Bây giờ hiện giờ tôi đã mổ mắt cửa rồi, nhưng mà một thời gian sau này mắt tôi vẫn mờ.
0: Dạ đúng.
2: Bác sĩ không đưa đi kính đeo vẫn không có work, tại vì bác sĩ biểu cái RK hồi trước của mình nó làm cái lens của mình nó khơi lên một chút xíu,
0: Dạ đúng.
2: cho nên ông cho tôi một cái loại kính contact lens đặc biệt đó,
0: Dạ.
2: cái gì mà clear cell gì đó,
0: Scleral lenses.
2: scleral
0: Dạ.
2: á. Tôi không có thích đeo, là tại vì cái đó phải lấy ra lấy vô hàng ngày,
0: Ừ.
2: cho nên tôi không có thích cái đó. Bây giờ tôi hỏi bác sĩ, mà mỗi lần mắt tôi bây dạo này nó cứ hay ngứa xung quanh cái da bên trong, cái da bên bên bên bên ngoài mắt, cái mí mắt đó, nó hay ngứa lắm. Thì bác sĩ có suggestion tôi phải làm cái gì không?
0: Dạ, RK là lúc mà mình hồi cỡ 1980, trong cái thời đại đó thì
2: Vâng.
0: đó, bác sĩ thường thường họ dùng cái incision là mình cắt dùng cái knife, thì nó giúp cho mình cũng một thời gian, mà sau đó thì nó bị thẹo rồi, trong nó làm mà cái giác mạc nó rất là mỏng, nó mỏng, mà lúc mà mình rồi cái độ nó sẽ thay đổi sau cỡ 15 năm, 20 năm, thì cái độ nó cứ đổi hoài. That's why mình làm cái scleral lenses.
1: Giống như là cái laser vậy đó hả?
0: Dạ, mà cái kiểu hồi xưa mà
1: Xưa
0: mình dùng
1: ai
0: cái
1: cái
0: knife cái
1: nai
0: mình cut đó.
1: còn cái kia
0: Dạ,
1: là
0: còn bây
1: laser.
0: giờ là nó có femtosecond laser. Thì nó bây giờ nó ngứa thì mình có thể trị đỡ ngứa, cái đó là phần khác cô. Nhưng mà cô, nếu mà cái thẹo đó nó có cái thuốc, mà cái là compounding, cái thuốc compounding đó nó có thể làm cho mấy cái thẹo đó nhỏ lại tí xíu nữa, mà nó có là compounding, cái thuốc compounding. Rồi ngứa thì mình dùng chất steroid cho nó đỡ ngứa thôi, là nó làm cho đỡ cho cái thẹo nó sẽ fade away, nó sẽ bớt lại tí xíu.
2: Số phone của cô bao nhiêu, tôi có đến khám văn phòng bác sĩ được không?
0: Dạ được. Chỗ của con là 281 393
2: 81 393
0: 0023.
2: 0023. Có
0: Dạ.
2: ở phòng nào vậy?
0: Con ở trong khu Cypress đó cô. Dạ.
2: Good. Ở Cypress mà do exit 290, exit gì vậy?
0: Dạ, exit cái đường Fry.
2: Ok, đã kêu gần nhà tôi. Thì
0: Vậy hả?
2: cô làm việc ngày thường,
0: Dạ.
2: tôi là đường Hofmeister đó.
0: Dạ, rất là
2: Thì
0: gần. Dạ.
2: gần thì tôi sẽ make appointment đến gặp cô. Cô về về bác sĩ mắt phải không cô?
0: Dạ,
2: Hay
0: con
2: là
0: là
2: cô về bác
0: Mai,
2: sĩ
0: Kelly
2: gì vậy?
0: Mai. Dạ,
1: Dạ,
0: bác
1: bác
0: sĩ
1: sĩ,
0: mắt.
1: dạ, về bác sĩ mắt kiến thưa cô.
0: Mắt con.
1: Optometry,
0: Mắt
1: dạ.
0: dạ, con cũng là khám bệnh luôn con. Dạ.
1: Dạ, nhưng mà vẫn là khám
2: Khám
1: luôn
2: bệnh.
1: cô. Dạ, khám mắt luôn cô à, dạ.
2: Thì cô sẽ khám mắt và cô sẽ suggest cho tôi những cái thuốc nào để mua hoặc nhỏ này kia phải không?
0: Dạ
1: Dạ.
0: được, dạ được.
2: Ok, vậy cảm ơn cô nhiều
0: Dạ
2: nhé.
0: không có
2: Tôi
0: gì
2: sẽ make appointment với cô ngày mai, ngày kia, ngày mai, chắc ngày mai được.
1: Dạ
2: Ok,
1: vâng.
2: cảm ơn
1: Dạ,
2: cô
0: cảm ơn
2: nha.
0: cô nha.
1: Cảm
0: Dạ,
1: ơn
0: bye bye
1: cô
0: cô.
1: đã gọi vào.
2: Ok.
1: Dạ vâng.
2: Đó là bác sĩ gì, Mai gì? Cô bác
1: Mai
2: sĩ
1: Kelly Mai
2: tên
1: cô.
0: gì? Dạ, Kelly.
1: Kelly, Kelly,
2: Charlie.
1: Kelly.
2: Kelly.
1: Kelly, Kelly Mai cô. Dạ.
2: K-E-L-L-Y.
1: Dạ,
2: Mai.
1: dạ,
2: Vậy có
1: Mai.
2: một bác sĩ ở đó không? Hay là tôi phải
0: Dạ, ở
2: hay
0: đó
2: là
0: có
2: có
0: ba
2: mấy
0: bác
2: bác sĩ?
0: sĩ. Dạ, actually ở đó có bốn bác sĩ, nhưng mà mỗi ngày là hai bác sĩ thôi. Dạ.
1: Em làm đó
2: Vậy
1: ngày
2: thì
1: nào?
2: khi mà tôi make appointment, tôi xin make appointment với bác sĩ Kelly Mai phải
0: Dạ,
2: không?
0: đúng rồi. Dạ, nói là bác sĩ Kelly Mai thì họ
2: Ok.
0: biết cái ngày nào mở.
1: Mở giờ không?
2: Thì người ta sẽ cho tôi cái ngày của bác sĩ và cái
0: Dạ.
2: ngày giờ của bác sĩ
0: Dạ,
2: Kelly
0: đúng
2: Mai.
0: rồi.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Cảm ơn cô
0: Dạ,
2: nhiều
0: không có
2: nha.
0: gì. Cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ, vâng.
2: Dạ.

0: Dạ, con chào
1: Dạ
0: cô ạ.
1: vâng.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe đẹp cùng với bác sĩ Kelly Mai tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng chúng tôi trở lại trong giây lát.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Loan loan loan. Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu. Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ 6 hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hắc sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Calamai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt kiến. Thưa quý vị, chuyên khoa về mắt, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là quý vị nào bị khô mắt, bị mắt cảm thấy mình càng ngày cái mắt mình bị lão hóa nhiều hơn, muốn có những cái vitamin hay những cái thuốc gì cần phải nhỏ mắt thì như thế nào, hoặc là nếu mà quý vị nào mà bị mắt hột cườm hay là bị giống như võng mạc bị thoái hóa hay là bị detached võng mạc, hoặc là câu hỏi bất cứ câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì mời em nói thêm về những khi mà mắt càng ngày càng lão hóa thì mình có những cái new technology gì thưa em?
1: Bây giờ thì nó có thuốc ngoài cái mắt kính hoặc là contact lens hoặc là mổ thì mình có cái thuốc nhỏ nhỏ prescription thuốc cho mấy cái lão thị đó chị, thì mình nhỏ vô thì nó sẽ cảm nó giúp cho mình thấy gần rõ hơn. Mấy cái người mà nhiều khi sau khi mổ mà cũng không thấy rõ gần á thì mình cũng nhỏ thuốc vô cái dùng cái đó được, một ngày dùng được 2 giọt, mà mình cỡ cái mỗi lần như vậy một ngày vậy thì cỡ 8 tới 10 tiếng mình dùng cho cái thuốc đó. Thuốc đầu là Vis. Vis là cho mấy cái người mà bị lão thị nặng hơn, ví dụ 50 trở lên cỡ đó. Còn cái Qlosi thì nó ít đỏ mắt hơn, thì cho mấy người mà bị lão thị nó nhẹ hơn thì nó dễ, ít bị side effect hơn, nó đỡ đỡ bị khô, đỡ bị đỏ mắt. Tháng đầu thì nó sẽ hơi đỏ nhiều, sau đó càng ngày nó sẽ bớt lại. Thì có nhiều người mới dùng thì thấy sợ, tại vì ô sao mắt đỏ quá không dám dùng nữa. Mà thực ra là cái tháng đầu nó hơi bị đỏ cái Vis á, thì sau đó sẽ đỡ lại. Còn cái Qlosi là cái loại mới thì nó ít có bị đỏ mắt hơn, nhưng mà nó cho cái độ nó sẽ giúp đọc nhưng mà rất nhẹ thôi, chứ không có mạnh bằng cái Vis.
0: Cho nên là, và mình phải nhỏ bao lâu vậy em ấy?
1: Thì cái Vis là cỡ 5 phút là nhổ cái thứ nhì, cái giọt thứ nhì, mà nó giúp trợ cỡ từ người 6 tới 8 tiếng. Còn cái Qlosi thì là cỡ 2-3 tiếng mình nhổ một giọt nữa thì nó giúp cỡ 8 tới 10 tiếng.
0: Là mình giúp cái con mắt mình không có lão hóa hay sao?
1: Thì nên những mấy người lão thị thì nhiều khi là không có gặp đọc gần được, lơ sao 40 tuổi đó có nhiều người đọc không được, thì cái đó giúp cho mình đọc gần.
0: Cho nên mình không cần đeo mắt kính, mình chỉ nhỏ vào thôi là mình có thể đọc được rồi.
1: Tùy theo, có nhiều người thì bình thường bị cận thị thì không cần đeo mắt kính, còn có nhiều người mà cái độ mà xa không có bị độ gì hết trơn thì cái đó nó sẽ giúp cho mấy cái người giống vậy đọc không có đọc cần được. đeo mắt kính hoài.
0: Còn mấy những cái người mà bị loãng thị hay là bị thấy xa thì có thuốc nào nhỏ không?
1: Cái loãng thị thì chưa.
0: Và cận thị cũng chưa hả em?
1: Cận thị thì nó có cái thuốc chậm cận thị lại thôi, chứ chưa có correct nó được. Cái nó chậm là cái thuốc là nó cái atropine mà diluted one. Cho mấy người con mấy người mà con nít á, mấy người mà con nít mà bị cận thị rất là nhanh á thì mình phải cái dùng cái thuốc, hoặc là nó có cái spectacle myopia control lens. Rồi bây giờ nó có contact lens mà giống như là cái niềng mắt. Mình dùng mà buổi tối, như bữa em nói chị đó, thì có nhiều thứ hơn bây giờ.
0: Cho nên là nếu mà quý vị có con của mình mà bị cận thị lúc nhỏ thì mình cũng có thể đi cho con mình đi niềng mắt để mà giúp cho ngăn ngừa cái cận thị nó phát triển nhiều hơn. Rồi nếu mà quý vị nào mà bị lão thị thì cũng có thuốc nhỏ mắt, quý vị không cần đeo kính. Wow, bây giờ technology nó học thật là nhiều, nhiều technology về mắt lắm quý vị. Cho nên là mình nếu mà mình không thấy đường hay là mình thấy mờ mắt là mình cần phải đến bác sĩ Calamai, để mà bác sĩ Calamai có thể cho những cái recommendation cho mình để mà giúp cho chúng ta có thể là bớt đi lão hóa con mắt của mình. Ai lớn tuổi rồi, không ít thì nhiều, không cận thị thì cũng là viễn thị, không là loạn thị, và hay là nhiều cái bệnh khô mắt, ngứa mắt, rồi bị cườm trong mắt, và vân vân và vân vân rất là nhiều. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, rồi còn những cái new technology gì nữa em có thể nói thêm về mấy cái lens mới như thế nào?
1: Thì bây giờ nó bị đang đang học mấy người mà bị tiểu đường á, thì nó có contact lens mà để nó đang làm cái contact lens ở đây cho mình đeo, mà mình check cái độ đường của mình luôn, nhưng mà nó check, nhưng mà cái nước mắt của mình nó chưa có đủ chất glucose, chất đường á, nên nó chưa có phát phát hành cái đó, nhưng mà nó đang học về cái contact lens đó mà bỏ vô mắt để cho mình khỏi cần mình để monitor cái độ đường lên xuống của mình.
0: Wow, cái contact lens mà cũng monitor độ đường được.
1: Nó, nhưng mà chưa có đúng đúng lắm, thì cái độ đường ở trong cái nước mắt nó chưa có mạnh bằng cái trong máu, nó chưa có đủ mạnh, nên sao nó chưa có đúng lắm, nó hơi đúng thôi, chưa đúng lắm,
0: Nó
1: nên nó
0: vẫn
1: đang
0: còn
1: học.
0: đang study, và tương lai là
1: Làm research.
0: và tương lai mình đeo contact lens mình biết được cái độ đường của mình lên xuống như thế nào. Wow, amazing, càng ngày càng rất là nhiều, phải nói rất là nhiều cái sự tiến triển về technology, thưa quý vị, mà hầu hết ai trong chúng ta cũng bị, nếu nhất là những quý vị bị bệnh tiểu đường thì làm sao, những quý vị bị bệnh tiểu đường thường thường là người ta bị mờ mắt, cái lý do nào vậy em?
1: Tiểu đường thì bị ảnh hưởng tất cả bộ phận trong người mình luôn. Thì tiểu đường lúc mà mía mới mà mình mới bị tiểu đường trong vòng 3 tháng, cái độ của cái đường của mình nó sẽ lên xuống. Lúc mà trong vòng 3 tháng chị mới, bác sĩ kêu chị đi khám khám mắt liền. Nhưng mà nếu mà chị làm kiến lường liền, lúc mà nếu mà chị mới bị tiểu đường mà rồi chị cho uống thuốc á, thì 3 tháng đầu cái độ nó sẽ hơi đổi. Có thể nó bị đổi, nên nguy hiểm là cái đó nó có thể sau 3 tháng thì cái độ nó đỡ đổi hơn.
0: Tức là cái tiểu đường mình không control thì cái độ mắt của mình nó có đổi không?
1: Đa số là nếu mà bị cao nó có thể bị đổi. Sau lúc mà mình uống thuốc cái nó hạ xuống nhanh á, thì cái 3 tháng đầu đó thì cái độ cái vision của mình hơi bị
0: Thay
1: mờ.
0: đổi.
1: Với lại nếu mà bị chảy máu ở trong mắt đằng sau cái võng mạc thì vẫn bị blindness, vẫn bị không thấy đường.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào bị bệnh, thường thường những quý vị bị bệnh tiểu đường thì nên tới em check mắt bao lâu một lần?
1: Thường thường thì nếu mà cỡ năm cỡ mỗi 6 tháng thôi chị.
0: 6 tháng.
1: Dạ 6 tháng.
0: Bên em nhận Medicare đúng không?
1: Dạ nhận medical hết.
0: Dạ vâng. Cho nên nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường thì mình nên tới bác sĩ Calamine hay là bác sĩ về mắt mỗi 6 tháng để mà mình đo con mắt của mình nó có bị lên xuống như thế nào. Khi mà mình cái lượng đường của mình nó không control thì nó cũng sẽ làm cho mình mắt mờ đi, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn phần 2, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560, thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi với chúng tôi, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường hay là quý vị nào đã mổ mắt rồi. Nhiều quý vị mổ mắt mà sau khi mổ mắt rồi mà một thời gian dài, nhất là laser thì có chừng 5 năm sau phải không em, hay là 10 năm sau là con mắt mình nó cái độ nó cũng đổi rồi, cũng không có thấy rồi cũng phải thay đổi. Và còn nhiều lúc nhiều người làm laser xong dịch, chị Thảo thấy nó hay bị khô mắt lắm.
1: Dạ đúng rồi chị. Thì lúc mà mình làm LASIK xong thì một là gọi là epilasik. Thì epilasik giống PRK là giống là nó apply, nó không có cái flap đóng lại, nó dùng hết cái giác mạc đó để nó lấy, nó đổi cái độ, thì cái đó sẽ bị khô mắt hơn. Còn cái loại mà nó cắt, nó có cắt mà nó thành cái flap đó, rồi nó đóng lại thì nó vẫn severe cái nerves, cái thần kinh ở trên cái giác mạc của mình, cho nên mình cũng phải cần thời gian bệnh nuôi nó lại thì nó sẽ bị dẫn khô mắt. Sau khi LASIK là part of life là sẽ bị khô mắt.
0: Wow, nếu mà mình làm LASIK thì mình sẽ bị khô mắt
1: Đa
0: nhiều,
1: số
0: đa số là bị khô
1: đa
0: mắt.
1: số mắt, nhưng mà cũng có thể help được different things để help giúp cho khô mắt được.
0: Cho nên là mà mình làm LASIK như vậy là cái khô mắt là mình suốt đời luôn hay sao, hay là như thế nào em?
1: Tại cái người mình là bằng tế bào thì người mình cũng sẽ thay đổi. Thì nếu mà mình làm LASIK mà cỡ 50 năm nó thể giúp được thì là good investment rồi. Tại mình think of, mình
0: Nhưng
1: nghĩ
0: mà nó
1: là
0: bị khô mắt cũng vậy thôi, nó bị khô mắt cũng
1: có
0: irritate.
1: mấy đầu năm đầu thì khô mắt nhiều, sau đó thì nó sẽ đỡ đỡ, nhưng mà vẫn phải dùng nước mắt nhân tạo thêm.
0: Và thường thường LASIK là thường thường là bao nhiêu tuổi là mà mình khuyên?
1: Thường thường LASIK là mấy người trẻ trước, em nghĩ là nên cỡ trước 36 tuổi thì làm. Ví dụ từ lúc mà cái độ mà 2 năm liên tục mà không có đổi đó, rồi từ dưới 36 tuổi, dưới nếu mà càng sớm thì tốt, tại mình có cái thời gian cái vision của mình nó nhìn rõ được. Còn nếu mà cỡ 40 tuổi là mình bị gọi là lão thị thì mình làm LASIK cũng được, nó giúp cho xa, mà cái độ gần của mình mấy năm
0: mình
1: sau
0: phải,
1: á,
0: mình phải đeo
1: thì
0: kính.
1: nó sẽ bị đổi. Dạ.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang tính kiếm vào LASIK thì mình cũng phải study rất là nhiều để cho nó khỏi bị những cái side effect. Nhưng mà chị thấy LASIK trước sau mình cũng đeo kính à. Chị
1: Không
0: mỗi
1: thì giống như là mấy cái người mà bị độ mà nó cao á thì họ thích cái vision nó short, cỡ 5 10 năm là cũng good investment chị. Dạ, em nghĩ LASIK, em cũng có LASIK, cũng lúc em 2006 thì cũng là 20 năm rồi, em thấy nó cũng good lắm.
0: vẫn còn work bây giờ.
1: Thì nó vẫn thấy đường, nhưng mà em thì là lâu lâu em cũng phải dùng mắt kiến để mà đeo để đọc đọc
0: Đọc chữ.
1: thêm. Dạ. Tại bây giờ thì lớn hơn 40 tuổi rồi.
0: Thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về vitamins hay là bị khô mắt, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560.
1: Nếu mà mắt chị khô đó thì có cái vitamin giúp cho chị, nó gọi là DE3. DE3 thì nó không phải nó
0: giống... DE3 tức là vitamin D cộng với vitamin E hay sao?
1: Không, chữ D, chữ D, chữ D, chữ E với lại chữ số 3.
0: DE3 để chị coi coi.
1: Thì cái đó nó có cái nó làm cho mấy cái trong cái ống dầu của chị, trong mí mắt của chị, ví dụ mà mình bị nghẹn á, nó làm cái chất mà đặc á, nó thành cái chất liquid giống như là olive oil, thì nó chảy nước ra, nó chất nhờn vô mắt chị thì nó đỡ khô mắt, mà nó giúp cho nguyên người của chị.
0: DE3 nó cũng là có omega.
1: Nhưng mà cái này không phải là, tại vì thường thường cái the difference of omega, mấy cái mà omega 3 hoặc là mấy cái fish oil ở ngoài đó. Sao chị?
0: Dạ dạ.
1: Cận đã có người hả?
0: Dạ mọi người. Bác sĩ Kelly và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Dạ.
2: Chào hai cô dược sĩ trên đài.
1: Dạ chào.
0: Dạ, một cô dược sĩ, một cô bác sĩ mắt thưa anh.
2: Dạ, dạ. Dạ chào một cô dược sĩ, một cô bác sĩ. Dạ,
1: dạ chào.
2: Dạ. Dạ. Tên là Sơn, cho hỏi thăm là có đứa con nó 15 tuổi thì nó có làm được cái gì contact lens được không vậy?
1: Dạ làm được hết chứ. Dạ. Chỗ của con là dạ sao chứ?
2: Có bị ảnh hưởng gì không?
1: Dạ không, ví dụ mà con nhỏ nhất, mấy cái người mà nhỏ tuổi của con là cũng cho làm, nếu mà con của hay cháu của chú vì gì mà giống như biết take care, biết giữ, biết đi tắm, biết giữ hygiene á chị, tiếng Việt là biết
0: giống như giữ gìn sạch sẽ,
1: giữ gìn sạch sẽ thì là làm được. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn rất nhiều nha.
1: Không có gì.
2: Bác sĩ nhưng... đâu vậy?
1: Dạ, văn phòng của con trong Cypress, khu Cypress vùng North á, dạ chú.
2: Cypress vùng đó.
1: Dạ.
2: Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, không có gì, cảm ơn chú gọi nha. Dạ, good night chú.
0: Dạ, vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Kelly và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ, yeah, hello cô.
0: Dạ chào cô.
3: Hello, em chào dược sĩ với chào bác sĩ.
1: Dạ chào cô.
3: Em cho em hỏi là mắt của em á, mắt của mình nên là mắt lão. Thì mình nay 47 tuổi.
1: Dạ.
3: Mà mắt thì bây giờ khoảng 2.5 độ. Mình nhìn xa được nhưng nhìn gần nó là phải mua mắt kính, vậy là mắt lão phải không bác sĩ?
1: Là nếu mà 2 độ mấy có là gọi là diễn thị với lão thị. Nếu mà cần mắt kiến gần
3: lão thị.
1: Dạ, còn nếu mà 2 độ mà cận thị á, là cận thị, mà nếu mà cận thị 2 độ mấy thì đọc gần được. Còn nếu mà diễn thị thì thường phải đọc gần, phải cần đọc mắt kiến.
3: Tại bác sĩ khám nói là cả hai bên đều 2.5 độ hết, mà nhìn xa thì bình thường, nhưng mà chỉ có nhìn gần á, phone hay đọc bất cứ giấy tờ gì là phải có mắt kính, không có là không có thấy gì hết trơn.
1: Dạ, đúng rồi.
3: Thì cái đó thì mình có cách nào hay là
1: ai
3: mình làm sao cho nó đỡ?
1: mình chị muốn đem contact lens luôn không hay là sao? Chị muốn đeo contact lens không?
3: Đeo contact lens thì Tại vì nó phải theo độ, phải không bác sĩ?
1: Contact lens nó có cái loại multifocal. Contact lens nó có độ xa, độ gần luôn. Hai độ mấy mà nhìn xa cũng thấy nhưng mà không có rõ lắm đâu. Tại vì nếu mà chị mà thấy rõ hơn thì nó sẽ magnify rồi nó sẽ bự ra chút xíu cho chị nữa. So nếu mà được thì chị đeo cho xa với gần luôn cho nó đỡ mỏi mắt.
3: Mắt của mình là nhìn xa thì mắt rất là bình thường, nhìn rõ được hết, mà chỉ có gần là không nhìn rõ thôi.
1: Dạ đúng, nhưng mà tại chị có cái diễn thị đó, thì diễn thị mà lúc thì chị bị lão thị thì nó sẽ càng nặng hơn. Dạ.
3: Ồ, có nghĩa là nó càng nặng hơn theo
1: nó cái cần cái độ mạnh hơn cho độ lão thị. Tại vì mà mình bị cận thị thì là mình đọc gần được. Lúc mà mình bị lão thị vẫn đọc gần được. Dạ.
3: Ồ. Vậy cái này cần cái mà contact lens.
1: Contact lens
3: mà cái mắt mình nó hay bị dị ứng, nó hay bị kiểu như mình bôi cái chống nắng á. Không biết sao mà mình đổi loại nào nó cũng bị cay, ngứa mắt, cay mắt rất là khó chịu. Mà mặc dù là mình bôi xa vùng mắt. Nhưng mà mỗi khi mà nó nếu mình mang contact lens như vậy á, thì mỗi khi mắt mình nó bị ngứa, nó bị nhò khó chịu, nó cần phải dụi mắt cái này
1: kia. Mà đó giờ chị đeo contact lens rồi hả?
3: Chưa bao giờ hết. Nhưng mà chị mình sợ nhưng mà, tại vì cái mắt mình nó hay bị cay mắt lắm. Cứ bôi cái chống nắng là nó bị cay mắt rồi.
1: Thì có một cách nữa, nhưng mà em nghĩ chị chưa có ready, là mình lấy cái lens của mình ở trong á, rồi mình để cái lens mới vô. Dạ, để cái implant mới vô thì nó sẽ có độ xa độ gần cho chị luôn. Nhưng mà cái đó là phải cần mổ lấy ra. Dạ.
3: Làm sao bác sĩ mỗi lần phải lấy ra?
1: Không có, cái đó là cái operation là mình, cái đó là mình replace cái lens, là mình đổi cái lens ở trong mắt của chị. Sau đó phải cần mổ cái... nên là chị em nghĩ chị chưa có ready để mổ đâu. Dạ.
3: Dạ. Rồi bác sĩ có recommend cho tai trót hay là uống cái gì không cho nó tốt cho mắt không?
1: Dạ, nó có nhiều loại thuốc lắm chị. Tùy theo mình, nó có loại thuốc cho bị khô mắt, nó cho loại cho thuốc cho cái bị lão hóa về cái kính dịch gì đó. Cái kính dịch đó, cái vitreous á. Generally nó có cho cái loại thuốc mà chậm lại lão hóa của cái võng mạc. Giờ nó cho mấy cái loại mà cho giúp mình buổi tối mà mình nhìn thấy không có rõ nữa, thì nó giúp cho cái giác mạc, cái võng mạc của mình nó làm việc tốt hơn. Hoặc là mấy người làm computer lâu ngày á, mấy người athlete hoặc là muốn cho cái performance, là muốn cho mình thấy rõ hơn nữa, contrast sensitivity là thấy rõ hơn, thì cái đó mình uống cái loại vitamin khác nữa. Nó có mấy người mình bị tiểu đường, mình uống vitamin khác cho mắt nữa, tại mình phải uống cái loại chậm lại.
0: Thì khá là mình uống cái omega vitamin D
3: gì hết.
0: Thường thường những cái vitamin cho mắt đó là nó có cái chất dầu cá và vitamin D.
1: Cái dầu cá ở ngoài nó khác cái dầu cá mà em recommend nha. Cái dầu cá ngoài nó là alcohol base. So alcohol base là nó không có separate được cái omega 3 với omega 6. So omega 6 nó trọng, nó
0: nhưng
1: dễ
0: mà cái
1: bị...
0: icosapentin á, cái đó là nó better hơn những cái prescription mà cho mấy người mà bệnh tim hay những mình cao mỡ mà trị triglyceride.
1: Thể nhưng mà nó có loại dầu cá mà nó muốn target về mấy cái mắc này mắc. Với cái my gland dysfunction thì nó là study về cái đó, thì nó sẽ giúp melt mấy cái unclogged oil glands để nó làm cái giống như cái mắt của mình nó có 19-18 cái ống dầu trong cái mí mắt, mỗi mí mắt mà mình lớn càng lớn mà mình không làm gì hết, mình không có đắp mask hay gì cho nó nóng để cho nó làm việc
0: tan
1: lại
0: cái đóng ống dầu hả?
1: Dạ, thì nó sẽ nó càng ngày nó càng hẹp lại rồi nó bị clog, nó bị nghẹn. So nó là cái chất trong đó thì nó sẽ bị cứng lại, nó nghẹn, thì mình mấy cái vitamin đó sẽ soft thành nó làm cho cái chất rất là giống như là olive oil, nó cái chất chất dầu nó chảy ra vậy đó. Dạ. Thì nó chuyên môn về cái phần đó. Ở ngoài nó cũng giúp, nhưng mà thực ra nó cái bioavailability nó không có target về cái đó.
3: Vậy thì có cái loại nào
0: có chị ở DE3 á, chị có thể mua trên Amazon được ở D
1: là Vision. Nếu mà chị cái loại vitamin bình thường mà giúp cho mắt bổ mắt không, mà Vision I promise. Nếu mà đỡ khô mắt thì DE3, Hydro Eye, nó nhiều loại lắm chị.
0: D là David, đó, xong rồi E là Edward. Yeah, xong rồi chữ số 3, DE3. Thì nó có vitamin D, với lại nó có vitamin D với lại dầu cá. Nhưng mà cái dầu, nhưng mà cái dầu cá này, cái độ thường, cái dầu cá một viên ở ngoài nó chỉ có 1,000 mg thôi. Cái DE3, cái dầu cá nó tới 2,400 mg.
1: Dạ, nó nhiều lắm, bằng nhiều 8 lắm. Cái pills mà đa số là gấp 3 lần á.
0: Gấp 3 lần cái viên ở ngoài chị uống một viên
1: như
0: này.
1: Nó có EPA the ratio 3 to 1 thì giúp cơ mình, cái não của mình nữa.
0: Thì cái dầu cá này nó đặc biệt hơn.
3: Cái này là mình uống một viên một ngày.
1: Một ngày 3 viên.
0: Cái DE3 là
3: 2 tới 3
1: đây.
0: 2 viên, thường thường là 2 viên á chị.
1: Dạ, 2 tới 3 viên. Nó có instruction trên cái bottle.
3: Nó có ảnh hưởng đến những cái khác không chị?
0: Nó không có ảnh hưởng, cái này là vitamin không, nó có là dầu cá với lại vitamin D thôi à. Nếu mà chị đã uống cái vitamin, giả sử chị uống cái vitamin D ở trong cái em coi cái nếu mà chị đã uống supplement của vitamin D rồi á.
3: Hiện tại em cứ uống D3 and K2.
1: Yeah, nếu mà D3 là khác, là DE3 khác nha chị. Nhưng mà cái vitamin D ở trong cái DE3 nó là cái carrier thôi. Nó make it more soluble, có nghĩa là nó cho hút vô cái người mà nó dễ hơn, chứ không phải là nó không có mạnh nhiều về cái chất vitamin D, mà nó giúp về chất nhờn cho cái người của chị. Xong cái người của chị mà ví dụ bị khớp xương nhờn, mấy cái bộ phận phụ nữ này nọ, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều chất nhờn cho miên bộ phận luôn.
3: Đúng rồi đó, em cũng đang bị đau đầu gối này. Có thể nó có giúp cho mấy cái choi đúng không?
1: Dạ, choi rồi. Thường mấy cái phụ nữ là giúp hết.
0: Thường thường dầu cá nó giúp cho hết mấy cái đó đó chị.
3: Tối có tại hồi giờ em không uống dầu cá, chỉ
0: omega 3 fatty acid
3: thôi. Dạ, còn những cái omega 3 thì giống như mình chỉ ăn uống cá, bơ, đồ này kia vậy đó. Chứ chưa bây giờ uống omega 3 dầu cá.
0: Cái này em nghĩ chị uống, nếu mà chị uống cái này chung với những cái vitamin D3 này.
3: Được không chị?
0: Dạ được. Cái vitamin D3 này nó chỉ có 25 microgram thôi.
1: Nó không có ảnh hưởng về cái mấy người mà uống vitamin D đâu, nó không có ảnh hưởng.
0: Cái này nó rất là low dose.
1: Nó chỉ giúp cho soluble là nó hút vô dễ hơn thôi, cái carrier thôi.
3: Em thấy em cảm ơn bác sĩ với dược sĩ. Em gọi từ Berkeley, nhưng lúc nào cũng nghe đài ở bên, lúc nào cũng nghe đài ở bên tức dịch hết. Nó có nhiều cái chương trình hay lắm mà rất là hữu ích nữa. Biết là vẻ đẹp, biết chị nhiều thảo nè, rồi cà phê sáng, rồi hồi xưa thì có chuyện trong ngày, nhưng sao bây giờ em không thấy nữa. Trà Bình Minh rồi này kia rất là em nghe hoài, nhưng mà cái nhiều lúc có những chương trình đó, mình muốn gọi vô mình hỏi nhưng mà không có gì giờ.
0: Class chị gọi vô được kỳ này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng tôi đã hết giờ rồi, thưa quý vị.
3: Cảm ơn chị. Đẹp lắm.
0: Cảm ơn chị. Và chúng tôi đã hết giờ rồi.
3: Cảm ơn chị.
0: Em có thể đúc kết những cái lời khuyên cho những cái vị bị khô mắt, bị làm sao chống lão hóa không em?
1: Dạ, thì em nghĩ là ăn uống là phần sức khỏe tốt, rồi uống vitamin vô nếu mà được, uống nước vitamin vô, ít coffee tạo tí xíu. Rồi bắt coi screen time lại.
0: Đừng có coi phim
1: over AI.
0: Đừng có coi cái iPhone mình nhiều á.
1: Bây giờ ghiền AI rồi.
0: Cho nên là, và nếu quý vị nào muốn gặp bác sĩ Kelly thì quý vị có thể gọi qua số là 281-393-0023 thưa quý vị, để mà gặp bác sĩ Kelly tới đây dự thảo. Và bác sĩ Kelly Mai sẽ tạm chia tay với quý vị. Hẹn quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ. Và cảm ơn em.
1: Cảm ơn chị. Cảm ơn.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: BT Collagen.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
13: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Thưa quý thính giả, trong tiết mục kể chuyện quê hương hôm nay, anh Tứ xin gửi đến quý vị bài viết có tựa đề Cựu Hoàng Bảo Đại, câu chuyện về một quãng đời sống lưu vong và qua đời trong nghèo khó.

0: Theo lời kể của Thứ Phi Mộng Điệp với ông Bảo Ân, con trai út của cựu hoàng Bảo Đại, cuối năm 1955, sau khi bị rút phế, bề ngoài không ai biết cựu hoàng nghĩ gì. Nhưng theo bà, ông đã có một thời gian bị trầm uất, mất ngủ và phải dùng thuốc an thần. Ông nói là ông rất lo cho Đức Từ Cung. Sau khi nghe tin Đức Từ Cung bị đuổi ra khỏi cung An Định, cựu hoàng Bảo Đại lại càng lo hơn, tối không ngủ được. Ông thường bỏ nhà đi bụi đời, không biết đi đâu. Chỉ những lúc đau ốm hay cạn tiền mới trở về với bà Mộng Điệp. Cũng theo lời tường thuật của ông Bảo Ân, sau cú sốc đó thì cựu hoàng không muốn tin ai nữa, không muốn tiếp xúc với ai. Ông bảo bà Mộng Điệp đưa tiền rồi đeo cuốn sách lên vai đi 3-4 ngày, đôi khi đi cả tuần cho đến khi đau ốm hoặc hết tiền mới trở về. Khi hết bệnh thì ông lại đi tiếp. Hỏi ông đi đâu thì ông nói đi loanh quanh đây thôi. Có khi bà Mộng Điệp phải báo hoàng tử Bảo Sơn và Gen Bùi, con riêng của bà, theo dõi cựu hoàng. Thì ông giận bà suốt 2 tuần. Có lần cựu hoàng lên cơn sốt rét nằm trên băng ghế dưới hầm metro. Cảnh sát đem ông về đồn và gọi điện thoại cho hoàng tử Bảo Long đến bảo lãnh ông về, rồi khi hết bệnh ông lại đi nữa. Thứ Phi Mộng Điệp nói với Bảo Ân, nhà gì thì giống như cái trạm, hết tiền hay là đau bệnh thì ngày mới về. Vì vậy mà khi hoàng hậu Nam Phương qua đời vào năm 1963 ở Sabrignac, không ai biết là ngài ở đâu để mà thông báo hết. Điều này làm ngài rất là buồn và cứ băn khoăn trách móc mãi.
1: Nghèo khổ và cô đơn.
0: Năm 1967, công chúa Phương Minh sang Pháp theo sự sắp xếp kết hôn của gia đình nhưng không thành. Thấy hoàn cảnh của vua cha cô đơn và tội nghiệp nên cô tình nguyện ở lại để săn sóc cha. Lúc ấy cựu hoàng đã dùng thuốc ngủ rất nặng, có lần uống thuốc xong nằm vắt tay lên trán vừa suy nghĩ vừa hút thuốc. Khi thuốc ngấm, ông ngủ hồi nào không biết, điếu thuốc trên tay rơi xuống trái phỏng cả ngực nên lần sau mỗi lần ông dùng thuốc ngủ, cô Phương Minh đứng đó canh chừng cho đến khi ông ngủ rồi mới dám đi làm công việc khác. Tuy ở Paris, Phương Minh cũng chỉ gặp hoàng tử Bảo Long một lần và chưa hề giáp mặt với Bảo Thăng và các công chúa Phương Mai, Phương Liên và Phương Dung. Quốc trưởng Bảo Đại có nhiều vợ và nhiều dòng con. Khi Nam Phương hoàng hậu qua đời, ông cũng không hay biết, điều đó đã tạo thêm sức mẻ trong gia đình. Đời sống ở Paris cũng khó khăn, vất vả. Cô con gái của cựu hoàng phải đi làm tiếp viên trong một nhà hàng Trung Hoa để có phương tiện để sống gần cha, và chính cô cũng phải nhận sự trợ giúp từ mẹ ở Sài Gòn. Trong thời gian này, hầu hết sự chi dùng của ngài là do tiền của Đức Bà Từ Cung gửi qua. Mặc dù các con cũng thường hay lui tới thăm ngài, nhưng ngài không bao giờ đề cập đến vấn đề tiền bạc và cũng không ai nghĩ đến chuyện giúp đỡ ngài. Theo lời của cô Phương Minh kể lại thì khi có tiền thì hai cha con rủ nhau đi nhà hàng. Khi hết tiền thì nhiều ngày chỉ có một bữa ăn. Nhiều khi cạn tiền túng thế, cựu hoàng phải bảo Phương Minh chạy đi vay mượn với người quen biết. Mãi cho đến năm 1971, Phương Minh hay tin mẹ đau nặng. Cô trở về Sài Gòn và bị kẹt lại sau tháng 4 năm 75.
1: Cựu hoàng Bảo Đại và người vợ Pháp Monique.
0: Cũng năm này, Bảo Đại kết hôn với Monique Bordeaux, một phụ nữ Pháp kém hơn ông 30 tuổi. Monique Bordeaux sinh năm 1946. Bảo Đại vào đạo Thiên Chúa có tên thánh là Jean Robert. Ở Paris, cựu hoàng Bảo Đại không có nổi một căn nhà. Nơi mà cựu hoàng ở với bà Monique trong những ngày cuối đời là do một người Pháp yêu mến để cho cựu hoàng ở không lấy tiền. Có lần theo lời kể của Mộng Điệp, bà Monique đã xúi nhà vua kiện ra tòa án để lấy các tài sản của bà Thứ Phi, nhưng nhà vua đã không bằng lòng. Cuộc hôn nhân cuối cùng với bà Monique đã đưa đến chia rẽ trong gia đình cựu hoàng. Từ đó không ai đến thăm viếng ông nữa, và gần như vị vua cuối cùng của triều Nguyễn sống trong cảnh nghèo khó và cô đơn. Năm 1982, nhân khai trương hội hoàng tộc tại hải ngoại, Bảo Đại lần đầu tiên sang thăm Mỹ với tư cách cá nhân cùng đi với cựu hoàng của bà Munich, cựu hoàng Bảo Đại và người vợ Pháp Munich. Sau khi cựu hoàng Bảo Đại kết hôn với bà Munich thì các con đều xa lánh, không lui tới thăm viếng. Từ khi hai người ăn ở với nhau, Munich chài xin cho cựu hoàng được một trợ cấp cho người già, mỗi tháng lãnh khoảng trên dưới 7.000 franc. Sau cùng, ông Jacques Chirac lên làm thị trưởng Paris tăng phụ cấp cho cựu hoàng lên 12.000 francs, nhưng vẫn không giải quyết hết khó khăn. Sống trong hoàn cảnh chật vật thiếu thốn, cựu hoàng không hề than vãn. Hằng ngày, bà Munich ôm quần áo bẩn đi giặt ở các máy giặt công cộng. Buổi sáng, Bảo Đại ăn bánh mì không. Bà Munich bù đồ, tìm mọi cách để có thu nhập thêm. Bà đòi tiền những người muốn đến gặp và phỏng vấn. Bà mời ông tướng Phong viết giúp hồi ký cho cựu hoàng và bán cho nhà xuất bản Blanc. Để có đủ tư cách pháp lý chiếm độc quyền Bảo Đại, nhiều lần Munich yêu cầu Bảo Đại làm giấy kết hôn với bà, nhưng chuyện ấy không thực hiện được ngay vì bà từ cung mẹ của cựu hoàng đang còn sống ở Huế không đồng ý. Bà Munich Bordeaux với Bảo Long xung khắc như nước với lửa đã choảng nhau, kiện tụng vì cái ấn kiếm. Cặp ấn kiếm mệnh danh là Nguyễn Triều Chi Bảo của Vua Bảo Đại truyền chỉ cho Thứ Phi Mộng Điệp đã đem từ Việt Nam cùng hơn 600 món bảo vật đến tận tay bà Nam Phương Hoàng hậu bảo quản. Khi bà còn sanh tiền đã nhắc nhở Thái tử Bảo Long rằng đừng bao giờ mở tủ kiến mà tách hai bảo vật này ra hai nơi. Đến khi Bảo Đại viết xong cuốn hồi ký muốn mượn con dấu để đóng lên quyển sách cho thêm phần giá trị thì Bảo Long nhất quyết không cho, viện dẫn lý do là mẹ đã dặn, vì thế mà có cuộc tranh luận kiện tụng ra tòa. Tòa xử Bảo Đại giữ quốc ấn, còn Bảo Long được giữ quốc kiếm. Đến nay không biết hai bảo vật ấy, hai linh vật này đang ở đâu. Năm 1982, Bảo Đại nhận lời mời đi Mỹ thăm con. Bà Munich nghe vậy liền bắt chẹt, nếu Bảo Đại không làm giấy kết hôn với bà và không cho bà đi Mỹ thì bà sẽ không cho Bảo Đại ra khỏi nhà. Lúc này bà từ cung đã qua đời, không còn trở ngại nào nữa. Bảo Đại và Munich Bordeaux ra tòa đốc lý quận 16 Paris đăng ký kết hôn. Hai ông bà được cấp giấy kết hôn với nội dung: hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 1982. Đã diễn ra việc thành hôn của hoàng thân Vĩnh Thụy, cũng gọi là hoàng thân Bảo Đại, sinh ở Huế, Việt Nam, vào ngày 23 tháng 10 năm 1913, con trai của Khải Định và Từ Cung đều đã mất. Và cô Monique Marine Eugène Bordeaux sinh tại Saint-Amand-Montrond vào ngày 30 tháng 4 năm 1946, là con gái của ông Lucien Henri Bordeaux và Hélène Marie Madeleine Legial, viết kết hôn gửi đi từ ngày 14 tháng Giêng năm 1982. Munich đã trở thành vợ chính thức của cựu hoàng Bảo Đại. Hoàng hậu Nam Phương được triều đình nhà Nguyễn đứng ra cưới cho Bảo Đại vào năm 1934, nhưng không làm giấy kết hôn. Các bà thứ phi có con với cựu hoàng, nhưng không ai có giấy kết hôn cả. Theo luật pháp nước Pháp, thì chỉ những người có giấy kết hôn mới được công nhận là vợ chính thức. Do đó, người Pháp chỉ công nhận Munich Bordeaux là vợ của hoàng thân Vĩnh Thụy mà thôi.
1: Ở nhà là vợ, ra ngoài là thư ký.
0: Trong chuyến đi Mỹ, Bảo Đại vào thăm cửa hàng băng đĩa Thanh Lan của người Việt. Vợ chồng chủ cửa hàng trao tặng cho cựu hoàng một món quà sáng giá và không để ý gì đến Munich Bordeaux. Vừa ra khỏi cửa hàng, Munich Bordeaux nói với Bảo Đại, dừng của ông không ra gì cả. Những người trong ban tổ chức đón tiếp cựu hoàng nghe không ai hiểu vì sao lại có sự thể như thế. Tiếp đến, cựu hoàng dự một buổi tiệc với ông bà Robert Kane khoản đãi tại nhà riêng Tribune vùng San Francisco. Trong số thực khách có cả ông bà Brochant, tổng lãnh sự của Pháp, và một số người Mỹ biết nói tiếng Pháp. Bà Ken là chủ tọa một bàn tiếp Bảo Đại và một số thực khách. Bàn thứ hai do ông Ken chủ tọa tiếp Monique và một số thực khách khác. Không ngờ khi ngồi vào, bà Monique tỏ ra bực bội, vặn vẹo hỏi mọi người tại sao không sắp xếp cho bà ngồi gần Bảo Đại. Dù sao thì tôi cũng là vợ của Bảo Đại cái mà. Một người có trách nhiệm đưa Bảo Đại đi thăm viếng các nơi trả lời: đây là cái phòng tiệc chứ không phải là phòng ngủ. Chủ nhà người ta xếp như vậy là phải. Monique tức giận, nắm cái chéo khăn trải bàn, kéo một cái xoạt thức ăn dọn trên bàn ngã nghiêng đổ tung tóe ra bàn. Cả phòng tiệc vô cùng ngạc nhiên, riêng Bảo Đại thì ngồi thản nhiên, xem như không có chuyện gì xảy ra. May mắn, ông Ken thế nhị xin lỗi mọi người và nhận lỗi vô ý đã trải cái khăn bàn không đúng cách nên mới có chuyện không hay xảy ra. Buổi tiệc mất vui. Hôm sau ban tổ chức đón tiếp chất vấn Bảo Đại: hôm qua bà Monique nói là bà ấy là vợ của ngài, vậy có đúng không? Bảo Đại thản nhiên đáp: đúng. Trước khi qua Mỹ một ngày, bà ấy và tôi đã có giấy kết hôn. Vậy tại sao ngài không nói cho chúng tôi biết trước để chúng tôi sắp đặt nghi lễ? Nếu bà ấy là vợ của ngài thì chúng tôi đã sắp đặt đúng phép, sẽ không để xảy ra chuyện vừa hôm qua. Bảo Đại trả lời: phần nghi lễ thì tùy theo trường hợp, lúc là thư ký, lúc là vợ. Đến lúc đó người ta mới hiểu, đối với Bảo Đại, lúc ở nhà Monique Bordeaux là vợ, mà khi đi ra ngoài trong các buổi tiếp tân, bà ấy chỉ là một cô thư ký. Đó là cách đối xử tồn tại hàng chục năm qua của Bảo Đại dành cho Monique Bordeaux. Nhưng từ sau khi Monique Bordeaux nắm được cái giấy kết hôn trong tay rồi, thì bà không cho phép Bảo Đại đối xử với bà như thế nữa. Chính vì thái độ không dứt khoát của Bảo Đại về bà vợ Monique này mà chuyến sang thăm Mỹ của Bảo Đại phải chấm dứt sớm. Cựu hoàng Bảo Đại mất ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại quân y viện Van de Grasse, Paris, hưởng thọ 85 tuổi. Đám tang của Bảo Đại được tổ chức một cách lặng lẽ vào lúc 11 giờ ngày 6 tháng 8 năm 1997 tại nhà thờ Saint-Pierre de Chaillot, số 35 đại lộ Marceau, quận 16, Paris, và linh cữu được mai táng tại nghĩa địa Passy trên đồi Trocadéro. Không hề thấy sự hiện diện của thân thích gia đình, trừ bà Monique, người vợ cuối cùng ở bên cạnh, với cờ tam tài của Pháp quốc và hội cựu quân nhân Pháp.
1: Hoàng tử Bảo Ân xin hai chữ công bình cho phụ hoàng.
0: Hoàng tử Bảo Ân đã biện bạch nỗi lòng của một đứa con bất hiếu và xin hai chữ công bình cho phụ hoàng Bảo Đại. Vào năm 1980 tại Huế, tôi đã từng khóc để tiễn biệt đức bà nội tôn kính của chúng tôi là Đoan Huy Hoàng Thái Hậu từ cung về cho tổ tiên, liệt thánh nhà Nguyễn. Một lần nữa năm 1986, tôi lại khóc để vĩnh biệt mẹ thân yêu của chúng tôi là bà Thứ Phi Lê Phi Ánh. Và bây giờ, mặc dù trễ 9 năm do hoàn cảnh, cuối cùng tôi cũng đến được nơi đây để mong một phần nào làm tròn bổn phận của một đứa con hơn 50 năm qua ao ước được gặp lại cha mình. Nhưng rồi mãi mãi, niềm ao ước đó chẳng bao giờ thành hiện thực. Ngày nay, đứng bên mộ phần của cha, xin cúi đầu kính cẩn dâng lên ngài lời cầu xin được tha tội. Nói về cuộc đời của cha tôi, lâu nay có nhiều dư luận trái ngược nhau. Ngày hôm nay, bên mộ phần ngài, tôi không muốn biện minh những gì ngài đã làm cho dân tộc của ngài, mà chỉ xin quý vị cùng tất cả những người Việt Nam khác hãy bỏ qua những khác biệt chính trị mà chỉ xét đến vấn đề trên từng bối cảnh lịch sử của đất nước. Xin vui lòng nhìn vào lương tâm mình, không phải để tìm trong đó lòng bác ái hay một tình cảm riêng tư, bởi vì cha tôi không muốn và cũng không chờ đợi sự rộng lượng đó của quý vị, mà chỉ xin quý vị tìm trong đó cùng tất cả những người Việt Nam khác hãy bỏ qua những khác biệt chính trị mà chỉ xét đến vấn đề trên từng bối cảnh lịch sử của đất nước. Xin vui lòng nhìn vào lương tâm mình, không phải để tìm trong đó lòng bác ái hay một tình cảm riêng tư, bởi vì cha tôi không muốn và cũng không chờ đợi sự rộng lượng đó của quý vị, mà chỉ xin quý vị tìm trong đó một đức tính cao

0: thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.
1: Một tờ thư nát trao tay viết tên Sài Gòn, vài dòng nhắn rằng

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Heredal và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Heredal muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Heredal sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Heredal còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Heredal 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

Vân Trang xin thân ái chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Chạm đỉnh Billboard. Thưa quý vị, âm nhạc tựa như là một tấm gương phản chiếu nhịp đập của thời đại. Mỗi tuần trôi qua khi chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đó không phải là sự xê dịch của những con số hay thứ hạng, mà còn là câu chuyện về thẩm mỹ đại chúng, về biên giới các dòng nhạc đang dần xóa nhòa và vị thế của các nghệ sĩ trên thị trường quốc tế. Trước khi đi vào bảng xếp hạng tuần này, mời quý vị cùng Vương Trang điểm qua một thông tin đang tạo nên một làn sóng tranh luận sâu rộng trong giới quan sát âm nhạc Hoa Kỳ. Câu chuyện Viện Hàn Lâm Ghi Âm chính thức đưa hạng mục Best Asian Pop Music Performance vào kỳ trao giải Grammy sắp tới. Thưa quý vị, bài phân tích mới đây trên tạp chí Billboard đã vẽ nên một bức tranh dự đoán đầy sôi động xoay quanh hạng mục mới toanh này. Từ trước đến nay thì dòng chảy nhạc pop châu Á, đặc biệt là K-pop, J-pop hay là C-pop, đã chứng minh sức công phá toàn cầu, không còn mang tính hiện tượng nhất thời mà đã trở thành một thế lực bền bỉ định hình doanh thu streaming và các chuyến lưu diễn quy mô sân vận động trên đất Hoa Kỳ. Việc Grammy bổ sung hạng mục riêng được giới chuyên môn nhìn nhận theo hai lăng kính. Một mặt, đây là sự thừa nhận chính thức từ giới hàn lâm đối với những đóng góp nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ châu Á. Nhưng mặt khác, giới quan sát cũng đặt ra câu hỏi liệu sự phân tích này có vô tình tạo nên một vùng biên giới riêng, thay vì để các nghệ phẩm xuất sắc cạnh tranh trực diện ở bốn hạng mục lớn truyền thống. Bất chấp những góc nhìn đa chiều thì các dự báo về những cái tên như là BTS, Stray Kids, các nghệ sĩ nữ cá tính như là Ado hay là những màn kết hợp đa văn hóa cho thấy sự hiển nhiên âm nhạc toàn cầu đã bước sang thời kỳ đa cực, nơi ngôn ngữ bản địa không còn là rào cản ngăn bước những giai điệu thăng hoa. Và để quý vị cảm nhận rõ nét hơn sức hút của làn sóng âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế, tâm điểm của mọi sự chú ý từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ chắc chắn không thể thiếu nhóm nhạc BTS. Sau chặng đường dài khẳng định tên tuổi, âm nhạc của nhóm đã vượt qua biên giới của một hiện tượng thông thường để xác lập vị thế nghệ thuật vững vàng bằng sự kết hợp đỉnh cao giữa pop, funk và kỹ thuật trình diễn điêu luyện. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thả lỏng tinh thần, lắng nghe giai điệu đầy cuốn hút và nguồn năng lượng bùng nổ của nhóm BTS qua ca khúc Body to Body.

0: FM.
1: Thưa quý vị, một giai điệu thật sự phóng khoáng và tràn đầy năng lượng đúng không? Từng nhịp bass chắc nịch kết hợp với những đoạn hòa thanh biến hóa đã lý giải vì sao âm nhạc đến từ châu Á ngày nay hoàn toàn đủ bản lĩnh để đứng ngang hàng với bất kỳ tên tuổi nào của thị trường Âu Mỹ. Và bây giờ, giữ trọn niềm hứng khởi đó, mời quý vị cùng Vân Trang lật mở bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Nhìn chung thì cục diện thấp 10 tuần này khá bình lặng khi phần lớn các thứ hạng then chốt không có quá nhiều xáo trộn so với những tuần trước đây. Vân Trang xin điểm lướt nhanh những cái tên đang giữ vững vị thế. Dẫn đầu tuyệt đối ở ngôi vương số 1 vẫn là ca khúc Houston, Texas của cô nàng Ella Lalay. Đây là tuần thứ 24 ca khúc này trụ vững trên đỉnh cao nhất, suốt 49 tuần bám trụ bảng xếp hạng, một kỷ lục bền bỉ đáng kinh ngạc, mang đậm phong vị đồng quê, pha trộn sự hiện đại. Ở vị trí Á quân, Boston của Stella Lefty tiếp tục duy trì phong độ ổn định sau 25 tuần lễ. Đứng ở vị trí số 3 là bản hit Been By Now quen thuộc của nam ca sĩ Morgan Wallen. Và vị trí số 4 thuộc về giọng ca ngọt ngào Ariana Grande với Hate That I Made You Love Me. Khép lại nữa trên bảng xếp hạng, ở vị trí số 5 là màn kết hợp đầy ma mị Drakula giữa Tame Impala và Trini. Ca khúc vừa cán mốc tròn 1 năm, 52 tuần chinh chiến trên Hot 100.

nửa dưới top 10 sắc màu Latin BBY Duo của Karol G cùng Sunderlai và Rusoki giữ vững vị trí số 6. Giọng ca sôn người Anh Olivia Dean tiếp tục chứng minh nội lực với cú đúp bài hát trụ hạng So Easy to Fall in Love ở vị trí số 7 và Man I Need ở vị trí số 8. Cả hai đều đã bền bỉ vượt qua mốc 50 tuần bám bảng. Và chốt lại top 10 ở vị trí số 10 là bản nhạc Behold tiếp tục là một dấu ấn nữa từ El La Lele.

Thưa quý vị, nếu 9 vị trí còn lại của top 10 tuần này là một trật tự đã được định hình từ lâu, thì điểm sáng duy nhất khiến giới chuyên môn phải chú ý chính là sự xuất hiện của một tân binh ra mắt ngay ở vị trí số 9, ca khúc mang tên Lasting Unit của Morgan Wallen. Việc một bài hát vừa chào sân ở tuần đầu tiên đã lập tức nhảy thẳng vào top 10 của Billboard Hot 100 là một bảo chứng rõ ràng nhất cho sức hút thương hiệu của Morgan Wallen trong nền âm nhạc đương đại. Sau hàng loạt thành công vang dội, nam ca sĩ gốc Tennessee dường như đã tìm ra công thức chuẩn mực để chạm vào trái tim người nghe. Sự kết hợp giữa lối hát mộc mạc, chất giọng khàn đặc trưng và những bản phối country rock tối giản nhưng sắc lẹm. Về mặt ý tứ, Lasting Unit xoay quanh nỗi dằn vặt của một người đàn ông nhận thức sâu sắc về những tổn thương và đổ vỡ bên trong mình. Đó là lời nhắn gửi đầy xót xa đến người mình yêu, rằng có lẽ sự hiện diện của anh chỉ mang đến thêm rắc rối, và một người nhiều vết xước như anh chính là điều cuối cùng mà em cần vào lúc này. Không hoa mỹ, không cường điệu, ca khúc lay động thính giả bởi sự tự phản tình chân thật và yếu đuối sức đổi con người.

Nhìn dưới góc độ phân tích thị trường, việc Morgan Wallen đồng thời sở hữu hai ca khúc cùng lúc ngự trị trong top 10 tuần này, đó là Been By Now ở vị trí số 3 và Latin Unit ở vị trí số 9, khẳng định một chân lý: âm nhạc dù có biến đổi theo công nghệ streaming hay những trào lưu ngắn hạn, cốt lõi của một ca khúc trường tồn vẫn luôn nằm ở tính tự sự, chân thực và khả năng khơi gợi đồng cảm nơi người nghe. Âm nhạc không chỉ là những kỷ lục về doanh số hay vị trí trên bảng xếp hạng danh giá, âm nhạc là người bạn tri kỷ lặng lẽ đồng hành cùng chúng ta sau tay lái, là lời an ủi sau những ngày dài mệt mỏi và là chiếc cầu nối gắn kết những tâm hồn đồng điệu giữa cuộc đời bộn bề này. Hôm nay, từ góc nhìn toàn cầu về sự vươn mình của nhạc pop châu Á tại vũ đài Grammy cho đến những khúc tự sự sâu lắng của một Morgan Wallen giữa top 10 bảng xếp hạng, Vân Trang hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật ý nghĩa và giàu cảm xúc. Vân Trang xin cảm ơn sự đón nhận nồng nhiệt và tình yêu mến của quý thính giả dành cho chương trình Chạm Đỉnh Billboard. Kính chúc quý vị có một tuần mới đầy năng lượng tích cực, ấm áp bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyển động âm nhạc kỳ sau.

0: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836. 832-377-2836. Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ phân tán phi cơ tại căn cứ Ả Rập Saudi để tránh đòn Iran. Ảnh vệ tinh độ phân giải cao vừa được Google Earth cập nhật ngày 3 tháng 10 cho thấy quân đội Hoa Kỳ đã phân tán hàng chục phi cơ ra nhiều vị trí tại căn cứ không quân Queen Sultan ở Ả Rập Saudi, thay vì tập trung tại các bãi đậu. Biện pháp này được cho là nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu căn cứ tiếp tục hứng các đòn tập kích của Iran. Các ảnh được chụp hồi tháng 6 cho thấy tại Queen Sultan có ít nhất 16 phi cơ tiếp dầu KC-46A và KC-135, 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry, 3 phi cơ liên lạc chiến trường E-11A cùng nhiều tiêm kích F-16 và một số phi cơ khác. Queen Sultan là một trong những căn cứ quan trọng nhất của quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông và đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong xung đột với Iran. Truyền thông Hoa Kỳ hồi tháng 3 cho biết ít nhất 5 phi cơ tiếp dầu tại đây bị hư hại sau các cuộc tấn công của Iran. Một đợt tập kích ngày 27 tháng 3 còn khiến ít nhất 10 binh sĩ Hoa Kỳ bị thương. Ảnh vệ tinh cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu thiệt hại trong căn cứ, gồm các vệt cháy, khu nhà bị phá hủy và vị trí một phi cơ cảnh báo sớm từng bị phá hủy hoàn toàn. Việc đánh giá thiệt hại gặp khó khăn do các hãng ảnh vệ tinh thương mại đã hạn chế công bố hình ảnh Trung Đông theo yêu cầu của Tòa Bạch Ốc.
9: Cháy lớn gần cơ sở Aramco ở Saudi Arabia. Một một nhân chứng chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng người ta đã nhìn thấy cột khói lớn cùng ngọn lửa bốc lên gần một cơ sở của công ty Aramco tại thủ đô Riyadh vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10. Hiện chưa có xác nhận từ phía chính quyền Saudi Arabia về vụ hỏa hoạn này. Vụ cháy lớn xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen, là nhóm có quan hệ với Iran, đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia. Chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ cháy khốc liệt nêu trên. Tuần trước, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các cơ sở của công ty Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bằng hỏa tiễn và phi cơ drone. Vào thời điểm đó, Saudi Arabia cho biết họ đã đánh chặn được 6 hỏa tiễn đạn đạo do phe Houthi phóng về phía Taif và khu vực Yanbu, nhưng không ghi nhận thiệt hại nào đối với các cơ sở của công ty Aramco.
10: Bên cạnh đó, Iran tuyên bố 7 tàu dầu bị nhắm mục tiêu trên eo biển Hormuz. Iran ngày hôm nay cho biết lực lượng nước này đã nhắm ít nhất vào 7 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz chỉ trong vòng 5 ngày, giữa lúc Tehran và Washington tiếp tục bất đồng về tình trạng của tuyến hàng hải chiến lược. Theo hãng thông tấn Fars, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng các tàu trên có hành vi mà họ cho là vi phạm. Hai tàu dầu được báo cáo gặp các vụ nổ ngày 2 tháng 10, một chiếc khi đi vào và chiếc còn lại khi rời eo biển. Trong 4 ngày trước đó, hai tàu Kiwi là AI Fantas và Kazima cùng 3 tàu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng được cho là đã bị tấn công. Thông tin trên xuất hiện trong lúc Hoa Kỳ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về Hormuz. Tổng thống Donald Trump nhiều lần nói eo biển này đang mở và nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Ilibar ngày 4 tháng 10 thì tuyên bố Hormuz sẽ không được mở lại hoàn toàn cho tới khi Washington đáp ứng 7 điều kiện của Tehran theo biên bản ghi nhớ Islamabad.
9: Quân đội Ethiopia tái chiếm phi trường tại thủ phủ Tigray. Vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, quân đội liên bang Ethiopia đã giành lại quyền kiểm soát phi trường chính tại thành phố Mekele, thủ phủ của Tigray ở phía Bắc. Đây được coi là bước lùi đáng kể đối với liên minh đối lập do phe Tigray, TPLF lãnh đạo. Cuộc giao tranh bùng phát vào tuần trước giữa liên minh nổi dậy và các lực lượng chính phủ hậu thuẫn là đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ cuộc nội chiến giai đoạn 2020-2022, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực. Quân chính phủ đã tái chiếm phi trường Alula Abanega. Phi trường này là một trong 3 phi trường khu vực bị lực lượng đối lập chiếm giữ khi các cuộc đụng độ bắt đầu vào ngày 23 tháng 9. Các nhà phân tích nhận định rằng việc mất thành phố Mekele là đòn giáng mạnh vào liên minh đối lập, mặc dù điều này khó có thể chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột. Trong cuộc chiến giai đoạn 2020-2022, quân đội liên bang từng chiếm được thành phố Mekele ở giai đoạn đầu của cuộc giao tranh, nhưng sau đó lực lượng Tigray đã giành lại thành phố này chỉ vài tháng sau đó.
10: Thủ tướng Nhật Bản phản ứng vụ lính Mỹ bị nghi sát hại phụ nữ ở Okinawa. Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae ngày hôm nay lên án mạnh mẽ vụ một lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị bắt tại Okinawa vì bị nghi sát hại một phụ nữ Nhật Bản rồi lấy tài sản của nạn nhân. Theo cảnh sát Nhật Bản, nghi phạm là Devi Jacob Ballard, 20 tuổi, thuộc thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Người này bị nghi sát hại cô Anagaji, 39 tuổi, tại một khách sạn ở thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa vào ngày 3 tháng 10, sau đó lấy bóp và ba lô của nạn nhân. Ballard phủ nhận các cáo buộc. Thủ tướng Takashi gọi đây là một vụ việc tàn bạo và dã man, đồng thời cho biết chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ với phía Hoa Kỳ và yêu cầu Washington hợp tác tối đa trong quá trình điều tra. Bà cũng yêu cầu quân đội Hoa Kỳ siết chặt kỷ luật và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn những vụ việc tương tự tái diễn. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã gửi lời chia buồn, đồng thời khẳng định đang hợp tác với giới chức Nhật. Nghi phạm hiện đang do phía Nhật Bản giam giữ. Khoảng 18.000 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang đóng quân tại Nhật Bản, phần lớn tập trung tại Okinawa. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên đảo từ lâu đã gây tranh cãi liên quan tới tiếng ồn, tai nạn và một số vụ án hình sự có quân dân Mỹ liên quan.
9: Cảnh sát Ấn Độ trấn áp người biểu tình do giới trẻ dẫn đầu. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những người biểu tình tại thủ đô New Delhi vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10, làm gián đoạn ngày thứ hai của cuộc biểu tình do đảng Congress Janata, một đảng do thế hệ tuổi trẻ Gen Z lãnh đạo, cùng các nhóm đối lập khác tổ chức nhằm phản đối những thay đổi đối với danh sách cử tri. Những người biểu tình cho rằng các thay đổi này mang lại lợi ích cho đảng cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi, đồng thời họ yêu cầu người đứng đầu cơ quan bầu cử Ấn Độ phải từ chức. Các cuộc biểu tình này là sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình do giới trẻ khởi xướng diễn ra trong năm nay, tạo ra áp lực chưa từng có đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong suốt 12 năm cầm quyền. Vào thứ Bảy, khoảng 100 người biểu tình đã dỡ bỏ các rào chắn an ninh và hô vang các khẩu hiệu chống đối trước khi cảnh sát cưỡng chế bắt giữ một số người trong số họ. Cảnh sát từ chối cho biết về số lượng cũng như danh tính của những người bị bắt giữ.
10: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết tối cao Pháp viện mở khóa xét xử mới với một loạt vụ án lớn. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày mai 5 tháng 10 sẽ chính thức bắt đầu khóa xét xử 2026-2027. Với hàng loạt vụ án đáng chú ý liên quan tới môi trường, nhập cư, quyền sở hữu súng và một số chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Ngay trong ngày đầu tiên, chính thẩm phán dự trù xem xét vụ ExxonMobil và Suncor Energy yêu cầu bác đơn kiện của thành phố và quận Boulder, Colorado. Boulder cáo buộc các tập đoàn dầu khí góp phần gây biến đổi khí hậu, nhưng đã gây hiểu lầm cho công chúng về những rủi ro của nhiên liệu hóa thạch. Gần 60 vụ kiện tương tự đang được chính quyền địa phương và các tiểu bang theo đuổi trên toàn Hoa Kỳ. Các công ty dầu khí cho rằng những vấn đề liên quan tới khí thải mang tính quốc gia phải do luật liên bang điều chỉnh, thay vì để từng tiểu bang áp dụng luật riêng. Chính quyền ông Trump đứng về phía các công ty trong vụ kiện. Phán quyết dự trù được đưa ra trước cuối tháng 6 năm tới. Trong khóa xét xử mới, tối cao Pháp viện cũng sẽ xem xét chính sách bắt buộc giam giữ một số người nhập cư trong thời gian chờ trục xuất. Việc trục xuất người di dân qua nước thứ ba cùng các vụ thách thức lệnh cấm một số loại súng trường tại Illinois và Connecticut. Theo lịch chính thức, phiên tranh luận đầu tiên bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 10 tại Washington.
9: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, giám đốc nhà tù Tennessee từ chức sau vụ hành quyết bất thành. Các giới chức tiểu bang cho biết rằng người đứng đầu tại sở trại giam Tennessee là ông Frank Strada sẽ từ chức trong tháng này. Chỉ vài ngày sau khi phạm nhân bị kết án giết người Krista Pye rơi vào tình trạng nguy kịch do nỗ lực thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc thất bại của tiểu bang. Các luật sư của phạm nhân Krista Pye cho biết vụ thi hành án bất thành hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 đã khiến Krista Pye bất tỉnh và thở bằng máy. Đây là lần thứ hai trong năm nay tiểu bang thất bại trong việc thi hành án tử hình, khiến thống đốc Tennessee Bill Lee phải tạm dừng các nỗ lực thực thi án tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026. Thống đốc đã ra lệnh tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về vụ thi hành án tại nhà tù Riverbend ở thành phố Nashville, thủ phủ của tiểu bang. Trong một tuyên bố riêng, ông mặc dù tin rằng nhân viên của cơ quan mình đã tuân thủ đúng quy trình, nhưng việc rút lui là vì lợi ích tốt nhất của người dân Tennessee, trong khi cuộc đánh giá độc lập đang được tiến hành. Các luật sư của phạm nhân Krista Pye cáo buộc các giới chức trại giam đã phớt lờ những cảnh báo trước đó từ bác sĩ của cô. Họ cảnh báo rằng các tĩnh mạch nhỏ của cô sẽ khiến việc đặt đường truyền tĩnh mạch trở nên đặc biệt khó khăn.
10: Cũng trong diễn biến có liên quan thì số vụ xử tử tại Hoa Kỳ tăng mạnh trong những năm gần đây. Số vụ thi hành án tử hình tại Hoa Kỳ đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Riêng năm 2025, Hoa Kỳ thực hiện 47 vụ xử tử tại 11 tiểu bang, gần gấp đôi con số 25 vụ của 2024 và cao hơn 4 lần so với năm 2021. Xu hướng này tiếp tục gia tăng trong năm nay. Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 8, 3 tử tù đã bị hành quyết tại Tennessee, Alabama và Oklahoma. Lần đầu tiên sau 16 năm, Hoa Kỳ thực hiện 3 vụ xử tử trong cùng một ngày. Florida đóng vai trò lớn trong mức tăng này. Tiểu bang thực hiện khoảng 40% tổng số vụ xử tử của Hoa Kỳ trong 2025. Trong nửa đầu 2026, 12 trong số 19 vụ hành quyết trên toàn quốc cũng diễn ra tại Florida. Riêng 2023, tiểu bang này giảm số thành viên bồi thẩm đoàn cần đồng ý đề nghị án tử hình từ 12 xuống còn 8 người. Ở cấp liên bang, Tổng thống Trump từ lâu công khai ủng hộ án tử hình và gọi đây là biện pháp răn đe đối với những tội ác nghiêm trọng. Ông từng nối lại các vụ hành quyết liên bang năm 2020 và sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2025, ông đã ký sắc lệnh khôi phục chính sách này. Tuy nhiên, mức ủng hộ án tử hình trong công chúng đang giảm. Một khảo sát của Gallup cho thấy 52% người Mỹ coi án tử hình là chấp nhận được về mặt đạo đức, mức thấp nhất kể từ thập niên 1970. Hiện tại, 27 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn duy trì án tử hình.
9: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ dự trù bổ nhiệm cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo. Quyết định của Tổng thống Trump trong việc bổ nhiệm Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu AI cảnh báo rằng những người phát triển công nghệ này tin rằng AI có thể giết chết con người trong vòng một thập niên tới. Ông Clayton hiện đang giám sát 18 cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với tư cách là người đứng đầu ngành tình báo quốc gia và dự trù sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Mọi thông báo về nhân sự sẽ do đích thân Tổng thống công bố và bất kỳ thông tin nào được đưa ra trước thời điểm đó đều chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Đây là lần thứ hai Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một cố vấn để giám sát các quyết định liên quan đến AI trong toàn bộ chính quyền.
10: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết về việc hơn 20 triệu người có Medicare sẽ nhận $90 trước bầu cử giữa kỳ. Hơn 20 triệu người tham gia Medicare tại Hoa Kỳ sẽ nhận khoản tiền một lần $90 trong tháng 10, theo kế hoạch được Tổng thống Trump công bố ngày 2 tháng 10. Khoản tiền nhằm hỗ trợ một phần chi phí của Medicare Part B. Theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, phần lớn người đủ điều kiện sẽ nhận $90 qua Direct Deposit vào khoảng ngày 8 tháng 10. Những người không có Direct Deposit sẽ nhận check qua đường bưu điện vào cuối tháng. Người đã được Medicaid trả Premium Part B hoặc phải đóng phụ phí Medicare theo thu nhập sẽ không đủ điều kiện. Số tiền được lấy từ Medicare Improvement Fund, quỹ được Quốc hội thành lập năm 2008 để cải thiện chương trình Medicare. Chính quyền Trump cho biết đây là lần đầu tiên quỹ được sử dụng để chuyển tiền trực tiếp nhằm giảm chi phí cho người thụ hưởng Medicare. Tuy nhiên, thời điểm công bố đang gây tranh luận vì diễn ra ngay trước bầu cử giữa kỳ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ron Wyden gọi các khoản chi trả gần đây của chính quyền là một nỗ lực nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi những vấn đề kinh tế và chính sách khác. AP và Wall Street Journal cũng lưu ý khoảng $90 nằm trong một loạt đề xuất hoặc chương trình phát triển được ông Trump đưa ra chỉ ít ngày trước bầu cử. Tòa Bạch Ốc bác bỏ cách nhìn này và cho rằng mục tiêu của khoản tiền là đưa nguồn lực Medicare trực tiếp trở lại cho người cao niên để giảm chi phí y tế.
9: Bên cạnh đó, thì Tổng thống Trump thừa nhận hạn chế trong truyền thông kinh tế. Vào tuần này, tại sự kiện kỷ niệm tháng Hispanic Heritage ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump thừa nhận đã làm không tốt trong việc giải thích về những thành quả kinh tế của mình. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông sụt giảm do giá xăng dầu tăng cao ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, ông đang chuẩn bị bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử dồn dập kéo dài 32 ngày cho các ứng viên đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Sự kiện sẽ quyết định liệu đảng của ông có tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ hay không và kêu gọi những người ủng hộ hãy đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ ngày càng đánh giá thấp về cách ông điều hành nền kinh tế, vốn chịu nhiều tác động tiêu cực từ các chính sách thuế quan toàn cầu của ông và cuộc chiến với Iran khiến giá năng lượng tăng vọt. Người tiêu dùng tỏ ra bi quan về thị trường lao động. Mặc dù việc làm đã tăng tốc trở lại vào tháng 8, sau khi chững lại trong phần lớn mùa hè, giá nhà cũng tăng lên, làm gia tăng thêm áp lực từ việc lãi suất thế chấp tăng cao.
10: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
16: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
15: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
16: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
15: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối.
16: Tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
15: Chưa hết đâu. Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
16: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
15: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Chúc quý vị mở đầu phần tin Việt Nam. Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng tiền đồn mới tại Hoàng Sa. Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng một phi đạo quy mô lớn tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ảnh vệ tinh chụp ngày 25 tháng 9 cho thấy hoạt động san lấp những đống sỏi và bê tông cùng nhiều xe lu đang hoạt động liên tục tại khu vực. Theo Reuters, các nhà phân tích dự đoán phi đạo có thể được trải nhựa trong nửa đầu năm tới và đón chiếc phi cơ đầu tiên vào giữa năm. Nếu hoàn thành, đây có thể là bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc tại Biển Đông trong khoảng một thập niên, giúp Bắc Kinh mở rộng phạm vi hoạt động của tàu chiến và phi cơ quân sự. Đá Hải Sâm nằm cách thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam khoảng 330 cây số và cách Đà Nẵng khoảng 400 cây số. Đến tháng 8 năm nay, diện tích đất nhân tạo Trung Quốc bồi đắp tại đây đã đạt khoảng 6 km vuông. Các chuyên gia cho rằng vị trí này còn có thể hỗ trợ bảo vệ tuyến tiếp cận đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc khai triển tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Trung Quốc chưa thừa nhận đang xây một căn cứ quân sự mới và truyền thông nước này nói đá Hải Sâm phục vụ các mục đích dân sự. Việt Nam hồi tháng 8 lên tiếng phản đối hoạt động xây dựng tại đá Hải Sâm, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không tái diễn. Bắc Kinh sau đó đáp trả Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và bác bỏ phản đối của Việt Nam.
0: Trong khi đó, thì Bắc Ninh tràn ngập bảng hiệu chữ Trung Quốc không kèm tiếng Việt. Nhiều khu vực tại thành phố Bắc Ninh đang xuất hiện dày đặc các bảng hiệu bằng tiếng Trung Quốc không có tiếng Việt đi kèm, khiến dư luận ví von, nơi đây như là một phố tàu. Tờ Tiền Phong ghi nhận hàng loạt nhà hàng cơ sở massage, quán karaoke tại các phường Kinh Bắc và Võ Cường treo biển hiệu áp phích ngoại ngữ lấn át hoàn toàn tiếng bản địa, vi phạm quy định pháp luật sở tại. Dù giới chức văn hóa địa phương giải thích việc kiểm tra chế tài gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự, tình trạng này vẫn gia tăng nhanh chóng, cùng làn sóng chuyên gia lao động Trung Quốc đến cư ngụ để phục vụ các tập đoàn lớn FDI lớn trong khu vực.
1: Bản tin tiếp theo cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc siết xuất cảng nhiên liệu, hàng không Việt Nam chịu áp lực. Trung Quốc tạm ngưng xuất cảng các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 10, ngoại trừ Hồng Kông và Macau, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Á Châu. Việt Nam nằm trong nhóm có thể chịu ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt đối với nhiên liệu hàng không. Theo dữ liệu của Kepler được Reuters dẫn lại, Việt Nam hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của nhiên liệu phi cơ Trung Quốc, chỉ sau Hồng Kông và Úc. Hơn 60% lượng nhiên liệu hàng không Việt Nam nhập cảng hiện đến từ Trung Quốc và Thái Lan. Trong khi đó, nhiên liệu chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí hoạt động của các hãng hàng không Việt Nam. Việc Trung Quốc rút bớt nguồn cung khỏi thị trường quốc tế đã góp phần đẩy giá nhiên liệu phi cơ tại Á Châu tăng mạnh. Các chuyên gia cảnh báo ngay cả những quốc gia ít phụ thuộc vào nguồn hàng Trung Quốc cũng có thể chịu tác động do giá thị trường đi lên. Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất cảng nhiên liệu từ tháng 3 năm nay sau khi xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Theo Reuters, PetroChina đã hủy một số chuyến hàng xăng và nhiên liệu phi cơ dự trù xuất cảng trong tháng 10, dù phần lớn hợp đồng mới được ký trong hai tuần gần đây. Việt Nam trước đó đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định cho các hãng hàng không.
0: Phòng khám tư tại Hà Nội bị điều tra vì gian lận kết quả xét nghiệm. Nhà chức trách Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba nhân viên thuộc phòng khám đa khoa Thái Hà, quận Đống Đa với cáo buộc làm sai lệch kết quả xét nghiệm nhằm trục lợi. Theo cơ quan điều tra, cơ sở này đã cố tình thổi phồng bệnh trạng của khách hàng để chỉ định các kỹ thuật y tế không cần thiết, đồng thời nâng khống chi phí điều trị. Bên cạnh hành vi gian lận xét nghiệm, phòng khám tư này còn bị phát hiện tự ý tổ chức sản xuất và kinh doanh các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định và không được cơ quan y tế cấp phép.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, bản tin cho biết Brendan Fraser và Rachel Weisz tái hợp trong The Mummy phần 4 sau 25 năm. Sau 25 năm, Brendan Fraser và Rachel Weisz đã chính thức trở lại cùng nhau trong thế giới The Mummy. Những hình ảnh từ trường quay xuất hiện cuối tháng 9 cho thấy hai ngôi sao đang lần lượt ghi hình cho phần phim mới tại Anh Quốc trong vai Rick và Evelyn O'Connell. Rachel được nhìn thấy quay phim bên ngoài Bảo tàng Anh ở London với trang phục cổ điển của Evelyn. Đây là lần đầu cô trở lại nhân vật này kể từ The Mummy Returns năm 2000.

0: 2001. Waits đã không tham gia phần 3 năm 2008 khi vai Evelyn được chuyển cho Maria Bello. Brendan Fraser cũng xuất hiện trên trường quay tại Stratford trong một cảnh hành động với chiếc xe tốc độ kiểu cổ. Nam diễn viên lần cuối đóng Rick O'Connell trong The Mummy Tomb of the Dragon Emperor năm 2008. Phần phim mới do Matt Benedetti Open và Tyler Gillett đạo diễn. Ngoài Fraser và Waits, một số gương mặt quen thuộc như John Hannah, Odette Faye và Kevin J. O'Connor cũng sẽ trở lại. Nội dung hiện đang được giữ kín. Loạt phim The Mummy bắt đầu từ năm 1999 và trở thành một trong những thương hiệu phiêu lưu nổi tiếng của Universal. Phần phim mới dự trù ra rạp vào ngày 15 tháng 10 năm tới, đánh dấu lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ, khán giả được gặp lại Fraser và Waits trong cùng một phim The Mummy.
1: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp.
0: Dạ,
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Ông Châu xin được kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, để tiếp tục gửi đến quý vị những dược thảo có tác dụng tốt và an toàn cho chính sức khỏe chúng ta, ngày hôm nay Ngọc Châu hân hạnh giới thiệu đến quý vị một trong những cái sáng tạo mới của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, đó là dược thảo Sugar Better Tree, được bào chế tại Hoa Kỳ và có công năng giảm thiểu cũng như duy trì lượng đường an toàn trong máu đối với trường hợp tiểu đường loại 2. Trước hết thì Ngọc Châu xin được mến chào bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường ạ.
1: Xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào quý vị khán giả.
0: Thưa bác sĩ, hiện nay thì mình có bao nhiêu loại bệnh tiểu đường và sự khác biệt của những căn bệnh đó như thế nào ạ?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của Ngọc Châu. Và thưa quý vị, một cách vắn tắt thì bệnh tiểu đường có 3 loại chính như sau. Thứ nhất là Diabetes mellitus type 1, gọi là tiểu đường loại 1, do các tế bào tên là beta cells trong tùy tạng bị thất thoát hoặc là bị hư hại nên không sản xuất được insulin. Đó là một cái chất nội tiết có nhiệm vụ chuyển vận đường từ thức ăn cũng như là thức uống đến các tế bào. Nhưng vì cơ thể không có insulin nên tế bào không được cung cấp đường, do đó đường bị đưa vào máu, gây ra bệnh tiểu đường loại 1. Loại thứ hai thì gọi là Diabetes mellitus type 2. Cái loại tiểu đường này khác cái loại 1 ở chỗ là cơ thể vẫn có đầy đủ insulin, nhưng mà các tế bào bị lão hóa, bị tổn thương do bệnh béo phì hoặc là do ít hoạt động thể dục thể thao, cho nên không thể tiếp nhận được đường do insulin chuyển đến. Đó là bệnh tiểu đường loại 2. Trong khi đó thì chúng ta có loại 3, gọi là gestational diabetes, thường thì chỉ xảy ra cho khoảng từ 2% đến 10% các phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén, kể cả khi họ chưa từng bị tiểu đường trước đó. Các loại này xảy ra ngắn hạn và có thể kiểm soát được bằng việc thay đổi cách ăn uống hoặc là theo sự hướng dẫn của các bác sĩ phụ khoa. Và trong đó thì trong đa số trường hợp thì tiểu đường loại 3 tự động khỏi sau khi sinh nở. Tuy nhiên, cũng có khoảng từ 5% cho đến 10% các phụ nữ đó lại bị tiểu đường loại 2 sau khi sinh nở. Đó là ba loại chính, và còn một cái loại phụ nữa hiếm khi xảy ra, đó là tiểu đường loại 3C, thường liên quan đến các tế bào não, đặc biệt là ở những ai mắc bệnh Alzheimer.
0: Trong các cái loại tiểu đường mà bác sĩ vừa kể thì cái loại nào là thường xảy ra nhiều nhất ạ?
1: Vâng, có thể nói là cái bệnh tiểu đường loại 2 nó chiếm tới tỷ lệ cao nhất và nó tới 90% trong các trường hợp tiểu đường, Ngọc Châu. Và trong khi đó thì các loại khác nó chỉ có khoảng 10% mà thôi.
0: Thưa bác sĩ, có một cái thắc mắc, đó là tiểu đường có phải thực sự là một căn bệnh nan y và nguy hiểm hay không ạ?
1: Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là hay, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, tiểu đường mặc dù là một cái căn bệnh khó trị nhưng mà nguy hiểm hay không còn tùy thuộc ở cái người bệnh. Nếu mà người bệnh kiên nhẫn áp dụng nhiều biện pháp tích cực để mà đối phó với căn bệnh này, ví dụ như là chúng ta bên cạnh cái việc sử dụng thuốc men, cần phải tập thể dục thể thao mỗi ngày, hạn chế các loại thức ăn, thức uống có nhiều đường, nhiều tinh bột và ăn nhiều rau quả và ngũ cốc thì có thể giúp cho cơ thể được khỏe mạnh và không bị lên cân. Và nhất là luôn luôn giữ được cái mức lượng đường an toàn trong máu. Trái lại, nếu mà chúng ta không có những biện pháp tích cực như vậy thì tiểu đường có thể sẽ gây ra nhiều biến chứng phức tạp và rất là nguy hiểm.
0: Như vậy thì sẽ có những cái biến chứng nào thường xảy ra nhất khi mà chúng ta bị mắc bệnh tiểu đường thưa bác sĩ?
1: Vâng, những cái biến chứng phức tạp của bệnh tiểu đường thì liên quan nhiều đến bệnh tim mạch này, rồi bệnh cao huyết áp, rồi tai biến mạch máu não, suy thận mãn tính, ung rát bàn chân, tổn thương thị giác vân vân. Và tất cả những biến chứng trên khiến cho cái nguy cơ qua đời sớm của người bệnh có thể tăng lên gấp nhiều lần.
2: Sugar Better Tree là một dược phẩm thiên nhiên đặc biệt dành cho những ai có bệnh tiểu đường loại 2, gồm 3 dược thảo nổi tiếng: khổ qua, xương rồng bể và quế tích lan. Sugar Better Tree có tác dụng giảm lượng đường trong máu và giảm cholesterol, chống viêm dạ dày, bảo vệ thần kinh và phòng chứng phi đại tiền liệt tuyến, hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch, tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. An toàn và có hiệu quả nhanh chóng. Một chai 60 viên chỉ có 79 Mỹ Kim. Gọi ngay Vinashop ngày hôm nay, quý vị sẽ được tặng kèm theo một chai aloe vera khi mua một chai Sugar Better Tree.
0: Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm chính mà ngày hôm nay Ngọc Châu cùng với là bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả, đó là cái dòng sản phẩm Sugar Better Tree. Như vậy thì đây có phải là một cái công thức đặc biệt dành cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2? Và lý do tại sao cái sản phẩm này chỉ phục vụ cho cái người loại 2 thôi?
1: Vâng, đúng như vậy, nó chỉ ích lợi cho những người loại 2 thôi. Lý do là bởi vì, thưa quý vị, Sugar Better Tree là một cái công thức tổng hợp của 3 cái dược vị rất nổi tiếng của Đông y, có công năng hạ lượng đường trong máu một cách nhanh chóng, hiệu quả và dành cho những ai không may mắc phải bệnh tiểu đường loại 2. Thứ nhất là chúng ta nói đến khổ qua hay còn gọi là mướp đắng, tức là bitter melon, thì rồi đến xương rồng mễ tây cơ, tức là nopocatus, và đặc biệt là sự có mặt của một cái loại quế nổi tiếng thế giới, đó là quế tích lan, còn gọi là Ceylon Cinnamon.
0: Vừa nghe qua thì rõ ràng là chúng ta thấy là những cái dược vị này rất là quen thuộc đối với lại cuộc sống của chúng ta, và nhất là trong những cái món ăn dân gian. Thì khổ qua hay là xương rồng bể tay cơ thì đã quá quen thuộc rồi, thì chúng ta cũng biết là nó có cái tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Nhưng mà kế đó thì Ngọc Châu thấy là có cái quế tích lan. Như vậy thì cái quế tích lan này, ngoài cái việc là nó hỗ trợ để mình cân bằng cái lượng đường trong máu, thì nó còn có cái tác dụng nào khác thưa bác sĩ?
1: Vâng, có nhiều lắm. Nhưng mà trước hết thì có lẽ đi vào chi tiết, chúng ta sẽ nói trước về khổ qua. Thì thưa quý vị, khổ qua còn được gọi là mướp đắng, tức là bitter melon. Hàm chứa rất nhiều cái dưỡng chất chống lão hóa cực mạnh, và bao gồm các vitamin như là vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin E và K. Và các kim loại cũng như là khoáng chất như là calcium, magnesium, potassium, sodium và zinc. Nhưng mà đáng kể nhất là khổ qua còn hàm chứa bốn cái loại hóa chất thiên nhiên rất là quan trọng như là xanthin, vicin, lectin và polypeptide P, có khả năng giảm lượng đường trong máu rất là hiệu quả. Dược vị thứ hai mà chúng ta nói đến, tức là xương rồng mấy tay cơ, tức là Nopocatus. Loại xương rồng này thì có khá nhiều vitamin C, và nhất là có 8 cái loại dưỡng chất thiên nhiên trong nhóm flavonoids, có cái công năng là giảm và điều hòa lượng đường trong máu. Ngoài ra thì xương rồng mấy tay cơ còn có đặc tính chống lão hóa này, giảm sưng, chống viêm loét dạ dày, hạ cholesterol xấu, giảm cân, chống siêu vi trùng, bảo vệ các tế bào thần kinh, đề phòng chứng phì đại tiền liệt tuyến. Cái dược vị thứ ba là quế tích lan, đó là một cái loại quế có phẩm chất tốt nhất thế giới và rất hữu hiệu trong cái việc quân bình lượng đường trong máu bằng cách gia tăng cái khả năng hấp thụ đường của tế bào, đồng thời hạ cholesterol xấu và giảm đường mỡ trong máu, chúng ta thường gọi là triglyceride. Và ngoài ra, vì hàm chứa nhiều tinh dầu cần thiết như là cinnamaldehyde, nên quế còn có một cái tác dụng giảm đau, ngăn ngừa viêm loét dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch, và chống vi khuẩn và chống nấm, củng cố hệ thần kinh và não bộ, tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Đó là những cái công năng chính của ba loại dược vị trên.
0: Ngọc Châu tin chắc một điều rằng là với sản phẩm Sugar Better Tree này sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai đang cần đến, và nhất là những quý vị nào chúng ta đang mắc bệnh tiểu đường loại 2. Như vậy thì nhân đây cũng xin bác sĩ nói qua dùm về cái cách sử dụng cái dược thảo này sao cho hiệu quả ạ.
1: Vâng, cũng đơn giản lắm Ngọc Châu. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần uống 2 lần, mỗi lần 1 viên capsule trước mỗi bữa ăn. Chỉ có một cái lưu ý quan trọng là quý vị phụ nữ đang thai nghén không nên dùng cái sản phẩm này, mà hãy chờ cho đến khi chúng ta sinh nở xong, vì không thích hợp cho thai nhi.
0: Ngọc Châu rất là cảm ơn bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường đã dành thời gian và chia sẻ những cái thông tin rất là thiết thực đến tất cả quý vị khán giả về cái dòng sản phẩm Sugar Better Tree ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Sugar Better Tree là một dược phẩm thiên nhiên đặc biệt dành cho những ai có bệnh tiểu đường loại 2. Với công năng giảm lượng đường trong máu nhanh chóng và an toàn, tăng cường hoạt động của insulin, chống lão hóa cho các tế bào, giảm cholesterol xấu và triglyceride trong máu, bảo vệ tim mạch, giảm cân và ngăn ngừa nhiều căn bệnh nan y khác, Sugar Better Tree được bào chế tại Hoa Kỳ. Mỗi chai như vậy sẽ có 60 viên và dùng như vậy là trong vòng 1 tháng. Giá thì chỉ có $79 mà thôi. Nhưng mà chưa hết, khi quý vị mua một chai như vậy thì chúng tôi sẽ tặng ngay cho quý vị thêm một chai aloe vera cũng có 60 viên trị giá $30. Và để order cho dòng sản phẩm này thì quý vị chỉ cần gọi cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Ngọc Châu xin được mến chào tất cả quý vị và xin được hẹn gặp lại bác sĩ cũng như là tất cả quý vị trong những chương trình lần sau ạ.
1: Xin cảm ơn Ngọc Châu và xin cảm ơn và cầu chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an.
2: Sugar Better Tree là một dược phẩm thiên nhiên đặc biệt dành cho những ai có bệnh tiểu đường loại 2, gồm 3 dược thảo nổi tiếng: khổ qua, xương rồng bể và quế tích lan. Sugar Better Tree có tác dụng giảm lượng đường trong máu và giảm cholesterol, chống viêm dạ dày, bảo vệ thần kinh và phòng chứng phì đại tiền liệt tuyến, hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch, tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, an toàn và có hiệu quả nhanh chóng. Một chai 60 viên chỉ có 79 Mỹ Kim. Gọi ngay Vinashop ngày hôm nay, quý vị sẽ được tặng kèm theo một chai aloe vera khi mua một chai Sugar Better Tree.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Chào Tùng Minh, chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, wow, thiệt tình. Mới đây là hết tháng 9 rồi, qua tháng 10. Bắt đầu vô mùa bảo hiểm, tất cả
1: sắp sửa thôi, thăng sắp sửa ngày mai đóng rồi rồi.
0: Nhưng mà ngày mấy thì bắt đầu
1: 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 cho Medicare Advantage, và 1 tháng 11 tới mùng 15 tháng 1 cho Obamacare. Là hai chương trình khác nhau, chạy gần gần sát với nhau.
0: Dạ, mình phải chuẩn bị gì anh Bảo?
1: Thì năm nay thì sẽ có những cái thay đổi khó hơn, khá nhiều cái thay đổi. Cái bên Medicare Advantage thì ngày mai trở về sau mình mới có thể kiểm tra được những cái hãng họ ra những cái chương trình như thế nào. Bây giờ mình chưa có kiểm tra được, mình chưa có check được những cái vấn đề đó.
0: Chưa luôn hả?
1: Chưa được quyền làm, chưa được quyền đụng tới.
0: Wow.
1: Còn Obamacare cũng vậy, Obamacare năm nay còn có một cái khó hơn nữa là hầu như bắt buộc tất cả những người mà mình muốn mua Obamacare và người agent phải được người khách chấp thuận đồng ý mình quyền làm. Phải xác minh cái đó chứ không phải không.
0: Nhưng thì, nó có trả tiền gì lại đó phải không?
1: Trả tiền lại là khác, đó là bên hãng Ambetter. Hãng Ambetter có trả tiền lại tại vì họ không có sử dụng hết 80% cái tiền họ nhận được cho vấn đề take care y tế cho người ta. Thì cũng có thể là khách không có khám bệnh, mình đóng tiền mình không có xài tới, và họ xài không có nhiều cho vấn đề y tế, tức là nhiều ít có người khám bệnh, ít có người sử dụng, hay là sử dụng không có nhiều, thành ra họ dư tiền nhiều quá thì chính phủ bắt họ trả lại cho người ta thôi. Tức là họ nói 80-20 là 80% phải dành cho vấn đề y tế, 20% cho vấn đề quản lý. Mà họ dùng nhiều hơn 20% cho quản lý thì chính phủ bắt họ trả lại. Chỉ có thấy hãng Ambassador trả tiền thôi.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là số điện thoại là 713-931-1560. Và nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào đó, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ đầu chương trình. Lúc nào cũng vậy thì cuối chương trình có đông quý vị gọi. Chúng tôi tha thiết mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Đừng có đợi, chờ đợi thì tới phút cuối lúc nào cũng đông hết. Bây giờ thì hai anh em rảnh nói chuyện gẫu, nói chuyện cho nhau nghe. Thường mình đó hay nhầm lẫn ha, Medicare, Medicaid, cái nào mình nộp đơn trước vậy anh Bảo?
1: Thí dụ cái đó là tùy trường hợp, thí dụ bây giờ mình nói cái đó là người lớn tuổi bình thường, không bệnh gì hết, thì cái Medicare sẽ làm trước, khi tới 65 tuổi. Nhưng mà ngược lại những người bị bệnh thì nó còn tùy trường hợp, có người thì được Medicare trước, có người thì được Medicaid trước. Mình lấy ví dụ các em nhỏ thì là Medicaid trước. Những người lớn nếu bây giờ mà có đi làm đủ 10 năm và có lãnh tiền bệnh qua cái quỹ hưu trí, qua quỹ tiền hưu của mình, tiền Social Security của mình, đồng thời cái tiền nó cao hơn mức cho phép của SSI thì họ có Medicare trước. Nhưng bây giờ họ cái tiền họ lãnh ít hơn, họ xin được cái Medicaid vì họ có tài sản thấp, income thấp thì họ được Medicaid trước. Nó tùy từng hoàn cảnh, từng trường hợp, có người sẽ được Medicare trước, có người sẽ làm Medicaid trước, tùy theo hoàn cảnh từng người. Nếu mà nói bình thường thì Medicare phải đi trước, Medicaid đi theo sau. Giống như giờ tôi tới 65 tuổi, tôi đi làm đủ 10 năm, tôi xin Medicare, xin lương hưu. Sau đó tôi thấy lương tôi thấp quá, tôi không đủ, tôi xin thêm cái tiền già, xin thêm cái Medicaid, hay xin thêm cái QMB để phụ cho tôi trong vấn đề y tế. Và họ đi Medicare trước, đi Medicare sau. Nhưng cũng những người đó lớn tuổi 65 tuổi, không có làm gì hết, quốc tịch Mỹ, thì lại có Medicare trước qua chương trình tiền già. Họ không có lương hưu, họ không có Medicare. Thì họ đi cái tiền già, sau đó được cái Medicare. Rồi nhiều khi họ được chính phủ, tiểu bang mua cho họ cái Medicare, họ được cả hai bên, vừa Medicare, vừa Medicaid, nhưng mà họ là thuộc cái dạng là có Medicaid trước, có Medicare sau. Là nó tùy theo trường hợp. Thì nếu bây giờ nói những người mình lớn tuổi không đi làm ở Mỹ mà có Medicare, Medicaid thì họ có Medicaid trước, Medicare sau. Những người có làm ở Mỹ lương thấp mà có hai thứ là có Medicare trước, Medicare sau.
0: Medicare mà còn low income nữa thì mới có Medicare.
1: Medicaid hoặc là rất là thấp mới có Medicaid, tài sản thấp nữa. Mình nói ok tôi income thấp nhưng mà nó nhưng mà ông lại có đứng tên tài sản, ông có băng nhiều hơn 2.000 3.000 cho hai chồng, ông có 2 3 chiếc xe, ông có 2 cái nhà, hay là ông có một cái nhà ở một cái miếng đất để ông về đó ông chơi, về đó câu cá nuôi gà, nó không có lớn nó nhỏ thôi nhưng nó cũng là một tài sản của ông, thì không được xin cái chương trình tiền già Medicaid. Hay là nói ông có được thừa hưởng thừa kế ở Việt Nam một miếng đất một cái nhà cũng không được hưởng cái Medicaid và SSI bên này, tại vì mình có tài sản nhiều hơn 3.000 cho hai vợ chồng hay nhiều hơn 2.000 cho chính thân bản thân mình một người.
0: Về cái tiền loan xa tiền SNAP ấy, thì có thay đổi gì không? Nếu mà một gia đình đó, 4 người á, thì bao nhiêu mới đủ điều kiện để xin một một gia đình 4 người?
1: Cái chương trình SNAP Food Stamp thì gia đình 4 người thì họ nói cái income mình nó từ khoảng cỡ chừng 2.680 cho những người những người mà trung bình không có phải thuộc cái dạng mà lớn lớn tuổi. Còn những người mà lớn lớn tuổi thì họ cho nhiều hơn chút xíu trong đề income 4 người. Nhưng mà bù lại lúc đó thì thường thường tính 1 hay 2 chứ không có những ai được cộng thêm con vì con đã lớn tuổi rồi. Đâu có ai mà 65, 66 tuổi có con nhỏ với 18 tuổi. Đúng không? Trừ trường hợp mình là người nuôi cháu, cháu là người mà mình thuộc cho mình, thì mình nuôi cháu là cha mẹ họ, từ bé bé mất rồi, hay không còn gần để ở gần để mà nuôi cháu mình là người nuôi cháu thì mới được cộng vô trong hồ sơ thôi. Chứ thường thường tới lúc đó là chỉ tính hai chồng, một người hay là hai người là hết rồi.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ, 1104.
2: Chào Thường Minh, chào anh Bảo, Châu đây.
0: Dạ, chào chị
2: Cho
0: Châu.
2: hỏi lâu quá mới gọi. Chào anh Bảo, em có câu hỏi này. Có chị em á là 58 tuổi mà ông anh rể là 65, cũng chưa có lãnh tiền hôn, nhưng mà ảnh mất thì bà chị em 58 tuổi có lãnh được cái mà benefit về chồng mất là của ông anh rể không ạ?
1: Dạ thưa không, cho tới khi 60 tuổi trở lên.
2: Từ 60 mới apply cho được. Và thí dụ như mà chị em hưởng cái tiền đó rồi chị em vẫn còn đi làm, thì trong khi đi làm hưởng cái tiền, có hưởng được hưởng cái tiền đó không, hay là chị nào không có làm mới hưởng được?
1: Đi làm vẫn được hưởng với điều kiện là làm không quá 24.408 cho khi tới khi cho những người mà thuộc cái dạng từ 60 tới 67 tuổi.
2: Như là chị nếu mà chỉ làm hơn cái đó là không có hưởng
1: Nếu
2: được
1: mà
2: cái
1: làm
2: phần
1: hơn thì mình hơn 2 đồng, họ trừ 1 đồng, thì làm hơn tới mức nào đó thì họ sẽ không cho nữa, họ ngưng.
2: cái đó làm dạng giống như là đi lãnh tiền đi thai sớm sớm hai đó ha, cái giống vậy hả? Dạ, em cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn Thường Minh.
0: Cảm ơn chị Châu nha. Chào chị. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thường thường đó, tiền mà nó vô trong thẻ Food Stamp mình là nó vô khi nào? Nếu mà mình không thấy có thì sao mình kiểm tra ha? Tuy nhiên thì khoan đã, để đợi mời một khán giả trên đường dây trước. Xin chào 6050.
3: Chào chị Thường Minh. Với anh thì
0: Anh
3: làm ơn
0: Bảo, dạ.
3: hỏi anh, với anh Bảo là em sinh vì thai 62 tuổi đó, mà giống như là em có một căn nhà cho mướn đó, rồi cái limit nó cho em là 24.500 vậy. Cái tiền em cho mướn nhà có nó có tính vô không không không vậy anh Bảo?
1: À, thường thường cái tiền cho mướn nhà sẽ không tính, tại đó tiền cho mình có được cái income thụ động. Nhưng nếu bây giờ mình cho mướn nhà cái diện Airbnb, mình là người quản lý, mình lo hết mọi thứ như là mình là một cái hotel, một cái motel, thì khai thuế lúc đó nằm trên cái form ten cái hồ sơ của 1099 1040, thì lúc đó cái đó tính.
3: không, tức là cái nhà hồi xưa giờ rồi, lâu rồi.
1: Thì căn thua cách mình mượn, cho mướn loại gì và khai thuế cái form nào thôi. Nếu bây giờ tôi cho mướn một người bình thường, tôi cho ta vô ta mướn ở nhà, ký hợp đồng năm, rồi cứ tới tháng lãnh tiền, xong rồi mình khai thuế cái schedule E, thì cái đó không tính là cái earn income. Nhưng nếu tôi là người thích tiền nhiều, tôi thích tôi có cái nhà cho mướn, nhưng tôi là cho mướn theo cái dạng ngày thời vụ, tôi vô tôi dọn dẹp, tôi tự lo hết mọi thứ, lúc đó khai thuế trên cái schedule C thì mình được coi là cái earn income, thì cái income đó tính là tính vào trong cái số tiền mà mình phải để ý là 24.700, 24.500.
3: Cái này là em làm cái hợp đồng là nguyên năm luôn.
1: Dạ, thì cái đó thì họ nói chuyện với cái người khai thuế hay là coi hồ sơ thuế, mình coi là mình khai cái đó, cái hợp đồng, cái rental đó là khai trong cái schedule E hay cái schedule C. Nếu mà cái schedule E thì không có sao.
3: Dạ. Y là không sao.
1: Dạ, y là không có sao, dạ. Cái income nó không tính.
3: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Cảm ơn chị Minh.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi nhé. Dạ, chào chị. Đường dây sống trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái first time đó anh Bảo, ngày nào thì mình có tiền. Khoan. Thính giả xin đường dây kế tiếp ạ. Xin chào 2296.
4: Dạ, hello.
0: Dạ.
4: À, tôi là Hùng á, tôi xin chào anh Bảo và chào cô Tường Minh.
0: Dạ, chào chú Hùng.
4: À, xin phép cho tôi được hỏi là hôm nay là tôi 65 tuổi, còn tới tháng 10 này là ngày 18 là birthday của tôi là đúng 65 tuổi. Tôi đã về hưu và đã có được Medicare. Đó. Hiện tại bây giờ vợ tôi thì đã có Medicare và Medicare bởi vì vợ tôi bị bệnh. Đó. Bây giờ tôi muốn hỏi anh Bảo là trường hợp của tôi tiền về hưu nó chỉ có 700 mấy thôi, tôi có thể xin được tiền già thêm được hay không ạ?
1: Cái đó còn tùy thuộc vào cái income của bà xã nữa, tài sản ở hai bên nữa.
4: Dạ thưa, tất cả thô thồ của hai vợ chồng á, nó phù hợp đúng ngay chốc của sô nó cấp là 1.450 mấy đồng á. Dạ.
1: Nếu mà đúng lúc đó rồi mà giờ mình lên mình xin cái tiền già thì lúc đó họ sẽ điều chỉnh. Dạ. Thì cái đó nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề là khi mình lên sở sinh xã hội mình xin tiền già cho mình thì cái hồ sơ họ điều chỉnh lại. Bây giờ cái lương của ông 700 mấy cộng của bà mà 1.400 đúng mấy, 1.400 mấy chục rồi, họ sẽ giảm cái SSI của bà xuống và tăng cái tiền của ông lên. Miễn sao cả hai bên cộng lại vẫn là 1.400 mấy chục đồng. Thì lúc đó họ cho mình tiền già, cho bà tiền già SSI, tiền hưu của ông, tiền hưu bạn theo, cộng lại chỉ trong vòng 1.400 mấy chục đó thôi. Sau đó họ sẽ cho Medicare của hai người đều có hết.
4: Cảm ơn em Bảo.
1: Yeah.
4: Thế thì ngày 18 tháng 10 mới là birthday của tôi, thì khi nào tôi có thể liên lạc với social để mà tôi xin được cái offline cái chương trình già đó?
1: Dạ, lên được rồi đó. Bây giờ lên được rồi. Hay là đầu ngày mai lên được rồi.
4: Dạ. Yeah. Đầu tháng 10 lên được.
1: Dạ thì tháng 9 lên của tỉnh này, ngày cuối cùng tháng 9 rồi. Giờ này là họ đóng cửa, họ không có nhận khách rồi. Thì nếu mà lên sớm tuần dạ. Cũng không sao, tại mình ngay sát mí rồi.
4: Dạ. Thì thường thường là khi mà tôi offline tiền già thì tôi cần phải có những cái hồ sơ gì anh Bảo?
1: Nó cũng y chang như bà offline thôi, cũng thông tin của hai vợ chồng, thông tin nhà băng, thông tin tài sản cá nhân của mình, income của mình, chi phí trong nhà.
4: Thông tin hay là phải chứng minh là anh
1: Hải? Chứng minh chứ. Thí dụ bây giờ mình nói thông tin để điền đơn thôi, nhưng mà khi họ hỏi bằng chứng đâu mình cũng phải có. Tại vì mình muốn điền cũng phải có bằng chứng mới điền được chứ.
4: Mình có, cũng như mình khai, sau đó mình chuẩn bị giấy tờ có sẵn. Có gì người ta cần thì mình sẽ trình bày cho người ta thấy.
1: Đúng, tại vì khi mình muốn điền đơn cũng phải có mới điền đơn được.
4: Dạ.
1: Ví dụ tôi hỏi ok, giờ ông tên gì cũng phải có cái thông tin mới điền được. Ngày sanh, social, địa chỉ, số phone, email, thông tin của vợ, ngày kết hôn. Thì phải có giấy tờ mới điền được, không có giấy tờ không có điền được.
4: Dạ, Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh Bảo. Bây giờ tôi xin hỏi Tâm thêm một cái câu hỏi nữa. Là hiện tại bây giờ tôi có apply Medicare Saving. Đó. Tôi bắt đầu apply ngày 1 tháng 9. Thì theo như anh Bảo thì khi nào tôi mới có thể có được cái kết quả của Medicare Saving anh Bảo?
1: Thường thường là trong vòng 45 ngày, có khi 2 tuần có kết quả, khi 1 tuần có kết quả. Có khi thì 3 tuần, nhưng họ được 45 ngày là họ làm việc. Ví dụ bây giờ mình nói nộp đơn có 1 tháng thôi mà chưa thấy gì hết thì mình gọi họ được. Chứ họ nói tao còn 15 ngày tao làm, mày chờ đi. Cái đó lúc này là hên xui. Mà cũng có thể họ nói mày nộp đơn sớm quá, tao hiểu rồi sao tại họ nộp đơn sớm quá.
0: Dạ.
4: Dạ, như vậy thì để tôi chờ khoảng 45 ngày có gì thì...
1: Dạ. Tại bây giờ, thí dụ giờ mình gọi vô mình nói chuyện với họ, họ nói ồ, bây giờ tôi mở hồ sơ lên tháng 9 mà ở tháng 10 ông có Medicare, tôi làm không được.
4: Dạ, thì họ sẽ trả lại cho mình.
1: Dạ. Dạ.
4: Dạ, vậy là tôi gọi lên 211 anh
1: đúng,
4: Bảo.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Xin cảm ơn cô Tường Minh.
0: Dạ. Dạ, dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 1529.
5: Hello anh Bảo, hello cô Trường Minh, tôi tên là Thành á.
1: Yeah.
5: Hiện giờ tôi đang hưởng tiền hưu non, cộng hưởng với tôi, cộng theo nữa là tôi có đứa con gái dưới 18 tuổi cũng đang hưởng với tôi tiền hưu non. Tôi ly dị, sống đời với con gái. Mọi chuyện thì tốt đẹp hết, nhưng mà tôi muốn hỏi Tâm anh Bảo là thỉnh thoảng ở trên nhân vật, ở trên trong vòng sơ sơ họ có kêu mình reapply hay là thắc mắc cái gì không, hay là chỉ một lần là hưởng hoài?
1: Cái hưu non một lần là hưởng hoài, chỉ có trong trường hợp mình đi làm và cái tiền đi làm đóng thuế thêm đó nó có ảnh hưởng tới lương hưu mình, họ sẽ tính lại từ lúc 67 tuổi. Cái chuyện thứ hai
5: không có thắc mắc về đứa con mình
1: có chứ, đang chuẩn bị nói đến phần đó. Cái chuyện thứ hai là đứa con, thì nếu bây giờ mình là người đứng đại diện lãnh tiền cho con thì thông thường họ một năm họ gửi cái thơ về một lần là ô, tôi muốn biết cái tiền ông lãnh cho con đó, ông có xài cho con ông không? Ông xài như thế nào, có để dành cho con hay không? Họ muốn biết cái đó. Rồi tới phần nữa là thí dụ bây giờ tới đứa, và tới phần nữa là thí dụ tới con nó khoảng chừng sắp 17, 18 tuổi thì họ sẽ gửi thơ tiếp. Họ nói ok, tới lúc đó sẽ cúp tại vì cháu nó tới tuổi rồi. Và nếu lúc đó cháu vẫn còn học high school, mình xin gia hạn thôi.
5: Dạ. Yeah. Yeah. Từ ngày hưởng giờ được 3 năm mà tôi chưa thấy họ kêu gọi gì hết.
1: Dạ, yeah, thì tức là họ không có ấy, không có nghi ngờ hết à. Họ chỉ bóc đúng hồ sơ mình thôi. Yeah. Mình bình thường không có gì hết.
5: À, khi nào họ thắc mắc thì mình trả lời.
1: Dạ đúng rồi.
5: Không thắc mắc thì thôi.
1: Dạ đúng rồi. Thì chỉ có một chuyện mình cần ý thôi, mình để ý là có một chuyện cần để ý. Dạ vâng. Có chuyện cần để ý dặn thêm thôi là tại vì mình là dạ vâng.
0: Dạ dạ, anh chờ chút, anh Bảo muốn nói gì?
1: Dạ có một chuyện cần lưu ý thôi. Là mình phải để ý là nếu bây giờ họ cần mình điền cái form và chứng minh mình xài cái tiền của con mình cho con mình. Phải lưu ý vấn đề đó nếu mà họ có. Cái thứ hai là tới lúc tuổi nó xong 17, 18 tuổi thì có thể nó được quyền yêu cầu chuyển cái tiền của bé vô account của bé. Thay vì vô account của mình.
5: Vô account là như thế nào?
1: Ví dụ nhà băng đi, cái giờ cháu 10 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi được kia cháu đâu có nhà băng. Thì cái tiền của cháu sẽ đưa cho băng mình hay băng chung. Tới lúc tới đủ tuổi rồi, nó cháu có băng riêng, nó cháu có thể request yêu cầu bên sân xã hội, cái tiền của tôi muốn đổi băng qua băng khác hoặc của tôi.
5: Trên 18 tuổi vẫn được hưởng hay là sao?
1: Hết 18 là hết được hưởng rồi mà cháu có thể có băng trước đó.
5: À
1: tuổi 9 tuổi được kia cháu đâu có nhà băng. Thì cái tiền của cháu sẽ đưa cho băng mình hay băng chung. Tới lúc tới đủ tuổi rồi, nó cháu có băng riêng, nó cháu có thể request yêu cầu bên sân xã hội, cái tiền của tôi muốn đổi băng qua băng khác hoặc của tôi.
5: Trên 18 tuổi vẫn được hưởng hay là sao?
1: Hết 18 là hết được hưởng rồi mà cháu có thể có băng trước đó.
5: À ok.

0: ha, còn nếu không vẫn xài băng của mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: À, mà trên 18 tuổi là tự động hậu cấp.
1: Dạ, đúng rồi, tới 18 là bắt đầu cấp.
0: À, lúc đó chỉ còn có một mình tôi thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Ok, còn còn cái bảo hiểm Medicare thì 15 tháng 10 là mình có quyền thay đổi nha.
1: Dạ, 15 tháng 10 có quyền thay đổi.
0: À, ok, thay đổi cả bảo hiểm luôn hay chỉ thay đổi phần dentist không được anh?
1: Là sao? Phần dentist đó hả? Nha thọ, nha, tiền phần nha đó hả? Phần dental hả?
0: Dạ.
1: Thì thông thường cái đó tùy theo mình chọn cái đoạn dạng nào. Nếu bây giờ mình mua bảo hiểm nha riêng tại họ hay cũng có bán phần là dental vision, họ bán một cái chương trình riêng, nó không có liên quan tới hàng bảo hiểm bảo y tế của mình, thì mình đổi cái đó dental không được. Nhưng nếu bây giờ tôi tham gia Medicare Part C, Advantage Part C với cái hãng A cho tôi 2.500 tiền răng bác sĩ trong Nam Quốc này, bây giờ cái hãng khác cho cái răng 3.000, tôi muốn lấy 3.000 bên kia không thôi mà tôi muốn gửi bác sĩ đến đây thì không làm được.
0: À, ok, thôi như cái vấn đề đó mình lên mình tham khảo về chỗ của bạn làm Medicare chi tiết hơn.
1: Dạ.
0: Ok, vậy đúng rồi. Rồi cảm ơn đã, tôi chỉ thắc mắc, tôi sợ tỉnh thoảng họ hỏi với nhỏ, tôi có nghe ta nói vấn đề này nhưng mà tôi 3 năm nay tôi chưa thấy họ hỏi gì hết, tôi sợ.
1: Dạ.
0: Có vấn đề gì?
1: Dạ không sao, nếu vẫn bình thường vẫn tiền vẫn vô thì ok.
0: Dạ, ok, cảm ơn rất nhiều ha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô Từ Minh.
2: Dạ.
0: Dạ. Chào Nhi. Chào hai bye bye.
2: Dạ
0: bye
2: xin bye. Chào chú. À, kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sau đó sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Thông báo! Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, bí lợi 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất con 7 đồng 99 chai, phở bò liền dục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cơm kia 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game

0: hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, Gambling Problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
6: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị hãy gọi vào nếu có những câu hỏi thắc mắc trong cái vấn đề Phúc Lợi Xã Hội. Nếu mà cái tháng đó mà mình chưa thấy tiền vô đó, hồi nãy em hỏi đó, thì mình... nó là bị cắt hay là có bị trễ, hay là mình làm cách nào để mình có thể kiểm tra là mình có bị cắt hay là tại vì người ta chuyển trễ không?
7: Thường thường cái food stamp không có chuyển trễ đâu, chuyển chậm lắm 1-2 ngày là hết rồi, trừ khi vô trúng cái holiday hay là họ sẽ báo trước. Nếu bây giờ mình thấy 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày mà tiền không vô là tiền có hai trường hợp, một là bị mất, hay là mình bị hết hạn cái food stamp. Mình không có nhớ. Giờ nó kê tới tháng 10 là hết hạn rồi. Bây giờ tới đầu tháng 10 là không còn tiền nữa, thì mình có chờ nó không có gửi tiền vô. Tại mình không có renew kịp, hay mình đã renew rồi mà họ chưa có duyệt kịp cái đơn mới. Có đó nữa. Thì nếu trường hợp đó mình phải gọi, mình gọi trong cái thẻ trước, mình coi thử coi là tiền lần cuối cùng vô lúc nào. Tại họ sẽ thông báo là cái tiền đã nộp vô trong thẻ mình rồi, lập ngày nào. Rồi thí dụ nói theo kê tủ tháng trước có tiền, tháng này chưa thấy tiền vô, tức là cái account food stamp của mình đã bị hết hạn hay bị một cái gì đó mà họ không có cho tiền vô nữa, chứ không phải mất. Bây giờ nói ô tiền mới vô 2 ngày trước hay 1 ngày trước là mình bị mất tiền. Nó báo là cái tiền nạp vô lần cuối cùng nạp vô, hay là lần trước nạp vô lần là thấy ngày hôm qua 2 ngày, hay là sáng sớm hôm nay mà mất rồi, mà hết tiền rồi, tức là mất tiền, tức là bị hack cái thẻ rồi, thì phải gọi liền cho họ để họ gửi thẻ mới về.
6: Nó có chủ mất tiền nữa.
7: Mất thường lắm.
6: Đâu có bị đền hả?
7: Không, họ không trả lại. Hồi trước họ còn có quỹ, họ bù với mình lại tiền đó. Nhưng mà sau 24 tháng 12, 24 thì phải là hết tiền, họ không có bù với mình nữa. Mình mất mình ráng chịu. Cũng hết tội nghiệp, tại vì không phải lỗi mình. Cái thẻ vẫn trong tay tôi bị hát là tôi đâu có biết. Bị ăn cắp là tôi có biết. Mà tự nhiên bây giờ tôi mất cái tiền tôi không có xài được, mà tôi đã không có đủ tiền sống rồi. Nhưng họ không có bù cái tiền cho mình nữa. Hết tiền họ không bù nữa. Nó chịu khó, cẩn thận.
6: Dạ vâng. À, phải để ý cái đó ha. Dạ. Nếu mình thấy mà tự nhiên có tiền vô rồi bây giờ nó mất tiêu rồi hành hình là nó mất thiệt, phải đổi thẻ.
7: Đổi thẻ chứ bây giờ mình thấy nó, ví dụ một tay họ tiền họ vô, mình chắc sáng nó báo tiền vô hồi sáng sớm, tự nhiên giờ 10 giờ sáng mình đi chợ không có tiền, tức là mình mất tiền rồi.
6: Ừ.
7: Đừng có chờ tháng sau coi thử có vô hay không thì gọi báo liền.
6: Ừ. À, phải báo
7: liền để họ gửi thêm mới liền, chứ không tháng sau chờ là mất nữa, tại vì họ đã lấy một lần rồi.
6: À,
7: họ sẽ lấy tiếp.
6: Ừ. Nếu mà mình đi dùng cái thẻ Lone Star đó, mình đi chợ Việt Nam được không? Mình đi chợ Việt Nam hay mình đi chợ tàu này kia nọ, mình mua đồ được không? Cái gì mình mua không được?
7: Tất cả những chợ nào mà họ chịu nhận food stamp mình được sử dụng, mình xài được.
6: Ừ.
7: Và những cái món hàng nào mà food stamp chịu trả, mình có thể mình trừ tiền được. Thí dụ bây giờ mình tôi muốn mua rượu bia là không có được rồi.
6: Ừ.
7: Thì bây giờ cũng vậy, nếu mình mua những thứ như là nước ngọt cũng không được, bắt đầu không được rồi.
6: Ồ, nước ngọt cũng không được nữa.
7: Ừ. Tức là họ muốn hạn chế vấn đề là xài làm cho mình mập.
6: Ừ.
7: Họ không muốn ăn muốn cái gì đó healthy.
6: Ừ.
7: Thì những cái thứ đó là không có xài được rồi.
6: Mua heo quay được không? Hình như cái đó cũng là thịt, cook không?
7: Yeah, yeah.
6: Không, nhưng mà hình như là đồ ăn nấu sẵn là nấu không sẵn. Được. Yeah. Là heo quay là thuộc dạng nấu sẵn rồi phải không?
7: Yeah.
6: Vậy là không được phải không? Chỉ
7: yeah.
6: mua thịt tươi, rau rồi kia cái nọ được
7: yeah.
6: không? Từ mình nhớ có người nói là người ta mua đũa, người ta mua muỗng cũng không được nữa.
7: Đúng rồi, không được, tại nó không phải là cái đồ...
6: Không phải đồ ăn.
7: Yeah.
6: Oh, wow. Dạ, yeah. Cũng khó ha.
7: Yeah.
6: Rồi ngoài ra thì miễn sao là thịt cá, rau, quả thì được.
7: Dạ, yeah, thì họ nói là mình không được quyền mua alcohol, là rượu bia ha, thuốc lá, đồ ăn mà đã làm sẵn còn nóng.
6: Ừ.
7: Đó là kiểu mà đồ to go hay đồ mà mình vô mình chỉ món cơm chỉ đi, chứ gì đi.
6: Oh.
7: Là không được rồi.
6: Okay.
7: Non food household item hay làm vitamin hay là medicine là không được mua rồi.
6: Yeah. Nhưng mà tôm hùm là được.
7: Cũng làm căng vụ đó lắm rồi đó, không biết làm sao đó. Nó là food mà.
6: Food mà, nhưng mà đồ ăn đắt tiền. À, thịt bò wagyu.
7: Yeah.
6: Đây nó phi lý phải không?
7: Phi lý. Ừ.
6: Cơm chỉ thì thật ra rẻ lắm, ở dưới đây
7: lắm,
6: có 8 yeah. đồng mấy đó.
7: Rẻ lắm.
6: Yeah.
7: Mà nếu mà họ để đó là có dạng là hot food prepare sẵn là đâu có được quyền mua.
6: Vậy thì để mình hỏi cái khác nha. Mời quý vị trước đi đã, 713-931-1560. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nó có một cái nó gọi là Healthy Status Women hả? Cái đó là nó giúp cho cái gì vậy anh?
7: Theo mình nhớ không làm lúc trước, cái đó là chỉ dành để khám bệnh về phụ khoa cho những người phụ nữ, nhưng chỉ khám chứ không có điều trị.
6: Khám cho biết thôi hả?
7: Biết
6: cái không? Đó là dành cho người nghèo hay là sao?
7: Cho những người mà có income cam thấp. Nó cũng
6: khác với
7: cái khác, nó không, nó cũng một chương trình chung, một chương trình khi mình nộp đơn vô, họ duyệt đơn cũng một cái hồ sơ được nộp một lần là được rồi. Nhưng họ duyệt đơn cái đó thì cho những người phụ nữ mà không có được Medicaid, income cao hay không có được Medicaid nhưng vẫn được cái đó, tại vì cần để khám tổng quát.
6: Cái đó làm sao để apply?
7: Mình đi đơn với sở, với bên tiểu bang thôi.
6: Ừ.
7: Bên 211 cũng được, hay là đi đơn với bên tiểu bang.
6: Cũng vô là
7: TexasBenefits.com.
6: À, low income low mà income. Không có Medicaid.
7: Không Medicaid, không có chip, tại vì chip Medicaid đã cover phần đó rồi.
6: À.
7: Ví dụ bây giờ mình có bảo hiểm, mình có Medicaid thì mấy cái cô vào cũng có phần khám tổng quát, khám phụ khoa cho mình.
6: Ừ.
7: Mình có chip bầu thì vẫn có cô vào cái đó. Mình có Obamacare vẫn cô vào cái đó cho mình. Mình không cần phải xin riêng cái đó ra. Nghe không? Nhưng mà giờ hạn tôi không có đủ điều kiện. Income tôi thấp quá, bên tôi không được giúp bên Obamacare, mà tôi không có xin được Medicaid tại vì tôi đang trong tuổi lao động. Tôi xin thẻ vàng, trong 2 tháng sau đây tôi xin thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ nói ok, bây giờ bà không có đủ điều kiện xin được Medicaid tiểu bang và không xin được cái Omaka vì cái hoàn cảnh của bà không có đủ income, nhưng mà bà có thể xin được cái chương trình này. Healthy woman, healthy gì đó thì cái này giúp cho bà được đi khám bệnh phụ khoa không tốn tiền. Thì tôi vẫn khám, thẻ bang vẫn khám thôi, nhưng mà thẻ bang sẽ có lý do để chạc tiền tiểu bang về vấn đề đó. Thì cái phần khám, chi phí khám bệnh đó thì thẻ bang sẽ chạc tiểu bang thay vì thẻ bang trả tiền. Rồi những bệnh khác thẻ vàng trả tiền để mà điều trị cho mình thôi.
6: Yeah.
7: Tức là thẻ vàng cũng muốn kiếm thêm những cái tiền, khoản tiền khác để mà phụ cho chương trình. Ví dụ nói giờ tôi khám bệnh xong tôi cần uống thuốc, thì cái thuốc này nè, có một cái cơ quan sản xuất thuốc, nhà thuốc đó họ đang bảo trợ để điều trị về cái bệnh này, họ đang thử nghiệm ra trong này đây. Thì nếu mà đưa qua chương trình đó thì Thái Vàng không tốn tiền thuốc, tại vì cái thuốc đó là hãng chi đó trả. Đó thì Thái Vàng sẽ ráng kiếm những chương trình đó. Đây cái thuốc này đang có cái hãng thư tài trợ, thì ông bà sẽ uống thử thuốc này, coi thử nó ra làm sao trị bệnh này.
6: Dạ. Nếu như mà những người nghèo, những người không có khuyết tật, cũng không có mang thai, không có con nhỏ, nhưng mà họ nghèo nhưng mà không có Medicaid, thì còn cái cửa nào để họ có xin được bảo hiểm không? Xin được phúc lợi gì không?
7: Nếu bây giờ cái bên không, rất là khó tùy theo từng tiểu bang. Ví dụ Texas mà đi, tôi không có gì nữa hết, tôi không có income, tôi trong có độ tuổi chưa tới 65 tuổi. Tôi chỉ khoảng 50 năm mấy, 60 thôi. Tôi không có income tại vì tôi không có làm được. Tôi chưa có tịch Mỹ. Tôi không có bệnh gì hết. Thì không xin được, tại vì mình không có cách nào đủ điều kiện xin trong đó hết.
6: Phải chịu thôi, phải không?
7: Chịu thôi.
6: Không có cửa gì hết.
7: Không có cửa gì hết. Thì có thẻ vàng hết cỡ nếu mà trong Harris County để cho bảo sức khỏe.
6: Nhưng
7: mà nếu mà cái người đó ở bên Cali, ở New York, ở Minnesota thì nó lại khác.
6: Tại
7: vì tiểu bang đó họ giúp đỡ được những trường hợp đó.
6: Bây giờ cái Medicaid á, mình có hồ sơ mình giải quyết nhanh không ạ?
7: Cũng thấy cũng nhanh, cũng ok, cũng 3 tuần tới lại tới khoảng chừng 6 tuần.
6: Và rồi trong khi đó đó, khi mình nộp đơn vô mà mình lỡ bị bệnh á, thì mình vô bệnh viện thì họ có trả tiền cho mình hay không, hay là mình có cái emergency Medicaid gì không?
7: Nó có hai cái thứ khác nhau. Nếu mà mình được Medicaid nha, ví dụ nói giờ cây tôi xin cho con tôi, còn tôi trong bao giờ trong tháng này nó không có bảo hiểm, tôi lỡ tôi không có renew kịp thời, hay tôi mới mất bảo hiểm trong hạn, tôi không có đủ điều kiện mua riêng cho nó, tôi xin Medicaid cho nó. Và trong cái tháng này nè, tôi đang nộp đơn, đang trẻ quyết một tháng rưỡi nè, tự nhiên con tôi bị emergency, phải vô emergency điều trị, thì mình không có tiền trả, mà nó bệnh viện chờ thì tao đang apply cái Medicaid, thì mình xin tiểu bang giúp mình trả cái bill đó được. Nếu đủ điều kiện thì họ sẽ cho luôn cái vùng Medicaid thường khi mà cháu có đủ điều kiện, đồng thời họ giúp mình trả luôn cái bill bệnh viện emergency mà cháu mới vô. Thì cũng tương tự như emergency Medicaid, hay là những cái bill khác nha, tiền ambulance, tiền bác sĩ, tiền bệnh viện mà mình chưa có trả, thì họ vẫn có chương trình giúp mình trả những cái bill đó, tại vì trong thời gian cháu nằm bệnh viện là cháu đủ điều kiện xin Medicaid, chỉ là làm họ làm chậm thôi, mình nộp đơn trễ thì họ không làm kịp thôi, thì cháu vẫn được cover trong hai trường hợp, một là emergency Medicaid cho trường hợp emergency, và trường hợp non emergency thì vẫn có, nó vẫn go back tới 3 tháng giúp mình trả những bill đó. Với điều kiện mình chưa trả bill. Người lớn thì khó được vấn đề là 3 tháng của Medicaid, mà chỉ được thường thường được cái emergency Medicaid nhiều hơn. Tại Texas rất là ít khi người lớn được Medicaid bình thường.
6: Bây giờ mình sắp 65 tuổi, mình được nộp đơn trước 3 tháng đúng không? Nhưng mà cái Medicaid nó sẽ có hiệu lực ngay cái ngày birthday của mình hay sao?
7: Ngay cái tháng, đầu tháng birthday. Ví dụ tôi sinh tháng 20 tháng 2 thì tháng đầu tháng 2 có hiệu lực.
6: Chứ không phải
7: 15
6: tới...
7: tháng 2 thì tới đầu tháng 2 có hiệu lực. Tôi sinh ngày 5 tháng 3 thì tháng đầu tháng 3 có hiệu lực, chứ không phải chờ tới ngày birthday. Nhưng mà nếu tôi sinh ngày 31 tháng 12
6: thì
7: ngày đầu tháng.
6: Cũng đầu tháng 12 là có luôn.
7: Nếu bây giờ sinh ngày 1 tháng 1, tháng 12 có hiệu lực.
6: Ồ vậy hả? Nghĩa là thí dụ như bây giờ người ta là sanh 15 tây tháng 10 đi. Là bây giờ 1 tây ngày mai là có hiệu lực rồi.
7: Đúng rồi. Cho đầu tháng, từ đầu tháng.
6: Là mình phải nộp đơn trước.
7: Trước 3 tháng.
6: Trước 3
7: thường, tháng. Thường thường mê trước 3 tháng để cho họ có thời gian làm việc. Và mình có thời gian mình chuẩn bị, mình không bị gấp gáp, mình không bị cái gáp ở giữa thôi.
6: Nhưng mà thí dụ như bây giờ đó, mình muốn đi cái bác sĩ đó, mà cái bác sĩ đó không có trong cái network của mình. Thì mình khi nào mình đổi được, mình làm sao mình đi cái bác sĩ mà mình muốn được?
7: Cái đó là thì 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là cái thời gian mình được quyền đổi cái hãng dễ dàng nhất. Sau đó họ có một đợt thứ hai là từ tháng 1 tới tháng 3 mà được một lần thay đổi. Nếu mình đang ở trong cái Medicare Advantage Plan thì mình được quyền đổi một lần. Nhưng lúc đó nếu mình đang ở trong Original Medicare mình không được đổi.
6: Bây giờ đó là cái người này mới 65 tuổi thôi, mới có cái thẻ thôi. Nhưng mà file down ra đó là tôi kêu muốn đi cái bác sĩ đó, mà bây giờ đưa cái thẻ thì bác sĩ nó nói tôi không có trong network, mà mình mới có thẻ thôi chưa đi bác sĩ. Bây giờ cái 15 tháng 10 mình đổi được không?
7: Được. Tức là 15 tháng 10 là tất cả mọi người được quyền đổi hết, dù là có hãng đang nằm trong hãng Medicare Advantage Part C hay là không có, nó nằm trong Medicare vẫn được đổi. Thời gian này là là mỗi năm được lần từ 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là mình được quyền đổi bất kể mình đang nằm trong cái plan nào, hay bất kể mình đang đi theo cái dạng Medicare Advantage hay là cái Original Medicare, đều được đổi hết. Đợt thứ hai từ đầu tháng 1 tới cuối tháng 3 là mình được một lần thay đổi trong trường hợp mình đang có cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage Part C khác, tôi muốn đổi qua hãng khác để tôi coi cho cái vấn đề của tôi cần. Thí dụ đó giờ tôi đang nằm trong cái hãng Aetna, dù là healthcare, hãng này hãng kia, tôi muốn nhảy qua cái hãng khác, HMO hay PPO, thì tôi được quyền nhảy. Hay tôi được quyền nhảy từ bên Medicare Advantage về lại cái Original Medicare. Mà tôi không đi ngược lại được, tôi không thi thể nào đi từ Original Medicare vô Medicare Advantage được. Trong tháng 1 đến tháng 3. Muốn đi từ Original Medicare tới Medicare Advantage chỉ có từ tháng 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 thôi. Mà nếu bây giờ tôi mới nói, tôi mới có cái thẻ Medicare, tôi đi khám bác sĩ đó, bác sĩ không nhận. Tức là bác sĩ đó không nhận Medicare thì mình không khám được. Nó khác nữa. Tức là ổng nhận Medicare, bác sĩ nhận Medicare mà không nhận một hai hãng nào đó. Nó sẽ khác. Mà tôi không nhận Medicare tức là mình không khám được ổng được luôn. Dù đi hãng nào cũng không khám được ổng. Rất là hiếm, nhưng mà mình muốn clarify, muốn clear vấn đề đó.
6: Mình hỏi bây giờ anh nhận hãng nào?
7: Nhận hãng nào? Giờ đó tôi không nhận hãng nào hết, tôi chỉ nhận Original Medicare, nó sẽ khác. Tôi không nhận hãng nào hết và tôi không nhận Medicare luôn, nó sẽ khác nữa. Cũng như Medicaid, có những bác sĩ không nhận Medicaid. Họ nhận Medicare, họ không nhận Medicaid. Thì đó rất là mệt mình. Tôi có Medicaid, một bác sĩ tôi phải trả tiền, tại vì sao ổng không nhận Medicaid.
6: Thì mình phải đổi bác sĩ.
7: Đổi bác sĩ.
6: Mà mình thích bác sĩ đó quá rồi sao?
7: Đó là kẹt.
6: Mời thích giả trên đường dây à, xin chào.
8: Dạ, chào. Anh Bảo và chị Trần Nhi.
6: Cô ơi, cô làm ơn tắt giùm con cái radio để mình nói chuyện mới nghe rõ được ạ.
8: Dạ, là cho anh Bảo và chị Trần Nhi. Cho hỏi là giống như hai mẹ con người đó thuê một căn nhà và cho mình xe phòng. Bây giờ hai mẹ con đó đi ra khỏi nhà đó và một người đàn ông khác đến thuê căn nhà đó và cũng cho mình xe phòng. Nhưng bây giờ mình muốn lấy tiền quá phụ, nhưng mà ở trong căn nhà đó là mình xe phòng của một người đàn ông đó, họ thuê nguyên căn nhà như vậy. Đỡ ăn xin xã hội, nhưng họ có là yêu cầu mình chứng minh như thế nào khi mình xe phòng của một người đàn ông đó không ạ?
7: Có chứ. Có chứ.
8: Như thế nào ạ? Như mình làm thế nào ạ?
7: Thì bây giờ, thí dụ bây giờ đi bên sở an sinh xã hội hay là bất ngân food stamp, bất cứ cơ quan nào họ nói, bây giờ bà nói với tôi, ông nói với tôi là ông, thí dụ nói gì? Ok. Bảo mày nói với tao mày xe phòng bên nhà của Tường Minh một tháng 500. Chứng minh tao coi đi. Mình phải làm theo thôi, đâu có làm gì khác được. Tôi xe phòng với cái ông này, tôi xe phòng với người kia thì họ bắt mình chứng minh. Mà chứng minh thôi. Thì giờ bảo nói Tường Minh ơi, làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là có tôi chứng mướn cái xe phòng bao nhiêu tiền. Ông ơi, ông làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi có xe phòng với khu vực này với ông là bao nhiêu tiền tháng. Mình đâu có chạy khỏi, mình đâu có né được. Mà bây giờ thí dụ cái người chủ nhà nó không chịu cho mình cái thơ mới là mệt mình. Bây giờ tụi mình nói thôi, tôi đâu có muốn vậy này mà con biết, tôi đâu có muốn nó phiền phức vậy. Bây giờ tôi cho ông mướn tôi à, chứ bây giờ tôi cho thơ, tôi không cho thơ. Là mới mệt mình à.
6: Có người vậy luôn hả?
7: Có chứ, sao không có.
6: Có gì
7: vậy? Thì bây giờ thí dụ bây giờ thì họ vì hoàn cảnh của họ, họ có cái gì khác mình không có biết, nhưng họ nói không, họ không có cho mình được cái thơ xác nhận mình mướn nhà của họ hay mướn phòng của họ. Là rất là mệt luôn, mình rất là mệt trong trường hợp luôn.
6: Mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây ạ.
8: Dạ, con tiếp tục cái câu chuyện đó là người ta viết cho mình một cái giấy hợp đồng thuê xe phòng bằng tay á, với giá tiền là như vậy. Như vậy có được chưa hay là như thế nào nữa ạ?
7: Dạ, được rồi. Thì bây giờ mình có gì mình cầm nào cho sở an sinh xã hội thôi. Thì ăn thua nhân viên việc đơn họ tính như thế nào. Ví dụ bây giờ gặp Tường Minh dễ rồi, nó ok vậy được rồi. Không sao, tôi đồng ý chuyện này. Nhưng gặp Bảo nói ô cái này có thể ăn gian, có thể giả. tôi không đã đồng ý gì nó, tôi muốn cái hợp đồng mà có cái mẫu đơn riêng của tôi mà Texas. Tại Texas họ có mẫu đơn về rental riêng, về cái lease riêng. Tôi muốn có bằng chứng chính xác thực hơn và bằng cái bằng chứng nó kêu là giấy tờ rõ ràng hơn. Chứ với tay tôi không chịu.
8: Cái form đó thì đi lấy ở đâu ạ?
7: Cái đó phải hỏi mấy người làm realtor. Bảo theo bà có biết là người ở ngoài không lấy được cái đó, chỉ có người làm realtor mới lấy được cái đó thôi.
8: Cảm ơn.
6: Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
9: Dạ xin chào chú Bảo với chào chị Minh. Hai vợ chồng mình 72 tuổi, mình lãnh lương hưu được cái tiền mình vô khao của mình á, nó là 1.600 đồng một tháng. Thì mình được, mình có xin chú Bảo
7: 1.600 đồng một tháng, mình phải cộng thêm hai lần cho
9: hai vợ chồng
7: và cho hai người trong vấn đề cái phật mây cái phật bi nữa, thêm ông nữa thì khoảng 400 mấy nữa, là khoảng cỡ chừng 2.000 hơn. Cái tiền mà anh được khoảng hơn 2.000 thì hình như nếu mà có xin được là chỉ xin được cái QMB, no, cái SLMB hay là cái QI thôi.
9: Là gì chú bạn?
7: Cái đó họ giúp mình trả cho cái phần Medicare, cái Medicare Part B premium là khoảng 2.184 đồng cho cái SLMB.
9: 2.184 đồng là sao chú bà?
7: Thì nếu bây giờ cái tiền của ông bà cộng lại 1.600 mấy chục, còn 400 mới có 2.000 thôi, mới 2.000 chứ tới 2.100. Thì có thể xin được chương trình SLMB.
9: Cái đó thì mình được cái gì chú?
7: Họ giúp mình một tháng bớt 200 mấy không phải đúng tiền. Họ trả cho mình không có trả giá.
9: À vậy đó hả? Mình xin cái đó ở đâu chú bà?
7: Ở tiểu bang mình đang ở, thí dụ đang ở Texas thì liên lạc với tiểu bang Texas là bên yourtexasbenefits.com hoặc là mình tới văn phòng mình cho xin food stamp á. Tới đó làm với họ những cái đơn đó.
9: Cảm ơn chú Bảo. Cảm ơn tụi mình.
6: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
10: Hello.
6: Dạ. Tắt giùm từng mình cái radio đi.
10: Hello.
6: Dạ dạ xin chào.
10: Dạ em cho em hỏi, em mẹ của em á nhận được tiền bệnh với lại tiền già là khoảng chừng 1.040 mấy đồng á chị. Em muốn xin cái tiền mà nó trả cho tiền phạt đi á, không biết có được không mấy.
7: Nếu tiền già đâu còn xin nữa, nó hỏi sẽ cho rồi.
10: Không, xin cái tiền giống như mẹ em cũng có Medicaid QMB, nhưng mà nó chỉ trả cho Medicare premium thôi chứ nó không có trả tiền phạt đi, mà nó premium phạt đi mà nó chạc mình đó anh.
7: Có chứ. Tức là bây giờ thí dụ mình đã có Medicare, mình có Medicaid rồi, thì cái Medicaid tiểu bang họ cho mình dựa trên cái tiền già SSI. Thì khi mà có Medicaid dạng đó đúng không, thì bắt buộc họ phải trả cho mình cái phần Medicare Part B premium 203 đồng tháng. Rồi họ trả luôn phần phạt đi luôn.
10: Phạt đi là
7: phạt đi gì thuốc. Okay. Chỉ trừ trường hợp mình mua cái plan thuốc mắc tiền quá, mình phải trả cái số different, cái phần different. Ví dụ đó họ nói cái tiền trung bình tôi trả, tôi chỉ chịu trách nhiệm trả tới 4 đồng tháng thôi. Bây giờ ông bà chọn cái plan 120 tháng, tôi trả 40 và trả 80.
10: Giống như mẹ em có cái phạt đi mà nó Medicaid nó trả có 6 đồng mà mẹ em phải trả 90 đồng một tháng.
7: Tại vì chọn cái plan mắc tiền, đúng rồi, tại vì chọn mắc tiền quá.
10: Mình chọn cái plan mắc tiền hả?
7: Dạ.
10: Mình đâu có chọn, nó tự nhiên nó chọn, nó bỏ mình vô cái plan đó mà anh.
7: Mình phải đổi lại. Tại plan khác, tại vì nó có một số cái plan không đồng. Tại mình cần cái plan rất tiền, vì mình có muốn cái thuốc hay mình không để ý mình nhại của plan đó thì nó ok. Tôi chỉ trả tối đa cho bà một tháng 6 đồng, một tháng 10 đồng, 2 triệu đồng thôi. Bây giờ bà chọn cái plan 100 đồng và trả vào nếp và còn lại.
10: Nhưng mà
11: mà mấy cái plan, giống như cái plan của nó, sợ nhiều khi nó không trả cái thuốc cho cái thuốc của mình, nó giống như nó kêu mình phải trả deductible rồi.
7: Thì bây giờ mình phải chịu thôi. Ví dụ bây giờ mình nằm trong cái dạng là mình cần cái thuốc đó, mà cái thuốc đó cái hãng bình thường không cover.
11: Đúng rồi.
7: Đó, mình chịu chết. Mình kẹt. Bây giờ mình đi cái thằng rẻ tiền mà người ta trả cho mình hết, mình không lấy thuốc được. Mình phải đi cái hãng mắc tiền để mình lấy thuốc đó. Thì bây giờ phải nói chuyện bác sĩ. Nói chuyện với cái người nhà thuốc trước, xong nói chuyện bác sĩ là có thuốc khác để tôi lấy mà rẻ tiền hơn không? Hay cái thuốc khác mà cái hãng rẻ tiền cô vợ?
11: Giống như cái phạt đi nó đâu có liên quan tới cái giống như vấn đề mà bác sĩ mình đi, bác sĩ này bác sĩ kia đâu có liên quan.
7: Nó tùy theo mình đi cái hãng chương trình nào. Mình nãy giờ nói chuyện mình đoán là bà nằm trong chương trình Original Medicare cộng với cái chương trình thuốc hoặc đi đứng riêng mình nó, cái standalone thuốc. Thì trong trường hợp này bác sĩ mình nó không có liên quan tới chuyện nào nằm cái hãng thuốc, chọn hãng thuốc nào. Chỉ liên quan tới chuyện là bác sĩ ra cái thuốc đó, cái hãng đó có trả tiền hay không thôi. Ví dụ tôi cần cái thuốc trị về cái bệnh rỗng xương, tôi cần cái thuốc trị về bệnh tim, thì nó có 3-4 loại khác nhau, thuốc brand name, thuốc thường. Thì trong cái thuốc brand name đó họ có 2-3 loại khác nhau, cái loại mình đang uống nó không có cover. Nhưng mà nhiều khi nó còn vào cái loại thứ 2, thứ 3 thì sao?
11: Em cảm ơn anh chị nhiều lắm.
6: Dạ, không có chi. Mời thính giả cuối rồi, xin chào.
12: Xin anh Bảo và cô Tường Minh.
6: Dạ.
12: Oh, sorry, tắt cái phone. Nếu tôi có cái Medicare Part A, Part B, mà tôi nói cho là additional Medicaid đó, với lại insurance của Molina đó, để tôi cứ nên đổi qua cái nào nữa không, hay là tôi cứ tiếp cái đó?
7: Mình đang có Medicare AB cộng với Medicaid luôn hả?
12: Đúng rồi.
7: Ok. Medicaid luôn, hai cái đó là mình có SSI, có tiền già.
12: Có.
7: Thì bây giờ đó ở Houston trong mùa năm nay và năm tới, thì nếu mà mình muốn đi cái hãng mà họ kêu là Ally, tức là ba hãng thôi, là hãng United Healthcare, hãng Molina và cái hãng Community Health Choice. Thì mình phải coi lại coi cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình và mình cần những gì. Thì thường thường cái đó sẽ dính tới vấn đề những người chăm sóc ở nhà có home healthcare.
12: Đúng rồi.
7: Phải để ý cái đó nữa, thì mình phải coi là mình thuộc cái group nào, mình muốn đi với group nào, bác sĩ mình như thế nào, thuốc mình uống như thế nào, vấn đề home healthcare mình như thế nào. Thì mình coi thử coi những cái chỗ mà cung cấp dịch vụ cho mình đó, họ nhận những hãng nào. Ví dụ hồi nói là tôi chỉ nhận một ly nè, mình không có chọn đổi, còn lựa đổi được thì mình muốn đổi cái hãng khác, cái dịch vụ khác. Bác sĩ nói là tôi nhận hai hãng, dự tháo kè với một ly nè, tôi không nhận Camille Health Choice. Cái bên kia họ cũng nói là bác sĩ chuyên khoa tôi chỉ nhận Camille Health Choice và dự tháo kè tôi không nhận một ly nè. Thì mình phải coi thử coi những cái gì mình cần đó, có cái hãng nào có thể làm chung được hay không. Mình đi như vậy.
12: Ok, nhưng mà sao lại cái giấy mà tôi hỏi á, thì nó cho tôi multiple, coi như là tôi đi bác sĩ nào cũng được hết, đi bệnh viện nào cũng được hết. Cái đó có đúng không vậy anh bà?
7: Thì mình chọn thôi. Ví dụ giờ tôi đã có Medicare, Medicaid, tôi có cái Star Plus cho home healthcare. Nhưng mà trước giờ tôi không có thích đi vô hãng nào hết. Tôi không có cần thêm răng, tôi cần không cần thêm mắt. Tôi ok.
12: Đúng rồi, cái đó tôi không có. Đúng rồi.
7: Đây, tôi sẽ đi với Original Medicare, thì nếu tôi đi Original Medicare thì bác sĩ thoải mái, không có giới hạn network. Nhưng mà bác sĩ đó, phải hỏi thêm, bác sĩ đó có nhận Medicaid hay không? Và nếu có nhận hãng nào? Ở đó tôi nhận Original Medicare, tôi nhận thằng United Healthcare với Medicaid only. Thì mình có đường đi. Tôi nhận Original Medicare, tôi nhận cái đó. Tôi Medicaid không á, thì tôi nhận United Healthcare, tôi nhận Community Health Choice. Tôi không nhận một ly nè. Mình tính được. Rồi sau đó mình mới hỏi tiếp cái người mà home healthcare của mình đó, người sắp ở nhà, ở đây nhận những hãng nào? Tại hai phần khác nhau, một phần là medical với thuốc, một phần khi là home healthcare nó khác nhau, cái Star Plus nó khác.
12: Ok, rồi tôi đã hiểu rồi.
7: Dạ. Bây giờ mình muốn combine chung ba cái là một nó khác, mà mình không muốn combine chung nó sẽ đi hướng khác.
12: Rồi, giờ tôi hiểu anh bạn ý rồi. Rồi, cảm ơn anh bạn rất nhiều và cô chào.
6: Dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh Bảo và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tuần sau.
13: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
15: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
16: Anh muốn ăn bún băng vịt.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
19: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
20: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
21: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
22: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây.